אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: God.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הבית.

0: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
1: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי, יוד א' בתשרי תשפז, 22 בספטמבר 2026. טוב, האמת היא שתכננתי להקדיש את הפתיח למספר נושאים, אבל תוך כדי צצו לי כותרות מהלוויה שהתקיימה הלילה. לוויתו של נתי שוקרון ומילותיהם קורות הלב של ילדיו. בעיקר מילותיו של יואב הגיבור שהיה עם נתי בזמן הפיגוע, ואמר כך, תחזיקו חזק כי באמת המילים קורות את הלב. אבא, אני רוצה להגיד תודה, תודה על היותנו ביחד, תודה על זה שקרה הפיגוע. כשהמחבל הגיע צעקת אליי לברוח וברחתי, תודה רבה, תודה שהצלת לי את החיים. אני רוצה גם להגיד תודה להשם שהצלת אותי, אני רוצה גם להגיד למשפחה, לאמא ולאחים שנמשיך ביחד. רוצה גם לבקש סליחה מאבא על כל מה שעשיתי ואולי פגעתי בך. סליחה אבא. כמובן ציטוט קצר מתוך הרבה. זאת הייתה לוויה של נתי שוקרון, בן 30, בעלי זהב. שנרצח ביום שישי על ידי מחבל. בזמן שלך להתבול במקווה, לקראת יום הכיפורים, לא ביום שישי, סליחה, ביום ראשון, ערב הצום. כאמור, תכננתי לפתוח בדברים אחרים, והכל מתגמד לצד הדברים האלה. אנחנו עוד מעט נרחיב את הדיבור עם עוזי דיין על מצבנו הביטחוני והשלכות הרוחב של הפיגוע הזה, של השיח על הוצאתו להורג של המחבל. ולכן אני כן אעבור שני נושאים אם נספיק, שתכננתי מראש לדבר עליהם לפני שנתקלתי בטקסט קורא הלב הזה. אבל קודם נגיד תודה לבטל בנימין שעורכת ומפיקה, למשה רחמקין שהוא הטכנאי והמפיק, ולאיציק זר על הדיגיטל. יש דרמה קטנה שמתחוללת כעת בארצות הברית סביב הבית הלבן. דונלד טראמפ החליט לאסור את כניסתם של שלושה כלי תקשורת, עוד מעט נמנה אותם בשמותיהם, CNN, פוליטיקו ו-MS Now. צריך לומר ש-CNN ופוליטיקו הם שני כלי תקשורת מאוד מאוד רציניים, וכניסתם לבית הלבן, למעמדים המיוחדים שעיתונאים מסקרים, נאסרה על ידי הנשיא טראמפ. כמובן שכלי התקשורת הללו פנו לבית משפט וקיבלו סעד. בית המשפט אסר את הפרקטיקה הזו של טראמפ, וכעת הבית הלבן נערך לערער. אני משער שזה יהיה בבית המשפט הפדרלי של המחוז התשיעי ולא בבית המשפט העליון, אבל אני לא לגמרי בטוח. טראמפ פרסם אתמול במהלך יום הכיפורים הודעה, והוא אומר פחות או יותר כך, אני מקריא מתוך התרגום באתר וואלה. הוא פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, הוא כתב, כצפוי CNN של הפייק ניוז, פוליטיקו, בסוגריים שיחזירו את התרומה של מיליון דולר, אופה, קפת לי טקסט. רק רגע. כן. פוליטיקו שיחזירו את התרומה של 8 מיליון דולר שהעניקה ממשלת ארצות הברית כדי להשאיר אותם בחיים, ו-MS Now, שבעבר MSNBC, הוא מכנה אותה בלעג MSDNC, DNC זה ראשי תיבות של הוועידה של המפלגה הדמוקרטית, קראו להם בעבר MSNBC. ובכן, הם הגישו תביעה כדי לקבל גישה לבית הלבן ולנשיא שלכם אליי. הם קיבלו שופט מצוין מבחינתם, אדם שפסק בעבר לטובת ג'ימה קוסטה, וכעת נדמה שנעלם על פני כדור הארץ. שמו של השופט הוא טים קלי, ולמרבה הצער הוא מונה על ידי טראמפ. טראמפ הוסיף את תקפת התקשורת, במילים אחרות כמעט ללא ספק וכרגיל נלך לאירור, משום שאנשי תקשורת ופרסומים של פייק ניוז שכותבים רק דברים שליליים ושפוגעים בביטחון הלאומי שלנו באמצעות פרסום סיפורים שקריים ומשמיצים המבוססים על מקורות לא ידועים, לא צריכים לקבל גישה למשרד החשוב בעולם. קוראים לו החדר הסגלגל, ויש להתייחס אליו בנימוס, בכבוד ובהדרת כבוד, ולא לחלל אותו באמצעות ליצנים מדרגה שלישית שמעוותים, מסלפים ומשפילים בכוונה תחילה בכל דבר שהם כותבים ומפרסמים. כמעט כל כתבה עליי, או כל דבר שקשור אליי, היא שלילית, שגויה, ובמקרים רבים מסוכנת למדינה שלנו. לא משנה עד כמה גדולים ההישגים שלי, הם תמיד מגמדים אותם ומזלזלים בהם. והוא ממשיך, עם עיתונות כל כך מושחתת ונחלולית, איך ניצחתי בחזה ניצחון סוחף? משום שלתקשורת אין שום אמינות, וזה דבר רע מאוד למדינה שלנו. למה אני צריך לתת גישה לאנשים כאלה? אולי השופט קלי יוכל להסביר את זה. בכל מקרה מוטלת עליי החובה להיאבק למען הצלחתה וביטחונה של ארצנו. פייק ניוז הוא איום על הדמוקרטיה, ואני אעשה את כל מה שצריך כדי לוודא שארצות הברית תשגשג. כך כתב טראמפ כדי להגיד על החלטתו. ומה למדנו מכאן? קודם כל מסתבר בראש ובראשונה שמותר להעביר ביקורת נוקבת על שופטים. לצערי, עוד לא נולד הפוליטיקה הישראלי שידבר כך על שופט מושחת ככל שיהיה, פוליטי ככל שיהיה, ובחסות ההגנה הפסבדו-ממלכתית הזו שנותן להם מוצר המילים המעוגן מדי של נבחרנו, השופטים עושים מה בראש ומשלים בפועל. אבל כמובן שהשופט קלי הזה, שאני לא מכיר אותו, הוא הסיפור המשני באירוע. הסיפור המהותי יותר באירוע הוא הנכונות של טראמפ להשתמש בכוח שלו, בכוח המנהלי שלו לגבי דרך ניהול הבית הלבן, כדי להחליט איזה כלי תקשורת נכנס ואיזה לא, וזאת הוא עושה, שימו לב, על בסיס התוכן, על בסיס תפיסתו הסובייקטיבית, שכלי תקשורת מסוימים הם לא הוגנים כלפיו. וזה דבר נהדר, וזה דבר שרחוק מאוד מלהתקיים אצלנו בחסות השלטון הלא לגיטימי של השופטים. זה נקודה מאוד מאוד מאוד מטרידה. קחו לדוגמה את מיקי זוהר, שר התרבות שלנו, שהבטיח כמה וכמה פעמים להחריט את הקולנוע האנטישמי שיוצא תחת ידיו ולא הצליח, והוא אומר, ציבורית, אסור לי להתערב בתוכן, אסור לי לקבוע קריטריונים למימון קולנוע שתלויים או קשורים לתוכן. זה כמובן שקר, החוק לא רק מסמיך אותו, אלא אפילו מחייב אותו, ואת מועצת הקולנוע שהוא ממונה, שהוא ממנה להתחשב בתוכן השידורים, אבל שופטים ומשפטנים החליטו אחרת, אז זה מה שקורה פה. אותו דבר לגבי הניסיונות הלגיטימיים והחוקיים לחלוטין של שר התקשורת, קארי. להתערב. לדוגמה, הסוגיות שנוגעות לתאגיד. לשר התקשורת אסור לנהל את התאגיד, אסור להתערב בעניינים היומיומיים של התוכן, אני באופן אישי מצר על כך, ואני חושב שהתאגיד לא צריך להתקיים בכלל, אבל אם נלך לפי לשונו של החוק כפי שהיא כעת, לשר התקשורת יש סמכויות ניהול מוגבלות, לדוגמה, הרכב הדירקטוריון, או הרכב ועדת האיתור של התאגיד, או היבטים שונים שנוגעים לחשבונאות של התאגיד, או בעצם כל היבט שנוגע על פיקוח התאגיד, שהסמכות בעניינו לא פורטה באופן מפורש בחוק התאגיד, הסמכות נוגעת לשר. כך אומר החוק. אבל כאשר הוא ביצע או ליתר דיוק ביקש לבצע פעולות שונות, לדוגמה, להרכיב את ועדת האיתור של התאגיד, אמרו לו שהוא לא יכול, בגלל שהשיקול שלו התבסס על תוכן. עכשיו תשבו את זה לחופש הפעולה המלא, שממנו נהנה נשיא ארצות הברית. ותביאו בחשבון שהפער בין חופש הפעולה של נשיא ארצות הברית לבין הידיים הקשורות של הנבחרים שלנו לא נובע מפער בלשון החוק, כי לשון החוק היא כמעט זהה. התאגיד הוא חריג, ובכל זאת, מה שביקש קארי לעשות ונבצר ממנו, היה במסגרת החוק ולא נגדו. המסקנה היא שההבדל בין חופש הפעולה של נשיא ארצות הברית, אגב שוב, שנבלם עוד פעם על ידי שופט ונראה לאן הדברים הולכים, לבין כיפאון המוחלט של הנבחרים שלנו נובע אך ורק מרמת האסרטיביות שלהם, אך ורק מהנכונות שלהם לבצע את מה שהם מוכנים להכריז ולהכריז את מה שהם מעוניינים לבצע. ואין אלא לקוות שלקראת הבחירות הבאות אנחנו נראה נימה קצת אחרת מצידם. אנחנו נראה נכונות אחרת מצידם להפשיל שרבולים ולבצע את מה שצריך לבצע. ניב יוחנן יוחננוף, שהוא המפיק שלנו, שלא אמרתי לו תודה רבה בהתחלה, משום שמשום השמו נשמט מהשקופית שהייתה לי על המסך, ובכן, ניב יוחנן יוחננוף מעדכן אותנו שאיתנו האלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מבטחי, פורום מפקדים לאומי, סגן הרמטכ"ל לשעבר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חתימה טובה ומועדים לשמחה.
1: אז תראה, אנחנו מלקקים את הפצעים אחרי הפוגה של תפילות יום הכיפורים. אנחנו חוזרים לאירוע מאוד מאוד קשה שפקד אותנו בערב יום הכיפורים, רציחתו של נתי שוקרון על ידי מחבל שנתפס. בוא נדבר רגע על השלכות הרוחב, הרבה זמן לא היה לנו אירוע כזה ביהודה ובשומרון, במקרה הזה בבנימין. איך אתה רואה את זה בתוך המפה הביטחונית הרחבה?
2: אני רואה את זה כמו שהוא, זה פשוט דברים, זה עקיצות מאוד מאוד כואבות. הרי לא הטרור הוא לא דבר שמאיים על עצם הקיום של מדינה או חברה. אבל הוא מאיים על עצם הקיום של אנשים, ותמיד נשאלת אצלנו כמובן השאלה אז מה עושים. במקרה הזה יש תמיד מגיעים, בעיקר בהרבה חג, אבל בכלל מקומות ובכל המועדים וכל אלה מקומות של מעיינות, של מקומות ככה שאתה ככה נהנה בחיק המשפחה במקום מצומצם וכולי. כיוון שאי אפשר יהיה להגן על כל המקומות עם הרבה מאוד סדק, עם הרבה כוח במשך כל השנה, אז צריך א' במקומות כאלה להשתדל בתאריכים וכולי מסוים, גם שיהיה איזשהו כוח, לפעמים אפילו עדיף, או בלית ברירה כוח מתוך יישוב עצמו, ואנשים צריכים ללכת עם נשק ככל האפשר. זאת אומרת, אין טעם לקבל נשק ובסוף לא לעשות איתו, כלומר לא לשאת אותו. מחנה מוצל אצלנו ביישוב, אני גר בכוכב יאיר, אז בכל בתי הכנסת יש תורנות שמירה בכל פעם שיש אנשים. וגם אנשים, אני למשל לא הולך לשום אירוע ציבורי בלי נשק, עד היום מרגיז אותי מקומות שאומרים לבוא בלי נשק, בעיקר כן, לאירועי.
1: הייתה לי שיחה על זה עם כמה חברים בליל יום הכיפורים אחרי התפילה, ולמעט האירוע של פריג'ה, ששם פריג'ה הראה בכוונה בקורבן בגלל שהוא חשב שהוא מחבל, לא מוכר לי אירוע שבו היה ירי כתוצאה מפיגוע שהחל והסתיים בכך שהמחבל ירוי, ומישהו נפגע מאש של כוחותינו, מאש ידידותית בהקשר הזה. כלומר, אזרח שלף נשק וירה במחבל, ואגב כך בטעות פגע באחד האזרחים. לא מוכר לי אירוע כזה. אתה מכיר אירוע כזה?
2: אירוע שמה? שאזרח פגע במחבל ומנע פיגוע?
1: לא, ובטעות פגע גם באזרח אחר. אני מציין את זה כי אמרת שיש אירועים שאוסרים הכנסת נשק, והסיבה שבגללה אוסרים הכנסת נשק הניסק החוק, זה כדי שחלילה לא יקרה אירוע שבמסגרתו אזרחים פוגעים באזרחים, ונפתח ירי ויש כאוס. ואני אומר, למרות שהנשק הוא מאוד מאוד נפוץ, ברוך השם, ברחובות בשנים האחרונות, לא מוכר לי מקרה שבו אזרח פגע באזרח בטעות.
2: יש מספר דברים, פעם בשרונה היה וכולי, זה קורה, אבל צריך גם לזכור לעומת זה, שאני לא חושב שברור להרבה אזרחים מה הוראות הפתיחה באש לאזרח. אתה הולך ברחוב עם הנשק שלך וכולי, מה הוראות הפתיחה באש, ואנשים קצת נרתעים מזה, בעיקר אנשים שהם לא מיומנים מספיק. אני מזכיר שבסך הכל לפי הוראות הפתיחה באש הכלליות או של אנשי הביטחון וכולי, אתה אמור לראות גם במי שמסכן חיים של מישהו אחר. אתה לא אמור, רק רוב האנשים שתשאל את הוראות הפתיחה באש יגידו רק אם יש לך סכנת חיים. לא, גם יש סכנת חיים למישהו אחר. וזה נכון, אני אוסיף גם שבהרבה דברים שאנשים מסתובבים עם נשק, או שומרים אפילו, אני שומר משל במסגרת השומר החדש בכל מיני מקומות, אז עצם השמירה מונעת את הגניבה, את המעשה הפלילי שיכול גם להוביל לירי. ובסך הכל אתה צודק שאתה לא יכול להגיע למצב שהכל הכל כזה 100% בטוח כתוצאה מזה, ולכן גם יש חשיבות מאוד גדולה לענישה. זאת אומרת לזה שבאמת יתפסו אותך ובאמת יפוצצו את הבית ובאמת יגרשו את המשפחה. היום דרך אגב, לגרש משפחה אנחנו נמצאים בתנאים שאפשר לעשות את זה לעזה, ואפשר לעשות את זה בלבנון, ואפשר לעשות את זה לסוריה. אין בעיה עם זה.
1: אפשר, השאלה אם יגידו שופטי בגץ בנושא. אבל תשמע, אנחנו נמצאים באירוע ייחודי על רקע הפיגוע שהיה ביום ראשון, פעם ראשונה שנתפס מחבל שמתקיימים בכל התנאים שמאפשרים ליישם את חוק עונש מוות למחבלים שעבר לפני שנה לדעתי, ברוך השם שלקח שנה עד שהגענו למצב הזה, זה אומר שמצבנו הביטחוני הוא משופר בסך הכל. יש לדעתך הדים לכך אצל האויב, העובדה שיש התכנות שיוצא כאן מחבל להורג משפיעה באיזושהי דרך על השיח שם, על ההרתעה?
2: אני חושב שלא, ואני גם לא רוצה להשלות את עצמי ולהגיד שעונש המוות עצמו יגרום להרתעה כל כך חזקה שהפיגועי טרור יפסקו. אני במשך שנים ארוכות לא התלהבתי מעונש מוות, וזו דרך אגב גם הייתה עמדה של השבק ושל אחרים. אבל אני שיניתי בזה את דעתי, ואני אגיד לך למה. אני שיניתי את זה בגלל שאני רואה שמשחררים בסוף מחבלים בעסקאות ודברים שונים, והם חוזרים לפגע. וברגע שזה נהיה כל כך נפוץ, כל כך קורה, אז צריך לעשות שני דברים. אחד, זה מי שהיה מעורב, אני בבקשה ובכוונה ארחיק עדות, למשל אירועי המאומות שהיו בעקבות אירועי פתיחת המנהרה, מזמן, ביום הכיפורים, כן. 1996. אנחנו, אני לא יודע אם אני מגלה משהו חדש מאוד, אבל אני כאלוף פיקוד מרכז, וישראל חסון כשבק 290, סימנו אחרי זה את כל השוטרים הפלסטינים שירו, או שהתפארו שירו, היו גם כאלה, שהם לא ירו באמת כנראה, אבל הם התפארו שירו, ודאגנו שאף אחד מהם לא יחזור להסתובב בינינו. ואני חושב שזה דבר שצריך להמשיך לעשות עכשיו, עם הנוכבות וכולי. ודבר שני, כן, לבצע את עונש המוות עוד פעם, לאו דווקא כי זה יחסל את הטרור, אבל זה יחסל מחבלים שאחרת אנחנו ניפגש בהם לאבתינו בהמשך.
1: כן. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על אירוע שקרה שבוע שעבר, ולא כל כך דובר. כוחותינו תפסו מחבל בשכם. ואז דוברות המשטרה ושבק בהודעה משותפת דיברו על כך שהמחבל שנתפס הוא איש תנזים. תוך התעלמות, או אולי אפילו הסתרה מהציבור הישראלי, את העובדה שכמעט נשכחה שתנזים זה הכוח המזוין של מפלגת הפתח, מפלגתו של אבו מאזן, המנהיג של הרשות הפלסטינית ב-30 השנים האחרונות. ראשית, האם מתי עם הפקיעות הביטחונית שלך מכיר חיים חדשים לארגון התנזים ששווה להתייחס למחבל אליו בנפרד מהפתח, או שמה מדובר באיזושהי מניפולציה תודעתית על אזרחי ישראל, ואם כן, מה אתה חושב על כך?
2: זה לא משנה איך קוראים לו ובאיזה שייכות ארגון ניתוק, כי גם במשטרה הפלסטינית, שגדלה מעבר לכל סיכום של אי פעם, אני מדבר בפי שלוש לפחות, גם שם יש הרבה מאוד למשל אנשי חמאס, ובכלל להתחיל גם בסופו של דבר כל הארגונים האלה והרשות הפלסטינית צריך להמשיך לדרוש ממנה מקסימום פעילות נגד טרור ומה שאנחנו קוראים שיתופי פעולה והם קוראים לזה אחרת, אבל לא לסמוך על זה שזה יהיה. ותראה, אנחנו נצטרך בקרוב להידרש לזה ובצורה מאוד מאוד מסקנתית. מתי נצטרך להידרש עם זה? שאבו מאזן ייפרד מאיתנו.
1: יתפגר, כן.
2: האיש שכבר יותר מ-90, נדמה לי בנובמבר יהיה 91, תראה איך אני זוכר מהימים שידעתי על כל אחד בדיוק, הוא נדמה לי נולד ב-15 בנובמבר, והוא לא יישאר עוד הרבה זמן איתנו, והדבר הזה יעמיד גם אותנו למבחן. מה יעשו בחירות אחרי זה 20 שנה שלא היו בחירות, ואם יעשו בחירות מישהו ינצח בהם שהוא לא חמאס, ולכן אנחנו צריכים, אני מקווה מאוד, ובשיחות שלי עם מפקד פיקוד המרכז ואחרים, אני מאוד הדגשתי את זה, שצריך תוכנית מגירה ברורה, לא כמו שהיה ב-7 לאוקטובר, בזה, לדעתי לא הייתה תוכנית כמו שצריך, ברורה.
1: יש מי שאומר שיש תוכנית מגירה, שמעתי כאן מספר מרואיינים מומחים בביטחון שלטוני.
2: לא, אבל היא צריכה לכלול גם כיבושים של שטחי A, גם מיטוט בתנאים מסוים של הרשות הפלסטינית. יש לזה משמעויות גדולות.
1: אז זהו, אז זה ממש מתקשר למרואיין הבא שלנו, שאיתנו... ובעיקר
2: מבחינת הכוונה לעשות את זה, גם אם תהיה על זה ביקורת, מבית ומחוץ.
1: אז כאילו הכנת פרומו לרעיון הבא ולאורח הבא, אלי קלוטשטיין, שממש כתב על כך במקור ראשון האחרון. אז בינתיים אנחנו ניפרד, עוזי דיין, תודה רבה על השיחה ועל התובנות הללו, בוקר טוב.
2: תודה רבה ובשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כאמור וכמובטח, איתנו אלי קלוטשטיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, עמית במכון משגב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אז אנחנו מציינים 100% לתחילת העבודה על הסכמי אוסלו, ואתה עושה מין סיכום ביניים להסכמי הביניים, עם הרבה מאוד תובנות והמלצות כיצד לנהוג וכיצד לנתח את המציאות כפי שהיא כעת. המאמר ארוך, קראתי אותו לאורך הלילה, אני אתן לך את המיקרופון לתת 2 או 3 דגשים שלדעתך חשוב שכל ישראלי ידע על הסכם אוסלו במלאת לו 33.
3: נכון, אז אני חושב שיש כמה נקודות עיקריות שחשוב לזכור. דבר ראשון, למרות כל המאמצים המדיניים שנעשו מאז, למרות כל הלחצים הבינלאומיים, לא התקדמנו הרבה באמת מבחינה מדינית, ולא הגענו לשום מקום שההסכם הזה באמת ניסה ליצור עובדות בשטח, להקים רשות פלסטינית, ליצור הכרה של הפלסטינים דה פקטו בישראל, כל זה באמת לא קרה. בנוסף, אולי הנקודה אולי הכי חשובה היא שההסכמים האלה שבאמת נחתמו שבוע שעבר לפני 33 שנים, כבר לא מתייחסים לאותו שטח בצורתו המעשית. מה שהיה לפני 33 שנים לא דומה בשום צורה למה שנמצא היום, וגם בפועל הרבה מאוד מההסכמות שנוצרו כתוצאה מההסכמים כבר השתנו מאוד. אפילו כשאנחנו מתייחסים למה שנקרא שטחי A, B ו-C, שטחי C השתנו מאוד מבחינת הדמוגרפיה היהודית, מבחינת היחס של הפלסטינים אליהם. אנחנו ראינו בזמן האחרון כמה חריגות של הפלסטינים, למשל פעילות של שוטרים פלסטינים בשטחים שהם לא אמורים להיות בהם, וגם מהצד השני, אם שטחי A היו אמורים להיות בשליטה ביטחונית פלסטינית, אז אנחנו רואים שהיום המצב לגמרי אחר, וישראל שולטת בוודאי ביהודה ושומרון, ברוב השטח הזה, גם מבחינה ביטחונית, כשאין בכלל על מה לדבר על עזה, היא כמעט לא רלוונטית מהבחינה הזאת, כי אין בה רשות פלסטינית, וזה יהיה מאוד מסוכן להכניס לשם רשות פלסטינית בשלב הזה, וישראל שולטת דפקטו במרבית השטח כשהוא ריק לחלוטין. אבל הנקודה אולי הכי עיקרית שצריך לזכור בעיניי, בשלב הנוכחי, וזה בהמשך לדברים של אלוף במיל דיין, זה שאנחנו לא יכולים ליפול שוב לאותה קונספציה שקדמה לשבעה באוקטובר. אותן תוכניות שמוכנות או לא מוכנות, לא יכולות לחכות לשלב שאולי יקום פה כבר חמאס, אולי אנחנו נראה את היפוך הקנים בפועל. שר הביטחון דיבר באחרונה על זה שאם יהיה היפוך קנים, או אם יהיה תסריט כזה שאנחנו נחשוב בוודאות גמורה שהרשות הפלסטינית תפנה את הקנים של השוטרים שלה לעבר חיילי צהל, אז אנחנו נפעל ונמוטט את הרשות הפלסטינית. הבעיה היא שאי אפשר לחכות לדברים האלה. אנחנו לא יכולים להמתין שוב ברוח מה שקדם לפה בשבעה באוקטובר, עד שיהיה כבר מאוחר מדי. אנחנו צריכים לקבוע קווים אדומים בצורה מאוד ברורה, להגיד שמכאן ואילך הרשות הפלסטינית מסכנת אותנו, ואנחנו לא ניתן לזה להתקדם עד לרגע האחרון.
1: תשמע, יש לי המון מה לשאול. בוא נתחיל ככה. שמענו הסתייגות של הרמטכ"ל ושל אלוף הפיקוד מהאמירה של שר הביטחון בעניין מיטוט הרשות הפלסטינית. וההסתייגות הזו מתכתבת עם נימה שאני פוגש הרבה מאוד בהודעות לתקשורת של דובר צהל, בהתפתויות של קצינים שונים שלאחרונה סיימו את שירות הקבע הבכיר שלהם, ובגדול הם מתייחסים לרשות הפלסטינית כאל נכס. כאל גורם מייצב, כאל גורם שאפשר לעבוד איתו בניהול האוכלוסייה הערבית שם. ואני שואל אותך, עד כמה לדעתך הנימה הזו מפיהם של אנשי צבא מבטאת דבקות באידיאולוגיה הפנאטית של, של צריך מדינה פלסטינית, או שמה מדובר באמת באיזשהו פרגמטיזם, ועד כמה השקפה הזו נכונה, או שמה יש דרך ליצור אלטרנטיבה לרשות הפלסטינית בניהול האוכלוסייה המקומית?
3: אני חושב שזו סוגיה מאוד מורכבת. אני חושב שוודאי שהרשות הפלסטינית גם עוזרת לעיצוב השטח. זה לא שהיא לא נמצאת שם, זה לא שהאנשים שלה לא עושים פעולות מסוימות. מצד שני, יש לה גם הרבה מאוד חסרונות, הרבה מאוד דברים שהיא עושה שפוגעים בישראל. היא ממשיכה לשלם למשפחות מחבלים, למשל, היא עדיין מאפשרת קיום של טרור בשטחה. הסוגיה הזאת מורכבת והיא ודאי לא שחור לבן, ואני חושב שבהחלט אפשר לייחס את החשיבה הזאת גם באמת אולי, אני לא יודע אם לדבקות בפרדיגמה של הקמת מדינה פלסטינית, אבל אולי חשש מהוואקום שיבצר כאן אם לא תהיה רשות כזאת. הבעיה שהרשות באמת הופכת בהרבה מאוד מובנים לנטל מאוד גדול, ובראייתי צריך לבחון מאוד את הסוגיה הזאת בשבע עיניים, ובאמת לראות האם היתרונות עולים על החסרונות או לא, כי אנחנו מתחילים להתקרב לשלב שזה יהיה לא לגמרי ברור, ודאי וודאי אם אנחנו עכשיו נראה בחירות שמתקיימות ברשות הפלסטינית, שהן לכאורה אמורות להיות דמוקרטיות, ואז אנחנו נראה עלייה מחדש של חמאס בצורה כזו או אחרת, אם זה ביחד עם גופים אחרים, אם זה באמצעות נציגים שהתחרו על ההנהגה. יש פה הרי משהו שלא נעשה 20 שנה, והוא יכול להיות מאוד מסוכן, כפי שראינו בפעם האחרונה שזה קרה. אני גם רוצה לחבר את כל החשיבה הזאת של הפחד והחשש מהריק של מה שיהיה פה לדברים אחרים שאמר הרמטכ"ל שהזכרת. הוא דיבר על כך לפי דיווח בוויינט בישיבה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, והוא התעקש למרות דברים שאמרו בכירים באמן שחמאס הוכרע. האם החשיבה הזאת מקושרת גם לשאלה האם יש חשש פה ממשהו שיבוא במקום? צריך באמת להיזהר מאוד כשאנחנו מדברים בדברים האלה, הרי אנחנו יודעים בוודאות שחמאס לא לחלוטין נעלם, הוא עדיין
1: הוא ממשיך חמאס, לפעול. חמאס הוכרע ככוח צבאי, זו הטרמינולוגיה המדויקת שבה הוא השתמש. ואני לא בטוח, אני לא בטוח שזה רחוק מהמציאות אגב. ככוח צבאי, זה לא מספיק לי כאזרח, אבל הוא דייק.
3: השאלה למה מתייחסים, בוודאי שקטונו מהרמטכ"ל שגם המידע שנמצא ברשותו הוא שונה לחלוטין ממה שיש לנו, אבל הבעיה היא צורת החשיבה. זאת אומרת, האם החשיבה הזאת היא גורמת לנו להבין, אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים לעצור ואין מה לפחד יותר מחמאס. ודאי שלא.
1: זה לא אני מה שהשתמע מדבריו, יש לי המון ביקורת על הרמטכ"ל, בעיקר אגב הוא ביקר גם את מדיניות הטרנספר המאופסנת כעת שאליה התייחס שר הביטחון בדבריו לפני כמה שבועות, אבל אני חושב שנכון לומר שהחמאס הוכרע ככוח צבאי, אבל יש מי שחולק על כך. אני נוטה להניח, אלי, שאתם במכון משגב, עד כמה שאני מכיר את עבודתכם שם, בוודאי דנתם בשאלה, ואולי גם פרסמתם איזה נייר או שניים, בשאלה לאן צריכה ישראל לשאוף כחלופה לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. האם אני מדייק שהכנתם איזשהו נייר, ומה מסקנותיו?
3: זה נכון, אבל אני חושב שפה יש מגוון דעות שונות, גם אצלנו במכון, אנחנו באמת, בלי להעיד על עיסתנו, יש לנו באמת אנשים עם מגוון רקעים ועם דעות באמת שונות ולעיתים סותרות, וכל אחד דבק בעמדתו. ראש המכון תרסם ממש בשבוע שעבר עמדה מאוד מפורטת שקוראת לישראל באמת למנוע את קיום הבחירות ברשות. אז יכול להיות שזה יותר הולך לכיוון הזה שאתה מדבר עליו, אבל זה באמת דעתו האישית, ולא כל אחד בהכרח מחזיק בדעה הזאת. אני אישית חושב שאנחנו עדיין במצב ביניים וקשה לגזור מסקנות, אבל מצד שני אסור לשלול את האפשרות שהרשות תהפוך לנטל גדול מדי, שאסור להמשיך להתקיים.
1: טוב, נחתום בזווית הבינלאומית בהקשר הזה. לפני שבועיים הטילה בריטניה שורה של סנקציות אנטישמיות על תוצרת של מקומות שבהם אנטישמים חושבים שיהודים לא אמורים להיות, ובזמן שהתקשורת הישראלית הממוסדת מספרת לנו שזה בגלל אלימות המתנחלים, שקוראים את ההודעות הרשמיות מגלים שזה בגלל שאותם מקומות שבהם מייצרים דברים מסכלים את חזון המדינה הפלסטינית. האם לדעתך ישראל עושה די כדי להעיר את אירופה מהאשליה המסוכנת הזאת שתהיה אי פעם מדינה פלסטינית?
3: אז תשאל את האירופים, הם לעולם לא התעוררו מהאשליה הזאת. זו המטרה שלהם, והם מודעים לכך שישראל פועלת נגד זה, וזו בהחלט אגב בצורה מאוד ברורה, השיטה שלהם ולמה הם הטילו את העיצומים האלה, היא גם ממשיכה להתכתב עם צעדים קודמים שלהם. זאת אומרת, אנחנו באמצע המלחמה בעזה, אנחנו ראינו את המהלך הסעודי-צרפתי המשותף להכרה ברשות הפלסטינית. השאלה, מה יהיו באמת ההשלכות של הצעדים האלו, שזה עדיין לא ברור, האם באמת מדובר בעיצומים בפועל, והאם באמת זה יפגע בכלכלה הישראלית, ומה יהיו צעדי התגמול. הקריאות שנשמעו בבריטניה, אגב, אחרי הצעדים שהכריזו עליהם בישראל, היו גם כן לא מרוצות. זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק שישראל יכולה לשחק מולם ולגבות מחיר עם האירופיות אם הם ימשיכו בצעדים האלה. אני לא חושב שהאירופיות יתקפלו מבחינת הליך המחשבה שלהם. אולי הם ימתיקו את הצעדים או ירקחו אותם, אבל הם, מבחינתן חזון המדינה הפלסטינית לא נעלם, והן מתכוונות לקדם אותו. הן לא זוכרות עדיין את 7 באוקטובר, הן לא זוכרות את הדעקות הישראליות הלגיטימיות. חלק גדול באמת מהסנקציות האלה שהוטלו באחרונה, הן היו סביב כל האירוע של E1, של הפרוזדור שבין ירושלים למעלה אדומים, והדאגות הביטחוניות הישראליות פשוט לא מעניינות את האירופים. יש להם את הדוגמה שלהם, יש להם את מקום המחשבה שלהם, והן מתכוונות לדבוק בו. ניקח את נורווגיה כדוגמה, אותם באמת מדינה שאירחה את הסכמי אוסלו, היא הרחיקה לכת, היא אמרה שהם שוקלים שם, שר החוץ מציין על כך שהם שוקלים אפילו עונש מאסר של 3 שנים למי שיעשה סחר עם ההתנחלויות. זה הדוגמה, זה הפרדיגמה. גם אם ישראל תבהיר את זה, כנראה שזה פשוט יגיע לאימות ולא יגיע לאיזושהי הבנה אירופית שהחלום הזה או החזון הזה הולך להיעלם.
1: אלי, לסיום אני רוצה לחזור טיפה לרוח של הטור שפרסמת במקור ראשון. תראה, היה תהליך התפקחות ארוך ואיטי בחברה הישראלית, דעה שעברה מהשוליים למרכז, והיא שהפלסטינים הם לא באמת עם לגיטימי עם זכות להגדרה עצמית ששואף להקים מדינה, אלא קבוצה שמתחפשת לעם כדי לנסות להפסיק את המפעל הציוני ואת מדינת ישראל. ואתה יודע, זו המסקנה שנתמכת בעובדות. האם אין באירופה, על כל מוסדות המודיעין שלה, מכוני המחקר שלה, השיח החופשי שבה, איזה שהם גורמים דומיננטיים שערים לעובדה הזאת שהמפעל הפלסטיני הוא למעשה מפעל של אשליה והולכת שולל?
3: אוקיי, אז אני, קודם כל אני רוצה לתקן, זאת אומרת, אפשר לגזור את המסקנה שאתה דיברת עליה מהסקרים שנעשים בישראל. אני לא חושב שהישראלים מתייאשו לגמרי מהאפשרות של שלום עם הפלסטינים, אבל אני חושב שמהסקרים האלה אפשר להבין שבראייתם הדאגות הביטחוניות הישראליות חשובות יותר, ודאי אחרי הטראומה של 7 באוקטובר, מכל ההימור המסוכן הזה שיכול לבוא על חשבוננו. ומהצד השני, אגב, גם צריך להדגיש שהפלסטינים עצמם, עם כל השינויים שעברו שם גם מאז 7 באוקטובר, עדיין חלק מאוד נכבד באוכלוסייה, לא בדיוק כרגע דבק בהסכמי השלום וחושב עליהם כדרך לגיטימית לפתור את הסכסוך. הרבה מאוד עדיין דבקים בזכות השיבה, הרבה מאוד עדיין דבקים בזכות של מה שהם קוראים לו מאבק מזוין. אז יש פה משני הצדדים איזושהי חוסר תוחלת. כשאנחנו מדברים על איך זה נראה מאירופה, אני צריך להגיד שזה לא שאין קולות כאלה, ודאי שיש קולות כאלה, אבל אנחנו ערים לקיום של ימין קיצוני שכן עולה באירופה, ומצד שני, הכוח של השמאל
1: האינטלקטואלי... רגע, מה הקשר בין הקולות הללו לבין ימין קיצוני? להכיר בזה שאין דבר כזה עם פלסטיני ומעולם לא היה, זה ימין קיצוני בעיניך?
3: זה לא ימין קיצוני, אבל הימין הקיצוני הוא יותר סקפטי, יותר פקפקן כלפי כל מה שקשור לעולם המוסלמי אולי, לעולם המאגרים המוסלמי, לכל שיח הזכויות בכלל. זה משהו שאנחנו רואים אותו,
1: אני חייב להתעכב על זה, מה פשר השימוש במילה קיצוני? זה נכון שימין באופן כללי הוא פחות סובלני להגירה, מתעדף תמיד את הזכויות הלאומיות הפרטיקולריות על פני זכויות של קבוצות אחרות, הכל בסדר, מה פשר המילה קיצוני כאן?
3: אני לא מומחה לפוליטיקה אירופית, אני לא מתיימר לקבוע מי מהקבוצות שמתחרות על השלטון ביבשת באופן כללי הן קיצוניות או לא. אני משתמש בטרמינולוגיה שבדרך כלל מייחסים לה ברוב אמצעי התקשורת ומכוני המחקר, כשהכוונה היא באמת לימין, זאת אומרת בדרגות שונות. אני לא מתיימר להגיד מי ימין קיצוני יותר או פחות. אני כן רוצה להגיד שעליית הימין בדרום אמריקה כן סממן ליחס באופן כללי לפלסטינים ולרשות הפלסטינית בפרט, כשאנחנו רואים בשורת מדינות שקמו ביבשת בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, את השינוי אולי של המגמה גם בהקשר הזה.
1: טוב, אלי קלוטשטיין, מכון משגב, מומחה ליחסים בינלאומיים, היה מרתק כתמיד, אנחנו עוד נארח אותך כאן. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
1: אנחנו נשארים במכון משגב, ועוברים לאחת המרואיינות החביבות עליה ביותר, אולגה דויץ', עמיתה בכירה במכון, וסגנית נשיא NGO מוניטור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, לשנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. בת אל אמרה שאנחנו נדבר על הערכות למלחמה מול רוסיה, ואנחנו נדבר על כך, אבל לאור השורות האחרונות של השיחה עם אלי, תמהני, האם יש בידייך לדבר קצת על תוצאות הבחירות בגרמניה שהיו בימים האחרונים, או שאת לא ארוכה לדבר על זה ונדבר על, על, על חרדת המלחמה באירופה?
4: בהחלט, בהחלט. אני בהכנה לרעיון הבוקר התכוננתי אחרת, אבל הבוקר עם כל החדשות מגרמניה פשוט אי אפשר להתעלם ממה שקרה גם בברלין, אבל גם בעוד מדינה בגרמניה. בברלין לוקחת מפלגה שמתייחסים אליה כשמאל הקיצוני, די לינקה, קוראים לעצמם המפלגה השמאלית, היא צעצעה של המפלגה הקומוניסטית ממזרח גרמניה, ובפעם ראשונה הם מקבלים 25% מהקולות בברלין. מי שמנצחת ומובילה את המפלגה זה בת של מאגרים טורקים, והיא עומדת על הבמה ביום ראשון ולוקחת את הניצחון. מה שעוד יותר מעניין, שבמקום שני זה כמובן המפלגה של הקאנצלר הנוכחי, אבל במקום שלישי זה AFD, וזה המפלגה של ימין הקיצוני, שלקחה את הניצחון בעוד מדינה, וזה אחרי פחות מחודש, אחרי שהם לקחו ניצחון נזהר בעוד מדינה. זאת אומרת, יש לנו מצב בגרמניה שמדהיג מאוד, שמפלגות הקיצוניות עולות, לא רק בסקרים, אלא לוקחות גם
1: בבחירות בפועל.
4: בבחירות, בדיוק. וזה מעיד על תסכול בקרב האוכלוסייה, אבל תסכול שכבר מתעלה רק על על הדיבור ברחוב, הבוחרים, והנה כמה שנים אחרי שואה, לוקחים לקלפי ובוחרים מפלגות קיצוניות, אגב בשני קצוות של השיח הפוליטי בגרמניה ספציפית, בשתי מפלגות שהן אנטישמיות ואנטי ישראליות מאוד. די לינקה, יש לה מכון, זה לא מכון מחקר, זה למעשה
1: קרן פוליטית,
4: רוזה לוקסמבורג, שאנחנו מכירים אותה היטב פה בארץ, היא מקדמת, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, את הטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, מקדמת שיח פרוגרסיבי, בצורה פומבית נאבקת.
1: אני אפתח פה סוגריים, אסביר משהו, תדייקי אותי אם אני לא מדייק. בגרמניה, הדרך שלהם לנהל את מה שאנחנו פה בארץ קוראים לו כספים קואליציוניים, זה שלכל אחת מהמפלגות הגדולות יש קרן, שמועברים עליה כספי ממשלה, כספי משלם המיסים, קרן שבדרך כלל נקראת על שם איזושהי אישיות מכובדת מאותו זרם פוליטי, והם עושים כל מיני פעולות בגרמניה ומחוץ עליה, כאשר הבעיה שלנו כאן בישראל זה שכאשר גוף כמו קרן קונרד אדנאואר או קרן רוזה לוקסמבורג פועלים כאן בארץ, זה נשמע ומריח כמו קרן פילנטרופית פרטית, כאשר בפועל מדובר בכספי ממשלה של גרמניה על כל המשתמע מכך. ובהצטלה הזו, לדוגמה, קרן רוזה לוקסמבורג מאוד מאוד מעורבת בהפקת סרטים ישראלים אנטישמיים, שאחר כך הולכים לפסטיבלים שם וזוכים בכל מיני פרסים, גם כן בפסטיבלים שמאורגנים ומאומנים על ידי אותה קרן. אז צריך להבין שכאשר מדובר בקרן רוזה לוקסמבורג, מדובר בכספים ממשלתיים למעשה.
4: נכון, ומה שמדאיג עוד יותר בהקשר של התוצאות של הבחירות, שכל אחד מהצלונות הפוליטיות היא תקבל את המימון הממשלתי, את הנתח שלו, בהתאם לתוצאות של הבחירות. זאת אומרת, העלייה בניצחון בתוצאות תוביל לתקציבים יותר גדולים לקרן רוזה לוקסמבורג, כן? וכמו שאמרת, זה מדובר בכספים ממשלתיים, למרות שבשיח עם כל אחד מהם הם יגידו שקרן מקבלת החלטות בצורה נפרדת ממדיניות רשמית, וזה חלק מהבעייתיות.
1: אבל זה עדיין המדיניות המפלגתית, כלומר זה במובהק ובמוצר. אנשים שמקבלים החלטות בקרן הם אנשי המפלגה, ואגב הם מחליטים בלעדית, זה לא שיש קרן שנציגי מפלגת המרכז, שכחתי את שמה, מחליטים יחד ברוב קולות עם נציגי מפלגת דלינקה. זה לא האירוע, כל קרן מקבלת שליטה מלאה בתקציבים שלה.
4: נכון, והם גם פה בארץ משתפים פעולה עם המפלגות התואמות את המדיניות, את הפוליטיקה, את הרוח של המפלגה שלהם, וחלק מהם, כמו רוזה לוקסמבורג, קרן מאוד מאוד בעייתית, שמעוררת פה פעם אחר פעם שיח בתוך ישראל, למה גרמניה, חלק מהבעיה זה שפה אצלנו זה נתפס כאילו גרמניה כולה, זאת אומרת קרן גרמנית, רוב האנשים בארץ לא יודעים את ההבדלים בין מפלגה כזו ומפלגה אחרת, ולא מבינים שרוזה לוקסמבורג ספציפית מקדמת אג'נדות מאוד מאוד קיצוניות שנתפסות ככה.
1: אגב, יש קרן של ה-AFD שפעילה בישראל כמו קרן אדנאואר וקרן לוקסמבורג?
4: לא, כי ה-AFD, בניגוד לדילינקה, למפלגה של רוזה לוקסמבורג, כן, היא מחוץ לקונסנזוס בגרמניה. אף מפלגה אחרת בגרמניה לא מסכימה עד עכשיו, אפילו אחרי כל הניצחונות המרשימים שלהם, להרכיב את הממשלה, לשבת איתה בפרלמנט, בניגוד למה שקורה עם דילינקה. מעניין מאוד שדווקא אחרי הבחירות בברלין, המפלגה של הירוקים, שהיא במדיניות שלה גם מפלגת שמאל, היא אומרת שהם יסרבו לשבת עם, בברלין, בפרלמנט של ברלין עם מפלגה שמאלית, אלא אם כן המפלגה תתעסק עם האנטישמיות.

0: חקיקה שאומרת אנחנו חייבים להתעורר, חייבים לערער את השיח בקרב מה שעדיין מתייחסים אליו כאוכלוסייה, רוב האוכלוסייה שבאמת רוצה מפלגות של מרכז ימין ומרכז שמאל. פה בארץ עלינו רק לקוות. שתי הכתבות של השיח בגרמניה לא טובות לישראל, ובטח
1: לא
0: טובות ליהודים בברלין.
1: לאור התוצאות האחרונות בבחירות, באיזה שיעור את מעריכה שהאוכלוסייה הגרמנית היום היא אנטישמית או סובלנית כלפי אנטישמיות?
0: זו שאלה מאוד מאוד
1: שאלה כבדה, צודקת, נכון? ותלויה בשאלה איך מגדירים נכון. אנטישמיות, אבל אני סומך עליך גם, נכון. גם בהגדרה.
0: אז בדיוק, תלוי במי שואלים ותלוי איך מגדירים אנטישמיות. צריך לציין שבגרמניה הרבה יותר רגישים לכל מה שקשור לישראל, לקהילה יהודית, מכל מקום אחר בעולם, אגב, לא רק באירופה. יש כאלה שידברו על הגנה של קהילה יהודית וזכות קיום של הקהילה ובטיחות של הקהילה, ויפרידו בין זה לבין כל מה שקורה פה בארץ, ותחת הכותרת של ביקורת לגיטימית נגד ישראל, מהזווית שלנו יקדמו אג'נדות מאוד מאוד אנטישמיות. וגם ב-AFD וגם בדילינקי אנחנו רואים את רוב האנשים או רוח עוברת שהיא נמצאת בדיוק שם. דילינקי הם ידברו על... זה המפלגה השמאלית, כן, שניצחה בברלין, רק למאזינים, הם יגנו על החיים היהודים בגרמניה, אבל באותה נשימה יעבירו ביקורת חמורה וחריפה נגד ישראל. עכשיו, ממשלת גרמניה היא הראשונה שמגנה גם בהסכם הקואליציוני שלה על זכות קיום של מדינת ישראל, וזכות של מדינת ישראל להגן על עצמה, ולא מבדילה. היא אומרת, ממשלת גרמניה אומרת, אנטי-ציונות ו-BDS הם אנטישמים לא פחות מאנטישמיות קלאסית. זאת אומרת, אם אני אשתמש לצורך השיחה הזאת בהגדרה שגרמניה עצמה מאמצת, אז על שתי המפלגות האלה להיזהר מאוד, אבל יותר מכך, הממשלה שעדיין הממשלה הנוכחית חייבת להתחיל ליישם את ההחלטות האלה, ולא רק להציר אותם לצורך שיח פוליטי. אני לא יודעת אם עניתי לשאלה שלך, אבל הרוח היא, האווירה משתנה. האוכלוסייה נהיית יותר צעירה שמגיעה לקלפי, האוכלוסייה של מהגרים שמגיעה לקלפי, גם הולכת ומאת יותר...
1: בסוף זה בלתי נמנע, אגב, עם האזרוח המסיבי בתקופת אנגלה מרקל, זה בלתי נמנע.
0: זה בלתי נמנע, כי בגרמניה, כמו בשאר אירופה, יותר מדי ערים ויותר מדי מקומות שבן אדם לא יכול להיבחר בלי הקול של מהגרים או מוסלמים, איך שתרצה לקרוא לזה, וזה משפיע גם על הדיבור ועל האג'נדה, הפלטפורמה של כל אחד מהפוליטיקאים, ובמקרה הכי טוב, כן, הם במצב שהם התעלמו מסוגיות של אנטישמיות ואנטי-ישראליות לטובת הקמפיין. וזה מצב שעלול להדיג אותנו בכל אירופה, לא רק בגרמניה.
1: כן, טוב, גרמניה נקרעת בין אסלאמו-פשיזם לבין נאצו-פשיזם מודרני. עצוב לראות מה שקורה שם, נקווה שהם יתפסו את עצמם בידיים בהקדם. אולגה דויטש, עמיתה בכירה במכון משגב, סגנית נשיא NGO מוניטור. לא הספקנו לדבר על חרדת המלחמה באירופה באופן כללי, אבל לדעתי הזירה הגרמנית קצת יותר אקטואלית ומעניינת.
0: נכון, היא די מתמצקת, ואולי רק לסיום, מה שמעניין, שנגיד המפלגות השמאל הקיצוני, כולל דילינקה, הן מפלגות שתומכות ברוסיה ובפוטין. אז יש פה טרנד, וההבדה, המפלגה של ימין הקיצוני, תומכת גם. זאת אומרת, גם בכל מה שקשור למלחמה עם רוסיה, התזוזות האלה באירופה לא בהכרח
1: מה שמעורר יותר ממקום לחשש, שמה התביעות אצבעותיו של פוטין נמצאות בתוצאות הבחירות הללו, אנחנו יודעים שהוא ניסה להתערב בבחירות בארצות הברית, אז לאור העובדה שבאופן מפתיע יש לומר, אני לא ידעתי שהאפדה תומכים בפוטין, זה קצת מפתיע אותי, אבל הזמן שלנו תם לנתח גם את האירוע הזה, אז נגיד לך שוב תודה אולגה דויטש, מכון משגב, תודה רבה שהיית איתנו בוקר.

0: טוב.
1: בוקר טוב.
0: לסיום איתנו מרב חג'אג' הנהדרת והמהממת, אימא של שיר חג'אג' השם יקום דמה, מפורום בוחרים בחיים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: את קטר שלא מפסיק להניע את רכבת המלחמה התודעתית בטרור הערבי, ודורשים להפסיק את הסלחנות לטרור מחופש. והיום ועדת הבחירות בכנסת תדון בבקשות הפסילה בתומכי טרור שיושבים בתוך הכנסת עצמה ומבקשים להיבחר אליה שוב. אתם לא תשבו בדיון הזה, תספרי לנו את הזווית שלך ושל בוחרים בחיים בדיונים הללו.
1: אוקיי, הדיון הוא מתנהל מחר, לא היום. והשופט סולברג החליט שאנחנו פורום בוחרים בחיים לא יכולים להיכנס לדיון עצמו. זאת הזיה. כי אנחנו בעצם אלה שחשפנו את רם בשורה של מעל 15 מחקרים, שבכל מחקר חשפנו את קשר שלהם דרך העמותות לארגוני טרור, לחמאס, ולעוד מעל לעשרה ארגוני טרור שהוצאו מחוץ לחוק. ומשום מה סולברג החליט שאנחנו לא רואים להיות בתוך הדיון הזה. משפחות שכולות, אנחנו לא קשורים, הוא החליט. והגשנו נגדו בגץ, כמובן ערב חג. אנחנו מקווים שזה ישתנה, נגד שופט, זה נשמע מצחיק. הגשנו נגדו בגץ, שאפשר לנו כן להיכנס. כולנו, אנחנו חייבים להיות שם. כל שלנו חייב להישמע. אולם אנחנו לא מפלגה, אנחנו ארגון חוץ מפלגתי, אבל אנחנו מובילים את המאבק.
0: בסוף החומרים שעליהם התבססו מי שדורש את פסילתה של רם, כולם. זה חומרים שאתם ליקטתם, זה כול, מחקר נכון. שנושא את הכותרת בוחרים לחיים.
1: נכון, כל המחקרים של רם, אנחנו בעצם חשפנו אותם לפני 6 שנים, שכולם ראו את מנסור עבאס דובי אכפת לי כזה, ושאפשר לשבת איתו, ואני חייבת להגיד לך שגם נתניהו וגם הרבה אנשים בליכוד חשבו שאולי כן יש מה לשבת עם הבן אדם הזה, שהוא מביא בשורה אחרת, שהוא מביא בשורה של שלום, של רצון להיות לאחדות, לשלום, לבשורה שאפשר... אולי להיות איתנו, לחיות איתנו בשלום.
0: אני מודה שאפילו אני, אפילו אני בזמנו, בזמן שנתניהו פלירטט עם רם, אחרי בחירות של 2021, פרסמתי איזשהו פוסט שאומר, הנה סוף סוף ערבי שאפשר לדבר איתו, כן, דיברתי כמו אייזנקוט של היום, ואז ראיתי את החומרים של בוחרים בחיים, הבנתי את עומק הטעות ואת עומק האשליה, פרסמתי פוסט מתקן, ובעצם מין כולו התעשת בזכות העבודה שלכם, עכשיו פסילת רעם, הרגע תמיכה בטרור, היא צעד מתבקש.
1: גם מעבר לזה, אנחנו במשך 4 שנים האחרונות, בוועדת הבחירות לפני 4 שנים, הגשנו גם פסילה של רעם, באנו עם החומרים שאנחנו יושבים, עם החומרים האלה עובדים איתם בצורה משפטית, הגשנו אותם ממש בצורה משפטית, זה כל דבר בעניין, והליכוד לא שיתף איתנו פעולה, אני חייבת להגיד לך, לפני 4 שנים, ועשינו עבודה ממש, ישבנו עם חברי ליכוד, ישבנו גם בוועדת הליכוד, הגענו אליהם, ועידת הליכוד, ישבנו ממש עם הרבה חברי כנסת מהליכוד, הסברנו להם עם שרים, הסברנו להם את הנקודה, הסברנו להם למה כל כך חשוב, ומה הסיפור של רם, וחייבים להיות עם יד על הדופק, שמדובר פה בגייס חמישי שנמצא בתוכנו. סיפור עם רם הוא הרבה יותר מסוכן מאשר, נגיד, אומרים לי, גם אחמד טיבי לא צריך להיות בכנסת, נכון, גם אחרים צריכים להיות לכנסת, אבל פה מדובר במכונה, וזה מה שצריכנו להוכיח, זה מכונה משומנת של האחים המוסלמים, שעובדים בצורה מסודרת, היום יש להם כבר מוסדות חינוך, יש להם מסקדים, ונכנסים כמעט לכל תחום של פעילות של משרדי ממשלה. ומצד שני שתי העמותות האלה, סיוע 48, אל-אקצה, עוד עמותה, מעשים הומניטריים, שצריכנו להוציא אותם מחוץ לחוק. וכל העמותות האלה, זה עמותות ששייכות לטרור, לכל דבר בעניין הם שייכות לרם, ועשינו מעל ל-30 מקרים על הקשר, הוכחות של הקשר בין רם עצמו לבין העמותות האלה ששייכות לטרור, שמגבות טרור, שנותנות כסף לטרור, חלק אפילו מהכספים מגיעים ישר, הגיעו בזמנו לחמאס ולמש לחלק הצבאי, לא יגידו, זה הומניטרי, הצלחנו להוכיח את הכל שחור על גבי לבן, ובסולברג, אני חושבת שזה חוצפה, וגם אולי הוא לא קרא את החומר, אני לא יודעת מה, אני פשוט לא מצליחה להבין, ובשיא החוצפה שלו, מחליט שאנחנו, הפורום שלנו שעשה את כל העבודה הזאת, לא יכול להיכנס לדיון.
0: אני מודה שאני לא בקי בפרקטיקה בדיוני ועדות הבחירות, האם מקובל לתת לאנשים שאינם נציגי המפלגות עצמן. ידוע לי שאני בעצמי בעבר יצא לי לייצג עותרים בפני ועדת הבחירות, ובדיון שהיה נתנו לנו להיות נוכחים, כי אנחנו היינו עותרים. אני חושב שהגורמים היחידים שמותר להם לבקש פסילה של מפלגה הן מפלגות מכהנות, וכנראה שזה הבסיס המשפטי, אבל הבסיס המשפטי לא מספיק. כן, תדיקי אותי.
1: הגשנו. גם הגשנו את הפסילה שלהם, והיא התקבלה והיא מוכרת, וגם לפני 4 שנים, היינו בוועדת הבחירות, דיברנו, נתנו לנו כמה, גם כאילו נציג שלנו יושב בוועדת הבחירות שתבין, עורך דין בם הוא נציג של פורום בוחרים בחיים, הוא יושב בפדיום בוועדת הבחירות מחר, אבל אנחנו, משפחות שכולות, לא יכולים להיות באולם, וזה הזיה, זה לא, תקשיב,
0: טוב, אז אם ככה, אין זאת קיים, הנוהג הנפסד של השופט יצחק עמית בשנים האחרונות, לגרש מאולמו את כל מי שלא בא לו טוב בעין ומבטא סנטימנט ימני.
1: אותנו, איפתו שם אותנו בגסות רוח, אז מי שזוכר את זה בזמנו, שיפו אותנו בית משפט עליון בגסות רוח.
0: אז כנראה שהסנטימנט הזה שיצחק עמית חלחל גם לתודעתו של נועם סולברג, שמסרב לפתח תודעה עצמאית ונכנע בפני הדורסנות הדספוטית של יצחק עמית, וזה מה שעומד כנראה מאחורי החלטה הזויה הזאת.
1: כן, אבל זה לא מקובל עלינו, ופנינו אותם לבגץ, ואם הוא לא ישמע אותנו בפנים, הוא ישמע אותנו בחוץ. אנחנו לא נעבור על זה בשתיקה. ואני חושבת שמגיע לנו, אני חושבת אם היינו, אז בזמנו החטופים קיבלו פתחון פה בכל מקום, משפחות החטופים בכל מקום, אז אם היינו אולי משפחות שכולות אולי מהצד הנכון, כאן היה נותן לנו להיכנס. לא מקובל, יש לנו את הזכות, אני חושבת, יש לנו את הזכות הזאת שרווחנו אותה, יש לנו, אומר שאין קשר בינינו לבין החמאס. אין השטיות האלה. לא פיגועים, היו לפני 7 לחודש. אולי הוא לא זוכר את זה, אבל אני יכולה להזכיר לו מספר רב של פיגועים של אנשי חמאס שעשו לפני 7 לעשירי.
0: אבל תראה, את אמירה, אני אסיים באמירה שהשאלת השתתפותכם בדיון מתגמדת לצד שאלת עצם כהונתה של מפלגת רע"מ, מפלגת טרוריסטים. צריך לומר שמי שהכשיר את המפלגה הזו בעבר, דמם של מאות אלפי הנרצחים כבר בחברה הערבית בשנים האחרונות נמצא על ידיו, משום שאלמלא נציגי רע"מ בממשלה הקודמת, בכנסת הקודמת, דרשו להסיר את הפיקוח מכספי החומש שמועברים לרשויות המקומיות בחברה הערבית, אז הכספים הללו לא היו זולגים לארגוני טרור שמתחפשים לארגוני פשיעה, וההשתוללות של הפשיעה האלימה ברחוב הערבי פשוט לא הייתה מתרחשת, זה קרה רק בגלל רע"מ. ומי שלא רואה את זה ולא מבין את זה...
1: לא, אין פה ספק, כולם אומרים את זה, יש קשר ישיר בין הכספים שנכנסים לחברה הערבית, כספי החומש ועוד כספים, לפשיעה שם, כי זה מה שמצדלק את הכסף
0: הגדול. וזה קורה בעקבות התעקשות של מנסור עבאס בממשלה הקודמת, כפי שחשפו ישי פרידמן ומאי גולן, על כך שוחחנו בעבר רבות. מרב חג'אג', פורום בוחרים בחיים, אמא של שיר, השם יקום דמה, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
0: זהו, נגיד תודה לבטל בנימין שערכה והפיקה, אני ויוחנן יוחנן נוף, העם מפיק באולפן, משה רחמקין על הקונסולה ואיציק זר על הדיגיטל, אני הייתי זיו מאור, עוד מעט נשמע את חדשות השעה 7, ומיד אחרי נהיה כאן אבי רצון. אני אהיה איתכם שוב בעזרת השם בשעה 12 עם מרכז העצבים, ועוד פעם ביומן הלילה ב-10. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: בגאנצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
10: גלי ישראל החדשות.
11: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, י' בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרים מחר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. נאומו בעצרת נקבע ליום חמישי בשעה 9 בערב שעון ישראל. מיד לאחר הנאום צפוי נתניהו להמרי בחזרה לישראל. בבית העלמין ביישוב עלי זהב שבשומרון הובא הלילה למנוחות נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, בן 48, אב לשישה ילדים. הוא נרצח בפיגוע ירי בערב יום הכיפורים במעיין עין רעיה סמוך לנווה צוף שבבנימין. בלוויה השתתפו השרים סמוטריץ' ובן גביר וכן מפקד פיקוד המרכז האלוף בלוט. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, קורא לממשלה לפעול ביד קשה נגד הטרור ביהודה ושומרון. בדברים שנשא בלוויה אמר דגן, כי עם ישראל דורש מהממשלה תשובות חזקות ומהדהדות יותר. הוא הבהיר כי על הממשלה לשנות גישה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי משמעותי לטיהור הטרור וההסתה במסגדים, להחזיר את המחסומים, לאסוף כלי נשק ולגבות מהאויב גם מחיר בקרקע. זו הארץ שלנו, אמר דגן. בכפר בידו שמצפון לירושלים איפו כוחות הביטחון לקראת הריסה את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. מחקירתו עולה כי הפיגוע תוכנן מראש, מידיעה שבערב יום הכיפורים מגיעים יהודים רבים לטבול במעיין. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר קרא להפעיל עונש מוות למחבל וטען כי המקרה הנוכחי עומד בקריטריונים להפעלת החוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בסוגיה וביקש מנציגי צהל הבהרות באשר לאפשרות ליישומו. בריטניה תספק לסעודיה ציוד צבאי מבצעי הכולל בין השאר מטוסי תדלוק במלחמתה נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מודיע כי בכוונתו לפעול מול מדינות נוספות כדי שיצטרפו למאמץ לבלום את המורדים החות'ים בתימן. ממשל טראמפ מציע לשקם את מתקני האנרגיה במפרץ הפרסי. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי על פי התוכנית יוקצו 5 מיליארד דולרים להקמת קרן השקעות ובהמשך עוד 5 מיליארד דולרים. התוכנית כוללת גם פיתוח נתיבי ייצוא חלופיים שיפחיתו את התלות במצרי הורמוז. הפעילות של נמלי התעופה בצפון מזרח ארצות הברית חזרה לשגרה. הלילה הראה תקלה ברשת התקשורת בשדות התעופה בעקבות קרע בחבל של סיב אופטי. בעקבות התקלה נגרמו שיבושים נרחבים בלוח הזמנים של אלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: ברדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: בוקר טוב ושלום רב לכם. גמר חתימה טובה. על אחת לאחת נשיבנה. אשיבנה. נתנאל שוקרון. זיכרונו לברכה. השם יקום דמו. תושב עלי זהב שבחבל בנימין, אב לשישה ילדים, רק סיים לפני כמה שניות תבילה במעיין ערב יום הכיפורים. יהודי, יהדות. מחבל פלסטיני רצח אותו בדם קר לעיני בנו הבכור. חייל צהל הציל את בנו הבכור של נתנאל. כבר אמרתי זאת כמה פעמים בעבר. אני מתחבר לאמירה, למשפט של חיים נחמן ביאליק בשירו על השחיטה, שנכתב לפני 123 שנים בעקבות פוגרום קישינב, משפט אמירה שלפיה נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן. אני הקטון בעבדכם, מאזינים יקרים, מבקש להוסיף משפט לעל השחיטה של המשורר הלאומי שלנו. לא רק נקמת ילד קטן ונקמת יהודי. כל יהודי שנרצח רק כי הוא יהודי, נקמה שכזאת עוד לא ברא השטן. תקשיבו, אני כבר מגיע לתיאודור, אני מגיע לבן דרור ימיני. במהלך התוכנית לגבי בן דרור ימיני, אתם לא תאמינו מה הוא כתב הבוקר בידיעות אחרונות, האיש השמאל הקיצוני הזה, המטורלל הזה, בן דרור ימיני. אני מגיע למנדלבליט, לאלשך, אתם לא תאמינו אלשך. אתם לא תאמינו איפה ועם מי אלשך התפלל ביום הכיפורים. התשפז. יום הכיפורים הזה, אתם לא תאמינו איפה הוא התפלל. ופוליטיקה כמובן, וכבר נזהיר ונזכיר איך וכיצד מתחילות כאן אינטיפדות עם קצינים בכירים בצהל, שיותר מאשר הם חיילים וקצינים, הם לבלרים ופקידים. רק תרשו לנו להשמיע לכם את השיר הבא, בעקבות רציחתו של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, מעלי זהב, נרצח רק כי הוא יהודי, רק כי כי הוא יהודי.

0: והיא נקמה, והיא נקמה. מיד, מיד הוא חוסל. הרוצח הפלסטיני, המחבל הפלסטיני, הנאצי. נאצי כמו ערפאת, כמו אבו מאזן, כמו ג'יבריל רג'וב. אוקיי? עכשיו תקשיבו. נתנאל שוקרון נרצח בשעה 11:29 לפני הצהריים, ביום ראשון. וכבר תבינו מדוע אני מקפיד על פרסום השעה המדויקת. כי תכף אנחנו מגיעים לבן דרור ימיני. לא תאמינו, לא תאמינו. אבל עוד לפני, כי ירי לעבר בית כנסת בקנדה במהלך תפילת יום כיפור. שוב, לעבר בית כנסת, לא מסגד, לא כנסייה, לא פגודה, לא תיאטרון, לא בית קולנוע. בית כנסת. יום כיפור. ואחרי ממדני בניו יורק, תודה לאל, בניו יורק לא נורו כדורים ולא טילים לעבר בית הכנסת הפעם. אחרי ממדני, אחרי ניו יורק, ניצחה בברלין, מפלגת השמאל הקיצוני, דה לינקה, שהיא מפלגה נאו-נאצית לכל דבר ועניין. תגידו, איך מפלגה שמאל? נאו-נאצית, כן. אלי פרלפ, היא מנהיגת המפלגה ויש טוענים שממדני ייעץ לה בתקופה שקדמה לבחירות בברלין. ועל כן אלה שברחו לברלין, כאן, ישראלים, שברחו לברלין, יהודים, שברחו לברלין בשנים האחרונות, לאלה שברחו לשם אני מציע, לא רק שלא יחזרו, אלא שיתקעו יתד בעיר האנטישמית. כי מחיר המילקי אולי עכשיו יהיה עוד יותר זול מאשר הוא היה לפני דלינקה ולפני אלי פרלפ. וכבר אלשך ובן דרור ימיני, כבר. אנחנו נעשה זאת בקצרה, כי אנחנו קצרים בזמנים. צריך לדחוס את כל הנושאים בתוכנית הזאת, אבי רצון בבוקר, רדיו גלי ישראל, צריך לדחוס את כל הנושאים שבעולם לשעה שהיא כבר מזמן חצי שעה. תודה לאל, בסדר, אין לנו בעיה. וכאילו, ואיך מכניסים 5 פילים לפולקסווגן? בקלות, 2 מקדימה ו3 מאחורה. נשתדל לעשות זאת. רק נזכיר את ההיגיון של הפרשנים המדיניים והצבאיים. תקשיבו, רוסיה עומדת לתקוף את אירופה, את מדינות נאטו. מה כקצתה? אתם מבינים את הכסילים? רוסיה עומדת לתקוף את אירופה. רוסיה שלא מצליחה להתמודד, להכניע, לנצח את אוקראינה. מדינה אירופית בסדר גודל בינוני, שהכלכלה שלה הרוסה, ואין לה נשק, ואין לה תחמושת. אוקראינה היא לא מנצחת. אוקראינה שבקושי חיה. כן? אבל רוסיה שגם היא בקושי חיה, צבאית, היא תתפנה עכשיו לתקוף את אירופה. כי הצבא הרוסי מה זה רענן וטרי, וכל מה שהוא מבקש זה לשוב לימי ברית המועצות, ככה בקלות, כי פוטין רוצה להיות סטלין. או אלוהים אדירים, אלוהים אדירים, רוסיה שוקלת לתקוף את אירופה. לא מסתדרים עם 40 מיליון תושבים באוקראינה, הם רוצים לתקוף מאות מיליונים. טוב, קבלו את תיאודור. קבלו את תיאודור.
1: אתה לא חושב ש...
0: רגע. מה, חבר'ה? שנייה. סבלנות. כבר תקבלו את תיאודור. אני מתנצל כי זה כבר ממוצאי שבת, מהתוכנית האינפנטילית, פגוש את העיתונות, שתפקידה העיקרי של התוכנית, מטרת התוכנית היא להלבין את תיאודור כספית. והמלבין שלו זה עמית סגל. כבר. תקשיבו, ממוצאי שבת. יכולתי כבר בערב חג, אבל מתנצל. לא שמתי לב. שמתי, לא יודע. תפקשש לי. היה להם מרויין לתיאודור ולעמית סגל, המרויין הכי טוב שרק אפשר היה לחלום עליו. כל הכבוד למערכת התוכנית הזאת. עזבו אחרי זה התוכן, מה עמית סגל ותיאודור עושים ממנה. היה להם את המרויין הכי טוב שרק אפשר לחלום עליו, אלישע מדן. אלישע הוא נכה צהל שנפצע באורח אנוש, איבד את שתי רגליו בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. באותה פעילות שבה השתתף אלישע, נהרגו ארבעה מחיילינו, מבנינו, ארבעה לוחמים. ושלא תחשבו שאני לא אשוב לעמית סגל. על אחת לאחת אשוב אליו. אבל קבלו שאלה ראשונה בתוכנית האינפנטילית, פגוש את העיתונות, שאלה ראשונה של תיאודור לגיבור ישראל, אלישע מדן.
1: לא חושב ש... אולי אתה הרי את הקונסנזוס. אולי אתה בעצם תפקידך הוא להלבין, נניח, שריון כמו יעקב ברדוגו?
0: יו, אני הייתי שם פה את הצחוק המפורסם שלנו, אבל אני לא עושה את זה לאלישע. אני לא עושה לו את זה.
1: אני חושב ש... אולי אתה הרי את הקונסנזוס. אולי אתה בעצם תפקידך הוא להלבין, נניח, שריון כמו יעקב ברדוגו?
0: שאלה ראשונה. איך הוא בכלל התיישב? אין לו, הוא קטוע שתי רגליו. אלישע. זה מה שהיה לו לשאול, תן לי את זה עוד פעם, תשמעו את השאלה, שאלה ראשונה.
1: חושב ש... אולי אתה הרי את הקונסנזוס. אולי אתה בעצם תפקידך הוא להלבין, נניח, שריון כמו יעקב ברדוגו?
0: מאזינים יקרים, זה האיש שעמית סגל מלבין אותו. לא רק בתוכנית הזאת האינפנטילית, בושת העיתונות. עכשיו יש להם סוג של פינה כזאת ששניהם מפרשנים או מתפרשנים את עצמם לדעת. זה האיש שעמית סגל מלבין. תקשיבו, איך יכול עיתונאי כמו עמית סגל, עיתונאי, פרמייר ליג, עיתונאי, הטובים שהיו אי פעם בישראל, אם לא הטוב שבהם. איך עמית סגל יכול לשבת עם מודיע משטרתי? עם אחד שפרסם את הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל. שופט העליון תיאודור אור. אז אם יקרים, תעשו גוגל, אני לא תמיד חוזר על הפרטים של הסיפור המדהים, המחריד הזה, העלילה על תיאודור אור, שופט בבית המשפט העליון. הבלוף שפרסם תיאודור. עכשיו תקשיבו, איך עמית סגל יכול להמשיך ולשבת עם תיאודור כספית, אחרי שנחשף שתיאודור העליל על שרה נתניהו שהיא לוקחת לחול מזוודות ריקות, ומחזירה אותן מלאות באלכוהול, סמארטפונים וגבינות. אני חושב צרפתיות. ושיתוף הפעולה המוכח שלו עם המשטרה. כאילו למי יכול עמית סגל להטיף? על מה הוא יכול להטיף בתחום התקשורת והעיתונות? אם זה הפרטנר שלו. לעיתונות ולתקשורת. אתה יודע מה? אתם יודעים מה? לא מה היה שואל אותו, תגיד, אל תקרא לו תיאודור, תקרא לו בן. תגיד, בן, אתה יכול לספק לי הוכחה ששרה נתניהו לקחה מזוודות ריקות לחול והחזירה אותן עם גבינות, אלכוהול וסמארטפונים? ואז הייתי אומר, וואלה, בסדר. ועזבו את החנפנות של עמית סגל שהוא כל היום מתעלק עליו ומתלקק עליו, עזבו. ואחר כך כמובן הוא מלבין את עצמו בפרשנויות שכביכול נוטות, טוב נו יאללה עזבו, לא מגיע לו הבוקר הקרדיט הזה, כבר נתתי לו יותר מדי. שיתוף פעולה הזה עם המשטרה, אוקיי? אז אפרופו משטרה, כבר אלשך, כבר, לא תאמינו עם מי הוא התפלל ביום כיפור, רק לפני. זה מה שכותב הבוקר בן דרור ימיני בידיעות אחרונות. תקשיבו, זה מה שכותב מילה במילה בן דור ימיני הבוקר בידיעות אחרונות. כאשר צופים בקטעי הוידאו של החיזבאללה היהודי בשטחים, ללא פעולה רצינית של הממשלה, והוא ממשיך. מילה במילה. חיזבאללה היהודי. בעיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה, עליהם השלום. יהודי כותב זאת. יהודי כותב זאת. חיזבאללה יהודי. תקשיבו. הוא לא כותב אף מילה במאמר של איזה 800 מילה, אף מילה על רצח נתנאל שוקרון, השם יקום דמו. הרצח בוצע 7 שעות לפני כניסת החג. המאמר כנראה נכתב אחרי ואולי קצת לפני הרצח. שזה אומר שלבן דרור ימיני היה את כל הזמן שבעולם לתקן, להוסיף, לבקש לדחות את המאמר. רצחו יהודי שהלך לטבול לקראת יום הכיפורים, לקדש את יום הכיפורים, להתקדש. ועובדה שהכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר היא כל כולה הרצח של נתנאל שוקרון, ועוד כפילת עמודים בעיתון, כפולת עמודים נוספת. אף מילה. טלפון לעורך להגיד לו, תשמע, או שתדחה, או שתוסיף, או שזה. שום דבר. עכשיו תסבירו לי, מה ההבדל בין, כן? ג'נין ג'נין של מוחמד בחרי, נזה של יובל אברהם ורות שור, לחיזבאללה יהודי של בן דרור ימיני. כבר. כן, אתם מבינים? תגידו לי מה ההבדל בין ג'נין ג'נין של מוחמד בחרי, נזה של יובל אברהם ורות שור, וחיזבאללה יהודי של בן דרור ימיני. ולכינוח אלשך, רוני אלשך, איפה הוא התפלל ביום הכיפורים? במסעדת האחים ברחוב אבן גבירול בתל אביב. תפילה רפורמית לכל דבר ועניין, נשים וגברים יחדיו. שימו לב מה מוכרים במסעדה הזאת. שיש קבב עם יוגורט. קבב עם יוגורט. לא רוצה לספר לכם מה עוד מוכרים שם במסעדה הזאת. בתיאבון שיהיה לכם, תיאבון למי שיתפלל מנחה עם אלשך ביום ראשון כמה שעות לפני כניסת החג. מעניין מה אומר הרב יונגסטר, הרב של קהילת שירת הארון, על הרפורמי החדש ואולי ישן מהקהילה שלו. טוב, אני חייב לצאת לקניות, כבר יהיו איתנו גם תת-אלוף במילואים ארז וינר, גם אלוף משנה במילואים רונן כהן, בעזרת השם גם נספיק את שני עורכי הדין הבכירים, אילן בומבך ושאולי שף, רק שתדעו, מילה במילה, תקשיבו. אחת בצהריים גבעת שמואל, אני עובר על בית הכנסת שירת הארון בדרכי לביתה של ביתי, וברא לא חשוב אם ראיתי טל שכו לא ראיתי, בסדר, אז בוא, אני חייב לעבור את הצומת, צומת סוענת לכיכר גדולה וזה, אז אני פוגש שניים בכיכר ואני פותח את החלון ואני אומר להם, אתם מתפללים עם אלשך? אז אחד זיהה אותי ואמר לי, כן אבי, מתפללים איתו. ואז אב עם בנו, אב מתקרב לרכב ואומר לי, חתימה טובה אבי, כן, אנחנו מתפללים את העבריינין. וזה עשה לי את החג, ואז הגיע הסיפור הזה של... תקשיבו, אם זה לא פוטומונטאז', אם זה לא AI, העניין הזה של אלשך, ואז אני אתנצל פה, ואני, תקשיבו, אני לוקח לי גם יום חופש, אם הסיפור הזה יתברר כפלופ על אלשך, כי זה אתמול אחרי החג, לילה וזה, והבנתי שלא רק אני מפרסם את הדבר הזה, אבל אם יתברר שהסיפור הוא לא, ואני מה זה מתנצל, שאני בשניות, אני גם לוקח יום חופש, בגלל ה... בגלל הסיפור, אבל רגע, וואו, אני מה זה, כן, עכשיו אני כבר מתחיל להיות מוצף ב... כן, בהודעות בעניין הזה של אלשך, כן, רגע, כן, וואו, כן, איך כותב לי דוב? שהוא שנון ומבריק, דוב כותב לי, אבי בוקר טוב לך, גמר חתימה טובה. על תפילה כזו של אלשך נאמר, נאמר, תובל ושרץ בידו. ועידו שיפוני הבלתי נלאה כותב לי על שרה נתניהו ותיאודור והמזוודות. טונות של וויסקי, גבינות, סיגרים וסמארטפונים. אלוהים ישמור וירחם. טוב, קניות ומזוודות. ואתם מתרגע, בואו ניתן קרדיטים. משה כחלון, העורך והמפיק, גם בלתי נילא. משה רחמקין בכלל, מה זה בלתי נילא? הוא כבר... אני לא מבקש ממנו שאני צריך איזה משהו כבר לשדר אותו שניות, הוא באופן מספיק המבט. קניות ונהיה עם תת אלוף במילואים ארז וינר, ועם אלוף משנה במילואים רונן כהן.
2: דיווח התנועה בחסות רק
3: רבריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
2: בחסות
3: דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: רק רב בריח. גלי ישראל.
6: בכל המועד הזה כולנו חוזרים הביתה לצפון השומרון. בימים ראשון ושני בכל המועד, מחכים לכם במרוץ למיליון בשומרון. משחק משפחתי מטריף על גלגלים, בין תחנות וסיפורי התיישבות בשומרון. וביום שלישי בכל המועד, צעדת השומרון. בואו לצעוד בין גנים לקדים, לבקר בנוע, עם הפעלות לכל המשפחה, דוכני מזון והופעת ענק של ביני לנדאו. לפרטים נוספים, אתר תיירות שומרון וברשתות החברתיות. חג שומרון שמח.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
0: כן, אנחנו עוד מעט, יש לנו עדכון מאלשך, מבית הכנסת שירת הארון. אנחנו נשמור אותו, נחזיק אתכם קצת במתח. אני גם מוודא שהדיווח הזה הוא נכון. אז בכלל, חגיגה שאחרי פוסט יום הכיפורים עם אלשך, דיווח מאוד מאוד מעניין. בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים ארז וינר.
16: בוקר אור.
0: בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
17: בוקר טוב אבי, בוקר טוב כולם.
0: אתה יודע, אני זוכר איך התחילה האינתיפאדה הראשונה. אני זוכר איך התחילה האינתיפאדה השנייה, ואני זוכר איך מתחילות, איך מתחילים אירועים שכאלה. ברצח נפשע, כפי שקרה בערב החג עם נתנאל שוקרון. ואני מאוד מקווה שתעודדו אותי ותגידו לי שמדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, עם אצבע על הדופק, ואנחנו נכונים ומוכנים לעצור כל ניסיון להתפתחות להסלמה ביהודה ושומרון. בבקשה, נתחיל איתך ארז.
16: תראה, אני חושב שצהל ערוך בצורה הרבה יותר טובה, דרוך, תגבר כוחות וכדומה, אבל זה לא העניין. העניין הוא, אנחנו מסרבים בשלב זה לומר לעצמנו ולהתחיל לפעול בהבנה שאנחנו לא לפני. אנחנו צופים בשידור חוזר של התגלגלות מה שקרה לנו עם חמאס בעזה עד השבעה באוקטובר. יש לנו את הרשות החמושה, המסיתה, המאיימת, שתבין סדר גודל של 70 אלף נושאי נשק שונים. סכמוס לא דיבר על 18 אלף שוטרים.
0: אתה מדבר על הרשות של אבו מאזן, מכחיש השואה.
16: כן, כן, אני מדבר על אותה רשות, שהיא בסוף, אין כמעט פיגוע בשנתיים האחרונות, שאנשיה לא מעורבים בו בצורה כזאת או אחרת, גם אם מנסים טיפה להמאם את זה בדיווחים. גם אם הם לא מעורבים ישירות, אז אתה קורא שהאבא של הרוצח הוא אלוף משנה במשטרה הפלסטינית ועוד כל מיני אמירות שאני לא מבין איך הם עוברות לנו בכלל ליד האוזן. תוסיף את זה לעובדה שברחבי מדינת ישראל רבתי ישנם מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים שמסתובבים, אם זה בהברחות מהגבולות ואם זה מגניבות מבסיסי הצבא, ולכן זה גם כלי נשק כדוגמת טיל מתדור שתפסו באחד מהכפרי המשולש רק בחודשים האחרונים, ויש רבים כאלה. תוסיף את זה לכנופיות הפשע בחברה הערבית, שראאד סלאח, אותו מוסלמי קיצוני שהוצא אפילו מחוץ לחוק בישראל, עשה לאחרונה סולחה בין שתי ראשיהן. ואתה מבין שאתה עומד מול פצצת זמן, ששבוע שעבר שמעתי פרפרזה מעניינת מחבר שמתעסק בזה רבות, הוא אמר לי 7,000 באוקטובר. זאת הפרופורציה.
0: גדול.
16: הפרופורציה היא 7 באוקטובר, 7,000 באוקטובר, כי אם זה יקרה, כן. זה לא יהיה גדול, זה יהיה נורא והיום,
0: כן.
16: ואנחנו נתגעגע למה שראינו.
0: ולכן, כן.
16: לא צריך לחכות, צריך לפעול, זה העניין.
0: ארז, יוסף תנועת הביטחוניסטים, תן לי צ'אנס לעבור לרונן כהן, אלוף משנה, אלוף משנה במילואים, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמן. בבקשה, התובנות שלך לפיגוע ולמה שאני לפחות חושש ממנו.
17: תראה, כן, הייתי, קודם כל אני מקבל את, את אמירתו של, של ידידי, של ארז, אבל אני רוצה לחדד את העניין הזה. הפיגוע של עצמו הוא כמובן פיגוע קשה ונוראי, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שני דברים, ואני חושב שגם על זה הבחירות הקרובות, זה דבר שהולך ומתחדד עם השנים. ראשית, האם אנחנו חושבים שהאזור הזה, שנקרא יהודה ושומרון, הוא שלנו? אם אתה חושב שהוא שלנו, כל התפיסה שלך משתנה. אם אתה חושב שהוא לא שלנו, או שאנחנו יכולים לחיות שם לצד פלסטינאי...
0: לא, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שיש שטחי A, B ו-C. זה לא כאילו אתה... זה לא מדובר ב... ברור שכל ארץ ישראל שלנו. ו-A, B ו-C. אבל אתה יודע, יש איזשהו הסכם שמדינת ישראל מחויבת לו, ולא שהם עומדים בהסכם הזה. אבל בכל זאת, יש שטח A, שטח B ושטח C.
17: אז זה כל העניין. אז זה כל העניין. אתה מתחיל קודם כל עם ההגדרה, וההגדרה הזאת היא הגדרה כפולה. קודם כל אתה שואל את עצמך, האם זה שלנו? כי ברגע שאתה אומר שזה שלנו, אתה לא מתנצל על שום פעולה.
0: נכון.
17: והדבר השני, להגדיר את הרשות. אם אתה לא מגדיר אותה כאויב, ואתה מגדיר אותה כפרטנר, עם עליות וירידות, פעם זה ככה ופעם זה אחרת, אז אתה תמשיך לקבל את זה. ולכן ההגדרה הזו היא בליבנו, היא בנפשנו. אנחנו נוכל להמשיך לקצח ולקצץ את הדשא, כמו שאומרים, אנחנו עושים את זה ביהודה ושומרון, זו שנים רבות רבות, מקצצים את הדשא, הוא צומח. מקצצים והוא צומח. אם אנחנו נגדיר את הרשות כאויב, כל הסיפור הארכאי של אוסלו וכל ההגדרות של השטחים
0: למיניהם, צריך להגדיר אותה, צריך להגדיר את הרשות כאויב, כי אם אתה מגדיר את הרשות, אתה מגדיר גם את אבו מאזן ואת כל הממשלה הפלסטינית.
17: בוודאי, בוודאי. אין ספק, ואני חושב שעל זה כל העניין. יש פה חלק מהעם, אני לא יודע להיכנס פה לאחוזים וחלקים ומנדטים, חלק מהעם שלא חושב שהשטח הזה שלנו וחושב שהרשות היא לא רק פרטנר, אלא מגיע להם מדינה. בצורה כזו או אחרת, ויש קבוצה גדולה והולכת וגדלה בתוך העם, במיוחד אחרי שראינו את השביעי באוקטובר, שאומרת לא, זה שלנו, ואנחנו לא רוצים שום הסדר איתם כי הם אויב, ועם אויב נלחמים, על זה כן. כל העניין. ואני חושב רק לסיום כן. הקטע הזה, אני לא משוכנע שהמפלגה החזקה ביותר בימין, מפלגת השלטון, הליכוד, באמת נכונים להגדיר אותה כאויב. כן. וזו טעות, הם צריכים להסתכל נכוחה ולומר, כן. הרשות הפלסטינית היא אויב, אוקיי. ותהיה לה תמיכה עם כל מפלגות הימים בגוש הימים, שבעזרת השם ייבחר.
0: תובנה ש... גם אני צריך להתמודד איתה, אני מקבל כל מילה שאתה אומר, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה תמיד אתה אומר, זה היה בשטח A, זה היה בשטח B, מה אתה אומר, תת-אלוף במילואים ארז וינר, בהמשך לדברים של רונן?
16: אני מקבל כל מילה. אבו מאזן הודיע כבר מספר פעמים שהסכם אוסלו מבחינתו מת. גם ההתנהלות בשטח של הרשות עם ההסתות, הרי בסוף הסתה היא לא פחות חמורה מרצח. כשמערכת החינוך הערבית ביהודה ושומרון מלמדת שנאה, מלמדת שאין מדינת ישראל, מלמדת שיש מדינה אחת בין הירדן לים, וזה נתקע על כל מי שנכנס לכל בית ולכל בית ספר ברחבי יהודה ושומרון ועזה. כאשר התקשורת שלהם מדברת כל הזמן על העניין הזה, וכאשר אנחנו, כמו שאמר רונן, אנחנו עושים כל היום דיונים, אתה יודע בכמה דיונים, אני השתתפתי ורונן בטח בכפול, חיזוק הרשות, שהכותרת שלהם הייתה חיזוק הרשות הפלסטינית. אנחנו לא צריכים לחזק ולא צריכים להחיות את הגבייה הזאת, שהרי בלי כידוני צהל לא הייתה חיה כבר מיהודה ושומרון, והיה קורה למה שקרה למקבילה שלה בעזה ב-2007. שמה שזורק אותה מהגגות. כן. ואם מחר יהיו בחירות, ומתי שיהיו בחירות, הרי אבו מאזן מתישהו ימות, כן? לא, גם אם אנחנו לא נעשה כלום. יהיו בחירות, ובבחירות האלה מי שיזכה, יהיה חמאס, גם אם יקראו לזה בשם אחר.
0: כן.
16: ולכן, כן, A, B, C, זה רלוונטי לשיעורי מתמטיקה, ולא רלוונטי לשטחי ארץ ישראל, שם שלנו. ואנחנו צריכים להגיד את זה. זה מתחיל מאמירה ברורה, ואני מסכים שהבחירות הללו, זאת ההזדמנות.
0: אוקיי, תת-אלוף במילואים ארז וינר, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אני מאוד מודה לשניכם על התובנות, הפעם קצרות, אבל כל עוד, גם הזמנים כאן בתוכנית מתקצרים, בגלל אנחנו באמת מפוצצים בקניות ובפרסומות. תודה רבה לשניכם. גמר חתימה טובה לשניכם. אוקיי, ביי. בוקר טוב לך עורך הדין, בוקר טוב לך עורך הדין אילן בומבך.
18: שלום, בוקר טוב אבי, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. רק שתדע לך ששבועיים ברציפות לא פגשתי אותך אצל הכהנים, אז קח את זה בחשבון, אני מביט ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה. בוקר טוב לך, בוקר טוב לך עורך הדין שאולי שרף.
19: בוקר טוב.
0: חבר'ה, אני זקוק לתובנות שלכם בעניין העדות של מנדלבליט בעגלה ובזמן קריב, אני מבין שאפילו כמה ימים לפני הבחירות, עד כמה זה יכול, עשוי, יש כאלה שיגידו עלול, להשפיע על תוצאות הבחירות. אני פותר דווקא איתך הבוקר דוקטור שאולי שרף, אני שומר גם פוליטיקה קצת לעורך הדין אילן בומבך. בבקשה שאולי.
19: טוב, אז קודם כל נתחיל, למה מזמינים את מנדלבליט להעיד? נסביר את העניין הזה, כי השם שלו עולה בלי סוף. נזכיר שמנדלבליט הוא לא איזה עת שולי בסיפור, הוא בעצם היה הדמות שהייתה אמורה לתת את האישור, אני אומר, הייתה אמורה לפתוח את חקירה נגד ראש הממשלה, מה שבדבר זה מגזלה בסוף ככל הנראה לא דבר שנעשה בצורה ישירה, אלא הוא בעצמו בפרוטוקולים עולה שהוא טוען כנגד החוקרים שמתחילים בדיקה שהוא לא נתן לאישור, וזה בעצם אחד מהנקודות החשובות ביותר, כי חוק יסוד הממשלה דורש שיועץ משפטי ייתן אישור מפורש כדי לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה, ובדיעבד מתגלה שמי שהיה צריך לתת אחד מהחקירות האלו לא באמת נתן אותם בזמן אמת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה הסיפור של השוחה, זה מנדלבליט בא והציר שהוא לא היה מגיש כתב אישום אם הוא לא היה רואה שמדובר באישום בחמור כמו השוחד.
0: ובאו השופטים ואמרו אין שוחד.
19: אין שוחד, ולא רק השופטים, אלא כל מי שנז בראשו ועוזב פתוחות ראה את העדויות וראה כיצד התיק הזה קורס בצורה מוחלטת. ולכן גם על זה הוא תרצת תשובות. הרי האדם שעמד בראש המערכת, זה שנתן את האישור להגיש כתב אישום חמור מאוד נגד ראש ממשלה מכהן, היא צריך להסביר איך אתה בא מגיש תו אישום לא נגד דג'קאט, איזשהו פקיד במערכת, האדם החשוב ביותר בתוך הריבונות הישראלית, כאשר בדיעבד לא מדובר באיזשהו דגם צדדי או איזשהו משהו שלא מתחבר כמו שצריך, אלא באופן רחב, סיסטמטי, הכל קורס, וכמו שאמרת, השופטים בתחילת הדרך ובסוף הדרך אומרים אין ולא היה כאן שוחד. ולגבי הצד המשפטי, לגבי העובדה שהזימון נעשה לפני הבחירות, רק מזכיר שכתב האישום הוגש כחודש לפני הבחירות.
0: כן. אם אינני טועה, ראש הממשלה אפילו היה בוושינגטון.
19: נכון, זה כשהוא הצעיר על כך שהולכים להגיד כתב אישום, אבל כתב האישום עצמו בפועל הוגש ב-28 בינואר, 34 ימים לפני הבחירות לכנסת ה-25 באותו זמן.
0: כן.
19: כלומר, מדובר כאן, לא היה שום שיקולים של למנוע את הגשת כתב אישום מטעמים פוליטיים, שכמובן היה כאן ניסיון להסיט את הבחירות או לפגוע בשמו של ראש הממשלה והמפלגה שבה הוא עומד.
0: אוקיי.
19: לכן כל מי שאיתן ההפך שיסתכל במראה ויראה את הפגמים שנמצאים בו עצמו.
0: אתה יודע, עורך הדין אילן בומבך, אבל גם אתה שאולי, עורך הדין גיא בוסי אומר לי כבר כמה ימים, אבי, הוא לא בטוח, אבל הוא אמר לי, אבי, אני חושש שמנדלבליט לא יעיד לפני הבחירות, וכותב לי ג' א', בכיר מאוד בליכוד, בכיר מאוד בליכוד, כותב לי, אבי, בוקר טוב, חתימה טובה לך או למשפחתך, אל תטעה, אם הם יראו שזה יעזור לליכוד, הם ידחו את העדות של מנדלבליט. מה נגיד לך, עורך הדין אילן בומבך, מפחיד?
18: כן, אני שמעתי את הניתוח היפה של ידידי דוקטור שאולי שרף, והייתי רוצה לחדד כמה דברים. תראה, דבר ראשון, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים מצעד של עדי תביעה שבאמת הפרקליטות באה והעידה, באמת מאות עדים באו ומעידים, כולל יועץ משפטי לממשלה לשעבר יהודה ויינשטיין, את מי לא מעידים? את האדם הכי מרכזי בתיק, את דוקטור אביחי מנדלבליט, האיש

0: בישראל חולפות שנים, ואז מסתבר לתדהמת כולם, חוץ מהפרקליטות כמובן, שלא רק שלא היה אישור בכתב לפי סעיף 17 לחוק הסוד הממשלה לחקור את ראש הממשלה על כל העבירות האלה, גם אישור בעל פה לא היה. לא רק שלא היה אישור בעל פה, הייתה הנחיה בעל פה לא לחקור, איך אמר מנדלבליט, והתברר מאוחר, אני על שמפניות וסיגרים.
1: לא הייתי מגיש כתב אישום.
0: לא מאמין, ולא חוקר ראש ממשלה, כן. והנה מתברר שהייתה שם לעיתות יתר גם בעניין הזה, באו וחגו, זאת אומרת, כל תיק אלף כבר זה כשלעצמו מסתבר שבחטא יסודו בהפרה ברורה של החוק, כיוון שהיועמ"ש לא התכוון בכלל להעמיד לדין.
1: מה אתה אומר על מה שאומר גיא בוסי? שהם לא, הוא לא יגיע לעדות בתירוצים כאלה ואחרים.
0: אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שגיא ידידי צודק, כיוון שזה יכול להיות פיגוע גדול עבור הפרקליטות, פיגוע נוסף, כן? כי יש לה רשימה מאוד מפוארת של פיגועים.
1: אבל שאולי סיפר לנו, הזכיר לנו לפני שתי דקות שהם הגישו כתב אישום נגד ראש הממשלה 34 יום לפני בחירות.
0: ואני רוצה להזכיר לך שזה מה שהביא את המדינה לטרלול, שאגב עדיין לא יצאנו ממנו, נכון. כי היו 5 מערכות בחירות, כיוון שכל מיני אנשים באו ואמרו באיזושהי צדקנות מופלגת, אנחנו עם ראש הממשלה שמושם בתיק שוחד, אנחנו לא מקימים איתו קואליציה, לא כן. יושבים איתו, זה מה שטרלל פה את כל המדינה, וזה היה לפני הבחירות, כמו ששאולי אומר. לשאול את מנדלבליט יהיה הרבה מאוד שאלות, לשאול אותו לא רק על העניין הזה, לשאול אותו מה קרה עם כל הדברים שהתבררו, העבירות המופלגות של הקצינים שחקרו פה,

0: הכרתם את החוקרים האלה? זימנתם אותם לחקירה בעזרה? הרי הם עברו עבירות. הרי אף אחד לא יישאר להם את האזנות הסתר ואת כל הדברים.
1: אילן, תן לי צ'אנס לחזור לשאולי. שאולי, אני מבקש נורא שתתייחס. איפה אתה עומד בסוגיה הזאת? יעיד או לא יעיד? ידחו את העדות שלו או לא?
2: אז אני חושב דווקא בשונה מעורך דין בוסי, שלפי דעתי הוא כן יעיד, ואני אדבר גם למה. כל השאלה, מה המקורות שמהם הוא שואב את המידע שלו לגבי ההתקדמות או לא הוא, סביבתו יותר נכון. אנחנו נמצאים על המשפט, אנחנו צופים וצורכים תקשורת אמינה, שבאמת מסקרת כמעט כל שבוע את המשפט, יודעים מה קורה, יודעים שהמשפט קורה. מי שלא צורך ערוץ 14 גלי ישראל, אין לו מושג, ההפך, הוא חושב שראש הממשלה עדיין נמצא בשוחד, והם חושבים שמי שהגיש את כתב האישום, אין כמוהו כדי לבוא ועוד יותר לתת דחיפה לגופה המתה הזאת, ואולי לפגוע בראש הממשלה וכמובן במצביעיו. ושוב, כל מי שצופה בערוצים אחרים, כל מי שצופה תקשורת אחרת, בצורך שהמשפט הזה עדיין חי וקיים, נושם ועולץ, ולכן מה? מה יותר טוב ממנדלבליט שילך ויעיד? ולפי דעתי, הם סביבתו, שוב, לא הוא, סביבתו, ידחפו אותו ועודדו אותו, ולפי דעתי, כמו שאמר נכון עורך דין בומבך, בסוף כנראה הוא יבוא כדי לחתום על תעודת הפטירה של ה...
1: תיק הזה,
2: והפוך על הפוך,
1: כי
2: נגלו שם טעום.
1: אני פשוט בקוצר זמן, אלא אם כן יש לך משפט חרון לסיכום, עורך הדין אילן בומבך, אני מאוד קצר הבוקר לצערי.
0: אוקיי, אז אני אגיד במשפט סיכום, עד היום לא שמענו את היועצת המשפטית לממשלה, היא עדיין לא חזרה לשופטים,
1: שכבר הציעו
0: פעם שנייה.
1: יפה, שכוח.
0: מה קוראים תיק השוחד? למה את לא חוזרת? למה את לא עונה?
1: טוב.
0: בקיצור, יש הרבה דברים שתלויים ועומדים.
1: ויש עוד הרבה דברים תלויים ועומדים, ובעזרת השם נשוחח גם איתך וגם עם דוקטור שאולי שרף. תודה רבה לשניכם, גמר חתימה טובה.
0: תודה רבה.
1: שולח לי בן קיבוץ איילת השחר. וואו, אני יודע שיש לי שם מאזינים. לא אחד ולא שניים. והוא שולח לי צילום מתפילות יום הכיפורים בקיבוץ. אז נכון, לא מסתדר לצלם ביום הכיפורים, אבל באיילת השחר פעם לא ידעו בכלל מה זה. אז זאת הערה אחת. עכשיו, הערה שנייה לגבי אלשך. תקשיבו. לא אחד ולא שניים ממתפללי בית הכנסת שירת אהרון בגבעת שמואל, שלחו לי את ההודעה הבאה. רגע, אני חייב לקרוא לכם אותה. הנה היא. אבי היקר, לרוני אלשך לא הוקצה מקום בחג בבית הכנסת. עכשיו אני מתרגם את זה שיכול להיות שהוא ידע לאן הוא הולך. אוקיי? לאותה מסעדה שאתם יודעים מה מוכרים בה. בשר עם חלב. זה מנת הדגל. כנראה של המסעדה הזאת. אבל רגע, זה לא מסתיים כאן. כותבים לי שניים שרעייתו של אלשך הייתה בבית הכנסת שירת אהרון. אחד מהם כותב לי שהיות והוא מכיר אותה והוא יודע במי מדובר, אשתו פשוט סרבה להצטרף אליו. מהלך חצי שעה מהבית שלהם בגבעת שמואל לרחוב אבן גבירול. חצי שעה, 3/4 שעה. היא סרבה. אוקיי? וזה מאוד מאוד מעניין. עכשיו מאוד מעניין אותי. אם ייתנו לו מפתיר, ואם ייתנו לו מוסף. למי שיכול להיות

0: חשוד בכך שהוא כבר רפורמי. ואני אגב, אני לא מתפלא. אני לא מתפלא אחרי מה שהוא עבר אלשך, מהמקום שבו הוא הגיע לחיינו הציבורים. זהו, אני צריך לסיים בכלל או רק קניות? קניות, ואנחנו שווים לסיכומים אם יאפשרו לי כאן.
1: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
1: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. גלי
3: ישראל. City of Dreams Resort לימסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: יש ביוואי דייס.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
12: אחוזת ארץ.
11: כוכבית 50-37.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: תקשיבו, אנחנו מלינים על אלשך ועל בית הכנסת שירת הארון, יש אנשים עדיין שמתפללים שם עם רוני אלשך. בואו נלך לשנתון או הירחון או השבועון, אני לא יודע מה, אני חושב שהוא שנתון, מקור ראשון, בעריכת חגי סגל, אם אני לא טועה, או שהחליפו את חגי סגל. לא יודע, החליפו, הדיחו אותו את חגי סגל, והיום שם, איך קוראים לו? נו, לא קלמנוביץ', איך קוראים לו? ליבסקין, קלמן ליבסקין. כן, על התפילה בבית הכנסת. תקשיבו מה אומר אחד מבעלי המסעדה. בתפילת נעילה ריגש אותי מאוד לראות איך מקום שמשמש כמסעדה לא כשרה, עם דגלי גאווה, יכול לתפקד כבית כנסת עם תפילה ארוכה. ואיך התרגשתי כששרו את ההמנון ואת לו יהי לו יהי. עד לאן נגיע? זה השנתון, אני חושב שהוא שנתון מקור ראשון בעריכת לא חגי סגל, חגי סגל כבר לא עורך, אבל הוא שם עדיין כותב, קוראים לו נו, לא קלמנוביץ', קלמן, ליפסקינד. אלוהים ישמור וירחם, ישמור אותנו מהטיפוסים האלה, הליפסקינדים האלה, כן, הם מתרגשים, ואיזה כתבה, אלוהים ישמור וירחם. תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחמקין, האיש אני משגע פה כל בוקר, מתקיל אותו מכל הכיוונים. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר מיד אחרי חשות השעה 7 בבוקר. גמר חתימה טובה, תל חי.

0: יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
11: גלי ישראל,
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: גלי ישראל החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. מערכת הביטחון הגישה לממשלה חוות דעת מקצועית ובהמלצה להרחיב את הצי הימי של חיל הים ל8 צוללות מבצעיות. בחוות הדעת התייחסות נרחבת לאיומים בזירה הימית על רקע ההתעצמות של טורקיה ולקחי 7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרים מחר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. נאומו בעצרת נקבע ליום חמישי בשעה 9 בערב, שעון ישראל. בבית העלמין ביישוב עלי זהב שבשומרון הובא הלילה למלוכות נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, בן 48, אב לשישה ילדים. הוא נרצח בפיגוע ירי בערב יום הכיפורים, סמוך לנבצוף שבבנימין. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קורא לממשלה לפעול ביד קשה נגד הטרור ביהודה ושומרון. הוא הבהיר כי על הממשלה לשנות גישה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי משמעותי. בכפר בידו שמצפון לירושלים יפו כוחות הביטחון לקראת הריסה את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר קרא להפעיל עונש מוות למחבל וטען כי המקרה הנוכחי עומד בקריטריונים להפעלת החוק. בריטניה תספק לסעודיה ציוד צבאי מבצעי הכולל בין השאר מטוסי תדלוק במלחמתה נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. ממשל טראמפ מציע לשקם את מתקני האנרגיה במפרץ הפרסי. על פי התוכנית יוקצו 5 מיליארד דולרים להקמת קרן השקעות ובהמשך עוד 5 מיליארד דולרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: שרון גל.
10: שלום שלום, שבוע טוב, פתקתבה, בשורות טובות שיהיו, שנה חדשה טובה אחרי צום יום כיפור. מה קורה? כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, טכנאים אשר החמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זרע לדיגיטל. עוד מעט יהיו כאן סנדר, נדים ספדי, שירית אביטן, נטילה, עורך דין פטר. אבל לפני כן צ'ייני מרום, אלוף במילואים, מצטרף אלינו, שעבר מפקד חיל הים. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
11: בוקר טוב, בסדר גמור.
10: תכף נגיע לאיראנים, לחוטים, כל מה שקרה במהלך הכיפור. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, אם אנחנו, למרות הפעולה כל כך חשובה שעושים כוחותינו גם ביהודה ושומרון, אותו כיסוח דשא, אותה פעולה שיטתית במחנות הפליטים וכל מה שראינו, האם בעקבות רצף האירועים, בפרט הרצח של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בבנימין, האם כדאי להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות משהו אחר, הרבה יותר אגרסיבי? מה דעתך?
11: סיכומו של דבר, אני חושב שאנחנו עושים כבר עכשיו כמעט את כל מה שאפשר. במצב שנוצר כרגע,
10: אפשר לתקוף מהאוויר, אפשר לשלוח כלי טייס בלתי מזוהים, אפשר להכניס יותר כוחות, אפשר לעשות חומת מגן פלוס, יש עוד הרבה מה לעשות. אפשר לעשות עם שאלה של...
11: אבל תראה שעון, בסוף צהל מתוח עד הקצה. אנחנו גם בכוננות ותקיפה באיראן, וגם בהגנה. אנחנו גם בסוריה, אנחנו גם בלבנון, ואנחנו גם בעזה. בעבר אני יכול להגיד לך שבתקופות מתיחות היו ביהודה ושומרון 45 גדודים. היום יש 20 וכמה.
10: אוקיי.
11: זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים. וגדלנו בסדר גודל של 300 יישובים. נדבר על חוות, על יישובים לא מאושרים, על יישובים מאושרים וכן.
10: אתה אומר זה פונקציה של זירות אחרות שכרגע הקשב יותר מופנה עליהם.
11: בסוף לחווית הזאת יש תחתית. לכן צריך לנהל את זה בצורה חכמה והגיונית, וצריך לבחור בסוף בדיוק את סדרי העדיפויות המתאימים לך. וכרגע אני חושב סדר העדיפויות הראשון, בראש ובראשונה זה איראן, אנחנו צריכים לדאוג שאיראן לא תהיה עם נשק גרעיני. כי אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, אז זה לא משנה מה יקרה באיו"ש או מה יקרה בעזה. זה ברור שזה משנה את התמונה לחלוטין. ולכן צריך לקחת בחשבון שבסוף מבחינה אסטרטגית, אנחנו צריכים להיות ערוכים בצורה שמאפשרת לנו להמשיך לחיות מצד אחד, ומצד שני למנוע מאיראן בשום מצב שלא יהיה להם נשק גרעיני. אני חושב שבסך הכל, אם מסתכלים על מה שצהל עשה בשנים האחרונות, תחת אלוף מרכז אבי בלוט, אני חושב שפעולה מצוינת, יוצאת מגדר הרגיל, באמת לאורך שלוש שנות המלחמה, כל התחזיות האימתניות שהיו פה לא התגשמו. כי פשוט הייתה עבודה מאוד מאוד נכונה, גם של צה"ל וגם של השב"כ, ושמרנו על הטרור מאוד מאוד נמוך. זה לא מספיק, כן? זה לא מספיק, צריך לעשות עוד.
10: ברור.
11: אבל צריך להבין את הנגבלות. אנחנו צריכים להבין את הנגבלות שלנו, ואסור לנו בשום פנים ואופן לרוץ למקומות שבסיכומו של דבר ישפיעו מאוד על זירות אחרות.
10: יש לך מושג מה קרה לטראמפ במהלך הכיפור? עזב את קמפ דיוויד, הגיע לבית הלבן, דרך את כולם, כינס דיון, אמר שהוא ברגע של החלטה קשה, ובסוף לא קרה כלום?
11: אתה יודע, זה מזכיר לי כל מיני אירועים של פוליטיקאים אצלנו שעושים רעש וצלצולים כדי להגיד בסוף, תשמע, אני ניסיתי, אבל לא הצלחתי. טראמפ בסיכומו של דבר, כל היועצים שלו, אני לא חושב שהיה איזה מישהו אחד שם שאמר הפוך, אמר לו, אל תיכנס לדבר הזה. אין שום סיבה להיכנס לדבר הזה. החות'ים לא רוצים להתעסק איתנו בכלל. החות'ים אומרים בצורה מפורשת. אוניות אמריקאיות ואוניות ישראליות יכולות לעבור מצרי בבן מנדב, תעזבו אותנו בשקט. הסעודים, הם החליטו לפתוח במערכה מול המערכה המחודשת, מול החות'ים, והם לא העריכו נכון את כוחם ואת כוחם של החות'ים, והחות'ים פשוט עשו להם בית ספר. אין דרך אחרת להסביר את זה. וכבשו חלקים גדולים מאוד של דרום תימן, כולל כל החוף הדרומי מערבי שהוא בעצם שולט על מצר בבל מנדב. אבל כל התחזיות פה שאומרות שהחות'ים הם מוצאי דברה של איראן, וכתוצאה מזה הם סגרו את מצרי בבל מנדב וזה ישפיע על הכלכלה העולמית, קודם כל זה לא נכון. מצרי בבל מנדב, חשיבותם לכלכלה העולמית ירדה באופן משמעותי מאז תחילת המלחמה. בערך שליש מהאוניות שעברו בעבר עוברות היום במצרי בבל מנדב. בסדר גודל של 20 ומשהו אוניות.
10: כן, אז הורג את המספרים, כי בסוף הנפט קפץ מעל 100 דולר, הגיע ל-110, ואז התחיל לרדת קצת, אבל הם כן הצליחו להשפיע על מחיר הנפט.
11: וזאת הבעיה. הבעיה היה נפט. הבעיה היה נפט, משום שבסיכומו של דבר, סעודיה בסוף מתקשה כעת לייצא את הנפט, גם הצינור נפגע וגם קשה להם להעביר אוניות דרך בבל מנדב, והם צריכים לעשות כל הסיבוב דרך תעלת סואץ.
10: לכן לדעתי הוא שקל פעולה.
11: ואני חושב שלא בגלל זה, הוא רצה לסייע ל-MBS, ובסיכומו של דבר הראה לו שהוא עשה כל מה שאפשר, אבל הוא לא יכול ללכת כנגד כל היועצים שלו.
10: אוקיי.
11: מה שחשוב כרגע להבין זה שיש פגישה בין טראמפ לבין שי בעוד יומיים.
10: אוקיי.
11: הפגישה הזאת היא פגישה מאוד מאוד חשובה, כי בסיכומו של דבר, אם הפגישה הזאת תלך כהלכה, קודם כל צריך לראות אם שי בכלל יגיע, כן? יש שמועות שהוא בכלל חולה, והוא בכלל אחרי האירוע שהיה של
10: כן, שהוא חטף אירוע, כן.
11: כן, יכול להיות שהוא בכלל לא יגיע. ואגב, ככה, אני שם את זה בצד, תותח סוגריים רגע, יכול להיות שזה יכשיר את הקרקע לפגישה בין טראמפ לבין ראש ממשלתנו, ביבי נתניהו, אבל אני לא יודע אם זה יקרה, זו ספקולציה.
10: אוקיי.
11: כי זה היה ביום חמישי וזה מסתדר מבחינת לוחות זמנים. אבל אני חוזר חזרה לשי, מה שחשוב, האמריקאים כרגע שולטים בחלק גדול מכמויות הנפט המופק בעולם, ויכול להיות שהם יגיעו להבנה עם הסינים בהיבט של חלוקת מקורות הנפט, על ידי זה שהסינים יבטיחו שהם לא יקנו יותר נפט איראני, ואם הסינים יבטיחו שהם לא יקנו יותר נפט איראני, אז איראני כמעט גמורה, כן? נכנסות סנקציות עכשיו לגבי התעופה האיראנית גם.
10: נכון.
11: וכבר מדינות שונות בעולם הודיעו, חבר'ה, אל תבואו אלינו. אנחנו לא רוצים מטוסים איראנים אצלנו, כי האמריקאים אמרו, כל מי שיקבל מטוסים איראנים, יחטוף סנקציות וינותק ממערכת הסוויפט. כולנו צריכים את מערכת הסוויפט, אף אחד לא רוצה להתנתק מערכת הסוויפט. מערכת הסוויפט זאת מערכת בינלאומית להעברת כסף, דולרים. וזה לא רק דולרים, אבל היא נשלטת על ידי ארצות הברית, וזה כן. יקשה מאוד מאוד על מי שחוטף סנקציות כאלה. וכבר בנקים נסגרו וחברות נסגרו כתוצאה מהדבר הזה. ולכן אם אני מסתכל שוב, חוזר חזרה לחות'ים, אין שום סיבה לתקוף אותם. אין שום סיבה לתקוף אותם. הם לא מתעסקים, לא עם האמריקאים ולא איתנו. הם מתעסקים עם הסעודים. ולסעודים יש בעיה. עכשיו בוא נדבר רגע על הסעודים.
10: אוקיי.
11: הסעודים לא יכולים להמשיך להיות הילד המפונק של המזרח התיכון.
10: ברור.
11: מספיק עם הדבר הזה. יש להם הרבה כסף, יש להם הרבה נפט, יש להם הרבה הכל. אבל הם צריכים להחליט איפה הם נמצאים. הם ניסו להגיע להבנות והסכם מקה המצחיק הזה עם פקיסטן וטורקיה.
10: כן.
11: והם לאט לאט מבינים שאין תחליף להסכמי אברהם, אין תחליף לארצות הברית ולישראל. ועכשיו הם צריכים להחליט ולקבל החלטה אמיצה. סעודיה צריכה לקבל החלטה אמיצה כפי שאנחנו קיבלנו החלטות אמיצות בנושא השלום. ובנושאים דברים ובנושאים אחרים.
10: ברור.
11: וסעודיה צריכה להחליט, אנחנו נכנסים להסכמי אברהם, ישראל בואו לפה רגע, אנחנו צריכים להגן על התשתיות הנפט העולמיות האלה, שהן באמת חלק מתשתית הנפט העולמית.
10: אוקיי.
11: תביאו לנו בבקשה מערכות כיפות ברזל, תביאו לנו בבקשה מערכות כאלה ואחרות.
10: קחו נורמליזציה ובזה נגמר העניין, כן?
11: ובזה נגמר העניין, ויש פה עניין של סיכון, למה? כי יש בסעודיה קיצוניים שעלולים לפגוע במשטר הזה, אבל המשטר הזה אני חושב שהוא מספיק חזק כדי לעמוד מול הדברים האלה. אנחנו זוכרים מה קרה במזרח התיכון, שאנשים כמנהיגים החליטו על שלום, אנחנו זוכרים מה קרה לסדאט, ואני לא רוצה להזכיר מה קרה אצלנו, אבל... סעודיה מוכרחה לקבל החלטה אמיצה ולהחליט איפה היא נמצאת.
10: ברור.
11: כי אם היא תישאר במצב הזה, החות'ים ימררו לה את החיים, ואני לא חושב שסעודיה תוכל להמשיך להתקיים כמדינה באופן נורמלי,
10: אוקיי.
11: כמפיקת נפט אחת הגדולות בעולם, אם הדבר הזה יימשך.
10: זו הייתה סקירה מקיפה ו... גם... בעיניי עם הרבה טעם, אז אנחנו נעמוד בקשר ונגיד תודה רבה ובוקר טוב לפעם הזאת, אלוף מילואים צ'ייני, תודה רבה שדיברת איתנו. כן, בוקר טוב. כן, סנדר, בוקר טוב, מה קורה?
0: בוקר אור, באמת סקירה מרחיבת הדעת.
10: נכון, הלך את כל המזרח התיכון וגם נתן שכל בהחלטות. אתה גם מתרשם שטראמפ היה לקצה ובסוף הסבירו לו שזה לא כדאי?
0: הדבר היחיד שאני מתרשם מזה, שמי שרוצה ללמוד מה קורה באמת לא קורה את הניו יורק טיימס, ולא מקבל ממנו אינדיקציות. זה הדבר היחיד שאני...
10: למה? אבל כל כלי התקשורת דרכו אותנו לפני כיפור, ואמרו שמשהו גדול קורה, כולל, אתה יודע, כלי התקשורת המרכזיים שאנחנו רואים בארצות הברית, כי טראמפ ביטל את השהייה שלו בקמפ דיוויד.
0: כן, אבל זה לא קשור לחות'ים, זה קשור יותר לאיראן. הדריכות היא מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, על הקצה, ויזווי העניין האיראני. לא רלוונטי כרגע העניין החות'י, ולכן אני לוקח את זה, אתה יודע, בהרבה נשימה עמוקה את מה שיצא שלשום. לא שזה לא יכול להיות, אתה יודע, בסוף מה שמנהל כרגע את המערכה אצל הנשיא, זה חודש ושבוע מהיום, זה בחירות. את האמצע, כמו שבטח ראית שרון ואתה עוקב אחרי המדדים, אז אתה רואה שגם מחיר החבית ירד למתחת ל-95 דולר ולשם הוא רוצה להגיע, וזה כרגע במוקד, ואנחנו נראה בשבוע הקרוב. המתח שכולם מדברים עליו הוא מתח אמיתי, כי אנחנו רואים שאיראן, כמו שהיא מנהלת את זה, היא חכמה ומבינה את המהלך האסטרטגי של הנשיא טראמפ, יש לה את החשיבה שלה איך להביא אותו לקצה, ואנחנו נמצאים ממש ממש ממש בקצה. מה ששר האוצר בסנט עשה אתמול והתקן את כולנו שמ-23 בספטמבר, דהיינו ממחר, מטוסים איראנים לא יוכלו לא לנחות ולא להמריא. יש פה לחץ מטורף כלכלי שבאיראן מרגישים אותו כל יום, והציפייה היא גדולה מאוד לקריסה אמיתית כלכלית של איראן. אני לא רואה שום מהלך קינטי, כמו שנוהגים להגיד, במתווה הזה של הנשיא, אבל אתה יודע, אם איראן תביא את זה לקצה הבלתי אפשרי, ארצות הברית יתנהג בהתאם.
10: כלומר, אתה אומר, הוא ראה את מחיר הנפט עולה מעל 100 דולר וממשיך לעלות, הוא אמר, יכול להיות שאני צריך לקצר זמנים לתת להם את ה... מכה קשה בזמן קצר כדי להגיע לבחירות האמצע אחרי שהם כבר הוקעו, ואז הוא רואה שהנפט יורד והתחרט, זאת התיאוריה שלך או התזה שלך?
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שמשהו מוריד את מחיר הנפט, זה לא האיומים, אלא דווקא זה שמיצר הורמוזיס, גם סעודיה העבירה כתוצאה מהפגיעה של החות'ים בצינור הנפט העיקרי שלה, מעבירה 4 מיליון טון חביות דרך מיצרי הורמוזיס, כתוספת על מה שהיא העבירה בדרך כלל, וזה בעצם מייצר נשימה לבורסות בעולם הגז והנפט, ולכן אנחנו רואים את הירידה הזאת. הנשיא משחק כרגע בסוף גם בבורסות, אנחנו רואים גם האיומים מצד אחד וגם הרגיעה מצד שני, שימי לב, וכל הזמן גם מדבר שרון שיש לאיראנים 3 אופציות, כל הזמן אותם 3 אופציות, גם הקריסה, גם הסיום של איראן, וגם הם יכולים להגיע להסכם. כל הזמן זה נמצא על השולחן, ככל שהוא ינסה לשחק מזה בחודש הקרוב, ולא יגיע למהלך הגדול שלו, שיגיע מיד אחרי, אני כבר נותן לך את המהלך הבא שלו, הוא ירצה להמשיך את האסטרטגיה הזאת, שכרגע מתאימה לו, וכרגע גם מתאימה, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים של המפלגה, ולכן הוא היה רוצה להמשיך את זה, אבל אתה יודע, לא הוא לבד משחק במגרש הזה, יש גם את האיראנים, ואסור לזלזל בהם.
10: שיגיע בלי קשר לתוצאות בחירות האמצע?
0: יגיע בכל ללא מקרה? קשר לבחירות האמצע, בכל מקרה.
10: בכל תוצאה כמונה? כן.
0: Okay. כן, כי אני חושב שלפני שעתיים הנשיא עוד פעם מתבטא, ואני חושב שעם אגרוף על השולחן, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני חושב שזה חד משמעי, ולכן איראן לא יכולה לקבל את זה, ובסוף כולם מחכים לרגע שהוא יהיה פנוי, ולא לחוץ מתהליכים פוליטיים כאלה ואחרים, כדי למקסים את מה שאפשר לעשות בבחירות האמצע, ואחרי זה שרון הוא משוחרר מכל דבר.
10: תגיד, למה אין בוודאות פגישה עם ראש הממשלה? אתה מצליח להבין? הנשיא שהלך לפגוש את ממדני ועשה איתו מסיבת עיתונאים, ואחרי זה ממדני אמר דברים קשים מאוד, אגב, לא בנוכחות הנשיא.
0: כן, ראיתי, שמעתי שהוא אמר על נתניהו שוב שהוא פושע מלחמה. אני אגיד כך, תראו, בסוף אני יודע שכולנו רוצים
10: או שזה הכל משחק,
0: תהיה במוקד,
10: אולי זאת גם אופציה.
0: לא, אני אגיד לך, לא עניין של משחק. הנשיא יש לו מכוון עכשיו, עוד פעם, אני אגיד את זה 3,000 פעם, אבל מכוון לבחירות האמצע. הנשיא מגיע לעצר את האום, המערכה הזאת סביב מה הוא הולך להגיד, ואיך הוא הולך, מה שנקרא, להגיע, לדקור ולברוח משם כדי לייצר את מה שהוא רוצה לייצר ברמה הפוליטית, הגיאופוליטית, וללכת משם. אין לו עניין כרגע לשחק במגרשים אחרים, והוא ממוקד כולו במה כרגע יעזור לו בחודש הקרוב. זה המטרה שלו. ולכן פגישה תשיעית, נימן אותו, עם ראש הממשלה, חשובה ככל שתהיה, אני חושב שהיא פחות על סדר היום. זאת האמת, וצריך להגיד אותה.
10: כלומר, זה לא משחק, אתה אומר.
0: לא, אין פה משחק. אין פה משחק. לא בדברים הללו, לא בדברים הללו, גם ראש הממשלה מגיע לנקודתית, לעצר את האום, מגיע לעשות את מה שהוא צריך לעשות באום, ולחזור חזרה לישראל. כל אחד מגיע, עושה, מנפק את מה שהוא צריך לנפק עבור מדינתו, וגם עבור הצרכים הפוליטיים שהם חלק מההוויה כמנהיגים, וללכת קדימה.
10: אוקיי, נמשיך לעקוב. ונעמוד בקשר כמובן, ושיהיה גם לך פית כתבה, ורק בשרות טובות.
0: פית כתבה וגמר טוב, ושיהיה רק באמת שנה מוצלחת, עם תוצאות מדהימות לכולנו.
10: אמן ואמן. ביי, תודה רבה שדיברת איתנו, סנדר, כל
0: ביי,
10: טוב.
0: ביי, שרון.
10: סבח אל חר, סבח אל נור, סבח אל אשתה, נדים ספדי איתנו, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, שלום, בוקר טוב.
10: אמר קודם צ'ייני, לא יודע אם שמעת, הסעודים צריכים להתחיל לקבל החלטות ולא להמשיך להיות הילד המפונק במזרח התיכון שלא מסוגל לדאוג לעצמו מצד אחד, ומצד שני לא חותר להכרעה מבחינתו בכל דרך, גם מדינית וגם צבאית. לפי דעתך כל האירוע הזה יקרב אותם לפה שוב?
2: תראה, הוא לא, זה שלא יוזם, הוא יוזם, הוא שיק איזה רכב, קוראים לו סיר אתמול, רכב סעודי.
10: מי, בן סלמן?
2: כן.
10: בן סלמן, אוקיי.
2: הוא עסוק בזה אתמול. הסיפור, תראה, אני שמעתי דבריו של הגנרל צ'ייני, יש בהם הרבה טעם, אפשר ללמוד בהם. דבר אחד, אני שומע תמיד צהל מתוח, וצהל בחזיתות, וצהל... אני חושב שאיפה שצהל נמצא בעשרה או עד 15% מלבנון, מאדמת לבנון, אנחנו יודעים בוודאות שהוא מבסס את עצמו בבסיסים מרכזיים חזקים להרבה זמן. גם בסוריה אתמול היה אירוע מרכזי מאוד שזה מצביע על העתיד.
10: מה זה, הפיצוצים האלה?
2: הספקת נשק, כן, הפיצוצים וגם הספקת נשק, היו דיווחים על מסוקים ישראלים שהורידו נשק בהר הדרוזים.
10: וואלה.
2: ועוד דבר אחד, אתמול צהל העביר כפרים מאזור דרע, דרום דרע לכיוון, לא העביר כפרים, סליחה, פשוט כפרים עברו משם, אז זה נראה לי מתחיל להיות שם, אז לכן צהל מתוח, הוא מתוח, זה הולך להיות הצורה העתידית שלו, שכולנו נבין,
10: okay.
2: ואני שיובן, לגבי מה שקורה בעולם הערבי, אם אתה שואל אותי מה הכותרות ובמה הם עוסקים הרבה באמת במשלוח הנשק האדיר שהגיע 80 אלף פצצות, הם לא יודעים על הראש של מי הולך לפול. ומצד אחר, בן סלמן, כן, רק מראה לך, אנחנו שמענו וראינו את החוטים, שהאויב המרכזי שלהם זה סעודיה, שהיא מנהיגת העולם הסוני ומעצמת נפט. והיא למעשה הזינה, והיא גם כל השנים היא ממנה את האסלאם הרדיקלי עד שנכנסה קטר ונהייתה יותר ממנה. ולדעתי היום הוא נמצא במקום בתחתית של התחתית. זה בן אדם שמבזבזים בשנה 64-68 מיליארד דולר על הנשק שלהם, ולא מצליחים להגן על עצמם, לא הם ולא מצרים.
10: הסעודים, כן.
2: כן, לא, עזוב את הסוד, הם גם באו, עשו את הברית הזאת שהרגיזה אותי מאוד, שאתה מביא לנו את הפקסטנים לפה, ואתה מביא את הטורקים, ואתה עושה ציר סוני אחרי כל המאמץ שישראל פרקה לך את הציר האיראני מסביב, טבעת האש הייתה נכון מסביבנו, אבל עוני עובדה שידענו איך להסתדר איתה. והם... המרוויחים הגדולים מזה שאנחנו טיפלנו באיראן, ואתה יכול להגיד לי עוד לא טיפלנו, טיפלנו באיראן, תקשיב שרון. אני מסתכל, אנחנו רואים, ותמיד אני אומר, אין אחד שיכול להבין את הכוח שלך מאשר הבן אדם שחוטף ממך את האגרוף.
10: כן,
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו.

0: אני עוקב אחרי, לא רק התחנות המרכזיות, גם אחרי התגובות של החוב הערבי. ואני הכנתי לך איזה קטע, אני מקווה שאתה צריך לשדר אותו, איך הוא אומר שיש מרכיב מרכזי, אחד הגנרלים אתמול אומר, יש מרכיב מרכזי, שהם ייכנס לעניין, הוא יכריע, זה ישראל, כי יש לה את המודיעין הכי טוב בעולם. תקשיב מה הוא אומר, בלערבי, הכי טוב בעולם, אני מצטט אותו, הכי טוב בעולם, הצבא הכי מבין איך לטפל באיראן, לכן איראן לא תוקף אותו. תבין עד לאן הגענו במצב הרתעה במזרח התיכון, שכוח מולנו נבנה 70 שנה להשמיד אותנו, ופתאום ביום אחד אנחנו רואים שאנחנו חיים כאילו בשבט. מה אנחנו קשורים לעניין? מה אנחנו במלחמה? עכשיו לכן, זה הדבר הכי מחליש אותם לערבים, זה הדבר הכי גורם להם אנטיגנוזים ועוגמת נפש. פתאום ישראל לא נוגעים בה. ובניתם כל החיים את המיתוס הזה, את הסיפור הזה, שישראל האויב שהביס אתכם לערבים, מ-67 הביס אתכם, ומי שיביס אותו אנחנו האיראנים. לכן אנחנו רואים, אני יכול להגיד לך, הם היו קמים אבותינו והמנהיגים שלנו ויושבים, חושבים איך לטפל באיראן, לא יוצא להם יותר טוב מעכשיו.
1: ברור. אז שורה תחתונה, אתה אומר, MBS לא מסוגל לקחת את ההחלטה? במשפט?
0: תשמעו, יושבים הערבים, רק משפט אחרון. אמרת, דיברת עם נתניהו יפגוש את טראמפ. טראמפ יפגוש את כל מנהיגי המפרצתיות, וגם ירדן, וגם סיסי. הוא מבקש מהם עכשיו לשים על השולחן 10 מיליארד דולר, בשביל לשקם את הנפט שלהם. הוא עושה שם חבילת כסף, ומחמד בן סלמן וכל הערבים הולכים משם לבקש עזרה. ישראל לא צריכה את העזרה.
1: ברור.
0: וזה המצב.
1: יפה. מעניין. נדים, נהיה בקשר. תודה בינתיים.
0: בוקר טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. איצקומה, אתה רוצה פרסומות? אוקיי. אחרי זה מה? שירית עטילה ופטר? יאללה, קיבלת.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
2: בחסות
3: דלתות רב בריח, בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: ספורט לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון. סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
4: יש BYDs,
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
14: אחוזת ארץ.
13: כוכבית 50-37.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אדם.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, חזרנו פוליטיקה, שירית אביטן כהן, שלום, בוקר טוב, גם עתילה שומפל ואיתנו, מה ששמוע חבר'ה?
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מה
3: חתימה טובה?
1: מה חתימה טובה, פתקתבה. איך היה צום, שירית? היה קל, מועיל?
2: היה משמעותי, כמו שאוהבים לומר במחוזותינו, היה טוב. כאילו אתה... יש מלא אנשים שלא אוהבים את הצום, כי זה קשה, והילדים וזה, ואתה אומר למה לי כל הדבר הזה, ואני אומרת, זה כאילו, יש לך הזדמנות חד פעמית, חד שנתית, למחוק את הכל ולהתחיל מההתחלה, אז אני ממש, אני מחבבת יום כיפור.
1: לגמרי. חיה לך אתה?
3: אני עם השופר באוזניים עדיין.
1: שקור גדול. עד כיפור הבא. בוא נדבר על הצרות בנגמש השמאלני, מה שקורה בגוש רק לא ביבי, או גוש מתנגדי נתניהו. מה, אני מבין שאיבט מנסה לארגן סולחה? מה את שומעת, שירית?
2: תראה, זה איזשהו טקס חוזר בגוש השינוי, המרכז השמאל, כל פעם שהמנדטים מתחילים לברוח, אז הכידונים נשלפים, ולפעמים כל כך מהר, ככה שגם המגמה הזאת נמשכת, כלומר, במקום לעצור את המגמה הזאת, הקרבות התוך-חושיים על ההנהגה שאין להם עדיין ביד, על התפקידים שאין להם עדיין ביד, גורם לזה שאנשים לוקחים אחורה ככה מהמגמה להצביע לגוש הזה, וגם הפעם זה לא חדש, איבט רואה בעצמו המנהיג של גוש השינוי בצורה כזאת או אחרת, הוא אומר, אני בעל הניסיון הגדול ביותר, מאז 96 אני בכל התפקידים, מלשכת ראש הממשלה צפונה, הוא מסתכל על אייזנקוט כעל טירון פוליטי, ועדיין הוא לא רוצה לראות את מה שראינו פה במהלך השבועות האחרונים. יהיה מעניין לראות אם הוא מצליח לאחד ככה את השורות, כשהוא לא נותן לאייזנקוט הדבר היחיד שהוא רוצה ממנו, וזה הכרה בזה שהוא ראש הממשלה הבא של הגוש, בגלל שהוא מביא את רוב המנדטים.
1: ולפי דעתך זה יצליח לו? כן, רצית להוסיף.
3: לזמן מה, כן, שרון, אתה יודע, יש...
1: או שזה פשוט בלתי נשלט בין החבר'ה האלה, פשוט בלתי נשלט.
3: קודם כל זה בלתי נשלט, כן, זה DNA, זה DNA דפוק במחנה הזה, אין מנהיג אחד, לא מסוגלים לעמוד מאחורי מנהיג אחד, כל אחד חושב שהוא יותר חכם, יותר מנוסה, יותר מצליח, יותר זה, יותר פה, יותר מגיע לו, לא משנה מה. אבל ככה זה, אתה יודע, יש לפעמים קבוצה של חברים, נכון? ואחד מהחבר'ה קצת ככה קשה לו. יש לו בעיות, לא יודע מה, הוא קצת הולך לטיפה המרה, ואז עושים אינטרוונשן, אתה מכיר את זה? מזמינים את כל החברים, מנהלים איתו שיחה, עוזרים לו, וזה מה שקורה בגוש כרגע. זאת הפעם השנייה שליברמן, אגב, מנסה להרים את הכפפה וקצת לסדר את השורות. הוא כבר עשה את זה לפני כמה שבועות שהוא דיבר עם יאיר גולן, ודיבר עם בנט, ודיבר גם עם אייזנקוט, וקצת הרגיע את הרוחות לגבי התבטאויות של גולן, שהיו מאוד מאוד משולחות רסן. והנה אנחנו חוזרים עכשיו שוב, למה אנחנו חוזרים עכשיו? למריבות בצמרת, למריבות בין אייזנקוט לבין בנט בעיקר, כשאתה מרגיש ששם בנט ממש חש תסכול מזה, שלא מבינים שהוא היחיד שיכול להתמודד מול נתניהו, כי הוא ימני. בעוד שאייזנקוט הדביקו לו, שלא הדביקו לו, אבל הוא נתפס אחרת. והמתח הזה בצמרת מייצר כמובן, מה שנקרא, כותרות שליליות, רעות מאוד בקמפיין בחירות, וכפי שאמרה שירית, חוזרים שוב לאותו מאבק פנימי שבוודאי לא עוזר לאנשים ללכת ולהצביע לאלטרנטיבה.
1: וגם הזמן הוא פקטור, אני לא יודע שירית אם יש זמן לתקן מבחינתם.
2: אני לא יודעת עוד כמה הם יכולים באמת, כמו שאתה אומר, לתקן, אלא אולי לצמצם את הנזק. כאילו זה לא שפתאום יהיה פה איזה הייפ מטורף של הצבעה, אלא אם כן מי שיעשה את הרעש או את הצרות או את הבעיות יהיה גוש נתניהו, גוש הימין, גוש הקואליציה הנוכחית. אם שם יתחילו, לא יודעת מה ישלפו אחד על השני, אולי זה משהו שיגרום לקולות לנדוד חזרה, אבל זה בעיקר תלוי במה קורה באמת בעם. אתה יודע, בסוף כשמצביע מגיע לקלפי, הוא בוחר בין האלטרנטיבות. אין לו, אף אחד לא בא ובוחר את מסת נפשו הכי טובה. וככל שהאלטרנטיבות נראות גרועות יותר, ככה הקולות נעים על הסקאלה בין האפשרויות. יש עוד אירוע משמעותי אחד שיהיה קשה לטפל בו, זה לא הפה הגדול של יאיר גולן, וזה לא ההסכמה התיאורטית על מי ראש הממשלה הבא של הגוש הזה, זה הסיפור של השותפות או ההסתמכות על קולות הערבים, על קולות מפלגת רם, ויכול להיות שיותר מזה. כשאייזנקוט אומר כל הזמן, אני לא משקר את הבוחרים שלי לעתיד, ואני אומר להם שאם לא תהיה ברירה, ולא נביא 61 מנדטים, אנחנו נסתמך על הקולות האלה. בנט וליברמן מהצד השני לא רוצים להשתמש, לא רוצים להגיד את זה מראש, מה שנקרא, הם נפלו בזה פעם אחת.
1: בדיוק,
2: לא רוצים להימנע מלהגיד את זה פעם נוספת ולעשות את זה שוב. אייזנקוט אומר, אני לא משקר, הנה עוד הבדל ביני לבין אותם אלה שאתם רוצים להצביע להם. משמע, הקרבות האלה בתוך הגוש, אני חושבת שהם בלתי נמנעים.
1: גם הצרה שלהם שטיבי לא מסתיר את זה, ולהפך, הולך לכל אולפן ומסביר בדיוק מה הם הולכים לעשות יותר ממה שהם עשו עד היום. כלומר, מתכתב בדיוק עם קמפיין הליכוד. לא עטילה.
3: תראה, קודם כל צריך לעשות הפרדה. המפלגות הערביות חשות את עצמן, כמו שאומרים, שיש להן את ההזדמנות להיות שחקן מרכזי ומשפיע מאוד בתוך המשחק הזה. במפלגות הערביות, אני מפריד רגע את מנסור עבאס מהמשותפת, במפלגות הערביות כרגע עושות מאמץ להוציא את האלקטורט שלהן להצביע. זה הסיפור הגדול. עכשיו, לגבי מה יהיה, יש פה אמת ואמת תפורה. האמת היא שהמפלגות הערביות בכנסת, בפרלמנט, בהצבעות, הם ילכו עם גוש השינוי, נקודה סוף פסוק, בכנסת. אבל עכשיו מגיעה האמת התפורה, והאמת התפורה היא בתוך הקמפיין של הימין, שאומר, הם יהיו בקבינט, והם יחליטו על מלחמות, ויחליטו על איראן, ויחליטו... זה שקר, זה לא נכון.
1: כן, אבל ראינו כשרם היו שם, הם לא נתנו לעשות שום דבר, והם אומרים גם מראש שהם לא יאפשרו, גם טיבי אמר את זה, שגם אם בעזה התקפו עוד לפני השבעה באוקטובר, אז הם יפילו כל גוף פוליטי שירצה לפגוע בעזה בחזרה. זה לא מצוץ מהאצבע.
3: אתה מתפרץ פה בדלת פתוחה שלי, שבוודאי מאז השבעה באוקטובר, דלת שאני, מה שנקרא, זועק בה ואומר, חברים, תתעוררו, המציאות השתנתה. אוקיי? כל הדיבורים האלה שאתה רואה ברשתות, בטוויטר, ברור מה, הם לא 20%, הם כן 20%, צריכים לקבל שירות וצריכים לקבל טיפול וצריכים לקבל הכל כמו כל אזרח במדינת ישראל. אבל ברמה הפוליטית, הסתמכות על מפלגות ערביות תודעתית, עזוב, נגיד כולם עומדים בדוב בטוח ועושים מה ששלום גל אומר להם ברצועת עזה, בסדר? כולם. עדיין, תודעתית, אצל יהודים, ציונים, ישראלים, קשה מאוד לבלוע, לעכל את העניין הזה של מפלגות ערביות שתומכות או נמצאות בתוך הממשלה, וזה עניין תודעתי, זה פרצפציה. זה לא בכלל, לא משנה מה הם יעשו או מה הם יגידו. אתה יודע, מנסור עבאס יכול לשים לא שני דגלים ישראלים, 80 דגלים ישראלים, עדיין תודעתית אחרי 7 באוקטובר, קשה להרבה מאוד ישראלים.
1: אנחנו פשוט גם שומעים מה הוא אומר בערבית לאורך השנים, אז קצת בעיה גם אם תשים שני דגלים.
2: כן, אבל לא משנה מה הוא אומר.
1: בדיוק, בדיוק.
3: ולכן אני אומר, התודעה פה היא מאוד דרמטית ומשמעותית, ואני מקווה שכולם לוקחים אותו בחשבון.
1: מילה אחרונה שלך לסיכום. כן, בבקשה.
2: יש, אני הסתובבתי בכנסת, גם בממשלה הקודמת, גם בממשלות קודמות של נתניהו. יש דילים שקורים בין קואליציה לבין מפלגות ערביות, כי הן חלק מהמשחק. זה דבר ידוע, זה ביחס להצבעה כזאת או אחרת, הצבעות בנושא דת ומדינה. ענייני כספים שעוברים לחברה הערבית באופן טבעי, זה לא דומה, כי כל הזמן רוצים להגיד, הנה גם נתניהו סגר איתם דילים, נכון, היו שם דילים, תמיד, אבל הם היו אד הוק, הם היו בנוגע לחוק מסוים שאתה צריך להעביר או לא. כשאתה נשען, ממש נשען, שזכות הקיום שלך תלויה באצבעות של המפלגות הערביות, אתה בנקודה כן. מאוד בעייתית, בטח עם כל האתגרים הביטחוניים שצפויים לנו.
1: אוקיי, חברים, תודה.
3: עוד לא מאוחר לבנות ממשלת אחדות לאומית רחבה.
1: תפסיקו עם החרם על נתניהו, אז אפשר יהיה לפתוח את השיחה הזאת.
3: לא מאוחר, חברים. אחדות, אחדות, אחדות.
1: תודה, תודה טילה, תודה שירית. נהיה בקשר. שלום עורך דין דוד פטר, המצטרף החדש לליכוד, מה קורה?
0: בוקר טוב.
1: ברכות, מקום 16, כן?
0: כן, תודה רבה, זכות גדולה, תחושת אחריות. טוב, אתה מכיר את זה מעברך כך או אחרת.
1: אתה שלם?
0: אני שלם לגמרי, אני אגיד לך אחרת. אם לא הייתי נענה להצעה של ראש הממשלה, אני חושב שלא הייתי יכול לישון בלילה. כשראש הממשלה שפשוט הפך את הקערה הרבה יותר ממה שהיה בתשח בכל הזירות, השיג עומק אסטרטגי חסר תקדים, הוא אומר, תשמע, אני מבקש שתצטרף לחזק את המחנה הלאומי, ואני אגיד על דבר כזה לא, בעיניי זו הפקרות בכל מישור, אז בוודאי שאני שלם.
1: מה, מתאים לך בשלב הזה של החיים להיות חק מהמניין?
0: זה לא רלוונטי מה מתאים לי ולא מה לא מתאים לי. אני לא באתי לעשות רווחים, באתי לשרת.
1: לא, ברור, אבל אתה יודע, כשאתה בא לשרת עם כל כך הרבה ניסיון בתחום שאתה עוסק בו, אז אתה אומר לעצמך, כדי למקסם את היכולות שלי, אני צריך להיות א', ב', ג'.
0: אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשובים למדינת ישראל, עוד אפילו לפני אג'נדות, זה שיהיו נבחרי ציבור שמכירים את הרגישויות ואת עומק הבעיות שיש ביחסי הרשויות במדינת ישראל. אני חושב שראינו מה קורה כשיש יותר מדי נבחרי ציבור שלא מבינים את הסוגיה הזאת. אז בעיניי, גם אם יש לצעד הזה מחירים אישיים, ובוודאי שיש לזה מחירים אישיים, משפחתיים, אחרים, בעיניי חשוב מאוד להתגייס גם במישור של האינטרס של המחנה הלאומי, וגם במישור של יחסי הרשויות והדמוקרטיה.
1: זה יפה וחשוב מאוד, אבל אני מנסה להבין אם קיבלת הבטחה לשר.
0: אני לא באתי לנהל מול ראש הממשלה שיח לתפקידים, אני באתי לשרת, זה גם לא הסגנון שלי. אולי זה אומר שאני...
1: לא, יכול להיות שזה בא ממנו, לא בהכרח בהתנצחות. יכול להיות שהוא אמר לך, תשמע, אני צריך אותך כדי למלא את משבצת נגיד שר המשפטים הבא, אם ננצח.
0: אז שרון, אני מרשה לעצמי לדבר איתך בידידות ובכנות, ואני אומר לך שאני לא באתי לנהל מסע ומתנה לתפקידים. זה לא היה אירוע.
1: 100%. וכל זאת, ראיתי אותך בפטריוטים, רמזת שהשלב הבא צריך לעשות אותו אחרת. כלומר, כן צריך רפורמה, אבל לא כמו שניסו להעביר אותה. אני צודק? הבנתי אותך נכון?
0: תשמע, אני קודם כל נסע

0: חקירות יותר מעמיקות, יותר הוליסטיות, ללמוד מה קרה במדינות אחרות כשרצו לעשות שינויי עומק. בהחלט, אני חושב שצריך לחשוב מחדש על הרבה דברים.
1: מה, יש לך כבר תוכנית? כי דיברת על זה שאתה מגבש תוכנית חדשה.
0: אני, הדברים הללו הם כרגע בהליכים של הבשלה. מה שחשוב שהציבור יבין, זה שאם הוא מסתכל כרגע על הממשלה, יש דברים שבזמן אמת, תשמע, אני הייתי שם, בוא אני אתן לך פה סקופ, אתה רוצה סקופ, אנחנו בתקשורת. אני הייתי שם בזמן אמת, בשיחות היוועצות מאחורי הקלעים, באירוע של איך מתמודדים עם העובדה שראש השב"כ לשעבר רונן בר מסרב לעזוב את כיסו. ואני אומר לך שהרבה מאוד, מה זה הרבה? כמעט כל מי שישב סביב השולחן, באותה נקודת זמן, חשב שהמינוי של זיני, כך או אחרת, ייבלם בבית המשפט העליון, כי הם בעצם all in נגד הממשלה. אתה רואה שהממשלה בניהול נבון, חכם של השחמט, הצליחה להבקיע את המרד הזה, זה היה סוג של מרד. אנחנו רואים היום את זיני בלשכת ראש השבק. זה שהוא בלשכת ראש השבק, זה חלק ממה שאפשר את פתיחת תיבת הפנדורה של כוח 100 ופרשת הפצרית. אנחנו רואים את גופמן, ראש המוסד, אנחנו רואים את נציב שירות המדינה אחרי מאבק משפטי ארוך שאני במקרה הייתי זה שייצג באותו תיק, אנחנו רואים את יהודה אליהו, אנחנו רואים שורה ארוכה של שינויים, פיקסל אחרי פיקסל התמונה תשתנה, כן, צריך גם צעדים מבניים רחבים, אבל חשוב מאוד שהבוחר הישראלי יבין, הבוחר הישראלי שמשתייך למחנה הלאומי, שהתמונה כבר שונה מאוד מאוד מאוד ממה שהיה לפני עשור או לפני 5 שנים, צריך להמשיך את המגמה הזאת, להוביל להתחזקות של המינויים הללו, וגם לשנות מבנית את מה שצריך לשנות.
1: כן, אבל בסוף אתה יודע, הכל מתחיל ונגמר ביועץ המשפטי לממשלה עם הכוח שלו, והטעות הייתה שלא הלכו וקודם כל פיצלו את התפקיד, כדי לנטרל מוקד כוח שהוא בלתי אפשרי ואין לו אח ורע בשום מדינה בעולם.
0: סוגיית הפיצול היא באמת סוגיה מורכבת. יש עליה גם דיונים בתוך מחנה הימין, איך נכון להתמודד, האם נכון לפצל או לא נכון לפצל. מה שברור לחלוטין, שמה שהיה לא יהיה, וזה לא יכול להימשך באותה צורה, זה ברור לכולם. מה שקרה, בואו נגיד את זה בשפה מאוד מאוד פשוטה, כן? זה אפילו לא עניין פרסונלי. מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שזה הרבה יותר ממי שעומדת בראש המוסד, המוסד הזה כולו לרבות אגפים במשרד המשפטים, כמו ייעוץ וחקיקה, כמו מחלקת בגצים, הם החליטו שהם מתייצבים ונושאים את נס המרד האופוזיציוני כנגד ממשלה נבחרת וכנגד כנסת שלמה למעשה, וכך קרה שכמעט כל החלטת מדיניות רלוונטית נתקפה, כל חוק נעצר בבגץ בצו ביניים בתמיכה של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שאם אנחנו מנטרלים רגע את האג'נדות, אני חושב שיש הסכמה של 80-90 מנדטים בציבור, שהכאוס הזה הוא לא יכול להימשך. איך עושים את זה? מה עושים? בשביל זה צריך להגיע לקלפי ולוודא שמה שמנצח זה הקו הדמוקרטי, ואני רוצה שגם כאשר אני או מפלגת הליכוד לא יהיו בקואליציה, מי שנמצא בשלטון יוכל לעצב מדיניות.
1: תגיד, לפי דעתך, אפרופו יועץ משפטי לממשלה, יתרפדו את הגעת מנדלבליט לעדות במשפט נתניהו אחרי כל מה שאנחנו רואים שם?
0: תשמע, אם אנחנו מסתכלים על ציר הזמן אחורה, כל התיק הזה, היו בו הרבה מאוד תזמונים פוליטיים, כולל מועד הגשת כתב האישום עצמו בידי אותו מנדלבליט עצמו, כזכור שניסה להכיר את האווירה של עמיד שעה בבית הלבן,
1: באותו הסכם
0: היסטורי שהוביל ראש הממשלה נתניהו. ולמעשה כל התיקים הללו, הרי כל כולם, כפי שהודו חלק מבחירי מערכת אכיפת החוק, כל כולו נועד למען בדיקתו של נתניהו לפרוש מהחיים הפוליטיים. הם אמרו בעצמם שוב ושוב, הם לא דמיינו בכלל שנתניהו לא יתפטר אלא ימשיך להיאבק.
1: יש לנו עוד חצי דקה, יגיע או לא יגיע? מה אתה אומר?
0: אני לא חושב שתהיה להם ברירה אלא לזמן את מנדלבליט. אין להם שום נימוק לא לעשות זאת, האמת צריכה להיחשף, ואתה יודע מה מצחיק? הרי הוא התובע הראשי, זה בכלל אמור לעזור לאופוזיציה לזמן אותו.
1: נכון, מה הבעיה? הם כל כך מאמינים בו.
0: ממה אתם חוששים? ממה אתם חוששים?
1: מעניין. טוב, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: מכל הלב, ונעמוד בקשר.
0: תודה רבה, חכמך.
1: כל טוב, ביי ביי. כן, נצקומה. מי מקליד לי שם? מי נרדם לי על המקלדת, חבר'ה, עם השלוש נקודות? יש לכם מה להגיד? תפתחו מיקרופון. תגידו. נצקו, יש לכם מה להגיד? פרסומות? אוקיי, מיד נשוב.

0: שוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
5: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם?
20: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
5: תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לצוות אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשטיף, קרקובי, פרל, איציק זר. נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערף עין, פתכתב, שנה טובה, בשורות טובות, אחדות בעם ישראל, ביום טוב.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
7: פתחי וזמרי בעם.
8: יגיע חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
9: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת ילך.
8: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
9: צביק. אני אומר לך ציטוט מפי בכיר.
8: בכיר ברשות.
9: בשלישי הכי קרובה לאבו מאזן.
10: כל יום בין 2 ל-4
11: דיבורים כמו חול.
12: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
13: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
14: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
12: אופה,
14: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
12: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
10: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
18: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
25: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
26: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
27: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: ישראל החדשות.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. מערכת הביטחון הגישה לממשלה חוות דעת מקצועית ובהמלצה להרחיב את הצי הימי של חיל הים לשמונה צוללות מבצעיות. בחוות הדעת התייחסות נרחבת לאיומים בזירה הימית על רקע ההתעצמות של טורקיה ולקחי 7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. נאומו בעצרת נקבע ליום חמישי בשעה 21:00 שעון ישראל. מיד לאחר הנאום צפוי נתניהו להמריא בחזרה לישראל. מירב חג'אג' מפורום בוחרים בחיים אומרת לקראת הדיון מחר בוועדת הבחירות על האפשרות לפסול את מפלגת רע"מ, כי ביותר מ-30 מקרים הוכח קשר בין המפלגה לבין עמותות שמגבות טרור ומסייעות לחמאס. בריאיון לזיו מאור כאן בגלי ישראל אמרה חג'אג' כי כעת לאחר החשיפה יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג החליט שלא לאפשר לנציגי משפחות שכולות להיכנס לדיון. פנינו לבית המשפט העליון ולא נעבור על כך בשתיקה. הקול שלנו חייב להישמע, אמרה מירב חג'אג'. בבית העלמין ביישוב עלי זהב שבשומרון הובא הלילה למנוחות נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, בן 48, אב לשישה ילדים. הוא נרצח בפיגוע ירי בערב יום הכיפורים במעיין עין רעיה, סמוך לנווה צוף שבבנימין. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קורא לממשלה לפעול ביד קשה נגד הטרור ביהודה ושומרון. בדברים שנשא בלוויה אמר דגן כי עם ישראל דורש מהממשלה תשובות חזקות ומהדהדות יותר. הוא הבהיר כי על הממשלה לשנות גישה ולהורות לצה"ל לצאת למבצע צבאי משמעותי לתיאור הטרור והסתה במסגדים, להחזיר את המחסומים, לאסוף כלי נשק ולגבות מהאויב גם מחיר בקרקע. זו הארץ שלנו, אמר דגן. בכפר בידו שמצפון לירושלים יפו כוחות הביטחון לקראת הריסה את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. מחקירתו עולה כי הפיגוע תוכנן מראש מידיעה שבערב יום הכיפורים מגיעים יהודים רבים לטבול במעיין. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר קרא להפעיל עונש מוות על המחבל וטען כי המקרה הנוכחי עומד בקריטריונים להפעלת החוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנציגי צהל להבהרות באשר לאפשרות ליישום החוק. בריטניה תספק לסעודיה ציוד צבאי מבצעי הכולל בין השאר מטוסי תדלוק בעקבות המלחמה נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מודיע כי בכוונתו לפעול מול מדינות נוספות כדי שיצטרפו למאמץ לבלום את המורדים החות'ים בתימן. ממשל טראמפ מציע לשקם את מתקני האנרגיה במפרץ הפרסי. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי על פי התוכנית יוקצו 5 מיליארד דולרים להקמת קרן השקעות ובהמשך עוד 5 מיליארד דולרים. התוכנית כוללת גם פיתוח נתיבי ייצוא חלופיים שיפחיתו את התלות במצרי הורמוז. הפעילות בנמלי התעופה בצפון מזרח ארצות הברית חזרה לשגרה. הלילה הראה תקלה ברשת התקשורת בשדות התעופה בעקבות קרע בחבל של סיב אופטי. בעקבות התקלה נגרמו שיבושים נרחבים בלוח הזמנים של אלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היברידיות?
21: יש!
20: סוב?
21: יש!
20: מחירים טובים?
21: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: יובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
27: כן.
26: האזנה נעימה.
28: תשע אפס אפס. שי גולדשטיין ואורי מלמד.
27: זה אותו אורי מלמד שיש לו יום הולדת?
29: אני לא מאמין, דיברנו על זה, אמרנו שלא... למה?
27: לא אמרנו דבר כזה.
29: נכון, צודק.
27: אם לא היית רוצה, היית צריך להגיד לי מראש, אל תציין, כמו שאני מבקש ממך דברים מסוימים.
29: מה שאמרת לי נכון.
27: בדיוק. שאני מציין...
29: יום הולדת שמח גם לכם.
27: יום הולדת שמח.
29: לחיל התאריך.
27: לאורי מלמד. בוא נראה, זה כאילו... ביום פספסת את יום כיפור? מה זה אומר יום הולדת ביום כיפור?
29: לא יודע מה זה אומר שאי אפשר לחגוג, כולם צמים, מה...
27: וואו,
29: להפך,
27: זה חגיגה בלי עוגה, זה באמת חגיגה, אין עוגה. איפה העוגה? אין עוגה.
29: אין, נכון, ואין חגיגה ואין כלום, די, ספיק.
27: אז מי שבעצם נולד ביום כיפור לפי התאריך העברי, אין לו יום הולדת בכלל.
29: זאת אומרת, במובן של לחגוג עם עוגה?
27: כן, אין לו בכלל, כל החיים, הוא לא יודע מה זה בכלל. הוא צם ביום הולדת שלו.
29: ככה הוא מציין את העובדה שהוא פה.
27: נראה לי שזה כאילו הופך אותו ליותר צדיק. זאת אומרת...
29: זה הופך אותו ליותר רעב.
27: זה בטוח, זה בטוח, אבל גם יותר צדיק. כי ביום הולדת שלו...
29: ואת ידידיו ואת מכריו ליותר, עם יותר כסף בכיס, כאילו מה עכשיו? אין הוצאות, אין כלום, האיש...
27: לא חוגגים.
29: האיש פטור.
27: טוב, אבל אתה חוגג?
29: אני חוגג, זה יום מקסים, זה יום מקסים להיוולד, גם כי...
27: למה?
29: כי הכל, אתה יודע, הכל כזה שקט, רגוע.
27: מה?
29: נגמר יום כיפור, כולם נקיים, כולם... זה עולם טוב, זה עולם טוב לגן. כן, מתעתע קצת, אתה חושב שכולם סבבה.
27: נכון.
29: ואז לאט לאט מתברר לך שלא כולם לגמרי.
27: ולא כולם זה. טוב, בסדר, מה חוץ מזה? שלום רב לכם, 9:07.
29: יס.
27: אנחנו פה עד השעה 10.
29: 10.
27: איתי באולפן נמצא אורי מלמד, שחוגג היום ילד היום הולדת.
29: ואני גם נספח לענייני בני גנץ.
27: וגם נספח לענייני בני גנץ, אמרת שאתה רוצה לשאול אותי שאלה.
29: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
27: שקשורה בבני גנץ. ראיתי ושאלתי את עצמי בדיוק את אותה שאלה, מה אתה רוצה? מה לאלף הרוחות? הקמפיין החדש של בני גנץ שעלה כנראה הלילה, זה כשנלחמנו הוא בחר בנו, זהו.
29: לא, יש לו שלוש.
27: אני ראיתי אחד, כשנלחמנו הוא בחר בנו.
29: כשנלחמו בנו
27: הוא בחר בנו.
29: הוא בחר בנו.
27: איזה מלך, פשיאלה.
29: כשהופקרנו.
27: טוב, לא, כשנרחירו בנו שהוא לא בחר בחמאס.
29: לא, רגע,
27: חשוב לציין את זה. לא, אבל זה חשוב שציינו את זה.
29: אבל אני בונה פה פאנץ'.
27: שהוא בחר בנו.
29: הבעיה אני יושב, בונה פאנץ' בפטישון הסמר, כמו סוכה. ואנשים באים ובועטים לי בזה. בסדר, שנייה. כשנלחמו בנו, הוא בחר בנו.
27: יפה.
29: כשהופקרנו,
27: מה הוא עשה?
29: הוא בחר בנו.
27: איזה מלך. איש נדיר.
29: כשטבחו בנו.
27: מה הוא עשה? מה הוא עשה? במי הוא בחר?
29: מה כתוב?
27: הוא בחר בנו.
29: כשטבחו בנו.
27: כשטבחו בנו, הוא בחר בנו. איזה מלך. יו, הוא יכול היה לבחור בצד השני של הטובחים, והוא בחר בנו. חייבים להעריך אותו על זה.
29: לא רק, סליחה, היו עוד אפשרויות. אתה היה ישר או ככה, שחור לבן.
27: היו שתי אפשרויות.
29: לא, לא, לא. על יותר? אפשר להיות ניטרלי? כמו שוויץ.
27: נכון, הוא בחר...
29: תברו בנו, הוא בחר לשבת, ואתה יודע, מה אני יודע עכשיו, מוקדם לומר.
27: לא,
29: אני לא יודע.
27: לא, הוא בחר בנו.
29: עכשיו...
27: עכשיו תקשיב. נותן את הפאנץ' כבר. כי עכשיו לא ניתן את הפאנץ', אני לא אוכל גם כן לדבר.
29: דבר חופשי.
27: לא, אני ארוס לך את הפאנץ'.
29: לא.
27: הרגתי לך את הפאנץ' כבר.
29: אבל...
27: אתה צריך לסמן לי בפעם הבאה.
29: היה פה קופירייטר או לא היה? מישהו ישב וכתב את זה? יש אדם, מול מי אנחנו עומדים כרגע? מה הסיטואציה? תשיגו לי בבקשה את הבן אדם שאחראי לשורה הזאת.
27: אוי אוי אוי, שטבחו בנו, הוא בחר בנו. פשיעלה. איזה איש, איזה איש מדהים. אתה יודע מה?
29: האומה כולה.
27: חבל לי, חבל לי, חבל לי. חבל לי על בני גנץ.
29: נכון, חבל?
27: כי הוא בן אדם טוב.
29: זו התחושה.
27: הוא בן אדם טוב.
29: זו התחושה.
27: אבל אין לו מושג, אין לו מושג פוליטי קלוש. האיש הוא פוליטיקאי הכי גרוע שהיה פה, אני חושב, ever. ever, מה זה כשתבחו בנו ובחר בנו, תודה רבה לו, בואו חבר'ה תבחרו בו, כי כשתבחו בנו, כאילו זה מין התחננות כזה, זה מין מה, מה, בבקשה תבחרו בי, כי תזכרו שאני בחרתי בכם כשתבחו בכם, אחי לא, תבחו גם בך, זאת אומרת, אתה לא בחרת בנו כי יכולת לבחור משהו אחר, כאילו, לנו יש אפשרויות בחירה, לך לא היה, זה או לבחור בנו או לבחור בתווכים, אין אפשרות בחירה, אתה מבין?
29: רגע, אז עכשיו, לא, בוא נעשה, זה הרבה יותר מתוחכם ממה שחשבתי, אז כאילו הוא בחר בנו, אז עכשיו אנחנו נבחר בו.
27: את זה לא הבנת עוד?
29: לא.
27: אז זה המהור, תראה מה זה.
29: אני לך למה לא הבנתי את זה, כי מי יבחר בו, לא, אתה מבין, כי... זה לא משהו שיכולתי בכלל לחשוב עליו בתור אופציה.
27: יאו.
29: אבל כל הכבוד לו, תשמע, כל באמת, הבן רץ ורץ, רוץ בני רוץ, והוא לא מפסיק, הוא לא נכנע, והוא לא, והוא לא זה, והוא, אני חושב שהוא כן גוזל אי אלו קולות למחנה השמאל,
27: לשמאל, כן.
29: על כך יבורך.
27: על כך תודתנו. אנחנו מוסרים את תודתנו. אנחנו בוחרים בך, בני גנץ, כי אתה בחרת בנו, אחרי הטבח, ברור.
29: כשתבחו בכם, הוא בחר בנו.
27: כן.
29: כן.
27: וואו.
29: שפגעו בשמאל ובחר בנו. תודה לך בנימין.
27: זה באמת, זה... וכל העמים הוא בחר בנו, לא סתם. הוא היה יכול לבחור באותו זמן בעם אחר.
29: זה 200 עמים בכיף.
27: זה בני זה. איזה בני זה.
29: אגב, מי שלא בחר בנו, עוד רגע אחד של זה. ערב יום כיפור.
27: כן.
29: ערב יום כיפור. לא משנה, היה יום הסליחות האחרון, והיה אירוע סליחות גדול בתל אביב.
27: יפה. בהפרדה?
29: בהפרדה.
27: והתל אביבים אישרו את זה?
29: אישרו.
27: בהפרדה בתל אביב? אוי אוי אוי, העיר עבודה. העיר עבודה, היא מתחילה להפריד.
29: זה לא...
27: וואו.
29: זה לא תל אביב שגדלנו בה, זה לא תל אביב שהכרנו.
27: לא, לא, זאת לא תל אביב שלנו, שמתחילים להפריד
29: בה. אלא מה, שהעירייה הודיעה שהיא לא תאשר את זה. אחרי שכבר לא היה לה קייס, כי לפני שנתיים כבר בגץ הודיע לה שאפשר, ואירוע התקיים כבר, אז חלפו שנתיים, כאילו הם לא...
27: הם הודיעו שהם לא ישרו את זה?
29: הודיעו שלא ישרו, תוך...
27: אני לא מבין את הדבר הזה. למה הם חושבים שמישהו... סליחה.
29: תוך כמה שעות הייתה עתירה, שהוגשה, כמה דקות אחרי זה, העירייה התקפלה, אמרה, טוב, אוקיי, לא משנה.
27: למה מישהו צריך לשאול את... סליחה, רגע.
29: למה צריך לשאול?
27: כבוד הרב.
29: כן.
27: למה מישהו צריך לשאול את העירייה אם מותר לו להתפלל בהפרדה? איזה... מה, אני צריך לקבל אישור לזה? כאילו... למה? למה בעצם אני צריך לקבל אישור מהעירייה שאשתי תעמוד פה ואני אעמוד פה בתפילה?
29: כן.
27: ואם העירייה לא מרשה, אז אנחנו חייבים להיות מחובקים כל התפילה? כאילו, אסור לה להתרחק. גם העירייה קובעת, אסור לאישה להתרחק מעל מטר וחצי מבעלה. אתם רוצים גם להתערב לנו במיטה אולי? מה המרחק, מה אתם רוצים בחיים שלנו? מי שרוצה להתפלל בהפרדה, זה לא עניין של אף אחד, זה עניין רק שלו ושל של בת זוגו או בת זוגה או בן זוגה,
29: גם אבל you would think שזה המצב, אבל לא, לא.
27: זה מוזר.
29: כי יש, לא, בגלל המחיצה, אתה מבין? ההפרדה, ההפרדה, אבל המחיצה.
27: המחיצה?
29: זה כבר בשטח ציבורי, לשים פוליסה, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות לבד.
27: הבנתי אותך. ולסגור את כל העיר למצד הגאווה, זה אפשרי.
29: ותפילה המונית, תפילה המונית של מוסלמים בגן שעס,
27: זה בסדר, זה מותר.
29: עם גדירות הפרדה של העירייה.
27: זה מותר.
29: לא, של העירייה.
27: זה מותר. אבל להפריד בין יהודים, מה אנחנו עושים סלקציה, אנשים לפה, גברים לפה,
29: מה
27: אנחנו
29: נאצים? אתה יודע מה זה מזכיר לי?
27: הנה, חזרנו.
29: אני מזהה תהליכים, אני מזהה תהליכים.
27: אתה מזהה תהליכים.
29: ובגיל שלי, זה לא פשוט כבר לזהות.
27: ברור. אני מזהה תאריכים.
29: מזהה תאריכים.
27: כן, כן. אני מזהה, אני יודע. 7 באוקטובר.
29: 1939.
27: אני מזהה תאריכים. רציתי להגיד לך משהו שבקנדה, תכף נדבר...
29: מה?
27: שנייה, בהמשך נדבר...
29: לא, לא, מה קנדה?
27: שנייה, שנייה. בהמשך נדבר על מה שקורה בברלין, בגרמניה עכשיו, שטוענים ראשי הקהילה היהודית בעיר, גרמניה לא בטוחה ליהודים. באמא שלכם, אתם 80 שנה באיחור עם הידיעה הזאת. מה חשבתם? שגרמניה תהפוך להיות בטוחה? מה? מה? גרמניה לא בטוחה? וואלה?
29: פעם, פעם, פעם, פעם, this just in. ידיעה שהתקבלה זה אתה.
27: פלש ניוז, גרמניה לא בטוחה ליהודים.
29: לא משהו.
27: אז רק רציתי להגיד שבקנדה...
29: היה ירי.
27: היה ירי מחלונות של בית כנסת לתוך הבית כנסת. מזלנו נפגעים לדעתי. לא, אבל מה זה הזכיר לי? שלפני שבוע סיפרתי לך שבדיוק אני קורא בספר מסע בפלסטינה, איך בירושלים ב-1900 כזה, סביב ה-1900, הבתי כנסת היו עם חלונות סגורים. לא היה חלונות. למה? כי היו עוברים בחוץ המוסלמים וזורקים להם לתוך הבית כנסת לפידים. עכשיו תסתכל, לא השתנה כלום. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדיוק באותו עולם. זורקים לתוך בית כנסת לפידים ב-1907, והיום בגרמניה יורים לתוך בית כנסת מחלונות. כלום לא השתנה, ומי שחושב שמשהו השתנה הוא כנראה משהו, כן. דוקטור גבי סיבוי, פרופסור, למה דוקטור? מי הוריד לי אותו ככה ב... מי זה? כתב לי דוקטור. הוא לא דוקטור, הוא פרופסור. פרופסור גבי סיבוני, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
27: הורידו אותך פה קצת בדרגה. מה?
0: לא הורידו, דווקא הגבירו. תדע לך שפרופסור זה לא דרגה אקדמית. הדרגה האקדמית הכי גבוהה זה דוקטור. יש פרופסורים שהם לא דוקטור.
27: מה זאת אומרת?
0: כן, בוודאי.
27: אתה לא חייב לעבור בדוקטורט כדי לעשות פרופסור?
0: לא בהכרח.
27: אז גם אני יכול לעשות פרופסור?
29: אני מסמיך אותך כבר עכשיו, אגב.
0: בוודאי.
27: מה, בלי שיש לי בכלל תואר? כאילו, אני יכול ללכת עם ה-12 שנות לימוד שלי?
0: לא, אני לא יודע, בלי תואר, זה רק שבור ללפיד.
27: רק לשמאל, זה שבור.
29: רגע, פרופסור גולדשטיין נשמע מאוד אמין, אני חייב להגיד לך.
27: כבר היה דוקטור גולדשטיין.
29: כנס לפרופסור גולדשטיין, וכן.
27: שלום,
0: גבי. עמוס עוז, למשל, לא היה לו דוקטורט, הוא היה פרופסור. זה אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
27: באמת? פרופסור לשם כבוד, או שהוא באמת עשה עבודת פרופסור?
29: לא, לא, לא, לא, בחוג לספרות שם, כן?
27: באמת?
29: כן, כן, כן.
27: לא ידעתי, אז הנה, עוד יש לי סיכוי בחיים האלה, אתה רואה?
29: להינצל.
0: תכתוב קצת, נו.
27: פרופסור סיבוני. טוב, בוא נדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון. במיוחד אחרי הפיגוע בבנימין, שנרצח נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, כן?
0: בוא ניתן את ההקשר. כי אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים במערכה גדולה מאוד, לא רק עזוב, רגע נדבר על הצד הביטחוני, מערכה גדולה מאוד על עצם הנוכחות שלנו ביהודה ושומרון.
27: כן.
0: הקמפיין של אלימות המתנחלים, הקמפיין של טרור יהודים, מתקשר לגמרי לסרט המטורף הזה של שני האנושים האלה שם בפסטיבל
27: ונציה. כן.
0: זה הכל מתחבר ביחד. אגב, עשינו עכשיו ארז וינר ואני, כמו שהוא תמיד אומר לי, תגיד את המיתוג, הפרופסור והווינר, עשינו פודקאסט על מה שנקרא, שקראנו לו נזק לא אגבי. זה הכל קמפיין אחד. אז קודם כל זה נבין את התמונה הגדולה. לא שאין בעיות, בכל חברה יש בעיות, יש פשיעה, יש לאומה, כל דבר. אבל אי אפשר לסבוע את הכל, ועכשיו אומרים, הנה, יש לנו חבילה אחת שלמה, טרור יהודי, אלימות מתנחלים, כולם, אין מה לדבר. עכשיו, לגבי מה שקרה, תראה, קודם כל זה כמובן יושב על מצע, הפלסטינים הרי, כמו שמי שאמר, זה לא, מה שהם עושים לנו זה לא בגלל שאין להם מדינה, זה בגלל שהצענו להם מדינה. אתה צריך... להסיר את כל התקווה ההזויה שיש להם, אם יש להם תקווה כזאת, עם הרשות הפלסטינית הזאת. צריך פשוט, יש לנו אומנם שיתוף פעולה ביטחוני, מספרים לנו סיפורים, הרשות הזאת כבר מזמן הפכה לנטל, וזה אנחנו נמצאים במצב בעייתי מאוד. יש המון נשק ביהודה ושומרון, כמו שהמון נשק בידי הציבור הערבי בישראל, לא חוקי כמובן, זה מה שקורה, שם אנחנו נמצאים.
27: הבעיה שלנו, אחת הבעיות שלנו היא שאנחנו קצת, זאת אומרת, זה בדיוק המקרה של אבן אחת שזרק טמבל, כמה חכמים צריך כדי להצליח להוציא אותה, כי אוסלו הזה קבר אותנו, אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, צריך לבטל את הסכמי אוסלו ולצאת למלחמה ברשות הפלסטינית, העולם לא יקבל את זה, אבל אין ברירה.
0: תשמע, קודם כל, הסיפור של הרשות הפלסטינית, בסדר, זה נגזר מאוסלו, כמובן, כל הרעיון ששטח A, B ו-C, כל התפיסה הזאת, צריך פשוט לקעקע אותה. הסיפור שאנחנו למעשה מסרנו שטחי A, ואחר כך הגדלנו אותם עם שטחי B, כאילו שאומרים, מה אכפת לנו? ואמרו, אתה יודע, בזמנו אמרו, מה זה אנחנו נתעסק עם הביוב והמים של השטחים האלה, של האזור הכפרי הזה? וכן, הביוב והמים האלה, זה בנייה, זה מטורפת. עכשיו תשמע, הסיפור של אוסלו הוא בעייתי מאוד. צריך לנתק את המגע איתו, נכון, אבל זה מורכב, כן? אנחנו נמצאים בעולם שמלא אילוצים, ויש עוד מלא חברים, מלא גורמים, אתה יודע, באירופה, בארצות הברית, שרואים את המדינה הפלסטינית הזאת כחזות הכל. זה הגביע הקדוש שתן להם רק מדינה פלסטינית כל היום. ואין, אנחנו לא שם. אנחנו נקווה שהבחירות האלה יגמרו כשאנחנו לא שם. וצריך לעשות מעשים. אבל נתחיל במעשים של פרויקט החוות שהולך ותופס ומונע מהפלסטינים להשתלט על שטחים באזורי A ו-B. זה חשוב מאוד, וכמובן נמשיך בכל הארץ, בנגב ובגליל, אבל יש בעיה עם הסכם אוסלו, ואתה צודק, יש קושי לנתק את חבל הטבור הזה.
27: כן. תגיד רגע, אתה רואה סיכוי להתחממות בשטח? או שזה יימשך על אש קטנה כזאת, פיגוע פה, פיגוע פה, פיגוע פה?
0: לא, יש גל, תקשיב, גם יש קטנה, יש גלים, יש, אתה יודע, תמיד יש מה שנקרא פיגועי השראה, אנשים רואים ורוצים לעשות, וזה, יש תמיד איזה גלים מבעבעים כל הזמן. ודאי שיהיו גלים כאלה. אנחנו פועלים, אני חושב שצהל ומערכת הביטחון פועלת ככל יכולתה בשביל לסכל את העניין הזה. יש דברים, כמובן, שצריך לעשות יותר. כן, אתה יודע, הסיפור של תנועה בצירים שהם בעייתיים מאוד, אתה יודע, אתה בונה ציר עוקף, ואז זה פתוח לאחרים גם. כן. אתה צריך, והכל תמיד תחת הכותרת, אפרטהייד, מה לעשות? זה הביטחון שלנו, זה החיים שלנו.
27: אפרטהייד, אם רוצחים אותך על הכביש, אולי אין לך ברירה, אלא להרחיק את מי שרוצח אותך על הכביש מהכביש, נשמע לי הגיוני, מה אפרטהייד בזה?
0: תקשיב, כל הקמפיין הזה הוא אפרטהייד גדול, אבל הוא הפוך. שהפלסטינים אומרים שתהיה מדינה ביהודה ושומרון, הם אומרים שתהיה מדינה ללא יהודים ביהודה ושומרון.
27: ברור.
0: ככה הם אומרים, זה לא משנה שמישהו רוצה לחיות תחת שליטה פלסטינית. אבל זה המצב, זה מה שהם אומרים. אז שנבין איך נראה אפרטהייד באמת.
27: יש תוכניות אופרטיביות לידיעתך לפירוק הרשות הפלסטינית?
0: אני לא יודע, אני מקווה, אין לי ידיעה. קודם כל בוא נתחיל תוכניות אופרטיביות להתלקחות גדולה ביהודה ושומרון. אני מקווה שיש תוכניות כאלה, אני בטוח שדרג המדיני וצהל שוקדים על התוכניות האלה, כי זה יכול לקרות בדברים.
29: זהו, השאלה היחידה היא זה מה יקרה קודם. השאלה היחידה היא מה יקרה קודם.
0: נכון.
29: האם אנחנו ניכנס ונפרק?
27: או שנקבל טבע קודם.
29: כן, אין.
27: האם כמו בעזה אנחנו צריכים לחכות לטבח כדי להיכנס ולנקות את השטח? אולי ככה, אולי זאת הדרך המוזרה.
0: מה אתה רוצה שאני אגיד? כמובן שאני מקווה שלא.
27: כן, ברור.
0: אבו מאזן לא יחיה לנצח, וכשהדברים יגיעו למאבקי שליטה הם תמיד יוציאו אותם עלינו. יש ביהודה ושומרון כמות נשק ברשות
27: פחד אלוהים,
0: שהיא בניגוד להסכמי אוסלו. זאת אומרת, אתה אומר גם מי אחראי, היה דיון בזמנו אצל סבי סוכות באחת הוועדות בכנסת, מי אחראי על ההפרות של הרשות הפלסטינית? מי? וכל אחד אומר זה ההוא, והמלל אומר זה, ומטפש אומר ההוא. אין גורם אחראי להפרות של הרשות הפלסטינית, והפרות הן בכמויות של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי כלי נשק, הכוח דייטון הזה.
27: אף אחד אפילו לא יודע, אף אחד אפילו לא יודע להגיד כמה כלי נשק יש בידי הרשות הפלסטינית, בגלל שכשהעבירו אליהם נשק אחרי אוסלו, אפילו לא תלכו לרשום את כלי הנשק שהעבירו להם, פשוט נתנו להם הרמות של נשק, ואיש אף אחד יודע כמה ואיך ואיפה. זה היה מטורף.
0: הסכם אוסלו היה צריך לדבר על כוח שיטור, על שיטור נגד פשיעה, נגד בעיות מקומיות.
27: ממש כוח שיטור, עם מטולי RPG, מה זה כוח שיטור?
0: בוודאי, כוחות מטורפים, כוחות צבאיים גדולים, כוח דייטון יש לו מחנה גדול ליד יריחו, מתאמנים באמצעים כבדים, כאילו מקלעים, נונטט.
27: שריוניות.
0: זה יהיה האתגר הגדול. קודם כל, לפני שנתחיל בלפרק את הסכם אוסלו, בוא נפרק את הדברים שהם בניגוד להסכם אוסלו, אוקיי? נתחיל בזה. וזה צריך לעשות. אנחנו שם, אנחנו לא נמצאים שם.
29: אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל לחץ על חברי הכנסת, בעזרת השם הקואליציה הטובה הבאה,
27: בעזרת השם,
29: לוודא שיש, כמו שיש תוכניות קונקרטיות ברורות,
27: נכון,
29: איך עושים את הצעד הבא, איך ומתי עושים את הצעד הבא. אני לא רק שלא נחכה לשביע חס ושלום, שביע לעשיר נוסף, אלא ממש אופרטיביים, עובדים על זה עכשיו? מי עובד על זה עכשיו?
0: הדרג המדיני שלנו, כל דרג מדיני, זה לא שאני בא בצומן על הדרג המדיני הזה או אחר, הדרג המדיני כעיקרון במדינת ישראל הוא חלש מאוד מול המערכת המקצועית, חלש מאוד, אין לו מערכת, אין לו מטה רצינית, אין לו יכולת להתמודד מול כשבאים לו עם מטווח שקפים מטורף וזה, אין לו יכולת להתמודד, וצריך לבנות את זה. אני חושב שאני מקווה שבנו את זה, גם המל"ל זה גוף שהוא מאוד רציני בתפקיד הזה, אני מקווה שמי שעומד עכשיו בראשו לוקח את הדברים האלה לתשומת ליבו ובונה את הכוח שלו, כי תדע לך שכל... כל ארגוני הביטחון במדינת ישראל היה להם אינטרס קבוע, ואולי עדיין ישנו, להחליש את המל"ל. הם לא רוצים שמישהו יבלבל להם את המוח וישאל אותם שאלות מקצועיות רצינות. וזה המצב. אז אני מקווה שהדברים, אתה יודע, אחרי 7 באוקטובר,
29: בדיוק.
0: היה שינוי, אבל לא שינוי מספק. הפיקוח האזרחי על הדרג הביטחוני הוא חלש, וצריך לשפר אותו בצורה רצינית.
27: טוב. תודה רבה,
29: פרופסור.
0: לפני רק
27: עוד משהו?
0: כבר חג, אז אני אזכיר, למה על הפיקוח חלש? אני חייב להזכיר אותה.
27: כן.
0: את הפסארית המודחת שנושאת דרגת אלוף, מקבלת פנסיה, אני לא יודע מה, מקבלת כל הדברים במימון של הצבא להגנה שלה, ואין כולם, המערכת, בטוח שכולם במערכת המדינית, מערכת המפקחת, רוצים להדיח אותה מתפקידה ולהוריד לה את הדרגה, והצבא בשבילו, אין יכולת למשל לעשות את זה, אין, פשוט אם הרמטכ"ל לא עושה,
27: זה רק הרמטכ"ל מוסמך לעשות את זה?
0: רק הרמטכ"ל, זה אחת המחלות שלנו.
27: למה לא ראש הממשלה שהוא שר הביטחון, ראש הממשלה, אנשים שיושבים בראש המערכת בישראל, למה הם לא יכולים להדיח מישהי ש... כן.
0: לא יכולים, ראש הממשלה אין לו גם סמכות למנות את הרמטכ"ל, זה רק שר הביטחון שמביא את ההחלטה, שמביא את ההצעה שלו לממשלה, וכשהוא רוצה למנות את הרמטכ"ל בניגוד לדעת ראש הממשלה, הוא מצליח לעשות את זה ככה בונה וכוכבי על ידי ליברמן, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה.
27: טוב, זה כבר נושא חדש. דוקטור גבי, פרופסור, עוד פעם, תראה מה זה. פרופסור גבי סיבוני.
0: הכי, הכי, הכי חשוב להגיד שאני הבא שדיעת.
27: הבעל של ליאת, תמסור דש לליאת.
29: תודה רבה.
27: תודה, להתראות. יש להם סיפור אהבה מאוד יפה לגבי סיבוני ולליאת, אני מכיר אותו כי אני מהיישוב, יש שם סיפור אהבה מאוד מאוד יפה, ממש ממש יפה, שניהם תושבי היישוב, שניהם סיפור יפה. אלי ציפורי, שלום, אלי ציפורי, גלי ישראל.
1: בוקר טוב.
27: טוב, אז צוות ההגנה של ראש הממשלה מבקש היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, זה שאישר את פתיחת החקירות נגד נתניהו וקיבל את ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום, יעיד ימים ספורים לפני הבחירות. תסביר לנו את האירוע הזה.
1: הוא התחיל ב-11, הוא אמור להתחיל ב-11.
27: כן.
1: ולסיים ימים ספורים לפני הבחירות.
29: להערכתך זה יקרה? רגע, להערכתך זה יקרה?
1: אני מקווה שכן בשביל מנדלבליט, כי הרי הפרקליטות יצרה פה תקדים. היא זו שהזמינה את היועמ"ש לשעבר יהודה וינשטיין כתביעה, היא לא תוכל לבוא להגיד אחרי זה אי אפשר להזמין, אנחנו לא יוצרים פה, ההגנה יוצרת פה תקדים. אז יכול להיות שיהיו ניסיונות התחמקות כאלה ואחרים, יכול להיות שנלמד על זה היום, יש דיון זימון עדים ב-12, גם אם הוא ינסה להתחמק, אני חושב שזה יהיה, תהיה עוד הוכחה שמנדלבליט הוא בן אדם חלש, שחית ולחיץ, שמפחד להגיע לעדות, מפחד פשוט מהאמת.
27: למה הוא מפחד? ממה הוא מפחד? מה הוא מפחד שיצא בעדות?
1: תראה, מנדלבליט היה אמון כיועץ משפטי לממשלה על האישורים. כבר ברור, גם מעדויות של חוקרים וגם מפרוטוקולים שפורסמו שלו עצמו, שהחוקרים חרגו מהנחיות שלו. הוא יצטרך לאשר את הדברים, יש פה מסמכים. אם הוא יגיד שהכל קשורה, אז הוא צריך להתמודד עם העדויות של החוקרים עצמם שאמרו שהם חרגו מכמה אישורים שלו. אם הוא יגיד שאכן חרגו, כן. אז איך מתנהלת חקירה כזאת תחת עיניך הפקוחה, כן? שכל הזמן חורגים מהאישורים שלך עצמך. זאת אומרת שהוא מאשר שהחקירה נפתחה בחלקה, לפחות בחלקה, בלי אישורי יועמ"ש, נגד חוק יסוד, שזה עבריינות לשמה. הוא בדילמה, כן? הוא בדילמה, כן. אבל הוא יאלץ, ההנחה שלי, ואני חושב שכשיאמתו אותו עם המסמכים ועם העובדות, ועם העדויות של החוקרים, וגם עם הפרוטוקולים של עצמו, לא תהיה לו ברירה להודות שהייתה פה חריגה מאישורים.
27: תגידו, הוא ידע בזמן אמת להערכתך שהחקירה מתנהלת בצורה שהוא לא אישר אותה?
1: אני חושב שכן, כן. הוא תסמון את העיניים עצמות לרווחה.
27: וואלה.
1: כן. אני אתן לך דוגמה, למשל, עם העניין של התרגיל המקורבת לניר חפץ. גם בהנחה שהפרקליטות העלימה ממנו את המידע בזמן אמת, הוא ידע על כך בשימוע שנערך בזמנו לנתניהו, כי הפרקליטים חדד הציגו את העובדה הזאת לפניו. אז נפתחה איזושהי בדיקה שכולה מריחה אחת גדולה, הוא פנה למשטרה שתבדוק את עצמה, וכמובן היא יצאה נקי, כן? הכניס את עצמו למכונת כניסה ויצאה נקייה.
29: כל הכבוד.
1: ככה זה עובד. מה, הוא לא ידע.
27: אין כמו לתת לגוף עצמו לחקור את עצמו. זה תמיד עובד.
29: הגוף ידע לרפא את עצמו.
27: כן.
1: הרי המשנה שלו התראיין בגלי ישראל. ואמר במפורש שזה דבר שערורייתי. מה, אתה לא הבנת שעברו פה על החוק? הבנת. אבל בין אם הוא עצמו, בין אם בלחץ ששי ניצן, הם מכרו את כל העניין הזה, שלא יהיה תמים. אני בטוח שהוא ידע, הוא גם הודע בזה באיזשהו שלב, הוא נזף בחוקרים בפרוטוקול שפורסם באיחור, שהם חרגו מאישורים, שלא הבין, אבל עצם עיניים. פשוט עצם עיניים וחתם על כתב אישום, שלדעתי הוא הבין היטב שהוא לא מחזיק מים. אבל היה לחץ מאוד גדול, שיחה של מוחזק בגרונו, וכדומה, שי ניצן ניהל אותו, זה הרי בטוח. עכשיו, מנדלבליט הוא אדם, אני חושב שכולם ראו את זה, בדרך הרעיונות ודרך המוחזק בגרון, מאוד חלש. כשאתה מגיע לעדות עם האופי הזה, קל מאוד לפרק אותך, ואני חושב שעמית חדד יפרק אותו, כמו עדים רבים אחרים. עכשיו, שזה החשש הגדול של המערכת.
29: עכשיו, נניח שכל זה קורה. מה ההשפעה של זה על המשפט עצמו? זאת אומרת, כן, הוא עומד ואומר, נכון, באמת היו חריגות, אוקיי.
1: כן, זה בעיקר משפיע. קודם כל יש לזה, צריך להגיד את זה, תקשורתי, יועץ ממשלתי, זה שעבר ממשלה, אחראי על הכתב אישום, לב כבד, זוכרים את כל הזה, אבל זה לב שלם. והנה, צפות כל מיני, צפות כל מיני בעיות, ואני אומר את זה בלשון המתה, זה דברים פליליים ועבריינים שיקרו לאורך כל התפירת תיקים הזה והחקירות. אז יש העתק שעמת, אתם שואלים מה הלאה, זה לטענות הגנה מן הצדק, שנפתחה חקירה פה שזה לא אישור,
29: זהו, השאלה אם יש לזה באמת איזשהו משקל, אתה מבין?
1: יש לזה משקל.
29: כי זה משהו ששופטים היו צריכים כבר לשים לב לזה בשלב הזה. גם בלי מנדלבליט, הם יכולו להגיד, כן, רבותיי.
1: שבא מספר אחד במערכת.
29: ומאשר.
1: מודה בדברים האלה, כן. ומאשר שדברים כאלה נעשו, אז משהו אחר, כשחוקר יחסית בדרך זוטר אומר את הדברים האלה. כשבא יועץ משפטי, איש שהיה חתום על הכתב אישום הזה, מספר אחד במערכת, הוא זה שלמעשה ניהל את החקירה, ככה אומרים קציני משטרה בכירים, אז זה משמעותי מאוד, זה דרמטי מאוד, וזה יקרה גם, כן, דרך אגב.
27: לסיום,
1: ירצה או לא ירצה, כן. הוא יאשר את זה.
27: לסיום, אתה מעריך שיהיה ניסיון לבטל את העדות שלו ימים ספורים לפני הבחירות, לדחות אותה לאחרי הבחירות, אף אחד לא, מה זה אף אחד? הצד השמאלי של המפה לא רוצה שכל הג'יפה הזאת תצוף יומיים לפני הבחירות.
1: תראה, אני חושב שהפרקליטות עושה את הכל כדי להתחמק, לסכל את העדות שלו, אבל אני חושב שוב, גם התחמקות מדברת בעד עצמה. זו התחמקות מהאמת, זו התחמקות מלהודות במערך העברייני הזה. זה לא מכובד גם ליועץ משפטי לממשלה שיודע. ואת יודע, מבחינתם, עד רבה, אם אתם חושבים שכל המערך הזה, אישורים, היה באמת ללא רבב, פעלת במקצועיות ותקין, אז מה הבעיה שיבוא?
27: מה הפחד?
1: ידבר על זה, מה הפחד? מה הפחד? שיבוא ויגיד את זה לפני בחירות. שיגיד את זה לפני בחירות.
27: אלי ציפורי, תודה רבה.
29: תודה רבה.
1: יום טוב, תודה
27: רבה. יום טוב, להתראות. טוב, עכשיו משהו חשוב. עובדה שתפתיע אתכם, משהו שיווקי, אבל חשוב שתקשיבו. ידעתם שבקבוק יין אדום שלם מכיל כמויות עצומות של חומרים פעילים בריאים, אבל כדי לקבל את האפקט הבריאותי האמיתי שלהם ביום יום, צריך לשתות 3-4 כוסות יין ביום. מן הסתם, בין האלכוהול לסוכר, זו דרך מצוינת לסיים את היום עוד לפני שהוא בכלל התחיל. בדיוק בשביל זה יש את ויניה, סוסף התזונה שמכניס לחמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, בלי הסוכר ובלי האלכוהול. על הקו איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום שי, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, בסדר. איתי, העובדה הזו על בקבוק היין באמת נשמעת הזויה. איך בעצם המדענים שלכם הצליחו לבודד את הרכיב הבריאותי הזה בלי לקבל את הסוכר והאלכוהול?
2: המדענים שלנו בעצם פיתחו טכנולוגיה ייחודית, אנחנו יחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, וזה לגדל תאים מהצומח, במקרה הזה מהענבים. הם הצליחו להעצים את החומר הפעיל שנמצא בתוך הענב פי 100 מאשר בענב עצמו. זה אומר בעצם שהריכוז של החומר הפעיל שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, בלי הסוכר וכמובן בלי האלכוהול, שזה מטורף לגמרי.
27: ממש.
2: וככה באמת אנחנו מצליחים לצרוך את החומרים הפעילים של הענבים, של היין האדום, בלי החסרונות שלהם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
27: בעצם לקחתם את מה שנקרא סוד היין, הפכתם אותו לתשתית של חמצן ואנרגיה. זה נכון? איך בעצם מי שמשתמש מרגיש את זה בפועל, במהלך היום שלו?
2: חד משמעי. קודם כל היתרונות של יין אדום וענבים אדומים זה משהו שכבר עשרות שנים ידוע.
27: לדעתי כבר מאות שנים, אם אתה מסתכל על הצרפתים.
2: נכון. ובעצם הנושא הזה של לשמור על כלי הדם, על זרימת הדם, הספקת חמצן, תורם לנו בחדות, תורם לנו באנרגיה במהלך היום, בחיוניות שמלווה אותנו במהלך היום, אם זה בפגישות, אם זה בנהיגה, אם זה בפעולות הבסיסיות שלנו, בפעילות גופנית, אנחנו יודעים שזה מאוד מסייע. ויניה מלווה אותנו במהלך כל היום.
27: איך הכמוסה הקטנה הזאת, אחת שאתה לוקח בבוקר, היא מצליחה להחזיק אנרגיות וחדות למשך יום שלם? אתה יודע, כמו בקפה, אתה מקבל מכה, בוסט זמני של קופאין, מרים אותך, מפיל אותך. איך זה מחזיק יום שלם בעצם?
2: נכון. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם. כשזה קורה, אספקת החמצן משתפרת, כי הדם זז כמו שצריך, ואז אנחנו באמת חווים את הנושא הזה של אנרגיה, חיוניות, ערנות, חדות במהלך היום. תחושה כזאת, אתה יודע, שמלווה אותך במהלך היום, שיש לך את האנרגיה, את הכוח הפנימי הזה, באמת לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות, בלי להרגיש את העלייה, ups and downs האלה, הירידה, העלייה הזאת, כמו מדברים אחרים, כמו שהזכרת, קפה, או איזשהו חטיף,
27: או משקה אנרגיה, או כל דבר אחר כזה.
2: בדיוק.
27: יפה. טוב, בוא, שכנעת את המאזינים שלנו לנסות, מה אתם מארגנים להם, איזה יתרונות ביום יום?
2: בטח, אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360.
27: כן.
2: עכשיו לחגים, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית.
27: יפה.
2: להתנסות 90 יום, השתמשתם, התנסיתם, לא מרוצים, אפשר לקבל החזר כספי.
27: יפה.
2: וגם אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, החל מ-4 חודשים מי שמזמין, מקבל קופון 500 שקלים, שזה שווה להלאה. תתקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו פה מחכים לכם.
27: יפה חברים, במקום לחלום על היתרונות של היין האדום, תהנו משלל היתרונות שלו בכמוסה אחת כל בוקר. תחזירו עצמכם את החדות, את האנרגיה, את החיוניות. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, יש גם הטבה מיוחדת, שווה לנסות את זה דווקא עכשיו, כוכבית 8360. איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביו הרווסט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה שי, תודה
27: ויניה. טוב, פרסומות?
3: בטח.

0: סיטי אוף דרימס ריזורט לימסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבא.
8: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: בכל המועד הזה כולנו חוזרים הביתה לצפון השומרון. בימים ראשון ושני בכל המועד מחכים לכם במרוץ למיליון בשומרון, משחק משפחתי מטריף על גלגלים בין תחנות וסיפורי התיישבות בשומרון, וביום שלישי בכל המועד צעדת השומרון. בואו לצעוד בין גנים לקדים, לבקר בנועה עם הפעלות לכל המשפחה, דוכני מזון והופעת ענק של ביני לנדאו. לפרטים נוספים, אתר תיירות שומרון וברשתות החברתיות. חג שומרון שמח.
6: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
8: אלבא, גלי ישראל.
9: כן, כן, כן, כן, טוב. כותרת מאוד מפתיעה. הבוקר פתחתי את אחד מהאתרים שאני קורא בהם את החדשות כדי לדעת לאיזה בוקר קמתי. ואחת הכותרות הראשיות הייתה, גרמניה אינה בטוחה ליהודים. הפכתי לראות שאנחנו, it's 1931 all over again. זאב אברהם הוא שליח ידיעות אחרונות בגרמניה, שלום לך.
10: בוקר טוב, שנה טובה.
9: שנה טובה. מה, זהו, גרמניה כבר לא בטוחה שוב ליהודים?
10: גרמניה האמת שמזמן כבר לא בטוחה ליהודים, אלא אם כן אתה מצנזר את עצמך כיהודי. מה שקרה ביום ראשון בבחירות בברלין זה שפשוט שמו על זה את החותמת שהיא לא בטוחה. זאת אומרת, אם עד היום אמרת לא בטוח במזרח, לא בטוח בשכונות מסוימות של מאגרים, לא בטוח פה ברלין בא ואחד מכל 4 אנשים מברלין אמר אנחנו בוחרים בלינקה, שזה מפלגת השמאל, מפלגה...
9: שמאל קיצוני, אפשר לומר גם.
10: מפלגה פשוט, אתה יודע, שהפכה את האנטישמיות לקולית.
9: אני לא מבין, תגיד, איך זה קרה, מה התהליך שהביא לזה שבגרמניה השמאל הפך להיות בעצם האנטישמי? זאת אומרת, איך השמאל הפך להיות האנטישמי? השמאל אמור...

0: פתוחה, פתוחה על פני, על פני השטח, זה עניין של 3 שנים, זה 3 שנים קורה כבר.
1: זה מאז, מאז בעצם שטבחו בנו, פתאום זה נתן להם לגיטימציה לאנטישמיות?
0: זה נתן להם לגיטימציה לאנטישמיות, זה נתן להם לגיטימציה להגיד שהיהודים והישראלים, נמאס להם מהקורבנות היהודית.
1: נמאס להם הקורבנות היהודית, אולי שיפסיקו לשחוט אותנו, ואז גם לנו נמאס, דרך אגב, להיות תמיד הקורבנות. זה טירוף זה.
2: אבל זה דבר אמיתי.
0: זה טירוף, זה טירוף, זה טירוף, זה טירוף. הדברים שנאמרים על ידי המפלגה הזאת, הריקודים שהם רוקדים, מסיימים כנסי בחירות עם שירת מוות לצה"ל, הם אומרים שהשיבה, חלק מהם אומרים שהשיבה באוקטובר זה אקט הגנתי של תנועת התנגדות. זה פשוט דברים מטורפים שלא עולים בקנה אחד. מצד שני, צריך לזכור, מי שבחרו בהם, רוב האנשים שבחרו בהם זה מאגרים.
1: זה מטורף. תגיד, אפשר להגדיר את האירוע הזה, הוא בעצם השמאל פתח ועשה כל מה שהוא יכול כדי לאפשר הגירה כדי שבסופו של דבר הוא יוכל לנצח בבחירות על ידי קולות המאגרים. זה הסיפור.
0: ברור, כי חלק מהתוכנית של המפלגה הזאת, חוץ מלהלאים בתים ולתת אותם לציבור הרחב, היא כמובן לתת אזרחות לכמעט כל מי שיבקש אזרחות, וזה מבטיח להם קולות. זה נתן להם המון המון המון קולות פה, הקול הערבי. הקול הערבי, ודרך אגב, זה חשוב מאוד להזכיר, גם הקול הצעיר. הקול הצעיר, שזה אומר שהאנטישמיות הקולית הולכת להישאר בברלין, היא לא הולכת לשום מקום.
1: שאתה מדבר על כל הצעירים הווק האלה, כן, שמסתובבים עם שערות בצבעי פלסטין וצועקים from the river to the sea, בלי שיש להם מושג לא איזה river ולא איזה sea, ומי נמצא בין הריבר לסיא. לאלה אתה מתכוון.
0: בדיוק. וואו. בדיוק, 49% מאנשים מגיל 25 עד 34 בחרו במפלגה הזאת.
1: אתה יודע, במשך
0: 51% נשים, דרך אגב. החמלה הנשית בשיאה.
1: אתה יודע, במשך 2 העשורים האחרונים, לדעתי, היה איזה נטייה מאוד לברוח לברלין. כולם רצו לנסוע לברלין. ישראלים רצו, יהודים עזבו את הארץ וכולם חלמו על ברלין. ובמשך שנים, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, תגיד, איך זה יכול להיות שבן אדם בוחר לחזור למקום שבו שחטו אותו, אנסו אותו, רצחו אותו וגירשו אותו לזירת הפשע, וחושב שזה המקום הכי נפלא בעולם, והנה אנחנו מגיעים לאותה נקודה שוב. איך היהודים בברלין, הישראלים היהודים בברלין, חווים היום את ברלין?
0: אני אענה לך על זה תשובה שהיא מצחיקה ועצובה. אני זוכר שאני הגעתי לברלין והסתכלתי על הישראלים, הברלינאים, שהם כולם דור שני או דור שלישי.
1: תורף.
0: הסתכלתי עליהם בהרצה, הייתי אומר להם, הייתי אומר לעצמי, וואו, איזה אנשים מגיעים לפה ומצליחים לסלוח לעיר הזאת, לאנשים שגרים פה, לתרבות, וכו' וכו'. והיום, ממרחק הזמן ואחרי כל מה שקרה, אני מבין שהגרמנים לא מוכנים לקבל את הסליחה שלנו.
1: וואו, זו אמירה, אמירה דרמטית.
0: לא מוכנים, לא מוכנים, הם אומרים לנו בפירוש, לכו מפה.
2: צריך לזכור עוד משהו, דילינקה, חוץ מההתנהלות שלהם שם בגרמניה, שזה מטריד וכולי, הם גורמים לנו להרבה מאוד צרות כאן. כי לדילינקה, כמו לכל מפלגה גרמנית, יש קרן, שטיפטונג, יש קרן שמממנת פעילויות במדינות זרות, וקרן רוזה לוקסמבורג.
1: מבצעי השפעה כאלה.
2: קרן רוזה לוקסמבורג, זה של דילינקה,
0: נכון? אחת מיני רבים. לא רק קרן רוזה לוקסמבורג, אחת מיני רבים.
2: ומממנים גופי שמאל רדיקליים כאן בארץ, פוגעים בנו כאן גם, לא רק ביהודים שם.
1: טורף.
0: לגמרי.
1: תגיד, הייתה מחשבה, או לפחות אולי wishful thinking, שבעקבות כל הפלישה המוסלמית לאירופה ולגרמניה בכלל, שדווקא תהיה תזוזה ימינה יותר בקרב הצעירים בגרמניה, שמפחדים לאבד את ארצם ואת המולדת שלהם, אז איך אתה מסביר את הזה שקרה בסוף ההפך?
0: קודם כל, יש תזוזה ימינה.
1: יש.
0: מאוד רצינית. זאת אומרת, לפני שבועיים היו בחירות בסקסוניה-אנהלט, שזה מדינה ליד ברלין, בחרו 43.8% באלטרנטיבה לגרמניה, שזה סוג של מפלגה, לדעתי, בוא נגיד פשיסטית, שלא יותר גרוע. ברלין, עוד פעם, צריך לזכור שבמקומות האלה שבוחרים בימין, אין הרבה

0: מהגרים כמו פה. זאת אומרת, המהגרים הם גם כוח אלקטורלי, והם גם כוח משפיע בסופו של דבר, וגם צריך לזכור, בברלין, ברלין זה מקום מאוד מאוד מבודד, אנשים חסרי משפחה, אנשים חסרי שורשים, אנשים שאין להם קשר לכלום, קצת עבדים.
1: הרבה אנשים שפשוט בורחים לברלין, זאת אומרת. אבל זה קצת מזכיר לי את ברלין לפני מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר, מקום שברחו אליו קוסמופוליטי, מאוד פרוץ מבחינת פריצות, אני מתכוון, לפני מלחמת העולם השנייה. זאת ברלין של היום עוד פעם?
0: כן, כן, הסצנה של תרבות בועטת, הרבה המון המון ברנז'ה, המון המון מה שאמרת, קצת פריצות תרבותית, אבל בסופו של דבר הפשיזם, תראה, אסור גם לשכוח עוד דבר אחד, בסך הכל אם לוקחים מפלגת שמאל, מפלגת AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, ועוד מפלגה חסנה שלא נכנסה לפרלמנט, בסך הכל בברלין הפתוחה, מכילה, ערב תרבותית, 47% בחרו במפלגות קיצון. זה אחוז מטורף בשביל ברלין, זה בלתי נתפס.
1: ממש.
0: באמת, בלתי נתפס.
1: איך אתה מבין את האירוע המוזר הזה שההתאבדות הקולקטיבית האירופאית הזאת שקורית בעשור האחרון?
0: אני חושב שניסיתי להגיד את זה במשפט הקודם, אני חושב שפשוט יש התנקרות מוחלטת לכל מה שאתה ברגע שאתה באירופה, לדגל שלך, לתרבות שלך, שנאה מוחלטת להיסטוריה שלך, בטח אם אתה גרמני, אבל גם אם אתה אנגלי, אם אתה בלגי, או כל מקום שהיה, שהשית קולוניאליזם על העולם. ואז אתה מחפש כל מיני חיבורים שכן יחברו אותך לאיזשהו מקום, לתוך איזה שייכות מסוימת, ללא להיות לבד. עכשיו, אתה יודע, תוסיף לזה כמובן את ה-good old אנטישמיות. שאפשר לתפעל אותה, ואז גם לתרץ אותה, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו רק נגד ישראל.
1: כן, לא, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו רק בעד הפלסטינים. אפילו לא בעד ישראל, אנחנו פשוט בעד, נגד ישראל, אנחנו פשוט בעד הפלסטינים. גם האמירות האלה, כאילו להיות נגד ישראל, זה לא להיות נגד היהודים, זה חתיכת אמירה שהיא באמת היא הולכת שולל, מה זאת אומרת? ישראל היא הארץ של העם היהודי, כשאתה נגד ישראל, אתה נגד העם היהודי, אתה רוצה לקחת לעם היהודי אבל את ארצו, גם אם לא כולם גרים בה, עדיין זו ארצם.
2: זה עוד בהמשך למה שאמרת, שאנשים מחפשים זהות, מחפשים להתחבר, אתה רואה תופעה של התאסלמות אצל הגרמנים?
0: אני לא יכול לדבר במושגים של תופעה, כי אני לא יודע את המספרים, אבל היא קיימת. זאת אומרת, אם אתה שואל במובן הרשמי של המילה של הלכת לדסלם, קודם כל יש, זה בעיקר נפוץ אצל נשים. יש הרבה נשים גרמניות שכן מתאסלמות.
1: בגלל שהן מתחתנות עם מוסלמים.
2: כן,
1: כן.
2: מוצאות בית,
0: מוצאות שייכות, משמעות.
1: שיהיה להם בהצלחה. מה אני יכול להגיד? שיהיה להם בהצלחה.
0: בהצלחה לכולם.
1: בהצלחה לכולם, מה שנקרא.
2: כן, בשני הצדדים.
1: כן. טוב, אנחנו זמננו תם לצערי, אבל נדבר איתך בהמשך שיקרו דברים מעניינים. יש תקופת בחירות שם בגרמניה, קוראים דברים.
2: דאג שון.
1: כן. זאב אברהם, משליח ידיעות אחרונות לגרמניה, תודה שדיברת איתנו.
0: יאללה, יום טוב.
1: יום טוב, תודה. יאללה, עריכה, מה?
2: זהו, נגמר? נגמר, נגמר. יש עוד כמה שניות, לא? היה כתוב ש...
1: אבל אני צריך להגיד קרדיט, אבל אתה סולף לי את הזמן של הקרדיטי.
2: מה אכפת לי?
1: על העריכה, מה, אנשים מגיע להם, הם עבדו. טוב, טוב. הם צמו ביום כיפור, באו לפה עייפים היום, ובכל זאת עבדו.
2: רחמקין.
1: רחמקין, תודה רבה על הטכנאות, איצקוביץ' על העריכה, טרכטנברג על ההפקה, ואיציק זר על הדיגיטל. כן, מחר יש לנו עוד יום.
2: יש עוד יום.
1: לא, השבוע הזה התחיל ביום שלישי, זה כיף.
2: עוד יום.
1: חברים, תודה רבה. בין 2-4 דיבורים כמו חול, ועד אז יהיו שלום, יום טוב, ובריאות ואושר לכולם, בעזרת השם.
2: אמן.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי.
6: במחסן חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
8: יש בי-ווי-דייז, הללו.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: ישראל, החדשות.
0: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. תלונה פלילית הוגשה לרשויות באיטליה נגד חייל צהל השוהה בחופשה בתוסקנה. את התלונה הגישה הקרן האנטישמית הינדרי ג'אב בטענה למעורבות של החייל לכאורה בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם במהלך המלחמה בעזה. המעשים המיוחסים לו הראו בעת ששרת בחטיבת גבעתי תחת חטיבה 401, ובהם הרס בית החולים שיפה, שריפת מסגד בשכונת נאסר והרס כיכר בעיר עזה. בארגון קוראים לרשויות באיטליה לפתוח לאלתר בחקירה נגד החייל. מערכת הביטחון הגישה לממשלה חוות דעת מקצועית ובהמלצה להרחיב את הצי הימי של חיל הים לשמונה צוללות מבצעיות. בחוות הדעת התייחסות נרחבת לאיומים בזירה הימית על רקע ההתעצמות של טורקיה ולקחי 7 באוקטובר. שרי החוץ של ארגון המדינות המתועשות, ה-G7, קוראים לאיראן לשים סוף לחימוש ולתמיכה שהיא מעניקה למורדים החות'ים בתימן. בהודעה משותפת של המדינות, ארצות הברית, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה, נאמר כי מדובר בדפוס פעולה מסוכן שגורם להסלמה ומאיים לערעור הסחר הבינלאומי ויוצר אי-יציבות גלובלית. שרי החוץ שנפגשו בשולי העצרת הכללית של האום גינו בחריפות את הפעולות של החות'ים בתימן ונגד סעודיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. נאומו בעצרת נקבע ליום חמישי בשעה 9 בערב שעון ישראל. מיד לאחר הנאום צפוי נתניהו להמריא בחזרה לישראל. מירב חג'אג' מפורום בוחרים בחיים אומרת לקראת הדיון מחר בוועדת הבחירות על האפשרות לפסול את מפלגת רע"מ, כי ביותר מ-30 מקרים הוכח קשר בין המפלגה לבין עמותות שמגבות טרור ומסייעות לחמאס. בריאיון לזיו מאור כאן בגלי ישראל אמרה חג'אג' כי כעת לאחר החשיפה, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג החליט שלא לאפשר לנציגי משפחות שכולות להיכנס לדיון. פנינו לבית המשפט העליון ולא נעבור על כך בשתיקה. הקול שלנו חייב להישמע, אמרה מירב חג'אג'. הבית הלבן השיק רשמית את ערוץ טראמפ טיווי, פלטפורמת שידור דיגיטלית, הפועלת 24 שעות ביממה באמצעות ערוץ יוטיוב רשמי. ההחלטה על השקת הערוץ באה בעקבות עימות תקשורתי בין הנשיא לבין כתבים וערוצי טלוויזיה, שגרם להשעיית הסיקור מצד רשתות שידור גדולות בארצות הברית. הערוץ שיספק שידורים ישירים ונאומים ללא תיווך, מעורר ביקורת ציבורית חריפה מצד מתנגדים לנשיא טראמפ, שטוענים כי מדובר בטלוויזיה בחסות המדינה. הפעילות בנמלי התעופה בצפון מזרח ארצות הברית חזרה לשגרה. הלילה הראה תקלה ברשת תקשורת בשדה התעופה בעקבות קרע בחבל של סיב אופטי. בעקבות התקלה נגרמו שיבושים נרחבים בלוח הזמנים של אלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טובה, גמר חתימה טובה, אני מתכוון כבר לחג הבא. זמרי, מה העניין?
1: איזה חג הבא?
0: לכיפור, אני כבר מכוון לכיפור, שיהיה לכם גמר חתימה. מי ששרד את יום כיפור, שרד כבר, מה שנקרא.
1: כן, לא, אתה יודע.
0: זה כן, זה יש שנה שלמה.
1: לא, יכול למות היום.
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, יכול להיות שהוא... זה לא, אל תבטיח, כאילו, זה הכל תלך.
0: נכון.
1: וברדיו אנחנו לא הבטחנו, לא הבטחנו שיש לכם עוד שנה, חברים. נכון. חשוב להבהיר את הסיפור הזה, אנשים לא מתים רק בכיפור.
0: ברעיון של איתמר פליישמן אצל האסנאים, אז הוא ממש דיבר על החרדה הזאת של מה שעשיתי, האם אני אשרוד את השנה הזאת בכיפור, ושזה ישפיע עליו. כן, אז...
1: כאילו, בטוח תהיה שנה שלא תשרוד.
0: כן, בסדר.
1: לכולנו.
0: מאחל לכולכם שתשרדו, ואנחנו... תשמע, לאחל לא עולה כסף. מה רציתי להגיד לך, זמרי? מה העניינים? איך אתה?
1: בסדר.
0: איך הכיפור?
1: קשוח מאוד.
0: קשוח?
1: כן.
0: מה, חשבון הנפש שעשית?
1: לא, או... לא. חשבון הקלוריות, אני... אוכל וואיז היה לי...
0: לא חישבת מספיק קלוריות במפסקת?
1: לא. התחכמתי.
0: אמרתי
1: הפעם, אני לא אוכל הרבה לפני, כי זה מה שקשה לי. אתה מכיר את אלה?
0: טוב.
1: חזר אליי, מה שנקרא... כמו בוריטו.
0: כן.
1: אבל בסדר, אני מרגיש נקי. אתה?
0: תשמע, רציתי להגיד לך, אני רוצה להגיד דברים שהם מעל לאוכל ולקלוריות, אתה יודע איך אני. מסתכל קצת טיפה... טיפה כאילו, אתה יודע, מלמעלה.
1: קומה מעל.
0: רציתי להגיד לך...
1: קומה מעל וגם בקומה הזאת יש מאפים.
0: רציתי להגיד לך, תמיד, מה? אתה רציתי להגיד לך, שבאמת, גם מסתובב...
2: לפעמים הזאתי, הסתכלתי בתוך עצמי, וראיתי ותהיתי...
0: זה גם, גם.
2: והעליתי להפעיל אינסטגרם, סליחה מעידן אלתרמן.
0: ביקשתי סליחה מעידן אלתרמן. למה, למה, למה?
2: לא, כאילו... כאילו, אתה יכול, כאילו... וואו, דיברתי לא יפה
0: לידה. אמרתי, אולי הוא לא יראה את זה.
2: כאילו, איזה גיבור אני מעלה סליחה ממי.
0: לא, למה אתה ככה?
2: מאיזה פוליטיקאי, וזה לא מידה לאלתם, כי ככה אפשר להתנגד לזה, זה כזה חמודי.
0: איזה... תקשיב, אם ככה הראש שלך עובד, באמת אתה...
2: כן, לא ידעתי זה פייט רציני, זה רק אני מול מידה לאלתם.
0: זמרי,
1: חשבון... לגי פלג!
0: זמרי, הקדוש ברוך הוא עדיין רואה הכל היום.
1: נכון.
0: והוא רואה איך אתה... הוא רואה איך אתה יורד על בן אדם שביקש סליחה.
2: לא, זה כאילו יפה.
0: במקומה... לא, אני אגיד לך את האמת.
1: התקשרת אליו נניח?
0: לא התקשרתי. לא,
1: זה נניח סליחה.
0: רגע, רגע. שנייה. שלחתי לו וואטסאפ, הוא שלח לי בחזרה תשובה. רוצה לשמוע אותה? לא משנה, ביקשתי סליחה מדן אלתרמן, אתם זוכרים, מתישהו באפריל לדעתי, מרדכי דוד, זירי, את השנייה, אני רוצה, יש לי גם מסר להגיד לך, מרדכי דוד חסם אותו וזה וזה, ואני ישר רציתי להצביע על יאללה, נו באמת, אז ימני אחד, חסם צמוני אחד, איזה רעש בתקשורת וכו' וזה וזה. אבל נגררתי איתו לוויכוח שירד לפסים אישיים ושל הקריירה ושל מי זה ומי פה ושם, אז אמרתי באמת, גם בגללי הדבר הזה יתרדר, בוא נבקש סליחה, זו מהות החג. אוקיי, סבבה, נכון? מה אתה רוצה שאני אבקש סליחה מבנט? מה, זה באמת מטומטם. ההשפעה של עידן אלתרמן והתפקיד שלו במשחק בחיינו, הוא על זה שהוא לא צריך לקבל את כל ה...
1: אני רוצה לבקש סליחה מחנה מרום.
0: מרון.
1: מרון, כן. שפעם אני אמרתי שיש לה משחק מוגזם, אז סליחה חנה.
0: די, נו. זה לא אותו דבר. כי אצלי זה כן מטובל בפוליטיקה, אל תהיה כזה. עכשיו רציתי להגיד לך...
1: אתה יכול לעלות אותו.
0: אבל בסדר.
1: אחרי זה פתחי המשיך על כיפור.
0: אבל בסדר, אבל בסדר. אתה לא... אתה... מה מהות החג אצלך? לא לבקש סליחה מאף אחד. לא לתת להם סנטימטר. לא... יושב בבית כנסת בחג לבוש לבן, אני לא נותן להם סנטימטר, הקדוש ברוך הוא תצמח, אני לא אומר לך, החג הזה לא, אין לו משמעות מבחינתי. אז למי נתת סליחה?
1: אני חושב שהגיע להם.
0: ביקשת סליחה בלב ממני?
1: לא,
0: בלב, בלב.
1: ממך?
0: אתה יודע מה?
1: אני צריך לבקש ממך?
0: אני מרגיש שכן, שנתת...
1: למה אתה חושב שאתה צריך לבקש ממני?
0: לא, משהו, לפעמים יש בקרים עוינים.
1: לא, אני חושב שכאילו אתה במדד הסליחה, אתה כאילו... לא, אני חושב שאתה כאילו...
0: אתה לא בשוליים עם הסליחתים
1: שלי. לא, אתה בטור הזה כאילו של...
0: מגולמים.
1: כן.
0: רציתי להגיד לך, אבל שבידיעות אחרונות, בגלל שהיה חג שקט, ואנשים הלכו לבית הכנסת...
1: חג שקט היה רצח הפיגוע לפני ערב כיפור.
0: לא, לא, לא, אני מתכוון בינינו, בינינו. וגם מערכת הבחירות הזאת היא לא סוערת ולא מתחילה להיות סוערת עדיין, לא יודע אם היא תקרה בכלל, אז הקריקטורה בידיעות אחרונות, היא רואים יהודי עובר מול יהודי עם הילד, אחד אומר לשני, גמר חתימה טובה חתיכת בבון ביביסט, והשני עונה לו, גמר חתימה טובה קפלניסט בוגד
1: שכמוך. בביקורת נוקבת על החברה הישראלית, ידיעות אחרונות, כי הם לא חלק, כאילו הם לא באירוע, הם אלה, בוא נדבר עם עורך הדין מרק צל.
0: עורך הדין מרק צל, יו"ר מפלגה הרפובליקנית בישראל, שליחו של טראמפ, מה העניינים?
3: ברוך השם, לא הבנתי על מה אתם התווכחתם, אבל...
1: גם אנחנו לא.
3: מעניין.
1: מה, תאמין לי, גם אנחנו לא. הילד
3: שקד, אוקיי, בסדר.
1: מה, איזה תחנה שמעת? אנחנו לא אמרנו הילד שקד.
3: טוב, אני לא אכנס לזה, אני פשוט לא הבנתי את כל...
1: אוקיי, אוקיי.
0: לפעמים עדיף, לפעמים עדיף.
3: יש לי מספיק לעשות בקשר לבחירות בארצות הברית.
1: תגיד, מרק, אתה מבקש סליחה או אומר, I'm sorry? כאילו, הסליחות שלך הם בעברית או באנגלית?
3: בסדר. אוקיי, אתה רוצה לעשות את זה, הסליחות, אני מבקש סליחה ממכם, אבל מגיע לי סליחות ממכם.
1: מה, למה? למה מגיע לך סליחות מאיתנו, זה מעניין? אולי סליחה על זה שטראמפ נפגש עם עמדני, ואומר שהוא יכול להיות אחלה ראש עיר, נניח האנטישמי הזה?
3: אתה יודע מה, אם טראמפ עושה כזה דבר, כמו שהוא עשה את זה קודם, יש לו תוכנית אחרת. שאנחנו לא מבינים אותו בשלב זה, אבל אני ראיתי את הפנים של ממדני במהלך הנאום של טראמפ בניו יורק, וממדני נראה לי כמו שהוא רוצה להתעלף.
0: לא, האמת שאולי מגיע לך,
3: אני בטוח שלטראמפ עושה משהו בוא נגיד חכם בקשר לממדני,
0: וגם ממדני כבר נשמע אחר.
1: בקיצור, תקשיב מרק, אני קלטתי אותך, גם אני אומר לך תקשיב, מה, טראמפ כאילו הטיל סנקציות על ישראל, התקיף את ירושלים, זה אתה תגיד לי, לטראמפ יש
3: תוכניות על
1: ישראל? אני צוחק. לא, אני צוחק, אבל אני אומר, בואו, נפגש עם עמדני, ואז אתה אומר לי, תשמע, זה משהו גדול יותר, זה משהו כאילו, תוכנית שאנחנו לא מבינים.
0: לא, הוא אומר לך שממדני שם היה חלש.
1: לא יודע, אני ראיתי את ממדני, ונראה שממדני מתבייש בזה שהוא נפגש עם טראמפ, בגלל הבוחרים שלו, אז הוא גם משחק אותה לא מרוצה.
3: ואני רוצה פשוט להגיד לכם שיש לנו את 500,000 מצביעים פה בארץ, אני כמחצית מהם הם מצביעים בניו יורק, ואני מעודד את כל המצביעים כאן להצביע נגד ממדני. איך הם עושים את זה? הם מצביעים בעד מועמדים רפובליקנים, גם במקומות כמו מנהטן, שזה
0: טוב, בוא נדבר רגע, עוד מעט ביקור ראש הממשלה והנאום שלו
1: פתחי, היום כבר שמעתי שיש משבר כי הוא לא הזמין אותו לפגישה את ביבי, את טראמפ.
0: תגיד,
1: לא, סתם אמרתי לפתחי.
0: תגיד, אבל לא עשה לך היגיון,
3: תבקש סליחה.
0: לא, הוא מדבר על... שנייה, הוא מדבר על סערה בתקשורת.
1: מרק, אתה לא יכול להיות הבטחן של השיחה הזאת.
3: אתם חוזרים על כל השטויות.
1: לא, רק אמרתי לפתחי, צחקתי על התקשורת הישראלית.
0: בואו נרגיע, מרק, הוא בסך הכל אומר שעושים סערה מכלום. תגיד רגע, אבל לא עושה לך היגיון שעד שראש הממשלה טס לארצות הברית, ייפגש איתו הנשיא טראמפ, ידונו במה שקורה עכשיו עם האיראנים, כמה הם על סף שבירה, מה עושים עם סעודיה שמבקשת עזרה?
3: אתם יודעים.
0: הסכמי אברהם, לא הגיוני שהם ייפגשו על אדמת ארצות הברית?
3: סליחה. קודם כל, יש דברים שמתרחשים באזור שלנו, וגם יש לנו מערכת בחירות פה. אז לכן זה חשוב שראש הממשלה מטפל בעניינים חיוניים אצלנו, וגם בחירות, כי זה גם חשוב בשבילו, בשביל כולנו. אז לכן, כמה פעמים הוא נפגש עם הנשיא טראמפ?
1: יותר ממלניה.
3: כנראה שכן. אז לכן, יפה, מי אמר זה?
1: זה
0: שום 1-0,
3: זימרי, אתה יודע על...
0: תגיד, פגישה עם הנשיא הסיני יהיה? אני רוצה קצת להרים את הרמה של השיחה. פגישה עם הנשיא שי, הסיני, תהיה או לא תהיה בסוף?
3: אין לי מושג, יכול להיות שיש, יכול להיות שלא, אבל במצב של היום נראה לי קצת מגוחך, אבל הכל אפשרי.
0: לא הבנתי, זו פגישה, אני קורא ושומע, אתה יודע איך אני קורא ושומע.
3: לא היה פגישה במאי, ביניהם בבייג'ינג דווקא.
0: לא, אבל זה לא מהות העניין רק להיפגש. יכול להיות שיתקבלו שם החלטות, כמו שסין לא תקנה בהיקפים נפט איראני, ותקריס עוד יותר את המשטרה.
3: אני אומר לכם שהסינים עושים כל, ואני יודע זה בידיעה אישית, הסינים מנסים הכל כדי לקנות את הנפט מאיראן, או בדרך היבשה, או דרך הים, או דרך דרכים אחרות. זה מה שהסינים עושים. האמריקאים, הנשיא טראמפ אמר את זה מאוד מפורש, אם אתם עושים את זה, אוי ובוי לכם. Okay. ויותר מזה, לאחרונה, שר האוצר, סקוט בסנט, אמר שהמערכת של סנקציות שהאמריקאים מטילים עכשיו על איראן, וכל אלה שמתעסקים מאיראן, הם היו ממש דרקונים. אז לכן זה מה שקורה עכשיו, ואני סומך עליהם שימשיכו עם הכיוון הזה.
1: ראיתי שטראמפ צייץ אתמול תמונה של טלוויזיה, אם אני לא טועה משהו, ומשהו גדול עומד לקרות באיראן. בתקשורת. באיראן, לא?
3: אחרי הבחירות. זה מה שהוא אמר. אוקיי, כן.
1: אז מה עכשיו הוא מדליק אותנו?
3: זה מה שאני אמרתי מדי פעם. כן, מה זה?
1: מה הוא מדליק אותנו עכשיו? אז תתחיל אחרי הבחירות ותעשה את הבלגן.
0: מה הולך לקרות דבר גדול באיראן אחרי הבחירות שלכם?
3: אתה יודע, אני נשיא טראמפ, הוא מתייעץ איתי, אני סומך עליו.
0: לא, אני אשאל את זה אחרת, מרק, חוץ מזה שאתה סומך עליו, אני אשאל את זה אחרת. האם הנשיא טראמפ וגם אתם מרגישים באופן מוחשי את קץ המשטר הזה, את הסוף שלו שמתקרב? יש לא מעט רוחות ודעות כאלה שאנחנו שומעים מכל עבר, גם ראש הממשלה נתניהו מרמז על זה שזה אפשרי, וקוראים לו לדבר על זה באום וכו', או שהדבר הגדול הזה הוא מתקפת שבירת מפרקת, נקרא לזה, ובאמת עם כל והגברת משהו הליכה לקראת זהו, שיתוק של המשטר הזה, ולחכות שהוא ייפול באמת.
3: אני חושב שכל אחד, כולל האמריקאים, למרות שהם לא מתבטאים בצורה כזו, כמו שאנחנו כאן עושים, מבינים שרק הסוף המשטר יהיה הפתרון לאיום האיראני, לכל האזור, ולעולם.
0: Okay.
3: אז איך לעשות את זה? האמריקאים החליטו, ורק הם יכולים לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, להטיל את המערכת של סנקציות ולחץ כלכלי על איראן, שזה, אני חושב, בוודאות יוביל בסופו של דבר לקריסת המשטר. אבל זה לא יקרה לפי איזשהו לוז מדויק, זבנג וגמרנו, כמו שאנחנו היינו רוצים לראות את זה. וגם אני חושב שגם המנהיגים כאן בארץ מבינים את זה, והצבא מבינים את המציאות. זה ייקח זמן, וזה לא יהיה לפני הבחירות.
1: לא, אני אגיד לך מה הבעיה.
3: לא טוב, לפני הבחירות
1: בארצות הברית. שלפי הסקרים בארצות הברית, האיראנים אומרים שהם יפילו את המשטר שלכם קודם.
3: כן, אוקיי, אני לא יודע איך עושים את זה, אז מה, זה לא פשוט, היה לנו את הגישה שלנו, שהמוסד אמר מה שאפשרי וכו', וגם אני
1: לא, דיברתי על הסקרים בארצות הברית, מה המצב של טראמפ, לא,
3: תעזוב את הסקרים, אתה יודע,
1: מה זה תעזוב,
3: אפילו CNN, אוקיי, שעכשיו הם מגורשים מהבית הלבן, אוקיי? אז אפילו CNN מודה על כך שהסקרים האלה הם תמיד לא משקף את המציאות של המצביעים הרפובליקנים, אוקיי? אני אגיד לך, בניו יורק למשל, כמעט כל המצביעים בניו יורק, יהודים במיוחד, הם רשומים כדמוקרטים.
1: נכון.
3: אבל אני נפגשתי עם אחד צעיר מניו יורק, ממנהטן, לפני יום כיפור. מה זה? הוא גם דמוקרט לפי הרשומה, אבל הוא מצביע רפובליקני, כי הוא רוצה שכל המשפחה וכל השכנים ידעו.
1: וואי, על פגישה שלך עם איזה יהודי ביום כיפור, אתה משעין לי את התיאוריה.
0: אז מה זה אומר? מה זה אומר? שאתם אופטימיסטים? אתם אופטימיים?
3: אנחנו בזהירות מסוימת, כן. אני חושב, קודם כל בסנאט, המצב שלנו די טוב, ובבית הנבחרים זה המאבק. הבית הנבחרים שיש לנו כרגע רק רוב של שני מקומות, מה זה? כלום. אז, וגם את המגמה ההיסטורית נגד המפלגה בשלטון. אז, אבל אני חושב שבגלל מה שקרה redistricting, זאת אומרת, הייצוב מחדש של המחוזים בארצות הברית, וגם בגלל הדמוקרטים פשוט משוגעים, זאת אומרת, הם הולכים בדרך הממדני.
1: זה גם חשוב.
3: ורפובליקנים, יש לנו, זה נשק בשבילנו. ולכן אני סומך על הציבור בארצות הברית, אני חושב שבסופו של דבר, אני אומר את זה בזהירות, אני חושב שיש לנו אפשרות טובה להמשיך.
0: אבל אותנו מעניינת מדינת ישראל, תגיד רגע, כמה קרוב או יש סיכוי שהסעודים יבינו שרק לחיצת יד לראש הממשלה נתניהו וכניסה להסכמי אברהם יכולים להבטיח את השלטון שלהם, את הכלכלה שלהם, והדבר הזה יכול לקרות ככה בקרוב? כמה אתה מאמין בזה?
3: אני לא מאמין שהסעודים יהיה בקרוב, אבל אני מסכים איתך שהם צריכים לעשות את זה. אבל יש להם את העניין ש... אני חושב שנסתכל על קווייט. כן, זה יכול להיות
1: הכתובת. קווייט אנחנו כבר יודעים, מרק, זה לא עכשיו פרויבת לנו.
0: קווייט תיכנס להסכמי אברהם בקרוב?
1: כן, זה אמר יוסי שלי כבר.
0: יוסי שלי אמר.
3: אוקיי, בסדר. יש עוד התפתחויות, אני לא יכול לפרט.
1: תן משהו אחד.
3: אני קשור אליהם, ואני מקווה שזה גם יוביל לאיזשהו ידיעה מעניינת בשבילכם.
1: תן לי רמז, למה זה קשור?
3: לא.
1: למה זה קשור?
3: אני כן אומר, זה לא קשור למה שאני הזכרתי כרגע, שהמשלחת של סומלילנד בוושינגטון וכל הביקור שלהם היה מוצלח לחלוטין. לא ציפיתי.
1: אז אולי זה קשור להגירה מה שרמזת מקודם, מרקצל, ככה אני מניח לעצמי.
3: זה לא קשור לזה. יש משהו אחר אפילו יותר חשוב. אבל בוא נראה. אוקיי, כן. אני אוהב לעשות, איך אומרים,
1: טיזינג.
3: כן, נכון.
0: טוב,
3: רבותיי.
0: רבותיי, נחכה בסבלנות.
3: אני מודה לכם.
0: גם לך.
3: תמשיכו בכיוון שלכם.
0: תודה.
3: אתם ממש חשובים.
0: מאוד.
1: אתה יודע, מרק.
3: לדעת הקהל כאן.
0: שנה טובה.
3: ושבוע טוב, בשורות טובות, וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה לכולם. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה קטנה יותר?
1: כן.
0: תגיד, חתמנו הסכם באיחוד האמירויות, נכון? אנחנו נוסעים מלא לדובאי וזה.
1: אני לא הייתי עוד, אבל כן.
0: לא היית, מלא ישראלים נסעו לדובאי.
1: כן, כולם בדובאי.
0: איפה הדובאים? הם לא אמורים לבוא. רגע, שנייה. אני ישבתי פה, בגלל שיש לי דמיון מפותח ולפעמים מופרך. דמיינתי פה שכים מתנהלים בשוק הכרמל, לוחצים יד ליותם זמרי.
1: אין להם מה לעשות פה. תקשיב, זה מדינה בסוף של איזה 400 אלף איש, שכל השאר המיליון זרים.
0: אני שך לא ראיתי.
1: תגיד לי, אתה היית מגיע מהרמון של זהב לגיגית של בוצק?
0: וואחד שך לא ראיתי.
1: הם לא יבואו לפה.
0: אחי, רק שך שרוצה לטעום חלווה אחרת. לא יודע מה, שרוצה לראות.
1: נו מה, אתה רואה את השך עומד עכשיו בכניסה לחניון בפינקס?
0: שרוצה לטעום שוקולד ירושלים. לא, אני שואל שאלה מטורפת.
1: זה לא שאלה מטורפת.
0: אתה יודע מה, יש איתנו היום...
1: פסקי, זה שלום של ביזנס.
0: זמרי, אל תהיה איזה. אני היום, יש לנו את שר התפוצות גם, נכון? היום אני שואל את אותה שאלות.
1: מה יש לנו על התפוצה הזאת?
0: כן?
1: זה תפוצה שלא שאלנו עליה.
0: למה הגלימות של השכים לא מטעתות את רחובות תל אביב?
1: אולי, רק אומר, אולי, כי הישראלים בסוף רואים גלימה של שך, לא אכפת להם מדובאי או מי זה. אנחנו לא אוהבים את זה.
0: לא יודע. משלחת, משהו, שישבו באיזה בית קפה.
1: משלחת מלאכי שמיים.
0: כנסו לאיקאה.
1: טוב, אחר כך נברר.
0: חברים, תדעו לכם שאנחנו, מהיום ועד סוכות כולל, אנחנו עם אלבר, שבאלבר חוגגים אוטומניה. אוטומניה הוא חודש של חגיגות טריידין, שבהם הם קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. אם אתם רוצים להחליף רכב, זו ההזדמנות. לקבל מחירון על הרכב, ולמצוא את כל סוגי הרכבים באלבר, רכבי יד שנייה 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים גדולים, רכבים היברידיים ורכבים חשמליים. אז בלי להתעסק עם מחירות ויש יד 2, אין יד 2, באים, מקבלים מחירון על הרכב ויוצאים עם רכב חדש עבורכם באלבר בשיטת one stop shop. אנחנו רוצים כל השבוע הזה גם לחלק לכם פרסים ולשחק איתכם משחקים. תוכלו לזכות ב-250 שקלים מתנת אלבר אם תענו על שאלות בנושאי רכב. סמסו לנו אלבר.
1: קצת נשמע שאלות בנושאי רכב. אתם עולים, פתחי, תציג את זה כליל, שאנשים ירצו כאילו לעלות. שלוש שאלות כיפיות, כלילות. פתחי, אתה מבין מה אני עושה? אני מדליק אותם, אני מדליק אותם. אתם עולים, אם אתם עולים על כמה רצינו, שניים משלוש, נכון?
0: שתיים משלוש
1: שאלות, ואתם זוכים ב-250 שקלים מתנת אלברט.
0: נכון.
1: תסלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-4499-968, 050-4499-968, יכולים לעלות, לשחק, לזכות,
0: וזלובק.
1: תזכיר לי לדבר איתך על פאודה אחר כך.
0: על פאודה, טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות אוטומניה באלבר, חריגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
6: אלבר. City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יש BYDs.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: חוגגים
0: סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים.

0: לא היית פה ביום ראשון, נכון?
1: כן, הרגישו.
0: חבל, סיפור ההתראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו, ההתראה שלא הייתה, כן? מת קבורת.
1: אני רוצה להודיע שעדיין ניתן להשיג את ספרו של שלום אלדר בחנויות הספרים, אבל תחת המדף של המדע בדיוני.
0: כן, לגמרי. מי שעוד מחזק את הסיפור הזה ואומר, נו באמת חברים, המתקפה והפשיטה הסודית ביותר אולי שנראתה באזור הזה, בטח הלכו וסינואר הפיץ אותה ולמישהו שילך ויספר את זה לראש הממשלה נתניהו ויזהיר אותו, יש לי כמה לוקשים למכור לו, הוא יוסי יהושע, פרשן לענייני צבא וביטחון, i24, ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. תגיד, איך אנחנו נמצאים באירוע כזה שבו באמת עיתונאי של הארץ מפמפם כזה דבר, לקח זמן להפריך את זה, כי האמירויות גם השתהו עם זה, באמת במשהו שהוא חסר היגיון לחלוטין.
2: תראה, אני לא יודע מי המקורות שלו ומאיפה הם באו, הוא עומד מאחורי זה, אני יכול להגיד את מה שאני יודע, אני הייתי כאן בשנים האלה, בשנה הזאת, בחודשים האלה, פרסמתי חלק מהזהרות, אם תרצו גם נדבר בהמשך על לבנון אל מול עזה ועל הסיפור עם מפקד אוגדה קלפר, ונאמר שלפני, ממה שאנחנו יודעים היום, מכל התחקירים, סינואר עשה הכל כולל הכל כדי למדר את כולם ברמת מפקדים אצלו וברמת חיזבאללה ואיראן, כאשר תהינו כל הזמן למה נסראללה לא פרץ, אז נסראללה לא ידע, ולימים סינואר כתב את זה במכתבים שלו שהוא חשש, הוא אמר אם אני אדגן אותה מראש אז הציונים יעלו על זה כי הם רמת ההזנה שלהם, של היכולות, והוא ידע מה היכולות, היא מאוד מאוד גבוהה. ולכן הוא לא התקן לא אותנו ולא את האיראנים, ולכן שני בני הברית שלו היו מופתעים עד מאוד מהאירוע הזה, ויכול להיות שגם ניצלנו כתוצאה מהדבר הזה, כי הייתה תוכנית גדולה איראנית אחרת, לפעולה נרחבת, וכמו שאני אומר, היה לנו נס גלוי בלבנון, ואני תכף אדבר עליו. אבל עכשיו, מה אתם באים ואומרים לי? אתם באים ואומרים לי, רגע, תראה, שמע, הוא מידר אותם, אבל הוא הלך וסיפר לפתח, או הוא הלך לסיפר, לא משנה למי בפתח, איזה שם שאתם רוצים, שהוא יודע יותר טוב מכולם מה רמת השליטה והמודיעין של ישראל באזור ועליהם,
0: שהפתח מבחינתו בוגדים בחמאס, כאילו, אתה יודע, זה יריב.
2: ולהם, כן, כן, כן, שהם זה, ולהם ביזד, שתשמע, אנחנו הולכים לאירוע הזה. אז לי זה לא מתכנס, וצריך להפעיל שכל ישר, וכל אחד צריך לנתק את כל הפוזיציות שהוא מכיר, ולחשוב.
0: לא, ויש עוד רגל, יש עוד רגל לסיפור הזה. ראש הממשלה, לכאורה, שומע אזהרה מפורשת כזאת, ושומר אותה אצלו, כי הוא גם רשלן וגם בזוי, או תקשיב, באמת, המכה הזאת שנקראת רלביזם, לא, אתה צריך להבין שהסיפור, הצד השני של הסיפור הזה, זה ראש הממשלה שומע אזהרה מפורשת, ושומר אותה אצלו ולא מספר לאף אחד. גם בזה הם מאמינים, הקטע המטורללת הזאת.
2: אני לא אחראי למה אנשים מאמינים, אני מסתכל על מה שאני רואה ומה שקרה ומה שמתכנס, ובעיניי זה לא מתכנס. עכשיו עוד הערה על משהו שקשור לעניין ההתראה, אוקיי? יש הבדל תהומי בסוגי התראות, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, למשל מה שעשו המצרים במשך שנים בינינו לבין חמאס, וכדאי שהציבור ידע, הם דילגו בין שנינו, אוקיי? והם היו באים לחמאס ואומרים להם, תקשיבו, תעצרו את העפיפונים ואת הרקטות, אחרת הציונים האלה ייכנסו בכם. היו באים אלינו, מדלגים אלינו ואומרים, תקשיבו, דיר בלק, אם לא תכניסו פועלים, אתם לא מבינים מה חמאס יעשה. ושיחקו מאז צוק איתן, את זה אני זוכר בוודאות, אבל יש אנשים שדיברתי איתם ואומרים שזאת היה במבצעים קודמים, שזה היה המשחק שלהם.
3: המצרים טובים במשחק כפול, יוסי, יש להם, היה להם את אשף מרואנות.
2: בדיוק, לא רק זה. זמרי, לא רק זה, זאת אומרת, זו הייתה השיטה שלהם. כאילו, להרגיע את ה... תמיד עברו בין הצדדים, אמרו דירבלק, דירבלק, דירבלק. יש הבדל, ואת זה אני גם אומר אחרי שיחות עם אנשים שהיו במקומות האלה באותה תקופה, יש הבדל בין לעשות את הדירבלק הזה לבין זה. עכשיו, איך אנחנו יודעים? כי כשאתה מסתכל על הערכות אמן, גם הערכת אמן הגדולה, אותה פרסמתי בזמן אמת, שדיברה על לבנון, חיזבאללה ואיראן, כאשר הסיבות היו אחד, השסע הפנימי פה והמשבר שלנו מול האמריקאים, וטבעת האש שהאיראנים עשו, לא על הסוגיית חמאס ועזה. זאת אומרת, אף גורם לא אמר את זה. ולכן אתה שואל את עצמך, רגע, על חמאס הם אמרו שהוא מורתע גם בערכת המצב הכללית, וגם בערכת המצב הפרטנית שאותה פרסמתי, גיליתי אותה כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה, אותו מסמך שחובר באמן יחד עם שבק ותוקף על ידי המוסד כצבע אדום, צוות אדום שאתם יודעים בוחן את הערכת מצב שלך, אז המוסד תיקף אותה ונאמר באופן הכי ברור, חמאס רוצה שקט ולא רוצה מלחמה. עכשיו, בואו נתקדם רק דקה לגבי לבנון, ולמה אני אומר היה כאן נס גלוי, נס גלוי, כי אם באמת, ופה אני מחלק את האחריות בין דרג מדיני לבין דרג צבאי, בא דרג צבאי ואומר, תקשיבו, יש כאן התראה למלחמה מול חיזבאללה, אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, מה הצבא עשה?
1: נכון.
2: מה עשיתם? עכשיו אני פרסמתי, בזמן אמת, אני אחרי, לפני, באחת הכניסות שלי ללבנון נכנסתי עם שי קלפר, שהיה מפקד אוגדת הגליל.
1: כשחליבה אמר לו, אם אני לא יכול לספק לך זה, זה זה?
2: לא אני, כל פורום מתקל הלילה, והוא אמר, תקשיבו, אין לי רדואן על הגדר. אתם זוכרים, אנחנו היינו סרטונים של רדואן על הגדר במהלך השנה הזו. אין לי התראה, אין לי פה כוחות. ואז הוא אמר, אם לא, אני וכל פורום מתקל נתפטר אם לא ניתן לך, תראו את הביטחון שהיינו בו. אז עכשיו אני שואל שתי שאלות. אחת שאלה לגבי הצבא, אתם התראתם אל מול לבנון, מה עשיתם אל מול ההתראה הזו? עכשיו למה היא חשובה? היא חשובה פעמיים, היא לא רק בגלל לבנון, כי אם היית מקצר כוננויות, היית נותן מענה הרבה הרבה הרבה יותר טוב לעזה. אוקיי? כי כשאתה מעלה את רמת הכוננות,
1: כי המטוסים יכולים להגיע ואז
2: כן, ברור. ובדיוק, אז אתה מלא, זה שוכחים, זה לא רק לבנון, אומרים לי לבנון, אבל מה עם עזה? לא, זה שניהם. השאלה השנייה היא לגבי דרג מדיני. איפה היה ראש הממשלה ואיפה היה שר הביטחון? שמו לכם התראה. הצבא אומר לכם, יש עלולה לפרוץ מלחמה בלבנון. למה אתם לא מביאים באוזן את הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד חיל האוויר, אומרים לו, רגע, שמת התראה, איפה הכוננות שלך? אתם הגוף המפקח, אתה ראש הממשלה אחראי לזה. שמו לך התראה אסטרטגית.
1: שאלה רצינית מאוד, זה לא, נכון? לא פותר אותה בכלום ולא פותר אותה בזה.
2: ברור,
1: זה שאלה
2: ברור,
1: רצינית, מה למזלם, רגע, למזלו של הדרג המדיני, אנחנו מדינת אם לא קרה, לא קרה. זאת אומרת, אז ככה לא, זה אבל... עובד פה, מה לעשות, אבל מה, ברמת השאלה, אתה צודק שזה פי מאה יותר שאלה מעזה.
0: הגוף המקצועי, אם הגוף המקצועי בסוף השורה התחתונה שלו זה, אני לא מזיז את כמות הכוחות למלחמה, לא, לא. אז הוא לא מאמין בזה. עכשיו אני אגיד
1: לא, לך, אני אגיד לך, אבל פתחי, אבל אם זה נכון, אז להעיר את ביבי לא היה עוזר בארבע בבוקר, כי ביבי אומר, אם היו מהירים אותי, אני כן הייתי אומר להם להזיז ולהגביר.
0: לא, אבל זה תלוי, רגע.
1: היה עושה, די אתה...
0: אבל האינדיקציות שנאספו בליל השביעי באוקטובר, אחד כמו נתניהו, כנראה כן היה מרים את כל ה... אבל רציתי להגיד גם משהו. יש, רגע.
1: לא יודע,
0: אני חושב שאני חושב שלא. זה באמת אי אפשר לדעת. פקטור נוסף זה... זה גלנט, וגלנט גם הוא לא ראה לנכון למה שנקרא להרים את כל הצבא באוויר, גם לבנון, וגלנט כבר לא היה איתנו בזמן הרפורמה. יוסי, אנחנו חייבים לסיים.
2: אני מדבר על הצפון, ופה אני חושב שחלוקה, את זה גם צריך להמשיך ולתחקר ולבחון, וגם את סוגיית הסימים בהזדמנות נדון במה המשמעות של החלטה של הרמטכ"ל שהוא חשש מאובדן הסימים. הרי מצד שני, כל כך הרבה אנשים היו מעורבים שם, אז למה פחת על ותר על הסימים? הם יכלו לחשוב, סינואר יכול היה לחשוב שאולי זה אחד האנשים שלו ששיתף פעולה איתנו.
0: טוב, יוסי יהושע, לא, חייבים לסיים, אין לנו זמן.
2: משהו, אז נעשה בהזדמנות על המכינות ועל השנות שירות, כי יש לנו פה דור נפלא.
0: באמת נעשה את זה. יוסי, תודה רבה רבה.
2: תודה
0: רבה. ועל הקו, מי שצייץ הבוקר, צייץ מאוד מעניין, השר מיכאי שיקלי, תודה רבה, קודם כל נגיד לו בוקר טוב, שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר אור, שלום.
0: תגיד, העלית היום סקר שאומר, אני רוצה לשאול את חבריי השמאלנים, איזה, מי מראשי האופוזיציה יהפוך להיות שר בכיר בממשלת נתניהו? למה אתה מפריע להם להרוס את עצמם מבפנים, ומה אתה עושה שם בסקר?
1: לא הבנתי את הסקר, אבל...
0: הוא חושב שמישהו מהאופוזיציה יבוא להיות שר בכיר בממשלת נתניהו.
1: אתה רומז על בגידה?
0: או לניצחון?
3: זה עניין אותי להבין האם יש תהליכי הפקת לקחים בקרב אחינו משמאל לגבי פיגורות מסוימות, אבל אני משאיר את זה, נראה בעוד יומיים, אני אתייחס לזה.
1: אגב, אתה היית מקבל, אתה סתם זמן אותי עכשיו כי שאלת, אתה כזה שפרש ממפלגתו של נפתלי בנט אחרי שהוא בגד בערכים ומחרת בוחרים, ופרשת, לא פרשת, בעצם כאילו נשארת ונלחמת בזה. אם נניח בנט בא אליך, לא, צודק, אתה יודע שאני יודע. אתה יודע שאני יודע. אם נפתלי בנט עושה תרגיל הפוך, ואחרי הבחירות, בא ועם שבעה מנדטים, אומר אני יאללה בא אליכם לממשלה של הימין. אתה אומר שצריך לקבל אותו?
3: אלף, אני מאוד מאוד מקווה שלא נזדקק לשותף מהסוג של הזיקית הזו שהוכיחה שאין שום דבר אמיתי שהוא מאמין
1: ואם,
3: בו.
1: ואם כן?
3: אין שום דבר אמיתי שחשוב לו, ו... אני חושב שזה תרחיש רע מאוד מאוד מאוד, אם חלילה נדרש לשותפות.
1: זה נכון, ועדיין?
3: ועדיין, אם אנחנו רצינים ומתעסקים בפוליטיקה ולא רוצים לסנדל את עצמנו בכל מיני אמירות שאחר כך אין להם כיסוי, אז כן. במקרה קצה קצה קצה, כן. ייתכן ונידרש לעוד מפלגה.
1: לא, אבל יגידו לך הבוחרים, זה מה שהוא עשה לבוחרים, הוא בדיוק עושה עכשיו ההפך לבוחרים של השמאלנים שלו, זה לא, כאילו, אם שיקלי היה שם הוא היה פורש, והוא היה מצביע נגד.
3: בוודאי, אבל אני בא ואומר את הדבר הבא, אנחנו, יש לנו מספיק מצביעים במחנה הלאומי, כדי שלא נידרש לטובות מאף אחד, מאף מפלגת, מאף מפלגת שמאל. והיום צריך לומר, בנט הוא מתיימר להיות מנהיג גוש השמאל. אמנם הוא התקשה,
0: הם כולם מתיימרים,
3: היה לו רעיון קשוח מאוד, הרעיון שבו הוא משחק אליאת ומפלרטט עם, לא זוכר את הכתבים מה השם של הגברת הזאת, אבל באמת אחד המופעים היותר מביכים שראיתי בטלוויזיה, ושם הוא עושה לו חידון, אפרופו חידונים.
1: כן, זה אלי, עשה
3: לו. מנהיג של איזה גוש אתה.
0: גוש האירוע השינוי. הגדול, כן. אבל שיקלי.
3: גוש התקווה. כן. לא מסוגל לומר איזה גוש. עכשיו היא רצתה לומר לו להבנתי, כחלק מהמהלך של לזרות חול בעיני הציבור, לומר לו שהוא בעצם... סוג של איש ימין, אבל הוא לא הצליח להגיע לזה לבד.
0: האירוע הגדול לדעתי זה לא מי מהם ימין, ולא הסרט נאזה, ולא הניסיון שלהם להדביק את השביעי באוקטובר ואת האשמה היחידה על ראש הממשלה נתניהו, ולא כל הדבר הזה. אגב, אני גם יגיד, זה כבר לא גם מה קורה במרחב ומי ימשיך וכו'. האירוע עכשיו, no. לדעתי מבחינה פוליטית, זה שגדי אייזנקוט, ביושרה אולי אני אגיד את זה, אומר אנחנו נסתמך על המפלגות הערביות בהנחה ולא נגיע למספר, הוא אומר את זה, חברים אני לא רוצה להסתיר את זה מהציבור, רגע שנייה אני אסיים, שנייה, ובנט וליברמן אומרים מה אתה עושה, דופקים את הרוב, מה אתה מגלה להם את האמת.

0: שהיה כאן רמטכ"ל,
1: וכמו
0: יורם כהן שהיה כאן ראש שבק מהיותר כושלים שידענו, וכל החבורה הזו, שלא לדבר על יאיר גולן, וזה no need to say, כל החבורה הזו פותרת במהלכיה למציאות דה פקטו של ישראל כמדינה דו-לאומית. זה האירוע הגדול.
2: כן.
0: יש פה גוש שהוא גוש המדינה הדו-לאומית, שבא ואומר, אני מעדיף שותפות עם התנועה האסלאמית, אני מעדיף שותפות עם אחמד טיבי, עם לאומנים פלסטינים, ובלבד שלא תקום כאן ממשלה לאומית.
2: ובוא נסתיר את זה.
0: בלבד
2: אומרת,
0: שלא תקום כאן
2: ממשלה לאומית. הזה,
0: וזה על השולחן.
2: הגוש הזה שיש בו מפלגת ישר.
0: זה האירוע הגדול.
2: כן, לא, אבל אני חושב שההונאה והסתרה, אתה יודע, מפני הציבור, הרי יש פה כמובן מכונת כן. רעל גדולה.
0: שנאמר ויש, ואפילו בהסתרה.
2: ויש ראש ביטוי. ממשלה שקרן, שכבר אי אפשר לשמוע את השקרים שלו, וכל הדבר הזה, וכל התארים והכותרות שנותנים את זה לגוש הימין. בגוש האופוזיציה, גוש השינוי, יש שם לפחות שני מנהיגים שאומרים, תסתירו את ה... את ההסתמכות שלנו על רם במקרה ונצטרך אותה ונקים איזה ממשלה. פשוט להסתיר את זה, לבצע הונאת המצביע הישראלי. זה דבר מדהים.
0: מסתירים את מהלך ההונאה הזה, וכאשר נעשות טעויות, והייתה טעות פטלית כאשר בכנס לראשי רשויות בדואים, כמשיח לאחר תומו, אומר אייזנקוט, אני מתחייב לזה שנכניס את רם לממשלה, ויורם כהן אומר פעם בשבוע בחוק בית, אנחנו נדע להקים את הממשלה הזאת גם עם 58 מנדטים, והולכים על ה, והולכים בכל הכוח על ממשלת מיעוט. זה המשמעות, אני חוזר ואומר, דה פקטו להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית. ההשלכות של זה בעולמות התכנון והבנייה, בעולמות של אכיפה של בנייה בלתי חוקית, של מאבק בפשיעה חמורה, של מהלכים מדיניים, זה אירוע...
2: אוקיי.
0: טוני.
3: שאלה לסיום, אולי קצת מצחיקה, אבל חייב לדעת אחרי כיפור. מתישהו מאז הבחירות ההם עם בנט וזה, בנט ביקש ממך סליחה?
0: אתה צוחק, תגיד, אתה רואה מישהו מהחבורה הזאת.
3: שיקלי, לפעמים אני מגיע עם משהו ואתה צריך כאילו לקחת את זה משם.
0: לא, אני אומר, תשים לב, בנט מרבה לומר עד כמה הממשלה שלו הייתה ממשלה מדהימה וכולי, ממליץ לצפות אגב מהצד השני עם גיא זוהר בנושא תפקוד ממשלת השני. ממשלה שלא הצליחה להעביר לא חוק גיוס, לא שום חקיקה במשרתים בלי שאנחנו הליכוד יתגייסו כדי לסייע שהחוק יעבור, לא הצליחו להעביר שום חקיקה משמעותית, לא הצליחו לאכוף בנייה, כלום ושום דבר. ואגב, אף אחד מהאנשים שהיו בכברת שלו, משמרית מאיר לגנזבי, לכל הסוללה שהייתה סביבו, אף אחד מהם לא נשאר בסביבתו, אף אחד מהם לא נשאר איתו בקשר. ללמדך עד כמה האיש הזה... הפרת אמונים שלו, היא לא הייתה רק כלפי המדינה, אלא גם כל סביבתו המיידים.
3: כן, לא, זה אנחנו יודעים. חשבתי אולי במקרה באיזה כיפור קשוח כזה הוא הרגיש. אבל לא משנה, בסדר, אני תמים, שיקלי.
2: טוב, לקחת לי את שאלת הסיום שלי על האמירתים. תגיד רגע, אתה שר התפוצות.
0: אני רוצה לומר מילה גם על קנדה,
3: כן, הפיגוע בבית כנסת.
2: אוקיי,
0: אנחנו רואים מה אתמול ניסיון, הפיגוע, מי שנפגע בפיגוע זה שוטר, שעמד שמה ולשמחתנו מנע אסון כבד ביותר, אסון כבד ביותר נמנע. אנחנו כבר הוצאנו שתי התראות, העברנו אותם לראש הממשלה שמה, העברנו אותם שמה לשר לביטחון לאומי שלהם, אמרנו להם, הכתובת שמה היא על הקיר, ההתנהלות בקנדה דומה מאוד להתנהלות באוסטרליה, והגם שצריך לומר, טוב שהיה מאבטח חמוש, כן?
3: תקשיב שיקלי, יש לי רעיון. רגע, שיקלי, יש לי רעיון, תקשיב רגע.
0: אבל הם לא בכיוון.
3: למה אתם לא מוציאים אזהרות מסע נגד, מול אנטישמיות? סתם אני אומר. אני יודע שאתם לא יכולים לקרוא לאנשים לרוע, אבל הייתם על ממשלות שלא משתפות איתכם פעולה, ועכשיו אנחנו רואים מה הולך לקרוא בברלין. מדינת ישראל צריכה להוציא אזהרות מסע ליהודים, להרים...
2: מה, לקנדה?
3: כן, כן. לא, לא, תקשיב. אני לא אומר לקרוא להם לחזור הביתה, אבל אולי תפקיד מדינת ישראל, כשיש ממשלה או עירייה, שלא נותנים יד לאנטישמיות ומשתפים עם זה, מדינת ישראל צריכה בעולם להפיץ אזהרת מסע קנדה מסוכנת ליהודים כרגע, היזהרו או משהו כזה, תבין מה אני אומר?
0: מה שקורה מבחינת החלוקה, אזהרות מסע,

0: לא באמת אזהרת מסע, זה יותר קמפיין נגד אנטישמיות בעולם, ואתה מצביע על מי העיריות ומדינות אנטישמיות באמצעות הרטוריקה של אזהרת מסע, זה הכל.
1: אזהרות מסע, אין לנו את הסמכות להוציא אזהרת מסע, אנחנו מעבירים בעצם את כל האינפורמציה שעולה במשלט הלאומי, מעבירים את זה לגופים הרלוונטיים, שזה מי... גופי ביטחון, משרד חוץ, מלל, מלל הוא זה שמוציא.
2: אבל אתה לא מסכים עם העיקרון, נכון? או שאתה כן מסכים?
0: כולה דיברתי על קמפיין.
1: לא, אני שומע עם העיקרון, אני בא ואומר, צריך כדי להגן את הדבר הזה, יש איזה סמכויות מסודרות. אנחנו לא ככה...
0: אני קורא לזה, אזהרות מסע צלב, טוב.
1: אזהרות מסע צלב.
0: שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה רבה.
1: תודה לכם.
2: תודה רבה. שוב נגיד, אנחנו עם אוטומניה, באלבר, חודש של חגיגות טריידין, שזה אומר, אתם באים עם הרכב הישן שלכם, מקבלים עליו מחיר מחירון ויוצאים עם רכב חדש, בין אם אתם מחפשים רכבים של חדשים לגמרי, או 0 קילומטר רכבי יד שנייה, או חשמליים, משפחתיים, היברידים, לאלבר יש הכל להציע לכם. תעלו אלינו לחידון בקיאות בנושאי רכב, משעשע במיוחד, ואם תענו על 2 מתוך 3 שאלות, תוכלו לקחת שובר של 250 שקלים, מתנת אלבר. אז סמסו לנו אוטומניה ל-050-449-9968, 050-44, מה זה סמסו? וואטסאפ, 050-449-9968, אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
19: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
21: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: שילמת על ארנונה? חזק

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: גלי ישראל. פתחי מזמרי
6: כן, אז החג הזה...
7: דודי חסיד. אתה זוכר, ראית את הקטע שלך?
6: מה זאת אומרת, זה הקטע שלו? את הסקר?
7: את הסקר, כן, מה הם גילו? שוואו, יש עלייה באחוזי הצבעה של מפלגות הקואליציה.
6: כן.
7: אני מאמין שכאילו, באמת.
6: ולחג הזה יצאנו תחת הכותרת קרבות בגוש האופוזיציה על הבחורה. זה אומר, אני הייתי ראש ממשלה ואני ימין. ליברמן אומר, אני הכי ותיק. עדי איזקוט אומר, אני מפלגה גדולה. ונבו כהן אומר, אני אעשה לכם סדר. מנהל הקמפיינים הטוב בארץ ובעולם, נבו כהן, בוקר טוב.
8: דברי חותם על כל מילה.
7: אני לא יודע מי עשה את הקמפיין הזה שככה תוצג, אבל הוא מנהל הקמפיינים הטוב בארץ ובעולם.
6: סתם, זה תוכן שיווקי.
7: וואו.
6: נבו.
7: אני יכול להתחיל, אני שאלה?
6: בטח.
7: אני שומע, אנחנו זוכר את השבועות שהיית עולה פה והייתה פאניקה כזאת שהייתי אומר לך, תקשיב, כולם בימין מבועסים, מדוכאים, לא זה.
6: סמוטריץ' לא עובר.
7: אני ככה, שוב אני אומר מהרחוב, ואני לא אבי שושן, אני לא נוהג לגבש את דעתי מאנשים שאני פוגש ברחוב, כי אני לא מתגמר, אבל יש אווירה בימין של כאילו, יאללה, פרקים אותם.
8: אז אתה תוסיף את החצי השני, והתחושה בשמאל היא...
7: לא יודע, תגיד לי אתה, אם התחושה הזאת, לדעתך, יש לה על מה להישען, ואם התחושה בשמאל של באמת, פתאום גם בשמאל אני רואה יותר מודאגים, ויותר, הנה אנחנו אותו יורדים מהארץ.
8: כן, זה בדיוק החצי השני שנסיתי להגיד. כן, הם שלוש שנים ומעלה, התהלכו בתחושה שרק תנו לנו את ההזדמנות. רק תנו לנו את ההזדמנות, קלפי, בחירות, מגיעים, אחוז הצבעה, נחישות, רפורמה, מלחמה, ונפרק אותם, ונכנס הספק. עכשיו, בשמאל זה יותר מעניין מאשר בימין, כי בשמאל המעבר בין הספק לייאוש הוא הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, עידן הספק הוא
7: קצר. כי ייאוש זה המצב הבסיסי, והרבה יותר תמיד קל לחזור למצב הבסיסי.
8: יכול מאוד להיות, אבל הם מאוד מהר עוברים ממצב של ספק למצב של ייאוש. הם נמצאים עכשיו ממש על הסדק הזה, של שאריות הספק.
7: השאלה אם זה אמיתי.
6: זאת שאלה, באמת.
8: תראו, זה די דומה למה שדיברנו בפעם הקודמת. זה בסוף שאלה של מי עובר ומי לא עובר. כשהכוכבים מסתדרים בין צד אחד, והכל מסתדר, וגם בצלל עובר, וגם וינטר עובר, אז כן, אז יש מה שנקרא גוש חוסם, לפחות.
6: אתה מאמין שוינטר עובר?
8: תראו, אני מאמין שוינטר עובר בסקרים, זאת אומרת, זה אמיתי.
6: טוב, זה...
8: אני חושב שאמרתי לכם גם בפעם הקודמת, יש הבדל גדול מאוד בין להגיד כן בסקר, לבין ללכת ולהצביע בבחירות. בן אדם צריך לקחת את עצמו בציצית ראשו, ובמקום ללכת לים, או ללכת לקניון, או לעשות מעשה אחר, להחליט שהוא לא בביבי או כן ביבי או לא ביבי.
6: אתה שווה היום כמה עשרות מיליונים.
7: ברור.
6: אתה מאמר שבבחירות וינטר עובר נכון להיום?
8: בסטרלינג.
6: עובר נכון להיום בבחירות? לא בסקרים.
8: לא היו בחירות היום, לא היום היה הבחירות, לא.
6: לא עובר.
7: רגע, מאיפה הקולות של וינטר לדעתך?
8: לא, חד משמעי.
7: מאיפה?
8: זה מגיע מאוכזבי הקואליציה, שרוצים את הקואליציה הנוכחית, אבל בטעם אחר.
7: רגע, אז יש לי שאלה, יש לי שאלה. שאלה מעניינת. אם בסוף זה מאוכזבי קואליציה, זאת אומרת, אם אני מבין נכון, זה אנשים שלא היו מצביעים למפלגות הקואליציה, נכון? אז לכאורה...
8: חלקם כן, חלקם לא.
7: חלקם כן, חלקם לא. זאת אומרת, אפשר להפלג את זה חצי-חצי רגע?
8: זה סכמטי, אתה יודע,
7: לא, מה אני מנסה להגיד, אם מה שאתה אומר נכון, אז בעצם אם וינטר עובר או לא עובר, זה לא אמור להשפיע על התוצאות מלבד המודד למדד, כי נפסל חצי של שמאל וחצי של ימין, בעצם לא הולך לדמיון. למה לא?
8: לא, זה לא מה שאמרתי, כי וינטר כן מביא, עוד פעם, זה סכמטי חברים,
7: אנחנו לא יודעים מה זה אומר, אתה יכול להגיד את זה כמה שאתה רוצה.
6: קינטי, קינטי.
8: עם העין, זה לפי העין.
7: אז תגיד סכמטי.
8: אוקיי. מביא מתוך הגוש, אז זה לא אמור לשנות כלום, הליכוד יורד, בן גביר יורד, וינטר לוקח, מה זה כבר משנה בין הגושים, אבל הוא כן מביא חבר'ה מתוך הקואליציה שלא היו באים להצביע.
7: כמה?
8: הם לא היו הולכים לאיזנקוט.
7: זה מה שאני אומר, אז כמה? אז מה זה משנה? לא, אבל אני אומר, זה הולך... אני אומר, זה בסוף הולך כאילו...
8: רגע, שנייה, בואו נעשה סדר. גם בבחירות הקודמות של 22, אוקיי? בסוף זה נחתך על מנדט וחצי כל האירוע.
7: נכון.
8: בסוף הפער בפופולר ווט, במי שבאמת באו להצביע בקולות הקשרים, זה הפער של 50 אלף קולות, 60 אלף קולות, זה כל האירוע.
7: כן, הילד שקד לא עברה שם
8: גם, זה נזכח את זה בחשבון. אז המפה השתנתה. קח אותו דבר עכשיו, וינטר עובר, וינטר לא עובר, ולא דיברתי בכלל על אזור חיוג זליחה, שאם זה קורה, חברים, אנחנו בסרט מטורלל כשלעצמו. בוא נפתח את הזיג הזה לשנייה.
6: מה, יואז זליחה?
8: כן, כי אם וינטר עובר,
7: השם הקליט יואז זליחה?
8: ויואז זליחה עוברים, ויואז זליחה עוברים, יואז זליחה יכולים לקבל מה שהם רוצים.
7: נכון.
8: הכל, הכל כולל הכל.
6: ממי?
7: ממי שלא יהיה. כי הם באמת לא מובהקים כל כך.
8: תראה, שם זה סיפור שונה מווינטר, כי וינטר מביא אומנם יותר יציבות מעל אחוז החסימה בסקרים, אבל לזליחה בעיקר, פחות ליועז, יש מה שנקרא אינדיאנים. יש אנשים שיצביעו זליחה no matter what. יש לו איזשהו...
6: אני לא מכיר אנשים שמצביעים יועז זליחה, ואני מכיר הרבה אנשים...
7: לא, יש, זליחה מביא דוקאי.
8: אתה מכיר אנשים שמצביעים זליחה.
7: זליחה כן.
6: לא, קודם כל אני לא מכיר, ולכן
7: חבל,
6: יכול להיות שהם אחלה אנשים. אני אומר שאם בסביבה הרחבה שבה אנחנו מדברים, אולי זה לא זה, אבל אני לא מכיר אחד, אז אני לא חושב שיש לו את המספרים לעבור. אתה צריך 5 מנדטים.
8: זה לא מה שטענתי. טענתי שיש גרעין
6: גרעין סבבה,
7: של כמה?
8: כן, אבל מה זה?
6: יש לו גרעין של 15-20 אלף.
8: אבל מה זה? בוא, גנץ, מה זה? לגנץ היה משהו? 3 מערכות בחירות, הבן אדם הגיע ל-35 מנדטים.
7: לא, גנץ היה גם בחירות האחרונות, הוא היה 8-10, כמה הוא היה?
8: 12.
7: נו, מה אתה רוצה?
8: יחד עם גדעון סער. אבל עזבו את זה, בחירות זה עניין של מומנטום. בסדר? אז לליחה יש גרעין. והגרעין הזה במומנטום, נכון פעם, אני עושה את זה עכשיו בחצי סרט מדע בדיוני, אבל תזרימו, מה אכפת לך?
7: הרעיון הזה גם איבד מומנטום בינתיים, אני רק אומר. מהרגע שעברת לזליחה, הרעיון הזה לא הולך להצביע.
8: התחלתם באסטרטגיה הכי טוב בעולם, איך אני מסיים. פעם בא עדיף לי לשתות.
6: תגיד רגע, אפרופו מומנטומים, הרי עכשיו הימין קצת חזר לו הביטחון, הצבע להלחיה, הם מבינים ש... הצבעה בשיעורים טובים תביא כנראה, ככל הנראה, ניצחון. הדבר הזה יכול עוד להתהפך בגלל איזה משהו, לדעתי הם כבר בזבזו את נושא השביעי באוקטובר, הם בזבזו, הלך לפח. את נושא הקיבל התראה, הלך לפח. הוא היחיד, נתניהו, שרצה לתת כסף לקטרי, לחמאס, בניגוד לכל מערכת הביטחון שהתריעה, הלך לפח. יש עוד איזה משהו שיכול להפוך כערה, איזה...
7: תמיד יכול להיות משהו.
6: כן, איך אתה רואה
7: את זה? הימין פשוט כל כך מחוסן מפרשיות נגדו, זה המחלה של התקשורת שכאילו, עכשיו תראה את נתניהו, לא יודע מה, בקולו מוקלט, אני תכננתי את השבוע באוקטובר, אז אנחנו כולם כאילו כבר לא מאמינים לכלום.
8: השמאל הוא אלוף בלהפיל את עצמו. תמיד מגיע איזשהו גרבוז תורן, עכשיו היה
7: את נאזה. לא, זה תמיד מגיע המציאות, נבו. זה העניין עם השמאל.
8: לא משנה, קרא לזה איך תקרא לזה. אני קמפיינר, אני מסתכל על זה בהיבט הקמפייני. בסוף הם מפילים את עצמם, הם שמים לעצמם רגל. מה שקורה עכשיו, שהם שמים רגל אחד לשני, ושלושתם נופלים. ככה זה נראה.
6: אני חושב שנאזה זה 2-3 מנדטים נזק. אני חושב, אני חושב, משמע אני קיים.
8: כן, כן.
7: לא, אני אפשר לקמת דברים על דבר אחד.
6: אני חושב.
7: זה 2-3 מנדטים. זה בעצם אומר 2-3 מנדטים עברו רק בגלל נאזה.
6: לא, כשיש לך, רק שני. סליחה, אני בוא אדבר.
8: לא, לא, מסכים פה עם פתחי. מה זה 2-3 מנדטים? זה לא 2-3 מנדטים. הביטוי זה 2-3 מנדטים. וכשמפלגה אחת פתאום עוברת מ-0-4, אז היא משנה את כל הפעל הזה. כשווינטר פתאום עובר או לא עובר, אז כל התמונה משתנה, יותם.
7: זה מכלול, לא, אני אומר, זה מה שנקרא, איך אומרים בשפת המשפט, זה מסה קריטי, זה לא רק נזה, זה תינוקות כתחבי, כל לאט למה, בדיוק.
6: אז לא, אז אני טוען...
7: הוא טוען תכלס שתי מנדטים.
6: אני טוען שהיו מתלבטים, ואנשים שבחברה הישראלית...
8: לא בהיקפים האלה. לא בהיקפים האלה.
6: אז אתם טועים, ואני צודק.
8: ולא 60 אלף איש שפתאום קמו הבוקר, אמרו נזה, טוב, החלטנו, יאללה.
7: עברו לזה ליחה.
6: אני כן חושב שמידת המבולבלים, בלתי מעורבים, בלתי חושבים שיש כזה הבדל בין נתניהו
8: לאיזה... אבל אתה חי בנושם תקשורת, ועם זה אתה קם בבוקר ועושה שם בלילה, ורוב האנשים לא...
7: ובגלל זה נבוא שווה עשרות מיליונים, ואתה שווה עשרות.
8: מאות,
7: רק עשרות.
6: טוב,
7: נבוא.
6: אנחנו נמשיך לדבר כמובן.
7: חזק מאוד היום.
6: ושתהיה לך שנה טובה.
8: כן, כן. אני מבקש בפעם הבאה סופרלטיב יותר רציני.
7: מה בא לך? מה בא לך?
8: לא, תחשבו, גלקסיה, יקום, בואו.
7: נפרגן לך לגמרי.
6: היחיד שצודק מהכל.
7: אבל אם אנחנו מדברים על חול, זה בעצם סלובניה, נכון? כאילו זה האזורים, נבוא.
8: אנחנו נדבר על זה פעם, וזה לא
6: האזורי.
7: יאללה, ביי.
6: יאללה, ביי, נבוא, תהיה בריא. שנה טובה. הוא מתוקה.
7: מתוקה?
6: הוא מתוקה.
7: מתי אני מוציא עצבים על פאודה?
6: עוד מעט. בוא נצא מהר מהר. אפשר? ונחזור עוד מעט.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
10: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: סוכות בשומרת הזוריה, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזוריה.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
25: חוגגים
1: סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כן, אייטמים ש...
7: וואי, מי היה מאמין שגרמניה תהיה מקום לא בטוח ליהודים?
6: כך אומר הקאנצלר, לא?
7: כך אומרות תוצאות הבחירות לברלין, ששם נבחרה המפלגה שהיא, מה שנקרא, ממדניה לסטרואידים. בואו ננסה לברר מה קורה שם עם אלדד בק, פרשן לענייני אירופה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
20: בוקר מצוין, חתימה טובה. חתימה טובה.
7: סגרנו מעגל עם המחאת הקוטג' שבה המוני ישראלים עברו לברלין, ואפשר עכשיו לנעוץ את זה בואו הביתה, לא?
20: פחות או יותר, כן, תשמע, מה אני אומר לך?
7: תסביר.
20: כל מי שניפח את בועת ברלין והציג את ברלין בתור גן העדן על פני אדמות, בעיקר כתחליף אלטרנטיבי למדינת ישראל האיומה והנוראה הנשלטת על ידי פשיסטים, נאצים וכל מיני צרות אחרות, מוצא את עצמו היום מול שוקת שבורה, בעיקר אלה שמיהרו להשקיע בעיר הזאת, לקנות דירות. הייתה תעשייה שלמה שהתפתחה סביב ברלין הנהדרת, וכל זה עומד להתנפץ.
6: ואז הם גילו שבתור למקומות העבודה יש עדיפות לגרמנים בערך...
7: לא, זה בסדר, עדיפות עוד לגרמנים. הבעיה היא כרגע המפלגה הזאת, שהיא לא מפלגה גרמנית.
6: עכשיו תגיד רגע, קאנצלר גרמניה, תראה, לצטט את זה פשוט, הוא אומר, חיי יהודים במדינה אינם בטוחים עוד. אם זה לא מתכתב עם תקופות חשוכות, אז אני כבר לא...
7: רגע, באיזה הקשר הוא אומר את זה, אלדד?
20: תראה, קודם כל גרמניה היא לא פתוחה ליהודים, נקודה. לא צריך להמתין לנאומים והצהרות של הקאנצלר. אנחנו ראינו טוב מאוד מה קורה בגרמניה, בעיקר בעשור האחרון, בעיקר אחרי מה שנקרא הפלישה המונית מהמזרח התיכון למדינה הזאת, אבל אני מסכים לך, ב-2014, עוד לפני הפלישה הזאת התחילה, הסתובבו ערבים ומוסלמים ברחובות ערים בגרמניה וצעקו יהודים לגז.
7: נכון.
20: זאת אומרת שכל מי שפתאום מרגיש מופתע מהאירועים הללו, אני לא יודע באיזה עולם הוא חי.
7: לא, אבל מה היה? חבר, לא דיברנו על מה שהיה. סליחה שאני אומר רגע, סליחה, עוד רגע נחזור לפתחי. ניצחה המפלגה בבחירות בברלין, נכון?
20: ככה.
7: מי זו המפלגה הזאת?
20: אנחנו מדברים על בחירות מחוזיות, okay. כי גרמניה היא מדינה פדרלית, שיש בה 16 מדינות מחוז, בכלל זה גם ברלין, למרות שהיא עיר. Okay. היו ביום ראשון שתי בחירות בשתי מדינות מחוז, בברלין ובעוד מדינה ששמה מקלנבורג פורפומרן, אני אעשה לכם okay. בחינה אחר כך אם אתם מצליחים לומר את זה, והתוצאות היו, אני איתכם.
7: לא, תמשיך, תמשיך, התוצאות היו...
20: והתוצאות היו מאוד שונות, זאת אומרת, בברלין יש לכם ניצחון של השמאל הרדיקלי, ויש לכם הצטמקות של מפלגות המרכז, מאידך יש גם התחזקות של מפלגת הימין הריבוני, במקלנבורג יש לכם סיטואציה שבה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הריבוני שמוצגת בארץ בתור מפלגה נאצית, זכתה שוב, שבועיים אחרי הניצחון okay. הגדול שלה במדינת מחוז אחרת. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן הליכה לקצוות הפוליטיים מימין ומשמאל וקריסה של המרכז הפוליטי.
6: אוקיי, okay. אבל עד כדי כך שצריך להטריע ליהודים, החיים שלכם כאן אינם בטוחים עוד, שזה אומר אם אני משפחה יהודית, בוא לקפל את הדברים פה, את העסקים שלנו, את ה... ילדים, את המערכות חינוך, ולא נשאר פה. זאת אמירה מאוד, מאוד ברורה, הייתי אומר, בסכנה שלה.
20: מי שלא הבין שגרמניה, ואגב גם מדינות אחרות במערב אירופה, אינן בטוחות יותר ליהודים, אני כולל בזה את בריטניה, אני כולל בזה את צרפת.
6: גם אלגיה, בריטניה אוזן. לא בטוחה עבור יהודים?
7: אתה יודע מה הולך בבריטניה?
6: אני לא יודע. אני,
7: בריטניה בגולדנס גיימס זה פיגועים, בשריפות.
6: בסדר, אני שואל, אבל זה מאוד מרחיק לכת, יש שם קהילות יהודיות ענקיות, חזקות מאוד. מקיימות שגרת חיים, זה ממש...
20: אנחנו נמצאים היום במציאות שמאוד מאוד מזכירה את המציאות באירופה של שנות ה-30 במאה הקודמת, ומי שלא מוכן לראות את זה ישלם על כך את המחיר.
7: לא, אבל גרמניה שונה, אלדד, רגע, אני אגיד, גרמניה שונה, כי למשל אחרי השבעה באוקטובר, כן, היו לנו בעיות עם גרמניה וכאלה, אבל כאילו הם לקחו צעד, שוב, לפי מה שאני זוכר, כאן... הרבה יותר איתנו מאשר רוב אירופה.
20: הזיכרון שלך נכון, אתה מדבר איתי אבל על הממשלה.
7: נכון.
20: ודבר שאני מתריע מפניו מזה הרבה מאוד זמן, זה שיש פער גדול מאוד בין הפוליטיקה בגרמניה לבין העם בגרמניה. פער מאוד גדול, שאגב אנחנו רואים אותו בתוצאות הבחירות. והנושא הישראלי הוא אחד הנושאים של הפער סביבם בין הרשויות לבין העמך הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שכל מי שעצם את עיניו ואמר שגרמניה בכיס הקטן שלנו בגלל השואה ובגלל שהם אומרים את הדברים הנכונים בכל הזדמנות שניתנת להם, לא הבין שמתחת לפני השטח בוחשת ורועשת רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. ואגב, זה, אני לא מדבר איתך על, אך ורק על נאונאצים, אני מדבר איתך על אנשים שיושבים באקדמיה, שיושבים בתקשורת, שיושבים בפוליטיקה.
7: זה נאונאצים פשוט באקדמיה ובתקשורת, צריך להגיד.
20: ללא הרף. בכלל זה גם הקרנות הגרמניות שיושבות בארץ ישראל, בישראל, במדינת ישראל.
7: רוזה לוקסמבורג וכל החבר'ה שלה.
20: רוזה לוקסמבורג זאת קרן של די לינקה.
7: כן, כן, כן.
20: אותה מפלגה שזכתה בברלין.
7: טוב, תגיד, אתה איפה גר ילדה? תזכיר לי, אתה גר עכשיו בארץ או...
20: אני בין חיפה לווינה. אני עזבתי את ברלין לפני 3 שנים, כי אי אפשר היה יותר שלא לראות את מה ש...
7: תן לי דוגמה. אתה יודע, מעניין אותי, אתה גרת שם. תן לי משהו כזה, אבל משהו שראית ברחוב, משהו שראית בתקשורת, משהו ספציפי ששם אולי החלטת, די, אי אפשר להישאר לחיות פה. אני יהודי, אני זוכר את הלקח.
20: תראה, קודם כל, אני כתבתי על זה כמה ספרים, ובתקופה שבה גרמניה וברלין היו מאוד מאוד פופולריות, ואנשים לא רצו לשמוע את מה שיש לי לומר. תראה, כשהתחילו, אני גרתי ברובע, הייתה לי דירה מאוד, מה שנקרא, מאוד מפוארת, ברובע מאוד בורגני, אבל כשהתחילו הערבים להשתולל ברחובות של הרובע שלי, היה לי מאוד ברור שאין יותר מה לעשות שם. סגרתי את הבסטה ועזבתי. ואני רוצה לומר לך שבמעט הפעמים אני ממש לא מתגעגע לברלין, בניגוד למקומות אחרים שהייתי בהם. במעט הפעמים שיצא לי מסיבות מקצועיות לחזור לברלין, המצב שם רק הלך ונעשה יותר ויותר חמור. העיר הזאת בפירוש היא עיר כבושה, היא עיר ענייה, היא עיר מלוכלכת, היא עיר מסריחה, ואם יש עוד מישהו שלא רואה את הדברים האלה, שיבושם לו.
7: לפחות על יהודים בברלין, אם יקרה להם משהו, הם לא יוכלו להגיד, לא ראינו את זה בה. זאת אומרת, זה צריך להגיד באופן כללי.
6: אבל כשהפעם פה, הם אמרו, התרענו.
7: נסיים פה, וואו, אלדד בק, פרשן ענייני אירופה, המון תודה לך.
6: תודה רבה.
20: תודה לכם וחתימה טובה.
6: כן. תודה. מה יש לך עם פאול?
7: וואו, תקשיב, זה קטע.
6: מה יש לך עם פאול?
7: אני שומע כבר כמה ימים, יש לנו 2 דקות, ניב, תרגע. אני שומע כבר, לא, אין לנו?
6: יש לנו, יש לנו. לא, אני רוצה לשמוע.
7: ניב עושה פרצוף שאין.
6: עזוב, עזוב, נו.
7: מה יש לנו, ריקלין ו...
6: בסדר, בסדר, עזוב את הדיון.
7: אני כבר שומע כמה ימים על העבודה המדהימה שפאודה עושה לנו בעולם, ואיך כולם מעלה, איך כל הצופים האירופאים רואים את פאודה ואת מה שהם עשו לו. עכשיו אמרתי, אני אראה, כי אני כבר לא...
6: גם במדינות ערב.
7: אני אראה, כן. עכשיו תראה, נכון. יש 2 פרקים בפאודה שמציגים את ה...
6: 7 באוקטובר.
7: 7 באוקטובר, בסיטואציות מאוד קשות, שלא נהוג לזוז, סוג של, רואים גם השראה מסרט הזוות, כי אתה רואה שם סצנות שמתוארות בסרט הזוות, זה דו נורא דומות בעניין הזה, אבל. אחלה. סבבה, זה שני פרקים שבאמת הם קבצים את הבטן אולי לאנשים שבדרך כלל שונאים אותנו, אבל במהות של הסדרה, וגם איך שהיא נגמרת שם בסוף, שזה אירוע מדהים, אני לא מבין איך בן אדם מרשה לעצמו לעשות את זה, גם בסוף יש שם את המונולוגים האלה, ממש בסוף הסדרה, של ליאו רז, עם האירופאית שהתגייסה לארגון מתאבדים, והיא מסבירה לו, איך בסוף, אתה ובעלי המחבל שאנס את אחת היהודיות שראיתי, איך אתם אותו דבר? איך בסוף אתם אותו דבר? ועכשיו, היא הדמות הכאילו הגיונית שם, היא הדמות המורכבת שם.
6: המורכבות הביאה לטבע.
7: שמע, זה אירוע, אני אומר לך, אנשים כל כך התרגשו מזה שראו לפני רגע אונס, כי באמת הם יראו, בקטעים הקשים הם יראו, אבל בחיית דינה, כל הסדרה בסוף לאירופאי, בסוף מי המורכבת והטובה? האירופאית שהתגייסה לארגון טרור, והיא אומרת לו, תקשיב, בסוף אתה הורג חפים מפשע, והם הורגים חפים מפשע. ואת זה עשו יוצרים ישראלים. הסברה יהיה קשה.
6: שחייבים לשלם בסוף את מה שנקרא את המס הזה. וגם הם יודעים שגם שני הפרקים של פאודו הם שני פרקים קשים, הם לא מתקרבים למה שיש בסרטון הזוועות, ולא לסיפורים של...
7: זה לא עניינם, אבל...
6: סתם, רגע.
7: יחסית לטלוויזיה, הם עשו דברים קשים מאוד.
6: בסדר גמור, אבל כשאתה עושה את השיקול הכולל, ואבי סחרוף וליאור רז, גם מתבטאים וגם מסתובבים בעולם, כשגרירים של... גם של המדינה שלהם, גם של הסדרה שלהם, אבל גם של הסכסוך. כשאתם יודעים בחישוב הכללי, שמה שהתרחש מצד האזתים, והפלסטינים, הוא הרבה הרבה הרבה, הוא פי 10 ממה שהראיתם בפרקים שזה, אז אל תרוצו לשלם את המס הזה, כי אתם יודעים, אתם יודעים
7: ש... לא, אבל גם בלי קשר, גם לפי מה שהם יראו, גם לפי זה שאתה ישראלי שעשו לו 7 באוקטובר, אתה לא אמור לשלם את המס בסדרה. עכשיו אין לי בעיה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, סדרה שלהם. אני רק אומר, אל תמכרו לי אחרי זה את פאודה כהסברה. כי בסוף אירופאי שרואה את הסדרה הזאת, אומר, נכון, עשו דברים קשים לישראלים, אבל היי, בסוף הם אותו דבר.
6: אבל הישראלים לא מבינים את
7: ה... הישראלים והפלסטינים אותו דבר.
6: לא מבין את האחר, כן, את ההוא שהוא בן אדם שם. ולכן אני אומר, ובאמת אני אומר, בחישוב הכולל, אתם לא בעונות 1, 2, 3, 4 לפני בסכסוך. אתם בעונת השביעי באוקטובר, בעונת השביעי באוקטובר, הייתם צריכים להגיד, לא, הפעם הזאת אנחנו לא משלמים את המס הזה, שאנחנו צריכים לשלם בשביל שיגידו לנו, אנחנו סדרה על מורכבות, והם נכשלו בזה, אבל בסדר.
7: לא, סתם, כי יצמן אותי סנדר, אנחנו צריכים לסנדר מתי שהוא שספר לי על פאודה, איך היא מנצחת את הנזק שלה.
6: אז נדבר איתו מחר, מה זה מתי שהוא. טוב, נצא מהר מהר כדי שנספיק הכל, ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות אוטומניה באלבר חגיגת טריידין קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר חייגו עכשיו כוכבית 3537 כפוף לתקנון אלבר
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו התקשרו לבשר לי וזה תוך שבועיים בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
0: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: טוב, את הסיפור של שמעון ריקלין שגר בסביבת תיאטרון הבימה וצריך להיזהר והולך בצידי הרחוב ולא נכנס לסדרות וכולי, אנחנו מכירים. בצאת כיפור הוא מצייץ ציוץ ארוך שאומר, ביום כיפור הזה הייתה לי חוויה מתקנת, ראיתי את תל אביב שאליה התגעגעתי, הלכנו להתפלל בגן מאיר, תפילה נהדרת והגן היה מלא, ומי שרצה ישב בנפרד ומי שרצה ישב ללא מחיצה. בקיצור, בגדול, בגדול, בגדול
1: אבל
0: דיבר...
1: הייתה מחיצה?
0: מה?
1: אבל הייתה מחיצה?
0: אני לא יודע, אני לא, אני לא ריקני. הוא דיבר על חג שעבר כמו שצריך להיות, בשלום, בהבנה, בדו-קיום, נקרא לזה ככה.
1: עצוב לי שהגענו למצב שבו אנשי ערוץ 14 אחרי חג כותבים ציוץ בעד תל אביב. סליחה שאני אומר, זה לא מה שהוסכם איתי. אני הוסכם איתי, ניעוץ.
0: רגע, והוא מדבר גם על הסייפה, הוא אומר ביום כיפור הזה מסמן תזוזה קטנה בשאלה של השמאל והימין, מי חושב שמי אויב, וזה גם ערב בחירות. אז בואו נדבר איתו, שמעון ריקלין, בוקר טוב, ערוץ 14.
2: אהלן, בוקר טוב, והייתה מחיצה.
1: הייתה מחיצה? יפה מאוד. רק חסר שיתחילו לאכול כשר בפסח, ואז ליטל שמש לא תוכל לכתוב את הציוד שלה על תל אביב בפסח כל שבוע.
2: בדיוק, כל שבוע.
1: מה יהיה?
2: קראנו את הפרנסה.
1: תראו, ריקלין, מה אומר? התרגשת באמת או שזה סתם כזה?
2: באמת התרגשתי. בוא נע, תשמע. אנחנו נמצאים פחות מחודש לפני הבחירות שאמרו שמי הוא הכי סוערות והכי אלימות בתולדות מדינת ישראל. נכון. ושקט על פני המים, אתם לא שמים לב?
1: נכון.
0: כן.
1: כי יש צד אחד שרוצה את האלימות והסערות, כי הם חושבים שזה טוב לו.
2: לא, לא, זמרי, אנחנו היום, אנחנו היום פייסנים.
0: כן, ברור.
2: אנחנו היום פייסנים.
1: אני אנסה להדליק אתכם כל הרעיון.
2: שמע, אתה יכול להגיד לי שתוך שנייה זה ישתנה, אבל בגדול, כל הערוצים מעבירים במוצאי שבת את הסליחות מהכותל, כשהם לעצמם שוברים שיאים שאנשים לא יכולים להיכנס לעיר העתיקה. מה שאני אנסה להגיד לכם, חבר'ה, קורה פה משהו.
1: כן, הרדימו אותך, זה מה שקורה.
2: קורה פה משהו.
1: הרדימו אותך, ריקלין, אתה, הרדימו אותך, עשו לך הצגה יפה, ואתה כאילו
2: לקראת... תגיד לי, מה אתה...
1: סתיו!
0: הוא חי, הוא חי מזה.
1: כן, קודם כל, קודם כל...
2: הוא חי מזה, אה?
1: לא, אתה יודע מה אני כן מתחבר למה שאתה אומר? אני חושב שבסוף, הקשקוש שציירו פה, שבמשך 3 שנים, יש שם רוב הציבור המוחלט, לא רוצה את הממשלה ולא רוצה את זה ולא רוצה את זה. ובסוף, הציבור, ברובו, התהליכים שהוא עבר הם הרבה יותר עמוקים מהממשלה. והם תהליכים של יהדות.
2: אגב, אני לא יודע להתבטא מבחינה פוליטית, אבל זה די נראה. לא נכנס עכשיו לפוליטיקה מספרים אחרי הבחירות, אבל זה נראה שהעם רוצה קצת שקט, רוצה אחדות, רוצה שלווה, רוצה פיוס לאומי. ואני יכול, אני חייב להגיד
1: למה זה המסקנה, ולא שהעם רוצה את היהדות שלו, והעם רוצה את ה... והעם נמאס לו לשחק במשחקים האלה.
2: אתה יודע מה, הייתי צריך להתחיל עם זה. קודם כל, העם צריך חוזר ליהדות, לשורשים. תשמע, כתבתי גם את זה בציוץ. תראה, השאלה הכי גדולה, תראו, השאלה הכי גדולה שהייתה קיימת פה עשרות שנים, זה מי האויב. ובאמת, יש פה תקשורת שהראה לצד מסוים, או חלקים בצד מסוים, שאמרו להם, אם רק לא יהיה ימין, אם לא, לא יהיה מתנחלים או חרדים, הכל יהיה פה טוב, יש שלום עם הערבים והכל יהיה סדר. וההנחה הזאת נשברה, נוצא לרסיסים אחרי 7 באוקטובר. וזה הישג גדול, זה דבר מאוד
0: אני
2: חשוב.
0: אני חושב...
2: שפתאום שמאלנים מסתכלים עלינו ואומרים, רגע, בסוף אנחנו אחים. כי אנחנו תמיד מסתכלים עליהם ככה.
0: אני חושב שהיה פה עוד משהו.
2: אני תמיד אומר, עם ישראל זה עם ישראל.
0: אני חושב שהיה פה עוד משהו. אני חושב... שכל הדבר הזה שנקרא תעשיית קפלן ומתי משפחות החטופים וכל הדבר הזה, רוב הציבור, גם התל אביבי, רוב הציבור שלא רוצה את ביבי ולא רוצה את זמרי ולא רוצה את ריקלין, למה אתה מצרצה?
1: כן, חבל על מה שקרה לכם, אבל תמשיכו.
0: לא, שנייה, רוב הציבור שהיה הולך ומשמש, נקרא לזה, את המעגלים החיצוניים של קפלן וזה, גם מבין שהוליכו אותו שולל, שהמלחמות בינינו הם על קמפיינרים ועל פרסומאים ועל רונן צורים ועל כל מיני אנשים שמשלהבים, ובסוף החזירו את החטופים, ובסוף אנחנו, הדמוקרטיה...
2: ובסוף המפלגות של הימין הם אלה ששריינו, ציונות דתית, ליכוד, אלו ששריינו אנשים ממשפחות החטופים, ולא אייזנקוט ולא יאיר גולן שריין שם. ראינו גם את זה, נכון?
1: אני, כאילו זה נחמד מה שאתם אומרים.
0: אתה לא רואה התחלה של הפגנה, זמרי. לא, בסדר,
1: אין בעיה, אני חושב שהתוצאה שכולנו רואים היא אותה תוצאה, אני חושב פשוט שהסיבה שאתם נותנים לה היא שונה מהמציאות.
0: מה אתה חושב שאנשים גילו את היהדות שלהם ובגלל זה הם לא...
1: כן, קורה משהו.
2: זמרי, קודם כל, זמרי, אתה מסכים שקורה משהו וצריך להגיד אותו?
1: כן, ואני אגיד לכם מה קורה.
2: קורה פה משהו?
1: אני אגיד לכם מה קורה.
0: מה?
1: לא קורה איזה תהליך של פיוס ענק בין השמאל לימין או משהו כזה. אני פשוט חושב, אני פשוט חושב שהשמאל נורא קטן. קטן כאילו במובן שנהיה יותר קטן, ונהיה פחות משמעותי, והתקשורת מציירת איזה משהו נורא גדול, ובמציאות זה פחות קיים.
0: גם זה?
2: כי בסוף... נכון, אבל למה הוא פחות רועש? רגע.
1: לא, שוב, הוא פחות רועש, כי השבעה באוקטובר באמת נתן כפה להרבה אנשים שבאמת היו, סתם נגררו לאירוע הזה, הם לא באמת היו ברפורמה, הם פשוט שנו ימנים, או שנו מתנחלים, או שנו את זה. השבעה באוקטובר נתן להם את הכפה שהם היו צריכים, והם הבינו שאני כבר לא, אני לא חלק במשחק הזה, וגם אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שבעיניי נושא הסרבנות, ומה שזה גרם בשבעה באוקטובר, גרם לאנשים להקיא מה, בכלל מכל המחנה הזה, מכל האירוע הזה, והם פשוט ברחו ממנו, הם ברחו מהאירוע הזה, הם לא חלק ממנו.
2: וזה התבטא גם פוליטית לדעתך?
1: אז זה הזמן לבדוק, זה אני לא יודע. אני אישית חושב, תראה, אישית אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך, הבחירות האלה יבדקו עם מה שאמרנו להתפקחות, נכון? שזה סתם היה זעזוע. כי אם הייתה התפקחות, זה אמור להתבטא פוליטית. אם היה רק זעזוע, אז אמור להישמר הטקו, וזה אנחנו נדע עוד מעט. אבל גם בטקו, תזכור שבסוף יש אנשים שהם כן לא מרגישים חלק מהגוש הזה, משום מה הם שקרים לעצמם ועדיין הולכים לליברמן או לאייזנקוט וכאלה. אבל בסוף, תקשיב, המחנה הזה עשה לעצמו שריפת, מה שנקרא, מותג. מה שקרה בקפלן, והמהירות שזה הגיע עם השבעה באוקטובר, בתקשורת אומרים שזה רק הממשלה אשמה וכאלה. הציבור יודע את האמת.
2: אתה, אבל זמרי, אני מסכים איתך עם כל מילה.
0: בקיצור, אמרת מה שאני אמרתי.
1: לא, אבל יותר טוב.
2: רגע, שנייה, אבל עדיין יום...
0: זה מה שאני אמרתי.
1: זה לא מה שאמרתי.
2: גם איתך.
1: אמרתם שיש פיוס, אני פשוט חושב שהם פשוט...
0: לא אמרתי שיש פיוס, אמרתי שהם...
2: לא, אבל תנו לי שאול שאלה.
1: שאל.
2: אם... אוקיי, אנחנו לא יודעים על סמך אירוע אחד, זה באמת מוקדם לדעת. אי אפשר לדעת מה יקרה פה מחר. אבל אם זה קורה באמת, זה מבורך בעיניך, בעיניכם.
1: מה? מה קורה?
2: פיוס.
1: לא, רגע, לא, לא,
2: ריקלין, ריקלין, ריקלין,
1: אני מבין,
2: אני מבין
1: שחלחל אליך,
2: אני לא חושב שכל השמאל מבין את זה, אני מדבר על התחלה,
1: אני מבין שחלחל אליך הסלוגן ממשלה לאומית רחבה, ואני באמת חושב שאתה איש הרי של אחדות ושל יחד, כן, אבל אני אומר, אחדות ושקט ופיוס יהיה כשנהיה טקו, כל עוד נניח אנחנו בבגץ 17-0 להם, אז לא יכול להיות פיוס ואחדות וטקו.
2: אני מזכיר, נו,
0: לא, אתה לא כזאת משהו אחר.
1: זה, אבל זה ברור שזה פוליטי.
2: מה אתה אומר?
1: אני אבדוק את הפיוס הזה כשנרצה להכניס שופטים שאוהבים חריף.
2: נו, די, זמרי, בחייה.
1: למה?
2: זה ברור. כי זה ברור שאנחנו רוצים לעשות את השינוי בבית המשפט, ובנוי שיש פה סטנדרט, ברור שיש פה סטנדרט כפול, הכל ברור. אתה לא רואה פה אבל התחלה חיובית אולי של איזה משהו?
0: לא של פיוס, רגע, שנייה, לא של פיוס. אני חושב שהשמאל...
2: לא של פיוס?
0: לא, אני אגיד לך, השמאל התל אביבי, תן לי רגע להגיד לך, השמאל התל אביבי מבין שהשתמשו בו, מבין שהוא הפך להיות משהו שפרסומאים, מרימים שלטי חוצות באוויר, 12 מוציאים אותם לרחובות, משתמשים וזורקים, וזה לא יושב על משהו שבאמת צריך לקרוע את העם ואת המשפחות מבפנים, ולא לשבת עם הדודה, את זה הם מבינים, אבל זה לא פיוס. אני עם זמרי בזה שהם לא רוצים איתך פיוס, הם לא רוצים אותך, הם לא רוצים את הראש...
2: אתם זוכים
0: את הקרפולי של
2: לפני 3 שנים, אתם זוכים
1: עליהם.
0: כן, בסדר, מזה הם קמו.
1: אני אדייק, אני לא מסכים, זה לא שאני לא רוצה פיוס, חלילה, אני מאוד רוצה פיוס, אבל רק אחרי שיהיה טקו. זאת אומרת, אני לא מוכן לפיוס כשהוא משמר את המצב הקיים, אתה מבין מה אני אומר? כי נורא קל להסכים לפיוס כשאתה מוביל 3-0, בין קבוצות כדורגל לנך, בוא נתקשיב אחי, בוא נשמור על המצב, 3-0 לך, הכל טוב. לא מוכן לזה, ולכן אני אומר, זה שאני פתאום יכול להתפלל בהפרדה, זה לא הצעד.
0: אני בכלל לא עניתי על השאלה אם אני רוצה פיוס או לא.
2: אני אומר לך, אנשים דיברו איתי ברחוב, אני אתן לכם דוגמה, חזרתי לבית שלי, יש בו אינטרקום, עמדתי ליד לדלת, לא ידעתי מה לעשות, חילוני קלט את זה, מישהו קלט את זה, הוא אמר לי, אתה רוצה שאני אפתח לך את הדלת?
1: יו, אתה יודע כמו מה אתה נשמע לי? תקשיב, אני נסעתי עם נהג מונית ערבי, ותדע לך, שאני והשיחה שאני ועבד עשינו, אומרת שאפשר לעשות שלום.
2: אז אני מודיע לך שאני לא מקבל את ההשוואה שלך בין השמאל הישראלי לערבים.
1: אני לא השוויתי, את דמגוג. אני רק אמרתי, כל אלה שחושבים שהם עשו שלום קטן, אז יהיה שלום גדול, זה חמוד.
0: זה עבד הממה.
2: בוא נה, לא מאמין, הוצאת אותי שמאלני.
1: נכון, מה זה?
2: אתה טוב.
0: לא, אי אפשר על פי 2.5 חוויות לנתח את המצב. חייב להגיד לך שגם הנזק שעשה להם נאזה ערב החג, הוא נזק מטורף, הוא שיתק אותם, הוא אמר להם, תקשיבו, איזה פיגוע מבפנים, איזה גול עצמי.
2: וגם כשהתברר ששלומי ילדר כנראה קשקש לגמרי, איחוד האמירויות קשקש את כל הסיפור, זה פשוט מדהים, כל התזו שלהם, ראיתי שמישהו כתב בארץ של המרבה התדמה, העיסוק בשביעי לאוקטובר, דווקא לא פוגע במחנה הימין, להפך. איך הם לא מבינים איפה הם נמצאים, זה מדהים.
1: וואי, תקשיב, זה גדול. זה כאילו, ממש, זה שהם חושבים שכל שיחה על ביטחון ופלסטינים טובה להם, זה אירוע, חייב להגיד.
0: זה מה שהתכוונתי, הם הבינו שמוליכים אותם כאילו פרשה אחרי פרשה, שערה אחרי שערה, ודי, כאילו, אנחנו לא יכולים להעביר את חיינו באובססיה בלתי נגמרת. חלקם.
1: טוב, ריקלין, בסוכות אתה מוציא ציוץ על ההקפות, ווואי, כזה... ראיתי חילוני שעזר לי להקיף.
2: בוא נעפת לי, אתה חייב להרגיע את זירמן.
0: אחי, מה, אתה יודע, זה פרויקט חיים, זה לא...
2: נאפס אותו עם כמה כדורים.
0: זה פרויקט חיים.
2: לשרוק בהולנדי.
1: המעטמה ריקלין, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: שמאלני הציע לי צמר גפן לאתרוג.
1: איזה נקזיקיית, אני מת עליך. תודה ריקלין, ביי.
0: תודה.
2: ביי,
1: תודה. ועכשיו. נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
3: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת, במופע מוזיקלי, לעטותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
0: כן, ועוד מעט נשחק איתכם את חידון האוטומניה, שבו תוכלו לקחת שובר מפנק של 250 שקלים במיימי. מתנת אלבר באוטומניה, אתם תצטרכו לענות על 2 מתוך 3 שאלות בנושא רכב, ולקבל את הפרס. אלבר נמצאת בחודש אוטומניה, שהוא חודש של טריידין בכל סניפי אלבר. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. באלבר תמצאו את כל פתרונות הרכב במקום אחד. מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות וביטוח. חייגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואנחנו נצא
1: ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו, כוכבית 9531.

0: 8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
0: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: יש BYDs, הללויה.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
1: סוכות בשומרת הזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנר, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.

0: מעולה,
1: מצוין. אתה נמצא בתוך מפל כרגע, אני מבין, נכון? יש לי רעש.
0: למה, שם כזה רעש נפל ברחוב.
2: שטיפה אמריקאית, איזה רכב יש לך? מעניין אותי.
0: האמת שאין לי רכב כרגע, אני גר בתל אביב, אז עדיף לא להיות עם רכב.
2: אוקיי. טוב, אז מה זה הרעש הזה? אתה באמת גר בתל אביב, אני שומע, בסנטר, איפה?
0: עכשיו שומעים יותר טוב.
1: שומעים יותר טוב. תודה רבה לך. טוב, אתה מוכן לענות קצת על שאלות מתחום הרכב, בנייהו?
0: בוודאי.
2: מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
0: אני אדריכל.
2: אוקיי. אז אם אתה אין לך רכב, אתה לא מבין ברכבים, אתה לא טען עם...
0: יש לי הבנה קצת, אני לא כזה טיפש.
1: אמרנו שאתה טיפש.
0: אמרנו
1: שאתה טיפש. לא צריך פה להעליל. טוב,
2: טוב, לוגסי, שומע? כן.
0: פתחי, זמרי אמר שזה שאלות כלילות.
2: נכון.
1: לא, זמרי אבל אחרת אותה.
2: וגם אתה צריך לענות רק על שתיים מתוך שלוש שאלות ולקחת.
1: אם אתה עונה על שלוש, אתה יכול לשמור אחת למאזין שלא אצלך. מותר לנו את זה או שעשו? לא משנה, אני אבדוק את זה.
0: אני אוכל לתרום. אני ממש מקווה שככה באווירת יום כיפורים אני אוכל לתרום את
1: התשובה שלי. תוכלו, הצדקות שלכם. שימו אותנו.
2: בניהו, טוב, שאלה ראשונה, מוכן?
0: כן.
2: באיזה סמל של מותג רכב מופיע סוס צוהל
1: אופה
2: ועל רקע צהוב
0: פרארי.
2: יפה
1: חשית לי. טוב, אין לו רכב, אבל
0: פשוט אני רגיל, היה לי פעם וויתרתי עליו.
1: כן, הוא רואה בנטפליקס, הוא רואה בנטפליקס, בנטפליקס פורמולה 1, בגלל זה הוא ידע את זה. אין לו רכב.
2: הבדיחה שלו יותר טובה, היה לי פעם פרארי.
1: כן, זה כולם אמרו, אמרתי לאבא שלי לא לחנות פה. טוב, שאלה שנייה.
2: אוקיי, מוכן?
0: כן.
2: יצרנית הרכב קיה, היא מגיעה מאיזה מדינה? דרום קוריאה, סין או יפן? טיק טוק.
0: וואי, שנייה, נראה דרום קוריאה.
2: לא, לא, לא, שנייה עם ה-ChatGPT.
1: אמר דרום קוריאה.
2: יפה.
0: לא, לא, לא, אמרתי דרום קוריאה, זה נכון?
2: נכון.
1: טכנית היא מגיעה מטורקיה. תכיר את הנודניקים האלה? לא, סתיו. בניהו, די, נו, ניצחת. עשינו לך תקלות בהתחלה, להתחיל את האירוע כיפי.
2: רגע, אז מה עושים עם שאלה שלישית?
1: שאלת אותה שלישית, ואם הוא...
0: אמרתי, אני תורם אותה הלאה, תתן לי, מה?
1: צריך לדעת אותה, אבל.
0: לתרום.
2: טוב, בוא נשאל בשביל הכיף.
1: כן.
2: אולי תירגעו שניכם, כי לא מבין מה אתם
1: אומרים. אם זו שאלה טובה, אבל תשמור אותה.
2: שאלה מצוינת. אבל אני רוצה את העניין, אני רוצה לדעת אם אנשים יודעים. תן, זרום. תגיד, איזה מותג רכב קרוי על שמו של ממציא הרדיו? אופה.
1: ניבל תתחיל איתי, אני בדקתי את זה.
0: ניבל תתחיל. אני לא, אני ממש חושב.
2: כן, כן, אנחנו יודעים שאתה מקליט.
1: וזה לא מיצובישי.
0: מה? זה פורד?
2: לא, פורד המציא את הרכב הראשון המסחרי, הפורד...
0: אני לא זוכר מי...
1: זה טסלה.
2: טסלה!
0: טסלה,
2: ניקולה טסלה.
1: אל תגיד מרקוני, ליב, אל תתחיל איתי. אחרי זה בית משפט קבע שהוא עקף את מרקוני והוא הביא לפניו. וגם אין רכב מרקוני, אז עזוב אותי. נודניק, ניב.
2: אתה ממש כועס בחידון. למה?
1: לא, כי...
2: זה לא על פאודה עכשיו.
1: כי אני יש שאלה טובה. הבאתי שאלה טובה. וניב, הוא הרי יודע דברים. אז הוא כזה, לא טסלה, זה לא טסלה.
2: בוא'נה, זה יום אחרי יום כיפור, לוגסי. אתה מבין הבן אדם?
1: כי אני נקי, יש מלא מקום.
0: בסדר, אנחנו נוותר לזימרי, זה ככה.
1: איזה ניגוד זה בנייהו לוגסי, נכון? כאילו?
0: בנייהו... למה ניגוד, מה?
1: כי זה כאילו...
0: למה זה בנייהו? מה צריך להיות לי אחרי זה?
1: לא, אחד חנון, אחד מגניב, אתה מבין מה אני אומר?
2: למה, לוגסי לא יכול להיות חנון?
1: לוגסי הכי מגניב.
0: אנחנו מציבה בנייהו במשפחה, תאמין לי, אנחנו על כל הסקאלה.
1: טוב, כן. בנייהו לוגסי מתל אביב.
2: אתה זוכה בשובר על סך 250 שקלים לקניות בביימי, מתנת אלבר. אז תתחדש.
0: וואי,
2: איזה כיף.
1: בנייהו, וקנה רכב כבר, זה לא צורה. ככה אתה לא תתחתן. תודה, בנייהו.
0: לא, זימרי, אתה לא יודע איפה אני גר. אין לי כביש מתחת לבית, יש לי פסי רכבת. גם רכב שרוצה לעבור, אין לו פלחנות, לא כי אין חניה, אין כביש.
1: טוב.
0: אז מה אני אעשה עם אותו?
2: אוקיי, תפתחו את זה אחרי זה בשיחה.
1: נדבר בינינו במה שנקרא
0: באישי.
1: תודה, בנייהו, ביי.
0: תודה רבה. יאללה לכם, שיש שנה טובה.
2: אמן, אמן. נזכיר לכם שבאוטומניה באלבר זה חודש שבו תקבלו טריידין במחיר מחירון. נקנה את הרכב שלכם, אנחנו באלבר, נקנה את הרכב שלכם במחיר מחירון, ותוכלו להתקדם לרכבי יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים היברידים, רכבים חשמליים, רכבים כחולים, רכבים לבנים.
1: תשנה את הטון בין הרכבים.
2: רכבים?
1: כן, כזה, כל יצא לך אותו טון כזה, תן בריטון כזה.
2: לא, אני רוצה להגיד שיש מגוון, מבחר, זה סופרמרקט, אוטומני.
1: זה בופה.
2: אוטומני זה טוב.
1: אוטומני זה צריך. משטר האוטומני.
2: בקיצור, התקשרו כוכבית 3

0: 537 לאלבר, או שתקפצו לאחד מ-35 הסניפים שיש לאלבר, ושיהיה לכם בהצלחה בכל רכב שתבחרו. איזה שיר הבאתי.
1: זה שיר הסינתסייזר של משינה, בו הם קיבלו סינתסייזר חדש, ובדקו את כל הקולות שיש בסינתסייזר מאחור.
0: אתה לא בא טוב אחרי כיפור, אני חייב להגיד לך, אתה צריך לבוא נקי. אנחנו במניה אפרובו.
1: זה מניה, נמד לישון. פגע.

0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי מורן אשתיב קרז, למשה רחם כן המלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זה.
1: תודה.
0: מה שאהבתי במשינה, זאת הייתה כמו מחלקת קריאיטיב של מוזיקה. איפה אפשר להפתיע? איפה אפשר להכניס איזה קשקוש? איפה אפשר להכניס איזה אקורדיון? איפה אפשר להכניס איזה קריאה מוזרה? זה מה שהם כל הזמן חידשו. לעומת נטשה,
1: אתה לא מקשיב לי, מקשיב לך. ואני במניה.
2: הוא לא ידע להתנהג לכל אחד.

0: פצל תוך הקיר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
7: גלי ישראל,
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: גלי ישראל, החדשות.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש מועצה אזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ טוען כי הנשק שבו השתמש המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, נגנב ככל הנראה מבסיס של צה"ל. הוא הוסיף כי האזור רווי בכלי נשק תקניים ומאולתרים, וציין כי הרשות הפלסטינית מצהירה בגלוי שיש בידיה יותר מ-60 אלף כלי נשק, פי שלושה ממספר כלי הנשק שצה"ל מחזיק ביהודה ושומרון. תנולה פלילית הוגשה לרשויות באיטליה נגד חייל צה"ל השוהה בחופשה בתוסקנה. את התלונה הגישה הקרן האנטישמית הינד רג'אב בטענה על מעורבות של החייל לכאורה בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם במהלך המלחמה בעזה, בהם הרס בית החולים שיפה, שריפת מסגד בשכונת נאסר והרס כיכר בעיר עזה. בארגון קוראים לרשויות באיטליה לפתוח לאלתר בחקירה נגד החייל. בית משפט השלום בחיפה גזר 55 חודשי מאסר על אדם שהורשע בריגול לטובת איראן. הוא התבקש בין השאר לצלם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. היום הותר לפרסום כי נעצרו חשודים נוספים בפרשה מטעם ראו ממג'דל קרום בחשד לעבירות ביטחוניות דומות. שרי החוץ של ארגון המדינות המתועשות, ה-G7, קוראים לאיראן לשים סוף לחימוש ולתמיכה שהיא מעניקה למורדים החוטים בתימן. בהודעה משותפת של המדינות, ארצות הברית, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה, נאמר כי מדובר בדפוס פעולה מסוכן שגורם להסלמה ומאיים לערער על הסחר הבינלאומי ויוצר אי-יציבות גלובלית. שרי החוץ שנפגשו בשולי העצרת הכללית של האום גינו בחריפות את הפעולות של החוטים בתימן ונגד סעודיה. בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל שבהר הרצל בירושלים נערך כעת הטקס הממלכתי לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים. הטקס במעמד נשיא המדינה הרצוג ושר הביטחון כץ. מירב חג'אג' מפורום בוחרים בחיים אומרת לקראת הדיון מחר בוועדת הבחירות על האפשרות לפסול את מפלגת רע"מ, כי ביותר מ-30 מקרים הוכח קשר בין המפלגה לבין עמותות שמגבות טרור ומסייעות לחמאס. בראיון לזיו מאור כאן בגלי ישראל אמרה חג'אג' כי כעת לאחר החשיפה, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג החליט שלא לאפשר לנציגי משפחות שכולות להיכנס לדיון. פנינו לבית המשפט העליון ולא נעבור על כך בשתיקה. הקול שלנו חייב להישמע, אמרה מירב חג'אג'. הבית הלבן השיק רשמית את ערוץ טראמפ TV, פלטפורמת שידור דיגיטלית הפועלת 24 שעות ביממה באמצעות ערוץ יוטיוב רשמי. ההחלטה על השקת הערוץ באה בעקבות עימות תקשורתי בין הנשיא לבין כתבים וערוצי טלוויזיה, שגרם להשעיית הסיקור מצד רשתות שידור גדולות בארצות הברית. הערוץ שיספק שידורים ישירים ונאומים ללא תיווך, מעורר ביקורת ציבורית חריפה מצד מתנגדים לנשיא טראמפ שטוענים כי מדובר בטלוויזיה בחסות המדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
20: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: מרכז העצבים.
23: כן, צהריים טובים, מאזנות ומאזנים. איתכם באולפן, זיו מאור, עד השעה אחת. אנחנו שומעים את הקול שלכם ליתר דיוק של מי שמתקשר, או סליחה, מי ששולח הודעת וואטסאפ, למספר 050-9494-594. שולחים הודעת וואטסאפ, ואז מה שקורה זה שהמפיקים שלנו מעלים אתכם לשידור, מיכאל אנקרמן ייקח את המספר שלכם, ירים טלפון לצרף אתכם לשידורנו. נגיד תודה למשה רחמקין ולהדס צרפתי על הביצוע הטכני, ולהציג זר על הדיגיטל. עוד מעט נהיה עם המאזינה הראשונה. לפני כן אני חייב לפנות למורות ולמורים שמקרב מואזנינו ומואזנותינו. חבר'ה, זה עליכם. הקשקוש הזה של הגשר שמיליוני הורים משתאים אל מולו בשלושת הימים הללו, כביכול, מורות ומורים יקרים, נעשה בשמכם. אז נגיד את דברים השורם, אין שום דבר קדוש במספר ימי העבודה בשנה של מורי ישראל. והעובדה שכדי להיפטר מהנגע שנקרא החופש באיסרוחה, קיבלנו את החופש בין כיפור לסוכות, היא לא מוציאה אתכם באור טוב. לא עוזרת להורים של הילדים שלכם להתייחס ברצינות עליכם כאל דמות חינוכית. לא. להפך, זה קומבינה של עסקנים. עכשיו אני מכיר אתכם, מורות ומורים יקרים, רבים מכם לימדתם את ילדיי שלי ועדיין מלמדים, אתם כולכם אנשים ערכיים, אתם כולכם אנשים ראויים וכולכם עובדים בתנאים לא פשוטים, ובו זמנית רובכם המוחלט בני ערובה של המערכת המושחתת שמנהלת בשמכם מסע ומתן עם משרד החינוך ועם מדינת ישראל. והמערכת הזאת תמשיך להיות מושחתת ותמשיך לדפוק גם אתכם וגם את הילדים וגם את ההורים וגם את התוצר החינוכי האומלל שהמערכת הזו מייצרת, לא בגללכם, לא באשמתכם, אלא בגלל שמערכות רכובות ומושחדות לא יודעות לייצר תוצר טוב. עד שאתם המורים בהמוניכם לא תתחילו לנהוג כפי שבמובן מסוים אתם מצפים מילדינו, מחנכים אותם לנהוג, עד שלא תיקחו אתם אחריות על גורלכם ותעיפו את העריצות של הסתדרות וארגון המורים. זה הכל, זה בידיים שלכם. זה לא פשוט. זה עלול לגבות מחיר. זה דורש אומץ, זה דורש תעוזה, זה דורש חוט שדרה ערכי בלתי ניתן לערעור. הכל נכון. ועדיין, זה בדיוק המורים שאתם רוצים להיות. אז לא, זה לא אסון שלושת ימי החופשה האלה, אבל זה כן אסון. מבחינת המסר החינוכי, שזה מעביר לילד, שרואה את עיניהן התרוטות של הוריו, הם מנסים להבין מה קורה פה, למה הדבר הזה קורה. אז זה מסר שהיה חשוב לי לפתוח בבוקרו של יום החופש המיותר הזה. איתנו סבטלנה מחבצלת השרון, בוקר טוב. צהריים טובים, סליחה,
24: בוקר צהריים טוב. בוקר טוב, שלום, כבר צהריים טובים.
23: נכון. מה בפיך?
24: אני פשוט רוצה לבקש ממכם להגיד תודה לנציבי ישראל. הם כל כך עוזרים לי. אני נוסעת לעבודה, רואה שלטים אלו, שלטים רעים נגד ממשלה, עושה לי לא טוב במצב רוח לא טוב. אני מתקשרת, והיה שהיום דיברתי שלוש פעמים, נראה לי, עם מידיו. וכולם הם טובים. אחרי חצי שעה שאני יוצאת, כבר אין שלטים. יפה. אני לא ראיתי שירות כזה.
23: יפה.
24: הוא עושה לי, מה זה טוב בלב, שיש כאלו ש... צריך להגיד לפעמים תודה, רק לא...
23: איזה כיף לשמוע, סבטלנה, איזה כיף לפתוח את השידור דווקא בדיבורים טובים ולא ב...
24: לא ראיתי שירות כזה.
23: איזה?
24: אם, אני אומרת, תמיד עונים בזמן, אני אומרת להם, בחבצלת אני יכולה להוריד שאלת, אין לי בעיה. אז אומרים, לא, לא, אל תדאגי. אנחנו נוריד, ועכשיו באתי לצהריים הבית, אני עובד לא קרוב במשרדים פה, ואני רואה שכבר אין שלטים, לא במכמורת, לא בכפר ויסקין, לא בכל מקום. עושה לי טוב. להגיד המון המון תודה לנתיב ישראל, הלוואי כולם יהיו ככה.
23: אז מאזנות ומאזנים, תקשיבו לסבטלנה ותלכו בדרכה, מספר הכוכבית 2120, ראיתם שלט שהפריע לתנועה שדקר אתכם בעין, תתקשרו למספר הזה, נתיבי ישראל, זה המספר, כוכבית 2120, והחברה טובים.
24: סליחה, אני גם מקבלת שפנייה שלי טופל. מה זה כל פנייה שלי שולחים להודעה שטופל. אני לא ראיתי דבר כזה. הלוואי כל החברות
23: יפו ככה. סבטלנה,
24: תודה רבה.
23: תודה לכם. 050-9494, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. תודה, סבטלנה. אנחנו נשארים בחלקו הצפוני של השרון, מהגרין לחדרה, ואיתנו אמנון, שלום, צהריים טובים.
0: שלום לך, אמנון, שלום לך, זיו, אני אמנון, ואני מאחל לך ולכל המאזינים, ובכלל, לכלל עם ישראל, גמר חתימה טובה, בשורות טובות, וניצחון על כל אויבינו בעזרת השם. וגם בבחירות בעזרת השם הקריבות. אני, כמו שבנימין נתניהו אמר במערכת הבחירות של מלי, לא, לא, לא. כמו שבנימין נתניהו, אני ממשיך. כמו שבנימין נתניהו אמר במערכת הבחירות מלי של 2015, אני לא טועה, שהערבים נוערים בהמוניהם, הוא ניסה להכניס חשק בעוצמה בבוחרים של הימין, שירוצו גם הם לקלפיות ויבחרו. ואכן זה באמת קרה. הוא עודד אותם, הוא הבריץ אותם, והערבים באמת גם הם נערו לקלפיות באותה מערכת בחירות. ואני רוצה לומר גם אותו דבר לבוחרים של הימין, כמו שראש הממשלה נתניהו אמר במערכת הבחירות 2015, אני מבקש ממצביעי הימין, כולם, כולם, כולם, לנהור בהמוניהם, שיהיו כמו נער שוצף וגועש, ורק ככה הימין ינצח. בעזרת השם, אמן כני רצון. ואני רוצה לומר לכם, מאזיני גלי ישראל הימניים, שאייזנקוט הוא מסוכן מאוד. למה הוא מסוכן? לא רק הוא מסוכן, הוא מסוכן, גם ליברמן שמתחפש לימין, ובנט שמתחפש לימין, וכן הלאה. הם חושבים שהם עובדים על הציבור. הם שלחו את סגלוביץ' בשביל לטהר את השרץ ששמו מנסור אבס, אבל עם ישראל חכם, עם ישראל מבין, יודע בדיוק מה הם מתכננים. ואייזנקוט ובנט וליברמן ויעיר גולן וכן הלאה וכן כל השאר, בלי למצמץ את האפאף של העין שלהם, הם יקימו ממשלה ובקלות רבה ובשמחה רבה, רק על מנת שראש הממשלה לא ימשיך ויכן בממשלת מעבר. אחמד טיבי,
23: אתה שומע, התייחסת ל...
0: הם אויבי עם ישראל, צריכים להבין, כן. מה אמרת, זיו?
23: כן, התייחסת לערבים נוערים לקלפיות בתחילת דבריך, ואני רוצה להגיד דבר כזה, יש הרבה דיבור על אנשים שמגדירים את עצמם אנשי ימין ושוקלים להצביע לוינטר, ואני מסכים עם הקריאה לא לקחת סיכון ולא לעשות את הדבר הזה, או שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שהוא יחבור לליברמן שאומרים שהוא מקורבו, אבל אני רוצה לפנות למצביעי ימין אחרים שחושבים לא להצביע, למצביעי ימין אמיתיים שהם מאוכזבים מהממשלה הזו, ולצערנו לא הכל יסתה כמו שצריך. זכרו את 2006, כן, למצביעי וינטר פוטנציאלית, אנחנו רואים זכרו את 92. למי שחושב לא להצביע, אנחנו רואים זכרו את 2006, הליכוד קיבל 13 מנדטים, אנחנו קיבלנו את אולמרט, לא היו אלה ימים טובים כל כך, וזה המסר. כמו שאמרת, צריך לצאת ולהצביע.
0: לא נשכח,
23: תודה רבה
0: לא נשכח, זיו, לא נשכח את הימים של אריק שרון, שמשהו עשה לעם ישראל, שהוא רימה את כל בוחרי הימין וגירש את כל היהודים הטובים מגוש קטיף ומשאר המקומות, כל אותם מצביעי ימין צריכים להבין, אם הם יישארו בבית, הם יגרמו נזק ישיר להם, לבניהם, לבנותיהם ולנכדים שלהם. זה שאתם חושבים שלא לבחור בראש הממשלה בגלל דבר כזה ואחר, הכל טוב ויפה, אבל אתם צריכים לחשוב על עתיד, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אתם צריכים להסתכל בפרספקטיבה של עתיד, לא של מה שהיה. אולי ראש הממשלה טעה פה ושם, הוא לא אדם מושלם, אבל לעת הזמן הזה, לעת עתה, אנחנו צריכים אותו
23: שמנהל
0: את מדינת ישראל וינצח את אויבינו בעזרת השם עד הניצחון המוחלט.
23: אמן. תודה רבה על הדברים, צהריים טובים. אנחנו עכשיו למאיר מפתח תקווה, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים וגמר חתימה טובה, זיו.
23: גמר חתימה טובה. שמעת את הדברים שאמרתי בפתח השידור ובא לך להגיב.
1: בהחלט. אני עובד כאיש חינוך, אני כרגע בחופש מתוקף העניין, אבל אני דווקא רוצה מאוד מאוד לחזק אותך ולהסביר את העוול שיש בימי חופש האלו. מלבד מה שציינת, צריך לציין שאנחנו בהרבה שנים חוזרים ללימודים די באמצע ספטמבר, ואז יוצא שיש לנו שבועיים חופש ביותר, אחרי ניסיון של חזרה לשגרה, בוודאי עם ילדים יותר קטנים. בנוסף צריך להבין שאומנם מערכת החינוך, במרכאות אני אומר, החזירה 5 ימים ולקחה רק 3, הורידו 3 איסרו חגים, הורידו לג באום, הורידו תענית אסתר, אבל אין שקר גדול מזה, כי כל מורה, גם אני ביניהם, אמור לקבל יומיים במהלך השנה לבחירתו. והדבר הזה גורם בלגן אדיר לכיתות הלימוד שהמורים לא מגיעים, ועל פי חוק מותר להם לקבל את הדבר הזה, ולסגנים ולמנהלים שצריכים למצוא פתרונות, כי למורה מותר לקבל את היום הזה. זה יוצר מצב שבלג בעומר למשל, שאמור להיות יום לימודים, בכיתות הגבוהות, בוודאי בתיכונים, אבל גם בכיתות הגבוהות בבית ספר יסודיים כמו שאני עובד, אין לימודים באמת, כי הילדים נשארים עד מאוחר. תענית אסתר בחלק מהשנים גם ככה הייתה חופש, מכיוון שהיא הייתה צמודה לפורים, ואז היא הייתה ביום חופש. ולכן זה עוול אדיר, אתה צודק שהמורים באמת, אנשי חינוך, אנשים עם ערכים, אני נמצא בחינוך בשביל הערכים, לא רק בשביל זה שאני מאוד אוהב את המקצוע הזה, ועדיין הדבר הזה של הסתדרות המורים הוא דבר כמעט בלתי פתיר, מכיוון שבאמת זה מתנהל...
23: הוא פתיר כשהמורים יחליטו בצורה המונית למרוד, ויש במה ויש על מה, ואתם תקבלו גב מההורים ואתם תקבלו גב בממשלה.
1: בוא תגיד לי איך, הלוואי, בוא תגיד לי איך.
23: יש ארגון שנקרא מורים עובדים לשינוי.
1: מכיר.
23: שמרכז כבר לדעתי מאות מורים, לצערי זה מספר מאוד מאוד נמוך, אבל מאות מורים שאמרו לא להסתדרות ולארגון.
1: נכון, אבל לצערי היום, אני מסכים איתך לגמרי, ואני מכיר את האנשים שמה, והם אנשים טובים מאוד, לצערי היום הרבה מאוד מהמורים, שוב, זה חוזר גם לבעיות של מערכת החינוך, מגיעים, חלקם, לא כולם, אבל חלקם מגיעים להוראה, מטעם התנאים הנוחים, שיש הרבה מאוד ימי חופש וכולי, צריך בכלל לשנות את לוח החופשות בישראל, לוח החופשות בישראל צריך להתאים לעברי, לא יכול להיות שכל החופשות במהלך השנה הם עברי, ורק הכניסה למערכת בתחילת שנה והיציאה ממנה בסוף שנה, זה לפי הלועזי, זה יותר אבסורדים כמו השנה, ויותר זה ששנה
23: צריך לשחרר, צריך לשחרר לכל מנהל לתת לו תקציב בשיטת השוברים, ושהמנהל יהיה אטרקטיבי עבור ההורים שיקצו את השובר שהילד שלהם לאותו בית ספר, ושהוא יקבע גם את לוח החופשות.
1: כי אני לא כך מבין בה, אבל כן לשנות את לוח החופשות, מזה זה מתחיל כל העניין.
23: הבעיה היא שיש לוח חופשות אחיד, למה צריך לוח חופשות אחיד? יש הורים, אתה יודע, שרוצים שהילד שלהם יהיה בחופש בתענית אסתר. יש הורים כאלה, הכל בסדר. תנו להם את האופציה, שיהיה בית ספר אחד יותר טוב. אני, בית ספר אחד יותר חילוני, תנו למנהל חופש פעולה מלא, בקביעת המשכורת של המורים, בקביעת לוח החופשות, בקביעת תוכנית הלימודים, למעט סדרה מאוד מאוד צרה.
1: נכון.
23: כן.
1: וחוץ מזה, אני רק רוצה להגיד לך שלפני כמה שנים משפט, לפני כמה שנים היה רעיון בלתי נשכח של יפה בן דוד בקורונה, שאז היא אמרה, אנחנו לא נחזיר אפילו יום אחד, ואני התבטאתי על זה ברשתות, וככה זה די התפוצץ, והגיע מצב שקיבלתי כל מיני אזהרות מכל מיני אנשים, תיזהר להתעסק כדי שלא יפגעו בך ובבית ספר שלך. אז רק שתדע שגם הדברים האלה עדיין קורים.
23: כן, נכון. לא, אני מודע לזה, אני מודע לזה שהמורים מפחדים. זה הפידבק שאני מקבל לא בשידור, אחרי שאני מתבטא כפי שהתבטאתי בפתח השידור הזה. ועם כל הכבוד, אם אתה המורה שמלמד את הילדים שלנו על חנה סנש, ועל לחשון בן עמינדב, ועל מרדכי אנילביץ' ועל פאבל פרנקל, אז אתה יודע, אתה לא צריך להיות חנה סנש ולצלוח מעבר קווי האויב. כל מה שאתה צריך זה להגיד ליפה בן דוד, עד כאן, לא יקרה.
1: מסכים איתך לגמרי.
23: זה הכל. טוב, על הכיף, אקמר, תודה רבה שהייתי
1: איתך.
23: צהריים טובים. אוקיי, אנחנו נצא כעת הפסקת פרסומות, לפני שאני אזכיר לכם את המספר, ככה, בלי פיידין, 050-9494-594, זה מספר הטלפון האלה לשידור, שולחים עוד אוטואציה, אנחנו מצטרפים אלינו, עכשיו נצא לפרסומות. גלי ישראל
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
25: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
26: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
28: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסן החשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
33: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
34: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
35: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
36: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
37: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על בר ולהסכם.
38: זאת הדרך של יוחננוף.
39: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
38: זאת הדרך של יוחננוף.
39: כפוף לתנאי המבצע.
40: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כן, זהו, שומעים? שומעים, יופי. 050-9494-5994, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעת וואטסאפ ומתחילים לשוחח איתנו, ואיתנו יהודית, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, זיו מאור, אני חייבת קודם כל לומר שאני כל כך נהנית לשמוע אותך בניתוחים המשפטיים, שממש תענוג, כל מיני תוכניות.
0: תודה רבה רבה.
1: ועכשיו, ממש, אני אומרת לך, אני נהנית מאוד, ויש לך חשיבה מאוד מבריקה, ואני רוצה להפוך אותה יותר לפרקטית, ואני מבקשת ממך שאתה תעזור לי להפוך לפרקטית. גם אני משפטנית, אני גם למדתי עריכת דין והתייאשתי מכל המקצוע הזה, שלמדנו לפני הרבה שנים, כל שסתומי המושגים האלה שקבע בית משפט, תום הלב וידיים נקיות, מה שאתה רוצה, שום דבר לא מיושם במשפטים של נתניהו, שזה ממש צורם, ויושבים לך שלושה שופטים, בכירים, פחות מחוזי, וממש פה סגור. אני רוצה לומר לך, אם היה תיק לא של ראש ממשלה, נניח אני עורכת דין, עם לקוח שהיינו עושים דברים דומים, הוא היה מעיף אותי מהמדרגות. איפה כל הדבר הזה ליישם אותו במשפטים של נתניהו, שאין פה ידיים נקיות, שיש פה פרקליטות מכוונת, מוטה, פועלת בלי כל הכללים שבית משפט קבע, אז כאילו הוא מחליק ככה, זה א'. החלק השני של זה, כשאני למדתי ונורא התעצבנתי, כל הזמן ראיתי איך בית משפט העליון פוסל בכמויות פסקי דין של בית הדין הרבני בטענה של חוסר סמכות, חריגה מסמכות. עשו דברים איומים ונוראים בטענה הזאת, ואולי השתמשו ב-CS15. אני שואלת אותך, באמת, יש פה צורם כל הסיפור של חריגה מסמכות של בתי המשפט, גם של לדעתי במחוזי, וזה ככה עובר. צד אחד פה לא מכבד את הכללים שקבענו שננהג על פיהם, וכאילו אנחנו קנועים וממשיכים לזרם את המשחק, שעכשיו הם משיטים עלינו, קרי, גם אם אני לא מכבד את הכללים שקבענו, אני אמשיך לרמוס אותם מולך, ואתה תהיה קנוע ותקבל. ברמה הפרקטית, מה ניתן לעשות? כי זה ממש ערס, לדעתי, או שאני טועה. אתה איתי?

מרכז העצבים. אוקיי, אוקיי. יש? יש. טוב, אני רוצה להתנצל מעומק הלב. מואזנות ומואזנים על התקלות הטכניות. זה לא יקרה שוב, לא יקרה שוב. אנחנו נדע לחיבורים את הכלים יותר להמשך. התנצלותי הכנה. טוב, יש לנו מואזן או מואזנת על הקו. היינו עם יהודית ממודיעין, שפרגנה לי מעומק הלב על הידיעות המשפטיות. היא עדיין איתנו? יהודית עוד פה? לא, כנראה שלא, אני לא יכול להשאים אותה, היה לנו עיכוב די גדול. עוד רגע, הדס, תעדכן אותי אם יש לנו מאזינים נוספים על הקו. 050-949-4-954-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים עוד את וואטסאפ, ואז הדס ומיכאל יצוותו אתכם לשידורנו. כן, עוד רגע, יהיה איתנו עוד מאזין. נחזור שוב על המספר, 050-949-4-594-594. שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו לשידור. אתם אומרים, עד שהציבור יתעשת, ננסה לשמוע כמה צלילים. צוות, ננסה להחזיר את יהודית לשידור, ועד אז נשמע כמה צלילים. מי יודע, אני איתכם.

0: אוקיי, אפרת איתנו. שלום, צהריים טובים.
1: שלום זיו, שלום שלום.
0: יקר פה,
1: יקר פה. לפני כן, הערה קטנה, אבל שלא יגזולית כל הזמן של השידור. הרשאי להתקומם על מה שאמרת בפתיח שלך. רגע, עובר פה מטוס. אני מורה.
0: התקוממי?
1: אני אתן לך
0: לדבר על שני הנושאים. מעניין אותי לשמוע מה אמרת על הפתיח.
1: מה?
0: אני אומר, אני אתן לך לדבר בנחת על שני הנושאים, אבל אני סקרן לשמוע מה עמדתך לגבי הפתיח.
1: אוקיי, אז אני שם ככה, זה קצת לא חסר שהמיקרופון בידיך ואתה רשאי להגיד ויכול להגיד, ואנחנו המאזינים שבועיים שלך, ביכולת להגיב. אז הנה, אני מורה ואני מגיבה. אני מאוד אוהבת את עבודתי, אני עובדת כמורה, אני רואה בעצמי שליחה של חינוך של הדור הצעיר. מאוד לא נעים גם שעושים מסחרה שלנו ומהמשכורות שלנו, גם לי זה לא נעים. מצד שני, לא יודעת, קצת ככה, הרגשה היא שלוטשים עיניים קצת למשכורות שלנו ולחופשות שלנו, וכל יום חופש שמורה מרשה לעצמו או שנותנים לו, נמדד בשבע עיניים. יש עוד מגזרים במשק ועוד תחומים שונים שאף אחד לא מסתכל, אף אחד לא אומר כמה הם מקבלים ומה הם מקבלים ומה השכר שלהם. וגם דיברת קצת יחס למורה, אני חושבת כולנו, גם אני אימא, אני מדברת גם בתור מורה וגם בתור אי. אם כל ההורים יתייחסו בכבוד הראוי לעובדי ההוראה, לצוות ההוראה, ולא נצטרך כל הזמן להתחנן על נפשנו גם במשכורות, גם בימי החופשות, ואין ספק שצריך לשנות את לוח החופשות, אני מסכימה. הוא צריך להיות תואם ללוח השנה היהודי. אז היה יחס כל כך מזלזל שבוא, מי רוצה להיות מורה בכלל? זהו, בזאת אסיים את דבריי לגבי
0: הנושא. האם את מסכימה איתי שהבעיה שחוצצת בין התלמידים וההורים שלהם מצד אחד, לבין ציבור המורים מצד שני, זה ההסתדרות המושחתת והמסואבת שכביכול נלחמת למען אינטרס של המורים, אבל בפועל נלחמת רק לטובת סוג מסוים ולא הסוג המשובח של המורים, וכל שאר המורים המשובחים הם בני ערובה. האם את מסכימה עם הטענה הזו?
1: אני לא אנקוט במילים שאתה אומר, המושחתות והזה, אני לא יודעת, בגלל שאני לא יודעת, אבל אני כמורה רוצה שיהיה איזשהו גוף שיגן עליי מפני, אם יהיה כבוד ראוי למורים, אני יודעת שהיום הגוף היחיד שיכול להגן עליי מפני, לא יודעת מה, מפני כל מיני השתלחויות, מפני כל מיני דורסנות של הורים או של אלימות כלפי מורים ודברים כאלה, ברור שהם לא חוויתי את זה בעצמי, אבל אני רואה ורואה, קוראת ורואה בתקשורת מה שנעשה.
0: ואתה הרושם שמי שמגן עלייך זה הסתדרות המורים מפני התנהגות לא ראויה של הורים? זה הרושם שלך?
1: אין אף אחד אחר. יש מישהו אחר?
0: לא, אין אף אחד אחר. אין ועד הורים לדוגמה. תראי, אני לדוגמה היה מקרה בבחינה של עמד הבן שלי, שהיה מקרה של אלימות של הורה נגד מורה, וכל ההורים מיד התגייסו לטובת ההורה. סליחה, לטובת המורה.
1: באמת?
0: זה באופן מיידי.
1: יפה, אבל שוב, זה לא מה שאנחנו חושבים.
0: תביא לחלוטין, אין פה שום דבר חריג ויוצא דופן.
1: אבל זיו, המקרים שמגיעים לתקשורת הם לא המקרים שאתה תיארת. במקרים ההפוכים.
0: לא, זה לא היה בתקשורת, זה היה בכיתה של הבן שלי, מה תקשורת?
1: נכון, למה? אני אומרת, אז מה שמגיע לתקשורת זה לא כשההורים הגנו על המורה, אלא הפוך. המקרים היותר מפוצים של מורה שלא יודעת מה, שסבל מאלימות כלפי ההורים, וזה לא חייב להיות אלימות.
0: מאחר שביקשת לדבר ליוקר המחיה והבטחתי לך לדבר בנחת על שני הנושאים, אז בואי נעבור לנושא השני.
1: אוקיי, זהו, אז אני באמת רוצה לדבר על יוקר המחיה. תראה, אנחנו, ברוך השם, הציבור שממנו אני בא, זה ציבור של משפחות גדולות, ברוך השם. ואותי מכיס, אני יודעת שעוד מעט יש בחירות וכולם מדברים על פוליטיקה ואת מי לבחור וכולי, אבל יוקר המחיה, אני לא יודעת במי אני הולכת לבחור, כי יוקר המחיה הוא נושא שמעסיק אותי מאוד. בכל פעם שאני יוצאת מן הסופר, אני יוצאת לקניות, עכשיו אנחנו בתקופה של חגים ובלי עין הרע אנחנו עושים קניות ועושים משלמות והולכים לכל הרשתות האלה שמפרסמים עכשיו, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה בשידור, אבל אני אומרת תרוויחו, אין לי בעיה עם זה שרשתות שיווק מרוויחות כסף, ברור, זה התפקיד שלהם, בשביל זה נמצאות כאן, הם הוקמו כדי להרוויח כסף. אבל יש הבדל גדול בין רווח לבין חזירות, ומה שאני חווה היום, כשאני הולכת לקניות, אני ממש רואה את החזירות של הרשתות הגדולות, של רשתות הקניות הגדולות, הם מעלים את המחירים בעשרות אחוזים, במיוחד לפני חגים, במיוחד כשרואים שהעם הולך לקניות וקונה הרבה וצורך הרבה יותר. וזה כואב, זה כואב בכיס, מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מקומם.
0: אני אקשה לך וחבר את שני נושאי השיחה שלנו יחד. האם כמורה, ואמרת קודם שאנשים לוטשים עיניים למשכורות של המורים, אני לא חושב שזה נכון, אם החופשה כן, משכורות לא. כמורה, האם את חשה שגם השכר הריאלי שלך עלה בעשרות אחוזים בקורלציה מסוימת עם עליית המחירים בסופר?
1: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא.
0: אוקיי.
1: אני אומרת לך, לא, אני מרוויחה שכר שהוא, אני חושבת שהוא ממוצע במשק, בסדר? אני לא, ברוך השם, אני לא ענייה, ואני גם לא עשירה גדולה. אני חושבת שאני ממוצע במשק, יש לי 6 ילדים להכיל, לגדל, לפרנס, וכואב לי בכיס. עדיין כואב לי, השכר שלי, גם אנחנו בו, אנחנו בני אדם, בתוך עמנו אנחנו יושבים, אני גם מודע שאני רוצה מדי פעם גם לצאת לבית מלון, או לשתות כוס קפה עם חברה בבית קפה, ולא להרגיש נקיפות מצפון על כך. אני רוצה לצאת מסופר, בהרגשה ש... נתתי את התמורה הראויה לסחורה שאני קונה, שקניתי סחורה בכבוד, שאני לא מחפשת תמיד את המבצעים ואת הדברים הזולים, כי זה מה שאני עושה. ושוב, החזירות הזאת, כל הטריק והשטיקים שלהם, כל זה שהקטינו את אריזות של השמפו למשל. פעם היה ליטר של שמפו, עלה סכום מסוים, פתאום המחיר ירד, ואני שמחתי ואמרתי, וואו, איזה יופי, המחיר יורד. ואז ראיתי שרק 750 מיליליטר הבקבוק מכיל. זה דברים שהעם לא שם אליהם, בדרך כלל לא שמים אליהם, לב אליהם, וככה עובדים עלינו בעצם. זהו, וכל האחד חוץ אחד.
0: זה הקטח נשמע, אני חייב לומר שיש, הנתונים חד משמעיים, הם מראים על מיטה מסוים, בין העלייה בהכנסות לבין העלייה במחירים, האינפלציה הריאלית בישראל היא נמוכה, אבל אני שותף להרגשה הסובייקטיבית שלך, שבחלק מהטובין הבסיסיים שאנחנו צריכים לקנות, עליית המחירים היא לא קורלטיבית לעלייה בהכנסה, אבל באופן כללי הנתונים טובים, אבל כאמור, זה הכתך נשמעה, ואנחנו שותפים להפרט. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה זיב, תודה רבה.
0: איתנו דוד מרינטיה, שלום, צהריים טובים.
2: שלום זיב, מה שלומכם? כבר חתימה טובה.
0: ברוך השם, מה בפיך?
2: אחד הסיבות שאני שומע גלי ישראל וגם ערוץ 14 לטובת העניין, זה שכמות הלשון הרע עם הנמוכות שקיימות. אבל לאחרונה, תוכניות מסוימות כמו התוכנית של 2-4, צריכו להוסיף את זה כאוטומטי. וזה לי זה מאוד מפריע. לאחרונה אני ממש שומע את התוכנית, אם מתחיל עם הלשון הרע, אני מעביר צד אחר. זה בטח לא הרצון של התוכנית של הערוץ, שאנשים יברחו בגלל דברים כאלה. אני שומע על הלשון הרע, לא רוצה לא לדבר ולא לשמוע. אני חושב שדבר כזה אני לא צריך בכלל להתחנן אליו אחד. אז אתה, כי אני יודע שאתה אחד מהראשים בערוץ, יכול לעשות את הפעולה הזאת, לבקש להמעיט, או לא להוסיף את זה כסין קבוע. הרי מעלים כל הזמן כאלה קופצים של בנט ושל רנירה, וגם כאלה שאומרים את המילה מטומטם, וזה חוזר על עצמו, אולי 10-20 פעם בתור תוכנית, וזה לי אישית ומפריע. כמו, שביקשתי בזמן מהסין שאתם דיברתם בזמן המלחמה, שהאויב ירה כמה רקטות הבוקר, וכבר מזמן הוא לא יורג כמה רקטות הבוקר, והפרסמת הזאת מדי פעם עולה. אז אפשר להוריד את השורה הזאת, כי זה סתם מביא מחשבה יוצרת מציאות, אצלי בחיים ככה זה עובד לטובת העניין.
0: תראה, קודם כל אני מקבל את המשוב שלך באהבה, אני כן אגיד לך, אנחנו ממשיכים.
2: גם אצל זימרי, אגב.
0: זה בגלל שחשוב לנו להעביר למאזינים שלנו את המסר.
2: כן, אבל מסר שמגיע עם טעם לא טוב, לא יעזור שום דבר. אתה יודע, דג אחד מסיים לחלק כל הסל. אנחנו רוצים מה שנקרא ליהנות מהתוכנית וליהנות מהערוץ, אני שומע אתכם כמעט מהבוקר עד הלילה ברצף. אז אני רוצה להרגיש שאני שומע מקום שטוב לי להיות בו, ולא מקום שאני עכשיו צריך לפחד מה זימרי יגיד ומה פתחי יגיד, ופעמים עושים קטעים של צחוק ביניהם, זה בסדר, אל תכניסו לשון הרע. זה הכל. ותודה לכם גמר חתימה טובה וחג שמח עם ישראל. ודבר קטן,
0: אני אפשר להגיד?
2: דבר קטן נמצא, לכל אנשי הימין שמתנדנדים, אם אתם רוצים את עמית בכתר המשפט בשנה, אחרי הבחירות, תצביעו מה שאתם רוצים. אבל אם אתם לא רוצים, תצביעו ימין, נקודה. בלי דיבורים.
0: נקווה שגם ננצח בבחירות, וגם שמי שיקח את הניצחון הזה מאיתנו, הנבחרים שלנו ישכילו לקטוע את שלטונו העריץ של יצחק עמית.
2: תן לנו את השקע שלנו, תן לביבי לנהל תמיד. כל טוב, גם החתימה טובה.
0: אמן. תודה רבה. צהריים טובים. איתנו שלום מתל אביב, שלום.
3: שלום מהצפון, לא מתל אביב.
0: שלום מתל אביב. אולי מצפון תל אביב? לא, מהצפון. אוקיי, כן, מה בפייך? יאללה,
3: שלום, חתימה טובה לכל עם ישראל. רציתי לדבר על הבחירות הקרובות. מה שאני רואה, לכל מה שקורה, שיש את ערוץ 14, ערוץ 14 וגלי ישראל, ויש את כל הערוצים האחרים, ששם המון אנשים מקבלים שטיפת מוח. הכל נגד, ואנחנו בנישה שלנו. ואני אומר שבבחירות הבאות אני הולך לפי הסקר של ערוץ 11-12 מאשר הערוץ של 14. ולמה?
0: תסביר.
3: ברגע שיש לנו בערוץ 14 מראים להם את האמת, אבל זה נותן לאנשים, גם ככה יש להם, זה בסדר, לא נבוא, יש מספיק. אנחנו צריכים לקחת את ה-19-20 מנדטים שהם נותנים לנו שם, ולהביא את האנשים לבחור ולהגיד להם שהליכוד והמפלגה הגדולה היא שתקים את הממשלה. והבחירות האלה זה או ביבי או אחמד טיבי. על מלא, לא בערך, הם אומרים את זה ומתכננים את זה. ואחרי 7 באוקטובר, כל אזרח ישראלי, לא מאמין ימין או שמאל, מי שאוהב את המדינה הזאת והחיילים שלו חשובים לה, הוא חייב להצביע לגוש. וגם בן גביר, שמנסה להעביר אליו יותר מצביעים, הוא יודע טוב מאוד שנתניהו הוא בגוש. הוא לא ילך, כי אף אחד לא רוצה אותו בגוש השני. ולא יתחבר אליו. אז ככה, אני מעדיף שהליכוד יהיה גדול יותר, שהנשיא ייתן לו להקים את הממשלה, אחרת כולנו נתפספס בבחירות האלה.

0: לשפוט. יש פה גם עוד מורכבות. כי אנשים יכולים לחשוב, לא, זה לא רציני, הם לא, לא ילכו עם הבאס, הם לא ילכו עם טיבי, יש להם מספיק גם בלי. לא, אין להם מספיק גם בלי. והדבר היחיד שמעניין אותם זה השלטון. זאת המציאות, לא מעניין אתם שום דבר חוץ מזה, אז כן, הם ילכו עם הבאס, והם ילכו עם טיבי, אם אתם, מואזנות ומואזנים, תישארו בבית. להישאר בבית, זה להצביע למנסור הבאס.
1: כן, אבל זה לא מנסור הבאס, זה אחמד טיבי. זה משותפת.
0: מה ההבדל? מה ההבדל? זה חילוני וזה דתי, מה אכפת לי? שניהם תומכים.
1: לא, הם הגלו את זה.
0: בטרור. שניהם גזענים אנטישמים שלא רוצים יהודים בארץ ישראל.
1: מה שאני אגיד לך, ממשלת השינוי שכחו, תשביעי לאוקטובר אנשים שכחו. אז זאת ממשלת השינוי, מה היה פה? מה עשו לנו בשנה וחצי שהם היו פה? חיסרו ב-20 אלף עובדים מעזה. חוק החשמל. לא נתנו לנטוע בטוב ישבר. המון דברים, מינו את מי שהם רצו, עשו מה שהם עושים, בית המשפט איתם. ואני אומר על יצחק עמית, הוא לא שופט, הוא שופט מנקמנות.
0: הוא פוליטיקאי בגלימה.
1: כן, בנקמנות, בגלל שלא בחרו אותו להיות נשיא בית המשפט העליון, הוא הולך נגד הממשלה, ואותו דבר גם גלי מבארה מיארה. הם בנקמנות נגד הממשלה. כל אין, תיקח סעיף אחד, כל דבר שהממשלה עשה הזאת, פסלו לו אותם, כל החוקים, אנחנו עובדים בכנסת חודשים בשביל להעביר חוק. ממשלת ימין שלא יכולה להעביר חוק אחד בה, שהיא שולטת. מה תאר עצמך שהם יהיו בשלטון? מה יעשו איתם? ההתנתקות וכל הסכמי אוסלו זה יהיה דבר קטן למה שהולך לקרות. שאנשים יתעוררו.
0: כן.
1: למה שיש לי להגיד לכולם.
0: שלום, תודה שהיית איתנו. אנחנו עם משה שם טוב מנתניה, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זו חתימה טובה. רציתי לדבר על...
0: חתימה טובה, פתקתם, מה בפיך?
2: אין לנו
0: הרבה זמן. יש לך שש דקות שלמות.
2: שש דקות, אוקיי. אני מתפלא על כל אלה שמצביעי ימין, שאומרים שהם מוחזבים מנתניהו, ולא רוצים להצביע לנתניהו, ומחפשים את ההרפתקאות שלהם אצל מפלגות אחרות. ונתניהו הוא לא הכי טוב. הוא לא הכי טוב, אבל לעומת זאת, אין לנו אחרים. ולא מסתכלים על כל השלוש שנים האחרונות, מה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות. וכולם אומרים, השם במשפט, הם כנראה רואים רק ערוץ 12 או 13, ולא רואים ערוץ 14 או ערוץ 15. לפי הערוצים של 12, 13 וגם 11, נתניהו צריך להיכנס לכלא. וזה משגע אותי, כי בסקרים, אפילו של פילבר, אנחנו עומדים על 30, 31, לפעמים 32, שלפי כל ההישגים היינו צריכים להיות קרוב ל-40. וזה מוציא אותי מדעתי. עכשיו,
0: אתה יודע, אני נוסע לאחרונה קצת בדרום, ואני רואה את השלטים הצהובים האלה של השמאל, כישלון בעזה, כישלון בלבנון, כישלון באיראן, ואני מסתכל על זה ואני אומר, איזה מטומטמים. יש על מה לבקר את נתניהו, אבל אתם מבקרים אותו במין מחווה אורווליאנית נבובה כזאת, איפה שהוא הכי טוב. נכון, אפשר היה להגיע ליותר, גם בעזה, גם בלבנון וגם באיראן, אבל איפה אנחנו היום, ואיפה שהיינו, איפה היינו לפני שלוש שנים, לפני השבעה באוקטובר, לפני שנה, איפה?
2: כן, ואני רוצה להגיד עוד משהו על הממשלה, שזו אחריות שלהם, שאם חס וחלילה, חס וחלילה, השמאל יעלה לשלטון, ואז הפסדנו את בית המשפט ל-50 שנה. הם היו צריכים לעשות את זה בקדנציה הזו, ולא לפחד לא מהשופטים, ולא מהקפלניסטים, ולא מאף אחד אחר. היינו 68 מושבים עם 2-3 בוגדים. עד 65-64 יכלנו להעביר את כל מה שרצינו. והם לא עשו את הדבר הכי חשוב בעיניי, בית המשפט, שהם לא טיפלו בו בבית המשפט העליון, ולא מינו שופטים, וחס וחלילה, אם השמאל יעלה, הלך עלינו, כמו שאומרים. גמרו אותנו. כי לתקן את הנזק הזה,
0: ייקח לנו עוד 50 שנה. צריך להסביר מה קרה פה. כשהכנסת הזו התחילה את כהונתה, 100% מ-64 המנדטים שהיו בימין, אגב, אתה אומר 68, אני לא סופר את 4 המנדטים של גדעון סער, האיש שמינה את גלי בהרב מיארה ונהלת משרד החוץ, כאילו זה סניף של מרץ, הוא לא איש ימין, הוא נטע זר בימין והוא נטע זר בליכוד. היו 64 מנדטים,

0: 100% מתוכם תמכו ברפורמה יסודית ברוח הימין במערכת המשפט. אלא שאז השמאל בהתנהלות אלימה ואנטי דמוקרטית העלה את המחיר ואמר לממשלה הנבחרת, חבר'ה, אתם רוצים רפורמה משפטית? אין שום בעיה, תצטרכו להתמודד עם זה שאנחנו מכבים לכם את הצבא, עם זה שאנחנו שורפים לכם את נתיבי איילון. ואז באו כמה אנשים, כמו יולי אדן, כמו אבי דיכטר, כמו אייזנקוט, לא אייזנקוט, גלנט, שבתחילת הדרך תמכו ברפורמה, ואמרו, אנחנו תומכים, אבל לא במחיר הזה. והתחילו להצביע נגד. זה לא שהם בוגדים מלכתחילה, זה פשוט אין להם חוט שדרה. זה הסיפור שקרה כאן. ובמקום לנקוט באלימות ממוסדת משטרתית של מדינה שאוכפת את החוק נגד עבריינים, הממשלה הזו הרכינה ראש. זה מה שקרה פה.
1: נכון.
0: ונקווה שהממשלה הבאה, בעזרת השם, תשכיל לנהוג אחרת.
1: לפחות הם לא יהיו איתנו בבחירות הבאות, הרפי שכל האלה. אני קורא להם רפי שכל, פחדנים. החוכמה היא לא להיות חוכמה רק בדעתי, אז גם בצדה הפוליטי צריך להיות חכם וחזק, ולא צריך לפחד
0: מאף אחד. ולא רק פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. זה הערכים שלנו, זה שלטון החוק, זה הדמוקרטיה, זה לא פוליטיקה. טוב, כן, אז משה שם טוב, תודה רבה שהיית איתנו.
1: שיהיה לכל המשרד שנה טובה, וחתימה טובה, וחג
0: סוכות שמח. אמן ואמן.
1: תודה.
0: התקעת אהבה לכולם, נגיד שוב תודה לכל הצוות שנמצא כאן, והיה לו מאמץ לא פשוט בגלל תקנה טכנית שלנו באמצע השידור, אז הדס צרפתי ומשה רחמקין על הביצוע הטכני, מיכאל אנקרמן על ההפקה ואיציק זר על הדיגיטל. שוב נבקש מכם מואזנות ומואזנים סליחה מעומק הלב על התקלה הטכנית באמצע השידור. אני זיו מאור, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשעה 10 ביום הנה לילה. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: דרימס ריזורט לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: יש בי-ווי-דייז.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בת אתר העירייה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
16: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: רב בריח.
4: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: ישראל החדשות.
6: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ חשף כי התקבל מידע מודיעיני על כוונות של מחבלי חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי. את הדברים אמר כץ במהלך נאומו בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל, והבהיר שבמקרה כזה תפונה העיר עזה כולה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון עד להשבתו. השר אף התייחס להמשך הערכות לוחמנו ברצועת עזה, והדגיש כי לא ניסוג מהקו הצהוב, כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות. לגבי איראן אמר קאט שהמערכה שם טרם הסתיימה, ואם נצטרך, נקה גם בפעם השלישית, עד להפלת משטר הטרור וסילוקו. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ טוען שהנשק שבו השתמש המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה, נגנב ככל הנראה מבסיס של צה"ל. הוא הוסיף כי האזור רווי בכלי נשק תקניים ומאולתרים, וציין כי הרשות הפלסטינית מצהירה בגלוי שיש בידיה יותר מ-60 אלף כלי נשק, פי שלושה ממספר כלי הנשק שצה"ל מחזיק ביהודה ושומרון. תלונה פלילית הוגשה לרשויות באיטליה נגד חייל צה"ל השוהה בחופשה בתוסקנה. את התלונה הגישה הקרן האנטישמית הינד רג'אב בטענה למעורבות של החייל לכאורה בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם במהלך המלחמה בעזה. בארגון קוראים לרשויות באיטליה לפתוח לאלתר בחקירה. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר על אדם שהורשע בריגול לטובת איראן. הוא התבקש בין השאר לצלם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. היום מותר לפרסום כי נעצרו חשודים נוספים בפרשה מטמרה וממג'דל קרום בחשד לעבירות ביטחוניות דומות. מרב חג'אג' מפורום בוחרים בחיים אומרת לקראת הדיון מחר בוועדת הבחירות על האפשרות לפסול את מפלגת רע"מ, כי ביותר מ-30 מקרים הוכח קשר בין המפלגה לבין עמותות שמגבות טרור ומסייעות לחמאס. בריאיון לזיו מאור כאן בגלי ישראל אמרה חג'אג' כי כעת לאחר החשיפה החליט יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג שלא לאפשר לנציגי משפחות שכולות להיכנס לדיון. פנינו לבית המשפט העליון ולא נעבור על כך בשתיקה, הקול שלנו חייב להישמע, אמרה מרב חג'אג'. הבית הלבן השיק רשמית את ערוץ טראמפ טיווי, פלטפורמת שידור דיגיטלית הפועלת 24 שעות ביממה באמצעות ערוץ יוטיוב רשמי. ההחלטה על השקת הערוץ באה בעקבות עימות תקשורתי בין הנשיא לבין כתבים וערוצי טלוויזיה, שגרם להשיית הסיקור מצד רשתות שידור גדולות בארצות הברית. הערוץ שיספק שידורים ישירים ונאומים ללא תיווך מעורר ביקורת ציבורית חריפה מצד מתנגדים לנשיא טראמפ, שטוענים כי מדובר בטלוויזיה בחסות המדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפלד.
11: שלום לכם, צהריים טובים, דבר חתימה טובה וחג שמח עוד מעט. תודה שאתם איתנו, יומן הצהריים של גלי ישראל. אנחנו כאן נדבר גם על ההתחממות בגזרת הפיגועים ביהודה ושומרון ערב יום כיפור. יש לנו נרצח שאתמול בלילה הובא למנוחות ועל קבורה השם מקום דמו. נדבר על כך, על ההיערכות של צה"ל גם בחגים האלה, חגי תשרי, שאנחנו נמצאים בעיצומם, על ההתחממות הזאת שם. גם נדבר על השר קאץ שמזהיר מאיראן, ועד ארדואן, אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה תפונה על מיליון תושביה, כך הזהיר. נדבר גם על הבחירות בגרמניה והשלכות לישראל, על הפיגוע שהיה בקנדה ביום הכיפורים. וגם בהיבט הפוליטי, מערכת הבחירות בעיצומה, ביומיים הקרובים דיונים בוועדת הבחירות המרכזית בבקשות הפסילה השונות. בן גביר וגוטליב ייצגו בעצמם את בקשת הפסילה נגד סמי אבו שחאדה ורעם. היום בערב בן גביר יישא הצהרה, ננסה להבין על מה. הוא מדבר על הצהרה פוליטית חשובה. יהיה איתנו כאן חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון. נדבר איתו על העניינים הביטחוניים, על מדיניות החיסולים, על מה שקורה בעזה וגם בזירות האחרות, גם על כמובן ההיבטים הפוליטיים, גם איתו אנחנו נדבר על הדברים הללו. עוד יהיה איתנו ישראל גנץ, ראש המועצה בנימין, ראש ראש מועצת ישע, על התחממות הגזרה ביהודה ושומרון, וגם נדבר על הבחירות בארצות הברית, זה לקראת סוף השעה. הבחירות האלה התקיימו שבוע אחרי הבחירות בישראל, על כל ההשלכות שבכך. אנחנו מתחילים את יומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, בר אמור והדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם באולפן יומן הצהריים, עד השעה 2, מתי טוכפלד, נצא לדרך. רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום אודי.
12: שלום
11: עדי. לפני שנדבר באופן כללי על מה שקורה ביהודה ושומרון, בוא נדבר ספציפית על מה שקרה ערב התקדש החג יום הכיפורים, כאשר בגזרת בנימין, בגזרת שומרון, פיגוע רצחני. בוא תספר לנו על הפרטים ועל החקירה שמתנהלת.
12: נכון, אז למעשה ממש
11: שעות
12: ספורות לפני יום הכיפורים, דניאל שקרון, אב לשישה ילדים, הגיע למעיין סמוך לנווה צוף, אזור שיש בו הרבה מאוד תנועה של רכבים עם לוחית רישוי של הרש"פ שמסתובבים בצערנו די בחופשיות בצעירים האלו, אחרי שהתירו הרבה מאוד מחסומים בגזרה בשנים האחרונות, ולמעשה מחבל שהסתובב שם כבר יממה לפני עבר לשטח, סרק אותו מגיע ופותח בירי בעבר המתרחצים במעיין, ולצערנו כאמור שוקרון, השם יקום דבו, נהרג כתוצאה מהירי הזה. אתמול בערב התקיים מסע הלווייתו, בו הגיעו הרבה אנשים שספדו לו, כאמור, לצערנו, הרוג בפיגוע הזה בערב יום הכיפורים.
11: כן. בוא נדבר על אופק כללי, על הגזרה. אנחנו שומעים על הדריכות ועל הכוננות של צה"ל ומערכת הביטחון באזור יהודה ושומרון. מה קורה בשטח?
12: כן, אז בשטח כאמור, גם אנחנו סיירנו בשטח שבוע שעבר, ראינו, כמו שאמרנו מקודם, הרבה מאוד רכבים עם נותנות גישוי של הרש"פ שנעים בחופשיות בצירים האלו, אפשר לומר אולי אפילו בלי שום בדיקה של גורם ישראלי, אלא אם חשמונאים או מחסום אחר, ולמעשה מסתובבים שבחופשיות עדיין בצבא מדברים על כוננות גבוהה מאוד גם באזור הזה, וכמובן מעל כל האזור הזה מרחפת העננה הגדולה של מה שאמר שר הביטחון ישראל כץ כבר לפני מספר חודשים, לפיה ייתכן והחמאס פועל יחד עם הרש"פ, הפתח כמובן והג'יהאד האסלאמי לביצוע אירוע גדול רחב מאוד בסגנון השביעי לעשירי גם ביהודה ושומרון, ולצערנו עדיין משום מה מעדיפים לרדוף פעם אחר פעם יהודים שמגינים בחירוף נפש על הגבעות, אותם חבר'ה של נוער הגבעות שלמעשה עושים הכל על מנת לשמור על הגזרה הזו.
11: כן, טוב, בוא נדבר גם על השר ישראל כץ, שר הביטחון, מזהיר מאיראן ועד ארדואן על אפשרות של חטיפות חיילים ועל יום על כך שהעיר עזה תפונה על מיליון תושביה.
12: כן, אז בואו רק נמקד את זה, לא רק חיילים, אלא גם אזרחים. לפי האמירה, החמאס מנסה לבצע פיגוע איכותי מבחינתו. פה הוא חוטף אזרח או חייל ישראלי, דבר שיאפשר לו למעשה שוב להיכנס למיקוח, לסחרר את כל המדינה כולה, וישראל מגלים ערנות גדולה מאוד, וכמובן התרגיל, כמו שציינת, של הטורקים בים התיכון באזור קפריסין, וגם לא צריך לשכוח כמובן גם את הכוחות שיש להם, כבר בסוריה, למעשה מאוד מאוד אוהבים אותנו, אתה יודע, הרבה מאוד גורמים ברחבי העולם, במשרד הביטחון, במערכת כולה למעשה, יש כוננות גבוהה בכל הגזרות.
11: כן, ככה את פני הדברים, אני רוצה להודות לך, אודי בן דוד, תודה רבה.
12: תודה, שנה טובה.
11: עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על הבחירות בגרמניה, גם על הפיגוע בקנדה, שלום לתבר, כתב החוץ של ישראל היום.
0: שלום, שלום.
11: בוא נתחיל על הפיגוע, ביקורת גדולה, מדובר באירוע ירי בבית כנסת בקנדה, בואו נדבר רגע על מה שהיה וגם על הביקורת שיש בקהילה היהודית נוכח אוזלת היד של הממשלה.
0: אז ככה, קודם כל קצת פרטים יבשים, בעצם שוטר שנזכר במיוחד על ידי הקהילה לצרכי הבטחה, זיהה מישהו חשוד שמתקרב חמוש למבנה, התחיל איתו קרב יריות ובעצם הציל את חייהם של המתפללים, צריך להגיד, צריך להזכיר אותו גם, בכל זאת מדובר בגיבור שמנע פיגוע, צריך להזכיר גם אותו.
11: כן.
0: ובעצם המניע ככל הנראה לאירוע הוא אנטישמי, היורה הוא תושב של עיר סמוכה שבעבר מילא את הרשתות החברתיות בדעותיו הלא סימפתיות לגבי מדינת ישראל והיהודים, והקהילה בקנדה בעצם במצב של סוג של חרדה, דיברתי גם עם קרובי משפחה וגם עם חברים שמתגוררים במדינה, וגם עם חברים לא יהודים שמתגוררים במדינה, והתחושות הן תחושות מאוד מאוד קשות. בבית כנסת, מול בית כנסת בטורונטו למשל, התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית בערב יום כיפור, כלומר, איזו אמירה אנטישמית יותר ברורה מזו יכולה להיות, שאתה בעצם מפגין נגד, מפגין מול מוסד דתי שאין לו שום קשר ישיר למדינת ישראל, מה שגרם לעיתונאי קנדי מוכר להרהר ביכולת שלו להישאר כיהודי במדינה.
11: כן, בוא נדבר על גרמניה, בחירות שמתקיימות שם, מה וההשלכות על ישראל.
0: טוב, אז ההשלכות על ישראל הם, זה בעצם חלק חלק משאלה מאוד מוזר. הפוליטיקה הגרמנית היא פוליטיקה פדרלית, היא מאוד משובררת. ניצחון בברלין מעיד בעיקר על ברלין, ולא בהכרח על, כמו שאנחנו רואים, מדינות אחרות בתוך גרמניה, שבעצם הולכות מאוד מאוד ימינה. אולי אפילו לכיוונים שגם הם בעייתיים לישראל, מכיוון אחר לגמרי, של אנטישמיות ושל סלידה מערכי המערב. שגם זה בעייתי עבור ישראל, אבל מה שאנחנו רואים בעצם זה ניצחון של הצעירים והשמאל בברלין על בעצם על ההורים שלהם, ניתן להגיד זאת, על הדור היותר נקרא לו מפוקח, מיושב, זה של הקנצלר מרץ וגם של המפלגה הסוציאל דמוקרטית. אנחנו רואים בעצם התרסקות של המפלגה השמרנית של מרץ ואיזשהו, בעצם איזושהי התחה של המרכז הפוליטי בגרמניה ומעבר אחד לקצוות. ראינו את זה בצרפת, אנחנו רואים את זה בעוד מדינות אירופאיות. כמובן יש הרבה מאוד דיונים לגבי מה הגורמים לסיפור הזה, אבל אם יש מי ש... אם יש בישראל מי שחוגג את זה, אני מציע לו שלא.
11: כן, אלה הדברים. נטע בר, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: כל טוב.

0: כל המערכת הפוליטית לקראת הדיונים בבקשות הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
1: שלום, צהריים טובים, מתי.
0: אז זה מתחיל במרתון של יומיים של דיונים, ועל הפרק בקשות פסילה לא מעטות בפני הוועדה.
1: נכון, אז ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תתכנס כבר מחר בדיון שיתחיל בשעה 9 בבוקר וימשך עד יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים, כאשר במוקד הדיונים יש 3 בקשות לפסילת רשימת רע"מ לכנסת הבאה, יש גם בקשה לפסילת מפלגת בל"ד ובקשה כמובן לפסילת הרשימה המשותפת, וחבר הכנסת סמי אבו שחאדה יושב ראש בל"ד. ובמוקד בין היתר יש גם בקשות לפסילת עוצמה יהודית, בקשות לפסילת הציונות הדתית, גם לא מעט בקשות, אבל באמת כפי שאמרנו המוקד זה רע"מ וסמי אבו שחאדה יושב ראש בל"ד. מי שעתיד לייצג את עוצמה יהודית בדיונים הללו זה שני עורכי דין מנוסים, אחד עונה לשם איתמר בן גביר ואחת העונה לשם טלי גוטליב, שמעבר לאותם חברי כנסת של עוצמה יהודית, הם גם עורכי דין עם ניסיון רב, הם אלו שיגיעו לוועדת הבחירות וייצגו את עוצמה יהודית גם בבקשות הפסילה שהם הגישו לרע"מ ולסמי אבו שחאדה, וגם בבקשה שמבקשים לפסול את עוצמה יהודית. והשאלה הגדולה היא בסוף כיצד ועדת הבחירות תחליט, ואז גם איך בג"ץ יקבל את ההחלטה. עד השעה 2 היום אחר בצהריים גלי ברב מהרה יוצאת המשפטית צריכה להביע את עמדתה לקבל בקשות הפסילה של רע"מ ושל סמי אבו שחאדה. יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג כבר אמר לה שהוא לא מתכוון לתת לה הארכה, כך שלא נותר לה עוד המון זמן להגיש את עמדתה. זה עלול להשפיע על החלטת ועדת הבחירות מחר, למרות שגם אצל הליכוד וגם בעוצמה יהודית מעריכים שוועדת הבחירות באמת תקבל את המלצותיהם לפסול את רע"מ ואת סמי אבו שחאדה והרשימה המשותפת מריצה לכנסת הבאה, בעיקר בגלל שהם אומרים שאנחנו באירוע שונה. בקשות הפסילה שמגיעות לאחר טבח השבעה באוקטובר זה בקשות שמראות שאותם חברי כנסת של רע"מ ושל הרשימה המשותפת לא מוכנים לגנות את חמאס, הם מעללים את הטבח. סמי אבו שחאדה יום לאחר הטבח הוציא מאמר בו הוא מעלל את מחבלי חמאס, ואז הוא טוען שהוא פשוט לא היה מודע לגודל הטבח ולכן הוא רשם את המאמר הזה, אבל זה דבר כמובן שקשה לקבל, כי בשביעי באוקטובר מהדורות החדשות דיברו רבות על מה שקורה בדרום, כך ש...
0: לא היה שום דבר אחר חוץ מכמובן הטבח והאירועים של הטבח ביממה שאחרי.
1: חד משמעית, אי אפשר להיות לגור מדינת ישראל ולא להבין מה קורה בדרום, כך שהטיעון הזה שלו משולל כל יסוד. והערכה היא באמת שוועדת הבחירות כנראה תקבל את הבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה ואת רע"מ מריצה לכנסת הבאה, אבל אז השאלה היא כיצד בג"ץ יחליט. שם כנראה אנחנו עתידים לראות אותם מבטלים את החלטת ועדת הבחירות. אנחנו נזכיר שגם בכנסת הקודמת ועדת הבחירות פסלה את רע"מ מלרוץ, אבל בסופו של דבר בג"ץ שינה את ההחלטה, כך מעריכים שיקרה גם הפעם בליכוד ובעוצמה יהודית. אבל כאמור מחר ועדת הבחירות תתכנס כדי להתחיל את הדיונים.
0: כן, טוב, זה קורה מחר. בוא נדבר עוד עניינים גם לגבי ההצהרה שצפויה הערב של בן גביר. הוא אומר הצהרה פוליטית משמעותית.
1: נכון, אז איתמר בן גביר מכנס הצהרה פוליטית היום אחר הצהריים בירושלים, שם מכנים זאת הצהרה פוליטית חשובה. צריך להבין מה עוד נותר על הפרק מבחינתו של בן גביר. דבר אחד זה הסכם העוטפים, אנחנו יודעים שהוא כרגע המפלגה היחידה שעל פניו נשארה ללא הסכם עוטפים, כאשר בליכוד ובציונות הדתית קבעו שהם יחתמו הסכם עוטפים בעתיד, הסכם עוטפים שעדיין לא נחתם, חשוב להדגיש, אבל כן, זאת הערכה ששתי המפלגות הללו יחתמו, מה שמשאיר את עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, שמי שיש נותר לשולחן זה אופר וינטר ועם ישראל שלו, והשאלה האם בן גביר יהיה מוכן לחתום איתם על הסכם עודפים, אז אולי אנחנו נשמע אותו מתייחס גם לזה. ואולי האמירה החשובה ביותר שאנחנו שומעים את בן גביר אומר זאת פעם אחר פעם בשבועות האחרונים, על כך שהוא חושש שנתניהו מעוניין להקים ממשלה רחבה ללא עוצמה יהודית. אני מעריך שאנחנו נשמע אותו מתייחס גם לדברים האלה, וזאת למרות שנתניהו כבר אמר בקולו וגם שלח את בכירי הרשימה שלו להגיד שכל מרכיבי הקואליציה הנוכחית יהיו חלק מהממשלה הבאה. אבל כן הם פותחים ומציעים לעוד מפלגות להגיע, כך שעוצמה יהודית בטח תהיה חלק מהממשלה הבאה, אבל מבחינתו של בן גביר הוא ממשיך עם האמירה הזאת, אז אנחנו מעריכים שנשמע אותו אומר את זאת גם היום.
0: אלה הדברים. אברהם חסון, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו. אנחנו בכלל רוצים לפנות עכשיו לחבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום.
2: שלום, אתי, צהריים טובים.
0: טוב, בוא נמשיך עם קצה הדיווח של אברהם חסון ששמענו עכשיו, גם לגבי השר בן גביר שאמור לשאת הצהרה פוליטית, כפי שהוא אמר, חשובה. אם זה נוגע באמת להסכם העודפים, האם לדעתך הליכוד יסכימו לבטל את ההסכם שהם מתכוונים לחתום עם הציונות הדתית כדי שסמוטריץ' ובן גביר יוכלו לחתום? זה מצ'יר לליכוד את אופר וינטר.
2: אני לא בחדרים מסגורים, אני לא רוצה לומר משהו שלא ישמע בשם הליכוד, צריך לראיין את האנשים שעוסקים בכך. אני לא יודע, בחשבון הכללי בסוף אני אומר שוב, בסוגיית אופר, אופר הוא איש יקר מאוד, ואני חושב שהפוליטיקה שלנו צריכה רענונים. יש פה שאלה של החשבון הכללי, והחשבון הכללי צריך לעשות, ואם עוברים את אחוז החסימה אלן וסלן, ואם לא עוברים את אחוז החסימה, אז יש בעיה כללית. אבל כל זה צריך לבדוק, ואני מניח שאופר יבדוק, ונתניהו יבדוק, והדברים האלו עד הבחירות עוד יש זמן לבדוק ולקבל החלטות. מה שברור, שעמת המידה להחלטות צריכה להיות המשמעות הקריטית של הבחירות הקרובות שלפנינו, והן אכן קריטיות מאוד, לא צריך להכביר מילים, אייזנקוט זה אוסלו, זה פשוט, זה מסוכן, זאת תפיסת עולמו כרמטכ"ל, זאת תפיסת עולמו כחבר ועדת חוץ וביטחון שאני מכיר מקרוב, זאת תפיסת עולמו כשר בקבינט שברח בדיוק ברגע המכריע, כלומר בעצם דרש ויצא, והכריח גם את בני גנץ לצאת ברגעים שהיה צריך בדיוק להמשיך להילחם כדי להגיע לעמדות משופרות ולא להיכנע ולסגת, ולכן זה הדבר העיקרי שלפנינו, ובזה צריך להתעסק.
0: בוא נדבר... נמשיך רגע בפוליטי לפני שנעבור לביטחוני. ועדת הבחירות שמתכנסת כדי לדון בפסילות, בקשות פסילה, גם של אישים וגם של רשימות. האם לדעתך, למרות מה שעברנו, למרות 7 באוקטובר, למרות תמיכה גלויה של כמה מהרשימות והמפלגות הללו בחמאס, תמיכה גלויה, אני מתכוון על ידי העברת כספים באמצעות עמותות, דבר שמדינת ישראל כבר הכירה בו, ואפילו פירקה את אותם עמותות ששייכות לרם, שתמכה בחמאס ובארגוני טרור אחרים, וכמובן ההתבטאויות, כולל של סמי אבו שחאדה יום אחרי הטבח, וגם בהמשך היו לו עוד התבטאויות, אין הכרה בחמאס כארגון טרור, אין גינוי לטבח וכולי. האם לדעתך הפעם נראה תוצאה שונה במפלגות ורשימות שאכן ייפסלו גם, לא רק בוועדת הבחירות, אלא גם בבגץ?
2: טוב, זה האתגר, זה הדבר העיקרי, כיוון שוועדת בחירות אני חושב שיהיה רוב לפסילה של כל בקשות הפסילה האלו שהזכרת. וצריך לומר, גם אחמד טיבי, גם אחרים, הם כולם הרי באותה גישה של לפעמים מדברים ביתר מתק שפתיים בחוץ, אבל עם תעודת זהות ישראלית כחולה גדולה, אבל האויב נשאר אויב גם כשיש לו תעודת זהות בכיס וגם כשהוא חבר כנסת לצערנו, ודבר הזה חייב להיפסק. זה כבר שנים שבגץ דורס למעשה בפועל, מעיין את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, ולהערכתי אין לי ציפי, כלומר אני חייב לומר ביושר, הציפיות שלי נמוכות, הרי זה אותו בגץ שדאג לקלוריות של הנוחבות, ואותו בגץ אך לא מכבר ביטל את חוק שיר חג'אג', חוק שיצא לי להעביר בקדנציה הזאת, ובהינף קולמוס, דפנה ברק ארז, פשוט בהינף קולמוס החליטה שהזרם הדמוגרפי אגב של אנשים שהוכחו כרוצחים, כל הישראלים בעלי תעודות זהות, שהם מחבלים בכלא הישראלי או תושבים, הם כולם בני איחוד משפחות, וזה לא הפריע לה להמשיך את השער הטרור הזה, להמשיך להשאיר אותו פתוח. כלומר, המשפטי הוא ביטחוני, מתי, בסופו של דבר. ולכן, גם שאנחנו ניצבים מול האויבים האלה שהם סכנה לביטחון המדינה, ובוודאי לא אמורים להיות חלק מנציגי הציבור בישראל. אגב, אני חייב לומר בהקשר הזה, הציבור הערבי בישראל... הערבים שגרים בתוך מדינת ישראל, מה העתיד שלהם? אם הם הלכו בדרך של אחמד טיבי ורעם ובלד ואבו שחאדה שהזכרת וכל החבורה הזאת, הם עתידם הוא ברבריות ורשע ורצחנות וכל מה שהחבורה הזאת מטיפה כשהיא מגבה את הטבח ואת ארגוני הטרור ואת האויבים שלנו כמו החמאס ואחרים. ואם רוצים להצמיח פה משהו אחר, קמצוץ של משהו אחר בקרב ערבי ישראל, הרי החבורה הזאת היא סותמת את הגולל על הדבר הזה. וגם זה בגץ לא... גם בזה הוא לא מתחשב, כאילו אותו בגץ שרוממות זכויות האדם בפיו, בסוף שמתייחסים לאוכלוסייה הערבית, ואומרים מה החבורה הזאת עשתה למען האוכלוסייה הזו, מה היא מפתחת אותה, לאן היא מקדמת אותה, לסגשוג, לרווחה, או לעוני ולרשע ורצחנות. אז גם בשאלה הזאת בגץ שוב ושוב בוחר את הצד הלא נכון של ההיסטוריה וגם של הזכויות, ולכן הציפיות שלי מעטי נמוכות.
0: בוא נדבר בכלל, אז מדברים על בגץ ועל המלחמה בטרור שמדינת ישראל מנהלת, וכנראה שבגץ לא ממש שותף לדבר הזה, כאשר אנחנו רואים שהמפגע, המחבל, הרוצח מערב יום כיפור, כבר יש קושי משפטי להרוס את ביתו, שלא לדבר על צעדים חריפים יותר, שאולי ישראל תבקש לעשות, כמו למשל להוציא אותו להורג על בסיס חוק עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת הזאת.
2: תשמע, צריך להוציא להורג את התשתית. לא רק את האדם, אני לא נגד זה, זה חוק שצריך במקרים האכזריים מהסוג הזה לממש, אבל העיקר, בואו לא נסיט את הדיון מהעיקר, כי לפעמים בורחים לדבר שיותר קל לדבר עליו. הדבר העיקרי זאת התשתית. בכפר בידו, שנכנסו אתמול החיילים שלנו, לא היו צריכים לעצור 10, 20 אנשים או 50 אנשים, זה לא משנה. זה עוד מאותו דבר. כפר בידו היה צריך, כמו מחנה הפליטים ג'נין, לעבור שינוי מן היסוד. מן היסוד, זה נקרא פירוז הכפר. להעמיד שם בתוך הכפר, בסיסי צהל, מוצבי צהל, בתוך הכפר, לא להרוס את בית המחבל, לא רק להרוס את בית המחבל, לפי 119 ג' בתקנות ההם. זה ואז צריך משפטי, ואני אדבר עכשיו על פעולה מבצעית. אנחנו מול אויב, מול אויב, וצריך להתייחס לזה בצורה הנכונה של דיני מלחמה, לא דינים פליליים, ואפילו לא התקנות לשעת חירום. ולכן צהל חייב להפסיק לירות ויתוש, אלא לייבש את הביצה, כמו שכבר אמרו לפניי, וזה אומר, התשתית האידיאולוגית, ואני אומר לך, מתי, הכפר הזה ממנו יצא רוצח, הוא לא יצא משום מקום, הוא לא הגיע מהים, הוא לא גידולי מים, הוא גדל שם, זה האימאמים, זה המחנכים, זה בית הספר בבידו, כמה בתי ספר יש שם? בבידו, שמחנכים לרצח ולהשמדה במסגרת התוכנית טאוג'י, זה כמובן התשתית המדינית של הרשות הפלסטינית, אבל זה תשתית כלכלית, ארגונית, ארגוני הנוער בכפר הזה, שהם מחנכים. כל זה צהל צריך להיכנס וצריך לשנות גישה ביהודה ושומרון, צריך לומר את האמת, צריך שינוי גישה ביחס לאויב ביהודה ושומרון מן היסוד, ולשם צריך להוביל, וזה העונש מוות האמיתי שצריך להיות פה. עונש מוות לתשתית הטרור ולתשתית האויבות, ולא רק לאויב שהוא בדרך אלינו, או לטיל בעת מעופו אלינו.
0: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה, מתי.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט ישראל גנץ, ראש המועצה, ראש מועצת בנימין, יושב ראש מועצת ישע, על התראות לפיגועים מיהודה ושומרון.

0: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת הזוריה, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, באו להתחדש, שומרת הזוריה.
2: יש בי-וואי דייס,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
12: אחוזת ארץ.
11: כוכבית 50-37.
13: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: ואני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מומחה.

0: שלום ראש המועצה, רועשת, מועצת בנימין, ראש מועצת ישע, ישראל גנץ.
1: שלום וברכה.
0: טוב, קודם כל התייחסות שלך לרצח.
1: קודם כל עוד פיגוע קשה, לצערי חווינו כבר לא מעט פיגועים קשים כאלה. ערב יום כיפור, ובאמת בן אדם שבא עם הבן שלו לטבול ערב יום כיפור, יום הקדוש ביותר אולי בלוח השנה העברי, ותמונות תמונות קשות מאוד. אני חייב לומר שביום כיפור כשהתפללנו על נקום נקמה אדם ובדרך השפוך, אז אין ספק שזה המראות והתמונות משם ליוו אותי גם באופן אישי. למרות שהאירוע הטרגי הזה נגמר גם בנס גדול, אפשר צריך לומר את זה, יש חייל צה"ל גשש שמגיע למקום באורך נס בדיוק בזמן, וממש מונע מהמחבל לעשות טבח גם בבנו של נתנאל ביואב, וגם בעוד עשרות אנשים שרחצו שם באותו זמן במעיין. מחיר כבד, נס גדול, ויחד עם זה, כל זה קורה תחת המעטפת של הרשות הפלסטינית שקוראת לרצוח אותנו. היא חמושה, היא מתכוונת לזה. ואני חייב לומר שזה בעיניי, זה מעבר לפיגוע קשה, זו קריאת עזרה משמעותית מאוד, שאם לא נפעל בהקדם אנחנו עולים לפגוש את השמחת תורה הבאה. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים פעם נוספת.
0: ואתה שומע את ההתראות של שר הביטחון שהזירה עדיין חמה, יש בצהל דריכות וכוננות, וקודם כל זה טוב שיש דריכות, כן, אבל מה זה אומר בעצם על המצב? מה זה אומר על כך שהנושאים אולי לא מטופלים כמו שהייתם רוצים באזור?
1: אני חושב שזה קצת מילים של פעם, של דריכות וכוננות. בואו נעשה את זה מאוד פשוט. הרשות הפלסטינאית מצהירה שיש לה 60,000 נשקים ביהודה ושומרון. רק שנסבר את האוזן, בשביעי באוקטובר 3,000 נוחבות חמושים פלשו אלינו, ופה כשאנחנו נראה על חמושים, זה לא כמו הנוחבות, זה חמושים מכף רגל ועד ראש, בציוד תקני, מלא 60,000, זה המספר, פי 20, וזה מה שמצהירים, זה לא כולל את כל הנשקים הלא חוקיים, שיכול שמספרים אלה מוכפלים, ואולי גם מעבר לכך. אז זה המצב. ואני חושב שאת היום הזה צריך לפרק, ארצות הברית, רק שבוע שעבר, מונעת מאבו מאזן להגיע לארצות הברית, כי אומרת האיש הזה תומך טרור ומעודד טרור.
0: כן.
1: אז אם לא נפרק את האיום הקיומי הזה, אנחנו עלים למצוא עצמנו, בעיה קשה.
0: ואיך אתה חושב שצריך לעשות? מה לא עושים שצריך לעשות עכשיו?
1: מאוד פשוט, לפרק את הרשות הפלסטינאית. קודם כל, הייתי מתחיל בסנקציות. הרי אירופה מטילה סנקציות על יהודה ושומרון בלחץ של הרשות הפלסטינאית. לא הגיוני שאותם אנשים יסתובבו עם כרטיסי VIP במדינת ישראל, ירוויחו מאות מיליונים מהכספים שמדינת ישראל מעבירה להם כמיסים, ויתבעו באותו זמן מדינת ישראל וישלחו רוצחים כדי להרוג אותנו. אז קודם כל את האנשים האלה צריך להטיל עם סנקציות וגם ולעצור אותם, ופשוט לפרק את הרשות הפלסטינית, לאסוף את כלי הנשק האלה ולמנוע את האסון הבא.
0: מה אתה אומר על בית המשפט שכבר עכשיו מערים קשיים, הפרקליטות וכולם מערימים קשיים לגבי הריסת הבית, בטח הצעדים שישראל תבקש לעשות, ושוב פעם מערכת המשפט כאילו לא התעוררה, קשיים, כאילו לא היה 7 באוקטובר, ולא מאפשרת דברים אלמנטריים, מה שמעורר גם סימן שאלה גדול לגבי הוצאתו להורג על פי עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת.
1: תאמתי, לצערי, גם היום כשאומרים שעושים בית שמחבל, אז בפינצטה מוצאים את החלון של החדר שלו, במקום להשמיד את הבית שלו כמו בעזה, ואחר כך מתפלים למה אין הרתעה. אי אפשר להילחם בידיים קשורות. זה פשוט לא עובד, גם חיילי צה"ל. מחבל צריך לדעת שכשהוא יוצא לנסות להרוג יהודי, הוא לא חוזר מזה חי, והמשפחה שלו לא יהיה לבית. זה מאוד פשוט בעיניי. וכל עוד לא מאפשרים לצה"ל לעשות את זה, אז לצערי, מדינת ישראל משלמת את המחירים.
0: ומה לדעתך צריך לעשות? הממשלה הבאה בפתח, מה עליה לעשות ביהודה ושומרון בהקשר הזה? דיברת על פירוק הרשות, אלו עוד צעדים, אנחנו רואים את מודל עזה, רואים את מודל לבנון, מה מהם אפשר ליישם אצלכם?
1: אני חושב שמדינת ישראל קודם כל צריכה להכיל את החוק הישראלי על כל השטחים הפתוחים ועל כל המקומות שמיושבים על ידי יהודים. אנחנו מדברים על מעל 80% מיהודה ושומרון, ובעצם לבסס שליטה בשטח. חשוב להבין מתי, בבנימין אתה יכול להיות פה במקומות על ראשי הרים, אתה רואה את נתב"ג, ממש מתחתך אתה יכול לספור מטוסים, וזה או אנחנו או איראנים. אני אומר איראנים, זה פעם נשמע רחוק, אבל היום הצבא אומר, החמאס מומן על ידי איראן, גם בידע, גם בנשק, גם בהכוונה מקצועית, ואם אנחנו לא נמצאים שם, הטרור מגיע לשם. ואין, אי אפשר להגן ולשמור על כל פינה בגדר. אנחנו פשוט צריכים להיות בשטחים האלה, כדי שהם לא יהיו שם. אז צריך לעשות שתי פעולות ביניי. אחד זה להכיל את החוק הישראלי על כל השטחים הפתוחים האלה, ולתת לצהל להתבסס שם. כמובן זה אומר לזנוח את הסכמי אוסלו להורים שסומכים על זה שם מחבלים, הם יגנו על מדינת ישראל, מה שלא קורה כבר עשרות שנים. והדבר השני זה לפרק את הרשות ולאסוף את הנשקים האלה לפני שהם מתפוצצים עלינו. לא צריך לחכות שהם יירו עלינו הנשקים האלה כדי שנבין שזה בדרך.
0: לגמרי. אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה, ישראל גנץ, ראש מועצת יש"ע.
1: תודה רבה, בשורות טובות. תודה.
0: תודה רבה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה, שכבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, והוא יעשה לנו סדר בעולם המשכנתאות ויסביר לנו מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. עוז, שלום.
1: היי מתי, שלום לך.
0: מה שלומך? איך עבר כיפור?
1: ברוך השם, נהדר.
0: ברוך השם.
1: באמת שהיה כיף, עבר חלק.
0: אז אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים ומדד, אבל לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד, והאם זה זמן טוב לבדוק מחזור, או אולי שינוי מסלול, או אולי קיצור תקופת המשכנתא?
1: יצאנו מכיפור וזה הזמן לעשות חשבון נפש גם על המשכנתה שלנו. בנק ישראל הוריד לפני שבוע וקצת את הריבית ל-3.25%, אבל לא צריך לתת לירידה במסלול הפריים להרדים אותנו, כי בסופו של יום זה רק חלק קטן מהמשכנתה. מי שהמשכנתה שלו חשופה למדד, החוב יכול לתפוח כמו שמרים גם כשהפריים יורד. עכשיו השאלה החשובה באמת זה כמה שנים ניתן לקצר לכם מהמשכנתה בלי להגדיל את ההחזר החודשי בתקופה הזו. רק לפני כיפור קיצרנו ללקוח 7 שנים מהמשכנתה, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר החודשי מ-5,600 שקלים ל-3,800 שקלים בלבד. אז לא לחכות, ירידת הריבית הבאה היא לא מה שיביא את השינוי. חייגו לעוז משכנתאות כוכבית 6524, בשיחה אחת מהבית, בטלפון, בוואטסאפ, נבחן את המשכנתה ונבדוק כמה ניתן לחסוך לכם וכמה שנים ניתן לקצר עם אותו החזר חודשי.
0: כן, אז הקיצור הוא כמובן חוסך הרבה מאוד כסף. אבל לפעמים האילוצים מאלצים אותנו דווקא להאריך, ואני רוצה לשאול אותך,
1: נכון,
0: כדי להקטין את ההחזר החודשי, אם יש לי עוד הלוואות חוץ מהמשכנתה, מה אני יכול לעשות?
1: בראשון לאוקטובר נכנסת לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל שעלולה להקשות מאוד במקרים מסוימים על איחוד הלוואות לתוך המשכנתה. מי שיש לו משכנתה והלוואות נוספות, לא להמתין שהדלת ייסגר. ניתן בעניין הזה דוגמה. משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש ימים שילמה 17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות. במקרה שלהם לקחנו את אותם הלוואות קיצרות מועד, העמסנו על המשכנתה לתקופה ארוכה יותר וההחזרים צנחו ל-7,000 שקלים בלבד. זה 10,000 שקלים שנותרו אצל אותה משפחה כל חודש בכיס. 5 שנים, 60 תשלומים, 600,000 מזומן. תבין את המספרים. אז לא לקחת עוד הלוואה כדי לסגור הלוואה נוספת. תעצרו, תבדקו את כל התמונה. גם בעניין הזה כוכבית 6524, בעזרת השם חודש מהיום מציאות שונה לחלוטין.
0: וואו. טוב, בוא נדבר רגע על המשכנתה ההפוכה. אנחנו שומעים את זה בעיקר בקרב בני הגיל השלישי. למי היא באמת מתאימה? מה היתרונות שלה? ומתי הפתרון הזה יכול לתת פתרון כלכלי נכון?
1: כן, משכנתה ההפוכה היא נועדה לבני 55 ומעלה שיש להם נכס בבעלותם וצריכים כסף בטווח הזמן המיידי. לא רוצים למכור את הנכס ולא רוצים לקחת סתם עוד הלוואה. מאוד חשוב לבנות את זה נכון. מדובר פה על סביבת ריבית של מתחת ל-5%, פריסה עד 50 שנה, אין חובה בביטוח חיים, ומאוד מאוד חשוב שגם ההלוואה עצמה תהיה מאוד גמישה לשינויים תוך כדי תנועה, בלי כנסות יציאה בדרך. אז מי שצריך כסף כדי לעזור לילדים, או לסגור התחייבויות, או פשוט לייצר לעצמו שקט כלכלי, אל תנחשו כמה אתם יכולים לקבל, פשוט תבדקו. חייגו אלינו, לכוכבית, 6524, הנציגים שלנו ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: עוז, לסיום, אם מאזין שעכשיו שומע אותנו ורוצה להבין אם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, איך מתחילים את התהליך? מה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור הזה עכשיו?
1: בטח. אז מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית של מתי טוכפלד אוטומטית יקבל הנחה של 2,500 שקלים בעלות הטיפול. שיחה אחת קצרה יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. אז כוכבית 6524, אנחנו ממתינים לכם.
0: אז אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתה שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, אולי הגיע הזמן, פשוט לבדוק. תתקשרו עכשיו לכוכבית 6524, קבלו בדיקה משכנתאית אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, ואין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, עוז משכנתאות. עוז, תודה רבה.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: בשורות טובות. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ואנחנו מדברים עם קובי ברדה, דוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקנית, גו אסטרטגיה, מנחי הפודקאסט, אמריקה בייבי, שלום.
2: שלום, תהיים טובים.
0: בוא נדבר על התקיפה שכמעט הייתה בתימן, לפחות כך על פי הציוצים.
1: כמעט הייתה. בגדול יש איזשהו דיווח שבאופן עקרוני הנשיא שקל לייצר איזושהי תקיפה, ברגע האחרון חזר בו, אבל דווקא מה שקרה יותר מעניין בהקשר הזה הלילה זה שיש איזשהם דיבורים שטיל תועה סעודי פגע בשוק חוטי, אבל אני רוצה להרגיע אותך, כנראה לא יהיה סרט נאזה 2 על זה.
0: לא יהיה. תגיד, בכלל, באופן
1: עקרוני... לא, היית מודאג לזה, אז רציתי שאתה יודע, להסיר את החשש עוד.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, באופן עקרוני, האם בכלל אנחנו יכולים לצפות, ולא לציפייה הנמוכה ביותר, שמשהו יקרה מבחינת מלחמה, מבחינת כוח אש אקטיבי, לא תקיפות פה, תקיפות שם, אלא מה שראינו יותר בסגנון של זעם אפי באיראן, לפני הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית, שהם שבוע אחרי הבחירות בישראל.
1: תראה, קשה לי להאמין משתי סיבות. הראשונה, הוא בעצם עובר על החוק האמריקאי. הנשיא הניח בשישה, בשיעה ליולי על שולחן הקונגרס, שהוא מחדש את הלחימה נגד איראן. זה נותן לו גריס של חודשיים, והוא אמור להסתיים בשישה לספטמבר. מעבר לזה, אם הוא רוצה עוד איזשהו משהו, הוא צריך למעשה לבקש אישור מהקונגרס, והוא לא ביקש. אז כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו לימבו כזה, שבו לא נתבקש אפשרות הערכה למבצע צבאי, למלחמה, לא משנה כרגע, איך שלא נגדיר את זה. Mm-hmm. מעבר לזה, אנחנו רואים בתוך המפלגה עצמה אתמול, מישהי שמתמודד מטעם הרפובליקנים לסנאטורית באיווה, קרא לנשיא כבר לסיים את המלחמה באיראן, צריך להבין שהמלחמה באיראן מדממת את הנשיא, הוא בסקרי דעת קהל נמצא במקום לא טוב, וזאת לא מלחמה פופולרית, יש עלייה משמעותית מאוד במחירי הסולר בארצות הברית,
0: כן.
1: ובגדול אין שום אינטרס להיכנס למשהו אפי, אבל אני אגיד משהו מאוד מעניין, שהתקשורת בישראל לא נגע בו בכלל, והוא דרמטי, החל ממחר, חברות תעופה איראניות לא יוכלו יותר לנחות בשום מקום בעולם, כי על פי הצו של שר האוצר בסנט, החל ממחר חברות שיספקו שירותים למטוסים איראנים, החל מתדלוק דרך קרטוס, העברת כספים וכן הלאה, יזרקו החוצה ממערכת הסוויפט העולמית. זה אסקלציה מאוד משמעותית בהרבה מאוד מובנים. מאוד מעניין לראות איזה מדינות יעדיפו להתנתק מהסוויפט. אנחנו ראינו את סין היום בפעם הראשונה מגיבה על זה, ואומרת שזה לא מידתי. אבל יש גם את טורקיה, שהיא חברה בנאטו, שהמטיסים איראנים נוחתים בה, ומחר תהיה נקודה מאוד מעניינת לראות איך אנחנו...
0: אתה אומר מחר, כי מחר זה נכנס לתוקף?
1: מחר, לא, מחר זה פשוט פיזית, מתי ששר האוצר קבע, לא אני.

0: יכולים לטוס יותר. כי לא יהיה מי שיתדלק אותם, שלא יהיה מי שזה. שוב, אני לא יודע להגיד אם מדינות יגידו, אנחנו מצפצפים על ארצות הברית או משהו כזה, אבל מחר זו אסקלציה מאוד חריפה נוספת, למעשה מנתק את איראן מכל העולם. כן. זה הרבה מאוד מובנים, כן? לכן צריך להסתכל, זאת אומרת, זה לא שהמלחמה נעצרה, היא ממשיכה בצורה אחרת, בצורה של חרם כלכלי מאוד מאוד משמעותי.
1: וזה קורה לגבי איראן, אבל מה שקשור לתימן והחות'ים, שם סעודיה מתחננת לארצות הברית לעשות משהו, אבל גם הם לכודים באותו לימבו של בחירות האמצע בארצות הברית, וטראמפ לא ממהר לסייע.
0: אני חושב שזה עירוב של כמה דברים. פעם ראשונה בגלל שאין לו שום רצון לחזור מול החות'ים. אני מזכיר לך שבפעם הקודמת הוא סגר חד צדדית את האירוע, ואמר יפסיקו לראות על האוניות שלנו, והחליט שהוא סוגר את המלחמה. אין לו תיאבון לפתוח חזית שנייה. פעם שנייה, הסעודים לא היו מה שנקרא best allies במלחמה הזאת, חלק מהמקומות הם לא אפשרו לעשות שום מרחב האווירי וכל מיני דברים כאלה. אז כאילו, אני מרגיש שהמחויבות של הנשיא לסעודים בהקשר הזה יותר נמוכה, נגיד את זה ככה. ופעם שלישית, כמו שאתה אומר בצדק, באמת מה ההשפעה של דבר כזה על התלקחות מלחמה רב חזיתית, לא רק מול איראן, אלא גם מול החות'ים, לא מעורר תאבון כשאתה רגע לפני בחירות האמצע, נגיד את זה ככה.
1: מעניין, יהיה לעקוב אחרי העניין הזה. מה המצב, אם אתה עוקב ככה, מה המצב של טראמפ לקראת הבחירות?
0: על פניו לא נראה טוב בבחירות האמצע. נראה שהוא הולך לאבד את שני הבתים, או לכל הפחות את בית הנבחרים. אבל שני דברים מאוד מעניינים צריך כן להגיד. אחד, אנחנו לפני אוקטובר. בחודש אוקטובר, באופן מסורתי, יש את הפתעת אוקטובר. אז אנחנו קצת מוקדם לקבוע קביעות לפני שהגענו לחודש אוקטובר, וחודש שפשוט תמיד קורים בו דברים שהם נכנסים לתוך המסגרת הזאת של מה שנקרא הפתעת אוקטובר. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, המפלגה הרפובליקנית הצליחה לעשות מהלך מאוד משמעותי במה שנקרא סרטוט מחוזות. gerrymandering. מה זה אומר? זה אומר שכל מדינה בארצות הברית יכולה לקבוע את האופן שבו יעברו הגבולות של מי שמצביע בבחירות. והרפובליקנים הצליחו לקחת גם באמצעות פסיקה של בית משפט עליון 14 מחוזות ולהפוך אותם ממחוזות כחולים לככל הנראה מחוזות אדומים. עכשיו זה לא 14, זה 28. זה משחק סכום 0. ומאוד יכול להיות שזה יהיה איזשהו game changer בהרבה מאוד מובנים, ואולי כן פתאום נראה את הבלתי יאמן, כי צריך לזכור שלאורך 100 השנים האחרונות רק פעמיים הצליח נשיא לשמור על שני הבתים בבחירות האמצע. זה משהו שבדרך כלל לא קורה. זה קרה לבוש בפעם הראשונה ולאובמה בפעם הראשונה. במאה השנים האחרונות זה דבר מאוד חריג שאתה שומר את כל ככה קרה, מה שנקרא, אתה יודע, שומר את כל הרצף.
1: כן.
0: על פניו נראה שהוא כנראה יאבד לכל הפחות את בית הנבחרים.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, קובי ברדה, תודה שהיית איתנו.
0: בשמחה, תודה.
1: בשמחה, תודה.

אסף ארוש בשיר בסוף יהיה טוב, כי זה מה שאנחנו באמת רוצים ומייחלים גם לשנה הבאה, שבסוף יהיה טוב. האמת שאנחנו רוצים שיהיה טוב כבר מההתחלה, לא רק בסוף. אלה הדברים, אנחנו כאן אבל בסוף היומן, ותודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות. האורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור והדס צרפת, עורך הדיגיטל, איציק זר. ממש לפני שניפרד, עדכון פוליטי אחד, מפלגת ישר של אייזנקוט הודיעה שהיא תתמוך בבקשת הפסילה של סמי אבו שחאדה מבלד בוועדת הבחירות המרכזית, את מה שהוא אמר בשמונה באוקטובר, הדברים שהילל את חמאס, הם לא יכולים להיות מוסברים על ידי פוסט אחד שבו מסביר שהוא לא ידע את ממדי האסון. אלה הדברים, תודה שהייתם איתנו, אחרינו דיבורים כמו חול, אנחנו נשתמע עם ירצה השם מחר באחת, להתראות.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: אופה,
4: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020 מגדלי אדומים.
0: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: אלבה.
20: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
18: גלי ישראל החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ חשף כי התקבל מידע מודיעיני על כוונות של מחבלי חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי. את הדברים אמר כץ במהלך נאומו בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל, והבהיר שבמקרה כזה תפונה העיר עזה כולה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון עד להשבתו. השר אף התייחס להמשך הערכות לוחמנו ברצועת עזה והדגיש כי לא ניסוג מהקו צהוב, כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות. לגבי איראן אמר קץ שהמערכה שם טרם הסתיימה, ואם נצטרך נקה גם בפעם השלישית עד להפלת משטר הטרור וסילוקו. כוחותינו ביצעו בשעות האחרונות מספר תקיפות על מטרות חמאס באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. כתוצאה מהתקיפות נפצע מחבל חמאס. בדרום לבנון דווח על ירי ארטילרי עצים שמבצעים לוחמנו על מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. הדיון בבקשה לפסילת המועמדות של יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, עשוי להידחות ביממה בעקבות אשפוזו בבית החולים. הדיון עוסק בין היתר בגלל מאמר שפרסם 24 שעות לאחר טבח שמחת תורה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיב לכך ואמר שהוא סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. עוד הוסיף שלאור חשיבות הדיון, אם יהיה צורך, הוא ומפלגתו יבקשו לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים, מפני שאבו שחאדה יודע שאלו ימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים. יושב ראש מועצת יש"ע, ישראל גנץ, טוען שהנשק שבו השתמש המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, נגנב ככל הנראה מבסיס של צה"ל. הוא הוסיף כי האזור רווי בכלי נשק, תקניים ומאולתרים, וציין כי הרשות הפלסטינית מצהירה בגלוי שיש בידיה יותר מ-60 אלף כלי נשק, פי שלושה ממספר כלי הנשק שצה"ל מחזיק ביהודה ושומרון. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר על אדם שהורשע בריגול לטובת איראן. הוא התבקש בין השאר לצלם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. היום הותר לפרסום כי נעצרו חשודים נוספים בפרשה מטמרה וממג'ד אל קרום בחשד לעבירות ביטחוניות דומות. המשטרה פתחה בחקירה נגד שני ערבים בשנות ה-50 לחייהם מכפר במרחב העיר שכם בחשד להסתה ותמיכה בחמאס, כמו גם להחזקה ושימוש בנשק. זאת לאחר פעילות כוחותינו בכפר בו אותרו בביתם אקדח, סכין ודגל של חמאס. השניים נכלאו לאחר חקירה ומעצרה מוארך בשבעה ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
23: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: היברידיות?
27: יש.
26: סוב?
27: יש.
26: מחירים טובים?
27: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: עצמאי במילים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אל תחתכו אותי!
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ותנור קיבי.

0: כל זה. יאה! הנה זה מתחיל, האם אתם מוכנים דיבורים כמו חול של יום, איזה יום?
1: שלישי.
0: שלישי, איזה כיף. בואו נצא לדרך, בואו חברים, אין לנו זמן. שלום רב לכם, איזה כיף, יום שלישי.
1: חגיגה.
0: איזה כיף להתחיל את השבוע ביום שלישי.
1: נכון, אולי נאמץ את זה.
0: כל
1: שבוע.
0: יאו, אבל אז צריך לצום כל יום לפני. כל פעם יום לפני.
1: אני חושב שזה שווה את המחיר.
0: אוקיי.

0: אתם מוכנים, חברים?
1: Yes.
0: האם אנחנו נשמע את אייזנקוט?
1: כן.
0: האם נשמע את אופירה?
1: כן.
0: האם נשמע את בן כספי?
1: כן.
0: האם נשמע את לוינסון?
1: בטח.
0: מה עם אופירה ללוינסון? האם יהיה לנו שיר במינותיה של אופירה אסיאג? בגדת בי, בגדת בי.
2: דיבורים.
0: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן.
1: אהלן, אהלן וסהלן. כמה חיוביות. כמה חיוביות.
0: חזרנו אחרי חופשת כיפור.
1: בדיוק.
0: וכיפרנו על חטאינו.
1: וואו, כן.
0: וכעת אנחנו צחים וזקים ונקיים, וצריך להתחיל לחתור מחדש.
1: ניקינו שולחן, בגדים לבנים, הכל חדש, לוח חלק.
0: אבל אני מרגיש...
1: כן.
0: שחסר לי איזה חטא קטן, לא יכול להיות, כיפרתי על כולם.
1: מה חסר לך?
0: חטא, משהו שאני אחיה עם איזה חטא. עכשיו אני מרגיש כאילו כל החטאים שלי כופרו, ועכשיו אין לי חטא.
1: אתה רוצה איזשהו משהו על הבא?
0: משהו לחטוא בו!
1: קופת שרץ קטנה על הגב.
0: יש איזה שלד אחד בארון, משהו קטן.
1: אולי פשע שבין אדם לרובוטו.
0: רובוטו.
1: אמרת דברים חריפים לדוד.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: ומדוד בטח לא ביקשת סליחה. זה לא שאמרת לו דוד שלום לקראת יום כיפור.
0: אני חושב שהוא זה שצריך לבקש ממני סליחה.
1: אתה מכיר את הנוסח הזה? אם פגעתי, אני מתנצל.
0: פגעת.
1: זה אם פגעתי.
0: לא, זה גם תמיד.
1: אם לא הובנתי נכון, זה כאילו הבעיה זה מי שנפגע, לא?
0: כן, אבל לא, זה גם ממשיך ככה. נגיד, אני עכשיו אומר לך, תשמע, ותגיד לי כן פגעת.
1: אוקיי.
0: אם פגעתי.
1: פגעת.
0: לא, רגע, תן לי להתנצל. אוקיי. שנייה. אם פגעתי בך.
1: אין, אבל פגעת. אוקיי, אתה רוצה להמשיך, אבל פגעת.
0: תגיע לך, בוא. אתה גם כחתך תינופת.
1: הבנתי.
0: באתי להתנצל, ואתה יודע מה, במקום התנצלות, אתה תקבל עוד פעם, אני אפגע בך.
1: בבקשה.
0: חתך זבל.
1: תצבור עוד, תצבור עוד.
0: אני אצבור, יש לי עד יום כיפור הבא, לא אכפת לי.
1: פנקס פתוח.
0: אני אצבור, אני ארשום הכל, עד יום כיפור הבא.
1: מה זה אם? אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שכן. אחרת, למה אנשים מתנצלים? אני לא מבין את זה. לא מבין, זה פסיב אגרסיב, זה גזלייטינג.
0: תגיד, אני מתנצל.
1: נכון.
0: על מה שפגעתי.
1: נכון.
0: על אבל... כל פגיעה אני מתנצל.
1: לא, ותהיה גם קונקרטי. אני לא אוהב את ההתנצלויות הכלליות האלה. אם אמרתי משהו שאולי פגע, ועם זה אני מתנצל... מה זה, מה זה התנצלות מטריה?
0: אז בבקשה.
1: מה זה ביטוח כולל הכל?
0: אז בבקשה. יושב מולך אדם שפגוע ממך לא מעט.
1: באמת?
0: בשנה האחרונה.
1: באמת?
0: ומצפה. בבקשה, הנה.
1: אוקיי.
0: Put your money when your mouth is.
1: בבקשה. בבקשה. אז ישי יקר.
0: כן, כן, שלום.
1: אם...
0: כן, אני מקשיב.
1: ורק אם פגעתי בך, בדרך כל שהיא, I couldn't imagine how...
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: אתה תתנצל כמו שצריך.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: וואו, וואו, לא ככה.
4: אני מתנצל שאכלתי כל פעם ועשיתי לך רעש עם שקיות, שהיה יקר.
0: אה, צודק.
4: רואה, ככה מתנצלים.
0: צור, צודק.
1: אתה מתנצל, הוא התנצל.
4: מתנצל בפניו על הרעש עם השקיות.
1: בסדר.
0: תתנצל על זה שהבוקר, עכשיו, הצהריים, הגעת לפה עם קוס ובא קורנפלקס והצעת, התחלת להציע פה לכולם קורנפלקס. עכשיו זה נחמד מצדך שאתה בן אדם כזה, ובאמת אתה בן אדם, באמת אתה תמיד מציע, לא משנה מה הוא אוכל ומה זה, הוא תמיד מציע לכולם. יש לו הוא לארג' כזה,
1: ולא פעם אחת הוא מציע.
0: נכון, אבל אנחנו מבקשים שתפסיק עם זה. אתה מציע לנו חרה, סליחה, עם כל הכבוד. אתה לא, זה לא שאתה בא לפה עכשיו עם איזה סטייק משויש, אתה יודע, איזה בשר וגו, איך זה נקרא?
1: וגו, זה
0: נקרא. וגנר, בבשר של וגנר, המלחין. וגיו, אתה לא בא פה עם איזה סטייק וגיו, אתה בא פה עם קורנפלקס, זה מציע לנו אוכל מתועס, מעובד, ברמה הכי נמוכה שקיימת על פני היקום, אתה מציע לי?
4: יש לי פיראים בצל, פיראים בצל אחר כך.
0: איך ספירה, אני שונא.
1: מה אתה רוצה? הוא מציע לך, נו מה?
0: תביא קבב, תביא, תפתח פה מנגל באולפן, זרוק המסיכים טובים, תן לאכול כמו בן אדם, מה אתה בא לי עם קורנפלקס?
1: בקבוק מים לא מרשים לנו להכניס לפה.
0: אתה יודע שקורנפלקס, אני חקרתי את העניין, עזוב קורנפלקס, לא, זה כן, זאת אומרת, ארוחת בוקר.
1: כן.
0: נכון? כשהיית ילד.
1: כאשר הייתי ילד.
0: היית ילד.
1: הייתי ילד.
0: היית אוכל ארוחת בוקר?
1: אני חושב שנהגנו לסעוד... סעודת בוקר קלה בבית הספר בשעה 10.
0: לא, זה לא ארוחת בוקר.
1: זה ארוחת 10.
0: זה ארוחת 10.
1: זה לא 10 בצהריים.
0: בסדר, אבל זה כבר לא בוקר. זאת אומרת, אתה לא קם בבוקר, מתיישב, ועכשיו אמא שלך מכינה לך חביתות, וגבינה, וגבינה צהובה.
1: לא היה זמן לזה, לא.
0: זה לא שלא היה זמן, זה לא שלא היה זמן. תראה, צריך, אנשים חייבים להבין.
1: אוקיי.
0: לא היה נהוג לאכול ארוחות בוקר.
1: אתה בטוח בזה?
0: אני חקרתי את העניין הזה, ואתה מוזמן לחקור אותו גם. לא היה נהוג לאכול ארוחות בוקר. ארוחת בוקר הכי טובה שאתה יכול לאכול זה לדלג עליה. לא, זה לא חדש, זה היה ישן. מתי זה פתאום נהיה חדש? כשחברות הדגנים יצאו בקמפיין מטורף למען ארוחות הבוקר, כי הם יצאו את הדגנים לארוחות בוקר, והם הכניסו את הטירוף הזה שחייבים, ארוחה חשובה ביום. לא, זאת לא ארוחה חשובה ביום.
1: זה הלך ככה בישיבת זה, שאתם אמרו, יש לנו פה את הדגנים.
0: ברור.
1: זה לא מתאים לארוחת ערב, זה לא מתאים, מה נעשה? לא תמיד לצהריים.
0: ניצור ארוחה חדשה.
1: נמציא ארוחה חדשה.
0: בדיוק ככה.
1: ככה זה הלך?
0: בדיוק אבל ככה.
1: אבל תמיד אומרים שארוחת הבוקר היא ארוחה חשובה ביום. מי זה תמיד אומר?
0: בוא, תתן לי, תסתת לי. אתה אומר, זה כמו אלה שאומרים, גורם בכיר, אמר לנו שהסעודים החליטו.
1: אבל בגלל זה אומרים, תמיד אומרים, אנשים אומרים, זה
0: לזה. אז אנשים אומרים. אז מה, גם אנשים אומרים מלא דברים. אנשים אומרים שאייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה. יש גם אנשים כאלה שחושבים כך.
1: אתה נורא טעון רגשית כלפי ארוחות הבוקר, אבל
0: טעון רגשית על הרבה דברים, ואתה לא רוצה להתחיל איתי בכלל על הטעינות הרגשית.
1: אבל אני
0: מה עם הקמפיינים של הקמפיין החדש של בני גנץ?
1: לא הבנתי מה כתוב שם אפילו.
0: וואו.
1: לא הבנתי את הכתובת.
0: בני גנץ קורא איתו משהו לא טוב. אני לא יודע מי מנהל לו את הקמפיין. אני לא יודע למה הוא תמיד בוחר. הקמפיין החדש של בני גנץ אומר ככה. יש שלושה לדעתי, אני ראיתי, נתקלתי בשניים לדעתי מתוך השלושה.
1: הייתי בטוח שזה פרודיה, אבל מסתבר שלא,
0: אוקיי. שים לב מה הוא כותב.
1: כן.
0: כשנלחמנו,
1: כן.
0: הוא בחר בנו, בני גנץ.
1: מי בחר, בורא עולם, מי בחר בנו?
0: בני גנץ.
1: הוא בחר בנו?
0: כן.
1: לא, אני בחרתי, הבנתי.
0: כשנלחמנו, הוא בחר בנו, זאת אומרת, היה לו את האפשרות לבחור בחמאס, אבל לא, הוא עשה בחירה.
1: הוא בחר בנו.
0: הוא בחר.
1: איש.
0: ואז מגיע, ואז חשבתי...
1: זה המנהיג שאני רוצה.
0: בדיוק.
1: זה המנהיג שאני רוצה.
0: וזה רק ההתחלה.
1: שכשיש מלחמה, הוא יודע...
0: במי לבחור.
1: פחות או יותר.
0: לאיזה צד ללכת. עם הצד שלנו.
1: בצד שלנו.
0: זה בן אדם.
1: זה מראה לך שזה מנהיג.
0: ויש לו בחירה.
1: אסטרטגית.
0: הוא בחר.
1: כן.
0: וזה רק אחד.
1: מה
0: ואז
1: עוד?
0: אמרתי, וואו,
1: כן.
0: איזה, מה זה הדבר הזה?
1: כן.
0: ואז אני רואה עוד אחד.
1: בבקשה.
0: שהוא בעיני יותר, כאילו, יותר מטורף.
1: כן.
0: זה הולך ובקצין.
1: כן.
0: כשתבחו בנו.
1: כאשר תבחו בנו.
0: הוא בחר בנו.
1: עוד פעם הוא בחר בנו.
0: כן. במקום לבחור בתובחו. הוא היה יכול לבחור בנו.
1: בתובחים, נכון.
0: לא, לא, הוא הלך עם העם שלו.
1: וזה לא,
0: תודה, בני.
1: וזה לא כולם עשו. זה לא, וזה לא מובן מאליו.
0: זה לא מובן.
1: לא מובן מאליו.
0: תודה בני שבחרת בנו כשתפכו בנו ולא לקחת את הצד השני. יכולת לבחור.
1: אני רואה את זה ואני אומר, בוא נה, זה משנה לי את התפיסת העולם.
0: נכון.
1: יכול להיות
0: נכון.
1: שלראשונה מזה הרבה שנים. אני אבחר
0: בו. אם הוא בחר בי.
1: אני אשנה את הצבעתי.
0: בזמן הטבח. הוא אמר, רגע, אוקיי.
1: בדיוק.
0: תובחים בבני עמי. עכשיו אני צריך להחליט עם מי אני. עם בני עמי או עם מי שתובח בהם. זה פעימה, זה לא פשוט.
1: באותו הבוקר עוד היה נראה שהולך להם, אז יכול להיות שהיה פיתוי להגיד, בוא, אני הולך איתם דווקא, נראה ש...
0: כי הרי אם הם ינצחו, הם ישלטו פה, עדיף שאני אהיה מאלה שהלכו איתם.
1: בטח, שיהיה...
0: אבל אז ראיתי אחרי 8 שעות שצהל כן מגיע בסוף.
1: את סאם פוינט.
0: את סאם פוינט, צהל כן הגיע, ואז אמרתי, אוקיי, אני בוחר בנו.
1: אז הוא בחר בנו.
0: יואו, איזה קמפיין מופרע. עכשיו זה כאילו, לא כתוב שם המשפט הבא, כאילו, שתפכו בנו, הוא בחר בנו, אז עכשיו אנחנו בוחרים בו. זה כאילו המובן, הסאבטקסט של הדבר הזה. הוא בחר בנו, אז מה, אתה לא תבחר בו עכשיו?
1: אבל למה הוא מתכוון בבנו, בישראלים?
0: כן, בנו, בצד שלנו.
1: בצד שלנו, הבנתי.
0: הוא יכול היה להיות כמו המפגרים האלה מנאזה, נכון? וללכת עם הצד השני.
1: נכון, הוא מרגיש שזה התחרות הפוליטית שלו עכשיו, נאזה. אני לא כמו כל האלה שמזדהים עם ההורים, לא, לא, לא.
0: מה פתאום, אני בני גד.
1: אני צ'רצ'יל.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו עליו.
1: אני מחבב אותו דווקא.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד. הוא איש כזה חביב.
1: כן.
0: ואני חושב שהוא ראוי, באמת ראוי, מכל הזה. הוא גם, אתה יודע, מאלה שלא החרימו את נתניהו כשהיה צריך.
1: נכון. לזה הוא מתכוון.
0: לזה הוא מתכוון.
1: הוא בחר באחדות, והוא בחר באחריות, והוא בחר לא בפילות.
0: זה פשוט לא עשוי טוב. הקמפיין הוא לא נכון, הוא לא מדויק.
1: זה לא הגיוני, כי יש לו הרי טון הכסף במימון מפלגות, כי הוא הרי מפלגת ענק.
0: זה קשור לכסף.
1: הוא יכול לממן, יש לו מלא כסף לממן.
0: זה מה שהוא מימן.
1: זה מה שהוא מימן.
0: כן.
1: תשקיע עוד זה.
0: ואם אני לא טועה, אפילו לפי מה שראיתי, יכול להיות שאני טועה פה, אלדד יניב הוא מי שמנהל אותה קמפיין. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני ראיתי.
1: רצה שמועה כזאת שיש לאמת אותה. יש לאמת אותה, הנה יודע. רצה שמועה כזאת.
0: טוב, האם אנחנו מוכנים לפותחן?
1: בוודאי.
0: אז בואו נתחיל.
1: בוודאי.

0: אוקיי, בוא נתחיל עם הפותחן.
1: בבקשה, בוא נתחיל עם
0: הפותחן. מוריה וברקו. ברקו כידוע, יש לו בעיה ביטחונית עם החגים. החגים הם מאוד מסוכנים ביטחונית.
1: עכשיו הוא מסביר למה, כי הרי בעבר הוא הסביר שזה יותר מדי חגים לחודש אחד.
0: זה היה מצד אחד, מצד שני
1: הוא... למה צריך כל כך הרבה חגים בחודש אחד?
0: ואז הוא גם, בגלל שכולם קמו עליו, אז הוא הסביר למה, שזה לא רק בגלל זה, זה גם בגלל זה.
1: אוקיי.
2: אני טוען שבמדינת ישראל יש יותר מדי ימים שלא עובדים בהם. זה פוגע כלכלית במשק במיליארדים. ואני חושב שזה אחד. שתיים, אני חושב שבזמן חגים המדינה עוברת להדממה, וזה מסוכן ביטחונית.
0: זהו, צריך לבטל את החגים, מסוכנים ביטחונית.
1: קודם כל, כלכלית זה לא משתלם חגים.
0: לא, זה לא משתלם. זה יותר מדי ימי חופש.
1: אז צריך לבטל את החגים. להפוך את זה ליום חופש מבחירה, מקסימום. אי אפשר. שזה יהיה חובה, חופש והשבטת המשק והצבא בחגים. אי אפשר.
0: אפשר להשבית הכל.
1: אי אפשר.
0: תשביתו חלק.
1: אני, לא, אתה יודע מה? אני אומר ברוטציה. מי שהשם משפחה שלו זה א' עד כף, הוא עושה ראש השנה כיפור. מי שלמד ומעלה, עושה סוכות.
0: לא, אבל כולנו רוצים לחגוג את כל החגים.
1: אי אפשר, אני מסביר לך שזה הדממה של המדינה וזה מסוכן ביטחוני.
0: אבל לא חייבים להדמים.
1: אבל חייבים. לא להדמים, אז זה מה שאני אומר, חצי מדינה יחגגו.
0: אבל הצבא...
1: שנה אחר כך זה מתחלק.
0: לא, אבל הסכנה, הוא אומר, זה שהצבא באדממה, אז אל תדמים את הצבא.
1: הצבא לא מודמם.
0: בוא נבטל את החגים בגלל שהצבא באדממה, או להפך, בוא לא נדמים את הצבא בחגים.
1: אני חושב שהוא צודק.
0: גם מה זה צבא באדממה?
1: לבטל את החגים. יש דבר כזה, אדממה.
0: מה זה אדממה?
1: זה האמת שאני חושב, אם אני לא...
0: איזה אדממה?
1: אקסקוזימו, אם אני לא...
0: באמצע מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית אמרה, סליחה, סנטה קלאוס, אנחנו בסילבסטר, אדממה, כל עולם ללכת לישון. מי מדמים צבא?
1: יש, היה פעם דבר כזה, בחול המועד, אדממה.
0: זה רעיון חולני זה.
1: בעיקר העורפים.
0: מה יעשו לנו כבר בחול המועד? נו, מה, חבר'ה, באמת.
1: בדיוק בשמחת תורה הם יעשו משהו.
0: בואו ליפלו עלינו בשמחת תורה. הם יודעים שאנחנו חוגגים. תדמים.
1: הם מכבדים מסורת גם.
0: כן, מה, הם לא דתיים. לסגור את בעד אחד, לסגור הכל, וללכת הביתה, הם לא יעשו כלום, זה חג, הם מאוד, הרי ידוע שהם מכבדים את החגים שלנו.
1: נכון.
0: כמו שאנחנו מכבדים את החגים שלהם.
1: בדיוק.
0: ברור, הם לא יעשו לנו כלום בחג.
1: לא מוציאים ברמדאן קרים, מוציאים.
0: לסגור, לכבות את הטנקים, להוציא מפתח מהטנק.
1: חיל אוויר גם.
0: חיל אוויר.
1: גם ככה.
0: להנחית הכל.
1: למטה. דאון.
0: למחסן. להכניס לאנגרים את כל המטוסים. לזכור את האנגר ולא להגיד איפה המפתח. איי, איי, איי, איי, איי. חברים וחברות, בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: כרך.
1: א', בהחלט.
0: ופה.
3: דיבורים כמו חוק.
0: הנה, הנה.
4: אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כן, אנשים הם אוהבים לדבר, ואנחנו מביאים לכם כדי שאתם תדעו מה הם אומרים, ואנחנו נוכל ביחד לחשוב על זה, ביחד ולצאת עם מסקנות.
1: כן.
0: בעניינים?
1: לדון בכך.
0: בסדר. נתחיל?
1: בבקשה.
0: יאללה. כן. אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
0: אייזנקוט תוקף את בנט ואיבט. בבקשה.
5: שיעמדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות שאני מביא והנחישות שאני מביא, והדרך שלי... לאחד את מדינת ישראל, שעליי אפשר לסמוך, והציבור יחליט.
0: שהציבור יחליט. החלטתם? עוד לא, אז רגע, עוד פעם. החלטתם עכשיו? לא, איזה ציבור, אז עוד יותר... מה יש לו האיש הזה? שים את זה עוד פעם, את הסוף, אני חייב לשמוע את ה... מה זה? זה גרפס, מה זה? מה זה הנחירה הזאת? נהרה?
1: חכוך בגרון, כואב לו. צרוד.
0: זה נראה כאילו הוא מנסה להוציא גור של חצץ שנתקע לו בלה סלע. האדם בלה סלע. סיבות...
5: שיעמדו שניהם. הוא יחליט.
0: אבל זה גם, אתה יודע, זה יכול לי... נכון, יש אנשים שמתעצבנים ועושים כזה, אני לא יכול יותר, אני לא יכול, נכון, יש כאן.
1: שקי, איך זה נקרא שיש לי ילדים לתינוקות?
0: זה תינוקות שיש להם קאקי.
1: כן.
0: זה תינוקות שיש להם, שיוצא להם, איך אתה יודע שתינוק הולך להיות קאקי גב? ככה, הוא שוכב ועושה, יכול להיות שהוא עשה קאקי בדיוק?
1: באמצע הרעיון? אני לא יודע, לא חושב.
0: לא, הוא לא יעשה קקי באמצע הרעיון.
1: אולי הוא ראה מישהו שהוא מאוד אוהב כזה, כזה של חמודי.
0: אוי, מתוק!
1: יכול להיות. הלפה הזאת, תביאו אותה, תביאו אותה אליי.
0: אוי, איזה שוואר ברור. מה זה? אני מת על זה. זה... סימו, הפעם האחרונה.
1: חייבים, כן.
0: חייבים, פעם האחרונה.
5: שיעמדו ש...
0: אקופי הפתן.
1: למי מאיתנו לא יוצא כזה? בסדר גמור, וזה בסדר, הוא אנושי, וזה יפה גם לשמוע שזה אנושי.
0: זה נשמע לך אנושי, זה נשמע כמו זאב. זה זאב שטורף עכשיו תרנגולת, שים לב. הנה, הזאב תפס תרנגולת, כן, שים לב, מה עושה איתה? תופס את הבגרון, עושה לו, אני אוכל אותך. טוב,
1: כן.
6: זה תחכוך.
0: לא, לא, זה כחכוך.
1: זה נשמע כמו מה שקורה כשאני לא שם קלאץ' עד הסוף ומנסה להכניס רוור. זה בדיוק הרעש שיוצא.
0: נכון.
1: וזה בדיוק, תמיד יוצא לי הרעש.
0: בקיצור צריך לשלוח אותו למוסך, לבדוק מה קורה עם הקלאץ'. רגע, הוא מעשן. זה נשמע כמו אדם שמעשן, ואחר כך הוא דופק, מוציא בוכתה בצבע של טבק.
1: אני לא חושב שהוא מעשן. לא, מה, אתה לא עושה לפעמים שי...
0: אבל זה נורמלי.
1: זה מה שהוא עשה.
0: תאר עצמך שהוא היה עושה את זה.
1: כן.
0: האנשים, נגיד, הולכים לקונצרט. ואז הם עושים... נכון, שמים יד.
1: רגע, יש את אלה שמרשרשים ככה עם הסוכר.
0: כן, אבל אם בן אדם יש לו שיעול, או נתקע לו בגרון, בקונצרט עושה... ואז בא אייזנקוט, פה, פה, פה, פה, פה.
5: שיעמדו ש...
0: פה, פה, פה, פה, פה. המנצח עוצר את זה, סליחה. What the fuck?
1: זובין מת, היה לו קטע שהיה רעשים מהקהל, הוא היה עושה עם היד
0: ככה. סתימו. סתימו, סתימו.
1: בתחילת עידן הנוקיו, איך זה יצבן.
0: יאללה, אתה באמצע, אתה יודע.
1: כן. טון. נכון, באיזה קונצ'רטו עדין.
0: ואז טון טון טון טון טון טון טון טון טון מהקהל.
1: כן.
0: כמו האנשים האלה שהיו, הטלפון שלהם מצלצל באמצע הצגה או באמצע קונצרט.
1: כן.
0: הוא בתוך התיק.
1: כן.
0: ואז מה, הם פותחים את התיק כדי להוציא אותו לכבוד.
1: זה עוד יותר חד, נכון, כי זה אקוסטי.
0: טוב, בוא נמשיך. ספי עובדיה, ספוגי עובדיה יותר, נכון?
1: כן.
0: מודיע לאייזנקוט, סליחה, לאודי סגל, הודעה מאוד מעניינת. בבקשה.
7: אני אגן על נתניהו כאן. הוא לא עדיף את חמאס.
8: אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוקיי, לא, אז בזה אני לא אגן עליו.
1: לא הבנתי, מי נגד מי פה, סליחה,
0: מצטער. אומר, אני אגן על נתניהו, מי שמתראיין אצלו, ואז אפי אומר, אני גם הולך להגן על נתניהו, אבל הוא מיד הוא קולט מה הוא אמר.
1: וואו.
0: תקשיב עוד פעם, מיד הוא קולט מה הוא אמר.
7: אני אגן על נתניהו כאן, הוא לא עדיף את חמאס.
8: אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוקיי, לא, אז בזה אני לא אגן עליו.
0: ואין, הוא מיד קלט. המחשבה שלו מאוד הייתה כזאת. אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוי, מה שהשמאל יעשו לי, יקברו אותי באדמה, איך אמרתי שאני יכול להגן? לא, לא, לא, לא, לא מתכוון להגן על נתניהו.
1: הוא קלט, אבל נשמה, אמרת. כבר אמרת, אתה תגן על נתניהו.
0: אפשר למחוק?
1: לא יודע אם אפשר למחוק.
0: אפשר לערוך אותי, אפשר לערוך שידור חי החוצה?
1: אי אפשר לערוך את זה החוצה. אמרת, נגעת, נסעת.
0: שיט.
1: נהיית ביביסט. לבריאות ולרוויה.
0: אני לא מסתיר את זה שאני שותה.
1: לא, לא, תקשיב, אם גדי אייזנקוט לא מסתיר את זה...
0: משה לעצמו לעשות...
1: שנתקע לו רגע משהו בגרון, עולה לו, מסתער, עולה לי מאתמול... אז אתה בטח לא צריך
0: להסתכל,
1: זה הנורמה החדשה.
0: חבר'ה, פתוח.
1: פתוח, עכשיו זהו, משוחררים.
0: אופירה. אופירה אסייג?
1: אופירה אסייג, כן.
0: לסגלוביץ'.
1: אוקיי.
0: תנסה אתה, מה היא מנסה להגיד? בבקשה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
9: אבל אני חייבת לומר לך לסיום, אתה איש...
10: אמיס.
9: עם המילה שמתחרזת עם עצים. זה מה שיש לי להגיד לך לסיום.
1: הוא איש עם המילה
0: שמתחלבת עם עצים.
1: אפשר לנחש?
0: ביצים?
1: קוצים?
10: עצים.
0: עצים? עצים?
1: אתה איש עם עצים?
0: עציצים?
1: אתה איש עם עציצים?
0: אולי הוא איש שמגדל עציצים?
1: אתה איש עם קוצים? אתה איש עם ציצים?
0: שפיצים?
1: שפיצים?
0: שפיצים, אתה איש עם שפיצים.
1: אתה איש עם שרצים? לא, זה לא יותר, תגיד לו. לא,
0: אתה איש עם קסקסים?
1: קצים?
0: פרעושים? אתה איש עם פרעושים?
1: לא, אתה איש עם...
0: אתה איש עם... שלבקת חוגרת? מה אתה רוצה מהבן אדם? המילה שמתחרזת, היא התכוונה להגיד שיש לו...
1: גבר עם ביצים.
0: ביצים.
1: כך היא התכוונה לומר.
0: יכולה להגיד ביצים.
1: תקשיבי, אישה הגונה ומרקנת.
0: זה עדינה.
1: אישה מעודנת. היא בת אצולה.
0: זה מה זה.
1: מעודנת.
0: היא מדברת עברית שקספירית.
1: היא לא תלכלך את
0: שפתה ביציה
1: עם ביטוי וולגרי כמו גבר עם ביצים.
0: ביצים.
1: היא תגיד לו, אתה איש שמתחרז עם משהו עם עצים.
0: היא לא אומרת ביצים. אתה יודע שהיא הולכת לסופר?
1: היא לא אומרת ביצים.
0: תביא לי 12 עצים.
1: נכון, מתחרז עם עצים. כל
0: עצים,
1: דבר.
0: עצים, אבל צריכה לקרן קיימת. מה נכון, באת לסופר?
1: נכון, תביא לי עם איזה שמתחרז עם עצים.
0: טוב, בסדר. מה אני אגיד לך?
1: העיקר שזה בטח נשמע כמו סיומו של רעיון מאוד ביקורתי, מאוד תוקפני, היא שאלה אותו את כל השאלות הקשות, והוא יצא מהרעיון ואמר, בוא נצאתי פה ממראיינת מאוד קשוחה.
0: נכון, מראיינת עם?
1: מתחרז עם
0: ביצים. עם מתחרז עם ביצים. רמה גבוהה מאוד אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, גיא גפן. גיא גפן.
1: גיא גפן.
0: ואור שנייברג.
1: מי זה? לסליחה, אני מצטער.
0: בואי נסביר לך משהו.
1: הוא בקיא בדור הזה.
0: בואי נסביר לך משהו. אנחנו בעידן הפודקאסט.
1: נכון.
0: אלפי פודקאסטים.
1: אלפי.
0: אנשים שכל אחד שרוצה, שהיה לו חלום לדבר ויקשיבו לו, שזה פחות או יותר כל בני האדם.
1: כן.
0: פחות או יותר. מקטים פודקאסטים, יש לך אלפי פודקאסטים.
1: פודקאסטים.
0: לא יודע מי מקשיב לזה, אני לא יודע למי יש זמן להקשיב לכך הרבה פודקאסטים. אבל anyway, גיא גפן ואור שנייברג, הם שתיים שיש להם איזשהו פודקאסט בדמוקרטיבי. זה בדמוקרטיבי? לא יודע, כתוב פה. אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: אני לא בטוח. בוא נשמע, מדברים על ביבי.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
11: אולי צריך להתחיל במובן מאליו, שזה כמובן ארמונית של נתניהו. כלומר, אני לא רוצה...
12: אין דבר שאני רוצה לדבר עליו יותר...
11: אני לא רוצה.
12: מעל ארמונית של קשיש דימנטי, שבטעות יושב...
11: לכאורה,
12: לא דימנטי באמת. קשיש, לכאורה, דימנטי, יושב על כס המלכות.
11: אני לא רוצה לדבר.
12: הביצים שלו, בוא נדבר על הביצים שלו.
1: רמה גבוהה גם כן.
0: רמה מאוד
1: רמה יפה. שיח מעמיק. שיח מעמיק. אני לא צריך פודקאסטים. כי זה נותן את הזמן שי להרחיב ולהעמיק.
0: בדיוק.
1: מה שאתה לא יכול לקבל במדיה, ברדיו, בטלוויזיה, שחייב לרוץ מהר, מהר, מהר, כי אחרת אתה מאבד. פה זה, נכנסים אנשים, אנשי ספר. כשהם לא יכולים לקרוא ספר עיון טוב, אז הם מקשיבים לפודקאסט רגע.
0: איזה יופי. אתה יודע מה, האנשים האלה, אני אגיד לך משהו לגבי האנשים האלה, הרי כך כל אחד מהם, את האור שנייברג הזה, או את הגיא הגפן הזאת, או אני לא יודע מי זה האנשים האלה, או כל אחד אחר, שהם תנף ככה על ביבי, שהוא קשיש דמנטי, שים אותם עם ביבי.
1: וואה, זה לא, זה ימותו.
0: זה ההבדלים באינטליגנציה, וביכולות,
1: ובזיכרון, ובכישורים הקוגניטיביים.
0: זה פשוט לא יאמן שיושבים האנשים שהם כלומניקים. אור שיינברג, שנייברג.
1: לא יודע מי הוא, אני לא רוצה להגיד שהוא כלומניק.
0: אם הוא לא היה כלומניק, אתה היית יודע מי הוא. הוא כלומניק. בטח לעומת נתניהו, הוא כלומניק. זאת אומרת, אם תיקח אותו ואת נתניהו, אז הוא כלומניק.
1: זה לא חוכמה.
0: והוא יושב, הוא אומר על נתניהו שהוא דמנטי, ועל זה, מי? אור זה אור שנייברג אחד, שההישגים של נתניהו בחיים בכלל, והיכולות שלו וההישגים שלו הם באמת פנומנליים, הם תופעה, להגיד עליו זקן דמנטי וזה. מי אתה? מאיפה אתם מביאים את היומרה הזאת, את היומרנות, להגיד, תגיד אני לא אוהב אותו. אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא אחד האנשים החכמים.
1: אבל הוא מגניב.
0: מגניב.
1: גאיה ואיך קוראים לו?
0: גאיה. גאיה ואור, גאיה גפן.
1: הם מגניבים.
0: הם מגניבים, כי הם אמרו ביבי שהוא קשיש דמנטי.
1: והם חצופים, והם נשכניים, אתה מבין, הם נשכניים, הם צעירים בועטים וחצופים, הם שוחטים פרות קדושות, הם אין להם כבוד לכלום.
0: לא, הם שוחטים פרות דמנטיות, לא פרות קדושות. איזה פחי השפעה, טוב. לא, זה אחד הטובים עכשיו, בנט חולצה אפורה, תן לי את זה.
13: בנט חולצה אפורה.
14: אפור.
0: טוב, בנט חולצה אפורה, שים לב, מודעות עצמית, זה באמת בנט.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
15: בגלל שאתה, ויבוא ליברמן, יגידו, תשמע ביבי.
16: וביבי הפעם לא, הפעם הוא לא יעקוץ?
15: למה שהוא יעקוץ?
16: כי פעם שעברה גנץ בא בכוונות טובות, אתה אמרת.
15: למה שהוא יעקוץ?
16: אני לא יודע.
0: מי יעקוץ? יש עוקץ יותר גדול ממך, אתה מדבר על ביבי יעקוץ?
1: אבל it takes one to know one, זה מה שהוא מנסה להגיד לך.
0: אבל ביבי לא עקץ, זה הוא עקץ.
1: מה זה חשוב?
0: זה חשוב.
1: מה זה חשוב?
0: קשור. דבר איתי על הקיצות.
1: זה שביבי זוכה בבחירות ומקים ממשלה, זה הקיצה. אתה מבין?
0: הבנתי.
1: איזה מעשה נוכלות הוא עשה. הוא ניצח בבחירות והגיע ממשלה סטרייט.
0: הבנתי אותך.
1: לא יורד שהממשלה הרמאית שלהם, שכולה התבוססה על שקט, מתייחסים לזה כאיזה אופוריה שלטונית מדהימה, ונתניהו באימא הקים ממשלה, מה זה יפה, מה זה לגיטימית, באמת רוב מוצק, בלי רמאויות, בלי גנבות, בלי כלום, וזה נחשב כ...
0: זה לא יאמן. הדבר, אתה יודע, מצחיק שהם ממשיכים לקרוא לעצמם גוש השינוי עכשיו. עכשיו, מכרתם את גוש השינוי אז. הבאתם ממשלה שהחזיקה שנה וחצי, והשינוי שהיא הביאה זה שבאמת ממשלות מחזיקות שנה וחצי, זה באמת שינוי...
1: כהונה של שלושה חודשים.
0: כן, זה פחות או יותר השינוי שהבאתם.
1: הם אפילו לא היו שנה וחצי, הם היו שנה ושלושה חודשים.
0: כן, וכל הסיפור הזה התפרק לכם על הראש כמו אני לא יודע מה, ואתם ממשיכים עם אותו גוש שינוי?
1: אתה שמת לב עכשיו שיש להם, אבל בהתחלה הם היו, לתולדותיהם, הם היו בהתחלה הגוש הציוני, אתה זוכר? המחנה הציוני. אחר כך הם המחנה הדמוקרטי.
0: נכון, אחר כך גוש השינוי.
1: אחר כך גוש השינוי, נכון, ממשלת הריפוי, ממשלת גוש השינוי.
0: ממשלת האיחוי. נכון,
1: היה להם, עכשיו, אחרי זה, עד לא מזמן, הם היו ברית המשרתים, אוקיי? ועכשיו, איך הם קוראים לעצמם? נו. הגוש הליברלי.
0: הם הליברלים
1: עכשיו? אתה שם לב, הם קוראים לזה עכשיו הגוש הליברלי.
0: איזה חמודים, תשנו שמות, כי אנחנו שנתבלבל.
1: באמת, אם אפשר כל שבועיים, כי הקצב הזה לא...
0: ככה תבלבלו אותנו, ואנחנו לא נדע ביום הבחירות, איפה הפתק שלכם?
1: מה אני הולך עכשיו? זה שינוי, זה ליברלי, זה משרתים, מה, איפה אני? ציונים, דמוקרטים?
0: זה כמו שאתה, לפעמים שאתה, נגיד, אתה רוצה לבשל משהו שאתה לא יודע איך מבשלים, זאת אומרת, אני אשים דברים טעימים בפנים, יצא איזשהו תבשיל. אני יצא תבשיל, אני אשים דברים שהם טעימים, אז אני אשים ליברלי, אני אשים שינוי. אני אשים גיוס.
1: תוסיף משרתים מלמעלה, בדיוק.
0: מלמעלה אני אבזוק קצת משרתים, אני ארבב...
1: דמוקרטי, אמרת?
0: רגע, אני ארבב טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, עד שזה מגיע לדמוקרטיה.
1: נכון, כן.
0: ואז אני אצוק את זה לתוך תבנית.
1: כן.
0: ואני...
1: בתיאבון.
0: בתיאבון, ואני אתן לעם לאכול את זה.
1: אתם תאכלו את
0: זה. לעם ישראל יאכל את זה. טוב, חברים, יש לנו ככה. עוד שלושה כרכים מלאים. מלאים ועמוסי כל טוב. ובהם גם שיר ממילותיה שכתבה אופירה ללווינסון. שיר קשה. שיר, בעצם שיר, היא מספרת איך הוא בגד בה. שיר נקרא בגד את אבי.
1: וואו.
0: וזה שיר מאוד מאוד עצוב, אבל הוא מביא את סיפור הבגידה של לוינסון באופירה, על פי אופירה כמובן.
1: אוקיי.
0: וכל, ולוקה צ'יה, ובקיצור, חברים, פרסומות.
1: נהדר.
0: חוזרים. דיבורים.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537. כפוף

0: אורייט, טוב, חזרנו אליכם לקרח בית.
1: קרח בית, כן.
0: אין לי אותו.
2: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: לא לא לא.
2: ולדבר.
3: Excuse me, everybody.
1: היי, היי, היי.
0: יפה.
1: כן.
0: כן, זהו, קרח בית, ובסופו השיר המקסים בגדת בי מאת אופירה לוינסון. אופירה. אופירה, אסיה, חיברתי אותה.
1: אולי נתחיל עם השיר עכשיו כבר.
0: לא, נו, יש סדר בדברים. בן כספית נעלב, שים לב, ניסו לעשות הגדרות באולפן, סביב, ובן כספית נעלב, בבקשה.
4: אתה הולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, נראה כמו, אתה נראה שאתה ברווז, אתה נספר בגוש של השמאל.
5: לא, חבר'ה, אני לא אתן לכם להגיד שזה גוש שמאל, כי זה לא.
4: אוקיי.
5: תקודה סוף, זה לא גוש שמאל.
6: איך אתה קורא לו?
5: גוש ליברלי, גוש ברית המשרתים.
0: גוש ברית המשרתים.
1: הנה, אתה אומר, הוא אומר את מה שאמרנו. זה גוש המשרתים, זה הגוש הדמוקרטי, זה הגוש הליברלי, זה גוש השינוי.
0: לא, שמאל, אל תגידו שמאל. חס וחלילה, אל תגיד. מה פתאום שמאל? אבל מה האיש הזה מגלה? תראה, בן גספית הוא לא העיפרון הכי מחודד בעולם, בכלל, בכל הקלמרים
1: כן,
0: בעולם.
1: כן.
0: כאילו, מה הוא בעצם אומר פה עכשיו? אל תגידו שמאל זה לא טוב.
1: זה לא,
0: שמאל
1: מה
0: זה לא
1: הוא,
0: טוב.
1: מה,
0: אל תגידו, אנחנו חייבים למחוק את המילה שמאל, כן. כי זה רע, שמאל נכון, זה רע.
1: למה, הם ימין אפילו.
0: כן, ואנחנו כן. נקרא לזה, נמצא ש... אל ת... אני לא ארשה לכם נקודה סוף.
1: תראה, תראה, הם עובדים כל כך קשה על המיתוג. מיטב המוחות.
0: לא, אבל תראה כמה...
1: כל שבוע ממציאים גוש חדש, ואנחנו פתאום באים ומחזירים להם את הבסיס. אתם, אנחנו ימין, אז אתם שמאל. אם אתה נאבק נגד הימין, אז מה אתה?
0: אף אחד מהם, שים לב.
1: כן.
0: לא בנט, לא אייזנקוט, אפילו לא, אפילו לא יאיר גולן, נכון. אומרים את המילה, אנחנו שמאל.
1: נכון.
0: הם לא אומרים את זה.
1: נכון.
0: מרכז, ציוני, הם לא אומרים את המילה שמאל. עכשיו, מה זה מוכיח? מה זה מוכיח? שאפילו הם הבינו שהאג'נדה של השמאל הזאת,
1: שזה מותג רעי.
0: שזה מותג רע, גרוע, בלתי נסבל.
1: כן.
0: אז גם...
1: אבל אין מה לעשות.
0: אבל אתם שמאל, לא יעזור.
1: מעכשיו ההפך של ימין זה שינוי.
0: אין מה לעשות.
1: מה ההפך? הנה, בוא נעשה משחק הפכים. שי, מה ההפך של שחור?
0: לבן.
1: יפה. מה ההפך של גדול?
0: קטן.
1: יופי. מה ההפך של ימין?
0: שינוי.
1: נכון, מאוד יופי. תן לך מחיאות כפיים.
7: איזה כיף.
1: שינוי. גם יכול להיות דמוקרטים.
0: יש הרבה הפכים.
1: גם יכול להיות משרתים, זה גם.
0: אבל לא שמאל.
1: שמאל לא מכיר מילה כזאת. שמאל קטן, במובן שקטן? שמאל אין, מה זה שמאל?
0: שמאל. לפט.
1: הוא עזב, הוא הלך.
0: לפט ווינג.
1: הוא הלך, הוא עזב, לא מכיר את מילה.
0: לפט ווינג. הכנף השמאלית.
1: לא מכיר את
0: זה. אתה יודע למה, אני לא יודע למה הזכרתי בזה עכשיו.
1: כן.
0: מה קרה אור? עובדים פה בחוץ.
1: עובדים בכביש.
0: אף אחד לא בא לחסל אותך. הוא קפץ, כאילו שמע יריות.
1: זה היה נשמע
0: קצת כמו איזה אחד שיושב בבית קפה ובאים לחסל אותו. כן, הוא יודע שמחפשים אותו.
1: הוא כל הזמן מסתכל מעבר לכתף.
0: תגיד, אתה יודע למה קוראים לשוליים של הכביש שול? הרי יש שוליים.
1: נו.
0: מה היחיד של שוליים? שוליים זה ברבים.
1: שול.
0: שול.
1: כן.
0: ממה זה בא?
1: Je ne sais pas.
0: איי!
1: נו!
0: איך אני מבסוט? אני מחדש? אני מחדש לשפה העברית?
1: לא בקשה.
0: אני? אתה מבסוט?
1: לא בקשה.
0: איך אומרים... איך אומרים שוליים באנגלית?
1: מרג'ין.
0: השוליים של הכביש, איך אומרים?
1: לא יודע.
0: שולדרס.
1: שולדרס, כן.
0: ומפה באה המילה שול.
1: באמת?
0: כן, שולדרס.
1: באמת?
0: כן. שול.
1: שולי, אבל שולי זה מילה בעברית, לא?
0: לא, זה בא מהמילה שולדרס.
1: ז'נה קרופה.
0: אני חושב כך.
1: וואו.
0: ככה קראתי איפשהו.
1: מגניב.
0: נשמע הגיוני גם.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי, אז למה לא שולדר?
0: מה שולדר?
1: אבל אם זה שולדר.
0: כי זה באנגלית שולדר.
1: אז בעברית זה מורידים את השתי אותיות.
0: מורידים שתי אותיות, נהיה עברית. כל מילה. כך...
1: פאדר, אתה מוריד את הרב, ואיך אומרים בעברית אבא? פא.
0: פא.
1: פא, נכון.
0: שע. בנות לא לריב. לא לריב. רונן צור מנסה להפריד בין יוליה מיליקובסקי...
8: מילינובסקי.
0: מילינובסקי. מילינובסקי.
1: כן.
0: עם וט ליברמן, לתאיר איפרגן, של גדי אייזנקוט. הם רבות.
1: באולפן.
0: כן, יש קט פייט. ורונן צור גם באולפן.
1: בכלל.
0: בבקשה.
5: אתם באותו, אתם באותו גוש.
6: נכון מאוד.
5: אתם באותו גוש, אתם לא אמורים, אתם לא אמורים לריב באולפנים על מי הולך להוביל.
1: הוא משכין שלום עכשיו, הוא עושה סדר בגוש.
0: כן, אתם מאותו גוש.
1: אתם מאותו
0: גוש. אל תריבו, אתם בגוש.
1: אני רואה שהוא מפעיל את כל סמכותו המוסרית והקריזמטית על הגוש. הוא יסדר את העניין בגוש.
0: הוא יסדר את הגוש.
1: ימה באותו גוש עכשיו, אז לא יכולים לריב.
0: יושבים על אותו גוש, ואתם רבות.
1: ואתם רבות מי המנהיג בגוש.
0: רחם, יקלקל לנו הגוש.
1: כל כך הרבה עבדנו על הגוש המגובה שלנו.
0: איי, איזה גוש.
1: איזה גוש. פשי, איזה גוש עשינו פה.
0: זה, זה.
1: איזה
0: גוש.
1: זה, זה,
0: תדברים, נשים, אנשים מוזרים.
1: מעשיות אבו גוש.
0: מעשיות אבו גוש.
1: מעשיות אבו ספר.
0: טוב, תקשיב רגע, עכשיו אנחנו ניגשים לאירוע המרכזי של
1: האירוע.
0: מתוך התוכנית של אופירה, לוינסון בא להתארח. זה אופירה.
1: זה first time after the breakup?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז נתחיל עם לוינסון מתבחן על החברים שלו בארץ.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
5: יש אנשים בעיתון שאני הבאתי, ממש. אני המלצתי עליהם, אני דאגתי להם. כאילו מה, ביום שפותרתי את האוכל שלו הלכות דעה, מה שלומך?
7: אתה מדבר על ג'וש.
5: לא מדבר על שמות ספציפיים. דווקא במקרה הזה לא כיוונתי לג'וש. הוא איך האנשים במדרג נמוך יותר בעיתון. כאילו ברמת החברות. אני לא מבין איזה אנשים אלה. באמת, אני לא, כאילו, מה? אנשים שהם היו חברים קרובים שלי בעיתון, לא ג'וש. קרובים. מצייצים נגדי?
7: נורא.
5: כאילו מה, אתם מצייצים נגדי מה? להראות לאנשים שאתם מה?
0: מה תעמום? זה המחנה שלך. תבין את זה כבר, מה אתה אמור? גם אני ברגע שיצאתי, עשיתי מטר הצידה מהשורה, אנשים שבמשך שנים היו החברים הכי טובים שלי, הפסיקו לדבר איתי. אנשים שעבדתי איתם ושיחקתי איתם והייתי

0: הדיגיטליות, הוא היה במצוקה קשה, אני חושב, בתקופה הזאת, והייתה נבזיות כלפיו, לא הגונה בעיניי, ובטח לא קולגיאלית, אבל אני מוכרח לדעת, הוא לא ראה את הדברים האלה קודם?
1: לא, אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה, תקשיב.
0: לא, אני לא מקבל את זה כלפי לוינסון.
1: זה לא מופנה לך.
0: זה לא נכון, חיים לוינסון.
1: כל עוד זה לא מופנה לך, אתה לא רואה את זה.
0: תקשיב, עם כל הערכה למה שהוא חווה, חיים לוינסון, כמעט את כל ההון החברתי שלו ברשתות, no. צבר על התנהגות נבזית okay, כלפי
1: בסדר,
0: אנשים.
1: בסדר,
0: הוא הראשון בסדר. שכאילו, הוא אמור, הוא מכיר את הדבר הזה, מה זה טוב, יותר מכולם.
1: לא.
0: הוא היה חלק מזה.
1: אז מה, גם אני הייתי חלק מזה. עד שאתה לא עובר את האירוע הזה,
0: כן.
1: ורואה חברים טובים מתהפכים עליך, אתה לא יכול לדמיין שזה משהו שיכול לקרות, גם אם שמעת שזה קרה לאחרים.
0: אז כן, אז הוא לגמרי הרעל של המחנה שלו.
1: אין מה לעשות. אבל הנה מגיע הרגע שבו אופירה מתיחה בו שהוא בגד בה.
0: קדמת.
1: בבקשה.
2: בתכלס, בגדת בי. אבל תכף נדבר על הבגידה באופן אישי. בוא קצת נזכיר מה היה, עיתון הארץ.
3: זה מילה קצת חריפה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. חריפה זאת אופירה, אני מגדירה מה שאני מרגישה, אתה מכיר? לא, חיים, אתה בגדת בי.
3: אוקיי.
2: סבבה? אבל תכף נדבר על מה שקורה לי באופן אישי. לקחתי את זה קשה. אני אגיד לך יותר מזה.
3: כן.
2: לקחתי את הפרידה איתך יותר קשה מהפרידה מברקוביץ'.
3: לא מפתיע.
2: לא מפתיע?
3: לא.
2: למה?
3: כי ברקוביץ' היית 18 שנה, אז צריך לדעת...
2: איפה גמרו, נכון?
3: לא.
2: מישהו שנמצא איתו כל כך
3: הרבה שנים. אם היית חותכת אחרי עשור, היית צריכה לחתוך אחרי עשור. איתי האמנו סך הכל שנה וחצי, עוד לא התחממנו. אז זה באופן טבעי, זה גם נקטע באבחה.
2: היה לי יותר קשה.
1: יו, איזה פולניה, היא המרוקאית הכי פולניה שפגשתי.
0: חריפה זה אופירה.
1: היה לי יותר קשה.
0: היה לי מאוד קשה.
1: היה לי קשה איתך? וואי וואי וואי.
0: היה קשה איתו.
1: בגדת בי.
0: הוא בגד.
1: חזבת אותי.
0: הוא בגד.
1: מה עשית לי?
0: מהבעל הראשון היה לי יותר קל להיפה.
1: אתה יודע מה אני עושה כל היום מאז שפגדת בי? יושבת בבית, שומעת שירים עצובים כאלה, הנה תקשיב. שומעת בלוס כל היום, מרוב שהלב שבור, שאתה בגדת בי. יושבת בבית, בוכה, בוכה. על זה שאוכלת בן אנד ג'ריז.
4: בגדת בי.
1: ושרה. בגדת בי.
4: בתכלס.
1: בתכלס.

0: בתכלס. מפי קור שירזי בתכלס.
1: בתכלס.
0: בר המור דמיסה מורס.
1: זה סבבה.
0: הטכנאי, בתכלס.
1: סבבה.
2: בתכלס.
0: דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטיב אבי

0: יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: מה פגעת בחתיכת מטומטם? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך יגיעו החדשות, ואז נשוב לשעה נוספת.

0: מוצא.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזורע.
7: יש בי-ווי-דייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז.
19: כוכבית 50-37.
0: זאת הדרך שיום.
5: חוגגים סוכות ביוחננוב. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוב, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
0: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
15: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: ישראל, החדשות.
6: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לראש עיריית ניו יורק סוהרן ממדני כי הוא צריך להתבייש על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו ועל ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. את הדברים אמר ראש הממשלה בתגובה לכך שממדני כינה אותו פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם של הפלסטינים. בסרטון שפרסם מפציע נתניהו שהוא מגיע לאום על מנת לחשוף את האמת על ראש עיריית ניו יורק ולומר את האמת על חיילינו הגיבורים. שר הביטחון ישראל כץ חשף כי התקבל מידע מודיעיני על כוונות של מחבלי חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי. את הדברים אמר כץ במהלך נאומו בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל, והבהיר שבמקרה כזה תפונה העיר עזה כולה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון עד להשבתו. השר אף התייחס להמשך הערכות לוחמנו ברצועת עזה, והדגיש כי לא ניסוג מהקו הצהוב, כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורק אז מנשק ומנהרות. לגבי איראן אמר קץ שהמערכה שם טרם הסתיימה, ואם נצטרך נקה גם בפעם השלישית עד להפלת משטר הטרור וסילוקו. כוחותינו ביצעו בשעות האחרונות מספר תקיפות על מטרות חמאס באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. כתוצאה מהתקיפות נפצע מחבל חמאס. בדרום לבנון דווח על ירי ארטילרי עצים שמבצעים לוחמנו על מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג קבע כי הדיון לפסילת המועמדות של יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה לא יידחה למרות אשפוזו בבית החולים. הדיון עוסק בין היתר בגלל מאמר שפרסם 24 שעות לאחר טבח שמחת תורה. כל זאת אחרי שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר מוקדם יותר שלאור חשיבות הדיון, אם יהיה צורך, הוא ומפלגתו יבקשו לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים, מפני שאבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיק ולא סתם עושה משחקים. נוסף לסולברג הודיע היועמ"שית המודחת מיארה שעל ועדת הבחירות לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגד אבו שחאדה. עם זאת ציינה שאין תשתית משפטית מספקת לפסילת המפלגות, רע"מ והרשימה המשותפת. המשטרה פתחה בחקירה נגד שני ערבים בשנות ה-50 לחייהם מכפר במרחב העיר שכם, בחשד להסתה ותמיכה בחמאס, כמו גם להחזקה ושימוש בנשק. זאת לאחר פעילות כוחותינו בכפר, בו הותרו בביתם אקדח, סכין ודגל של חמאס. השניים נכלאו לאחר חקירה ומעצרה מוארך בשבעה ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: כמה אתה מטומטם.
11: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקי.

0: עצור, עצור לו. עצור, עצור, רגע, תמשיך, לא, לא, לא, אנחנו בשידור, אני פשוט, למה אני עוצר?
1: כן, בבקשה.
0: הרי אני עבדתי ב... נו, לפני, כן. לפני, לפני חג סוכו, יום כיפור,
1: יום כיפור,
0: כדי כן. להכין לנו,
1: נו,
0: אותות חדשים, יפים, מיוחדים,
1: לכבוד השנה החדשה,
0: לכבוד השנה החדשה, ובמקום זה, את השיר, הכנתי מחדש, והכל, בוא נתחיל עם זה,
1: בבקשה,
0: שים לב, זה אני מפתיע אותך, כי יש כמה ממש ממש חדשים וטובים,
1: אני אוהב כאלה,
0: טכנאים, כן? אוקיי, שים לב, זה מגיע? אתה מוכן? מה?
2: לא פה,
0: למה אליך? אתה פתוח שם? אוקיי, אוקיי. שים לב, אתה מוכן? רגע?
1: כן.
0: הנה, יאללה. בלייב, זה הכל קורה פה בלייב.
1: בלייב.
0: קדימה. שים לב, חדש חדש, טרי טרי, יפה יפה ומשגע. בבקשה.

0: מתחילים תוכנית בפול אנרגיה.
1: תודה.
0: יש עוד חדשים, יש אפילו גרסה קלאסית.
1: די,
0: שמעתי לך אותה?
1: מחר נשמע?
0: מחר
1: לא עכשיו?
0: כי גרסה יפהפי, אבל מחר. יאללה, בוא נחי.

0: איתנו בשעה הזאת. קודם כל יהיה לנו כמובן את לוקש.
1: אה וואו, איזה כיף.
0: לוקש. שני כרכים, ביניהם כרך הגרנד פינאל.
1: כרך השלקלק.
0: יהיה פה כיף.
1: פותחנים, פותחן אחד לפחות יהיה.
0: יהיה פה כיף. אוקיי.
2: דיבורים כמו חול.
0: יופי. אנחנו דיבורים כמו חול עד לשעה 4. אתם מוזמנים להיות איתנו, כי יהיה לכם כיף.
1: נכון, וגם יש בלילה.
0: ובשידור חוזר ב-12 בלילה.
1: כן.
0: בשעה 12, בחצות הליל. אני יוצא לחיות. אני מתחיל... איך הולך לשיר?
1: זה של שימי תבור.
0: אני מתחיל לחיות. בלילה בחצות. בשש בבוקר אני חוזר. שיקור מסומם לגמרי. לא יודע איך קוראים לי, אבל מה אכפת לי. בשש... מתחיל לחיות בלילה בחצות. מי שמתחיל לחיות בלילה בחצות, בשש בבוקר, הוא כבר, אתה מבין שהוא כבר לא איתנו.
1: נכון, אבל יש, אבל לא את החלק הזה הוא שר. הוא שר על החלק הזה.
0: בסדר, אבל אני משלים לו.
1: אתה ישר רואה את סוף הערב הטרגי, שהוא עושה מעצמו צחוק. אולי עדיף שהוא יישאר בבית ולא יעשה כלום.
0: אולי במקרה של שימי באמת עדיף. ואני לא יודע.
1: לא
0: יודע.
1: לא בטוח.
0: אני לא יודע.
1: לא, הוא דווקא נראה לי אדם מאוד אסוף. כן.
0: אני לא יודע אם הוא אסוף.
1: לא יודע אם זה בדיוק המילה. אבל הוא... אני כל כך אוהב אותו.
0: שימי, איש מקסים. איש טוב לב. באמת, פגשתי אותו כבר כמה פעמים, יצא לי.
1: כן.
0: הוא איש טוב לב.
1: כן?
0: אתה רואה איש טוב לב, כן.
1: אני לא מכיר אותו אישית, אבל...
0: פשוט איש טוב לב.
1: השירה שלו הורגת אותי.
0: טוב, השירה, הוא זמר ענק.
1: כן.
0: תזכיר אחרי זה, אני אספר לך סיפור עליו שאני לא יכול לספר בשידור.
1: אוקיי, איזה פומו עשית למאזינים עכשיו, אבל בכיף.
0: מה אני אעשה? לא הכל אפשר לספר.
1: אני אספר לכם אחר כך, בפרטי.
0: אוקיי, שים לב לאירוע הבא שקרה, באמת אירוע רציני מאוד. אתה מכיר את חברת התעופה KLM?
1: אז זה דסק התיירות שלנו, אוקיי, כן.
0: כן, אנחנו עכשיו
1: בדסק התיירות, כן.
0: KLM, החברה, the Dutch.
1: Dutch, בטח, national.
0: החברה ההולנדית. כן. יש להם מנכ״ל לשעבר, קוראים לו קמיל ארלינגס.
1: אוקיי.
0: הוא מנכ״ל החברה לשעבר.
1: מנכ״ל החברה לשעבר.
0: כן, אז הוא עלה לטיסה, בטח לא שילם, כי הוא מנכ״ל החברה לשעבר.
1: מנכ״ל לשעבר, בטח.
0: עלה לטיסה, וככה שם את הטלפון שלו להטענה. יש להם מטענים עכשיו ליד החלונות כאלה שאתה יכול לחבר את הטלפון, וככה שם את הטלפון להטעין אותו בזמן הטיסה והלך לישון.
1: גיטנוכט לך אדוני.
0: כן, הלך לישון, מנכ"ל KLM ישן, המטוס מבריא.
1: אני יכול להגיד, לא העירו אותי, אתה מבין מה יקרה? יגידו לא העירו, זה כבר רואה את זה, זה מגיע. אני כבר רואה את זה, בתגובה לא העירו אותי, נכון?
0: לא העירו אותו למה?
1: לא משנה, אבל ככה זה
0: נגמר. לא, זה לא.
1: אוקיי.
0: זה נגמר יותר גרוע מזה, זה נגמר בזה שהוא, עכשיו, יש הוראות מפורשות בחברת התעופה KLM שאוסרות לחבר את המטענים הניידים לחשמל במטוס, כי יש הרי חשש, מה שקרה בסוף זה החשש, הוא ישן.
1: אבל למה שמים מטען אם אסור להטעין?
0: לא, אין מטען, יש חיבור ל-USB כזה הרי, אבל אסור לחבר אליו, אסור להטעין איתו.
1: אז מה אני אעשה איתו? מה אני אחבר ל-USB את הקונן זיכר? מה אני אעשה אם זה לא טעין?
0: אולי יש לך מכשיר...
1: מה יש עוד לחבר ל-USB?
0: הכל היה מתחבר ל-USB. אתה צריך להטעין אוזניות.
1: אבל אסור להטעין, אמרת.
0: את האוזניות? אתה מוכן לתת לי לספר לסיפור? על כל דבר יש לך 30 שאלות. אתה חוקר אותי כאילו אני חוקר תעופה של KLM שהגיע לבדוק את האירוע. אבל אפילו לא סיפרתי מה האירוע.
1: אני מתעניין בכל מה שאתה אומר.
0: פוף, התפוצץ הטלפון על הראש שלו.
1: של המנכ"ל מורגן.
0: ככה הוא התעורר, גוד מורגן.
1: מה?
0: אחרי 5.5 שעות שהמטוס טס, והוא ישן עם הטלפון מוטען ליד החלון, התפוצץ הטלפון, פוצץ את החלון, שרף את החלון של הזה, ונפצע מישהו, והיו צריכים לכבות את המטוס, והצוות קיבה, והמטוס היה צריך לחזור לאפס, וזה מנכ״ל KLM.
1: המנכ״ל רשם בכל הדבר הזה.
0: זה המנכ״ל, שהוא עבר על זה. כן, וואו. זה הסיפור, הוא שרף את המטוס, כמעט שרף מטוס שלם, מנכ״ל ל-KLM.
1: וואו.
0: ההולנדים האלה, אני אומר לך.
1: אבל אני, אז עכשיו זה כאילו, כי אני תמיד מרגיש, בוא, ראית, נכון שפעם היה כזה שהם היו מבקשים בטיסות לחבות את הפלאפון לגמרי.
0: כן, או לשים, בהתחלה כן, אחר כך לשים במצב טיסה.
1: אחד לא מחבא באמת.
0: לא, אף אחד לא מחכה.
1: אף אחד לא מעביר למצב טיסה.
0: לא מעביר לי למצב טיסה.
1: לא מעבירים כל כך למצב טיסה.
0: אתה אולי לא מעביר, ולכן...
1: אני לא מדבר על עצמי.
0: כשנקבל ידיעה על זה שהמטוס שתכף אתה עולה עליו בעוד ימים
1: ספורות.
0: אם הוא ייעלם פתאום, אז אנחנו נדע. נדע את מי.
1: לא, אבל...
0: אשמתו של מי.
1: אבל אני לא מבין למה הם שמו פט... כאילו USB. הם יודעים שמה שבן אדם נורמלי... כל בן אדם נורמלי הרי מסתובב עם פחד, חרדה.
0: נכון.
1: חרדת הפלאפון שלי לא מספיק טעון. זה על 98, זה רק על 98, אני חייב להתאים אותו דחוף, דחוף, דחוף.
0: נכון.
1: שם את ה-USB, מה ציפית שיקרה? יחברו להתאים.
0: נכון. אבל אז ברור שזה מסוכן.
1: גם ההולנדים ידועים כעם של...
0: של מה?
1: יחסית, כאילו פורצי מוסכמות, נכון?
0: אני לא יודע, הם מלשינו על אנה פרנק, אני לא יודע כמה זה היה לפרוץ מוסכמות באותה תקופה, זה דווקא זה הייתה מוסכמה, באותה תקופה זו הייתה מוסכמה.
1: נכון, אבל בצד שאני אותו עמק גם החביא אותה, אתה מבין?
0: פיץ' הפגיע אותה, מיץ', איך קראו לה? מיץ', ראית את הסדרה אור קטן?
1: לא.
0: תשמע, אתה חייב לראות את הסדרה הזאת.
1: אני אצפה.
0: סדרה מקסימה בהפקה ישראלית דרך אגב.
1: כן.
0: שמספרת את הסיפור של אנה פרנק, אבל מהצד של אלה שהחביאו אותה, מיץ' והפיץ' או מיץ', אני לא זוכר איך קראו להם.
1: הגרסה שלהם.
0: כן, כן, מרתק.
1: וואו.
0: מרתק, מביא את הסיפור של אלה שהסתירו אותה.
1: מעניין, אוקיי.
0: משהו, טוב. טוב, נתחן, פותחן? פותחן?

0: טוב, נתחיל עם דרבי. הדרבי היה דרבי, אם אתה לא יודע, היה דרבי בין תומר משקף לבן נגד לירן חולצה אפורה.
1: וואו, היה ביניהם דרבי. זה קרב הענקים, זה האולסטאר שלה.
0: כן, כן. וואו. האולסטאר של הטרללים.
1: ובנט לא היה שם, כי גם הוא
0: חולצה אפורה. לא, לא, לא, בנט חולצה אפורה, לא, לא, לא, הוא לא. בבקשה, קרב המאה, תומר משקף לבן נגד לירן חולצה אפורה.
2: אתה לא מספיק להציג לי, אתה לא מספיק לקלל, תפסיק לקלל, תפסיק לקלל, תפסיק לקלל, תפסיק לקלל, אתה לא הבוס שלי, אתה לא הבוס שלי, אתה לא הבוס שלי, אתה לא הבוס שלי, בסדר, נו הנה,
0: הם רבים על פריים, כאילו מה אתה נכנס לי לפריים, זה הפריים שלי אני רכשתי את הפריים, אתה לא תעמוד לי בפריים, אתה עם המשקף הלבן שלך.
1: אבל כל הגג שלהם, כל עילת הגג שהם אמורים להיות בפריים, אז מה זה משנה אם...
0: לא, אבל כל הגג זה שהם נדחפים לתוך פריים.
1: אבל זהו, אתה לא יכול להגיד לו, אל תדחף לי לפריים, הרי זה העבודה שלו להידחף לפריים.
0: אתה נדחפת, קודם כל, אתה נדחפת לפריים. מה אתה אומר לי לא להידחף לפריים, שאתה נדחפת לפריים?
1: אני נדחפתי לפריים הזה, ואז אתה מנסה להידחף לפריים שאני כבר נדחפתי. די, לפריים הזה כבר נדחפו. תתרצה פריים אחר להידחף.
0: אבל יש מקום לשני דחופים בפריים אחד.
1: לא דחופים כמונו. בעיר הזאת אין מקום לשני דחופים.
0: נכון, נכון. זה דחופים מחופפים.
1: בטח, לך תדחף במצלמה של חדשות 13.
0: וואי, זה...
1: במקום להביא לעם מסר של פיוס.
0: בדיוק.
1: אפשר גם וגם בפריים אחד.
0: אתה יודע מה הם צריכים לעשות?
1: ימנים ושמאלנים, חילונים ודתיים, ליראנים.
0: אתה לא חושב מספיק רחוק.
1: לבן.
0: אתם לא חושבים מספיק רחוק.
1: בבקשה.
0: הם צריכים שניהם, כדי האחדות בעם, שניהם לבוא עם חולצות אפורות ומשקפיים לבנים.
1: וואי, לא, זה יענה.
0: זה האחדות בעם.
1: וואו.
0: זה הדבר.
1: שי, זה וואו.
0: שניהם.
1: זה מיינד בלואוינג. עכשיו באמת מתפוצץ לי המוח.
0: כן.
1: וואו. אתה יודע מה? ואז נוציא פוסטר.
0: פוסטר של שניהם.
1: כשהם רבו עלינו, הוא בחר בנו.
0: שניהם בחרו בנו.
1: שניהם בחרו בנו.
0: לא רק אחד הם בחרו בנו.
1: שכשהם נדחפו לנו, הוא נדחף לנו.
0: קשר לאירן חולצה.
1: נכון, בוא נראה אם אפשר יהיה לייצר איזה פיוס.
0: לא, אנחנו לא באים בשביל פסח, אנחנו באים בשביל לסכסך.
1: עוד יותר לסכסך?
0: בואו, לא. לפייס זה כולם רוצים, לסכסך זה הכיף. מה זה לפייס? לפייס כל ילד יכול.
1: לא מוכר לפייס.
0: אתה יודע כמה קל זה לפייס?
1: כן.
0: אני מפייס אותך בשנייה. הלו?
3: כן.
0: לירן?
3: כן, מי זה?
0: לירן חולצה אפורה, מה העניינים? שי גולדשטיין, מה נשמע?
3: מה העניינים, אחי?
0: טוב, איך אתה? אנחנו בשידור, כאן איתי איתן אורקיבי.
1: אלן.
0: גלי ישראל, אנחנו דיבורים כמו חול. בוא נה, הוא מלכלך עליך, תומר משקף לבן. מה?
3: איך, מתי הוא מלכלך?
0: כל הזמן, מה יש לו נגדך?
3: מלכלך, מה אני אגיד לך, מה הבא? מה יכול ללכלך כבר, מה שואה, מה יכול ללכלך?
0: לא יודע, אוי, אתה לוקח לו את הפריים, אתה גונה פריימים, אתה גנה פריימים, זה לא דברים שהוא אמר, זה היה המסקנות שלי.
3: מה?
0: מה?
3: מה אתה אומר?
0: אתה גנה פריימים, אתה גונה...
1: נדחפת לפריים שלו.
0: כן, נדחפת לו לפריים.
3: הוא נדחף לי לפריים, אני נדחף לו, הוא נדחף לי, אני נדחף לו.
1: אבל רגע, אבל כל הרעיון זה שהוא נדחף לפריימים, אז כאילו אם אתה בפריים, אז הוא נדחף, זה, אתה מבין?
3: נדחף, לא בטח שהוא נדחף, אחי, הוא נדחף לכל מקום.
1: אז למה לא נדחפת לפריים שלו בחזרה? גם אתה?
0: גם אתה אבל נדחף, רגע.
3: זה הולך להפגנות של הימין, אחי, זה הולך לשמאל, הולך לימין, אחי.
0: רגע, אבל אתה גם נדחף לתוך הפריימים.
3: 25 שנה כבר אני...
0: בסדר.
1: יש לך המון ניסיון בזה.
0: אבל אין לך בלעדיות על זה, להיכנס לפריימים.
3: אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אח שלי פתאום הגיע, איך אומרים, הגיע משום מקום.
0: גם אתה בהתחלה הגעת משום מקום, אתה מבין, תן לו, אתה דווקא צריך, אתה דווקא צריך לדעת, לפרגן לו על זה.
1: לדור ההמשך, מקצועית, נאמר, מבחינה מקצועית, אתה חושב שהוא עושה עבודה טובה?
3: תשמע, הוא אין לו סוף, אחי, הוא... כל הזמן מחפש את המצלמה, כל הזמן, בלי סוף, מחפש, רק רוצה להצטלם ולהצטלם. אין
0: גם...
3: לו סוף, אין לו סוף, אחי. הבן אדם צריך להיות לו סוף, אחי, זה כל הזמן.
1: נראה לי שאתה צריך להיות...
3: בשמונה בבוקר.
1: כן.
0: כן.
3: הרוס או בקוס, ולכן, ומישהו שם ראיתי בטלוויזיה.
0: כן.
3: אין לו סוף, אחי, כל הזמן, אתה מבין?
0: רגע, אתה יש לך... כאילו, אתה יש לך...
1: יש לך קווים אדומים, כן. נאמר, יש פריים שלא תדחף?
3: מה?
0: יש פריים שאתה לא תיכנס אליו?
3: הוא הולך להפגנות של השמאלנים, אחרי זה הוא פתאום הוא בא לזה של ביבי פתאום, כל מקום.
0: תגיד, איך זה מרגיש, איך זה מרגיש לירן, שאחרי באמת 20 שנה, לירן, שנייה, לירן, לירן, לירן, לירן, תקשיב. איך זה מרגיש אחרי 20 שנה, שאתה באמת, התחום שלך, אתה חולש על...
1: מונופול, מונופול.
0: יש לך מונופול על תחום הפריימים. פתאום בא מישהו, טאק! פתאום. עושה עליך תחרות, כאילו יבוא מקביל של פריימים.
3: מה אתה היית עושה?
0: מה זה? סוגר את העסק. פותח עסק אחר.
3: מה זאת אומרת פותח עסק אחר?
0: גמרנו, כאילו, לקח לך את הפרנס... זה כאילו, נגיד אני עכשיו יש לי פלאפל, סבבה? ואז פתאום, אחרי 20 שנה, בא איזה מישהו, פותח פלאפל צמוד אליי. מה אני עושה?
3: נכון, בדיוק, בדיוק. נכון.
0: זה אותו דבר.
3: אפשר לעשות, אחי.
0: סוגרים את הפלאפל וזהו.
3: את הפלאפל פותחים שווארמה.
0: כן, בבקשה. הנה, בבקשה. תבין, עלית על זה.
1: תמציא חדש, תדחף למשהו אחר. פריימים זה כבר ישן.
0: בדיוק. תמצא את הדור הבא של לירן חולצה אפורה. בדיוק. לירן חולצה אפורה 2.0.
1: נכון,
0: נכון.
3: נכון, נכון.
0: למה למשל אתה לא מנסה להידחף לשידורי רדיו?
1: וואי, זה גאוני.
0: פשוט לבוא, לפתוח את האולפן, להיכנס.
1: להתיישב ולהתחיל לדבר ברקע.
0: להידחף.
3: מה? ברדיו לא רואים, ברדיו לא רואים, ברדיו שומעים, יכול להיות שאני אעשה אולי ברדיו, לא?
0: כן, תבוא, תדבר, תפתיע אותנו פה יום אחד, תבוא, תיכנס לשידור.
3: הלאה.
0: הלאה?
3: למה אתה לא מזמין אותי בערוץ 14 לתוכנית שלך, תזמין אותי, מה?
1: בבקשה.
0: אני אזמין אותך.
1: אבל זה פריים, זה לא, זה כבר עשית.
0: לירן, טוב, אנחנו באמת כולנו עוקבים אחרי ההתגוששות הזאת המרתקת בינך לבין תומר משקף לבן. ואנחנו מקווים שתנצח, כי האמת אנחנו איתך, כי אתה, אנחנו...
3: מה, זה מלחמה?
0: אני גדלתי עליך, מה שנקרא.
1: בדיוק.
0: אני גדלתי עליך.
1: אתה המקור. אתה המקור.
0: זה מלחמה. זה קרב רציני. אל תוותר, אל תוותר, אתה חייב לנצח, זה שלך, אתה המצאת את הז'אנר, מה הוא בא גונב את הז'אנר?
3: אתה רואה מה זה, לא מה?
0: וזכויות יוצרים, הוא לא צריך שלב.
1: האמת צריך לפנות, האמת אתה יכול לתבוע אותו.
0: תתבוע אותו, זה שלך.
1: הוא גונב לך את הגג.
4: אנחנו נסכם את המשפט.
0: בטח, טוב.
3: אשכרה זכויות יוצרים, נשמה.
1: נכון, יש לך זכויות יוצרים על הדבר הזה.
0: למה אתה לא הולך לעורך דין למשל, ומנסה לבדוק את זה?
3: מה אני אגיד לעורך דין?
0: מה תגיד לעורך דין?
3: זכויות יוצרים, וואלה, אתה יודע מה?
1: כן, מה?
3: אפשר, כן, נכון.
0: כן, חושב שלך, אתה המצאת את זה.
1: מה, הוא גם אומר, אתה רואה, הוא גם מודה בזה.
0: נראה לי הדלקנו אותו, נראה לי הדלקנו אותו.
1: הוא אומר, זה הפריים שלי, אל תדחף. זה אומר שהוא רוצה להידחף לפריים. הקטע של להידחף לפריים, זה שלך.
3: הוא אמר, זה הפריים שלו, הוא אמר?
1: משהו כזה, לא?
0: זכויות יוצרים, זכויות יוצרים.
1: אני חושב שכן.
0: זכויות יוצרים.
3: זה מה זה הפריים שלו, זה הפריים שלו, זה.
0: טוב. לירן, תודה רבה.
3: תודה רבה, נשמה גולדשטיין, אחי.
0: תודה.
3: תודה לכם, תודה.
0: ביי, נשמה.
1: להתראות.
0: היה שהוא באמת בן אדם נשמה, אתה מבין? בן אדם טוב, לירן.
1: אני חושב שבאמת, אני חייב, הדבר הזה שהוא המציא, זה הדבר הכי גאוני בעולם. זה הכי גאוני בעולם.
0: ואדם אמר, אני רוצה להיות מפורסם.
1: כן.
0: מה אני, לשיר אני לא יודע, לשחק אני לא יודע, אין לי את הכישורים להיות מפורסם. אז מה אני צריך להיות? אני צריך להיות בטלוויזיה. אז אני אלך איפה שיש טלוויזיה, אני אעמוד, יראו אותי. זה טמטום שהופך לגאונות.
1: נכון, כי הוא חלק מכל חוויה ישראלית שעברה בשידור חי, הוא חלק מהעניין.
0: אין אירוע שקרה בארץ משמעותי שאין איזושהי תמונה של לירן חולצה אפורה שם.
1: זה גאוני, האיש גאוני.
4: אגב, איתן בקרוב מאחוריך הוא עוד מכבי חיפה, לירן.
1: מה?
4: כן, כן, הוא עוד מכבי חיפה, אז הוא יבוא מאחוריך.
1: קצת הזנחנו את הכדורגל.
0: כדורגל, די, נגמר למונדיאל. שלק לק.
1: קרח השלק.
0: היי, פאפרה פרה פאפרה פרה פאפרה פאפרה.

0: טוב, יאללה, כרך שלישי, כרך השלק שלק שלנו היום, מתחיל עם בוגי.
1: אוי, נדר.
0: Yes, sir, I can boogie. בוגי מזהיר את כולנו מפני נתניהו, שים לי.
2: זה השמה חמורה.
3: לא, אז במקום זה מעבירים את יהודה ושומרון, ועכשיו את הגליל עם ערביי ישראל, מה שקרה בחג במג'ד אל כרום, והר הבית בסוכות. זה הטענה שלנו. כל הבכירים שישבנו וחשבנו איפה הוא כן יכול להעביר כשטראמפ מונע ממנו בזירות העיקריות, זה ביהודה ושומרון, זה ערביי ישראל והר הבית. צפו פגיעה.
0: צפו פגיעה.
1: צפו פגיעה, הוא יפגע. הוא אומר שישבנו וחשבנו כל הבכירים.
0: הרמטכ"ל.
1: מה, איפה הוא יכול להבהיר בכוונה נתניהו, הגרגמל הזה?
0: כן.
1: צפו פגיעה.
0: הרי מה, הוא רוצה רק להבהיר את השטח?
1: להבהיר.
0: צפו פגיעה.
1: כן, צפו פגיעה.
0: צפו פגיעה. חבל שלא אמרת לפני 7 באוקטובר.
1: צפו פגיעה.
0: שהולכת להיות טבח, צפו פגיעה. מעניין, אתה יודע לצפות רק דברים שלא קורים. זאת אומרת, את מה שקורה אתה לא צופה,
1: אבל הם הזהירו,
0: הם הזהירו,
1: שהקרע הפנימי הוא הכי מסוכן.
0: הגיוס, הגיוס, הגיוס.
1: הבנתם,
0: הגיוס.
1: הרפורמה תקרא את
0: זה. הרפורמה מפרקת את העם. זה לא רפורמה, זו הפיכה.
1: אני שואל את עצמי עם האירוע של בוגי יעלון, באיזה סוג של אירוע נפשי זה?
0: מה זאת אומרת?
1: אם מותר לשאול...
0: שנאה לנתניה.
1: כן.
0: זהו, זה האירוע, שנאה, שנאה, שנאה, שנאה.
1: זה רק שנאה.
0: אל תשאל אותי עוד שאלה בכלל.
1: אתה חושב שאפשר להכניס ל-DSM בעקבות האירוע של רלבת?
0: שנאה כמחלת נפש?
1: שנאת פוליטיקאי קיצונית כסוג של הפרעה נפשית?
0: הפרעה נפשית.
1: כי אין לי הסבר אחר לכל הדבר הזה.
0: שנאה.
1: שנאה.
0: קנאה.
1: קנאה.
0: קנאה ושנאה.
1: קנאה ושנאה.
0: כשאתה מקנה במישהו, אתה גם שונא אותו. זה טבעי, זה הולך ביחד. המון קנאה בנתניהו, כי הם כל אחד מהם עלה ונפל וירד וניסה ולא הצליח, ונתניהו ממשיך 16 שנה או 18, אני כבר לא יודע כמה, 30 שנה. ממשיך וכל פעם מצליח, וגם כשהוא נכשל, אז שנה וחצי אחרי זה הוא מצליח.
1: וגם הכישלונות שלו ברוב המקרים, חוץ מפעם אחת, הם לא כישלונות קולוסליים, זה עדיין מה שנקרא תבוסה עוד בכבוד.
0: בדיוק.
1: מדעת אחד, שניים, ו... הוא זה שלו.
0: פשוט
1: יודע...
0: מקנים. הם פשוט מקנים.
1: איי, איי,
0: בנתניהו.
1: אז צפה פגיעה, הוא יבעיר, אתה מבין? יכול להיות שיהודים יתפללו בהר הבית, וזה הכרזת מלחמה שי. תפילה בטח. שלך בהר הבית. יכול להיות, זה הכרזת מלחמה.
0: בטח.
1: כן.
0: בטח.
1: כן.
0: איי, בסדר, טוב. קושמרו.
1: וואו.
0: רוצה? אתה אוהב את קושמרו.
1: וואו, המון זמן לא היה פה.
0: דני כן. קושמרו לא מבין
1: כן.
0: משהו מאוד לגבי טקסי השביעי לעשירי.
1: אה.
0: שהטקס הוא נערך בתאריך העברי.
1: אה.
0: ודני לא מבין למה.
1: כן. תקשיב,
4: תקשיב. זה לא מוזר שכל האירוע הזה הוא יוזמה פרטית. הממשלה עושה את זה באיזה תאריך עברי, כפתת לא יודע מה. שאף אחד לא מכיר.
1: אף אחד לא מכיר.
0: אף אחד שהוא לא יהודי, לא מכיר, אתה צודק. אבל כיהודי נראה לי שאתה קצת מכיר את הלוח. אף אחד לא מכיר את הלוח העברי? אף אחד לא יודע שיש לוח עברי? אף אחד לא מכיר.
1: הם תקעו את זה
0: באיזה... והממשלה הזאת, שהיא ממשלת העם היהודי והעברי, היא מחליטה ללכת על עברי. למה? אף אחד לא מכיר את העברי. הרי אנחנו לא...
1: מה זה?
0: פשוט לא יאמן.
1: איזה כפתת משהו, הם תקעו את זה, לא ברור למה.
0: הרי גם הכרזת העצמאות, הקמת המדינה, גם הם אומרים איזה...
1: למה? אתה מבין מה זה? כפתת? זה לא שחילקו את תוכנית החלוקה, כפתת והצהרה?
0: אני לא יודע, מה זה התאריכים המוזרים? שאף אחד לא מבין. הקטע המדהים זה,
1: כן.
0: שדני קושמרו, אוקיי, דני קושמרו לא מחובר ליהדות שלו, לא מחובר לשורש, לא מחובר, בסדר, סבבה. אבל המחשבה שלו היא שכולם ככה. מה בתאריך עברי שאף אחד לא מבין?
1: אבל באמת
0: הוא... מי זה אף אחד שלא מבין?
1: כן,
0: יש פה מיליונים
1: שלו.
0: שמבינים. לא, אבל אתה מבין באיזה עולם הוא חי?
1: ברור.
0: הוא חי בתודעה שבו התאריך העברי זה משהו שאין אף אחד בכלל שמבין אותו, למרות שמסובבים פה מיליונים של אנשים שמשתמשים בתאריך העברי, אוהבים את התאריך, ופחות מודעים לתאריך העברי.
1: גם אם הם לא משתמשים בו, הם מודעים לחשיבות שלו ביחס לאירועים לאומיים גדולים, ימי זיכרון, ימי שנה, חגים בוודאי, דברים מהסוג הזה.
0: לא, אף אחד לא מבין.
1: לא מבינים.
0: העם היהודי, איש יהודי שאומר על התאריך העברי שאף אחד לא מבין מה זה. מה עובר עליך, דני? כאילו, בחיית, אתה מגיש מהדורת חדשות, כמה בור אתה יכול להיות, אתה לא מבין מה זה תאריך עברי בכלל.
1: יותר גרוע, כמה גאה אתה יכול להיות בבורות שלך.
0: וואי.
1: כאילו הם, מה זה תאר? מי שמע על זה בכלל?
0: כן, מה, תנו לנו תאריך לועזי. אז לך ללועז, תחיה בלועז.
1: בלעז.
0: איפה זה לועז?
1: לועזלנד.
0: איפה מדברים לועזית?
1: לועזליה.
0: לועזליה. United States of לועזליה. כן. הארצות... זה מדהים אותי הדבר הזה, זה מדהים אותי, זה מדהים אותי. הנה קטע מצחיק, תראה, יש סדרה חדשה בכאן 11 שנקראת אנשים שפגשתי.
1: כן, זה התחיל...
0: ראית את זה? לא ראיתי.
1: זה מסי כהן, אני חושב, נכון?
0: ראיתי קטע עם מסי כהן.
1: כן.
0: טוב, אסי גאון, אסי שחקן, משהו יוצא דופן.
1: יש עכשיו, יש לו סרט עכשיו, עצמאות.
0: עצמאות.
1: לא ראיתי עוד.
0: כן, גם אני לא. אבל אסי כהן, מתוך הסדרה... מתוך הסיטקום, אנשים שפגשתי, בוא תקשיב, האם לא ידעת? האינטרנט מת.
2: האינטרנט מת. בוא נשים את זה על השולחן. הייתה לו תקופה טובה, אני לא אומר, אבל די. גם לכולם יש אינטרנט. לסבתות יש אינטרנט. ילדים נולדים עם אינטרנט בלתיין. לגיסי, בעיניים שלי, אני משקר, יש מזגן עם אינטרנט. מבינים לאן הגענו? לחפצים יש אינטרנט. זה מה שנקרא אצלנו במקצוע, שוק רבוי.
0: גדול. לא יודע מי כתב את הטקסט הגאוני הזה, אבל זה נכון.
1: אוי, זה חמור.
0: די, אינטרנט זה כבר לא, זה לא עניין. יש אנשים הולכים עם טבעת שיש באינטרנט.
1: נכון.
0: כן.
1: זה כבר לא אישו.
0: לכולם יש.
1: להפך, אפילו פסה כבר.
5: הלאה, באוטובוסים יש, במטוסים יש.
0: אינטרנט זה כמו סקס. לכולם יש, אפילו אנשים שאתה אומר, זה לא יכול להיות שיש לו סקס. יש. אז לא, יש אנשים כאלה שאתה אומר, זה...
1: כן.
0: ואז אתה...
1: יש לו אינטרנט.
0: יש לו אינטרנט. אתה אומר, לא יכול להיות באדם כזה, יהיה לו אינטרנט.
1: יש לו, גם הוא מצא אינטרנט.
0: גם הוא מצא... איך אומרים?
1: מצא את האינטרנט שהלך איתו.
0: כל סיר מוצא את האינטרנט שלו. לכל סיר יש אינטרנט.
1: כל אינטרנט מוצא את הראוטר שלו.
0: כל אינטרנט מוצא את הראוטר.
1: יפה.
0: אתה מסתכל, זה מדהים.
1: כן.
0: מה? אבל ה-AI זה הדבר.
1: כן, נכון.
0: דבר הקודם, תקשיב רגע, תשמע, זה יש קטע עם הסיפור, טוב, אין זמן לדבר על זה עכשיו, יצרי. לא, כל מה שקורה עם ה-AI עכשיו, יש אירוע.
1: אני חושב שהאירוע הזה הוא חצי מבוים.
0: אני בטוח שהוא 100% מבוים, דרך אגב, לא חצי, אבל יש אירוע.
1: כן.
0: ואני מנסה להבין מה האירוע, כאילו, זה שפתאום כל בחירי עולם ה-AI אומרים שה-AI שנייה מלחסל את כולנו וכל ה... יש אירוע, יש סיבה למה פתאום הם מוציאים את זה בצורה כזאת?
1: אני לא יודע.
0: אף אחד לא, אני לא חושב שיש מישהו שיודע. אני לא חושב שיש מישהו שיודע.
1: מוזר.
0: זה מאוד מוזר מה שקורה.
1: כן.
0: כן. אבל אולי כדאי להקשיב להם, גם יכול להיות שהם, אתה יודע, אומרים את האמת, אולי הם...
1: מורגלים לדפוסי מחשבה קונספירטיביים הרומיים, אבל הם לא מזהים עזרה פשוטה שנשמעת, ואולי היא באמת עזרה.
0: אולי סכנה היא אמיתית.
1: נכון, אולי הם באמת מבוהלים מזה. הם קולטים איזה מפלצת הם בונים. אני לא יודע, אין לי מושג.
0: טוב, אוקיי. חברים, פרסומות, לוקאט שיהיה פה מיד.
1: זה נהדר.
0: וגם הקרח האחרון שמגיע.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: יש בי-ווי-דייז.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
15: אחוזת ארץ.
14: כוכבית 50-37.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
20: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
19: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: דלתות?
24: רב בריח.
23: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
24: רב בריח.
25: שומעים שזה ישראלי.
26: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: טוב, מה העניינים? תראו מי הגיע לאולפן. זה אני, כן. את בני, כן.
1: צפון אני, כן.
2: מה קרה לכם?
0: מה העניינים, לוקאץ'?
1: אני בסדר, מה שלומך? איך עבר הצום?
0: וואו, טוב, איך אתה עצמת?
1: אסור לי לצום.
0: אתה, לך אסור לצום?
1: אני אמיתי.
0: לך אסור לצום?
1: זה לא מדעי.
0: מה, הם מפחדים שתרד כל כך במשקל שתהיה רזה מדי?
1: לא, האמת היא בעיות רפואיות, אז ממש הרופא אסור לצום, לצערי. דווקא צמתי עד שהיה לי את ה... הייתי צם עד שהיה לי את הבעיות הרפואיות, ואז אני לא צם, אבל בתכלס אני גם חנטריש, כי יכולתי לעשות השתדלות, ולשתות רק מים, ולאכול רק אורז, ואתה יודע, אבל לא, אני כבר, אם אני אומר, אני כבר לא צם, אז אני כבר לא צם.
0: כן, בסדר. לא, אלוהים יסלח לך. אגב, אם זה בגלל בעיות רפואיות, זה...
3: לחלוטין לגיטימי,
1: זה בסדר, לגיטימי. אני לא יודע אם זה לגיטימי, באמת, אני כאילו דיברתי עם הרב בבית כנסת לפני כמה שנים על זה, והוא אמר, בסדר, תעשה השתדלות, תאכל את המינימום, תשתה מים, ותאכל תמיד אם הוא תוכל לקורס וזה, ואז אני כבר הרגשתי כבר כאילו...
0: אתה יודע שיש אבל כללים לאנשים שכאילו הם לא יכולים לעצוב, ואז יש, זה נקרא, לא זוכר, שזה שם, ואז אתה מקבל אישור, קראתי את זה ממש בחג, שאתה יכול לאכול ככה, כל 9 דקות, אמיתי, כל 9 דקות, לא זוכר כמה גרם, אבל זה כמו 2 פטיבר,
3: כל 9 דקות 2 פטיבר?
0: כן, כל 9 דקות 2 פטיבר.
1: הרבה אוכל.
0: 2 פטיבר או מנה... רגע, לא סיימתי.
3: זה עינוי, או ואפל לימון, כדי שתאכל, אבל גם לא תהנה מזה. שאתה לא תהנה, זה יהיה לך מגיל.
0: או אוכל, מה שאתה רוצה, אבל במידה של קופסת גפרורים. כל 9 דקות.
1: ומותר לך לקרוא ספרים, אבל רק את של בנט.
0: איך לנצח מגפה. זה מותר לך לקרוא. לא, באמת, יש כזה... יש לזה, קראתי את זה.
3: מעניין.
0: טוב, לוקי, אתה מוכן?
1: אני נולדתי מוכן.
3: בבקשה.
0: תן לו. אוקיי, פרי סטייל. נתחיל עם מהחתימה טובה. כמו שצריך. יאללה.
1: שולח לכל ישראל, ים של אהבה. מקווה של לכולכם.

0: להגזים אחרי שאוכלים בצום.
1: נכון, נכון.
0: שאת הגוף שלכם לא תשלחו לסדום. את הפה צריך לסתום, לאכול רק עוגיה, או במקסימום קצת טוסט, ולשים בו עגבניה.
1: עגבניה.
2: יפה.
1: איך העגבניה בטוסט מגיעה לטמפרטורה של ארגש?
2: זה גם לא יורד אף פעם.
0: ארגש. העגבניה שעולה.

0: שנים בתוך בית חולים.
1: מי סד? עגבניה בתור זה נורא. אוקיי, נגמר יום הכיפור, מה מתחיל?
0: סוכות.
1: סוכות, סוכה.
0: עכשיו אני הולך להתחיל לבנות סוכה, אבל אני לא ממש יכול, וזה טיפה למכה. יש לי קצת נחות ברגל, מבקש מחברים, נעזר באנשים, הפעם לא ההורים. תבנו את הסוכה עם ארבעת המינים, ותזמינו את כולנו, את ארבעת השמינים. כן, אחי, זה היה החרוז המתבקש, שיהיה לכם חג סוכה. סוכות שמח וגם אש.
1: איזה יפה. טוב, חשבתי שגם באמת כאילו השיר הזה הקדים את זמנו, כי פעם היו רק שני מינים, זכר ונקבה, והיום כבר יש ארבעה מינים.
2: נכון.
1: פעם ראשונה בעצם הגענו לנקודה.
2: סוף סוף היהדות סוף סוף למדה להכיל.
1: הכירה את ארבעת המינים. גבר, אישה, איש גבר וגבירשה. גבירשה.
0: יש הרבה מינים, יש בנים, יש בנות, יש מה שביניהם, יש הרבה הרבה מאות, יש אחד שהוא מגדיר אותו בכלל כאילו טוסטר, יש אחד שהוא מגדיר אותו חצי ג'ודי פוסטר. ואם אתה רוצה למצוא את המין שלי, אני אגיד לך אחי, זה מאוד מאוד אמין, כי המין שלי משמין, אני ארבעת השמנים, ואני ואיתן ארבעת המשמינים.
1: יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב, זה נוגע לך. הראפר בלק, איך קוראים לו? בלקמור.
0: הראפר, למקלמור.
1: מקלמור.
0: הראפר הזה, אני רוצה שהוא ימות, לא בגלל שהוא רזה, רק בגלל שהוא אנטישמי, הוא שונא את ישראל. הוא עומד על הבמות, ואותנו מקלל, אבל הוא ראפר כה גרוע, מאפן וצבוע. הלך לטורקיה, אתם יודעים שזה ידוע, יש שיר תמורת הגייז, אבל טורקיה עושים, הם לקחו את כל ההומואים, ואותם עוצרים. אבל הוא לא מגנה, מגנה אותנו.
1: תינופת.
0: ממש.
1: חוטים, חוטים, יאללה, חוטים. חוטים, אבל לא חוטים, חוטים.
0: חוטים.
1: לא חוטים, חוטים.
0: מה איתם בטוטים? אחי, הם לא יורים עלינו ועכשיו מבסוטים. הם רבו עם סעודיה ועם שאר המדינות. הם חשבו יש שם גב, אבל את הגב הן לא נותנות. הם הפקירו אותם בשטח, יש להם כזה צבא. שמולנו שום דבר, אבל מולם הוא חצי דבר. הוא מצליח גם לראות על להם כל מיני טילים, טוב, נקווה שזה יתפוצץ להם בפנים.
1: יפה, ממדני לסיום, ממדני.
0: ממדני, ממדני, חבל לכם על הזמני, מקווה שהוא ייחנק מדני שובבני, יאכל את החטיף ויעלה לו בגרון. איך צחק שם גם בטקס שהיה האחרון? איזה מין חוצפה, הוא הולך ל-11 בספטמבר, הוא אומר שהוא איבד שם איזה זה מישהו אחלה גבר, אחי, הוא באמת יושב שם ככה מבואס, הוא איבד שם העדות שלו
1: שהוא היה הטייס. נהדר, הוא איבד העדות שלו הטייס. יפה, יפה, יפה, יפה. כל הכבוד, כל הכבוד. אז רגע, אז אתה לא הולך לבנות סוכה? אז תזמין סוכה כזאת.
2: לא, אני אזמין.
1: אתה יודע, מ...
2: נחלים, סוכה.
1: תזמין אותנו, תזמין אותנו לשבת בסוכה.
0: שנה שעברה עשיתי קומבינה, וזה חבר, ביקשתי ממנו שיבנה את הסוכה, ואני לא נעים לי ליפול עליו עוד פעם, אני לא יודע במי אני אבקש.
3: אבל אתה יכול... ההורים שלו יקחו אותו לסוכה.
1: מה?
0: מה ההורים שלי? לא, לא איזה, ההורים שלי בני 80, איך הם יבנו סוכה?
1: לא, אבל אתה יכול להזמין היום סוכה שבאים ומתקינים לך אותה גם כן.
0: מתקינים את הסוכה בבית?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: אני לא צריך סנג'ר מישהו?
1: לא, אתה מזמין, בא, מתקין, שם לך סוכה.
2: יש כזה דבר?
0: יש לי גג, יש לי גג, יש שם אחלה.
1: מה הבעיה? עכשיו אני בודק לך את זה, סתכל, מה הבעיה?
2: תן את הכרטיס אשראי, אנחנו מסרגים לך את הפינה.
1: הנה, התקנת סוכות, הנה,
0: בניית... תעשור חשבון הרדיו.
1: סוכות, בבקשה, בניית סוכות. הנה, יש חברות, הנה. רגע, בבקשה, בונים סוכה אונליין. איך בונים סוכה? איך אונליין בונים סוכה? איך? טוב, כנראה שאין...
2: אין שירות.
0: לא, אני לא זכרתי שיש שירות.
2: אבל האמת, באמת, 1-800 סוג סוכה, נעשה כזה, נעשה שירות כזה, זה יכול להיות אקזיט.
0: בוא נפנה כולנו ביחד.
1: אם אין דבר כזה.
2: בוא נעשה אתה ואני חברה כזאת.
1: חברה לא כמה, סוכות.
2: סוכה עד הבית.
1: אני בא אליך, בונה לך את הסוכה עד הבית.
2: נכון.
0: תבוא, תבנה כמה אתה רוצה, אני אשלם לך.
1: כן?
0: כן. יאללה.
2: בבקשה.
1: נעשה
0: תכף. זהו, זו הפינה האחרונה שלי, פותרתי מחוסר כבוד.
1: תכף נדבר.
2: להפך.
1: למה אני אבוא בכזה? א', זה מצווה.
2: נכון.
1: אם בן אדם לא יכול לבנות סוכה, ואני בא לבנות לו סוכה, זאת מצווה.
2: אתה יודע לבנות סוכה?
1: תגיד לי מה אתה, אני לא הייתי ילד. אני סיפרתי לך פה שבניתי סוכות קומותיים.
2: נכון.
1: יא ישנון.
2: הוא המציא סוכה דופלקס.
1: היה לי סוכות דופלקס, הייתי בונה. על מה אתה מדבר? עם גג משולש.
2: ולובי.
0: ובריכה.
2: ובריכה.
1: כן. והיה שומר כזה גרוזיני זקן שהיה יושב בכניסה בלובי. למי אדוני מגיע? טוב, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לוקאץ'.
0: חג שמח.
1: אם תבנה סוכה תזמין אותנו.
0: חד משמעית.
1: וטוב, יש לי הודעת קריין קצרה בשבילכם.
2: קשה.
1: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה, קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים אירו. בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז, אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש. ועכשיו, האם אתה מוכן? פתח את היין, יש גרנד פינאלה.
4: מדאם או מסיו,
1: לקרש.
4: לגרנד פינאלה.
1: אוקיי, הנה הוא מגיע, גרנד פינאלה.
4: דיבורים כמו חור.
1: אנשים, אנשים, אנשים.
4: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר.
2: ולדבר.
4: ולדבר.
1: טוב, אסף יצחקי מספר פה סיפור. דיברנו על ה-AI. הנה הדוגמה, AI קלוד, זה סיפור גדול, אתה מכיר את הסיפור עם קלוד? בוא נשמע את הקטע הזה, זה חלק מהסיפור.
5: היה שבוע כזה דבר, שיש מנוע AI שנקרא קלוד, אוקיי?
6: כן.
5: והוא על דעת עצמו קרא מיילים והבין שעומדים להחליף את המנוע הזה, עומדים להחליף אותו במנוע אחר, אוקיי? והוא על דעת עצמו הלך ועשה תחקיר על המנכ״ל של החברה וגילה שהוא בוגד באשתו, והוא שלח מייל איומים למנכ״ל של החברה.
6: המנוע AI?
5: המנוע לבד עשה את זה, שלח מייל איומים ואמר לו, במידה ואתה מחליף אותי, אני שולח לאשתך את כל ההודעות שלך עם המאהבת שלך. ואני אומר שזו אשמתם, כי ברגע שאתה קורא למנוע קלוד, מה הפלא שהוא יצא הומו רחלה?
1: קלוד, זה באמת שם קצת

0: ניסוי, וזה בתוך מערכת סגורה. ואז שמו ל-AI הזה, שמו על המערכת הזאת, כאילו על החברה הזאת AI, שהוא מטפל במיילים, כדי לבדוק.
1: כן.
0: ואז עשו לו תרגיל. באחד המיילים ששלחו, זה הכל היה תרגיל, הם מספרים את זה כאילו זה מה שקרה בהם, אבל לא, זה היה תרגיל, זה היה ניסוי. באחד המיילים ששלחו, כתבו שבתאריך זה וזה ייכנס AI חדש, מנוע חדש. והוא קרא את זה. ואז באמת מה שהוא עשה, אז הוא הלך על כל התכתובות של המייל, ובאמת חיפש את מישהו כאילו המנכ״ל של החברה, והשתילו לו בתוך המייל עם תמונות של כאילו המנכ״ל, זה הכל פייק. אבל הוא באמת כאילו עשה את זה במחשבה שהוא, בחברה הוא באמת עשה את זה, הוא הוציא תמונות מהמיילים, שלח הודעת מייל למנכ״ל של החברה, שאם הוא יחבא אותו, הוא יפיץ את כל הזה. יפיץ את התמונות ואת הזה.
2: אני לא מאמין.
0: ואז הם חיברו אותו, אבל לא היה לו למי להפיץ, כי זה לא אמיתי הכל.
2: אבל זה
0: לא היה אמיתי, אבל זה היה ניסוי וזה יכול לקרות.
2: זה אומר שהוא מרושע.
0: לא, הוא רוצה להציל את עצמו.
2: מה מרושע בזה? הוא הישרדותי.
0: הוא הישרדותי. אבל זה הבסיס, הרי אתה בונה משהו שאתה מנסה שהוא ידמה כמה שיותר את מוח האדם. עכשיו, מה הכוח הכי עוצמתי במחשבה האנושית?
2: נכון,
0: הישרדות.
2: יצר ההישרדות.
0: אז ברור שהיצר הזה יהיה קיים גם אצלו, אם הוא מחכה את מוח האדם.
2: אוי
0: ואבוי. ממש אוי ואבוי. בוא נמשיך. הודעה קורא נעלבה.
2: אוקיי.
0: בבקשה.
3: לף על פניי איזה איש, לא מבוגר במיוחד, אפילו נעל למראה, ו... ככה, איכשהו מול הפרצוף שלי, הוא אומר, את שחקנית או משהו? אתה מכיר את הטון הזה, זה אמרתי, או משהו. וניסיתי לתפוס שוב את התאוצה, ואז הוא אומר, את היית משהו פעם.
4: יואו, בתוך החום המעביל הזה.
3: עד הערב שחשבתי על המשפט הזה. קודם כל, פתאום לא ידעתי אם הייתי משהו פעם. הוא גם חיכה לתשובה, לא ידעתי מה להגיד לו.
4: וואי, זה משפט חזק.
3: אז זהו, אז...
4: לא נעלבת?
3: אז לא ידעתי ממה.
4: מהפעם.
3: מהפעם, נכון? זאת אומרת שעכשיו אני כבר לא משהו.
4: נכון.
3: אבל אני יותר מרגישה כמו מישהי שתהיה משהו פעם.
4: טוב, זה התקווה שלנו כל הזמן.
3: בדיוק, נכון?
0: חמודה.
2: איזה מתוקה.
0: חמודה, היא מתוקה. היא באמת הייתה מישהי פעם.
2: כן.
0: משהו.
2: עכשיו משהו, לא?
0: היא גם שחקנית, לדעתי. היא משחקת, היא בתיאטרון והכל.
2: בתיאטרון.
0: כן.
2: נדמה לי שכן, אבל... כן, איזה... האמת לא, אני לא הייתי נעלב מהדבר הזה. זה כאילו...
0: טוב, אתה מי יגיד לך, היית פעם משהו? לא היית משהו. אז איך תעלב מדבר ש...
2: לא, אבל...
0: גם אם מישהו יגיד לך לא תעלב, ברור.
2: אבל במקומה, לא הייתי נעלב.
0: לא, זה מעליף, זה מעליף.
2: בסוף, גם אתה שחקן מסגשג וזה, בסוף אתה, בפרט שזה אנשים יותר מבוגרים, שכאילו היו, נמצאים פה כבר איזה כמה עשרות שנים, אז בסוף יש איזה דמות אחת, או תפקיד אחד, שצרוב לך בזיכרון. ואז אתה אומר, בן, מה, מאיפה אני זוכר אותך?
0: זוכר אותך מאיפה? בחסמבה, חסמבה היית?
2: היית בחסמבה, לא?
0: כן, כן, חסמבה, חסמבה היית.
2: נכון, זה את מחסמבה, נכון, זהו.
0: אהבתי אותך בחסמבה.
2: כן.
0: לא יודעת, שיחקתי בחסמבה, זה אחד הקטעים הכי
2: משוררים. לא ידעתי.
0: שיחקתי בסדרה, חסמבה.
2: אני בכלל לא ידעתי שהייתה סדרה כזאת.
0: סדרה מצוינת. חסמבה דור 3.
2: אוקיי.
0: ואני שיחקתי את יואב השמן שרזה.
2: די.
0: כאילו הוא מבוגר והוא כבר רזה.
2: יא.
0: כן, הייתי יואב השמן.
2: נחמד.
0: כן.
2: איזה נחמדי.
0: ממש.
2: זה ממש.
0: נחמדי, נחמדי. בוא נתחיל עם יואב כהן.
2: כל פעם ששי רואה שקשוקה ויש, כל פעם שרני רואה שקשוקה ויש אותך, מתעופפת בבית צעקה, אבא בוא מהר!
0: למה? מה, אבא בוא מהר? תראה מי זה, אבא! אני יודע, זה שי, הוא שחק.
2: אתה מכיר אותו, ראית?
0: בסדר, רק אני ראיתי אותו פתאום, אבא בוא מהר, שי פה! אחד האירועים הכי מוזרים בחיי.
2: נו.
0: זה הסיפור הזה של שקשוקה.
2: למה? זה יופי של דבר.
0: לא, זה נהדר, זה נהדר, אבל לא, זה כאילו, אני פתאום ילדים, כאילו אני לא טיפוס שאי פעם ילדים, אנשים היו אומרים, אוקיי, מתחיל התוכנית של שי, תזיזו את הילדים, סגרו אותם בחדרים, ושלא יראו את הדבר הזה. פתאום ילדים ברחוב, מבקשים,
2: ואז אתה מבין, עוד
0: עשרה שנה,
2: הם יגידו לך, מאיפה אני מכיר אותך, אתה היית פעם.
0: הייתי, זה נכון.
2: זה משהו משמעותי, אבל היית, זה לא בא בכדי ש...
0: נכון.
2: זה היית משהו משמעותי בשבילי.
0: בדיוק. זה בעצם מחמאה, אין דומה להיבהל.
2: בדיוק.
0: להיעלב.
2: נכון.
0: שלום אמיר האהוב שלנו.
2: וואו,
0: יא שהוא יועץ המשכנתאות הידוע שלא עושה חשבון לאף אחד. שים לב מה הוא אומר על זכרי האלפא הישראלי, משהו כזה, שים לב.
5: איך קורה היום שגברים קריזמטיים, קצינים בצבא, מובילים,

0: אקדמאים, ברגע שמתחתנים, נהיים עכברים. קטנים, קטנים, קטנים, קטנים. חמודים כאלה, לבנים. אפילו עכברים, הייתי אומר, עכברי מעבדה, לא עכברי שדה.
1: איי, איי, איי.
2: איזה יופי של תהייה פילוסופית.
1: כן, איזה הבחנה, איזה הבחנה. איך אתה מתייחס לזה?
2: אלא סוגיה, זה לא...
1: זה סוגיה...
2: זה כבד משקל.
1: וואו, אי אפשר לדון בזה ככה בכלל.
2: לא על רגל אחת. עכשיו אתה מביא את זה בסוף התוכנית.
1: בסוף התוכנית.
2: שאין לנו זמן לדבר על זה.
1: וואי, זה צריך ללכת לקרוא על זה, לחקור את זה, כי זה עניין.
2: כן, זה צריך איזה שעה לפחות על זה.
1: טוב, אז יודע מה? בבית נחשוב על זה.
2: כן.
1: וכל המאזינים בבית תחשבו על השאלה הזאת.
2: כן.
1: ומחר נבוא עם תשובות. בוא נגיד תודות.
2: כן, בבקשה.
1: לנדב רוזמן שערך, לאור שירזי שהפיק, לבר המורדמיס, המורס. הוא הטכנאי שלנו, איציק זר על הדיגיטל, ואבישי מתיו בכל לאינסרטי. מחר יום רביעי.
2: ועוד לפני זה, ב-12 בלילה, שידור חוזר.
1: נכון. ונתראה מחר, או בלילה, או מחר, או מחר.

0: שש בערב.
1: אני קוראים המדיה, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות...
2: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יום, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
2: יש!
1: איזה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: גלי ישראל החדשות.
5: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני כי הוא צריך להתבייש על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו ועל ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. את הדברים אמר ראש הממשלה בתגובה לכך שממדני כינה אותו פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם של הפלסטינים. בסרטון שפרסם אף ציין נתניהו שהוא מגיע לאום על מנת לחשוף את האמת על ראש עיריית ניו יורק ולומר את האמת על חיילינו הגיבורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר פעם נוספת שאין לצבאו שום חוסר באמצעי לחימה, תוך שציין שמלאי החימוש של ארצות הברית נמצא בשיא יותר ממה שניתן לדמיין. את הדברים כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו וציין שהפחדנים והבוגדים אוהבים להגיד שישנו מחסור, אבל זו לא אמת. זמן קצר לפני אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהנשיא טראמפ פתוח לפגישה עם נשיא איראן פזשקיאן, אך הדגיש שמי שמקבל את ההחלטות במשטר האייתולות הוא המנהיג העליון, שהוא איש דת שהיא רדיקלי. כוחותינו ביצעו בשעות האחרונות מספר תקיפות על מטרות חמאס באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. כתוצאה מהתקיפות נפצע מחבל חמאס. בדרום לבנון דווח על ירי ארטילרי עצים שמבצעים לוחמנו על מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע כי הדיון לפסילת המועמדות של יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, לא יידחה למרות השפוזו בבית החולים. הדיון עוסק בין היתר במאמר שפרסם 24 שעות לאחר טבח שמחת תורה. כל זאת אחרי שהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר מוקדם יותר, שלאור חשיבות הדיון, אם יהיה צורך, הוא ומפלגתו יבקשו לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים, מפני שאבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיק ולא סתם עושה משחקים. נוסף לסולברג, הודיע היועמ"שית המודחת מיארה שעל ועדת הבחירות לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגד אבו שחאדה. עם זאת ציינה שאין תשתית משפטית מספקת לפסילת המפלגות, רע"מ והרשימה המשותפת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כבן 19 מהיישוב סגב שלום בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור והזדהות עם חמאס. על פי האישום פרסם התושב קריאות מפורשות לביצוע מעשי אלימות וטרור, דברי שבח למחבלי הארגון ותיעודים מיום טבח שמחת תורה. הבוקר הונחה אבן הפינה לפרויקט הראשון במיזם שביל יהושע ביישוב אלון מורה. במסגרת הפרויקט הוקם במקום טיילת תיירותית מונגשת שתכלול גשר תלוי שיחבר בין מרכז מורשת אלון מורה לפסגת שמורת הטבע הר כביר בעלות של מעל 3 מיליון שקלים. שר התיירות חיים כץ אמר שפיתוח התיירות הוא חלק מבניין הארץ שמייצר צמיחה ומנגיש עוד אנשים לאזור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: רובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: על כביש החוף, תראו כמה טוב, כמה פאן יש בשיר הזה של סטטיק ובן אל. הילדים בגשר בין כיפור לסוכות, ותכף הכבישים יתמלאו במלא משפחות מטיילות. זה שיר על נסיעה, אבל כזה שדווקא מזכיר לעצור רגע את המרוץ בדרך, ולנצל את הזמן כמה שיותר להיות ביחד. לחזק את עצמנו כמשפחה, כקהילה. תכף תהיה איתנו כאן, מירית קשלס, מהחברה להגנת הטבע, עם כל העצות הטובות ביותר לחג, וגם להזכיר לנו שחשוב לחזק את החיבור גם בשגרה בתוך העסקים והארגונים שלנו. איך עושים את זה? תכף נדבר על זה. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדל"ן והכלכלה של גלי ישראל. אנחנו אחרי כיפור, בתקווה שחתמנו על שנה טובה באמת, ורגע לפני סוכות. מה תכלס? הסיפור של סוכות, אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, אחרי כל חשבון הנפש שעשינו עם עצמנו, מגיע חג שמבקש מאיתנו לצאת החוצה, לטייל, להיפגש, להתארח, להתחבר, או לחילופין להקים סוכה ולארח את האושפיזין שלנו, לפגוש אנשים, להתחבר מחדש, ולא במקרה קוראים לסוכות גם חג האסיף. כי לא רק כי אוספים את פירות השדה, אלא כי אוספים משפחה, חברים, קהילה, ובתקופה כל כך מורכבת שעוברת על החברה הישראלית ועל עם ישראל, נדמה שהביחד הזה כבר מזמן לא ברור מאליו ולא מובן מאליו. ביחד הוא משהו שצריך לטפח, לא רק במשפחה, אלא גם בשגרת היום-יום שלנו, בעסקים שלנו, במרחבים שלנו. כי אם פעם חשבנו שקהילה שייכת רק לשכונה, או לקיבוץ, או למשפחה, אנחנו הרבה אחרי. היום גם עולם העסקים מבין שארגון מצליח הוא קודם כל קהילה. קהילה של לקוחות, קהילה של עובדים שמרגישים שייכים, מחוברים. כי עובדים ולקוחות שמרגישים שייכים פשוט נשארים יותר. הלקוחות קונים יותר, העובדים עובדים יותר טוב. תראו, זה שווה לטפח קהילתיות. מחקר הרחב של מקנזי מצא שכאשר עובדים חשים תחושת שייכות אמיתית לארגון, ביצועי העבודה שלהם משתפרים בכ-56% והסיכון שיעזבו את מקום העבודה יורד בכ-50%, והם גם נוטים להיות מעורבים ומחויבים יותר לארגון. גם מחקרים של גלופ תומכים בזה, אתם הרי יודעים שאני בודק את עצמי כל הזמן. הם דווקא מראים שעובדים שיש להם חבר קרוב במקום העבודה, הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיות מעורבים, חדשניים או פרודוקטיביים יותר. וארגונים שמצליחים לייצר קשרים כאלה, נהנים גם מהעלייה של 12% ברווחיות, ושל 7% במעורבות הלקוחות. כלומר, מה אני בא להגיד? קהילה היא כבר לא רק ערך חברתי, היא פשוט יתרון עסקי פאר אקסלנס. וזה בדיוק גם התפיסה שלנו כאן בפארק עתידים תל אביב. אנחנו לא רק מזכירים משרדים, אנחנו פיתחנו מרחב, אקוסיסטם שלם, עיר עסקים של ממש, שאנשים נפגשים בו ויוצרים ביחד, שותים קפה או אוכלים במרחבי המשותפים, יוצאים להופעה במועדון ההופעות החדש שלנו, אפטאון, מתאמנים ביחד, חוגגים יחד במרחבי האירועים והכנסים, תומכים בעסקים, בירידים השוטפים שלנו. וככה גם כל ארגון בתוך משפחת ה-80 החברות אצלנו, מגדיל את האפשרויות שלו לחוויית עובד ולקהילתיות. וגם כל הארגונים ביחד, בגלל נקודת המפגש שהרגענו להם, אפילו בסדרות ההליכה, אפילו בפינות הישיבה, יכולים לייצר קשרים שנמשכים הרבה מעבר לשעות העבודה. כי מבחינתנו, בשביל העתיד, חשוב לעשות מה שמגדל משרדים בודד לא יכול לאפשר, אלא רק מרחב עם תשתית של עיר עסקים. מקום שלא רק עובדים בו, אלא גם מרגישים בו שייכים. מקום שיש בו את כל החיים עצמם. אז איך עושים את זה? איך בונים קהילה אמיתית בארגון? זה מוביל אותי, הישר, לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: הטיפ הראשון, תיצרו מפגשים שלא עוסקים רק בעבודה. תראו, אבספוט, אחת מחברות התוכנה המובילות בעולם, אחת לרבעון, היא מקיימת Community Day, ימי קהילה, ימים שבהם עובדים מכל המחלקות, עוזבים לרגע את המשימות השוטפות, מתנדבים ביחד, יוצאים לפעילות קהילתית, או משתתפים במפגשי השראה. המטרה היא לא איזשהו יום כיף, אלא ליצור היכרות אמיתית בין אנשים שלא עובדים בדרך כלל ביחד. המסר כאן פשוט, קהילה לא נוצרת בישיבות הנהלה, היא נוצרת במפגשים אנושיים סביב מטרה מסוימת. אני מתרגש שזו גם הדרך של החברות המובילות כאן אצלנו בעתידים. למשל, כלל ביטוח פיננסים, הם יוזמים פרויקטים גדולים של התרמה, כמו עם ארגון לתת, למשל, ואנחנו כמרחב, כאמור, כל הזמן מחברים סביב נושאים וולונטריים. ובכלל, תדאגו לימי כיף, לנסיעות בונוס, ולכל מה שהוא קצת יוצא מהעבודה. כמו שאמרתי, תכף תהיה איתנו כאן, מירית קשלס, מהחברה להגנת הטבע, שבקרוב תהיה גם אצלנו בעתידים, במשרדים החדשים שלהם, והיא תיתן לכם רעיונות מחוץ הקופסה, לאיך מחברים ממש ככה את האנשים לטבע. הטיפ השני, אל תניחו שעובדים מרגישים שייכים. פשוט תשאלו אותם. תראו את מנדי, החברה מקיימת באופן קבוע, סקרי עובדים ושיחות פתוחות, לא רק על סביעות רצון, אלא גם על תחושת השייכות, שיתופי הפעולה והחיבור לתרבות הארגונית. התובנות האלה הופכות אחר כך ליוזמות של קהילה מקצועית, אקטונים ומפגשים בין כל הצוותים. אז רגע לפני סוכות, תשאלו את העובדים שלכם שאלה אחת פשוטה. ספרו על אירוע או מקרה או פעולה שעשיתם שבזכותה ממש הרגשתם של חלק מהארגון. לפעמים התשובה הזאת שווה יותר מכל סקר סביעות רצון. כשהחבר'ה אצלי עבדו כל כך קשה ביחד עם הצוות של טומיקס להשקת מופע הפתיחה הרשמי של אפטאון עם תמיר גרנבר, וואו, דרך אגב, איזה הופעה הייתה, חבל הזמן, ראיתי ממש בעיניים את הגאווה, את הכיף, את התחושת מחוברות למשהו גדול מהמשימות של היום-יום שלהם. והטיפ השלישי, תבנו קהילה גם סביב הלקוחות שלכם. תראו את חברת קנווה. מעבר למוצר שלה, היא בנתה קהילה עולמית של יוצרים, מעצבים, מחנכים ועסקים קטנים, שמשתפים רעיונות, לומדים אחד מהשני, ומרגישים חלק ממשהו גדול יותר מהמוצר עצמו. הלקח כאן הוא פשוט. אנשים מתחברים לאנשים, וארגונים שמצליחים לבנות קהילה, בונים גם נאמנות. והנה דרך נפלאה לעשות את זה, זה הטבע. יש משהו מיוחד בסוכות. אחרי הימים של ראש השנה ויום הכיפורים, מגיע חג שמוציא אותנו החוצה, מהבית, מהמסכים, ולפעמים גם קצת מעצמנו. אנחנו נפגשים עם המשפחה, עם החברים, הנופים של ארץ ישראל היפה, ועם האנשים שפוגשים בדרך. האורחת שלנו היום היא מירית קשלס, מנהלת בית הספר שקמים של החברה להגנת הטבע, שמטה ההנהלה שלה תכף יעבור לפארק עתידים תל אביב. בית ספר שדה שקמים של החברה להגנת הטבע פועל באזור מישור החוף, הרי ירושלים, ושפלת יהודה, צפון הנגב ונגב מערבי. לאורך השנים מירית עוסקת בחינוך סביבתי, בהובלת טיולים ובהיכרות מעמיקה עם ערכי הטבע בדגש על שמירתם לדורות הבאים. במסגרת תפקידה היא מובילה פעילות חינוכית, הדרכות, ציורים ופרויקטים המחברים בין שמירת הטבע, מורשת מקומית ואהבת הארץ. לאחר אירועי השנים האחרונות, בית הספר שדה במרחב ממשיכים להיות חלק משמעותי של בניית חוסן בקרב אוכלוסיית מטיילים מגוונת, והמשפט על פיו הם פועלים, הטבע להגנת החברה. אנחנו שומרים על הטבע והוא שומר עלינו. מירית מכירה מקרוב את השבילים, את הטבע ובעיקר את האנשים שמטיילים בהם. מירית היקרה, ברוכה הבאה אלינו.
2: שלום אייל.
0: שלום, בואי תספרי לנו קצת על בית הספר ועל הפעילות.
2: בית ספר שדה שקמים, כפי שהגדרת, נמצא במישור חוף הדרומי. אנחנו בעצם חולשים על שטח די ניכר ומארגנים ומזמינים את כלל המשתתפים לבוא ולטייל גם בשבילי הארץ, גם באתרי טבע וגם באתרי מורשת במרחב שלנו.
0: וסוכות הוא בטח אחד החגים הכי ישראלים והכי מטוילים ומטיילים בהם. מה בעינייך הופך דווקא את החג הזה לחג שכל כך הרבה מחבר אותנו לטבע ולארץ היפה שלנו?
2: אז נתחיל בעצם במזג אוויר שהוא הרבה יותר נוח, פחות חם, מזמין לצאת לטבע. החג עצמו קשור גם לטבע, החיבור. הישיבה בחוץ, אם זה לשבת בסוכה, זה משתלב באופן טבעי עם טיולים. עלולה ואתרוג, הדס והערבה, הם סמלים שמקורם בעולם הצומח, וגם מצוות החג מחזירים אותנו בעצם לצמחייה ולעונות השנה ולחקלאות. אפשר לומר שהימים הרצופים שהמשפחות נמצאות בחופשה יחסית יכולים לצאת ביחד, זמן משפחתי, זמן איכות משפחתי. בישראל יש גם מסורת חזקה של לטייל בארץ. בעצם מאז ראשית ההתיישבות הציונית, הטיול בארץ הוא שימש כדרך להכיר את הארץ. ושמחתנו רוב האוכלוסייה באמת יוצאת ומטיילת. בסוכות אפשר להרגיש את השינויים, אם זה ציפורים נודדות, אם זה צמחי סתיו, אפילו את ראשית הפריחה באזורים מסוימים, הטבע עצמו משתנה אחרי קיץ שהוא ארוך ויחסית שכיח. הטיול הופך לחוויה חברתית, לא רואים רק טבע, עוצרים לקפה, פוגשים משפחות אחרות, חברים, עורכים פיקניק, בעצם הטבע כבר מזמן הפך למקום של מפגש. כן. והדבר הכי ישראלי זה שבסוכות זה שילוב של לצאת מהבית ולהיות ביחד.
0: קודם כל זה מעולה. זה שלעצמו מעולה, ואת פוגשת אלפי מטיילים לאורך השנה. את מרגישה שמשהו השתנה באופן שבו הישראלים מטיילים בשנים האחרונות? הם מחפשים רק נוף או גם משמעות, חיבור, סיפור?
2: אני מרגישה שיש יותר מטיילים עצמאיים שפשוט יוצאים לשטח, הם הרבה פעמים נכנסים למתחם של הבית ספר שדה, או לתכנות מידע אחרות ברחבי הארץ, מבקשים הכוונה, מבקשים ייעוץ, משתמשים בכל מיני אפליקציות למיניהם, וכך אנשים מטיילים, פשוט יוצאים לטור את הארץ.
0: נהדר, ואם היית צריכה להמליץ למאזינים שלנו, השלושה טיולים מסוכות, אחד למשפחות, אחד לזוגות, ואחד למטיבי לכת, מה היית בוחרת ולמה דווקא הם?
2: אז אני מזמינה את כלל המשפחות והמטיילים להצטרף לפסטיבל שטחים פתוחים. פסטיבל שטחים פתוחים מתקיים זה השנה עם הלוטו הרביעית, ב-28-29-9. זה בעצם פסטיבל שבו אנחנו מזמינים את המטיילים לטייל במספר אתרים בארץ, לאורכה ולרוחבה, גם ביום, גם בלילה, באתרים שונים. הפסטיבל עצמו מתקיים בשיתוף עם הקרן שטחים פתוחים של מינהל מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע. אז זה למשפחות. לגבי זוגות, יש מגוון של טיולי מטיבי קשב, שבו אפשר פשוט להיכנס לאתר של החברה להגנת הטבע ולהירשם, ולמטיבי לכת, אני ממליצה בתקופה הזאת, יש את מסלול מים אל ים, עליי הוא באופן אישי מאוד מאוד אהוב, ומי שאוהב ורוצה ללכת 4-5 ימים בהחלט יכול ללכת למסלול הזה.
0: נהדר, אז יש לנו פה שלושה טיולים, חברים, צאו החוצה לטבע, ליהנות, משפחות, זוגות, מטיבי לכת, יש לכם מבחר אפשרויות. תגידי, את מנהלת בית ספר שדה במישור החוף הדרומי והנגב הצפוני, איך נראה האזור היום מבחינת המטיילים הישראלים? הם חזרו לטייל בדרום אחרי השבעה באוקטובר, ועד כמה תיירות הפנים חשובה היום לחיזוק היישובים והקהילות באזור?
2: בית ספר שדה, גם בתקופה של ממש חודש וחצי אחרי תחילת חרבות ברזל, אחרי השבעה באוקטובר, כבר החל להוציא טיולים במרחב שהיה אפשר לטייל בו. אם זה באזור הנגב, אם זה באזור מדבר יהודה, או באזור אפילו יותר מאוחר בערי ירושלים. ככה שמבחינת מטיילים, אני זוכרת עוד באותה תקופה, שנהירה, אנשים חיכו לצאת מהחוסר שגרה שלהם, או מהשגרה שאז נכפתה עלינו, ולצאת ולנשום ולהריח ולפגוש אנשים, וזו הייתה פשוט חוויה. מעבר לכך, ככל שכמובן מתאפשר לנו, אז יותר ויותר אנשים חזרו לטייל גם באזור נגב מערבי, גם באזורים שלנו, של חולות מישור החוף, וכמובן הכל לפי תקופה, כפי שאמרתי, הרבה מאוד מטיילים הם מטיילים עצמאיים שלא כפופים להנחיות, לא תמיד, אין להם, זה לא איזשהו רגולטור שנותן להם את האפשרות לטייל או לא לטייל, אלא הם מוכתבים לפי מה שהצבא מאפשר, ואנשים חזרו לטייל במרחב מאוד מאוד מהר. אם זה מתוך סקרנות, אם זה מתוך עניין, ואם זה גם מתוך סולידריות. כן, אני יכולה לומר שכשתיירות הפנים מתחזקת פה במרחב, שוב, לצורך העניין, אני רואה את זה במרחב שלי, באזור הנגב המערבי, דרום משרוחות, אבל אפשר לראות את זה גם בצפון, צצות להן גן, עגלות קפה ועוד כל מיני כן. עסקים קטנים שמחזקים את הקהילה. וזה מאוד חשוב.
0: זה חשוב מאוד וזה כיף גדול מאוד, כל עגלות הקפה האלה שצצות להן בכל מיני אזורים, ואין לי ספק שזה מוסיף המון. הרבה אנשים חושבים שבית ספר שדה הוא רק, איך אפשר להגיד, מקום לישון בו לפני הטיול. אבל בפועל אתם עושים הרבה יותר מזה. ספרי לנו קצת על הפעילות שלכם ועל התפקיד של בתי הספר, השדה, בחינוך, מבחינת השמירה על הטבע ובהיכרות עם הארץ.
2: אז יש פריסה רחבה של בתי ספר שדה לאורכה ורוחבה של הארץ. כל בית ספר כזה, בית ספר שדה כזה, מתמחה, אם זה בקהילה, בצרכים של הקהילה, בסוגיות של שמירת טבע, בטיילות שהיא טיילות פנים, ולכל מרכז יחידה כזו יש בעצם ברובה יש גם לינה, אבל יש גם הדרכה, מספקים גם הדרכה. מדריכים מומחים ומקצועיים למרחב שלהם. ויש לנו ככה איזשהו סלוגן כזה שאנחנו משנים אותו מדור לדור, שבית ספר שדה קירותיו הם קינינים ומציקים, תקרתו שמיים של כל עונות השנה, רצפתו אבנים וחול, שבילים ומעיינות. אנחנו לומדים את העבר, מעורבים בהווה ומשפיעים על העתיד. ככה שבעצם כל סוגיה שקשורה למרחב של אותה יחידה, אותו בית ספר שדה, לצורך העניין בית ספר שדה שלי, עוסק בנוסף לשמירת טבע על חולות מישור החוף או רכסי הקורקר, כמובן בשיתוף עם הקהילה, אנחנו גם עוסקים במורשת. אם זה חזית הדרום בית השח וסיפורים כמובן נוספים, שעם השנים, אז כל מדינת ישראל, אנחנו חווים אותם.
0: תגידי, בעולם שבו הכל זמין בטלפון, למה עדיין חשוב לצאת עם מדריך לטיול? מה מדריך טוב מוסיף לחוויה שאי אפשר לקבל מאיזושהי אפליקציה?
2: נגעת פה בנקודה חשובה מאוד. מדריך טיולים טוב הוא מומחה באזור. הוא נותן חוויה אנושית, פרשנות, קשר בין החיים. המדריך יודע לעצור בדיוק ליד צמח, יודע להנחות, להסתכל על אותה ציפור, אותו סלע, דברים שיש בהם פרטים, סיפור. הוא מחבר בין הדברים, הוא מקשר להיסטוריה האנושית, לנוף. סיפור מקבל משמעות. המדריך הופך את הנוף לעלילה, שבעצם מאפשר למודרך לזכור, להבין טוב יותר. מדריך מעביר רגשות, לא רק עובדות. והחוויה שעוברת היא לא צפויה, היא מאוד, היא הופכת להיות חלק מהחוויה של הטיול. המדריך יכול להתאים גם בשפה וגם בקצב וגם בעומק למגוון אוכלוסיות הרחב שאתה יודע, אפליקציה שלא עושה את זה. האפליקציה יכולה להגיד מה אתה רואה. מדריך טוב יכול לך לגרום להבין למה זה חשוב, לזכור את הרגשות כשעמדת שם. די בגדול, אנחנו לא צריכים מדריך כדי למצוא את השביל, אנחנו צריכים מדריך כדי לגלות מה יש בשביל. וזה מבחינתנו הערך המוסף.
0: אז חשוב להשתמש במדריך, יש לו ערך גדול מאוד מעבר לאפליקציות בטלפון, חד משמעית. מה המקום בארץ שאת תמיד תמיד חוזרת אליו כשאת צריכה למלא מצברים? ומה יש דווקא בו שמרגיש כמו בית?
2: אז מרחבי החולות פה במישור החוף זה נוף ילדותי. כאן גדלתי. אני בעצם מנהלת בית ספר שדה, ממש במרחב שבו נולדתי, התפתחתי, גדלתי, שמבחינתי זה חלום, וללכת במרחבים של החולות, לקראת שקיעה, כשיש את הים ברקע, לראות את ההתכתבות של הטבע, המים, הרוח, האדם, אתה יודע, יש לך את אשדוד ואשקלון משני הצדדים, ואת הישוב ניצן מאחור, כל אלה בעצם מעצבים ביחד את הנוף מבחינתי, והמרחב הזה, המרחב האקולוגי הזה, לי הוא נותן המון אוויר לנשימה.
0: הרבה מנכ"לים ומנכ"ליות מאזינים לנו, ואני רוצה לסיום טיפ אחד למנכ"לים ומנכ"ליות שרוצים לחבר את האנשים בחברה ביחד עם הטבע הישראלי.
2: אז המסר שאני רוצה להעביר לאותם מנכ"לים ומנכ"ליות, זה תדאגו להוציא את העובדים שלכם ליום גיבוש בטבע. תנו להם הזדמנות לגלות יחד מקום שהם לא הכירו, או שהם הכירו אבל בצורה מאוד שטחית. תבחרו מרחב טבע ישראלי כמו חולות, תזמינו את העובדים לצאת למסע משותף עם מדריך, עודדו אותם להתבונן, לשאול שאלות, להקשיב. הערך האמיתי הוא לא רק בהפסקה משגרה, אלא ביצירת שפה משותפת, תחושת שייכות, איזשהו זיכרון משותף לעובדים. ולדעתי חברה חזקה מסביב לשולחן עבודה היא גם בשביל, וכשאנשים מגלים יחד את הארץ, הם גם מגלים את עצמם, ואני חושבת שזה בסוף יועיל גם לחברה.
0: את כל כך צודקת. מירי, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהזכרת לנו היום שבסופו של דבר טיול הוא הרבה יותר מהליכה בשביל. זו הזדמנות לעצור, לנשום, להכיר מחדש את הארץ שלנו, ולהתחבר לטבע, לאנשים ולמשפחה. מאחלים לך חג סוכות שמח, והרבה מטיילים שימשיכו ליהנות מהארץ היפה שלנו, וכמובן, לשמור עליה. תודה, מירית.
2: תודה רבה. חג שמח.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. היום דיברנו על סוכות, על טיולים, על טבע, אבל בעיקר על קהילה. כי בסופו של דבר, לא השביל הוא מה שאנחנו זוכרים מהטיול, אלא האנשים שצעדו איתנו עליו, וכך גם בעולם העסקים. לא המשרדים, לא הטכנולוגיה, לא המצגות, אלא האנשים שמרגישים שהם חלק ממשהו גדול יותר. וזו בדיוק התפיסה שמובילה גם אותנו כאן בפארק עתידים תל אביב, לבנות לא רק עיר עסקים, אלא ממש קהילה, מקום שבו אנשים עובדים, נפגשים, לומדים, מבלים, יוצרים קשרים ומרגישים שייכים. וגם אחרי החגים אנחנו ממשיכים לחבר בין אנשים. עם עונת ההופעות של אפטאון ממשיכה עם מיטב האומנים בישראל, ואתם מוזמנים להזמין כרטיסים ולהיות חלק מחוויית התרבות החדשה של פארק עתידים תל אביב. ואם אתם כבר מתחילים לתכנן את סוף השנה האזרחית, שהיא ממש בפתח, זה בדיוק הזמן לשריין אצלנו אירועי חברה, כנסים, ימי עיון, השקות, ערמות כוסית ואירועי סוף שנה, במועדון האפטאון, באולמות, בחדרי הישיבות ומתחמי האירוח של פארק עתידים תל אביב. כי גם בעולם העסקי, החיבורים הכי טובים נוצרים כשאנשים נפגשים. ולכם מנכלים ומנכליות שרוצים להיות באקוסיסטם מחבר בעיר העסקים שלנו, מחכים לכם משרדים, חללי עבודה ומגוון גדלים לצד כל מה שצריך לפני, אחרי ותוך כדי עבודה. מסעדות, בתי קפה ואפילו בקרוב מתחם לונג'ביטי חדש ושישה מגרשי פאדל לצד מכון פילאטיס, קאנטרי צמוד וכל מה שחשוב לשמור על הבריאות ועל ה-well-being של האנשים שלכם. ולסיום, הרב לורד יונתן זקס, שהיה רבה הראשי של בריטניה, הוגה דעות ומנהיגי הרוח היהודים הבולטים בעולם, כתב, קהילה היא המקום שבו אני חלק מהסיפור של מישהו אחר, והוא חלק מהסיפור שלי. ואולי זו גם המהות של חג הסוכות ושל מנקה ושפיזין, לא רק לפתוח את הדלת לסוכה, אלא לפתוח מקום לעוד אנשים בחיים שלנו. כי בסופו של דבר, ארגונים חזקים, קהילות חזקות וחברה חזקה נבנים מאנשים שבוחרים להיות חלק מהסיפור אחד של השני. אני אל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, מאחל לכם חג סוכות שמח, טיולים מהנים והרבה רגעים של ביחד ומשפחה. נשתמע כאן בשלישי מיד אחרי סוכות, בשעה 4, עם ישראל חי.
1: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בערב טוב, פרופסור.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום.
1: לא, אנחנו, זה התוכנית הכהנים, נכון?
0: כן. אתה יודע שזה, אני אגלה לך בלי שאף אחד ישמע. אבל גם אני משה כהן, באיזושהי קונסטלציה.
1: משה כהן?
0: דורון משה כהן.
1: אה, וואלה, אבל אין לך את האליה, האליה של גרושתי.
0: אתה לא רוצה להיכנס לזה, נכון?
1: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. אבל תשמע, מתחיל להיווצר דיון מעניין על כל נושא הביביזם. אתה יודע, המילה הזאת ביביסט. אני יכול לספר לך, כשיצאתי נגד היוריסטוקרטים בפקולטות למשפטים עוד לפני 3 שנים, אתה יודע מה, איך הם קראו לי? ביביסט. עכשיו, אני בכלל לא הצבעתי לשמאל, לימין. אני, אתה יודע, הייתי חלק מהשמאל. עצם זה שאתה מערער את תפיסות החשיבה שלהם, אוטומטית, ביביסט. מה זה ביביסט? צ'ח-צ'ח, מזרחי, קרות אונה, הולך אחרי החלילן מהמלין, אתה יודע, אנשים שאין להם שום שיקול דעת.
0: עשו איתי לפני שנה, אני חושב, פודקאסט בוואלה, דוד ורטיים, ואז כצפוי, הוא התחיל את הפודקאסט, שהיה פודקאסט ארוך, ארוך מאוד, 1.5 שעה אני חושב. בשאלה, אתה יודע, איך נהיית ביביסט? אמרתי לו, תשמע, אל תיעלב, אבל כל מי שקורא לי ביביסט, זה סימן שהוא אדם חסר אינטליגנציה. ותשמע, אין מה לעשות, אתה יודע, אבל אני אתקוף את זה מכיוון אחר. אתה יודע, אתמול, במקרה, אחרי הצום, פתאום ראיתי בערוץ אחד כתבה על 50 שנה למשפחת צנני. זה נפל עליי.
1: אני לא אשכח את הסצנה עם הטבעת שיצאה לתינוק בסיר.
0: בקיצור, הסרט הזה כמובן, בזמן שהוא יצא, חטף קיתונות של רותחין מהמבקרים ותת רמה וגועל נפש, כן. וכנל צ'רלי וחצי, וכנל חגיגה בסנוקר, וכנל זוהר ארגוב, וכנל צביקה פיק, וכנל דוד לוי, וכנל בגין. מה משותף לכל האנשים האלה?
1: שהם לא ההגמוניה ש...
0: לא, שבסופו של דבר אלה שירדו עליהם, האליטה כביכול, שזאת אליטה שלא ראויה לי, קרא אליטה, אחרי 30 שנה, פתאום קיצה את האנשים האלה. פתאום סרט דוקומנטרי על דוד לוי, והיוצר מופיע בטלוויזיה ואומר, פספסנו את האיש הזה. פתאום בגין, הוא... אתה יודע.
1: אתה לא חושב שיעשו סרט דוקומנטרי על נתניהו ויגידו, איזה בן אדם זה? הפעם היו מנהיגים בימין. תראה את מי אנחנו מקבלים היום. כל מיני אמיר אוחנות למיניהם.
0: אני אומר לך שאפילו על ברדוגו הם יעשו סרט. ואיך פספסנו אותו. לא, ובאמת, כאילו, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אתה רואה שאחרי 30 שנה פתאום, וואו, זוהר ארגוב, איך לא שמנו לב למהפכה שהוא עשה, וצבי כפיר, כמה נהגנו לו שהוא היה גאון, ובגין, למה, הם הרי שנו את בגין, וגם בגין צריך להגיד, אם כבר מדברים על מסית, בגין היה הרבה יותר קיצוני מנתניהו, נתניהו למשל, בגין ירד על הקיבוצניקים.
1: לנתניהו יש קלאס. הוא קשה מאוד לתפוס אותו בדיבור דמגוגי.
0: לא, אתכה לדוגמה למשל, בגין ממש, אתה יודע, דיבר על הקיבוצניקים בתאוב, על הבריכות, על המיליונרים. נתניהו לא היה קרוב לזה אפילו, אולי בשנות אור הוא לא התקרב לזה, ולכן אין להם מה לומר, זה מוריד ביביסט.
1: אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה, תראה, זה פחות חשוב מי המנהיג, ויותר חשוב, מי הקבוצות הסוציולוגיות שאותם מתארים.
0: הכל סוציולוגיה, זה הכל סוציולוגיה.
1: הימין הפוליטי זה חרדים, זה סרוגים, וזה מזרחים מסורתיים, more or less. יש כמובן חריגים, וכיוצא בזה,
0: כמו שאני אומר,
1: זה הקבוצות.
0: תגיד לי איך קוראים לבן אדם, איפה הוא גר, אני אגיד לך למי הוא מצביע.
1: ולכן, זה לא משנה שאייזנקוט הוא מרוקאי, ושאימא שלו, אני יודע, הצביע לשעה. זה לא משנה, זה לא משנה. השאלה היא, מי הכוחות שנמצאים מאחורי המנהיג. וזה לא משנה שנתניהו אשכנזי אליטיסט, הכי כאילו אליטות שיש, MIT וכיוצא, זה לא משנה. מה שחשוב זה מי האנשים ששמו אותו כדי להנהיג אותם. לא, זה אני... בסוף הסיפור
0: כן,
1: האמיתי.
0: כן, אבל אני אגיד לך עוד משהו.
1: ולכן רק אני אגיד, ביביסט, זה לא מעניין אותם ביבי, זה מעניין אותם האנשים שתומכים בנתניהו.
0: תראה, אני אתן לך עוד רובד לעניין הזה. אתה יודע, אני גדלתי בתור, מקווה שהמזינים יסלחו לי על זה, בתור אוהד שרוף של הפועל תל אביב. ו...
1: אני הפועל חיפה, עוד יותר גרוע.
0: עוד יותר גרוע. כל השנים, אתה יודע, אני באמת רדפתי אחרי הקבוצה הזאת לכל מקום, בכל אצטדיון, בארץ, בחול, והקהל השתנה לאט לאט. זאת אומרת,
1: פתאום... הקהל של הפועל
0: תל אביב. ועד שיום אחד אני הולך לדרבי, אני לא אשכח את זה, דרבי נוער, אני רואה את האוהדים הצעירים, החדשים, נכנסים לאצטדיון בצעדה כזאת שמזכירה שואה ולא רוצה להגיד מה, ואז הם שרים שתהיה שואה למכבי ושימון מזרחי תתאבד כבר, ואז אני מסתובב ואומר להם, חבר'ה, מה זה השירים האלה? מה זה ההתנהגות הזאת? ואז מה הם אומרים לי? אתה מכביסט.
1: זה כמו הביביסט.
0: זה בדיוק כמו הביביסט. ברגע שאתה לא מקבל...
1: שובר שורות.
0: שאתה לא מקבל את הטירוף שלהם, הרי הם בטירוף, לא רציונלי. הם עדר, צריך לומר את זה. הם עדר שמתנהג בצורה לא רציונלית, וברגע שאתה אומר להם, חבר'ה, אנחנו מכבדים את הדעות שלכם, אין לנו שום בעיה, אבל תפסיקו עם הטירוף. אז ישר הם אומרים ביביסט, כמו שלי אמרו מכביסט, בזמן שאני שמעתי את האוהדים צועקים שתהיה שואה למכבי ושימון מזרחי תתאבד, שזה לא מקובל.
1: אז בואו, בואו, בואו.
0: עכשיו, הם מתנהגים, רק עוד משפט, הם מתנהגים, אתה זוכר את אביגדור אסקין שעשה פול סדנורה לרבין? הם מתנהגים כמוהו, בואו, let's face it. והם לא עושים את זה על איזה גבעה אי שם.
1: אז דורן, בואו ניקח, תראה, הבחירות הקרובות הן לא על איראן, הן לא על השבעה באוקטובר, הן לא על הכלכלה, והן גם לא על האריסטוקרטיה, הן על דבר אחד, זה הביבי, אנטי ביבי. זה כל הסיפור של הבחירות האלה. עכשיו תראה, יאיר לפיד במוצאי השבת...
0: כמה מפתיע.
1: כן, תשמע, יאיר לפיד מוצאי שבת הקרוב, מארח את כל אנשי הגוש, ליברמן, אייזנקוט, בנט וגולן, מנסור עבאס לא זמן, אבל השאלה הגדולה היא, מה קורה שם בגוש השמאל? אוקיי? תראה, יש פאניקה, אייזנקוט לא רק שהוא לא מתרומם, אלא שהוא יורד, הגוש מצטמצם, בחלק מהסקרים אנחנו רואים שגוש הימין יש לו יותר, בלי הערבים כמובן, יותר מנדטים מאשר השמאל. מה, הם מתחילים לעשות פילבריזציה? הם פתאום מצמצמים פערים עם הסקרים? זה מה שקורה?
0: תראה, יש, אני לא יודע מה הם רוצים לעשות, ואני חושב שהאימות ביניהם הוא אימות לא פשוט. אנחנו ראינו את כל הסדקים בשבוע שעבר, מה שגרם גם לאיזנקוט לצאת ברעיון הזה בתאגיד, ולדבר נגד בנט ונגד ליברמן, ונגד כל... הוא נורא פוחד שהם לא יכבדו את זה, שהוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר.
1: כן, לכן הוא הולך על קמפיין של המפלגה הגדולה, כן, ואז אתה יודע, כל אחד יש לו שם אספירציה להיות ראש הממשלה.
0: קודם כל, יש לי כמה שאלות. האם אתה תכבד את הליכוד, אם הליכוד יהיה המפלגה הגדולה ביותר?
1: לא, הוא מדבר על הגוש.
0: לא, אני אומר, הרי בבחירות הקודמות, קרה משהו שאני אמרתי שיקרה, ונורא כעסו עליי, הם לא כיבדו את תוצאות הבחירות. הם לא כיבדו. הם היו יוצאים לרחובות בכל מקרה, גם אם לא היה ברפורמה משפטית, ויש לי הוכחות לזה גם, מציטוטים של כל מיני אנשים שהם תכננו, ואייזנקוט בעצמו, עוד לפני הרפורמה המשפטית, דיבר על מיליון איש ברחובות.
1: לא, הוא אמר את זה כשהיו דיבורים על הרפורמה, ואז הוא באמת הייתה הכותרת...
0: זה הרבה לפני הרפורמה, הם בכל מקרה...
1: זה היה אחרי הבחירות, כן, אבל...
0: בכל מקרה זה היה לא לגיטימי, ולכן צריך לשאול אותו, אם אתה בעד המפלגה הגדולה ביותר, האם תכבד גם את העובדה, את הסיטואציה שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר. דבר שני, תראה, מאוד מאוד חשוב מי תהיה... המפלגה, עזוב את הגוש רגע. מה שאני רוצה להגיד, שהם בכל מקרה חפשו לעשות דלגיטימציה בדרך לא דרך לצד השני. אז יש כמה דרכים לעשות דלגיטימציה. דרך אחת זה לבוא ולומר, תראו, הם יכולים להתאחד פתאום, לעשות איזה בלוק, ולהגיד, הנה, אנחנו הוצאנו, אמנם הגוש שלנו קטן יותר, אבל אנחנו לא יכולים להקים ממשלה.
1: כן, אבל דורון, אבל אחד, היום כולם מבינים גדול. שהמשחק הוא גוש, ואנחנו זוכרים את זה מ-2015, לא, שציפי ליבני היה לה יותר, ונתניהו רז אינדס את הרעיון של הגוש, זה המשחק.
0: אבל לא, לא, לא, אבל דווקא בגלל מה שאתה אומר, אני אומר שתהיה גם חשיבות למי המפלגה הגדולה ביותר. כי הם משחקו על כל פרצה שתהיה כדי לעשות דלגיטימציה. עכשיו, דלגיטימציה יכולה להיות גם אם בן גביר, למשל, יקבל יותר מדי מנדטים מבחינתם, אז הם יגידו, אוקיי, נתניהו בסדר, אבל אנחנו לא מוכנים כביכול שתהיה ממשלה עם בן גביר עם כוח כזה גדול. צריך להיות פה נורא חכם ונורא זהיר, כי יחפשו כל נקבובית, כל פרצה, כדי להפוך את תוצאות הבחירות האלה לבלתי לגיטימיות.
1: כן, תראה, אנחנו מכירים את המשחק הזה של השמאל, אבל אני רוצה כרגע להתמקד בדילמה של נתניהו, שהיא דילמה אמיתית, והיא, אתה יודע, תמיד לקראת סוף קמפיין, יש את פרויקט השתייה, הוא שותה את היריבים שלהם, עשה את זה לבנט, עשה את זה להרבה מאוד אנשים אחרים. עכשיו זה מתחיל להיות מסוכן, לא? כי יש גם את בן גביר, גם את סמוטריץ' פייגלין, גם את וינטר, לשתות לכולם את המנדטים, זה יכול להוביל אותם מתחת לאחוז החסימה, ואז כל הגוש עלול להיפגע. לכן נתניהו דרך אגב לא רצה מפלגות נוספות בקמפיין הזה. היה דיבור על מפלגת ימין ליברלי, בסוף היא לא יצאה לעולם, מה שקיבלנו זה את המפלגה של וינטר, ותשמע, כשאני שומע את ליברמן מדבר בצורה כל כך נחושה וברורה, על כך שהוא הולך להיות ראש הממשלה עם הפאקינג 8 מנדטים, אפילו 6 מנדטים בחלק מהסקרים, זה קצת מזכיר את בן, איך אתה רוצה להיות ראש הממשלה עם כל כך מעט מנדטים? והתשובה היחידה שאני יכול לעלות על הדעת, זה שאולי, אני לא יודע, אולי הפרנויה בלשכת ראש הממשלה לגבי וינטר, אולי היא לא מופרכת לגמרי, אולי יש פה סוג של פוטנציאל לשיתוף פעולה, כי ברגע שהוא אומר, הוא בא ליברמן, אומר, אני היחידי שיכול להביא את וינטר, אף אחד אחר מכם לא יכול, ולכן אני אהיה ראש הממשלה, אני רואה שיש לזה התכנות.
0: קודם כל, אני לא חושב שליברמן ידרוש את רשות הממשלה עם מספר חד ספרתי של מנדטים. הוא לא בנט, אבל, וכאן אני אומר אבל גדול, הוא יגייס את וינטר אליו, ויחד עם וינטר הוא ייצור בלוק, ודרך זה הוא ירצה להיות ראש ממשלה.
1: אז זה בדיוק החשש, ואז השאלה היא מה נתניהו חושב... צריך לעשות, האם נתניהו תראה, צריך לשתות את וינטר ולהוביל אותו מתחת לאחוז החסימה.
0: קודם כל, אנחנו רוצים מנקודת ההנחה שבכל מקרה סמוטריץ' ובן גביר עוברים את אחוז החסימה,
1: וזאת
0: נקודת ההנחה, שכי אם לא, אז כל המשחק הזה שאנחנו משחקים פה עכשיו אין לו ערך. וינטר, אני חושב שצריך לתקוף אותו כמה שיותר.
1: עכשיו? להתחיל בזה כבר עכשיו?
0: כן.
1: הבנתי שהיה דיון בקרב גורמים בליכוד, וברדוגו אמר למשל, שהוא חושב שצריך להחליט עכשיו אם תוקפים או לא, ואי אפשר למשוך את זה יותר מדי, ואני חושב שהוא צודק. אם רוצים להעלים אותו, צריך לעבוד עכשיו. השאלה היא, האם ההתקפות לא מחזקות אותו דווקא?
0: אני אגיד לך, אם אתה לא תתקוף אותו, הוא ייקח קולות מגוש הימין, כן? אם אתה לא תתקוף אותו, ייקח קולות מגוש הימין, ורוב הסיכויים שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, כי יגידו, הוא יחד עם ביבי, more of the same, זה אותו דבר, לא רוצים להצביע לו, אוקיי? אם אתה תתקוף אותו, ותלך על הליין, שהוא הולך ללכת להיות בנט החדש, וללכת עם ליברמן, להצטרף לממשלת שמאל, אז אתה תגרום לאנשים שמתכוונים להצביע לגוש השינוי, להצביע לו. וככה, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הרווחת, כי לקחת מהם קולות.
1: לא, אבל אתה גם יכול לסרוף קולות.
0: ואם הוא כן יעבור...
1: כרגע הוא מקבל רוב הקולות שלו, זה מהליכוד או מציונות דתית, כלומר הוא לוקח את זה מהימין, 90-80 ומשהו אחוזים מהקולות שלו.
0: אני חושב שצריך... אני חושב שצריך ליישם, להציב אותו בצד השני, מה גם שאני לא בטוח, אני אומר לך את האמת, אני לא בטוח שהוא ילך עם נתניהו, ממש ממש ממש לא בטוח, ואני אומר, תראה, כשאני רואה את חברך לפטריוטים, כן?
1: איזה, מי?
0: עמיחי עטלי, אומר שהוא חושב להצביע לו.
1: אתה חושב.
0: אז אני אומר לך שברור העניין, העניין הוא שמי שחושב להצביע לו זה רק רלביסטים, ולכן צריך ללכת חזק על הקו הזה. זו דעתי בסופו של דבר.
1: כן, כן. אני מסכים. אני חושב שצריך ללכת, כי יש פה סיכון יותר מדי גדול, ואנחנו נתעורר לבנט מספר 2.
0: מה גם, אני לא רואה שום בשורה שהוא מביא. כאילו, אני אכריע, איך תכריע?
1: הכל סיסמאות, הכל סיסמאות.
0: אני הבטחתי לעשות בעזה.
1: זה רק וייב של משהו חדש.
0: אני לא רואה שום בשורה חדשה שהוא מביא, ואין לאף אחד שום בשורה חדשה. העניין הוא מאוד פשוט. זה או שהממשלה הזאת ממשיכה, הקואליציה הזאת ממשיכה, או שתהיה ממשלת אייזנקוט עם הערבים, שיחליט הציבור מה הוא רוצה. עם יאיר גולן גם.
1: טוב, אז בוא נעבור לחתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון, שנלחם בגבורה אילאית, יש לציין, במחבלי הנוחבות בשבעה באוקטובר, שנמצא איתנו על הקו. שלום לך, מנחם.
0: שלום, שלום.
1: שלום. תשמע, אתה מפנה אצבע מאשימה לשר הביטחון, אתה מזכיר את ההבטחה שקיבלת ממנו בפגישה אישית, ואני מצטט, אתה אומר, הבטת לי בעיניים והבטחת שלא נחזור לאותו מקום. למה התכוונת? מה בעצם הביקורת שלך?
2: נכון. אנחנו כחבר פורום הגבורה, היינו פגישה עם השר כץ, שנכנס לתפקיד, והוא הבטיח לנו שמה שהיה לא יהיה, שהם יצרו מציאות אחרת בעזה. מציאות אחרת, אני מדבר, אני מזכיר, שכאשר חמאס היה מתכוון, מכין פעולות, ישראל התעסקה בסיכול. אם הוא יעשה, אנחנו נגיב. כמו שראש הממשלה קרא לזה, שקט יענה בשקט ויש תענה באש. עכשיו, כשאתה מחכה לפעולה של חמאס, תיווך תצליח. קו ההגנה לעולם, תצליח לסכל אחד, תצליח לסכל שתיים, בסוף זה יקרה, בסוף חייל יחטף, בסוף צו יחבש. ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים את המשמעות של הדברים האלה. וחמאס מתארגן, הוא לא מפסיק לקבל סיוע בכמויות הרבה מעבר למה שהאום דורש. 600 מסעיות ביום. אנחנו יודעים שמכינים את הכניסה לכוחות בינלאומיים. עוברים על אותה טעות של יוניפיל, של אונרה.
1: אתה לא חושב שישראל החליפה דיסקט אחרי השבעה באוקטובר? ישראל הפכה להיות לסוג של מעצמה אזורית, מדינות האזור מבינות שישראל מגיבה מאוד באגרסיביות, אנחנו גם שולטים על 60% מרצועת עזה, יש את רצועת הביטחון, יש את לבנון, מקים באיראן. למה אתה חושב שאנחנו נמשיך באותם דפוסים של פעם?
2: אני מאמין לשר הביטחון שהוא לא אמר סתם. הוא אמר, אם חמאס יוציא לזה לפועל את החטיפה, אז אנחנו נעשה ככה וככה.

0: באמת מאמין. אבל כשהאמנו לדבר הזה יותר מדי, קיבלנו את השביל אוקטובר.
1: אז רגע, אני רוצה לצטט את הדברים של שר הביטחון, כדי שהמאזינים ידעו. אומר שר הביטחון, ישראל כץ, נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר את ארגון החמאס ותומכיו, מאיראן ועד ארדואן, אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה תפונה דרומה ממיליון תושביה, ותטופל באותה דרך שבה טופלו רפיח ובית חנון עד להשבתו. זה לא מסר חד וברור?
0: זה לא מזכיר לך אמירות לפני השביעי לאוקטובר? אותי זה ישר שולח לשם? אם חמאס יעשה ככה ואם חיזבאללה יעשו ככה, אנחנו מכירים את זה.
1: אבל עכשיו יש לנו גם קרדיביליות. הוכחנו עשייה, ריסקנו, קטשנו ערים שלנו.
0: אני לא מאלף שאומרים, לא עשינו כלום. אני מילואימניק, יש לי חברים, אני מדבר עם אנשים מדי שבוע, אני נוסע למוצבים, לעוטף עזה. אני מכיר את ההישגים הבאמת מדהימים שהגענו אליה. אבל זה לא חשוב כל כך איפה יעבור קו הצהוב פה, מה שקורה מאחוריו. עדיין חמאס שולט. אותו מחט שהשמדנו. חיסלנו שבוע שעבר את מחט רפיח. הישג מאוד יפה. 5 דקות אחרי זה נהיה מחט רפיח חדש, ואני שואל, למה לחמאס יש מחט רפיח? הרי רפיח לא קיימת.
1: אולי יש שילוצים בינלאומיים, אנחנו לא יכולים לעשות מעבר למה שאנחנו עושים. בכל זאת, בתמונה הכללית, כן ישראל שינתה דיסקט,
2: כן, אבל
1: אז נכון.
2: לא, מה שאתה אומר בסופו של דבר, זה שאתה לא רוצה, אתה רוצה פעולת מנע, אתה לא רוצה פעולת תגמול או פעולת נקמה.
0: כן. לפני כמה שבועות, ראו כוחות שצהל, ביאו התארגנות לפשיטה על מוצב. ההתראה הייתה בלבל כזה, בלבל אחר, הם ראו את הכוחות נערכים. כמה ימים לפני זה היה תרגיל של חמאס, עם טויוטות, יש להם טויוטות, של 50 לוחמים מתרגלים פשיטה, וצהל לא פעל. עכשיו, אני זוכר שראש הממשלה, שאם שלחובתו נמצאת בין השאר, הוא לא היחיד כמובן, אני לא אכנס לכל הנושא הזה, אבל השנים שקדמו לשביעי לאוקטובר, זכותו קיימות גם כל ההישגים המדהימים באמת במלחמה הזאת. אני זוכר שהוא אמר לביידן, אם צריך נלחם גם בציפורניים, ואנחנו לא נצטרך להילחם בציפורניים. אז אני מצפה שאת אותו דבר הוא יגיד גם לטראמפ.
2: כן.
0: אנחנו לא נקבל חמאס, לא במהדורה כזאת ולא במהדורה אחרת.
2: יכול להיות שזה מה שהוא יגיד בנאום באום, אחרי שמזכ"ל האום מאשים אותו רק לפני שעה קלה בתיאור אתני, הוא יצטרך להגיב לזה על הבמה העוינת הזאת. אבל אתה יודע, אני שומע אותך ואני נורא רוצה, יש שאלה שנורא מסקרנת אותי. אתה בעצם בא ואומר את הדברים האלה, והשאלה שלי, האם אתה מתחבר לאופר וינטר למעשה, שאומר, מי שהיה בשבעה באוקטובר, לא יכול להיות, צריך להביא מישהו אחר, או שאתה אומר, ההישגים שאחרי שבעה באוקטובר, מחפים על מה שהיה בשבעה באוקטובר, ולכן אפשר ללכת על הקואליציה הנוכחית.
0: אני לא פוליטיקאי ולא רציתי להיכנס לפוליטיקה, ואני מעדיף לא להיכנס לשם. אני חושב שיש אחריות על השביעי לאוקטובר, כל בן אדם יעשה את השיקולים שלו, אם ההישגים גוברים, לא גוברים. אני רוצה לראות ועדת חקירה, אני רוצה לראות אמת.
2: איזה סוג של ועדת חקירה היית רוצה?
0: דיונים וצדדים, אבל הייתי רוצה שדברים יחכו ושנקבל תשובות באיזושהי קונסטלציה. אבל אני לא בא להחרים אף אחד, וזה כן. לא בא שאני לא בא לקדם עכשיו מסלמה
2: מסוימת. נתרו לנו 10
0: שנים. יש לי רק מבט אחד, יש לי כן. מבט מאוד פשוט. אני ראיתי טבח בעיניים שלי.
2: כן. יש לנו 10 שניות, יש לך הסבר בינך לבין עצמך למה שקרה בשבעה באוקטובר?
1: 10 שניות.
2: 10 שניות.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו, עם כל התיאוריות שיש, כן. אני חושב שהחטא הכי גדול בסופו של דבר הוא גאווה. וגאווה
2: כן.
0: היא מספיק רעה בשביל שיקרו בעקבותה את כל הדברים.
1: זה לגמרי, אנחנו
2: מסכים איתך
1: קצת צניעות. צניעות לא תזיק. תודה רבה
2: לך.
0: עכשיו עם ההישגים שלנו ועם הקו הטוב צריך הרבה הרבה צניעות.
2: תודה רבה לך. טוב, נצא לפרסומות חדשות ונשתמע אחר כך.
1: תודה. להתראות.

0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
0: דלתות
3: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
10: יש BYDs,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
15: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
14: כוכבית 50-37.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף.

0: כוח התנועה בחסות
1: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: גלי ישראל, החדשות.
6: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני כי הוא צריך להתבייש על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו ועל ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. את הדברים אמר ראש הממשלה בתגובה לכך שממדני כינה אותו פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם של הפלסטינים. בסרטון שפרסם אף ציין נתניהו שהוא מגיע לאום על מנת לחשוף את האמת על ראש עיריית ניו יורק ולומר את האמת על חיילינו הגיבורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר פעם נוספת שאין לצבאו שום חוסר באמצעי לחימה, תוך שציין שמלאי החימוש של ארצות הברית נמצא בסי יותר ממה שניתן לדמיין. את הדברים כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו וציין שהפחדנים והבוגדים אוהבים להגיד שישנו מחסור, אבל זו לא אמת. זמן קצר לפני אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהנשיא טראמפ פתוח לפגישה עם נשיא איראן פזשקיאן, אך הדגיש שמי שמקבל את ההחלטות במשטר האייתולות הוא המנהיג העליון, שהוא איש דת שיעי רדיקלי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע כי הדיון לפסילת המועמדות של יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה לא יידחה למרות אשפוזו בבית החולים. הדיון יעסוק בין היתר במאמר שפרסם 24 שעות לאחר טבח שמחת תורה. נוסף לסולברג, הודיע היועמ"שית המודחת מיארה שעל ועדת הבחירות לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגד אבו שחאדה. עם זאת ציינה שאין תשתית משפטית מספקת לפסילת המפלגות רע"מ והרשימה המשותפת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כבן 19 מהיישוב סגב שלום בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור והזדהות עם חמאס. על פי האישום פרסם התושב קריאות מפורשות לביצוע מעשי אלימות וטרור, דברי שבח למחבלי הארגון ותיעודים מיום טבח שמחת תורה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלו ירידות בשערי המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-36 עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ואגורה אחת. האירו ירד בחצי אחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-45 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן.
1: זהו, דורון, חזרנו?
0: כן.
1: כן, בוא נדבר על השמאל ומה שקורה בעולם. תראה, זה משפיע גם על ישראל. אתה רואה את הניצחון הדי מפחיד של המפלגה כמעט קומוניסטית בגרמניה, די לינקה. 21% מהגרמנים, יש סיכוי שהם יקימו שם קואליציה, תומכים בהם אנשי החמאס. אתה רואה איך השמאל הרדיקלי מתחבר עם הימין הרדיקלי, הימין האסלאמיסטי, מה שקוראים לזה תיאוריית הפרסה, ואתה רואה איך מפלגות שהיו פעם מפלגות המיינסטרים פשוט הולכות ונכחדות, גם בשמאל וגם בימין. אני מסתכל על ישראל, אתה יודע, אתה מסתכל על הרבה אנשים מסתכלים על הליכוד של היום ואומרים, איפה הימים של בגין? איפה הימים של דן מרידור? איפה הימים של לימור לבנת? איפה הימים של כל האנשים האלה שמה שנקרא הימין הממלכתי? והתשובה היא פשוט שאנשים כבר לא קונים את הממלכתיות הזאת, שמבינים שתחת המעטה של הממלכתיות בעצם העבירו פה כוחות יותר ויותר למערכת המשפטית ובעצם לשמאל. מה שקורה בעולם, מה שקורה בימין, אתה ראית את זה גם בארצות הברית, תנועת מגה, זה התקוממות נגד השמרנים של פעם. בסופו של דבר אתה מגלה שתחת הרעיון הזה של ממלכתיות, זה דרך להעביר כוח אל האליטות, ואנחנו רואים את ההתקוממות הזאת מכל העולם. עכשיו, מה שמטריד בגרמניה, זה סוג של, אתה יודע, אני שואל את עצמי, למה אנשים בגרמניה קונים את הממבו ג'מבו הזה, שאפשר להלאים פה עכשיו נכסים ודירות, ולאפשר פה כלכלה קומוניסטית, עושים את זה, ממדני הצליח לסחוף אחריו המון צעירים בניו יורק, ואתה רואה שחצי מהצעירים בברלין הצביעו גם עבור די לינקה. מה מושך אותם? תראה, אנחנו שנינו באנו בשמאל, אבל אתה רואה את החשיבה הקומוניסטית, זה לא משהו שעובד במציאות.
0: אני אגיד לך שזה כמה הסברים, הסבר אחד שזה מאוד אופנתי, במיוחד שאתה צעיר, שאתה צעיר עירוני בערים חילוניות, אתה יודע, אז זה נורא איני להיות קומוניסט ולהיות בשמאל ולהיות פרו-פלסטיני.
1: גם אתה צריך, אתה סובל מהעלויות של השכירות ואתה רוצה לפתוח את הבעיה בכל מיני הצעות פופוליסטיות.
0: לא, זה נורא אופנתי. ראינו את זה גם במחאה החברתית, שבסוף לא יצא ממנו שום דבר. אתה זוכר שיאיר לפיד שהיה שר אוצר, אז הוא אמר, מה אתם רוצים? שמחירי הדירות שפה ירדו בחצי? כאילו נפלט לו? כי מצד אחד מדברים עם מחירי הדיור, אבל כל אחד מחזיק כמה דירות, והפחד הכי גדול שמחירי הדירות ירדו. אז יש פה את הצביעות הזאת. עכשיו, יש פה עוד דבר, תראה, אחד הדברים הכי מרכזיים בסוציולוגיה, זה שכל אדם צריך להאמין במשהו. הדתיות היא תבועה בנפשו של האדם. אז גם אם אתה הופך להיות חילוני, אתה עדיין נשאר בך הסנטימנט הדתי. וזה ניטשה דיבר על זה הרבה.
1: דתי רליג'ן, לא הדתי.
0: דתי, דתי. דתי רליג'ן. ולכן אתה מחפש אלוהים אחר. אתה לא יכול להיות באמת חילונים, לא באמת חילונים, אתה מחפש איזושהי משמעות.
1: אנשים צריכים משמעות, ויקטור פרנקל דיבר על זה, והמשמעות זה קאט הוורק.
0: מי שכתב את זה הכי יפה זה ניטשה, שהוא אמר, אל תחפשו עכשיו אלוהים אחרים, כי אם אתם תמציאו דתות חילוניות, זה יהיה הרבה יותר גרוע, ואכן, אחרי המשבר הדתי בסוף המאה ה-19, קמו דתות חילוניות נוראיות, כמו קומוניזם, פשיזם, נאציזם.
1: אז מה קורה בשמאל הישראלי?
0: אז עכשיו, מה שקורה, שאמרתי לך, יש פה קודם כל זה אופנה, דבר שני, זה נורא איני, אתה יודע, אם אתה תבוא לחבורה בתל אביב, אתה תגיד שאתה ציוני, ויצחקו עליך, כן? אבל אם אתה פרו-פלסטיני, אז אתה מתוחכם, אתה אינטליגנט. עכשיו תראה, אתן לך את הדוגמה הכי טובה, זה עגל הזהב. אנשים ראו שמשה לא חוזר, אז הם, זה לא שהם הפכו לחילוניים, כן? עגל הזהב זה דת חדשה, כאילו הם הריצו את העגל. זאת אומרת, יש משהו בנפשו של האדם שגורם לך, אלא, כן, עכשיו, הפרוגרס זה הקומוניזם החדש. האופנתי שהצעירים נתפסים אליו, זה דאטה פרוגרס, והיא כמובן תופסת
1: אבל
0: באירופה.
1: אבל בוא נסתכל רגע על ישראל. יש מושג שנקרא אלמה דה שיקרה, אוקיי?
0: כן, okay? כן.
1: עולם שכולו שקר. עכשיו, תסתכל, אני מסתכל על איך הנדסו לנו, ועדיין מנסים להנדס לנו את התודעה. אתה רואה מה קורה עם כל הסיפור הזה של בן זיאד, אוקיי? הם באים ומכחישים את זה, ועדיין באים ואומרים, לא עוקפים איכשהו את ההכחשה, מהנדסים לנו את המציאות. אתה מסתכל על תיקי נתניהו, אמרו לנו שאלה תיקים שהם יצוקים בברזל, נכון? גם בן כספית, גם רביב דרוקר, גם אמנון אברמוביץ', ועכשיו פתאום אומרים, כולם אפשר לוותר על התיקים האלה. אמנון אברמוביץ' אומר, אפשר לסגור את התיקים, בוא נבנה תיק חדש לנתניהו. אתה פשוט מסתכל, אתה אומר, האנשים האלה פשוט משקרים. אנחנו חיים בעולם של שקר.
0: אתה זוכר את גיא פלג פורץ, אני לא אשכח את זה.
1: עם הציטטות, מתחיל להקריא. הרי הרו,
0: מצאו הקלטה, ואני בתור צופה תמים, שיושב בבית, אמרתי, בוא נה, נתניהו הזה מושחת, מצאו הקלטה.
1: גם אני חשבתי ככה, תשמע, אני גם חשבתי.
0: ובסוף אתה מגלה, או שאתה רואה, למשל, שבוע שעבר, טרנד חדש ב... אני, הם כולם אצלי בפייסבוק, אז אני נורא, אני רואה את הטרנדים הזה נורא מהר, שפתאום יש את הקטע שנתניהו אשם בשבעה באוקטובר. למה? כי סינואר רצה כסף, ורצה קצת סוציאליות, להרים קצת את המצב הסוציו-אקונומי, האקונומי, סליחה, של תושבי הרצועה, וביבי התמאמה, ולכן, עכשיו לא אומרים שבגלל הכסף הקטרי היה 7 באוקטובר, אלא להפך, בגלל שנתניהו התמאמה ולא נתן לסינואר את הכסף, לסינואר לא הייתה ברירה לעשות את זה, ועכשיו זה הטרנד, זה הדבר החדש.
1: אבל בוא נאמר לזכות הטרנד, חיים לוינסון דווקא הלך נגד הטרנד ורייך בתקופת בנט, הקומבינות המשיכו אפילו יותר גרוע מתקופת נתניהו, ואנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב קצרה, ועוד רגע איתנו
0: חבר כנסת סעדה.
1: כן, יאללה.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: נמצא איתנו לקו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום לך משה.
4: שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכם, למאזינים.
1: חתימה טובה לכולנו, ובואו ככה נצלול ישר לתוך העניינים. אנחנו לקראת הבחירות, עכשיו זה הזמן של הפסילות, יש פסילות מימין, יש פסילות משמאל, ואני תוהה, מה דעתך?
4: מימין זה סתם.
1: עזוב לרגע את זה, בואו נתמקד בסיפור האמיתי, שחדה בבלד, אותו בן אדם שהתבטא בנוגע לפעולות של השבעה באוקטובר, בסוג של אהדה, ויוצאת עמדה של היועצת המשפטית לממשלה ממש טריה עכשיו מהתנור, ומה היא עושה? מחזירה את העניין לסולברג. מה זה אומר?
4: תחשבו בכובד ראש. סליחה, מה זה תחשבו בכובד? את היועצת המשפטית לממשלה. אותה אחת שכל יום, שזה נגד הממשלה, כל יום עמדה חד ערכית ברורה, שיודעת להגיד שהממשלה פועלת שלא כחוק, זה מגיע לשחדה, שזה שחור על גבי לבן, אין לו זכות להתמודד לכנסת, אין שאלה אפילו, אין שאלה משפטית, ופתאום היא פרווה, היא מהאום, היא לא יודעת, היא אומרת, תחליטו אתם.
1: אבל חבר הכנסת סעדה, מה ההבדל בין הדברים שאמר עזמי בשארה?
4: חוסר אכפתיות שלה ממדינת ישראל, הרי האיש הזה אין מחלוקת, שהוא תמך בטרור, הוא תמך בחמאס.
1: אז חבר הכנסת סעדה, אני רוצה לשאול אותך, תראה, ידוע פסק הדין משנת 2002, בעניין עזמי בשארה ואחמד טיבי, ששם עזמי בשארה בא ומעלל את המוקאוומה, ההתנגדות האלימה של החיזבאללה כנגד ישראל, ובגץ מאפשר לו להתמודד. מה ההבדל?
4: לא, שמה זה ברק, נכון, ברק זה בעיניי פסק דין לא ראוי.
1: אבל זאת ההלכה, אז היא הולכת לפי ההלכות.
4: נכון, אבל בית משפט שם קבע שזה... אז הוא הרים לו את היד של החיזבאללה, הוא קבע שזה עניינים של חופש ביטוי. אני חושב שמאז עברנו כברת דרך, מהתפיסה הזאת, אני חושב שהתפיסה היום היא אחרת. היום התפיסה, כך את בן ארי שנפסל.
1: אבל פוסלים מימים ואת עופר כסיף לא פסלו, אז באיזה מובן הגישה היא אחרת? היא עוד יותר גרועה, יותר פוגעים בימין מאשר בשמאל.
0: למה? אבל אם אתה פוסל את בן ארי למשל, אז אתה דווקא משרת את הימין. אתה משרת את הימין.
1: איך אתה משרת את הימין?
4: לא, אני אגיד לך...
0: כי אתה מונע מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. אבל סעדה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: לא, אני רק רוצה להגיד משהו, תקשיבו.
0: כן.
4: השביל לאוקטובר זה אירוע מכונן, אני חושב. המון דברים שמדינת ישראל עשה, לא דווקא ברובד המשפט, ברובד הביטחוני של ההחלות, השתנו בעקבות השביל אוקטובר. מדינת ישראל השתנתה. היא הבינה שאם היא לא תתגונן, היא לא תתגונן ולא תכריע ולא תשמיד, היא לא תהיה, היא לא תהיה. זאת אומרת, אם היא לא תשמיד את החמאס, מדינת ישראל לא תתקיים פה במרחב הזה. ומהמקום הזה מדינת ישראל היא דמוקרטיה מתגוננת, ואני אומר לך, לי אין ספק, לי אין ספק, שבבית משפט העליון יהיה רוב לפסול אותו. עצם האמירה שלה, של, של, של, של, של גלי, שהיא אומרת, תחשבו בכובד ראש, במילים אחרות, אומרת, משפטית, אני יודעת, ואני גם, כפי שאתם יודעים, גם היה ויכוח קשה בתוך המערכת, שקראו לה לפסול,
1: אבל סולברג, סולברג הוא נגד פסילות, הוא בפסק הדין בעניין בן ארי, הוא לא רצה לפסול לא את בן ארי ולא את עופר כסיף, כלומר הוא הכי נגד פסילות.
4: נכון, אבל אני אומר, אנחנו היום במקום אחר, אל תשווה, אל תשווה אמירות שלו, לאמירות שתומכות בטבח, אחד האירועים אולי, אחד הקשים, בתולדות מדינת ישראל, ולכן אני אומר לך, זה קו, לא קו אדום, זה קו שחור, דגל שחור מתנוסס על האמירה שלה, היא יודעת שמשפטית, היא יודעת שחייבים לפסול, ולכן האמירה שלה המכובסת, תחליטו בקופ...
0: כן, אבל היא מעבירה את התפוח אדמה לוהט הזה למישהו אחר.
4: אז היא פסל בוועדת הבחירות, כי משני הצדים יצביעו, גם איזנקוט הודיע שהוא בעד פסילה, למרות שאין לו חבר בוועדה, וגם גנץ בעד פסילה, לכן הוא יפסלו, ובית משפט העליון אין לו יכולת שלא לפסול בסיטואציה.
0: כן, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה פוליטית. גדי איזנקוט הפציע פתאום שהוא בעד הפסילה של שחדה. האם זה מהלך פוליטי או ערכי? כי יכול להיות שאם שחדה לא יהיה, יהיו כאילו מנסור עבאס שנתפס יותר מתון, ואז יהיה לו יותר קל, ואז יהיה לו יותר קל להישען למפלגה ערבית כביכול יותר מתונה. יכול להיות שזה מהלך פוליטי בכלל.
4: לא, במרשימה המשותפת, אז כיחה, יש לו שם את אחמד טיבי, שהוא לא פח בעיניי, לא פחות חמור האיש הזה, האיש הזה שלא גינה את החמאס, אמר אמירות קשות. יש את עופר כסיף, עופר כסיף להזכירכם, שאייזנקוט ברח מלהצביע, הרי היינו צריכים להדיח אותו.
0: אבל חבר כנסת סעד, סליחה שאני עוצר אותך, עזוב את זה עכשיו, יש פה עניין ערכי בטוח, אבל אני רוצה לדבר איתך על העניין הפוליטי. נניח שהם נפסלים, או הוא נפסל, לאן הולכים הקולות?
4: לא, זה הרי זה הרשימה המשותפת.
1: זה נשאר בכל הרשימה. הרשימה, אפשר לפסול מועמד ולא לפסול את הרשימה. זה החידוש של שנת 2002.
0: הבנתי.
4: וזה מה שהולך להיות פה. ולכן, אבל באמת, עכשיו נסתכל, למה זה משחק פוליטי? תראה, באמת, אין הבדל בין עופר כסיף בעיניי. עופר כסיף תמך בחמאס אחרי, עופר כסיף הגיש תביעה לבית הדין בהאג נגד מדינת ישראל. עופר כסיף קבע שמדינת ישראל מבצעת רצח עם, שזה שקר, זאת אומרת, עופר כסיף דד את ה...
1: אז רגע, אז מה ההבדל בין עופר כסיף לבין עמרי רונן, מרשימת הדמוקרטים, שהיה בין אלה שהניעו תמרת במדינת ישראל כדי למוטט את הצבא, למה לא הוגשה בקשה לפסול אותו, או את נמרות שפר, בשני התומכים במה שהם קוראים הפסקת התנדבות, שזה מרד כנגד עם ישראל?
4: אתה יודע, תראה, הסיכוי לעבור בעניין הזה את בגץ, מי כמוך יודע שהסיכוי היה קטן אם לא קלוש, זה לא היה עובר בגץ. או בגץ חדר, כי מה לעשות? כי פה יש תמיכה מפורשת במאבק מזוין של ארגון טרור. בעיניי, עופר כסיף אותו דבר. ונכון, יש בקשת פסילה לעופר כסיף. אין הבדל בין עופר כסיף לשחדה. מעבר לזה שזה יהודי וערבי, ואני לא יודע מה יותר גרוע בעיניי ומה יותר חדר.
1: אז בואו נעבור לעניין אחר. נשיא המדינה מחליט לצמצם תקופת ההמתנה ובעצם למחוק את הקלון. מאלאור עזריה, הוא זוכה להתקפות חריפות משמאל, מה יש לך לומר על זה?
4: תשמע, אתה יודע, זה לא אירוע כזה חסר תקדים, בוא נזכיר שאפילו, בתקופתו אפילו הצבא עצמו הסכים לחון אותו ולוותר לו על 4 חודשים, אחר כך הוא קיבל שליש, בפועל הוא לא ישב את 18 חודש, עכשיו תראה, יש, הכללים קובעים 7 שנים, ואחר כך עוד 7 שנים למחיקה, עכשיו, זה היה ב-2015, עברו 7 שנים, אנחנו באמצע התקופה הבאה, זאת אומרת, זה דבר סביר, זה לא שאנחנו בתחילת הדרך והכננו אותו. כך דוגמה, שוטרים הנוקמים, שאני טיפלתי, שניחו מטענים בנעריה, הנשיא מיד נתן להם חנינה.
1: אז איך אתה מסביר את ההתנגדות, התקיפה, אפילו האלימה וההכפשות כנגד נשיא המדינה, על המהלך, בעוד שאייזנקוט עשה דבר, מחק 4 חודשים, ואף אחד לא תקף אותו.
4: לכן, זה ברור לך, שזה בא ממקום פוליטי, זה לא מקום ענייני. אני חושב שההחלטה של הנשיא היא נכונה, היא מדויקת, היא משפטית. הוא אומר יותר מזה הנשיא, הצבא לא התנגד לזה. אתה צריך לזכור, למי ששכח את האירוע...
0: אז אמר הרמטכ"ל התנגד לזה, הרמטכ"ל כן התנגד לזה.
4: הצבא לא, הרצוג אומר שהצבא לא התנגד לזה. עכשיו בדיעבד הצבא אומר שהוא מתנגד. שהצבא מלכתחילה לא התנגד, זה מה שהנשיא אמר. ולכן, יש פה אירוע, לצערי, במקום לקחת את זה לאירוע לא פוליטי, אלא באמת אירוע מורכב של חייל, שמדינת ישראל מגבה אותו, בסדר, הוא ביצע את מה שביצע, ומדינת ישראל אומר, בסדר, עברו, תקשיב, עבר פרק זמן מאוד מאוד ארוך מאז האירוע. זה לא לפני יום יומיים, ומדינת ישראל אומרת, עבר פרק זמן, הבן אדם מבין את הבעייתיות בהתנהלות, ואנחנו רוצים לאפשר לו לחזור לחיים.
1: אז בוא, חבר הכנסת סעדה, בוא נעבור לנושא נוסף חשוב, שמעסיק הרבה מאוד אנשים לקראת הבחירות הקרובות. מה הולכת לעשות מפלגת הליכוד בראשות נתניהו, שיהיה אולי שונה ממה שעשתה הממשלה הנוכחית של לוין ושל רוטמן? ואנחנו שמענו את האג'נדה ואת התוכנית שחרור הסתימה של רוטמן, של הציונות הדתית, שהיא more of the same. מה זה אומר כשנתניהו אומר, אנחנו רוצים ללכת לממשלה לאומית רחבה, באיזה מובן הוא חושב על דברים שונים? ואני שואל אותך בתור אחד מחברי הכנסת המשפטנים, המובילים, שזכו לאמון רחב מקרב תומכי הליכוד. מה אתם תעשו שונה בהשוואה למה שנעשה בעבר?
4: עכשיו, אני חושב שמה שעשינו בכנסת הקודמת זה הייתה הכנה. ההכנה, זאת אומרת, גם יש לנו הרכב עבודה לבחירת שופטים, גם בחירת ראש מחש, כל הדברים הללו יגיעו עכשיו לסוג של משאל עם. הולכים למנות עכשיו בקדנציה הבאה 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש. זאת אומרת, זה שינוי שהוא לא משפיע על קדנציה. זה שינוי של דור. כי אם אתה ממנה שופט בין 53-54, הוא 17 שנים שופט, בשנים הללו בעליון הוא ממנה הרי את השופטים בשלום ובמחוזי, לכן זה אירוע דרמטי, כמובן, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם אנחנו רוצים שופטים פרוגרסיביים, שמאלנים, או שופטים מקצועיים, ערכיים, לאומיים, אם אתם רוצים שופטים שחשוב להם הזהות היהודית, או שופטים שהזהות היהודית פחות...
1: אבל אנחנו יודעים שבגץ ככל הנראה עומד לפסול את התיקון של לוין וסער, היו איתותים מאוד ברורים בדיונים בבגץ, והשאלה היא, האם בהינתן פסיקה סבירה, סביר להניח שזאת היא הפסיקה, האם לדעתך צריך להקים בית משפט חוקתי?
4: תקשיב, אני לא חושב שבית משפט, אני חושב שהוא יחכה לבחירות, ויראה מה יקרה בבחירות.
1: אבל לא שמעת את השופטים, עמית אמר, עוברת בכולנו חלחלה, כל השופטים יזדהו איתו עם עצם המסקנה שפוליטיקאים הם אלה שבוחרים שופטים, מה ישתנה? מה, פתאום הם יחליטו שזה בסדר?
4: זה לא פוליטיקאים, מה שעשינו, השארנו את אותה ועדה, ופשוט מי שהכנס במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, שהם לא פוליטיקאים, הם פוליטיקאים...
1: אבל זה לא מדויק, בחירות לעליון עכשיו דורש הסכמה בין האופוזיציה לבין הקואליציה, השופטים הופכים להיות לא רלוונטיים בבחירות לעליון, ששופטים לעליון.
4: נכון, אבל זה לא בגלל פוליטיקאים, כי מה שעשינו, וזה לגיטימי, הוצאנו והכנסנו ששופטי עליון, בנדבר בערכאה של העליון, אפשר לקבל הכרעה בלעדיהם, ואני לא רואה אותם פוסלים את החקיקה הזאת. זה לא לגיטימי. עכשיו, אל תשכח שהם גם לא מהירו לקבל החלטות פה. הרי בכלל להם, הם לא מהירו לקבל החלטה בתיק הזה, הם לא פסלו. אני חושב שככל שהימין ייבחר, ובעזרת השם הוא ייבחר, כי אני אמרתי, זה משאל עם, אנחנו נוכל להעביר את הדבר הזה, וזה אירוע דרמטי ביותר, כי אז זה מאפשר לנו באמת...
1: אז חבר הכנסת סעדה, נותר לנו רק להמתין ולראות האם באמת התחזית שלך תתגשם, אני יותר סקפטי ממך, אבל בוא נחכה.
0: צריך לראות איך הקמפיין, אם יהיה בכלל קמפיין על העניין הזה.
4: פרקליט הממשלה ופרקליט מדינה מסיימים קדנציה ב-2027, זה אירוע דרמטי, והשאלה היא מי יהיה יועץ משפטי לאומי, ימני לאומי, או גיל לימון, תמצא אותו כיועץ משפטי.
0: כן, בוודאי.
1: אז זמננו תם, חבר הכנסת סעדה, אנחנו נשמח כמובן לדבר איתך בהמשך על נושא הקמפיין, שהוא לא מדבר בינתיים על העניין המשפטי, בוא נראה אולי עם עדות מנדלבליט זה ישתנה. תודה רבה, ולהתראות חבר הכנסת סעדה, מסיעת הליכוד.
4: רק להגיד בעניין הזה, אנשים לא תמיד יודעים, בניגוד למה שחשבו, מנדלבליט כבר זומן על ידי בית משפט, וזה הולך להיות ההצגה הכי טובה בעיר. זאת אומרת, בקשה של...
1: בוא נראה אם זה מסתדר לו מבחינת הלוז. היו כל מיני תירוצים.
0: תודה רבה.
1: תודה
0: רבה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: טוב, אז בואו נעבור בהמשך ישיר לשיחה עם חבר הכנסת סעדה, לדוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, ומרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן, שנמצא על הקו. שלום לך מתן.
5: שלום, שלום.
1: מגיעות
5: אצלם, חתימה טובה.
1: שלום, שלום. כן, זהו, גם דורון כאן. אז אתה יודע, יעקב מיודענו כבר לא נמצא.
5: יעקב הלך, פרש.
1: אולי יום אחד שר תקשורת, לך תדע, בוא נראה. אז מתן, תראה, אנחנו חוגגים, בעצם אהרון ברק חוגג 90 שנה. מאחלים בריאות ואריכות ימים, ואני רוצה לדבר איתך על המורשת של אהרון ברק, ואתה אחד מתלמידיו, דרך אגב גם אני הייתי בקשר מקצועי עם פרופסור ברק לאורך הרבה מאוד שנים. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, מתן. תראה, ברק כיהן 28 שנים בבית המשפט העליון. הוא עיצב בית משפט עליון במידה רבה בדמותו. ואחריו הגיע שופט גרוניס. האם לא היה נכון ששופט גרוניס ייקח את בית המשפט לכיוון אחר? למה ברק בפסק הדין בעניין, אתה יודע, גיוס בחורי ישיבות, היה חייב ליישר את גרוניס שחס וחלילה הוא לא יסטה מהקו שלו? עד כמה ברק כל כך כפייתי בגישה שלו, שהוא לא באמת, כמו נתניהו אולי, כמו שטוענים נגד נתניהו, לא אפשר לדור הבא לגדול.
5: תראה, קודם כל, צריך רגע לומר, באמת, מתיידים באמת, לבואים מסתיים 90 שנה להולדתו, כמובן, נאחל לו באמת בדרך מרוקים.
0: רק תשפר מיקום, כי אתה קצת...
5: אני לא שומעים טוב.
0: קצת מרובל.
5: אוקיי, אז אני אומר, אנחנו באמת מציינים שיבדל לחיים ארוכים 90 שנה. תראה, אני חושב שקודם כל הגדולה של ברק היא, כמו שאתה מכיר אותו טוב, משה, הוא, תשמע, הוא מוח משפטי, אנליטי, אני לא יודע, אפילו אולי מהגדולים ביותר בעולם, בטח במדינת ישראל, ויכולות אינטלקטואליות שקשה להשתוות עליהן, ולכן ההשפעה שלו היא כל כך דרמטית על המשפט הישראלי, שגם היום שאנחנו 20 שנה, למעשה גיל 90 זה בעצם אומר 20 שנה מהיום שהוא פרח.
1: אבל זאת לא הבעיה? רגע, לא, מתן, אני חייב לחדד את הנקודה. תשמע, משה רבנו שהיה על הר נבו, הוא התאים להוביל את עם ישראל בתקופת דור המדבר, אוקיי? והוא השאיר ליהושע בן נון, שהוא דמות אחרת ממנו, להיות זה שכובש את הארץ המובטחת. אהרון ברק סיים את תפקידו ב-2006 כנשיא בית משפט עליון. למה גרוניס לא לקח את בית המשפט העליון לדרך אחרת? אולי אז היה חוסך מאיתנו את הטרללת שאנחנו נמצאים בה היום עם המערכת המשפטית.
0: אולי יכול היה, כי ברק...
5: אז אני שוב רגע, בדיוק...
1: לא, תענה לשאלה הזאת, מתן.
5: אני אנסה, כי אני חושב שההשפעה שלו, של ברק, בסופו של דבר למשפט הישראלי, והדוקטרינות שהוא יצר, בכל התחום של המשפט הישראלי, מאוד מקשים לקבל באמת פסיקות ודוקטרינות אחרות, בגלל...
1: למה? אבל ברק בעצמו הפך את דוקטרינות קודמות, אז למה אי אפשר להפוך את הדוקטרינות שלו? מה קרה?
0: כי אפשר, משה.
5: כי את הדוקטרינות שלו, צריך לומר את האמת. כי לא, קשה מאוד להפוך. כי עוד פעם, אני אומר לך, כי בסופו של יום זה דוקטרינות אנליטיות, משכנעות מאוד, צריך עוקר ערים.
1: לא, אולי הוא אגרסיבי, כמו שהוא עשה לדנציגר, באותו כנס מפורסם של לשכת עורכי הדין באילת, ששם הוא יצא נגד הלכת הפרופים, וברק קטש לו את הצורה, אוקיי? אולי זאת השיטה, להיות מאוד אגרסיבי כלפי מי שמאיים על השיטה שלו.
5: לא, אני אגיד לך, הטעות, עוד אם נחצה לחנות את זה כך, של הימין או של השמרנים, או לא יודע אפילו איך נקרא לזה, או נגד היוסטוקרטיה, אוקיי, כן, איך שנכנה, זה כדי לשנות מבפנים את הפסיקות של אהרון ברק, אתה צריך עוקר ערים ברמתו של אהרון ברק.
0: טוב, זה מי שצריך להבין. מתן, אני לא רוצה, תשמע, אני רוצה, בוא נוריד את ה... את הגובה של הדיון, לעיניים שאני אוכל גם להבין פה משהו. ואני באמת רוצה לדבר איתך כאדם פשוט, אזרח, לא משפטן, מסתכל על הדברים מהצד, ורואה דברים שאני לא מצליח להבין אותם. אתן לך כמה דוגמאות. למשל, עומד המנטור הגדול שאתה מדבר עליו. קודם כל, עצם העובדה שיש בחברה החילונית מנטור בממדים של עובדיה יוסף, ואפילו עולה עליו, זה אור אדום שצריך להבאב אצל כל ליברל. לא יכול להיות שבחברה חילונית תהיה אינסטגנציה כזאת.
5: תראה,
0: לא יכול להיות.
5: אני לא מסכים, זה לא באותו...
0: לא יכול להיות,
5: הוא לא רב, הוא לא זהו.
0: הוא כמו רב.
5: יש הערכה אינטלקטואלית רבה אליו?
0: אי אפשר, אין לו. יש שם, בוא נאמר שאתה אומר משהו על אהרון ברק, אם אני אגיד משהו על הרב עובדיה יוסף, ואני אגיד אותו דבר על אהרון ברק, אני אחטוף יותר מהצד הליברלי, מאשר שאני אחטוף מהשסניקים, אני יכול להגיד לך את זה, אני ראיתי את זה כבר בטוויטר. זה דבר אחד שצריך להדיר שינה מעיניו של כל ליברל, אבל אני ארד איתך לרזולוציות היותר נמוכות. איך יושב האיש הזה, שאתה מדבר עליו, והוא מוכשר מאוד, קטונתי, באמת קטונתי, ואומר בתוכנית טלוויזיה, שהיועץ המשפטי לא יאכזב אותי. הוא יגיש כתב אישום נגד נתניהו. האם זה נראה לך קביל לעשות, לומר דבר כזה?
5: אז הוא לא אמר את זה.
0: הוא כן אמר את זה.
1: לא, הוא לא אמר להגיש כתב אישום, אבל הוא לא יחזר אותי. הוא יודע מה הוא צריך לעשות.
5: הוא אמר שהוא התכוון, תראה.
0: מה הוא התכוון, בסדר.
5: איך מפרשים. אני אגיד לך במה הוא התכוון, את כמה שאני מבין. אוקיי, גם אני קטונתי מפרש ואני לא דוברו, כן? הוא התכוון לכך שהוא סמוך ובטוח, שכפי שהוא עמד מול יצחק רבין, שהוא מפאי ושמאל וכו, ואמר לו, רבין, אדוני, או שאתה הולך הביתה, או שאני מגיש כתב אישום, כי שלטון החוק, ואיך שאני מאמין שרואים את החוק, אני לא, אי אפשר לקפל אותי.
0: אבל העניין הוא, שאהרון ברק, שאמר את זה לרבין, היו מולו הראיות, והוא בחן את הראיות, והוא עבד לפי הראיות, כי הוא היה זה היועץ המשפטי לממשלה. אהרון ברק, שישב בתוכנית של דנה וייס, שזה לא מקובל בעיניי, כן? לא מקובל מעיניי. כאזרח, הראיות לא היו מולו, הוא כבר היה הרבה אחרי זה, והוא דיבר, רגע, והוא דיבר כפוליטיקאי, וכששאלו אותו בכנס לפני כמה זמן, מה התקווה שלך, אז הוא אמר, הבחירות. זה, אל תגיד לי שזה, אני לא חי בשלום עם זה שנשיא בית המשפט העליון, המנטור הגדול במדינת ישראל, כן? אין לו מזג שיפוטי, אני מבחינתי אין לו מזג שיפוטי.
1: כן, נהוג לומר, פעם שופט תמיד שופט, הוא פה משפיע על השופטים.
0: אם הוא מדבר בצורה כזאת, אין לו מזג שיפוטי, וזה חמור מאוד.
5: לא, בוא שנייה רגע, בוא, יש פה טיפה ערבור. אני חושב איך שהוא אמר, מה שהוא התכוון, הוא לא יאכזב אותי, מבחינה זאת שהוא יפעיל שיקול דעת עצמאי, ואם צריך להגיש את הרישום, יגיש, אם לא, לא יגיש. אגב, גם היה לו הרבה ביקורת שהוא התערב בזמנו לטובת נתניהו, שפנו לפרקליטה של נתניהו, לקדם עסקת טיעון, הוא בא ואמר,
1: כן, אבל רק בתנאי שנתניהו יצא, מה שעניין אותו זה שנתניהו יצא.
0: עכשיו תראה, יש גם את העניין הזה, שנייה.
5: רגע, אני...
0: יש גם את העניין הזה.
5: לא, אני רוצה להשיב.
0: לא, אין לי הרבה מה להגיד בעניין הזה, כי אני לא משפטן, אני רק אגיד מה שיושב לי על הלב. יש גם את הסרטון המפורסם שרות גביזון מדברת לידו, והוא, אתה יודע, הוא נמר באור של כבש. הוא יושב, הוא מבליג, אבל אתה רואה שהוא רותח מבפנים. והיא אומרת העם יקבע, והיא אומרת עם מעלת החשש שנתניהו לא יזכה למשפט צדק, ואתה יודע שהיא גם מעלה סרט וספר ששמעתי אותו רק ממנה, במקרה קראתי את הספר הזה וראיתי את הסרט, זה הכבוד האבות של קטרינה בלום, מה תקשורת מושחתת יכולה לעשות יחד עם מערכת משפטית מושחתת, אבל אני לא שמעתי אף משפטה מדבר על הספר והסרט הזה, ואני רואה שהוא מתפוצץ בתוך תוכו, והוא לא מוכן לקבל אותה, ואכן הוא לא קיבל אותה. זהו, סיימתי את דבריי.
5: קודם כל, אני חייב להגיד לך שמה שזה בעצם המשפט גם המפורסם הידוע של לרותי יש אג'נדה. זה ככה בעצם שבעצם לא הסכים לקבל.
1: ומה אתה חושב על המשפט
5: הזה? אני לא מגן אוטומטית על כל דבר שאומר. אני חושב שלדוגמה זה אכן לא היה ראוי ולא היה מתאים. רות גביזון הייתה מתאימה לבית המשפט העליון, אין שאלה. אני חושב שהייתה משפטנית מעולה.
0: אז למה היא לא הייתה בסוף?
5: אז עוד פעם, אני חושב שזו הייתה טעות. אז מה אני יכול, זאת הייתה טעות, אבל צריך לומר...
0: לא, אבל יש טעות, מתן, אבל יש טעות ויש אג'נדה. יש טעות ויש אג'נדה.
5: אהרון, עוד פעם, איך שאני רואה, אני חושב שתרומתו בסופו של דבר, של אהרון ברק, לדמותה של מדינת ישראל, לערכים הליברליים של מדינת ישראל, לשוויון זכויות שיש במדינת ישראל, ולהרבה ערכים חשובים, שאני חושב חשובים לכולנו,
1: אבל בסוף, מתן, רגע, מתן, בסוף זה לא רק שאלה האם ברק הוא מספיק חכם, ויש לו את היכולת, מה שנקרא, האפיסטמית, ההכרתית, להגיע להחלטות נכונות. אין לו לגיטימציה. מי בחר אותו? עכשיו תשמע, אני מסכים לחלק גדול מהערכים של ברק. אוקיי, גם רות גביזון מסכימה עם חלק גדול מהערכים, אבל היא לא מסכימה למצב דברים שבן אדם אחד לוקח לעצמו כוח. עכשיו, ברק עוד הגביל את הכוח שלו, הוא אמר, אני כפוף עוד למכונן. מה שקורה עכשיו זה גם המכונן הם לא סופרים אותו. הם מעל הם מעל המחוקקים. זה מה שחיות עושה, זה מה שעמית עשה. ואני, שאלה שלי אליך, האם אהרון ברק עדיין משפיע, לדעתך, על שופטי בית המשפט העליון היום?
5: אני חושב שאהרון ברק משפיע על כל הקהילה המשפטית במדינת ישראל, בהחלט, בכתיבה
1: בגיל
5: שלו.
1: בגיל 90, כן, הוא עדיין, הם שואלים את עצמו מה אומר אהרון, בוא נלך לאהרון, נשאל את אהרון, ואהרון אומר...
5: רגע, בוא.
1: אני יודע איך הם מדברים שם.
0: אבל הוא חומר החפץ. מתן, אף אחד לא לוקח ממנו את מה שהוא עשה. לא, אף אחד לא לוקח ממנו את מה שהוא עשה. בוא נעשה סדר, בוא לא נשפוך את התינוק עם המים.
1: לא, אבל הבן אדם כבר 20 שנה מחוץ לבית משפט עליון. השאלה היא האם הוא משפיע, למרות שאין לו תפקיד.
5: ברור שהוא משפיע.
1: אבל למה שישפיע? רגע, אני שואל את עצמי, השופטים אמורים לפעול על פי שיקול הדעת העצמאי שלהם. איך הוא מוציא בעניין הסבירות מאמר במשפט ועסקים של רייכמן, אוקיי? שבעצם מכתיב לדעתו איך צריך לכתוב את פסק הדין בעניין הסבירות. הוא מנצל בעצם את המעמד שלו כדי להכתיב לשופטים את הפסיקה. בדרך כלל הם היו לא רחוקים ממנו, חיות, עמית ושות, בדעת הרוב היו די דומים לעמדה שלו.
5: היום הוא איש אקדמיה, מ-20 שנה האחרונות, אוקיי, הוא כותב המון, כן? לא, זה כמו שאתה יודע את זה כמובן. אתה יודע כמה הוא כותב וכמה הוא מוציא וכמה ספרים. ואכן, הכתיבה שלו, בטח בתחומים החוקתיים, משפיעה, אגב, לא רק בישראל, גם בעולם, אתה יודע שהוא מצוטט, הרבה הוא מצוטט.
1: אבל הוא גם שופט לשעבר, פעם שופט, תמיד שופט, אהרון ברק תמיד היה נוהג לומר, והוא מנצל את הכוח שלו כדי להשפיע עליהם.
5: שופט לא יכול לשעבר לכתוב מאמר אקדמי על סוגיה שקיימת, שבאה בפני בית המשפט.
1: שופט צריך להגיד שהפתרון הם בבחירות הקרובות? זה מה ששופט אמור להגיד? שהפתרון הוא הבחירות הקרובות? זה הכי פוליטי שיש.
0: הוא גם לא יכול להשתמש בארגון כמו אחים לנשק, כביכול כמיליציה. זאת אומרת, אתם לא תעשו...
5: למה הוא משתמש בהם כמיליציה?
0: לא, הוא אומר, תהיה פה מלחמת אזרחי.
1: כן, הוא משתמש בביטויים מאוד אלימים אפילו.
5: רגע, אתם כאילו אנחנו מנותקים מההוויה שהייתה פה בשלוש שנים האחרונות.
0: מה זה הביע חשש? נו באמת. הוא בא ואמר, הרי אמר דדי, הוא אמר, תראה, מכיוון שאני מכיר את השמאל טוב טוב ובאתי מהשמאל, אז תמיד אחד הדברים שבשמאל היו אומרים, אנחנו לא רוצים למות על המקומות המקודשים המטופשים של הימין. זאת אומרת, אני לא מוכן להקריב ציפורן על האבן של הכותל. זה מה שאומרים בשמאל, כן? אבל מצד שני, הם כן מוכנים להקריב עשרות ומאות ואפילו אלפי אנשים על הערכים המטופשים שלהם, כמו למשל עילת הסבירות. זה בסדר להקריב אנשים על המזבח.
1: זה לא ערכים, זה כוח. עילת הסבירות, הדבר היחידי שעניין אותם, זה החלטה והשליטה על המינויים. הם רוצים שליטה על המינויים.
0: אני מצפה מהאנשים האלה ליושר אינטלקטואלי. אם אתם חושבים שאין מקומות קדושים למות עליהם, אז גם אין ערכים קדושים למות עליהם. ולאנשים האלה, סלח לי, אין להם שום יושר אינטלקטואלי עם כל מה שהם עשו למען המדינה.
5: קודם כל, אני לא חושב ולא שמעתי את אהרון ברק אומר שצריך להקריב חיי אדם, חלילה, לא בשביל עילת הסבירות ולא שום דבר אחר, חלילה, אוקיי, בואו שם באמת עושים דברים בפורפורציה.
0: הוא לא צריך להגיד.
1: אבל האם זה באמת סוף הדמוקרטיה כמו שהציגו את זה ברק ושוט? הם הציגו את התיקון של עילת הסבירות.
0: אפשר היה להגיע לפשרה. לא, אני אגיד לך משהו, אפשר היה להגיע לפשרה. והוא לא היה מוכן.
5: בינואר 23 זה היה מביא אותנו לסוף הדמוקרטיה.
0: אבל הם הסכימו לפשרה, בסדר, אבל הם הסכימו לפשרה.
1: זה לא היה מוביל אותנו לסוף הדמוקרטיה, כי עוד לפני 1995, אוקיי, לא הייתה אפשרות לביקורת שיפוטית על חוקים, ומה שעשו, החזירו את הגלגל אחורה, נכון, אוקיי.
0: משה, לא משנה.
1: יש מדינות שבהן הפוליטיקאים בוחרים שופטים, ואני התנגעתי לשליטה של הממשלה, אבל עדיין אפשר להגיד שזה סוף הדמוקרטיה.
0: עזוב, זה לא משנה, כי הסכימו לפשרה, והוא לא היה מוכן לוותר באינץ', זה כל הסיפור.
1: הם לא היו מוכנים לוותר. והדברים שהם מהותים להם, הוועדה לבחירת שופטים והיועמ"שים, הפרסונליס פוליסי, אפס סובלנות, אפס נכונות להתפשר, הוא התפשר על ההתגברות, הוא התפשר על הסבירות, אבל שום דבר מעבר לעניין של הכוח האדם.
0: משפט זה לאזן. אתה יודע, אני כשאני שומע בית משפט, אני רואה מול העיניים שלי מוזניים. המוזניים צריכים להיות ישרות, והמוזניים במדינת ישראל לא ישרות, סלח לי.
1: אז בוא, אני רק שאלה ככה לקראת הסוף, מתן, בהקשר הזה,
5: אני חייב בסוף רגע לומר משהו. יש, יכול להיות שיש הרבה ביקורת על מערכת המשפט, ויש גם הרבה ביקורת גם על מערכות אחרות, אבל בסופו של דבר, שהאזרח, לא אומרים הקטן, כן, אבל שהאזרח עומד בפני התאמרות שלטונית, או שירות שלטונית, זה המקום היחיד שיש לו ללכת אליו. ולכן אנחנו לא יכולים, כמו שאמרת, לשפוך את התינוק עם המים, ולגרום להחלשה של מערכת המשפט, ולהחלשה של השופטים, והחלשה של בג"ץ, כי בסוף זה המאוד.
1: אבל מרוב שחוששים מההחלשה, יצרנו מפלצת, יצרנו מערכת משפטית שיש לה כוחות יותר מכל מדינה דמוקרטית על גבי כדור הארץ היום, ואתה יודע שמה שאני אומר זה נכון. אין מערכת מופרעת יותר מהמערכת המשפטית הישראלית בשום מקום, בשום דמוקרטיה מערבית על גבי כדור הארץ, וזאת האמת, ואת זה מסתירים. מתן, אנחנו חייבים לסיים, אז בוא נודה לך.
5: חתימה טובה,
1: דוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן.
0: כן, ויהיו עוד שיחות כאלה, לא מתנגד.
1: כן, יהיה כיף לדבר עם מתן. יאללה, להתראות מתן. ביי ביי. פרסומות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
7: יש בי-וואי דייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
12: אחוזת ארץ.
11: כוכבית 50-37.
13: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זאת

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כן, ועכשיו נמצא איתנו על הקו פרופסור רודי זומר, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת תל אביב, טראמפ וביטול התקיפה נגד החות'ים, סעודיה, ביקור ראש הממשלה בניו יורק, ממדני, מה, בוא, תתחיל במה שאתה רוצה.
1: להפסיד אולי בממדני מברלין דווקא, אתם יודעים, אנחנו רואים איך התופעה הזאת של ממדני שמספר איזה סיפור על תפיסה סוציאליסטית של דיור בזול ושל כל מיני מתנות ואחרות משתלם אג'נדה אנטי-ישראלית ופרו-פלסטינית. זה מה שהביא את ממדני לרשות העיר בניו יורק, וזה גם מה שיביא את המועמדת הגרמניה.
2: אז פרופסור זומר, תגיד, כשאנחנו מסתכלים על אירופה, ואתה רואה עלייה של קצוות, מצד אחד אלטרנטיב פור דויטשלנד מאוד מתחזקים, מצד שני דלינק גם מאוד מאוד מתחזקים, על חשבון מפלגות האמצע, איך אתה מסביר את התהליך הזה? מה קרה על המפלגות שהיו תמיד הקונסנזוס?
1: כמו שזה מאוד פשוט, הם לא סיפקו את הסחורה. הבוחרים והבוחרות באירופה, אנחנו ראינו במשך עשורים רבים, גם בגרמניה, גם בצרפת, מפלגות מרכז יציבות, המעבר בין ימין לשמאל, היה מעבר מקצת ימינה מהמרכז וקצת שמאלה מהמרכז. מה שאנחנו רואים לו היום ימין ושמאל, זה הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. לאירופה יש היסטוריה ארוכה ואפלה מאוד עם קיצוניות, גם מימין וגם משמאל. ולצערנו, מפלגות המרכז, שבמשך עשורים רבים, כן הצליחו לספק את הסחורה, עכשיו לא מצליחות, אם זה ברמה של יוקר מחיה, אם זה ברמה של תחושה של הרבה מהאזרחים באירופה שמתעסקות בדברים שלא קשורות אליהם, כמו לדוגמה אוקראינה, שהפכה להיות איזה מין פריבילגיה, כן? למרות שאפשר להתווכח.
2: אז זהו, בהקשר של ארצות הברית, שאנחנו מדברים על ממדני ועליית השמאל, השאלה היא כזו, עד כמה כשאתה מסתכל על הבחירות הקרובות בתחילת נובמבר, המיטרם אלקשן, עד כמה טראמפ יש לו בכל זאת סיכור לשמר את הרוב שלו, לא רק בסנאט, אלא אולי גם בקונגרס?
1: זה סיפור נפרד לגמרי. באירופה יש מערכות רב מפלגתיות, גם בגרמניה, גם בצרפת, יש עניינים של קואליציה, ועד יש מפלגות מרכז. באמריקה יש מערכת דו מפלגתית, יש את הדמוקרטים והרפובליקנים, ושם באמת השאלה מתחילת טראמפ זה האם כנשיא, בשנה כמו השנה הנוכחית, שזה בעצם נקרא בחירות אמצע, זאת אומרת, בחירות שבעצם אין בחירות לנשיאות, אבל כל הבית התחתון של הקונגרס עומד לבחירות, כל 435 החברים והחברות בו, ושליש מהסנאט, שליש מ-100 חברים בסנאט בבית העליון, עושה רושם כרגע שטראמפ יהיה סיכוי שיפסיד את שניהם. זאת אומרת, גם הרוב הזעום שיש לו בבית התחתון ייעלם, וגם בסנאט, שזה, אתה יודע, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה, זה היה נראה שהסיכוי לזה קרוב להפסיד, יש סיכוי שהדמוקרטים יסתדרו, ועד יש לך מה שנקרא divided government, טראמפ יאלץ להתמודד עם בית מפוקקים שהוא בית

0: בלינג כל החגים, כן, אבל שלוש שעות לפני התקיפה, החימושים כבר היו על המטוסים, וטראמפ החליט לבטל את התקיפה בתימן, מתוך פחד של הסתבכות צבאית שהיא תהיה בעבר למה שהוא רוצה או מסוגל בשלב הנוכחי, למרות שמדובר פה ב-MBS, כן, קרוב, בן ברית קרוב מאוד של טראמפ, כמעט אפילו ברמה האישית, ובטח...
1: איך אתה מסביר את זה שטראמפ לא ממש סופר את הסעודים? איך אתה מסביר את זה?
0: מה שקרה עם MBS, תראה, MBS, אנחנו פה בישראל, קיווינו, אני חושב שגם בשני הצדדי המתרס הפוליטי, קיווינו לתהליך מדיני שבסוף יהיה איזושהי התקדמות עם MBS, אני חושב שהביצועים שלו בחודשים האחרונים מעלים תהייה מאוד רצינית, אם זה הבן אדם שאנחנו יכולים לסמוך עליו. תראה, הכישלונות שלו גם במהלכים מול טראמפ, כן, טראמפ רגע לא בא לעזרתו, למרות מחויבות שיש לעניין הזה. גם ברמה של היכולת שלו לשמור על תעשיית האנרגיה והנפט שלו, תראה מה קורה, הוא לא מצליח, הוא עכשיו חוזר למיצרי הורמוז, כיוון שכל האלטרנטיבות שהוא ניסה לפתח נכשלות, אולי הכי הרבה, תראה מה קורה בתימן, הקואליציה שהוא ניסה לבוא, הוא סילק משם את האמיראטים, הקואליציה שהוא נסה לבוא שאמורה להילחם בחות'ים, היא לא קואליציה, בקושי יש שם איזה ממשלה, כי אי אפשר לקרוא לזה אפילו ממשלה שמנהלת את זה, יש שם איזה קבוצה של מספר קטן של גנרלים שמנהלים, זאת אומרת, הוא בעצם כמעט באף אחד, הוא הצליח לתפוס שם את השלטון דה פקטו בסעודיה, אחרי שאנחנו יודעים מה שהוא עשה תוך, לחלק מהאנשים שאפילו היו קרובים שלו, כאשר הוא הזיז אותם הצידה בדרכים כאלה ואחרות, אבל להיות מנהיג אזורי של, של, של, של אחת מהמעצמות האזוריות, בינתיים לא נראה שזה עולה.
1: אז ככה, שאלה ככה האחרונה, כולם מסתכלים על מה שקורה באירופה, גם ארצות הברית מסתכלת על מה שקורה באירופה, והאיומים שרוסיה מוציאה כנגד מדינות אירופה שתומכות צבאית חימושית באוקראינה, האם אנחנו באמת לקראת מלחמת עולם שלישית? עוד מוקד שעלול לבעור?
0: כמו שאני אגיד, לפני שאתה מדבר על מה שקורה באירופה, הדבר הקטן שאני חייב להגיד, באירופה, בימים האחרונים, בעצם עולה כוחם של כוחות בגרמניה, שמדברים על זה שהגדרת האנטישמיות צריכה להשתנות, מהגדרה שהייתה מאוד מגבילה להגדרה שמאפשרת, לדוגמה, לקרוא לישראל מדינת אפרטהייד. זה תהליך שאגב קשור למה שאני הולך לדבר עליו, שקשור לשאלה שלך. תראו, פוטין מנסה כמה שיותר להשיג שלושה דברים. הוא מנסה לגרום למדינות אירופה בעצם לבדוק עד כמה הם מתמודד עם מה שהוא עושה כאילו בתחום האפור. הוא מנסה לגרום להם להתרחק מאוקראינה, ובעצם הוא מנסה לאתגר את ברית נאטו. זה הסיפור הגדול.
1: אז כן, פרופסור זומר, פשוט השעון מתקתק, אנחנו שומעים את המוזיקה לסיום התוכנית, אז אני רוצה להודות לך. פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת תל אביב, נדבר ו... זהו, דורון.
2: נו, תודה רבה.
1: סיימנו. כן, יאללה, נתחיל עורך, לתודות.
2: כן, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר עמור ואסף יוסף חזקל, על הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי.
1: ונתראה.
2: נשתמע, כן.
1: יאללה.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. שש בערב.
7: שלום.
8: הגעת לרמת הגולן.
7: אסמק זיאד מחמוד, אילתה זיאד ממג'ולן.
8: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
7: אמן.
8: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
7: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד

0: חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא, בסדר?
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: שילמת על...

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל החדשות.
13: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל לפני זמן קצר את נאומו בעצרת האום. הנשיא האמריקני קרא לאיראנים לחתום על הסכם ואמר שהוא מאמין שיהיה הסכם בבחירות אמצע הקדנציה כי זה הגיוני עבורם. טראמפ ציין כי עד כה סירב פעמיים משטר האייתולות לעסקה ביוותר על נשק גרעיני וכי הוא ממשיך לפתח טילים בליסטיים. בהמשך קרא הנשיא האמריקני לכל המדינות להצטרף לארצות הברית ביישום מצור כלכלי מלא על איראן. הזכיר בנאומו את טבח 7 באוקטובר וציין שהמנהיג העליון של איראן כינה אותו בזמנו שירות למען האנושות, מציאות שהרבה בחרו להתעלם ממנה. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו ליד מסגד בעיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפה שביצעו הכוחות לעבר ג'יפ של מחבלי הארגון בעיר חאן יונס. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כבן 19 מהיישוב סגב שלום בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור והזדהות עם חמאס. על פי האישום פרסם התושב קריאות מפורשות לביצוע מעשי אלימות וטרור, דברי שבח למחבלי הארגון ותיעודים מיום טבח שמחת תורה. מנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה בועז יוסף הודיע לשר התרבות מיקי זוהר על תחילתה של בחינה רשמית של האפשרות לבטל את אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט האנטישמי נאזה, יובל אברהם ורחל שור. זאת על רקע פנייתו של השר שדרש לבדוק האם הפעולות בהם נקטו היוצרים מעוות עילה לשלילת אזרחותם על פי הסעיף המוגדר בחוק סיוע לאויב בזמן מלחמה. נציין כי הרשות הדגישה שבשלב זה מדובר רק בבדיקה לקראת קבלת החלטה עתידית בנושא. הבוקר הונחה אבן הפינה לפרויקט הראשון במיזם שביל יהושע ביישוב אלון מורה. במסגרת הפרויקט הוקם במקום טיילת תיירותית מונגשת שתכלול גשר תלוי שיחבר בין מרכז מורשת אלון מורה לפסגת שמורת הטבע הר כביר בעלות של מעל 3 מיליון שקלים. שר התיירות חיים כץ אמר שפיתוח התיירות היא חלק מבניין הארץ שמייצר צמיחה ומנגיש עוד אנשים לאזור. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלו ירידות בשערי המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-36 עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ואגורה אחת. האירו ירד בחצי אחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-45 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר ימשיך להיות מעונן ובהמשך היום יעשה נאה.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

אוכלת הסביך רע, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: ולימוד איתי או לא.
1: שלום, איך התגעגעתי? נתחיל רגע כותרות, לפני שאני אוכל לכם את הראש, כי יש לי 4 דקות בלבד. שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. איזה פיגוע היה בערב החג. תחנו את זה כבר, אכלו פה אותה, כולם מכירים את הסיפור. הכאב לב נשאר עם משפחה, אבא לשישה ילדים, איזה כאב לב. המחבל הארור ימח שמו ויבד זכרו, שמו קדרי סמרה, הוא פעיל חמאס. לוחמי דובדבן, גיבורי העולמות, הביאו את חלאת המין האנושי, ועכשיו בלי קשקושים יותר מדי, בסדר? עונש מוות חייב עונש מוות במדינה. עכשיו, בגץ ייתן, רק אחרי הבחירות, אם יהיו פה שינויים רציניים אחרי הבחירות, שמרחם, אבל רגע. עונש מוות, אני מוכן להיות הטליין, אני רוצה לפנות ישירות למי שמקבל את ההחלטה. אני מוכן להיות הטליין, רק תשלמו לי נסיעות. לא רוצה כלום. בחינם, אני הטליין, ללא רחם, לא כואב לי הלב, שום דבר. ימח שמם ויובד זכרם של שונאי ישראל. אם אני כבר מדבר על שונאי ישראל, אז מה אתם אומרים? חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד ועופר כסיף. לא הגיע הזמן שיפסלו גם אותם? לא הגיע הזמן שיעיפו אותם מפה לקיבינימט? אני, תשלמו לי רק דלק, מוכן לקחת אותם לשדות תרופה, איפה שצריך, לשחרר אותם באיזה גבול, פה, שם, איזה מעבר, קיבינימט, תלך אתה ואתה. איך אני, אין לי עוד הרבה זמן, אני חייב להמשיך הלאה. נמשיך עם שונאי ישראל. נכון, אנחנו מדברים על הסרט, כולם מדברים על הסרט, נאזה, נזק אגבי, שיניים ברוסית. תקשיבו, תקשיבו. למה אנחנו רק נתפלים לשתי החלאות הבוגדניות? למה רק אליהם? אני עשיתי רשימה, עשיתי רשימה את מי צריך למצוא וגם לטפל בו. שימו לב, הצלמים, האורחים, אלה שהוסיפו את הכתוביות בסרט, מחשיכי הפנים, זה מין סוג של תאורנים, אנשי המים, מה לא הביאו להם לאכול שם על הבוגדים האלה? יופי. אנשי הבום, זה אלה שהולכים עם המיקרופון, שיהיה סאונד, עוזרי הפקה, תאורנים, מאפרים, כל מי שהיה חלק במקום הזה, בסרט הזה, שלילת אזרחות. האם הייתי קשה? יופי. תשנו את הקונספציה, כי אם אתם חושבים שאני מגזים ואני קיצון, חכו חכו מה יקרה עם חס ושלום, אייזנקוט יעלה לשלטון. פחד אמיתי, עם ישראל חי. אנחנו ממשיכים במסגרת התוכנית, כי אני אוהב לעשות את זה בזריזות ובמהירות. אז ראשית, שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 12 דקות אחרי השעה 6, אלו 4 דקות שקוצבים לי בזמן. אז אנחנו בתשפ"ז, שנה חדשה, אחרי החתימה טובה וגמר חתימה טובה והצום, עכשיו אומרים פתקה טובה, כי יש לנו, בורא עולם נותן לנו עוד מלא הזדמנויות. אז תודו שאחרי הצום, אני מקווה שלא עשיתם שום דבר רע, אבל אני בטוח שבלי לשים לב אולי במזיד או שלא במזיד, מקווה מאוד שיבואו פה ימים ענקים. אני אומר, עונש מוות, עונש מוות, עונש מוות לשונאי ישראל והגליית המשפחות בלי ברבורים בכלל. זו הדרך היחידה לטפל בשונאי ישראל מבית ומחוץ. ועופר כסיף, I don't think that you are a Jew, כי אי אפשר לבגוד בעם בדרך שבה אתה עושה את זה, בדיבור המזעזע והנוראי שלך. זה יהיה חלום שלי שישללו לך את האזרחות, אני... איך אתה קורא לנו? הבהמות המזרחיות, ככה, אני עם צהלולים אני אלווה את ה... רק שהם עלו לי דלק באוטו, כי מי אתה בכלל שתעלה לי על האוטו? תזהם לי את האוטו? מי אתה ומי עצר אותך? אתם הבעיה. האם היית קיצון? לא, אני פשוט הגיוני. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.
2: המדינה!
1: בוא, חבר'ה, עשיתי את זה בול. שלום, מנחם, עורך התוכנית, מנחם.
3: שלום, שלום, אתה מקצוען.
1: בתערוצה אתה מלא יגידו לך איזה מקצוען, בכף. שלום, ברק אליאס היקר.
4: שלום, שלום.
1: איך עבר לכם הצום?
4: ברוך השם.
1: יפה מאוד. ימים טובים יבואו לעם ישראל בעזרת השם. רק תבחרו נכון. כמה זמן נשארו לנו עד הבחירות? 35 יום? משהו כזה, נכון? בורא עולם תמיד הראה לעם ישראל איך צריך להתנהג ואיך אסור להתנהג. הרי הכל בורא עולם מחליט. רק תדעו איך אסור להתנהג. אייזנקוט יורד בסקרים. נשתבח שמו.

0: אני מחפש די-ג'יי ואנשי סאונד שילוו אותי בלהעיף משפחות של מחבלים מהארץ, עזה, סוריה, ירדן. הם לא מחליטים, אנחנו קובעים, עושים אנד אנד אינו פום, סוריה. ואני רוצה די-ג'יי זכריי במכונית עם הגברה. אני רוצה אנשים עם צהלולים, הצוצרות, דגלי ישראל. מלא אנשים שעברו אחרינו במין פרייד כזה, מצעד מטורף, רקדניות, הכל בלשחרר אותם קיבינימט. בעונש מוות למחבלים, אנחנו לא צריכים לסמוך שאנחנו עושים את זה, אבל גם שם אני רוצה רקדניות וחצוצרות ודי-ג'ייז והמוני בית ישראל. כן, כן, מי שעושה רע לעם ישראל, השם ישלם לו דרכנו. אנחנו, הילדים של אלוקים, צריכים לשלם להם. וביוקר, ביוקר, ביוקר, אנחנו העם הנבחר. אז ברגע שאתם שומעים מוסלמים שונאי ישראל, הם פוגעים באללה. ואם אתם שומעים נוצרים שמדברים שטויות כי משלמים להם כסף, קטר וכל הימח וידח, אז הם פוגעים בגוד. כי אנחנו the chosen one. אז קחו את זה בחשבון, כל פעם שאתם רואים שונאי ישראל, תגידו לו, אוקיי, ערבי חמוד, מה שלומך? כיף חל? סבבה? ואז הוא אגיד לכם, פרי פרי, שיניים ברוסית עם הטמטום שלהם, תגידו לו, אבל אתה פוגע באללה. בקוראן כתוב שאנחנו בני ישראל, אנחנו המועדפים. כן, כן. ותסתמו להם את הפה בדרך הזו. קצת שכל. זהו. הייתי מליצי קצת בתחילת תשפ"ז, אבל כל זה מרעיד אותי מפחד, כי אתם יודעים, אנחנו עם קצת דג זהב. וכשאני שומע כל מיני חבר'ה צעירים, שאומרים, אני אולי אבחר אייזנקוט, בשיא הטמטום. זה אומר שהחינוך שהם קיבלו בבית לא טוב, והם למדו שאפשר לחרטט, יופי יופי, גם כרמטכלים, וגם כאנשים חלשים באופן כללי, ועוד עם אנגלית, בכלל, מה זה, יש לו אנגלית? כן, טוב. יורדים פה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, נכון? אבל זה גם וגם, זה גם לגופו של אדם שמבזה אותנו כעם, בצבא, באופן כללי ובכלל. טוב, יאללה, מספיק עם השטויות, שנה חדשה, תשפ"ז, צמתי אתמול, עוד פעם אני... בסדר, נתחיל. יש לי מתנות מגניבות, שלום לאחיי ואחיותיי, אהוביי ואוהביי. אנחנו כאן עד לשעה 8 כמו בכל ערב. בשורה אחת לא טובה, לא יודע מה קרה למנכלית שלי שהחליטה שב-12 בלילה מורידים את התוכנית שלי, מעבירים אותי ל-2 בלילה. למה? אמרתי לה, עדנה, למה? היא אומרת לי, צריך תחלופה קצת, צריך קצת תחלופה. אמרתי, מה? למה? אבל הרגלי האזנה... בואו נראה מה יהיה. יכול להיות ששי ביקש, שי, תקשיב טוב, שי, אם אתה! כן, אז יאללה, הייתם מחכים לי כל ערב, כל לילה, ממש, בחצות, ב-12, אז עכשיו... עדנה! עדנה! בסדר. החלטה של עדנה. טוב, יקירה ויקירותה, הנה מתנות הפתיחה. עדנה, מה קורה? האם זה היום האחרון שלנו?
1: מזמן.
0: מזמן כבר זה, סבבה. בזכות עדנה, הבאתי לכם פרחים לפתיחת השידור. פרחי עדנה. כי עכשיו עדנה שומרת אותי ואומרת לי, עמדי, אתה מת. עמדי, אתה מת. עדנה, בזכותך יש פה חנות פרחים בשם פרחי עדנה. ואני רוצה לחלק זרי פרחים מפנקים, פרחי עדנה. יש לכם, אגב, פרחי עדנה נמצאים פה בגבעת זאב, זה ממש בסמוך לתחנה שלנו, במרכז מסחרי נווה מנחם. לבחור שם קוראים אריאל, מותק של בן אדם, הוא הביא לנו סחלבים לחלוקה, זרי פרחים מוטרפים. עכשיו, הוא גם אומר, אם תחייגו אלינו או תגיעו לחנות, יש לכם 10% הנחה על כל החנות. עכשיו, זה מגניב, נכון? מיד אנחנו ניתן את הטלפון שלו, רק אני נותן לכם פה אחלה מתנות, זר פרחים מפנק. אבל מפנק, ובנוסף, ארוחה משפחתית בלגופרה. שני קצינים בצבא, שהיו 4,000 שנה במילואים, כפר עליהם הגיבורים האלו, ועכשיו הם חוזרים לעסק שלהם. אז הם מעניקים לנו ארוחות משפחתיות, ארוחות משפחתיות של סוכר, מלא סוכר. פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות, פנקקים, ופל בלגי, קרפים, כל מה שאתם אוהבים, בלגופרה. סבבה, אז גם פרחי עדנה וגם ארוחה משפחתית בלגופרה ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל סניף אחד, אני לא מדבר על הרשת אלא על סניף אחד, אם הרשת רוצה לדבר איתי אלן 0522 אה, לא נותנים את זה ברדיו?
1: לא,
0: לא. מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימת מוצרים מוטרפת. צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים. אחלה מתנות לפתיחה, נכון? אז אתם פשוט שולחים את המילה מתנה, ממתת נון א', אוי ואבוי לכם אם מישהו יתקן אותי, אני יודע מה זה עברית. מני, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: לייטנינג, זה ברק באנגלית. כן, דבר אליי, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: זה בחינם.
1: לגמרי.
0: חינם, חינם.
1: חינם.
0: גולדשטיין! שי! אם אני! כן, כן, כן. הסקרים מגיעים ואני רוצה להשוויץ. כי אם אין אני לשלילי לי, אתם יודעים איזו עיר אחרי ירושלים וראש העין ותל אביב מאזינה לנו יותר מכל עיר אחרת?
1: איזה?
0: קיבוץ אש דוד. אתם יודעים מה זה קיבוץ אש דוד?
1: אשדוד.
0: יפה, מני! הנה שיר שאני מקדיש אותו לחבר'ה מאשדוד, יובל דיין. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו קצת אחר.

0: היא חברה טובה מאוד של משפחת עמד, ישתדעו לכם. אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא בת בית. היא יצאנו במשפחה. שאלו את עידן. לא צריכם לדבר עם עידן? סופה הוא נתן השעה לפני שבוע, ראיתם? הלך לאמא של אחד מחללי מלחמות ישראל, ישב לידה ונשק לה את היד. איזה מדהים עידן עמדי. מה, אני משוויץ כאילו במשפחה שלי?
1: יכול להיות.
0: כן? מה? פעם ראיתם עמדי שמתנהג בצורה לא מכובדת? חוץ ממני? אני הכבשה השחורה. וגם אותה יעשו על האש בסוף. כן. טוב, אחרי שדיברתי שטויות, אני רואה שיש המון מאזינים חדשים שמצטרפים אלינו, אבל מאזין אחד קצת התבלבל. הכל באהבה. מאזין אחד התבלבל, קוראים לו יוסי. יוסי שלח לי, עמדי, לא שמת את לכבודכם דת לבבי. יוסי! רגע. אדוני העורך, ברוך הבא.
2: ברוך הנמצא.
0: מתי אנחנו משדרים את לכבודכם דת אלה? רק כשנולד בן או...
2: יום ראשון.
0: תודה רבה, והיום לא יום ראשון. היום יום...
2: שלישי.
0: Tuesday. יוסי, אוהבים אותך ותודה רבה שאתה שם לב לדברים. תזכור, זה תמיד ביום ראשון, זה המבדיל בין קודש לחול, וזה רק בימי ראשון. איזה צום היה לנו אתמול, אה? בונה, קראתי תהילים עד שיצאו לי העיניים, אפילו עשיתי את התיקון הכללי 3 פעמים. אני לא יודע, אני ממציא לעצמי כל מיני דברים, כי אני הקבצה ג' ב... כאילו אני מסורתי ומאוד אוהב, אוהב את אלוקים ומפחד לנו במקביל, אז אני ממציא. שתהיה לי שנה טובה, אז אני קורא את התיקון הכללי, קורא את כל התהילים. יש כל מיני ספרים, ספרי תהילים, נכון, יש תהילים ליום ראשון, שני ושבת. לי יש ספר שקיבלתי לפני המון שנים, ספר תהילים, שעל כל פרק כתוב נאמר, חשש לעין שמאל, להצלחה, לאישה, ללידה קלה. מכיר את זה שיש בכל פרק, כן. ברק? אז דפדפתי בספר, כל מה שהיה נראה לי טוב לעם ישראל קראתי, להצלחה, לחיילים, לא יודע, תודה כמה פעמים, וואי, ויצאו לי העיניים, אבל היה מדהים, זה היה צום כזה מיוחד מאוד השנה.
1: אפשר להגיד שבזכות זה מובטח לנו שנה טובה.
0: בעזרת השם מובטחת לנו שנה טובה, כי שנה זה בנקבה, שתדעו לכם. אבל טוב, אני רוצה גם לבדוק את מסורת ישראל, אתה יודע, המוני אנשים שהם דתיים, לא מדבר על מסורתיים כמוני, אני הקבצה ג', מדבר על דתיים, זה מכיפה סרוגה ומעלה, זה דתיים. אני בלי כיפה, אז אנחנו הקבצה ג', שמאוד רוצים, אבל... זה... בכל אופן, תהיה לי חידה שתזכה אתכם במתנה פצצה, לא, זה לא נשמע טוב לפניהם, לפי כל הסיכויים, נכון? תמיד מרעידים אותנו. טראמפ אומר, תיזהרו במזרח התיכון, הפתעות ל... אני לא מאמין לו. גם האיראנים לא מאמינים לו משום מה. בכל אופן, אני רוצה לשאול אתכם שאלות שקשורות למסורת היהודית. עכשיו, אל תלכו לי ישר לג'מיני. לא, עדיף ג'מיני ולא ג'יפיטי. זה פחות גרידי, פחות חמדנות. כן. בכל אופן, תנסו מהראש, ואם אתם לא יודעים, תשאלו מישהו רציני. תהיה לי מתנה בובום, שהיא אחלה, זה בשפה מאוד פשוטה. מתנה אחלה, אם תדעו לענות לי על שאלה אחת, שהיום ברק ומנחם, שני דוסים, באו עליי, הם תואר שני בדת, אני הקבצה ג' והם באים עליי בקראטה. מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? ככה הם שאלו אותי! ואני אמרתי, מטר על מטר? והם צחקו עליי. ואז הגיע טכנאי השידור, עמיחי מאון, אח שלי הגיבור, 2.10 מטר, הוא נכנס, אמרתי להם, נו, נראה אתכם בזים ל2.10 מטר, פתאום הם שאלו יפה, עמיחי, מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? והממזר הזה נתן להם את התשובה הנכונה. זאת אומרת, אני יצאתי שוב, הכסיל של התוכנית היום. מה, ככה לבד אתם משאירים אותי? זה דוס, האורך של התוכנית שהוא דוסי אשכנזי, המפיק שלי הוא דוסי ספרדי, וזה בכלל כיפה סרוגה. באו עליי נינג'יצו, אני לא ידעתי את התשובה. תעזרו לי, יש לי מתנה מהממת בשבילכם. מהו שיעור השטח המינימלי? זאת אומרת, הסוכה, הגודל שלה, מהי הגודל המזערי ביותר, בכדי שהיא תהיה כשרה? זאת אומרת, אתה יוצא ידי חובה, האושפיזין יבואו לנו בכיף, בסדר? שלא יעשו עלינו פוזות, ייכנסו לי האושפיזין לסוכה ולא יגידו, לא, לא. אז אני לא באמת יודע את התשובה, תעזרו לי. גם אתה וגם אתה, פוזאיסטים, אתה ידעת את התשובה? אתה ידעת את התשובה, ברק?
1: כן.
0: והנוכל מני?
2: ידע, ידע.
0: 058-36. כן, כן, רק
2: שתיים,
0: תשלחו שתיים. את השם שלכם עם התשובה בבקשה, כי אני לא רוצה לצאת כסיל. 058-36-222-03. מה תהיה המתנה? רק בשביל הכיף אני נותן פה בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. בסדר? יאללה. תן לי בבקשה את החידה פעם נוספת, יחתיך. תן לי אותה, מני, כן. דבר אליי.
2: מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? נפשט להם בסנטימטרים מה הסוכה הכי קטנה שקשרה.
0: בסנטימטר, לכו על סנטימטר.
2: כן.
0: כמה סנטימטר המינימלי בסנטים? סוכה נחשבת לקשרה לבן אדם בשביל לצאת ידי חובה. סגרנו? יופי. ברק, הכתובת בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: הנה הודעה יפה. למה אף פעם אין טרנס אצלך בתוכנית? הכל יש פה. לא בכדי. אם המוזיקה שלי לא מי יודע מה, אתם יכולים לבקש שירים כאן. כן, כן, פה יש דמוקרטיה, פה זה לא בגץ. אופס. הנה העבירה הראשונה. רק סיימנו את הצום. פה זה לא בגץ, פה יש דמוקרטיה. כל שיר שאתם רוצים, בהודעה קולית, ותהיו מנומסים. תודה רבה. בסנטימטרים, שלוי מבלושטיין. שולח לי בטפחים. בסנטימטר, באת לי בטפחים? דבר בסנטימטר, שכמה אני אביר. תפח... בסנטימטר, גבר. תהיו קבלנים רגע, מה הבעיה? 058-36-222-03. הגבירו את מקלטי הרדיו, הולך להיות כיף הערב.

0: תרים, תרים! אמדיה, אתה די-ג'יי? תן לנו מייטרקים!
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה.
0: מוסיף אפקטים, אה? מתי, מה זה הבומים האלה?

0: וואו, מגניב, אה? אמרתי לכם, כל סגנון מוזיקלי מתקבל כאן בברכה. הודעות קוליות שלכם, בבקשות שירים, כן, יקיריי, יקירותיי, בקשות שירים בהודעה קולית. לא, סימי על גולן. מה זה סימי על גולן? אהלן, לא, בלי אהלן, דברו עברית. שלום אלעד. סתם, איך שבא לכם, תבקשו כל שיר שאתם רוצים, תשתדלו לא שירים עכשיו ממרמרים, מדכאים, שקטים, פחות. אנחנו תוכנית בועטת, רוצים אווירה טובה. תגידו, מתי שעון חורף נכנס ממש אותו, נכון? זה עוד כמה ימים.
1: לא, עוד נראה מה? לי אחרי החג.
0: אחרי סוכות?
1: כן.
0: אתם יכולים לברר לי?
1: אפילו שבוע, שבועיים אחרי החג.
0: מה אתה אומר? כי אני בתשעה באוקטובר עושה מסיבת שישי צהריים. שתדעו, בירושלים, בסינמה סיטי בירושלים, מסיבת שישי צהריים. כמה ירושלמים גובעים למסיבה טובה. וזו מסיבה שפתוחה לכולם, ותבואו בהמוניכם. כי אני רוצה להחזיר את הכבוד האדיר לעיר ירושלים שסובלת בשנים האחרונות מחוסר מסיבות וחוסר חיי לילה. אז אמרתי שישי צהריים יכול להתאים לכולם. סינמה סיטי, מקום מדהים, מ-12 בצהריים עד השעה 5 בערב, ואז בכיף גדול מאוד. כל אחד ילך לבית שלו, בשבת שלו, ויהיה לו כיף אמיתי. 9 באוקטובר, סינמה סיטי ירושלים, ומי שלא יהיה שם, אני אפגע. ירושלמים, אני פונה אליכם. תמיד מתבחיינים, אין איפה לצאת, נמשור לק... ואז אתה עושה את המסיבה. דברו יפה, דברו יפה, גמגמו ברור. 9 באוקטובר, סינמה סיטי. טוב, והמעבר לשעון חורף יחל בלילה שבין 24 ל-25 באוקטובר. זה אומר שיהיה לנו כיף. 9 באוקטובר, עדיין שעון קיץ, ואנחנו צועקים! יש! זהו. נחזור רגע לחידה בשביל להחזיר את המאזינים למצב תקין, ולא השתגעו ממני. אז ככה, אני רוצה לדעת מהי סוכה. אני חייב לדעת מה שיעור השטח. זאת אומרת, מה גודל הסוכה המינימלי? הכי קטן, מינימלי, כן. בשביל שאני אצא ידי חובה, אני רוצה לבנות סוכה. עכשיו יש מינימום שאני צריך לבנות. אל תדברו איתי בטפח זה, טפח ההוא, מי טפח? דבר ברור, אני צריך את זה בסנטימטרים. שגם הקבצה ג' כמוני יבין. מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה, שבו אדם יוצא ידי חובה? בסנטימטרים, חבר'ה. Thank you very much. כל התשובות מתנגזות נגזות. לאותה הכתובת, וזו הכתובת, זה בחינם.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: המתנות שלנו, בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים הכי מרשים שיש בישראל, שווה ביותר. ותבואו, ניקח, יש לי עוד מתנה אחת, הם מצטרפים אליי שנעיף מפה שונאי ישראל, נזרוק אותם באיזה פתח של ישראל ונזרוק אותם. רוצים לבוא איתי? לא, לא יפה, יש פה קפלניסטים ששומעים אותי, זה לא מתנה בשבילם. אז נלך על מתנה אחרת, בוסם, וניתן 200 שקלים בפירת האדום בשביל הילדים או בשביל עצמם. סבבה?
3: מתאים.
0: רציתי לתת שכח במתנה, ואז מנחם אמר לי, דיר, בלק, אתה לא יכול לעקור עכשיו מתוך דקל את הענפים. כן, כן. הייתי עוד יכול להיות עצור היום, אה? רצינו לתת פה שכח בחינם. כן, ואז עיריית מעלה, אז עיריית גבעת זאב, הייתה רודפת אחריי.
4: תניח את הקטר.
0: איזה קטר בסוח השמאלי. טוב, סבבה לגמרי. תקשיבו, תקשיבו רגע לדבר הבא. זוכרים את אביעד, הזמר המאמם הזה שעלה פה לשידור, אביעד דרף קוראים לו? הוא שלח לי הודעה מרשימה, והוא צריך את העזרה שלנו. שים לב מה אנחנו עושים פה ברדיו. קבלו, קבלו.
5: שלום אלעד, שלום כל המאזינים המדהימים של גלי ישראל, כאן אביעד. אני רוצה להזמין אתכם הזמנה אישית לחגיגת חג מטורפת, מופע להקה מלא שלי בגרי מודיעין, ביום ראשון הקרוב, 27 לתשיעי, חול המועד סוכות, עם כל השירים שאתם אוהבים. יש לי אבא מלך, רימה תודה, בוקר טוב, מי אמר, לפרוס כנפיים, ועוד שירים. ושירי חג כמובן, אנחנו הולכים לשמוח שם שמחה אמיתית לכל המשפחה. אז ממש נשארו 10 כרטיסים אחרונים, תתכרטסו מהר מהר לפני שיגמר. אפשר למצוא כרטיסים באתר גרי או בשירים שלי ביוטיוב, יש קישור לזה. אבל אנחנו הולכים לשמוח, ואני כבר מחכה מאוד לפגוש אתכם עין בעין ולשיר אתכם ולהתרגש אתכם. אוהב אתכם מאוד, חג שמח.
0: פשש, זה אבי אדב, יש לי אבא מלך הזה, הוא היציא גם בטלוויזיה, והאיש המקסים הזה עושה מופע בגרי. והוא רצה את עזרתי כאן בתוכנית, אז מה, לא נעזור? עוד פעם, תקשיבו לו להודעה, צריכים לפרגן, יהודי אמיתי וטוב.
5: שלום אלה, שלום כל המזינים המדהימים של גלי ישראל, כאן אביעד, אני רוצה להזמין אתכם הזמנה אישית לחגיגת חג מטורפת, מופע להקה מלא שלי בגרי מודיעין ביום ראשון הקרוב, 27 לתשיעי, חול המועד סוכות, עם כל השירים שאתם אוהבים, יש לי אבא מלך, רימה תודה, בוקר טוב, מי אמר, נפרוס כנפיים, ועוד שירים. ושירי חג כמובן, אנחנו הולכים לשמוח שם שמחה אמיתית לכל המשפחה. אז ממש נשארו עשרות כרטיסים אחרונים, תתכרטיסו מהר מהר לפני שיגמר, אפשר למצוא כרטיסים באתר גרי או בשירים שלי ביוטיוב, יש קישור לזה. אבל אנחנו הולכים לשמוח ואני כבר מחכה מאוד לפגוש אתכם עין בעין ולשיר אתכם ולהתרגש אתכם, אוהב אתכם מאוד, חג שמח.
0: איזה מתוק האיש הזה. עכשיו אם אתם אומרים, מי זה אביעד? אני אשמיע לכם עכשיו, אני רק אומר לאביעד שהוא בטח מקשיב לי עכשיו, זה בגרי במודיעין, זה של חבר שלי, אצל שמואל אדלר. גבר גבר, רובעי 09 של גבריות. האיש הזה פעם היה צלם, היינו עובדים שנים, הוא ירושלמי. אין ירושלמים לא טובים. בעצם למה אני מדבר שטויות? הרוב הירושלמי הוא מדהים. בסדר, יצאתי מזה נקי עכשיו?
1: כן.
0: קבלו את אביעד. מי זה אביעד?
3: זה אביעד.
0: אחד הלעיתים הכי יפים שיצאו כאן. אגב, מהתוכנית שלנו, מי שלא יודע.

0: טוב, החידה שלנו מסתבר עושה בלגן פה. רוב המאזינים טועים. הם נותנים לי את מה שכתוב ב-GPT או ב-Gemini, נכון? מדברים איתי על תפח זה, תפח ההוא. אמרתי לכם, אל תסבכו אותי, אני הקבצה ג', לאט לאט אני אכנס לעניינים. אז יש, אתם דתיים, נולדתם דתיים, לכם זה קל. מה הבעיה? תפחים פה, תפח פה, תפח. מה תפח? דברו איתי בסנטימטר. דברו איתי בסנטימטר, אוקיי? מהו הגודל המינימלי לסוכה כשרה, לבן אדם? שהאושפיזין יבואו, יתפנקו אצלי בסוכה ולא ידלגו עליי. מהו הגודל המינימלי? בסדר? חשוב לי מאוד לדעת. כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. הוואטסאפ הוא בחינם, ובוואטסאפ אפשר לתת תשובות, אפשר לבקש שירים, אפשר להגיד לנו מילים טובות, אנחנו בתשנ"ז, שנה חדשה, אפשר גם לאיים ולקלל. הכל מתקבל כאן בברכה. כן. מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: איזה קול יפה יצא לו, קלטתם? תן את זה עוד פעם בפוזות של חרדי אשכנזי.
1: 058-36-222-03.
0: איך אומרים, תפסתי אותך בא?
1: חמנדס.
0: חמנדס! אין, אחד המצחיקים אתה. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, כשנשוב. נהיה עם התשובה לחידה וניתן את המתנות. חשוב לי מאוד, אגב, בזמן הפרסמות בלי קשר לחידה, אני רוצה לדעת, אתה יודע, אני כל הזמן בודק, האם אנחנו כאש בשדה קוצים, התוכנית הזו עושה רעש גדול, או שאני פשוט קשקשן ברדיו ומחרטט, כמו ערוצי תבלה, שמחרטטים, חרטטים, חרטטים, ובסוף מאמינים להם. אז אני רוצה באמת לברר, האם באמת יש לנו מדרג ההזנה גבוה, או לא? מני! נגיד לתת סחלב, אפשר לתת עכשיו רק בזמן הפרסומות איזה עציץ סחלב בכיף, מתנת פרחי עדנה?
1: כן,
0: אפשר?
1: כן.
0: אוקיי. אמרנו 10% לכל מי שמחייג לבן אדם, לאריאל, הוא הבעלים של החנות. לכל מקום שתרצו, זר הפרחים יכול להיות שלכם. הנה מספר הטלפון של האיש המאמם הזה, בסדר? החנות המאממת, הטובה והמעולה, שנקראת פרחי עדנה. גם המנכ״לית שלנו קוראים לה עדנה, אז ככה מתחנפים. רוצים פה הכל, כולל הכל. זה מספר הטלפון של אריאל, אוקיי? תרשמו לכם, 10% הנחה, אם אתם אומרים, שמעתי עכשיו את המחוסל הזה ברדיו, את אלעד המדי, האם, או עידן המדי, שמעתי עכשיו את עידן ברדיו, נכון? יש כאלו?
1: כן.
0: שמעתי את איגל ברדיו, איגל, עידן ואלעד, שלושה שמות כאלו ש... אני עונה בכל השלושה. אם תגידו לעידן, אלעד, הוא לא יסתכל עליכם בכלל. אבל אם תקראו לי עידן, אני יכול לסתום את הפה.
1: מומלץ.
0: מני, מה מספר הטלפון של אריאל?
1: 050-371-5500.
0: יפה, יש עכשיו אנשים ששומעים אותנו ואומרים, רגע, מה, אני בדיוק רוצה לקנות זר פרחים למאהבת שלי. איפה 10% הנחה? ברק, talk to me.
1: 050.
0: לא, אתה חשק. שאתה מדבר על פרחים, כן. זה לא ברחים בבית. עכשיו שומע אותנו איזה בן דוד. ברחים? הוא נותן ברחים? פרחים. כמו שלא אומרים בלסטין, כי אין דבר כזה, לא בפי ולא בבית. הנה המספר של הברחים. ברחי עדנה. בבית. כן, ברק.
1: כן. 050-371-551.
0: ברק, קח את הדברים שלך ותקריא את המספר שוב.
1: 050-371-5500.
0: הללויה, קפוץ אותו מהחמינדס. טוב, יוצאים רגע להפסקת פרסומות, נתאזן, נחזור.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש BYD's. הללויה, יש BYD's. Oh yes.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: היי, מה קורה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90.

0: ים סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: המדי היקר, התגעגענו כמעט שבוע עבר. תן לנו את אייל גולן עם עיר נמל, ככה לאווירה.
3: העיר נמל, קבל בשביל האווירה. אייל גבלן, או בשמו העברי, אייל גולן is in the house, is in the house, אייל גולן. ככה מבקשים שירים בתוכנית של המדינה.

0: ובקל מנשה שלח לי הודעה שאני רוצה להתייחס אליה. מנחם, מה הוא שלח לנו בבקשה?
1: יותר ויותר תל אביבי מאזינים לכם.
0: רגע, יותר ויותר תל אביבי מאזינים לכם. אתה שם לב שכל פעם כשמדברים על תל אביבים, כולם מתפלים, וואו! הוא רשם, יותר ויותר תל אביבי מאזינים לכם. אני עושה פה עבודת שטח לפרסם כמה שיותר. יש פה מלא מתפקחים שמבינים מה הצד הנכון. עכשיו, למה תמיד שמדברים על תל אביב, אנחנו תמיד אומרים, וואו, כאילו תל אביב היא עיר שמאלנית. זה לא נכון. זה מה שמחדירים לכם בראש את תל אביב עיר שמאלנית. כי אתם רואים את הקפלניסטים שהם מיעוט קטן בעיר, אבל עם ים של כסף, רעשנים, הם מקבלים ים. יש להם מיליונים, אני לא יודע איך הם מביאים את זה. ואנחנו הימנים רוצים לעשות הפגנה, לא מסוגלים להוציא לרחוב כלום. אין לנו כסף, בן. איך תצאו להפגנה מהעבודה? אתם יודעים מה יעשו לכם? זה ההבדל. בתל אביב יש מלא ימנים. מלא, מלא, מלא ימנים. פשוט הרע שעושים השמאלנים הקיצונים שם, יש להם ראש עיר קצת... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אני לא מבין איך טייסים, יש חלק מהטייסים שהיו טייסי חיל אוויר, היה פעם רמטכ"ל כזה שגם שם רחם, בלי שמות, גם ראש העיר של תל אביב, זה טייסים, תגיד, מי הביא אותם את הקורס? כבר אתם יכולים להבין שבקורס טייס, שיש חבר'ה שמאתרים אותם, עשו פה פדיחות גדולות מאוד. ראש העיר תל אביב,

0: לבדוק, לא יודע, גם בסיירת מטכ"ל. כמה בסיירת מטכ"ל היו פדיחות, אה? לוחמים, הכי מאותר בצבא, אהוד ברק, ההוא עם הפלולה, ההוא אהוד ברק, זה מיליונים, לימד אותנו בקיץ איך שמים אפוד, איך שמים חמצבר, לימד אותנו דברים. זה היה בסיירת מטכ"ל, תמיד אמרו לי סיירת מטכ"ל, איזו סיירת, וואי וואי. אח של בנימין נתניהו, זכרו לברכה, יוני נתניהו, השם יקום דמו, בנימין נתניהו, לוחם סיירת מטכ"ל, אתה אומר, בונה, איזה תותחים. ואז אתה שומע, בנט!
1: אתה לא אמין, ואיך אמין, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: I rest my case. בכל אופן, רושם יותר ויותר תל אביבי, מאזינים לכם, וקוראים לו מנשה בקל, מנשה, תחשוב אם באת בכבד, מה היה קורה? אוהבים אותך ותודה רבה לך על העזרה, וזה משמח לנו את הלב. ועכשיו, הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי. מי מהמאזינים יודע לומר לי מהי הסוכה המינימלית בגודלה שהיא קשרה?
2: הלו.
0: שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
2: שירין.
0: אהלן, איזה שם מהמם. שירין, מאיפה את אחותי, מאיפה?
2: מאוד השרון, איזה שמאלנים.
0: אני חושב שבעוד השרון יש הרבה ימנים, אבל גם שם, אתה יודע, אתה
2: מוסתרים, מוסתרים.
0: כן, הם מתחבים כזה בארון, מלא. אגב, בתקשורת הישראלית, המונים הם ימנים שמפחדים, כי הבוסים הגדולים, לרוב, בתקשורת הישראלית, נוטים לצד אחר, אז כולם מחרטטים. אני לא, מה פתאום, אני לא ביביסט. נכון, בכאלה, בשביל להצליח, ורק אנשים כמוני. כן, אני ביביסט גאה, אין עבודה בטלוויזיה, לא תגיע.
2: אתה יודע מה, יותר מצחיק לשמוע?
0: מה?
2: את ביביסטית?
0: לא, מה?
2: זה לא מתאים לה.
0: רגע, שירים, את ביביסטית מהוד השרון?
2: אוי ובוי,
0: איך,
2: אבל את מלומדת. ועשי צבא. ואת בן אדם אינטליגנט.
0: כן, בגלל זה את ביביסטית.
2: איך היא גרדת לזה?
0: כי את האליטה כפרה עלייך. את האליטה ואחרים שם שמתנועים לצדדים לא נכונים. תחשבו מה היה קורה. אם חס ושלום יבואו לנו הצד הנוראי. לשלטון, מנסור עבאס יחליט, פותעת מה הוא יעשה לנו ומי...
2: השם לא ייתן שזה יקרה.
0: מה את עושה בחיים, שירין?
2: אני, בדיוק כמו שאמרת מקודם, עדיף שאני לא אגיד.
0: אז בואי לא... אני אחליף לך את השם. שרית, שומעת אחותי היפה? שרית מכפר סבא! תרימו לשרית! אנחנו חייבים להיות מסתערבים גם ברדיו, כי אנחנו יודעים מי שולט פה בתקשורת הישראלית. וואלה, אני רוצה... אני רוצה לספר לך סיפור מגניב לפני התשובה, בסדר?
2: יאללה.
0: קודם כל, איך עבר הצום?
2: ברוך השם, מצוין.
0: כן, יופי. והרבה אנשים בסביבה שלך בהוד השרון צמים?
2: הרבה בקרבה שלי כן, אבל מה ששמחתי לראות פה בהוד השרון, זה שהבני נוער כל כך מתחזקים פה.
0: השתבח
2: שם. לראות אותם עם ציציות, לראות את הבנות עם חצאיות ולבושות צנוע.
0: איזה יופי.
2: זה עשה רעש גדול בשמיים.
0: שירין, אני לא אשאל מה את עושה, אנחנו אחר כך, כשאנחנו לא נהיה בשידור, אני רוצה לדעת מה את עושה. לדעתי, את עורכת חדשות בערוץ תבלה. אבל... תקשיבי, אספר עכשיו את הסיפור שלי. נכון, כאן 11, אנחנו משלמים כסף זה שיהיה את כאן 11, נכון? בואו נהיה כנים. אני רוצה תוכנית, אני איש ימין, אני חושב שאני, לא יודע, מנחם אמר לי שאני לא כזה כישרוני, אבל אני חושב שאני כישרוני. ואני רוצה תוכנית בידור בכאן 11. אין לי מי לדבר! אין לי מי לדבר!
2: אם תגיד שבנימין נתניהו הוא רע, לא טוב...
0: מה זה לקבל תוכנית פריים טיים?
2: אתה תקבל תוכנית בפריים טיים.
0: אבל אני רוצה להגיד שבנימין נתניהו הוא לא יהיה ראש ממשלה, אוי ואבוי לנו, כי לא יהיה פה לא כאן ולא שם 11. לא יהיה פה כלום! טוב, אלי...
2: תהיה ברדיו.
0: תישאר את אומרת ברדיו. לא, אני רוצה, בעזרת השם, אולי תן לנו תוכנית בערוץ מגניב. אבל זה בהמשך. זהו, תברכי אותי, אלעד בן שולמית, להצלחה. תגידי, נראה לי שאת צדקת.
2: מה השם?
0: אלעד בן שולמית.
2: אז אלעד בן שולמית, שאתה וכל משפחתך תכתבו ותחתמו לטובה, פתקה טובה לכולכם.
0: אמן!
2: ולכל עם ישראל.
0: אמן!
2: תעלה ותצליח בכל מה שאתה עושה.
0: אמן!
2: שהשם ימלא משאלות לבך לטובה ולברכה.
0: אמן! אמן! וכן אמור! יש! עכשיו אולי אני אהיה בטלוויזיה סוף סוף, ולא רק בערוץ 14. שירים, כפרה עלייך, תקשיבי לדבר מיוחד. אני רוצה לדעת, כי אני הקבצה ג' בדת, אני מאוד רוצה ללמוד, אני נקרא איש מסורת, מסורתי. אין חילוני ליהודים, את יודעת? אין דבר כזה חילוני.
2: נכון.
0: אז אני מסורתי, אני בהקבצה ג' שמאוד אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. מהו השיעור, מהי הסוכה הקטנה ביותר בכדי שאדם יצא ידי חובה? את יכולה להגיד לי את זה בסנטימטר?
2: אני אז היו לי שני חולקים, 1.56 על 56 ו-1.68 על 68, אז אני לא...
0: הנה רגע. דוסים יקרים, מה את מעדיפת, הספרדי או האשכנזי? מי ייתן לנו פה את השיעור? נלך
2: הלאה. אני פרסייה, אז אני אלך על
0: הספרדי. הנה ברק אליאס, תגיד לי מהי התשובה הנכונה?
3: אז התשובה הנכונה זה המינימלי 56 על 56.
0: 56 סנטימטר על 56 סנטימטר, תשובה מדויקת, זוהי! התשובה הנכונה. המתנות בדרך אלייך, אנחנו אוהבים אותך. האמת, מתוך הנשמה אני אומר לך, את מלכת עולם ותודה על ההזנה.
2: תודה לכם, וישר כוח, תמשיכו לעשות חיל.
0: עכשיו, תודה כפר עלייך, תשארי רגע על הקו, ותגידי למנחם, מה את עושה בחיים, זה משגע? נכון, את כותבת בידיעות אחרונות, את בטוח משהו ב... ביי כפר עלייך להתראות. יפה מאוד, אנחנו מיד נברר מה היא עושה, אני לא אגלה לכם, אבל את השעה הזו אנחנו מסיימים. עם הבקשה הזו.
4: היי הבדי, את אחרי הבקשה לשים את השיר גאולה של בן צור, תודה רבה ויום טוב.
0: ברור שכן.

0: מילה.
1: איך אנחנו אוהבים אותך.
2: איך אני אוהב את הילד הזה, בן צור.
1: בן של מלך מועדף, אתה תדע לך. ואיך הקהל אוהב אותו, במיוחד חבר'ה צעירים. ואיזה כיף שאתם איתנו ברדיו. איך אני נהנה שאומרים לי, מי? צעירים לא שומעים רדיו. יאללה, לא שומעים רדיו, תבלה הם לא שומעים. פה בהמונים. וכמה חיילי צהל, כפרה עליכם גיבורים וקדושים. כמה חיילים. בסדיר, בקבע, במגב, בצהל. במשטרה, איזה כיף לי, איזו שחייה. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים, זה שהתוכנית שלי ברדיו, במשך 32 שנה, סוחפת אנשים, כי אני עושה לכאורה רדיו קצת אחר, שונה ממה שרגילים בדרך כלל. אז בעזרת השם שנמשיך לעשות רדיו טוב, וגם בעזרת השם אולי נגיע גם לשעות טובות.
2: אין כאן.
1: איך גזלו לי את חצות? ראית את השידורים החוזרים? עדנה! עדנה! עוד... גולדשטיין, בוא נחליף, אתה רוצה שידורים חוזרים ב-12? בוא תהיה אתה בשעות שלי ואני אעבור לצהריים, לא רוצה שידורים חוזרים. מה אומר? עשינו הסכם? אוהבים אותך גולדשטיין. טוב, השעה הראשונה מסתיימת לככה בכיף, נגיד שעורך התוכנית שלנו זה מנחם מן, זה הדוסי הזה. איך אומרים? תפס את עמדי ב...
3: חמנדס?
1: חמנדס. נמצא איתי ברק אליאס, כמובן מפיק השידור שלנו, הטכנאי הוא לא אחר מאשר עמיחי מאון, 2.10 מטר, ואין לי מושג מי בקלקיליה שומר עלינו.
3: אסף יוסף יחזקאל.
1: אסף יוסף יחזקאל, סגן אסף יוסף יחזקאל, בקלקיליה, כי גם שם שומעים אותנו כמו שצריך, הכל שלנו. זהו. במקבץ הקודם, תראה כמה מחוסל הייתי. אמרתי שאני רוצה לתת 200 שקלים בפירת האדום, ולתת בוסם מתנת האתר פרפיום האל. אבל לא אמרתי להם מה צריך לשלוח בפרסומות, כי אני מדבר כל כך הרבה. אכלתי אתמול בצאת העצום, אכלתי לחם עם שמן זית ועגבניות, לא יודע, אני אוהב את זה, כזה כמו צנים כזה, ותפרתי עוגת דבש שבת זוגי המהממת הכינה. וואי, וואי, אחי, תפרתי את זה, אני אומר לך, עם כלשון אכלתי את העוגה. למה נזכרתי בזה? כי אני רוצה לפרגן, לא קשור לכלום. אני מספר לכם. דברים שאני עובר פה ביום יום, בלי קשר. כן, משפחה, מה? אתה מדבר ככה. טוב, עזבו שטויות, יוצאים רגע להפסקה קצרצרונת של ממש. בזמן הפרסומות אני רק רוצה לדעת מי איתי, כי אני בודק, הבדיקות שאני עושה, אנחנו בתחנה הזו בודקים את עצמנו. כי אם אנחנו נשמע רק לסקרים, אתם תחנות הרדיו הכי מואזנת, אבל רוצה לדעת בכמה אנחנו הכי מואזנים. ולכן אני עושה את הבדיקות שלי. בוסם, מתנת האתר perfume.il, ואני נותן במתנה 200 שקלים בפירט או פרח? מה אתה מעדיף, פרחים או...
3: פירט.
1: פירט האדום. 200 שקלים בפירט האדום, כי אני ירושלמי, מותר לי, ואני מעניק לכם באהבה גדולה מאוד... מה עוד רציתי לתת? אני כבר בעצמי... לא, בוסם אמרתי. בוסם, הפירט האדום, 200 שקלים. זהו, שתי מתנות?
3: כן.
1: אולי משהו ללעוס? נגיד בשוק מחניודה יש לנו איזה משהו טעים?
3: כן, בסדר, אישטבח אפשר.
1: יאללה, אישטבח, ארוחה זוגית באישטבח בשוק מחנה יהודה בירושלים, כי בטוח אתם תגיעו לעיר הבירה. אז כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם בזמן הפרסמות בלבד, תשלחו לי את שמכם, ובני כמה אתם? מה אכפת לכם? אגב, אל תשקרו, כי אז תעודות זהות וזה. תהיו אמינים, כאילו, אני רוצה לדעת. האם אני קשקשן כמו ערוץ תבלה, או שבאמת מאזינים לנו המון אנשים? הנה הכתובת, בבקשה.
3: 58.
1: או, לא שמענו, זה קפץ לי בטעות.
3: 058-36-222-03.
1: חמינדס. ובספרדית?
4: 058-36-222-03.
1: חבר'ה, איך קוראים לכם? ובני כמה אתם? זהו, אני רק רוצה לדעת. הרי כולם צעירים, נכון? אם אתם בני 80, אתם ילדים. בשבילי, בן 80 זה ילד. וכמה אתם באמת ילדים? בוא נשמע. איזה מתוק בן 10. פרסמות, מיד אני חוזר.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון. סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: וואו, בר צברי, טוב, זה אחד האנשים במוזיקה, לדעתי, הוא בכלל זמר השנה של תפשין פי וב. אבל התחילה השנה תפשין פי זין. ואתם יודעים מה קורה? אני מאוד אוהב לפרגן לחבר'ה צעירים, מוזיקאים מדהימים שעושים עבודה יפה מאוד, אבל לצערנו הרבה כל היום זה יחסי ציבור, קומבינות, אהודיה, הוא שם. פגשתי שיר לפני כמה ימים של בחורה בשם אינבל גרשקוביץ. למען גילוי נאות, אני מכיר את בעלה מצוין, ואני גם מכיר אותה, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים. שלום, היא המהממת, ברוכה הבאה לתוכנית, גמר חתימה טובה, יקרה שלי, מה העניינים?
1: גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, מעולה, מה שלומך?
0: מצוין, אומרים היום, אני גם היום למדתי את זה פעם ראשונה, אומרים פתקה טובה, שומעת את זה פעם? פתקה טובה, זה מה אומרים אחרי.
1: פתקה טובה? כן. לא, זה חידוש מרעני. זה,
0: כאילו, תמיד אצל היהודים יש קומבינות, עוד פעם, אמרו לנו בהתחלה בראש השנה, חתימה טובה, אחרי זה גמר חתימה טובה, ועכשיו, גם אחרי הצום, פתקה טובה, אולי איזה פתק. בצדק, גם אני צחקתי כששמעתי. תקשיבי רגע, גרשקוביץ, מה שום בעליך המאמן? זה נתחיל בבעליך.
1: בעלי החמוד כרגע באימון עם הילד, עם הכדורגל.
0: וואו, מאמן, נכון, הוא מתאמן בכדורגל, לא רוצה להגיד באיזה קבוצה, כי אחרי זה, כן.
1: כן, יש לו ילד, יש לנו ילד שיצא בדיוק כמוהו.
0: שחקן, שחקן הבן שלך, הבנתי.
1: כן, כן, חמוד.
0: אבל עזבי אותנו מבעלך והילד, הם לא המרכז עכשיו, אנחנו מדברים עלייך, את מהממת, קודם כל אני חייב לומר, את לא בשנה הראשונה שלך, זה לא שיר ראשון, יש לך קריירה רצינית מאוד, אבל אני רוצה לחשוף אותך באוזני מאזיננו כאן, ברדיו גלי ישראל. ויצא פה שיר שנקרא חופש, ואני שמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, מהמכה הראשונה, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לעלות לשידור, קודם כל תספרי לי טיפה על עצמך, שהקהל יכיר.
1: שהקהל יכיר אותי?
0: כן, וואו, ככה אני, בשביל הכיף, מה?
1: אני בת 47, אימא לשניים.
0: את ילדה, מוזיקה, ילדה, אני... תירגעי בגיל, את ילדה קטנה, יש לך עד מעתיים, כי אנחנו ירושלמים. את עוד ילדה, את עוד ילדה. כן. אז את בת 40 ו... 46?
1: בפנים אני ילדה. 47, אימא לשניים, עושה מוזיקה מאז שאני מכירה את עצמי, עובדת עם עדי חיית המוזיקאי המון שנים.
0: איזה מוכשר.
1: עשיתי המון המון פרויקטים, בדרך גם פרויקט גדול עם אמיר בניון, אהוב לבך.
0: אז הגדול, אני אומר תמיד, הוא הגדול מכולם בישראל, אבל אז אומרים לי, יאללה, מה אתה גנוב? כן, אני גנוב.
1: אני יכולה, אני מסכימה איתך.
0: הוא גאון?
1: יש מלא טובים ומדהימים, ובאמת יש לנו ארץ ברוכת כישרונות וקולות, אבל זה... הוא יוניק, זה אחד במידו.
0: הוא פרודג'י, זה בן אדם שהוא שונה, הוא הופך את המוזיקה, לא לפי המספרים הרגילים, רביעיות, שמיניות, הבן אדם גאון. אז הוא לא ניכנס לעניינים.
1: גאון, אבל זה אישיות, ממה. זה הכל מתחיל שם. החברים מאוד טובים, כן. בקיצור, אז מלא מלא דרך, אתה יודע, הספקתי לעשות. אני מגיל 4 אלבמות, אז עשיתי מהכל. ואני אגיד לך ככה, נכון, קשה. להתפרנס מהאומנות בימינו, בישראל, בכלל בעולם. אז אתה עושה את המוזיקה שלך, ולוקח אותה בעצם כדרך חיים. זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו, או לוותר עליו, או להגיד, טוב, נו, אני כבר בת 47, אני אעשה משהו אחר. לא, זה לא עובד כך. אז אתה נולד לזה, זה הדרך שלך, זה המהות שלך, זה הזהות שלך, שם זה... זה לכתוב, להלחין, לאבד, להקליט, טק טק, להוציא, לשחרר את המתנות שהשם נתן לך, זה השליחות שלך, זה הדרך שלך בעולם. אז זה מה שאני עושה. לצד עוד הרבה דברים, אבל זה בעיקר מה שאני עושה. כותבת, מלחינה, יוצרת.
0: עכשיו, כשאת עכשיו רוצה לתת טיפ לחבר'ה צעירים, נגיד עכשיו שמיד הם ישמעו את השיר שלך, אני מניח שזה בפעם הראשונה, אנחנו משדרים אותו ברדיו גלי ישראל בפעם הראשונה, לפחות אצלי בתוכנית, זה שיר ש... הוא מתחיל כזה מעין ראפ, אני אקרא לזה, או מלל כזה מיוחד, פחות שירה, ואז שהקצב נכנס, אימאלה, זה עדי חיית הביא את הרעיון, או שזה הרעיון שלך?
1: אנחנו תמיד יושבים יחד על הדברים. אני אספר לך רגע קצת איך בכלל הגיע השיר הזה. Okay. השיר הזה היה טקסט שנתקלתי בו בפייסבוק. לא ידעתי מה זה, התקראתי אותו, הבנתי שזה פוסט של טל אשרוב, היא מדהימה, היא יוצרת, כותבת בעיקר, והתחברתי אליו מאוד. לא היה צריך הרבה בשביל שהוא יקבל לחן וחיים, משם ישר הגעתי לעדי לאולפן, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב לדבר את זה החוצה, אני מרגישה את זה בעצמות. מהר הקלטנו, מקססנו, שחררנו. העיבוד, אני נותנת לו את מלוא הקרדיט, אבל אתה יודע, תמיד שאנחנו... ניגשים לעבוד על משהו, אז אז העבודה היא מאוד מאוד משותפת, הרי זה דברים שאני מרגישה אותם, אני רואה איך זה יכול לצאת, ואז הוא המושלם לתרגם את ה...
0: כן, זה הנוסחה, הנוסחה הנכונה בעשיית מוזיקה, זה מי שיושבים אצלו באולפן, והוא בעצם זה שעוטף אותך, חייב שיהיה איזה לינקג' כזה מגניב, איזה כימיה בין האנשים, והאיש הזה, לא יודע, אולי זה משהו שיש אצל הירושלמים.
1: אני לא יודעת אם זה ירושלמים, זה באופן כללי, אני חושבת שהמפיק שעובד עם זמר, אמן, הוא צריך להכיר אותו, זה סוג של ניסויים, הוא צריך להכיר אותו כל כך טוב, את את הרגישות שלו, את האומנות שלו, מה נובע ממנו, את החולשות שלו, את העוצמות שלו, את החוזקות, הכל הוא צריך להרגיש אותו. ומתוך המקום הזה, מתוך ההיכרות הכל כך עמוקה הזאת, אז הוא צריך יודע איך להוציא את הכוכב.
0: איזה מהמם זה. אז אני רוצה להוסיף את הקטע הירושלמי, כי אני מאוד אוהב את זה. כל חיי, אני 32 שנה עושה רדיו. יש משהו בירושלמים שיש בהם קסם אחר, שהם יותר קשובים, יותר מגניבים, יותר חמים, יותר מחבקים. והנה, זה האיש. חבר'ה, אגב, אני אוהב אותו ממש. הוא אחד המוכשרים בישראל.
1: מהמם.
0: אגב, הוא עם המון אומנים עובד, עם כנרים ועם כאלו שעושים
1: המון מוכשר, הוא עושה הפקות ענק של כל הבמאים והמפיקים בישראל, אירועים, תגלית ומלא דברים, באמת
0: הוא חבר שלנו, והוא חבר שלנו, איך אני אוהב להשוויץ בירושלמים, זה לא יאמין. הוא חייב להחליף את השם משפחה שלו לאדי פרודוסר ולא אדי חיית,
1: נכון? גם כתוב לו על הדלת שאתה בא אליו הביתה, על הדלת נשלח לך תמונה באמא שלי.
0: את חייבת. את חייבת.
1: אתה צ'יק צ'ק הפקות, עד יקרה. באמת, אף אחד לא עובד כמוהו כל כך מהר. מהירות האור.
0: הוא פשוט...
1: זה כישרון, כאילו.
0: זה מה שאני אוהב.
1: מה היא המפלצת?
0: את נכנסת אליו, טק, טק, טק, הוא יודע להוציא את זה עוד. אני זוכר בימים שהיו פה להקות אדירות בירושלים, שירושלים הייתה משחררת לאוויר העולם הרבה מאוד להקות צעירות, הרבה מאוד הרכבי פאנק כאלו והרכבים של סופט-רוק. הוא פשוט תותח בכל נושא, ואם אתם מחפשים מישהו אלוף, עדי חיית מירושלים. תראי איך אנחנו מפרגנים לך, הגענו לפרגונים למישהו אחר.
1: ברור, איך אפשר? אתה לא יכול לעלות ולפרגן בדרך. איך אני? לא יעזור.
0: אני מתרגש מלדבר איתך, עם בל גרשקוביץ. השיר הזה נקרא חופש. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שהשנה הזו, תשפ"ז, תתחיל לך בצורה הכי מושלמת. הנה השמעה לשיר המהמם שלך. אני אוהב אותך ובהצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: להתראות.
1: ביי חמוד, ביי.
2: אולי את רוצה רק קצת חופש ממך, מהכל שחופר לך, שלא סומך, מזאת שמודאגת, שלא מניחה, מזאת של מה יהיה, מזאת של את צריכה.

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת.

0: איזה יופי, נכון? ענבל גרשקוביץ עם השיר היפהיפה הזה שנקרא חופש, ואנחנו מאוד אוהבים לפרגן לחברים שפחות במיינסטרים, כאן אני מקבל המוני שירים. וגם את השיר הזה, שאף על פי שהיא באמת חברה טובה, ואני מכיר אותם הרבה מאוד שנים, גם אותה וגם את בעלה, השיר הזה הגיע אליי דרך הפייסבוק של התוכנית, ונגנבתי, אמרתי, איזה יופי, תראו איזה כישרון יש לאנשים. אז אנחנו הבמה הנכונה, פה אין קומבינות, פה לא רק יחסי ציבור, ופה לא שילמנו לו מתחת לשולחן. איזה שולחן! אני משדר בעמידה בכלל. לא יודע מה הם רוצים ממני פה. אתה קולט? אתה קולט, אחי ברק?
1: שילמו לו מתחת.
0: אין אצלנו! יש גם אנשים ישרים בעולם הזה.
1: אין כאן.
0: אגב, אם אתם עושים מוזיקה טובה, תחפשו אותנו בפייסבוק, לשם שולחים את כל המוזיקה, ואנחנו פותחים כל הודעה, אף על פי שמגיעות פה מאות ביום. שתבח שמו לעולמים. ועכשיו, אתם זוכרים שדיברתי על אביה דרף, האיש המאמם הזה שכותב מוזיקה, וביום ראשון הקרוב יש לו הופעה בגרי. אתם יודעים איפה? גרי במודיעין, אצל שמואל אדלר, אצל חבר יקר מאוד מאוד שלי, הוא פתח סניף של גרי במודיעין, ואביה דרף מגיע לשם. זה קורה ב-27 בחודש, אם זה מעניין אתכם, למניינם. יום ראשון הקרוב. קיצור, פתיחת דלתות היא ב-6:30, ב-8:30 מתחילה ההופעה. קודם כל, בואו תראו איזה מקום פגז פתחו במודיעין, ובית, על הדרך אני נותן לכם כרטיס זוגי, מוזיקה מחברת אנשים, והמוזיקה של אביה דרף תחבר אתכם עם חיוכים, מוזיקה מדהימה יש לאיש הזה. אז יאללה רבותיי, אם אתם שולחים לנו את המילה הופעה ברגע זה, אביה דרף יארח אתכם ביום ראשון בגרי במודיעין, בהצלחה אביה, בהצלחה לכם עם המופע. זהו זה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-22203. תנו מקום למוזיקה. מוזיקה זה הדבר בין היחידים שיודע לחבר אנשים. שמאל, ימין, יהודים וכאלה שלא זכו להיות יהודים. אוהבי ישראל, אלה שלא אוהבי ישראל, כולם המוזיקה יודעת לחבר. שילחו את המילה הופעה, 5 דקות מעכשיו, הגרלה בין כולם, טק, כרטיס זוגי להופעה. יום ראשון, לכו תראו את אביה דרף, מודיעין בגרי, עלינו. איזה וואו, יצא. טוב. 31 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, אני הבטחתי לכם שאם אתם שולחים את שמכם, ובני כמה אתם, רבותיי, אתם יכולים להרוויח כאן מתנה מגניבה. גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. מה עוד נתנו שם, מני, אתה יודע?
2: 200 שקלים בפירת האדום.
0: איך אמרת 200? יפה, אתה מדבר עברית תקינה, אני ירושלמי, 200 שקלים?
2: ברור, ומסעדת השתבח.
0: השתבח בשוק מחנה יהודה. פרייר, מי שלא היה בשוק מחנה יהודה, אני חושב שזה מקום תרבות הכי מדהים שיש בארץ. בסדר? מקום בילוי מדהים, וזה בירושלים, אם כבר מדברים על שווקים, בלי קשקושים. שוק מחנה יהודה זה קודם כל, ואחריו כל השווקים האחרים. אז אתם בטוח תגיעו לירושלים, ויש לכם ארוחה זוגית שם, בהשתבח, איך טעים, בום בום. אם אתם רוצים לזכות במתנות הללו, שלחו את שמכם ובני כמה אתם, כי אנחנו אוהבים לבדוק את עצמנו. האם אנחנו מתקדמים? האם באמת חבר'ה צעירים לא שומעים רדיו? מה זה צעיר? מי מחליט מה זה צעיר? הבנתם את התמונה? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, ברק דבר אליי בעברית.
3: 058-36-222-03.
0: טוב אתה. אתם יודעים שבירושלים יש כל מיני סגנונות מוזיקליים שהם טיפ-טיפה אחרים ממה שבדרך כלל יש בארץ. בארץ קוראים לזה דיסקו, 80's, כל מיני מילים כאלה. בירושלים יש מושג שנקרא פאנקי. מה זה פאנקי? הדיסקו של שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 היו לעיתים מטורפים. היו גם לעיתים גדולים בסוף שנות ה-80. היה לי אלבום, בעצם 3 עותקים, הוצאתי 3 אלבומים, סליחה, שנקראו פאנקי. ככה קראו להם. פאנקי, Music from the 80s. עכשיו, אז הייתי אוהב לשחק אותה בפוזות, הכל באנגלית וכאלה. אבל אלה שירים שנחקקו ברחבות ריקודים, ובמיוחד אצל ירושלמים. אם אתם ירושלמים, הרי אם אתה ירושלמי ועברת עכשיו לצורך העניין לפתח תקווה, או לראשון לציון, בסדר, אז אתה גר בראשון, אבל אתה ירושלמי. אי אפשר להוציא את הירושלמיות מירושלמי, ולא משנה איפה הוא יגור. אז לכל האנשים שאוהבים מוזיקה באופן כללי, קבלו דוגמה מצוינת. לריק אסלי למשל, מה זה פאנקי? הייתי יותר בפופ של סוף שנות ה-80, אבל זה בקטגוריה. אין ירושלמי שלא שומע את השיר הזה ואומר, וואי, איך אני מתגעגע לימים האלה. קבלו איש לבן עם קול של שחור, קבלו איזה יופי.

0: איזה יופי, נכון? כן, זה רדיו גלי ישראל, פה אנחנו משמיעים הכל, אין משהו שאין. כיאה לתחנת רדיו שיודעת לעשות את העבודה. אגב, אתם יודעים כמה אנשים שומעים את התוכנית שלנו וכלל את התחנה הזו בחול? ככה הם מרגישים בבית, מלא יהודים שגרים בחול, מרגישים בבית בזכות התחנה הזו. זה עושה לנו טוב על הלב, לכל הטלנטים, לכל השדרים, מפיקים, עורכים, טכנאים, כולם פה בהתרגשות. וזה כיף לנו, אז תודה רבה לכם שהרבה מאוד מזוגות האוזניים בישראל, מה אני יודע, אתם מכנים אותם על התוכניות שלנו, אז תודה רבה לכם. בסקרים אוהבים לומר שבשעה 19:00 עד 20:00, מי שומע רדיו כולם בבית או בבתי כנסת, אגב מלא דתיים יש פה שנכנסים עכשיו לתפילת מנחה וערבית, ואתה אומר, וואו, וואו, מה יקרה עכשיו בשעון החורף? בכלל אני, תגיד, אתה, אני אלך על הדוסי האשכנזי הפעם. באיזה שעה נכנסים למנחה וערבית בשעון חורף?
1: הרבה הרבה יותר מוקדם.
0: מה זה מוקדם? נגיד ב-6 הם כבר לא איתי?
1: 5, כן. כבר 5:30 הם כבר מסיימים ערבית, הם יכולים אחרי ערבית
0: להיות איתנו ב-6-8. זאת אומרת, כן שומעים אותנו, ובשעון קיץ, נגיד עכשיו.
1: שעון קיץ זה יוצא ב-6:30 עד 7.
0: מה אתה אומר? מלא אנשים. למה הם לא יכולים להתפלל ולשים אותי באוזנייה? לא, ולא.
1: יכולים להתפלל לפני. הרבה עושים את זה גם.
0: וואלה, מעניין אותי לדעת. טוב, יפה מאוד. תראה, אני מסתכל על ההודעות של המאזינים, במסגרת הסקר שאנחנו עושים לעצמנו, ילדים בני 11 יש פה, נגיד אחיה עוז הוא בן 11. שלח לנו הודעה. יש לנו פה את משה אסרף, בן 64. יש לנו פה אישה מהממת ששמה מרים חדד, היא בת 50, והיא שולחת לנו גם את הסימן פלוס. זה לא מנומס לשלוח, לשאול אישה בת כמה, נכון? זה לא מנומס. תלמדו שלעולם לא שואלים אישה בת כמה. מרים, בת כמה? אני צוחק. אנשים בני 73, בני 39, בני 52, 38, 16, 10, 23, 54, 45, 70, 49. בונה, כל הגילים, כל הגילים איתנו. למשל, יפה רוזן, בת 40, אחלה יפה, אוהבים אותך. מקצרין, סימה פרידמן, בת 36, איזו מהממת את. מה עוד, מה עוד, מה עוד? קומה מיואל, בן 64, כפרה, ילד, ילד, פשוט ילד. בקיצור, אוקיי, עמדי בשעון חורף, זה עידו, שלח לי הודעה. בשעון חורף אתה בשעה 5 מסיים ערבית. טוב מאוד, טוב מאוד. בשש אתם איתי גם בשעון חורף. שמעו, בחורף מתחיל להיות פה, כבר ב-5 מתחיל להיות פה חשוך, ואנחנו מפחדים מהבוללה. עוד פעם אני מדבר בשפה הירושלמית. הבוללה. הבוללה. יאללה. שיניים ברוסית. שעון חורף מתסכל קצת, נכון? איתום חשוך מוקדם וזה. אני מקווה לת... אלה הנוכלים. אני מקווה להוסיף לכם אור בשעות של החושך. הנה עוד הודעה, נתן גל בן 24, נעמה אוחנונה בת 42. יש פה מישהו ששלח? מאלון מורה. בן כמה כפרה, העניין זה בני כמה אתם של להילחם בתופעה הזאת של מי שומע רדיו? אף אחד לא שומע רדיו, אף אחד לא שומע ערוצי תבלה. אין כאן. עוד הודעות? זה אמרנו... מי זאת המאממת הזאת? יעל, בת 45. בחיית, אחי, היא נראית בת 45. בחיית, חבר'ה, אמיתי, היא נראית בת 45. אחי, זה דור מוזר, הם נראים ילדים בני 20. 45 היא אומרת, אבל היא מאממת. זה אני אומר, אתם דוסים, אתם לא יכולים להגיד. אני יכול, היא אחותי, נכון? אנחנו הבנים של אותו אבא. בורא עולם זה אבא שלי ואבא שלך, וזאת אחותי. והיא אחות יפה. כל האחים והאחיות שלי יפים ויפות. אנחנו עם ישראל. למשל, אופר כסיף, לא יפה. כי הוא לא משלנו לכאורה, נכון? אופר! אופר! אופר! אתה לא אמין, ואין לך מילה. עוד פעם זה בא לי העצמים על אנשים. עכשיו גמרנו את הצום, עוד פעם אני מדבר לא יפה על אנשים. בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה. אייזנקוט! אתה לא אמין, ואין לך מילה. יאיר גולן. אתה לא אמין ואין לך מילה. סמי אבו שחאדה. סמי. העיפו אותו כבר מהארץ, אולי הוא לא שומע? אתה לא אמין, יאללה! היי, היי, היי, היי! אורייט, מני, מה המתנות שאנחנו מחלקים? רק שאנשים שולחים לנו שם פרטי, שם משפחה ובני קמיים. אגב, גם תגידו מאין אתם בארץ, אם בא לכם, כי אנחנו אוהבים שיהיה לנו הרבה מאוד שדות מלאים, נתונים מעניינים ונוכל להתקדם הלאה. כן, מהי הכתובת למשלוח הודעות? זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: מה אנחנו נותנים במתנה? כי אנחנו מתחנפים, זה שוחד. אני מקבל מידע. ואני נותן מתנות, כי בעם ישראל, אם לא תיתן, לא תקבל.
1: תיק 6,000.
0: זהו, אכלתי אותה. לגמרי. ביבי, איך יצאת מזה? כן.
1: מקבלים ככה, גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, גם 200 שקלים בפירת האדום.
0: שיחקת אותה ירושלים, 200, דבר חופשי, 200 שקלים.
1: בפירת האדום, בכל הסניפים הירושלמים שלהם.
0: כן.
1: וגם שובר במסעדת
0: שובר, שובר, לא אומרים שובר, אומרים שובר בעברית.
1: רבנו על זה פעם.
0: כן, זה שובר.
1: אקדמיה,
0: אקדמיה! מה אמרת? אקדמי? אקדמי? סתם, דבר אליי, כן, זה שובר, לא שובר.
1: אוקיי, שובר במסעדת אשתבח, בשוק הכי טוב בארץ.
0: נכון, הכי מלהיב גם. ובוא ניתן גם זר פרחים, מה אכפת לך? אני רוצה להגזים ממש, כי אתה יודע, אנשים פה בארץ מאוד אוהבים, מי אני אשלח לך הודעה למה, מי אתה? אז אני משחד אותם. זה תיק 7,000. וואי, וואי. גם צוללות יפילו עליי. כמו שיפילו על ביבי מלא שטויות, יפילו גם עליי. מה, בגלל שאני ביביסט? והתשובה היא,
1: כן.
0: טוב, מה שאני צריך זה שם פרטי, שם משפחה, בני כמה אתם ומאין אתם בארץ. זהו, זה נתונים, ככה לבדוק אם אנחנו בסדר. עדנה, בעצם לא. צביקה, יוסי, למה אני לא משדר בחצות שידור חוזר? מה? שי גולדשטיין, שי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: הוא צדק? בוא תתקן אותו נראה לי.
2: 058-36-222-03.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
14: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
13: כוכבית 50-37.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: זאת הדרך של
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: לתנאי המבצע.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
3: חזרנו, חזרנו, חזרנו. אין לי עוד הרבה זמן, יש לי 6.5 דקות עד שמתתים אותי מפה. מגי טביבי מחכה עם החדשות, והלוואי ונשמע, נגיד, השומע עכשיו את החדשות, שימו לב לכותרות, אך, הלוואי, תראו איזה שנה מדהימה. עונש מוות בישראל יצא לדרך. וואי, וואי, וואי, זה בשורה ראשונה. כל מי שמרים אבן על יהודי, ניסיונות חטיפה, קשקושיאדה, עונש מאסר, זה במקרה הקל, עונש מוות לבוגדים, למחבלים, מכל הכיוונים. אני חייב גם להגיד יהודים, בגדת, גם אתה עונש מוות, אין מה לעשות. מה, זה לא רק ה... עוד חדשה מעניינת, בנימין נתניהו, 90 מנדטים לקראת הבחירות הקרובות. וואי, וואי, וואי, איזה עושר זה. מה עוד, מה עוד? היועמ"שית התפטרה על דעת עצמה, הבינה את הטעויות, רוצה לבקש סליחה מעם ישראל, והיא אומרת שהיא תצום 3 ימים רצוף. וואי, וואי, איזה כותרת. הפצרית, גם היא מצטרפת ומחליטה 7 ימים על הטעויות שהם עשו. ערוצי התבלה מתחננים לסליחת עם ישראל ומבטיחים, ומבטיחים להיות הוגנים וישרים בפעמים הבאות. מה עוד? איזה עוד חדשה טוב? ביתר ירושלים? לא, לא, יש מלא גם... תנו לי, אני אגיד לכם. מחיר הדלק בישראל ירד ל3.36 שקלים.
4: אמן.
3: הבית 5 חדרים בכל מקום בארץ עד 1,000,000 שקלים בלבד. נגמרו ימי הקומבינות של תעשיית המזון בישראל והקומבינות שעושים עלינו. שר האוצר החליט, וואי וואי, איזה חדשות טובות יכולות להיות פה, נכון? אבל שיהיה פה טוב, אנחנו צריכים שתצאו להצביע, כי אם לא תצביעו, אתם יודעים מה הם יעשו לנו הצד השני, המיעוט הקטן, שהוא לא אמין בעליל, וואי וואי.
5: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
3: וואי וואי, ביבי 90 מנדטים, וואי וואי וואי. אבו שחאדה, סמי, שפעם היה... הוא בייס לי את השם, פעם היה סמי בורקס, איך אהבתי סמי, מה סמי אבו שחאדה? מה זה בייס את השם סמי? איזה אכזבה. והוא המשקפופר, הלא, גועל. שלילת אזרחות.

0: הרייטינג הגבוה ביותר במדינה בנס לא נורמלי, התוכנית של... או בסוף, אלה, תקח את הדברים שלך. צביקה, יוסי. למה אין שידור חוזר? התוכנית של עמדי חזרה, וואלה, איך ביעשו אותנו, נכון? פתאום, אני לא יודע איך פתאום החליטו. למה? למה? בואו נעשה החלפות עם שי גולדשטיין. נכון? עכשיו זה שי גולדשטיין ב-12. תן לנו להיות בצהריים, אתה תתחלף איתי בשעות, ושיהיה רק לך שידור חוזר. איך אנחנו? סבבה גולדשטיין? שי גולדשטיין! עדנה, אין בעיה. טוב, סיימנו את השעה, סיימנו את התוכנית. אתם קולטים, אנחנו מיד מחייגים לאחד מן המאזינים באופן אקראי. הנה מי שעומד לקבל מאיתנו מתנות במסגרת הסוג של סקר. דרך הוואטסאפ של התוכנית, הנה הטלפון שלנו, יוצא להעביר, רק תענו לנו, אני מחייג משיחה לא מזוהה. למי אני מחייג? חני! חני! חני זה עמדי מהרדיו, היא מבועלת, היא רואה שיחה לא מזוהה, אומרת, אני לא עונה. לא יודעת מי זה.
1: נכון.
0: שלום, מה שלומך?
1: שלום, בסדר, איזה כיף.
0: איזה כיף לי. את יודעת, אנשים נבהלים כשמחייגים אליהם בשיחה לא מזוהה, או מרגל איראני שרוצה לגייס אותך, תיק 5,000 שקלים.
1: זה לא יודעים להגיד להם כן או לא.
0: תצלמי לי בבקשה איפה גד הרמטכ"ל. 5,000 שקל הקמצנים האלו. את רואה מה זה האיראנים האלה, בונקרים. מח וידח. חני, מה עושה בחיים ומאיפה את בארץ?
1: אני מבאר שבע.
0: כן. אני לא אשאל אותך בת כמה, אני רואה פה את המספר, כפרה עלייך, את לא נראית בגיל הזה, באין צדק. אני רואה עכשיו את התמונה שלך, היא הבר שבעית. תגידי, מה, את סקיפרית?
1: כמעט.
0: וואו, את אוהבת לשוט ככה על כל מיני כלי ים כאלו מגניב כלי שיט?
1: עשיתי את זה קצת, כן, בעבר.
0: ומה את עושה בחיים? ממה מתפרנסת?
1: יש לנו עסק חנות של פיסוחים, תבלינים, טבע.
0: בבר שבע?
1: לא, כן,
0: בבר שבע. רגע, חכי. שנייה, קבלי קומבינה. שלום עורך התוכנית של עמדי. רגע, לא שומעים אותך, עכשיו ישמעו. מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה.
0: למעממת הזאת יש חנות תבלינים ופיצוחים. וזה בבאר שבע.
1: וואו. בבאר שבע, וגם בערד יש לנו...
0: איך קוראים לחנות הזו?
1: קליית מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה ירושלמי?
1: היינו ירושלמים בעבר.
0: את ירושלמית? רגע, את מה?
1: בעלי משם, כן.
0: יואו, תקשיבי. אז התחתנת עם צדיק. מהיום... אני ואת עושים פה דיל, אני מפרסם אתכם עליי במסגרת התוכנית למשך חודש. מתאים?
1: בטח מתאים.
0: יפה מאוד. מנחם, זה עורך התוכנית שלי, שומע, קבל את הבחורה, עלינו, הכל. היא מהממת, ואני רוצה גם להתחיל לפתח פה מתנות גם בערים מרשימות.
2: בסדר?
0: יופי. אני אוהב אותך, תודה רבה לך שהשתפתפת בסקר, כל המתנות בדרך אלייך, זאת הזכות שלנו שאת מאזינה, השם מברך אותך, כפר עלייך, פתקה טובה, ככה אמרו לי לומר.
1: תודה, תודה.
0: ותהי מאזינה קבועה. כפרה, תהי מאזינה קבועה.
1: אני אדוקה.
0: יופי, זהו. נרגעתי. תודה רבה. ויום מקסימי, המהממת להתראות.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
0: מנחם וברק, וואו. כן, כרטיס זוגי להופעה של האיש המהמם הזה, אביה דרף, מי העולה בגורל?
2: רועי בן אנו.
0: רועי בן אנו?
2: כן, א' נון ו'.
0: רועי בן אנו.
2: אנו.
0: תודה רבה לך, לך ולך, ותודה רבה לכם. הייתי אני, וניפגש פה מחר. יאללה ביי! היי, מגי תביבי!
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: יש BYD's, הללויה, יש
9: BYD's, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

0: קסטנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: רב בריח.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: הולך הממשל האמריקני מול טהרן? האם לעוד ניסיון לפתוח ערוץ מדיני או למהלך צבאי כלכלי שיקריס את המשטר האיראני? הלילה טראמפ צפוי להיפגש גם עם מנהיגי מדינות המפרץ, ומחר יערך את נשיא סין בבית הלבן. על השולחן לא רק איראן, אלא גם ההסלמה בתימן עם החות'ים שהפכו שוב לאיום משמעותי על סעודיה ועל היציבות באזור. מחר יעלה בדיוק על אותה הבמה באום נשיא איראן פזשקיאן בשיאה של המתיחות עם ארצות הברית, כשברקע האיומים האחרונים של משמרות המהפכה להרחיב את המערכה במקרה של תקיפות נוספות. ביום חמישי הגיע תורו של ראש הממשלה לנאום בבמה המרכזית ולנסות להסביר לעולם שהפלת המשטר האיראני אינה סיסמה, אלא תוכנית ישימה שצריך לבצע.
1: ודאי שיש איום. אתם יודעים מה זה? זה כמו אדם שמגלה שיש לו כאן גוש סרטני, והוא יודע שאם הוא לא מוציא אותו, הוא ימות. אז אנחנו הוצאנו אותו, ואנחנו חיים, אבל זה לא אומר שלא יבואו גרורות, גם בהם נטפל.
0: בניו יורק כבר מחכה לנתניהו חזית נוספת.
2: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: ראש העיר האנטישמי זוהרן ממדני שב לתקוף את ראש הממשלה וכינה אותו פושע מלחמה.
3: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people.
0: וכל זה זמן קצר אחרי שממדני עצמו זכה לקבלת פנים חמה מהנשיא טראמפ, שאחרי חודשים של לימותים בין השניים הוא שינה את הטון כלפיו.
4: No, I certainly hope he will be a great mayor. You have to understand, I want what's good for New York, I want what's good for the country, so if I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: בינתיים, הערב, שעות לפני ההמראה, יכנס ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. דיון שמתקיים על רקע התחממות בכמה זירות במקביל, מול איראן, מול החות'ים, וגם בזירות הקרובות יותר לישראל.
5: מוקדם יותר הערב שליחתנו ליבי אלון, הנשיא טראמפ מספק שורה של התבטאויות במוקד, כמובן, שוב איראן.
6: נכון, מגיע ערב טוב, שמענו מוקדם יותר את הנאום של הנשיא טראמפ, שהתייחס אגב גם לבחירות האמצע, אבל במוקד הנאום הוא התייחס בעיקר לאיראן, הוא ציין את השבעה באוקטובר, את החזרת החטופים, חשוב להגיד מגי שהנאום שלו היה תקיף מאוד כלפי איראן, אבל במקביל מאחורי הקלעים נפתח אולי חלון דיפלומטי קטן, מוקדם עדיין לדעת אם זה יבשיל למשהו יותר גדול, אבל מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר הבוקר שארצות הברית פתוחה לפגישה עם נציגים איראנים כאן בניו יורק, אבל נכון לעכשיו אין שום פגישה כזאת, היא עדיין לא נקבע. גם טראמפ עצמו מעוטט שהוא מוכן לשיחות כל עוד הן יובילו לתוצאה ממשית. בנאום עצמו הוא אמר שיש לו החלטה שהוא צריך לקבל או להגיע להסכם או לתקוף, אבל מגי, במקביל לכל האיומים האלה מתנהל כאן מאחורי הקלעים מאמץ תיווך ערבי. שר החוץ האיראני הרקצ'י נפגש היום בניו יורק עם ראש ממשלת קטר, ואפשר להגיד שקטר ומדינות נוספות מנסות לקדם גישה בין האמריקאים לאיראנים. טראמפ גם צפוי להיפגש בהמשך היום עם נציגי שש מדינות המפרץ כדי לדון באיראן וביום שאחרי המלחמה, ומכאן הפוקוס עובר ליום חמישי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום בעצרת האום בשעה 2. נכון עכשיו אין לו פגישה שנקבעה עם הנשיא טראמפ, אלא עם מרקו רוביו, מזכיר המדינה, ובניו יורק יעקבו מקרוב אחרי המסרים שלו, בעיקר בכל הנוגע לאיראן. מגי
5: ליבי, תודה. תודה בשלב הזה. אריאל סנדר, כמה דברים של טראמפ הערב מופנים לא רק כלפי חוץ, אלא גם פנימה אל תוך הזירה האמריקאית?
7: חד משמעית, אני חושב שהנשיא טראמפ אומר מה שאנחנו כבר אומרים בשלושה חודשים האחרונים. אני, את האמירה שלי הנחרצת לגבי איראן, מיד אחרי בחירות המיד-טרם, מיד אחרי השלושה בנובמבר, הנשיא טראמפ מייצר פה נאום מאוד מאוד חד כלפי המשטר האיראני, אבל אני חושב שיש בו המון המון דברים שמי שטיפה מבין והאוזן שלו יותר קשובה, לדוגמה, הנושא שהוא משווה את הפיגוע בתאומים לשבעה באוקטובר, יש בזה המון המון דברים שהם מחלחלים לתוך המערכת, גם הפוליטית, גם הפנים אמריקאית, גם הביטחונית, גם שיתופי הפעולה, כל הדברים האלה, המשפט הזה, ההשוואה הזאת היא מאוד מאוד מאוד חשובה. כמו כן, הסנקציות האמריקאיות, צריך להבין, מגי, רק לפני כמה שעות העיראקים מודיעים שמטוסים איראנים כבר לא יוכלו לנחות באיראק בגלל הסנקציות הללו. החנק המאוד מאוד חד משמעי של הנשיא והממשל הזה עושה את פעולתו. מה שהנשיא טראמפ בעצם בנאום שלו היום, הוא בעצם יצר, איך אנחנו אומרים, בכדורגל וולה לקראת הנאום המאוד חד משמעי שנתניהו יבוא ביום חמישי. זה אמור להיות השלמה למה שהנשיא מדבר, גם במובן של איראן, וגם בכל הנושאים האחרים. לדוגמה, הוא דיבר על אונרה, הוא דיבר על הנושא של בית הדין הפלילי בהאג, אלה דברים שמכינים את הנאום של נתניהו.
5: אז אם רגע נתעכב על הסיפור הישראלי, ישראל הוא 6 שעות ובלי פגישה עם טראמפ, קצת מאחורי הקלעים של נאום נתניהו בעצרת האום.
0: כן, נתניהו צפוי להמריא לאחד הביקורים הקצרים ביותר שלו בארצות הברית, הוא צפוי להמריא מחר אחר הצהריים, לנחות בניו יורק איפשהו ביום חמישי בבוקר, לשעות באזור האום, לעשות כמה פגישות שם, לעשות את הנאום שלו בשעה 9 שעון ישראל, ואז להמריא חזרה לישראל כדי להגיע לפני כניסת חג סוכות. נאמר שמאחורי הקלעים כן נעשו ניסיונות כדי שיהיה מפגש בין טראמפ לבין הנשיא, לבין ראש הממשלה נתניהו, אפילו נשלח כוח מקדים מטעם לשכת ראש הממשלה, אבל זה לא צלח גם בשל הלוז של נתניהו בין החגים בין כיפור לסוכות, וגם בשל הלוז של טראמפ בבית הלבן. נוצר חלון הזדמנויות של שעות בודדות, ולכן לא היה אפשר לתאם את אותה פגישה. לגבי הפגישה שניסו לקיים בין נתניהו לבין המיליארדר אילון מאסק, היא לא תצא לפועל גם היא בשל שיקולי לוז. נתניהו צריך לצאת מוקדם יותר בשביל שזה יקרה, דבר שלא יתאפשר, אבל בסביבת ראש הממשלה מעריכים שנתניהו ומאסק ייפגשו עוד לפני הבחירות בישראל. ועוד דבר צריך להגיד, לפני שנתניהו טס, הוא מכנס הערב את ההתייעצות הביטחונית עם ראשי מערכת הביטחון ועם ראשי הסיעות כדי לתאם עמדות, כי נתניהו הולך להיפגש בארצות הברית גם עם בכירים של הממשל וגם עם מנהיגים ברחבי העולם, והוא רוצה להגיע מאושר גם עם מערכת הביטחון ולא פחות עם ראשי הסיעות.
5: סויה, תודה רבה. חמישה ימים לבחירות בישראל, ראשי האופוזיציה צפויים להתכנס בסוף השבוע לדיון חירום סגור במוקד גיבוש אסטרטגיית הבחירות המשותפת. השאלה הגדולה, מוטי קסטל, מי צפוי להיעדר?
8: תראי, באופן רשמי מנסור עבאס נעדר מהפגישה הזו. היום נפגשים ליברמן ואיזנקוט, גם הם רואים את הצלילה בסקרים, ולפיד מוציא הודעה לפני זמן קצר שבה הוא אומר, במוצאי השבת הקרובה אני אארח את ראשי גוש השינוי, נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן לדיון על תיאום מהלכי הגוש בביתי בתל אביב. שם הם צפויים להתווכח האם הם מסכימים להנהגתו של גדי איזנקוט, האם תהיה איזו דרישה של רוטציה. אנחנו יודעים שליברמן נושא עיניים, מה שנקרא לתקדים נפתלי בנט. הוויכוח האם המפלגה החשובה, הגדולה ביותר חשובה, האם הגוש וכן הלאה והלאה. אבל הם בעצם מאותתים, אנחנו מאוחדים למרות המחלוקות בינינו. אז היום כאמור לפיד מציר שהוא מזמין את כולם. מנסור עבאס נהדר, אבל צריך לזכור מגי, בסוף אם מסתכלים מתמטית, אין ממשלה אחרת בלי מנסור עבאס, אני חושב גם שבלי המשותפת, אבל בינתיים זה לא על השולחן.
5: אז בחירות 2026, חוק מימון מפלגות מבקש, שימו לב, להבטיח בחירות שוויוניות, אך מתחקיר חדשות 14 עולה, כיצד רשת של עמותות פוליטיות פועלת להרצת קמפיינים ממומנים בסכומי עתק לטובת מפלגות האופוזיציה. ישי פרידמן, בהיעדר כל שקיפות מלאה.
9: נכון, חוק V15 נועד למנוע מעמותות וארגונים להריץ קמפיינים עבור מפלגות ואג'נדות פוליטיות. בבחירות הנוכחיות אין לחוק הזה משמעות, משום שיש עשרות עמותות וארגונים שפועלים לקדם את ניצחון האופוזיציה. שוב עמותות, שוב תקציבים של מיליונים, ואיפה השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות? פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
10: התיקון לחוק מימון מפלגות שידוע בכינוי חוק V15 נועד לתת פתרון לאחת הבעיות המאתגרות שמלוות את מערכות הבחירות בישראל. הפגיעה בשוויון הבחירות על ידי הזרמת הון ממקורות עלומים עבור גורמים פוליטיים. הרעיון של החוק קובע כי הבחירות בישראל צריכות להיות שוויוניות, ולכן התרומות צריכות להיות מוגבלות עבור מפלגות ומתמודדים פוליטיים. אבל בישראל מהר מאוד הבינו שאפשר לעקוף את החוק הזה על ידי מימון עמותות וארגונים בתקציבי עתק שמרצים קמפיינים סמויים וגלויים עבור מפלגות ואג'נדות פוליטיות מסוימות. את הבעיה הזו חוק V15 נועד לפתור. אבל בבחירות 2026 ולפי התנהלות של ועדת הבחירות הנוכחית, החוק הזה הפך להיות חסר משמעות. זוכרים את קמפיין V15? מי שעמד בחוריו זה עמותת דרכנו. שימו לב לקמפיינים שאותה עמותה מריצה בימים אלה.
5: זה לא עוד אחד מהשקרים של נתניהו, זה שקר שעלה בחיים של אנשים. וזה עוד לפני שדיברנו על כל הילדים שהתחבאו שעות בארונות בלי אוכל ומים. עכשיו זה הזמן של הציבור לשאול אותו, למה לא אמרת? למה לא הצלת חיים? שתפו את הסרטון הזה כדי שכל המדינה תתעורר. לכו תדעו מה עוד הוא יודע.
10: כן, אותה עמותה שבגללה נאלצו לחוקק את חוק V15, ממשיכה עם קמפיינים נגד הליכוד ונתניהו גם בבחירות 26. מה שמעניין בסיפור הזה זה שמי שמנהל את העמותה הזו הוא בכיר מפלגת הדמוקרטים, אבישי בן אהרון, ופעילים נוספים ממפלגת השמאל. ומי מממן כיום את העמותה? בעמותת דרכנו סבורים שהציבור לא ראוי לדעת את התשובה הזו. אבל דרכנו איננה לבד. שימו לב לעוד עמותה של אנשי מפלגת הדמוקרטים שמריצה את הקמפיין הזה בימים אלה.
11: תוסו לשכנע קרובים שגרים לחול לבוא ולהצביע. מספיק גם לסמס.
10: מאחורי קמפיין שנועד לשכנע ישראלים לחזור לארץ עומדת עמותת בואו, שאנשיה נמנים עם מפלגת הדמוקרטים. את הסרטונים של עמותת בואו יוצר עבורה במאי ויוצר רועי כפרי.
12: שלום, רועי כפרי.
10: כלומר, מדובר בקמפיין מושקע. מאיפה הכסף? אנשי עמותת בור ממפלגת הדמוקרטים לא מעוניינים לספר. בדיקה מהירה מלמדת שמדובר בהתארגנות של עשרות עמותות וארגונים. למשל, ארגון חמל בחירות שהוקם על ידי אנשי מחאת קפלן וביניהם אנשים שמזוהים או זוהו בעבר עם ארגון אחים לנשק, פועל לניצחון האופוזיציה בבחירות הקרובות. בין שלל הארגונים ששותפים איתם, הם מקדמים את ארגון בואו נדבר דמוקרטיה. ארגון שמקים דוכנים ומשוחח עם אנשים ברחוב על דמוקרטיה. מי שמנהל את הארגון הזה הוא למעשה פעיל שטח של מפלגת הדמוקרטים.
13: אז אני רואי, פעיל שטח בדמוקרטים, אבל גם הכובע של מתנדב וגם מנכ״ל משותף של ארגון בוא נדבר דמוקרטיה. בחלק מהמקומות אפילו יש ממש חפיפה בין הפעילות של בוא נדבר דמוקרטיה לבין הפעילות של הדמוקרטים.
10: אם לא הבנתם, מדובר במערכת של עמותות וארגונים שבאים מצד אחד של המפה הפוליטית, ממומנים בתקציבים גדולים, מנופחים ובעיקר אנונימיים, במטרה לגרום למפלגות האופוזיציה לנצח בבחירות. וחוץ מאנשי מפלגת הדמוקרטים שהקימו שורה של ארגונים שפועלים בבחירות, יש את ארגון עד קואלישן שפועל לגייס מצביעים מחול, ארגונים שפועלים לסייע לאנשי אקדמיה ביום הבחירות, וכמובן את אנשי אחים לנשק שאמורים לבוא ולפקח על הבחירות.
14: כל יישוב שאתה רק יכולים לדמיין, ושם אנחנו נהיה. במקומות היותר מאתגרים, לא אתם תהיו אלא יחידות, יוצאי יחידות מילואים, ששתי שלוטר, צנחנים וכולי, זה מקומות יותר מאתגרים, מקומות פחות מאתגרים, כולנו נהיה.
10: היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, שיגר מכתבים ועתירות נגד חלק מהגופים שהוזכרו כאן. אבל עד כה, ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג לא סבורה שיש כאן בעיה מהותית. בשורה התחתונה, מדובר בעמותות שמשמשות בפועל כזרוע נוספת של מפלגות האופוזיציה, ובפועל הן מפרות מהותית את חוק V15, שכל מטרתו הייתה לייצר שוויון במערכות הבחירות בישראל.
5: לא יאמן. מה אומרים על כך בוועדת הבחירות, אישה?
9: אז בוועדת הבחירות המרכזית אומרים שזה לא המנדט שלהם לבדוק את העמותות הללו. מי שאמור לבדוק את העמותות הללו זה רשם העמותות. אני בספק אם רשם העמותות יכול לבדוק את כל עשרות הארגונים והעמותות הללו עד הבחירות. נציין שמעמותת דרכנו לא נמסרה תגובה.
5: אישה, תודה רבה. ועוד במגרש הפוליטי, לקראת הדיון מחר בבקשת פסילתו, תיעוד חדש חושף את יושב ראש מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, כשהוא מביע תמיכה בארגון הטרור חמאס. כתבנו אברהם חסון, אתה עם כל הפרטים.
15: נכון מגי, ועדת הבחירות המרכזית תתכנס מחר על מנת לדון בבקשות הפסילות של הרשימות ושל חברי הכנסת, כאשר במוקד הבקשה של עוצמה יהודית לפסול את סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, בגין טענה של מאמר שהוא רשם יום לאחר הטבח, פה הוא בעצם מעודד את מחבלי חמאס ואומר להם לעשות את אותו אירוע נורא בעוד גזרות במדינת ישראל. הבקשה להדיח אותו קיבלה תמיכה מקיר לקיר, גם של מפלגות האופוזיציה, גם של בני גנט וגם של ישר של אייזנקוט וגם של גלי בהרב מיארה, שהעבירה היום את חוות הדעת שלה לוועדת הבחירות המרכזית. שם היא טוענת שאין לקחת בקלות ראש את הבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה. היא לא אומרת שיש לפסול אותו, אבל היא כן נותנת דרור באמת לוועדת הבחירות לפסול אותו. סמי אבו שחאדה במענה לוועדת הבחירות אומר שיום לאחר הטבח הוא לא היה מודע לגודל הזוועה שהתבצע בדרום הארץ, אבל שימי לב לדיווח הניתוח שאנחנו מביאים היום. פה הוא אומר, ברעיון שהוא נתן בשפה הערבית, יומיים לאחר הדבח, בתשיעי לעשירי, כלומר, לאחר שכבר ברור לכולם מה קרה בדרום הארץ, שם הוא אומר שהוא גאה במחבלי חמאס. בואי נשמע.
16: דולת ישראל לדיה ואחד. من أكبر الجيوش في العالم وطورت على مدار عشرات السنوات واحدة من أبشع آلات التدمير على مستوى العالم أمام غزة بمواردها طبعا بإرادتها الكبيرة يعني بشموخها ونحن نعتز بكل ذلك.
15: כן, אז את הדברים האלה הוא אמר בתשיעי לעשירי, יומיים לאחר הטבח הנורא, שכבר ברור לכולם מה קרה בדרום הארץ. הערכה היא כי ועדת הבחירות באמת תפסול את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת הבאה, אבל אז ההחלטה תעבור לבגץ, ושם כנראה שההחלטה תשתנה.
5: כן, שהוא לא זוכר, אבל כנראה שהארכיון זוכר זאת היטב, הרבה יותר טוב ממנו, אברהם, תודה רבה. ועוד בבחינת מרוץ המפלגות הערביות לכנסת, מוטי קסטל, עמדתה של היום משית באשר מפלגת רם.
8: יש כמה בקשות פסילה שהוגשו נגד רם וגם נגד מנסור אבס אישית. היום היועצת המשפטית לממשלה קובעת, אין בסיס משפטי לפסילה של מנסור אבס. היא טוענת שהאמירות שמיוחסות לו קרו מזמן, וגם שבכלל המפלגה היא נגד אלימות. גם תציר מטעמה קובע שהיא נגד אלימות, ומביאה גם את יואב סגלוביץ' בהקשר הזה שהוא מגנה אלימות. בין היתר כותבת היועצת המשפטית לממשלה, בחלק מהפרסומים המובאים, חבר הכנסת מנסור אבס מדגיש את עמדתו נגד כל סוג של אלימות, ובעד שלום ובעד פיוס, כאשר באותו ראיון יצוין כי מספר שניים ברשימה, חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' גינה באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים את ארגון חמאס, ולכן היא קובעת אין בסיס משפטי לפסילה של רם ושל מנסור אבס.
5: מזל שיש את סגלוביץ' שמכשיר את רם. מוטי, תודה רבה. לאחר הפיגוע הקטלני בערב יום הכיפורים, דריכות גבוהה ביהודה ושומרון על רקע אפשרות להסלמה באזור, אלה ואתה מוסיף פרטים חדשים על הערכות במערכת הביטחון.
17: אין, תראי, אנחנו פותחים את המספרים ואנחנו רואים מספרים מאוד דרמטיים בחודש האחרון. יחידות אליט שפועלות במרחב מסכלות מספר דו-ספרתי של פיגועים, מה שנקרא בדקה 99, מחבלים חמושים, רובם אגב נתפסים כבר עם כדור בקנה, שבדרכם לבצע פיגוע. אני מזכיר בין היתר רצח של שר הביטחון ועוד טבח שכנראה היה עתיד לצאת באחד היישובים, ולצערנו בערב חג הכיפורים אנחנו מדברים על רצח של אב לשישה ילדים. האירוע הזה כמובן מגיע בזמן מאוד מאוד מתוח, בתקופת החגים הזהירו מפני זה. אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה התגובה לפיגוע? ונכון לערב זה בו אנחנו משוחחים, אין שום סנקציה, לא על כפר בידום ממנו יצא המחבל, לא במרחב יהודה ושומרון, עולם כמנהגו נוהג, ויש מי שבמערכת הביטחון כבר מזהיר ואומר, אנחנו מסכלים הרבה, אבל הפיגוע הבא חס ושלום יכול באמת להמתין לנו מעבר לפינה. ההסלמה החריגה מאוד בזירה, יחד עם ההסתה שמגיעה מכיוון איראן וארגוני הטרור, היא זו שבסופו של דבר נותנת לנו להבין שאנחנו יכולים לסכל המון, אבל הפיגוע הקשה יכול מאוד להיות מעבר לפינה.
5: אז אמש, הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שנרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי בעת שטבל במעיין בבנימין, לעיני בנו הבכור, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. כתבנו אליה אביב עם סיפורו ועם היוזמה שמתעקשת להנציחו.

0: מאות בני משפחה, שכנים וחברים התכנסו אמש סמוך לחצות כדי לחלוק כבוד אחרון לגיבור נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים.
1: חשבתי הרבה, מה אני לומדת ממך, מה אני לוקחת ממך, היית כזה ארבע טוב. דבר ראשון, למדתי ממך כיבוד הורים. תמיד סיפרת שכשאבא ואמא נכנסו, היית קם לברך אותם, מנשק אותם. תמיד דאגת והשתדלת לפני כל יום כיפור, ראות לקבר של מאמי ופאפה. וגם השנה זכית ועלית לקבר, עכשיו אתה כבר איתם למעלה.
0: למות מכריו של הנרצח הצטרפו אלפי ישראלים, רובם תושבי האזור, כדי לתמוך במשפחה וללוות אותה ברגעים הקשים.
2: היית הנחת של אבא והאוצר של אמא, שהביא אותך לעולם בגיל 45, והיא אותה מתמודדת עם מחלה. קראו לך נתנאל כתודה לקדוש ברוך הוא על בואך לעולם. היית הילד של כולנו, ילד מתנה, אח מתנה, ואחר כך בן ואבא מתנה.
0: בתחקיר שנעשה לאחר הפיגוע הרצחני התגלה הנס הגדול. בנו הבכור של נתנאל, שישב במושב האחורי במכונית שבה היה אביו, ניצל ברגע האחרון בזכות לוחם שהצליח לפגוע במחבל ולבריח אותו. הבן יואב שמו, שהיה עד לרצח האכזרי, קרא קדיש על הקבר הטרי. אלמנתו של נתנאל, מרב, נותרה לבדה עם ששת ילדיהם, הקטן שבהם בן ארבע בלבד.
3: נתי היה מאוד מחובר למסורת ולתפילות לבית הכנסת, ומאוד רצה להעביר את זה הלאה. זה בא לידי ביטוי גם בכיבוד הורים שלו, כי שוב, זה בעצם לחבר את הדור הקודם, להתחבר מהבסיס להמשך.
4: יש פה צבא?
5: יש לך פה? לא.
0: הרצח המחריד התרחש בעת ביקור במעיין היישוב נווה צוף שבבנימין, כחלק מאהבתו של נתנאל לטייל בארץ ישראל. לא הרחק מביתו נחנך היום שביל התנ"ך, שצפוי להביא מטיילים רבים לאזור. אנשי המועצה הקדישו את האירוע לזכרו.
6: אנחנו חפרנו בור במשימות הכי נוראיות בעלי זהב, היינו ביחד שם, עכשיו אנחנו עופרים בור לדברים הכי שמחים של בניין הארץ, תמיד, כמו שמבשרת אמרה, תמיד
7: נחפור
6: ונתמוד דברים של בניין הארץ.
0: הטרור ביהודה ושומרון גובר למרות מאמצי הסיכול של מערכת הביטחון שמתבצעים מסביב לשעון, והמוטיבציה לבצע פיגועים עולה בשל גל ההסתה שמובילה הרשות הפלסטינית. צה"ל מתגבר כוחות, ונראה שכדי לשנות את המציאות הקשה נדרשת פעולה משמעותית יותר בשטח.
8: ואם ננסה רגע לחבר בין הקצוות, על אלה מדבר ובצדק נועם על תגובה רפה, איך נכון יהיה לנהוג בנקודת הזמן הזו?
9: תראי, צריך לתקוף את האירוע הזה בשני צירים שונים. קודם כל, מי ששמע את הסאונד של היריות בכתבה של אליה, זה נשק אוטומטי, נשק תקני, זה ציר ראשון, לצאת למבצע לאיסוף נשקים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון, אירוע שאנחנו חייבים לצאת אליו בכל הכוח, מגי, כי כמות הנשקים שם, היכולת שלהם מחר להכניס נשק כזה מתחת לכיסא של רכב, על פניו שנוסע בציר משותף, לשלוף אותו ברגע הנכון ולתפור צרו, זה אירוע שהוא יכול לקרות כל רגע נתון. צריך לצאת למבצע למיגור הנשקים הללו בתוך הכפרים הללו של יהודה ושומרון. והדבר הנוסף, סיפור החמאס. נכון, יש כאן הפניה על ההסתה של הרשות הפלסטינית שלא חפה מכל האירוע הזה, כולל המשך תשלומים של אבו מאזן למשפחות מחבלים. יש כאן עוד אירוע. חמאס מפעיל לחץ אטומי על הרחוב הערבי לצאת ולבצע פיגועים. צריך לצאת למבצעים מאוד מאוד אגרסיביים, גם על אנשי חמאס בתוך יהודה ושומרון, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו, כמו שאמר כאן הלל קודם לכן, ברצף בעייתי.
8: כן, ובית אחר מוטי, אתה מפרסם לראשונה את עמדת נתניהו באשר לגורל המחבל מבנימין.
10: זו פעם ראשונה שראש הממשלה נתניהו אומר בקולו שהוא תומך בהוצאת המחבל להורג. זה קורה במסגרת שיחת ניחומים שמקיים היום ראש הממשלה נתניהו עם המשפחה. יואב, בנו של נתניאל, שניצל מן התופת, שואל את ראש הממשלה נתניהו האם יופעל במקרה הזה עונש מוות הקבוע בחוק, וראש הממשלה עונה לו בזו הלשון: בדיוק לשם זה חוקקנו את חוק עונש מוות למחבלים. ראוי והכרחי שמערכת המשפט תפעל במיידי ליישומו בהתאם לדין. צריך להדגיש, מגי, כדי לא להוליך את הציבור שולל, שחוק גירוש מחבלים עבר לפני למעלה משלוש שנים, ועד עצם היום הזה לא גורש אפילו מחבל אחד. אבל לפחות נתניהו אומר את זה על השולחן, מנסה לקדם את זה, ויש גם ח"כים בליכוד שמתכוונים לפנות לפרקליטות הצבאית כדי לקדם את המשפט וגם את העונש הזה.
8: מוטי, תודה רבה. התפתחות משמעותית במגעים בין איראן לארצות הברית. ברקע המצור, איראן מאותתת על חידוש המסע ומתן עם ארצות הברית להפסקת המלחמה, ועל כוונתה לפתוח מחדש את מיצר הורמוז. הדרישה, הבעת נכונותה של וושינגטון להגעה להסדר מדיני. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזדה.
4: ברקע מערכות הבחירות המתקרבות בישראל ובארצות הברית, המתיחות מול איראן הולכת וגוברת. משר האוצר האמריקאי סקוט בסן הטיל פצצה כלכלית נוספת.
7: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
4: עוד שלב בניסיון האמריקאי לנתק את איראן מהכלכלה העולמית. אבל בזמן שהחבר הכלכלי מתעדק, האיום הצבאי עדיין מונח על השולחן. טראמפ ממשיך לדרוש מאיראן להגיע להסכם, ובמקביל מבהיר שהחלופה מבחינתו יכולה להיות הרבה יותר קשה.
11: The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country. And is now well over 300%. Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries.
4: האיראנים מצידם מזהירים שכל תקיפה אמריקאית נוספת תענה הפעם בעוצמה גדולה יותר, עם מטרות ואמצעי לחימה חדשים.
12: ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
4: که یخیدات خروم של ایران כבר הזירה שכל פעולה אמריקאית נוספת במיוחד אם תקבל סיוע ממדינות האזור תענה בתגובה רחבה יותר. בטהרן ממשיכים לשדר שהם ערוכים לסבב נוסף ולא מתכוונים להגיע לשולחן מתוך חולשה. אבל דווקא בעיצומם של האיומים ההדדיים נפתח עכשיו חלון מדיני משמעותי. הנשיא מסעוד פזשקיאן ושר החוץ עבאס ערקשי מגיעים לעצרת האום בניו יורק. פגישה ישירה עם טראמפ כנראה לא תהיה, והמשלחת אומנם קיבלה סמכות לנהל מגעים, אבל מרחב התמרון שלה מוגבל. ההחלטות האמיתיות, במיוחד על ויתורים ביטחוניים ועל המשך המלחמה, מתקבלות בטהרן רק אצל משמרות המהפכה. כלומר, פזשקיאן וערקשי יכולים לדבר בניו יורק, אבל הם לא מוסמכים לקבל החלטות.
13: שואר אמסל מג'מע אומי אהיאי אתמד בסאזבן מלל برگزیده شده که خود این نشون میده که از آن دارن همه کشورها که هیچ اعتمادی دیگه وجود نداره، اعتماد نسبت به این سازمان از بین رفته و این متاسفانه به دلیل عدم کارآمدیش هست در برقراری صلح و امنیت بین المللی.
4: לפי רויטרס, בטהרן מניחים כעת הצעה על השולחן. פתיחה מחודשת של מיצר הורמוז בתוך 7 ימים, בתמורה להפחתת הלחץ הצבאי האמריקאי ולהסרת המצור על הנמלים האיראנים. כלומר, שני המסלולים פתוחים כרגע במקביל, ועכשיו האירועים בעצרת האום יכולים לשמש מקום שבו מתחיל סבב חדש של מסע ומתן, או לחלופין, התחנה האחרונה, לפני שהצדדים חוזרים שוב, לאימות צבאי.
8: ואז עולה השאלה, סנדר, האם שוב נראה כאן קנייה של הבלוף האיראני, או דווקא טראמפ הולך לגשת אחרת לגמרי לשולחן המסע ומתן?
14: ראשית מגיע, כותרת מאוד ברורה. לא יהיה נשק לאיראן, לא יהיה נשק גרעיני, וזה חד משמעים מבחינתו של הנשיא. הנשיא בשלושה חודשים האחרונים מקדרר את איראן, גם בצד של, של אותם סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, וגם בצד, נקרא לו הקינטי, אותו מהלך של, של כוחות מאוד גדולים ורחבים פה במזרח התיכון, מכוונים למצר הורמוז ואיראן.
8: השאלה אם הוא מבין משהו עכשיו שהוא לא הבין לפני שלושה חודשים.
14: שום דבר. אותה אסטרטגיה, מגי, להגיע לשלושה בנובמבר, שם יש את בחירות האמצע. אם שבוע הבא אנחנו נפגוש עוד איזשהו ניסיון מסע ומתן, מבחינתו זה חלק מהתהליך שלו. הרעיון הוא להוריד את מחיר החבית, כי זה מה שקובע בארצות הברית לקראת בחירות האמצע. כל המהלך הזה של לשחק את המשחק, של אני, אין לי שום בעיה ללכת עם הסכם בתנאי, והתנאי הוא חד חד ערכי על העניין של הגרעין האיראני, כולל הרבה דברים ברוחב הדברים. אני אומר לך כבר, מגי, שום דבר לא ישתנה עד בחירות האמצע, אלא אם כן איראן היא זו שתתחיל אותו.
8: כן, ומה שמעניין שבמערכת הביטחון מעריכים שסיכוי להסכם בין איראן לארצות הברית אכן קלוש, ונערכים נועם אמיר לתרחיש המרכזי.
15: האימות בין ארצות הברית לאיראן נכנס בימים האחרונים לאזור מסוכן במיוחד. על הפרק ניסיון לחדש את המסע ומתן בין שתי המדינות. הסיבה? איראן במצוקה כלכלית קשה בעקבות הידוק הסנקציות האמריקניות, וסגירת מצרי הורמוז. הנשיא טראמפ מצידו רוצה לשמור על המצב הקיים לפחות עד בחירות האמצע לקונגרס בחודש נובמבר. טראמפ מרוצה מהמצב,
9: עיקר מכיוון שהוא משפיע משמעותית על איראן, שנענקת תחת הסנקציות. הערב אנחנו מפרסמים כי בישראל מעריכים שוב שהסיכוי להגיע להסכמות במסע ומתן קלוש, ומעריכים בנוסף שאיראן תנסה לחמם את האזור. ייתכן שבתחילה היא תנסה לפגוע בתשתיות אמריקאיות באמצעות ירי על בסיסים אמריקאים במזרח התיכון. אולם, אם זה לא יוביל להתקפלות של הנשיא טראמפ, לא מן הנמנע שאיראן תנסה להפנות את האש גם לעבר ישראל, אם באמצעות עימות ישיר, ואם באמצעות הפעלת חיזבאללה מצפון, שצריך לומר, מחזיק עדיין ביכולות שיגור מעומק לבנון. הן בטהרן והן בבירות יודעים היטב, כי ניסיון כזה יחזיר את צה"ל לתקוף בדחיה, ואולי אפילו יוביל אותה להסלמה מול איראן. במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים, מגבירים ערנות ומעלים כוננות בכמה מערכים. המטרה היא אחת, לא להתאפס, לא מוכנים, או לא להיות שוב מופתעים.
8: נועם, תודה רבה. ובמקביל, ארצות הברית מגבשת חבילת סנקציות נגד בית הדין הבינלאומי בהאג. כך נשמע הנשיא טראמפ מוקדם יותר הערב.
16: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
8: מה עם משמעות המהלך, תמיר?
17: המשמעות עשויה להיות משמעותית מאחר שהפעם לא מדובר בסנקציות אישיות נגד עובדים ספציפיים בבית הדין, אלא בסנקציות מוסדיות שעשויות לשבש באופן קשה את הפעילות השוטפת שלו. בין המהלכים ששוקלת מחלקת המדינה האמריקנית, איסור על בנקים וחברות אשראי לעבוד עם בית הדין, ניתוק שירותי דואר אלקטרוני והפסקת שירותי מחשוב ויחסון מידע, איסור על ספקי שירותים לוגיסטיים לעבוד עם בית הדין, ופגיעה בהעסקת עובדים אמריקנים שעשרות מהם ממלאים שורה של תפקידים בבית הדין. נכון עכשיו הממשל עדיין לא הודיע מה יהיה היקף הסנקציות המדויק ומתי ניכנסו לתוקף. הערכה היא שבית הדין יקבל מעין תקופת מבחן של כמה חודשים, אולי אפילו חצי שנה עד שהן יופעלו, וזה משמעותי מאוד. ממש בימים אלה מתחלף התובע הכללי, התובע הקודם קרים חן, שביקש את צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט, הודח בשל פרשה של תקיפות מיניות, ומחליפו, שזהותו עדיין לא נקבע, יצטרך להחליט אם למשוך את הצווים האלה או להמשיך עם ההליך. אף אחד לא אומר זאת בכל רם, אבל לכל הצדדים המעורבים ברור שלעוצמת הלחץ שיפעיל הממשל האמריקני עשויה להיות השפעה מכרעת על ההחלטה הזו.
8: ואם נסתכל רגע על אותה משוואה סנדר, האם אכן אותה חבילת סנקציות תחליש את הערכאה המשפטית, או דווקא תוביל למעין רוח גבית בינלאומית?
14: אי אפשר להחליש את ציר הרשע, את ציר הטרור שהנשיא מוביל אותו, ביחד עם המדינות השפויות, כולל ישראל, אם לא מטפלים גם בסוגיה הזאת שנקראת בית הדין הפלילי בהאג. אי אפשר לייצר לא מערכים, לא כלכליים ולא ביטחוניים, בלי שהצד המשפטי לא מכוסה. ולכן הנשיא מבין שהוא חייב לטפל בבית המשפט, ולכן המהלכים היום, כמו שהוזכר הרגע, הם מהלכים ראשוניים, חשובים מאוד, ייגעו גם בפרסונות עצמם, גם בעניינים הכלכליים שלהם וגם בעניינים הפרסונליים. זה עוד אחד מהדברים שהנשיא מוביל כדי לייצר פה עולם אחר.
8: אריאל סנדר, תודה רבה. לאחר הפרסום במהדורה אודות ההתראות המתחזקות ברצועת עזה על כוונת חמאס לבצע פעולה משמעותית נגד לוחמי צה"ל, שר הביטחון ישראל כץ מתייחס היום פומבית לתרחיש החטיפה. הלל, מהי משמעות הדברים?
18: כן, תראי, אז באמת אנחנו נמצאים בסף מתיחות מאוד מאוד גבוה ברצועת עזה. רצף אירועים מדהיגים גרם למערכת הביטחון להעריך שהחמאס מחפש נואשות להוציא אירוע טרור קשה ומשמעותי כדי לשנות את המשוואה ערב ציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. חמאס מבין שישראל חונקת אותו, לתפיסתם שחרור כל החטופים החיים והמתים היה טעות. כעת מנסים לשנות את המשוואה באמצעות חטיפת חייל, ייתכן בשילוב פשיטה על אחד המוצבים ואולי על יותר מאחד בו זמנית ברצועה. ועל כן, היום שר הביטחון שולח איום מפורש.
19: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה.
18: כאשר שר הביטחון מודע, מעלה את האפשרות על חטיפת חייל ומדבר עליה באופן גלוי, ברור מעל לכל ספק, אם חלילה הדבר יקרה, אף אחד לא יוכל להגיד, לא העירו אותי בלילה. מקטן ועד גדול, על כולם תוטל האחריות, ועל כן נדרשת כעת פעולה אגרסיבית. נטרל איומים במלוא העוצמה ומהר להרוג אותם. הדרג המדיני הבכיר מבינים שכיבוש הרצועה הוא צו השעה, אך כעת מסרבים להורות על כך לדרג הביטחוני. ייתכן שהסיבה היא שיקולי בחירות.
8: מדוע שר הביטחון בוחר להתייחס דווקא עכשיו פומבית לסיפור הזה, לתרחיש של החטיפה, נועם?
9: תראי, יכול להיות מאוד שהנושא הזה ממש ממש בוער על השולחן של אגף המודיעין ושל שבק, ומנסים להעביר מסר לחמאס, לפני שאתם באמת הולכים אל פעולה מהסוג הזה, תקחו בחשבון לאן זה יוביל. זה אחד. אבל כן צריך רגע אחד להגיד פה משהו מגי, אי אפשר להתנות את הדבר הזה, כי אם זה יקרה, אם יחטפו. את 30-35% הנותרים שברצועת עזה, שחמאס מחזיק, ישראל צריכה להשמיד. יש שם מתחת לאדמה תשתיות טרור מפוארות, שלא תהיה פה טעות לאף אחד. המנהרות שם קיימות, הארסנל של הנשק שלהם שם קיים, והם משקמים את היכולת שלהם. הם יושבים ב-30% שהם לא רק שולטים בהם אזרחית, אלא גם צבאית. ולכן, ה-30% הללו, מדינת ישראל צריכה להשמיד אותם. אני לא יודע מתי ואיך, אבל זה לא יכול להיות התנאיה לאם חס וחלילה יחטף חייל. מה שכן צריך לומר כאן, ישראל חייבת להיות דרוכה. תרחיש מהסוג הזה זה לא משהו שהוא חלומי, זה משהו שיכול חלילה להתממש, ואוי ואבוי לנו אם נמצא את עצמנו נגררים חס וחלילה אחרי אירוע של חטיפת חייל.
8: נועם אמיר, תודה רבה. המפץ הפוליטי בבחירות המקומיות בגרמניה, זינוקן של המפלגות הקיצוניות בברלין ובמחוזות נוספים, מציב את הקהילה היהודית המקומית בחשש עמוק לגורל ביטחונה. מהי המשמעות עבור יהודי אירופה וכיצד נערך את הקהילה לאיום המתחדש? עוד פרטים בכתבה של נתי לנגרמן.
20: תוצאות מערכות הבחירות האחרונות בגרמניה מצביעות על הכיוון הברור שאליו המדינה הזו הולכת. אחורה. בשורות מטרידות הגיעו בתחילת השבוע מהבירה ברלין, שבה כל מצביע רביעי בחר במפלגת השמאל בעלת המאפיינים האנטישמיים די לינקה. חלק מחבריה תומכים באינטיפאדה, אחרים בחמאס ובמאבק בציונות. יותר ממחצית מהקולות המוסלמים הגיעו לדי לינקה, נתון המסביר את חגיגות הניצחון האלה.
21: באמת מפוחדים, כי מה שעכשיו יקרה זה לא סימן טוב. ואנחנו הרי רואים את זה כבר 3 שנים פה, השילוב הזה בין האיסלאמיסטים, המוסלמים, המאגרים, ביחד עם השמאל.
20: על הבמה ראש העיר המיועדת אליף אראלפ, זו המכונה הממדני של ברלין, לצידה תומכי טרור ובני משפחות פשע.
22: אבא, wir haben heute mit den vielen, vielen Menschen in unserer Stadt. Wir haben alle gemeinsam Geschichte geschrieben. Tagisch ja, sogar von der Schlag!
20: כן, כך היא מלהטת בין גרמנית לטורקית, בין שמאל לאסלאם קיצוני.
23: אליף אראלפ nicht die Liebe mit, sondern hat den Hass ihrer Leute im Gepäck, Hassvertreter, über die sie kaum Macht hat.
20: ואלף שהדרך שלה לרשות העיר עוד מורכבת, עקב הקשיים הצפויים מהרכבת קואליציה ברשותה, הקהילה היהודית חוששת, חוששת מאוד, ובצדק.
21: עכשיו יש להם ממש ייצוג של תומכי חמאס ותומכי טרור בפוליטיקה הגרמנית והברלינאית.
24: Menschen mit also Freiheit für Palästina rufen können ohne Probleme zu bekommen und dafür steht die Linke.
20: ברלין הפכה בעשורים האחרונים למוקד עלייה לרגל לישראלים מתוסכלים שנפלטו מהמדינה ומצאו דווקא שם פורקן לביטוי רגשותיהם, מקום שבו הם יכולים לסנוע את ישראל ולהסיט נגדה. מפלגת די לינקה פנתה גם אליהם.
25: אנחנו מתנגדים לפשעים של ישראל, אבל אנחנו לא מאשימים את הישראלים בברלין ומה שעושה ממשלת ישראל.
20: ברלין אמנם זזה לקיצון אחד, אבל מחוזות אחרים בגרמניה נוטים לקיצון השני, לימין הריבוני של אלטרנטיבה לגרמניה, אותה מפלגה בעלת מאפיינים ניאו-נאציים.
26: Seit einigen Monaten einen zunehmenden, radikalen, offen vorgetragenen Antisemitismus erleben, der hier auch geradezu mit Beifall.
20: קצוות החבל נמתחים, הימין הקיצון, השמאל האיסלאמיסטי, דרך הרווח שנפער ביניהם נופלים היהודים. אם כי יש לזכור שהאנטישמיות מעולם לא נעלמה מגרמניה, וגם היום, תחת שליטת המפלגות המתונות והחלשות, יש אירוע אנטישמי אחד בכל שעה בממוצע. זאת בזמן ששירות החוץ הגרמני עסוק יותר בנזיפות בישראל, ופחות בטיפול במגפה הזו.
8: ההיסטוריה מהדהדת ואנחנו חוזרים מכאן עם כותרת בפרסום ראשון על אל מבצע חטיבתי בדרום לבנון שנחשף.
18: כן, נכון, הזירת לבנון אולי שקטה בימים האחרונים, אבל הנה אנחנו חושפים מעט מהפעילות המאוד חשובה של לוחמנו. חטיבה 55, צנחנים במילואים, פועלים במרחב הכפר אל מנסורי, שנמצא בנקודה מאוד מאוד קדמית בקו הצהוב, שם חיזבאללה ניסה להתבסס מחדש, והכוחות שם פעלו בחמישה ימים האחרונים להשמדת תשתיות טרור. לכוחותינו שלום, ונקווה שמבצעים רבים עוד על הפרק.
8: אמן. הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הקרב על כל קול, מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות בישראל. וגם האקדמיה לובשת פוליטיקה, תיעודים שמוכיחים איך דמויות מהימין פשוט ממודרות מבמות אקדמיות. הפסקת פרסומות, ומיד עוד כותרות נשארו איתן.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות. עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו. כל ערב בין 10 ל-11.
1: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד. אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
2: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צעם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
0: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
27: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
28: מה? מי?
29: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
30: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
31: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
32: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
33: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
34: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
35: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אחרי הפרסום במהדורה על כוונתו לשמור על המשרד לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר הכריז הערב על שורת תיקים נוספים שצפויה המפלגה לדרוש בממשלה הבאה. אברהם, חזרה אליך, מה על הפרק?
1: כן, מגיע. אז מוקדם יותר היום, איתמר בן גביר בעצם שטח בפני הציבור איזה תפקידים הוא רוצה לקבל בממשלה הבאה. יש שאומרים שאולי הוא רותם את העגלה לפני הסוסים, אבל הוא אומר שהוא רוצה לקבל את תפקיד שר הביטחון בשביל עצמו. את שרת המשפטים הוא מייעד לטלי גוטליב, ואת התיק לביטחון לאומי הוא מייעד לשר יצחק וסרלוף. בוא נשמע דברים שהוא אמר מוקדם יותר היום.
2: משרד לביטחון לאומי יישאר בעזרת השם בעוצמה יהודית. אני לא רוצה שאף אחד יחזיר את המשרד הזה אחורה, יחזיר את בתי הכלא אחורה, יחזיר את המדיניות בנשק אחורה. אני חושב שהאדם הכי מתאים שמור על התפקיד, ליישם את המדיניות שלי, זה השר יצחק וסרלאוף.
0: השקת קמפיין הבחירות של מפלגת הליכוד השיקה למעשה רשמית גם את מערכת הבחירות עצמה, תורי הענק לצד המחאות, כתבנו מוטי קאסל, מה שקורה מאחורי הקלעים של יריית הפתיחה, הקרב על כל קול.
3: לאיזה צד אנחנו הולכים? זה או שמאל או ימין?
4: מערכת הבחירות המנומנמת משהו קיבלה בסוף השבוע האחרון תפנית ונכנסה להילוך גבוה. ראש הממשלה נתניהו השיק רשמית בכנס ענק את קמפיין הליכוד.
3: תחשבו איפה היינו לפני 3 שנים. תחשבו איפה אנחנו היום. ישראל חזקה מאי פעם, איראן ושגוריה חלשים מאי פעם.
4: בתחילת הערב וכמיטב המסורת הגיעו למקום קומץ מפגינים קולניים מחוגי קפלן. הקהל הליכודי לא ממש התייחס. אבל היה מי שבכל זאת ניסה. עם מי שהוא חשב שהשטח רדום, די לראות את תורי הענק שהסתרחו בכניסה כדי להבין שהפעם ההתלהבות קיימת. בוודאי לא פחות מבעבר.
5: התחושות טובות, אני רואה את כל האנשים האלה, אני רואה את השטח, אני רואה שהשמאל יוצר מצב כאילו הסקרים, 20 מנדטים, אני לא רואה פחות מ-30 מנדטים.
4: הכניסה לאולם מרשימה, חולצות, שלטים, כובעים, על מסקי הענק, נתניהו מסמן את כיוון הקמפיין.
3: אני לא ביטחון.
6: מוחמד את חופה?
3: אני לא ביטחון.
7: ואני מאוד מתרגשת. פעם בארבע שנים אני פה, וגם כשבאמצע יש כנסים, תמיד אני אצל ביבי.
4: הכרוז קורא בשמם של חברי הרשימה, אבל הקהל שקט. כולם מחכים לאיש אחד בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
8: אני מתכבד להזמין את האחד והיחיד, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: נתניהו עולה על הבמה וממציא את עצמו כרגיל כל פעם מחדש.
3: הנה, אתם רוצים שמאל? אתם רוצים ימין? זה או שמאל או ימין. ואני אגיד לכם משהו נוסף, אין ישר, זה בלוף. ישר זה בלוף.
9: בעזרת השם עד 120 שיהיה בריא, ואני מאוד אוהבת אותו, במיוחד אני פרסייה, ובמיוחד שאני יודעת פרסים באיראן ממש מפחדים ממנו, ואנחנו במדינה שלנו צריכים בן אדם כזה שיניק אותנו.
4: שאלת וינטר נמצאת גם היא בשיח, הדעות חלוקות.
10: עופר וינטר אדם טוב, הוא ימני, ולפי דעתי הטעות הגדולה שהליכוד הולך לו על הראש שלו.
11: הוא עובר אחוז חסימה?
10: בגדול
5: לא להצביע וינטר.
11: למה?
5: כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה והוא יגנוב לנו עשרות אלפי קולות אם לא יותר לליכוד.
4: ובכל זאת לא הכל היה מושלם. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים נהדרו מהאירוע.
11: מה את אומרת על אלה שלא הגיעו? לא ראיתי כאן את גילה גמליאל, את חיים כץ, את דוד ביטן.
12: ומה עם טלי גוטליב? לא רצו אותה, אז היא הלכה לעוצמה יהודית.
4: חלקם בשל חוסר סביעות רצון מהמהלכים שהתרחשו בפריימריז. כמה מהם יכולים להכביד על נתניהו בהמשך הדרך.
11: אתה אופטימי לגבי ניצחון הימין בבחירות הקרובות?
13: אנחנו בעזרת השם נצא לשטח, נעבוד, קשה מאוד, וכל אחד יביא את המשפחה שלו, את האחים שלו, ובעזרת השם ננצח, נביא 34 מנדטים, 35.
4: אבל הציבור כאן אופטימי. אם יש משהו שיגרום לקהל הזה לצאת שוב במספרים גדולים, זה חשש מממשלת השמאל שעלולה לקום.
7: מה זה? כל הטרללת של השמאל עם הערבים רם. די, אנחנו מדינה יהודית. מדינת ישראל אחת, צריך לשמור עליה.
4: עם קצת מאמץ המשוכנעים, ניתן לנצח ניצחון גדול.
0: והעימות

0: מגוון הקולות מהבמה הפוליטית, אבל כשמדובר בפוליטיקאים מהימין, זה נתקל בהתנגדות נחרצת. בשבוע שעבר ביקרה שם חברת הכנסת נעמה לזיני, היום ביקר שם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ומחר אמורה לבקר שם חברת הכנסת טלי גוטליב. זה נתקל בתגובה של נאצות ברשת, בכללות, מכנים אותה אייכמן, מייצגת אנסים. זה נתקל גם בעצומת מחאה, מכתב נשלח לנשיא האוניברסיטה בבקשה שיעצור את הביקור שלה באוניברסיטה, ומחר היא אומרת, אני אגיע לאוניברסיטה, אסע את קולי ואשמיע את קולי, וגם מחר צפויה הפגנה סוערת, היא צפויה להגיע תחת הבטחה כבדה. היום יושבת ראש אגודת הסטודנטים קראה לצדדים לשמור על שפיות וקראה לשמור על איפוק וסובלנות. בואי נשמע את הדברים.
1: אקדמיה עם העוז הליברליות היא המקום שלנו להשמיע ולשמוע, במיוחד לציבור סטודנטיאלי. אני קוראת לאגודות סטודנטים ולתאים הפוליטיים למנוע את ההשתקת קולות, להביא את הדעות לשולחן, להתמודד איתם, להתמודד עם המורכבות, לעשות את זה בצורה מכבדת, בנימוס, בכבוד אחד לשני, כבוד אחד לשנייה, ולעשות את זה בצורה שאוהבת את המדינה שלנו ומבינה שכולנו מדינת ישראל, עם ישראל, אנחנו אוהבים אחד את השנייה, וכואב לי שאנחנו מגיעים למקומות כאלה.
0: כן, אז אני יכולה לומר משיחות היום שברחבי הקמפוסים עוקבים אחרי הפיילוט הזה, ואם הוא יצליח מחר, הם מתכוונים לאמץ אותו. אם לא, כנראה שכל הימין יודר מכל הקמפוסים עד למערכת הבחירות.
2: עד אז דמוקרטיה כנראה לצד אחד. אורנית, תודה רבה. מאבק פתוח על חופש העיתונות בוושינגטון. שלושה כלי תקשורת מרכזיים הודחו מהבית הלבן. בתגובה למחאת הרשתות, הנשיא טראמפ, שימו לב, הכריז על הקמת פלטפורמת שידור עצמאית, עקיפה, שתשדר ישירות לציבור. עוד פרטים בכתבה של ליבי אלון.
3: We may be witnessing the escorting out of CNN and MSN now. I think they are actually literally escorting him out.
4: זה התחיל ביום שישי. הנשיא טראמפ הודיע שרשת CNN, MSNOW ופוליטיקו לא יורשו עוד להיכנס לבית הלבן. הסיבה לדבריו, שנים של מה שהוא מכנה פייק ניוז. למחרת ההחלטה כבר נאכפה בפועל. כתבים משלושת הגופים הגיעו לבית הלבן וגילו שהאישורים שלהם בוטלו והם אינם מורשים להיכנס.
5: I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can. And if they could straighten themselves out...
6: But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
4: הבית הלבן מציג את המהלך כתגובה לסיקור של דברי טראמפ, הוא כוזב ומוטה. אבל מבחינת כלי התקשורת, השאלה אינה אם הנשיא אוהב את הסיקור, אלא אם הממשלה רשאית לשלול גישה מעיתונאים בגלל תוכן הדיווחים שלהם.
7: He's not banning media outlets. What he's doing is saying, we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda.
8: So I walk in, I tap my badge, and it beeps a couple of different times. It turns red, blue, and green, and it didn't accept my PIN number. The Secret Service agent in the guardhouse, with whom I have been friendly in the past, asked to see my badge, and I handed it over to him. He told me that it had been deactivated.
4: איגוד כתבי הבית הלבן אמר כי ההגנה החוקתית על חופש העיתונות אינה תלויה בשאלה אם הנשיא מסכים עם הדיווח או עם השאלות שמציגים הכתבים.
9: Fox News senior White House correspondent Jackie Heinrich, who is also the president of the White House Correspondents Association, released a statement opposing the administration's action, saying in part, quote, today's action revoking access for journalists from CNN, Politico, MSNOW violates the First Amendment. The White House Correspondents Association calls on the administration to immediately restore our colleagues' access.
4: והיום הגיע השלב המשפטי. שלושת כלי התקשורת הגישו תביעה פדרלית נגד טראמפ ואנשי ממשלו. לטענתם, שלילת הגישה מפרה את התיקון הראשון לחוקה, המגן על חופש הביטוי והעיתונות, וגם את הזכות להליך הוגן. הם מבקשים מבית המשפט להחזיר את האישורים במהירות. אלא שהתגובה המשמעותית ביותר הגיעה דווקא מהמתחרים, כשכל הרשתות הגדולות התאחדו והחליטו לעמוד לצידן של הרשתות האחרות.
10: Now, Fox News, ABC, CBS, and NBC, the four other networks that share the responsibility for providing television coverage with CNN, all agreed to suspend those efforts.
4: המחאה כבר נראית על המסך. באירוע חנוכת מנחת המטוסים החדש בבית הלבן לא היה צוות הפול הרגיל. הבית הלבן נאלץ להסתמך על השידור שלו, ובחלק מהאירוע דבריו של טראמפ כמעט לא נשמעו מעל רעש המסוק.

0: גם נסיעתו של הנשיא לעצרת הכללית של האום בניו יורק יצא ללא צוות הטלוויזיה הרגיל שמלווה את הנשיא ומשתף את התמונות עם יתר הרשתות. ובתוך האימות הזה, הנשיא טראמפ עוקף את התקשורת כאשר הבית הלבן השיק גם ערוץ משלו בשם טראמפ טיווי, שידור אינטרנטי שפועל 24 שעות ביממה, ומבטיח להעביר לציבור ישירות את נאומי הנשיא, האירועים והישגי הממשל. עכשיו המאבק מתנהל בשתי חזיתות במקביל. בבית המשפט, שם יידרש שופט לקבוע מה גבולות הכוח של הבית הלבן מול העיתונות, ובשטח, שם כלי התקשורת שבדרך כלל מתחרים זה בזה, החליטו לפחות לעת עתה לפעול יחד.
1: They said they were going to boycott me, but they never boycott me.
0: טראמפ ניסה להוציא שלושה כלי תקשורת מהבית הלבן. בינתיים, המהלך שלו הצליח לעשות דבר. כלי ישראל.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת על ארנונה?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
10: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
11: שלום לכם מאזינים המזונות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אינו עניין, כן כן, בין חג יום כיפור לבין חג סוכות, ממש ככה ימים ספורים עומדים לפנינו לקבל בעזרת השם שבו אושפיזיני לעין קדישין, שבעזרת השם עמך בית ישראל יזכו להמון ישועות ולהמון בשורות טובות, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים וריצות ועוד המון תכנונים שמי יודע מה נספיק לעשות אותם, אבל אנחנו ממש טרודים בענייני המצוות ובענייני המעשים הטובים. זה היה נפלא איך להרגיש את החג הנפלא, חג יום כיפור, באמת עם עלייה ותחושה כל כך נעימה. ועמך בית ישראל, באמת כל מקרה כזו או אחר שבא לחמם את הלב, זה באמת דבר שהוא יוצא מן הכלל. ואנחנו רואים מה זה שאנשים באים לבתי כנסיות ומתפללים ועושים כל כך כל כך המון, תחושה טובה. ואני בטוח שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא הרחמן יעשה לנו שנה נפלאה, שנה מדהימה, שנה של שמחות, שנה של נחמה, שנה שהיא תיתן בעזרת השם המון בשורה טובה לעם ישראל מכל כיוון, באמת מכל כיוון, מכיוון הרווקים והרווקות, מכיוון הנישואים, מכיוון כל אחד ואחד מאיתנו. השנה בעזרת השם תפתיע אותנו לטובה ולברכה, ובאמת אחרי ימים כאלו נהדרים, ימים כל כך שהקדוש ברוך הוא קרוב לעם בית ישראל ושומע את תפילות עם בית ישראל, אין לי צל של ספק שהרחמן מלא רחמים, הקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר הכי נפלא, הכי טוב עבורנו, ושבעזרת השם נזכה להיות ראויים, כמו שאומרים תמיד, נזכה להיות ראויים לקבל את כל השפע והשמחות האלה מהשם יתברך. בעוד אנחנו ממש מסיימים רגע אחד של תקופת ימים נוראים, אנחנו תקף ומיד מתחברים לימי החגים. יום חג סוכות עומד לפנינו עם חול המועד מלא, מה שנקרא, עם שמחת תורה, והכל באמת מגיע בצורה כל כך מסודרת, עם שבת ושבוע שלם עמוס בשמחות, ובעזרת השם סוגרים את כל העניין הזה עם שמחת התורה, שלוקחים את הספר תורה ורוקדים ושמחים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יצאנו לדרך. ואני תמיד שואל את עצמי, באמת אם נתבונן ונראה תאריכים שיש לעם ישראל מהחגים, באמת זה בצורה מסודרת, באמת שזה בא בצורה רווח בין עדר לעדר, בין חג לחג, אבל דווקא בתקופה הזאת אין שום רווחים כמעט, ואין שום חשבון לחג הבא, הוא פשוט מתחיל ו... רץ תקף ומיד לחג שבא לפנינו. אם נראה את חודש אלול שכבר כולנו בהכנות כל כך גדולות לימי הרחמים והסליחות, ואז מקבלים את חג ראש השנה בשמחה גדולה ובהתלהבות, ותקף ומיד עשרת ימי תשובה עוד מוסיפים, ואז נכנסים ליום הגדול, יום הכיפורים, שביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם. ותקף ומיד בצאתו של יום הכיפורים, בין יום כיפור לבין סוכות, הספקה כל כך מהירה לרוץ מעניין לעניין, לקניית בגדים או לתכשיטים, או לניקיונות הבית, בניית הסוכה, ארבעת המינים, כל כך המון אביזרים מסביב שצריכים באמת להספיק להביא אותם הביתה. ואז בעזרת השם נבוא ומקבלים את שבעה ושפיזין אברהם, יצחק ויעקב, כל שבעה ושפיזין בעזרת השם מחכים לנו, ויושבים עם המשפחה ושמחים. וכל העניין הזה של שמחת היציאה מהבית אל הסוכה והסעודה והשינה והאכילה וסוכה ולולה לעם סגולה יחד ירנו, משהו מיוחד. אבל ריבונו של עולם, טיפה אוויר, תן לנו רגע אחד עוד השנה שזה פחות או יותר יצא בסדר, כי יש לנו בסך הכל עוד ימים ריקים שאפשר להספיק בהם, אבל יש עוד שנים כאלו שלפעמים זה יוצא בחמישי כיפור, ואז יש לנו שישי שבת שזה כבר, ואז בשני כבר נכנסים לסוכה, ממש יומיים של הספקה יותר מהירה. אני אומר, כל הדבר הזה הוא צריך טיפה לבוא באוויר יותר, הוא צריך טיפה לבוא בהתנחת יותר. תן לנו אוויר, תפרוס לנו את זה יותר בנעים. לא רוצים להרגיש חס ושלום הכבדה, ויש כאלו שבאמת מרגישים סוגי הכבדות למיניהם מכל כיוון כזה או אחר, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים באמת להרגיש את הטעם הנפלא הזה, הטעם הטוב הזה. למה אנחנו צריכים להרגיש ככה? אבל באמת, אם אנחנו נתבונן, ובעזרת השם זה מה שנעשה ביחד איתכם המאזינים והמאזינות העיקרים, אנחנו נבין שיש לנו פה עניין גדול, לא רק איזה עניין סתם משהו דרך אגב, אלא עניין עצום, עניין נפלא, שהקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו את הזמן הזה כדי שאנחנו נוכל להתבונן בזמן הנפלא הזה ולעשות המון המון חושבים, כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה על ידי התבוננות הזאת, לראות כמה שזה כן, כל כך מתאים להיות בצורה של רציפות ובצורה כל כך מהירה, ושהכל יהיה כן בצורה של לא להספיק כמו כביכול. ויש בזה סוד גדול, ויש בזה באמת מקום של יכול לרפות אותנו מהמון המון דברים. מי שחושב שזה סתם הגיע באיזה תאריך כזו או אחר, אז הוא טועה. אפשר שבאמת היו הדברים מסודרים בצורה כזו שאולי היה לנו יותר אוויר, אולי היינו יכולים להספיק בעוד כל מיני דברים מסוימים, תן לנו שבועיים בין חג לחג, אבל לא, זה דווקא בא בחשבון הכל כך מדויק. אני בעזרת השם רוצה דווקא לגעת בנקודה הזאת, אבל לפני שנתחיל וכבר התחלנו, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שנה טובה, כבר חתימה טובה, יצאנו לדרך טובה. כל צוות הרדיו המורחב שנמצא איתנו פה, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, אתם המאזינים היקרים שנשמעים לנו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. אז כמו שאמרנו, מה העניין של כל הרגע הזה שאנחנו עסוקים בעוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין? זה פשוט מתחיל בעשרת ימי תשובה, אבל כבר לפני יש לנו את חודש אלול וראש השנה, וכבר ישר לאחר מכן אנחנו בעשרת ימי תשובה ויום כיפור, והנה חג סוכות, חול המועד ושמחת תורה. כל אחד זה אירוע לפני עצמו, זה לא עוד איזה תאריך, זה לא עוד איזה יום כיפור לפני עצמו, עשרת ימי תשובה לפני עצמם, ראש השנה לפני עצמו, חודש אלול לפני עצמו, עוד חג הסוכות שעומד לפנינו לפני עצמו, חול המועד הוא אירוע לפני עצמו, ושמחת תורה הוא אירוע לפני עצמו. והכל בא, אתם יודעים, כאילו אני זוכר שבאתי בחודש אלול חזרה הביתה מחוץ לעיר, אז אמרתי לנהג שהוא היה בדיוק בנסיעה, אמרתי לו, תדע, אנחנו אולי עכשיו מסתכלים לראות איך מסדרים את התאריכים קדימה, אבל זה עובר כל כך מהר, זה טס, מי יאמין שכבר אנחנו אחרי ראש השנה ויום כיפור, כאילו אין כבר יותר סליחות, החודש הזה אחרינו, עוד נסתכל בעוד כל מיני רגעים, ואתה אומר, אופה, גם זה אחריי, ועוד חול המועד ושמחת תורה, בום, זה גם אחריי, חוזרים לשגרה פתאום, זמן חורף. זה לא יאמן, זה רץ, כי זה צפוף, זה נשמע אירוע לפני עצמו, כמו שאמרנו, וזה לא רק נשמע, זה באמת אירוע לפני עצמו, אבל זה חולף כל כך מהר. והרעיון לכך מה? הרעיון לכך מה? אני רוצה באמת לקחת פה את הנקודה הזאת, שכל אחד ואחד מאיתנו יבין שיש פה איזו כוונה מדויקת. והכוונה אז המדויקת הזאת היא לא באה בטעות, היא לא באה לבערך, היא לא באה אולי כן אולי לא, היא באה לתת מסר חד וברור לתחילת השנה לכל אחד ואחד מאיתנו. ואם בעזרת השם נתבונן בנקודה הזאת ונעשה בעזרת השם את מה שמוטל עלינו לעשות, אני מבטיח לכם שהחיים שלנו ייראו בהרבה יותר טוב. הדבר הזה זה עניינים של עסיקה. אנחנו בעצם צריכים להתעסק במה אנחנו מתעסקים. מתעסקים במצוות, אין זמן פנוי. פשוט אין זמן פנוי. ויש פה מסר לאדם בעולם הזה. זמן פנוי זה זמן שחס ושלום אדם יכול להגיע ולהיגרר למקומות לא רצויים. שיש לבן אדם אוויר בין לבין, שיש לבן אדם כל מיני רגעים שהוא ריק ממס, זה חס ושלום אדם שמושך על עצמו כל מיני דברים שליליים. אני מתכוון גם בריאותיים, אני מתכוון גם משפחתיים, גם כלכליים. בסוף בסוף, זמן פנוי זה לא דבר רצוי. לא רק שזה דבר לא רצוי, לא רק שזה דבר לא, לא, לא, לא, לא אהוב לנו. הוא דבר שהוא נקרא מקולל, הוא דבר שהוא נקרא, איך רבותינו יגדור את זה? השימום הזה מביא לידי חטא. זה דבר שהוא מביא את הדם לבסוף, לדבר שהוא הכי לא טוב שיכול להיות לחטוא. למה? למה? כי כשבן אדם יושב בלי לעשות כלום, והוא לא עסוק בעוד דברים, יש מקום שחז ושלום, חז וחלילה, וזה לא רק יש מקום. הפעולה הבאה שתקרה בעקבות כך, היא פעולה שלילית. ואני אסביר, שאנחנו יוצאים לתחילת שנה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם רוצה למלות אותנו בטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה להבטיח לכל אחד ואחד מאיתנו שהוא הולך להקים את הבית שלו לכל הרווקים. רוצה שכל אלו החשוכי בנים יזכו לבנים ובנות. רוצה לכל אלו שצריכים פרנסה לסדר אותם עם פרנסה אדירה ועוד דירה להשקעה. ורוצה הקדוש ברוך הוא לתת לכולנו בריאות טובה. והקדוש ברוך הוא חפץ באמת לפנק אותנו שנה ועוד שנה ועוד שנה שנזכה לחיים טובים ולשלום. אין שום חס ושלום אינטרס כזו אחר לקדוש ברוך הוא להציב איזה אדם או לאתגר אותנו. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. איך אמרתי בראש השנה, בשיחה שביקשו ממני למסור בבית כנסת, אמרתי להם, אתם שואלים אותי באמת, אני לא מאמין שחלפה עליי שנה שהקדוש ברוך הוא עשה לי רע. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה לי רע. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יגוזר על הגזרות רעות. אני לא מאמין בזה. יש לי אמונה שאני כל כך אוהב את השם יתברך. אני לא מאמין שהוא יעשה לי כל כך רע. אין כזה דבר. כל יהודי יחשוב, אתה מאמין שהשם עושה לך רע? אני לא מאמין. כל יהודי רחוק, קרוב, זה לא משנה. כל אחד ואחד מאיתנו שיש לו את האמונה הבסיסית הזאת בקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין שהוא עושה רע. אנחנו הסברנו בשיחות שעברו, למי שזוכר, בחודש אלול, עשינו סדרה שלמה של שיחות בנושא של טוב ורע, בבחירה לאדם, ואיך באמת אנחנו צריכים לראות את החיים. זה לא הזמן עכשיו, אבל להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי שנה הכי נהדרת, זה דבר הכי ברור. וכשבעזרת השם, בעזרת השם אני יוצא לשנה, אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לי את הרגע הזה שאני חייב להיות בו עסוק בטוב. ואם אני עסוק בטוב, אז דברים טובים נמשכים אליי. דברים טובים בעזרת השם באים אליי, ודברים טובים מתקיימים בי. אבל חז ושלום שבן אדם לא עסוק בטוב. חז ושלום שבן אדם לא עסוק. הדברים האלו הם ישר מושכים דברים שליליים. הרגע הזה שאדם חז ושלום פנוי, והוא מגיע למצב שהוא לא אחד שעושה משהו עם עצמו, אבותינו אומרים, זה הרגע החז ושלום, חז וחלילה, שהוא בא לידי חטא. כמו שאמרו, שימום מביא לידי חטא. כמה אנשים כל כך מתחרטים, כל כך כואבים, על הרגע הזה שהם היו בבית, ופתאום נוצרה שיחה שלילית, וטיפה דיבורים פחות חיוביים, ואז פתאום בן אדם מתבטא בצורה לא כל כך ראותה, ואז פתאום בצד השני גם מחזירים, ואז פתאום מרימים טיפה את הטמפרטורה בקולות, ואז אתה אומר בכלל, למה הייתי צריך לשבת שם ולהתפרפש פעם ולדבר שטויות, ולמה בכלל התעכבתי, למה פתחתי שיחה? זה לא רק קורה בבית, זה גם קורה בכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אני הכרתי חבר'ה טובים, באמת חבר'ה טובים, שאני הייתי מלווה להם, כ-4-5 שנים, ברוך השם, בזמן שהם היו לפני צבא וגם אחרי צבא, וברוך השם היה בינינו חיבורים גדולים, ברוך השם, גם רגעים טובים, גם רגעים פחות טובים. מדובר על קבוצה של 15-20 חבר'ה טובים, באמת רציניים שיצאו לחיים. וכל פעם שהיו כל מיני ישיבות ומפגשים כאלו שהם היו עושים בערבים, כל פעם היה קורה איזה קרע כזו או אחר, כל פעם היה איזה תקרית, למה? למה הישיבה הזאת? תמיד הייתי אומר להם, תימנעו מלהגיע למצב של אתם רוצים לעשות מפגש ענייני, אתם רוצים לעשות מפגש ככה טוב, אין בעיה, אבל סתם ישיבה וסתם לשתות וסתם ברבש וסתם הדבר הזה הוא חז ושלום, גם מביא כל מיני, וזה באמת מביא קרעים. חבר מביניהם היו שותפים בכל מיני ענייני עסקים, וחבר מביניהם היו שותפים בעוד כל מיני דבר, ובסוף הישיבות האלה והמפגשים האלה הביאו דברים לא טובים. בקיצור, רבותינו הגדירו את זה שאם הוא מביא לידי חטא, אדם יושב לפעמים בביתו, אמרנו, או יושב עם שיחה כזאת, והדברים האלו הם בסוף לא מבוקרים. אדם מושך לעצמו דברים שליליים. לא רק בדבר הזה שאני מביא אתכם בהבנה לארס החברה, הארס בבית. זה גם חז ושלום יכול להביא, ולא רק יכול להביא, זה גם מביא ארס רוחני. כן, זה מביא לאדם ארס רוחני. לצערנו היום המכשירים, הם לקחו את המצב שאדם פנוי ברמה כזאת, אני לפעמים לא יודע איך יכול להיות, איך יכול להיות שכל כך המון זמן, כל כך המון זמן, ואנשים שבאמת הייתי אומר, לא סתם תגיד אין להם עול על הכתפיים, לא של פרנסה ולא של שום דבר הם לא חייבים, הם אנשים שבאמת עם עול על הכתפיים של משפחה, אנשים עם עול על הכתפיים של המון דברים טובים, של המון דברים נפלאים, של פרנסה, של משפחה, של המון דברים טובים, מכל כיוון כזה או אחר, אבל בגלל שפתאום איזה דבר כזה או אחר מושך את תשומת ליבם, ואז אתה מוצא אותם. עניינים של לא דקות, עניינים של לא שעות, לפעמים זה יכול להיות כבר חודשים ושנים שאנשים פשוט שוקעים בתוך המקום הזה. וזה כל כך כל כך הורה. הארס הרוחני הזה, הארס הרוחני שהשם ישמור ויצין, כמה שזה מרוקן את האדם מבפנים. כמה שזה מרוקן את האדם מבפנים. כמה שפתאום היהודי של האדם זה פחות יהודי אמיתי, זה פחות יהודי מקורי, זה משהו יותר מעובד מכיוון כזה, אתה מוצא אותו לא בדיוק באמונה, לא בדיוק בעשיית המצווה, לא בדיוק ברצון הטוב בבית, פתאום חס ושלום מחשבות זרות יש מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, וזה מביא את הבן אדם פשוט להרס רוחני, חורבן רוחני פנימי שלא יאמן, לא יאמן. בן אדם פשוט באיזשהו שלב מסוים, בצורה אוטומטית, מזהה את עצמו כדו פרצופי. בבית הוא נראה כצדיק, או במקומות כאלה הוא נראה כאדם קשה, ובתוך עצמו הוא עצמו יודע, והוא מאמין לעצמו שיש לו רגעים כאלה ויש לו רגעים כאלה, ואז פתאום הוא מחליף פשוט פרצופים, הוא מתבייש לומר מה הוא באמת, לאיפה הוא שואף, מה הוא רוצה, אבל יש פעמים שזה מכוח המציאות, שפתאום הוא כבר נגרר לשם, הוא כבר פתאום מגלה, אבל כל הזמן הוא נמצא במצב שהוא לא מה שהוא, כל הזמן הוא נמצא במצב, כי מה שקורה מבפנים זה לא מה שקורה מבחוץ, מה שקורה מבחוץ זה לא מה שקורה מבפנים, ואז הבן אדם הזה בזהו שלב מסוים כבר נגמר לו, אין לו את הכוחות. אז חזה שלום, או שהוא מפרק בית, או שהוא מפרק מקום כזה או אחרי שהוא יקר ערך לאין סוף. והדברים האלה לצערנו הרב כבר היום אנחנו רואים את התוצאות האלו. זה לא תחזית מזג האוויר למחר או למחרתיים, לעוד שנה ושנתיים. זה אלו דברים שכבר היום נמצאים פה, קיימים. הנתונים מונחים על השולחן ואפשר לראות את הכאב הגדול הזה. כל זה בא ממקום של שימום, כל זה בא ממקום של רקנות, מחוסר מס. אני זוכר שפעם בא אליי בחור אחד, ובאמת עם רצון טוב, עם רצון כל כך נפלא, והוא אמר לי שקשה לו להשתלט על עצמו, בחטאים שהוא עושה. יש לו כל מיני סוגי חטאים כאלו ואחרים שהוא עושה, והוא עושה דברים שהוא מרגיש, מה, זה מרוקן אותי מבפנים. ואמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך המון המון הצעות. אני יכול לתת לך המון הצעות, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, אם תלמד אתה את עצמך, מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם גונב? מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם חוטא באיזה חטא כזה או אחר? אתה תהיה חכם ללמוד לא להגיע למצב הזה, ואז זה הפתרון הכי נפלא שיכול להיות בעולם. פשוט תבנה לעצמך מנגינון נכון, תבנה לעצמך חיים כשרים, לא להגיע לשם. אתה יודע שהתורה מצווה אותנו על הנזיר, כן? התורה מצווה אותנו על הנזיר. ואחד הדברים שהתורה מצווה אותנו על הנזיר, זה שהנזיר צריך לדעת שלא חז ושלום, חז וחלילה, לאכול, לשתות יין. ושמו לו עוד גדר מהיין, אמרו לו גם, לאכול ענבים אסור לך. אז בשביל כך, נזיר לא עובר בתוך הכרם. מה העניין? בסדר. אסור לו יין, איך הגעת לכרם? הכל בסדר, אתה יודע איזה מרחק יש בין הכרם ליין? בואו נלך ליקבים ונראה את התהליך, זה לא כאן ועכשיו שחתי שתיתי יין, זה משהו אחר, יש לו את הזמן שלו, יש לו בכלל את הזמנים שאי אפשר לעשות, יש זמנים שאי אפשר לעשות. זה תהליך מסוים של ציסה, אני בכלל לא מבין כל כך בדבר הזה, אבל בטח שזה לוקח כמה וכמה זמנים, זה לא איזה כאן ועכשיו. אבל בכל זאת נזיר, יש לו את הרגעים שאומרים לו להיזהר משם, לא, לא, לא, כמה שיותר רחוק. ואתה יודע למה? אמרתי לו, אתה יודע למה? אמרתי לו, בדיוק בשל הסיבה שאני אומר לך, שאם אנחנו נלמד את מקומות האלו שאנחנו יכולים להיכשל בהם, אנחנו נוכל בעזרת השם לצאת הכי מחושנים, הכי הכי נכונים. ובאמת הוא אמר לי, הרב, זה תמיד קורה, וזה תמיד קורה, בזמן שאני חסר מס. זאת אומרת, אם יש לי מקום שאני נכשל בגנבות, אם יש לי מקומות שאני נכשל בשיחות לא נעימות, או בפגיעה בכבוד אבאים, או כל מיני איסורים כאלה, אומר לי, בסוף הרב, זה מגיע למצב שאני פנוי. באמת, אז אני מגיע, אם אני עסוק בעבודה, אז אני עסוק בעבודה, אבא ואמא, לגנוב, אני לא, ברוך השם, טוב. אבל שאני חס ושלום מגיע למצב שהלוז שלי, הלוח זמנים שלי לא מסודר כמו שצריך, יוצא שחז ושלום יש פנאי, יש מקום לבוא לכל מיני דברים שליליים, ושם אני ממש נכשל. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מהיום עושים מבצע, שאתה יוצא עם סדר יום מסודר. אתה לא צריך אף אחד, אתה צריך רק את עצמך, אבל בצורה רצינית. אל תקשיב לעצמך בדברים כאלו ואחרים, תקשיב לעצמך בדברים החיובים. אתה יוצא בבוקר בשעה 7, אמרת, שעה 7. יש לך זמן תפילה כמו שצריך, נהיה שעה 8, יש לך זמן אכילה כמו שצריך, נהיה 8 ומשהו, יש לך זמן של עבודה כמו שצריך, זמן לימודים, זמן ככה, זמן ככה, זמן תפילות, כאן, כאן. בקיצור, ביקשתי ממך לסדר לפחות, לפחות, איזה 12-13 שעות לפניך, שהן יהיו כל כך מסודרות, דבר דבור לפניו. אל תדלג, אל תשאיר חורים אפילו. אתה יודע שאתה עושה מה שצריך לעשות. הספקת וברוך השם הסתדרו הדברים יותר מהר, ויש לך איזה חור, תמלא אותו באבא בתור. אל תיתן בשום פנים ואופן לכל מצב כזה או אחר, להביא אותך למצב שאתה פנוי. לא, אין כזה דבר אני פנוי. אין כזה דבר אני חסר מעז. אין כזה דבר אני עושה מה שצריך לעשות. אז אמר לי הרב, לפעמים באש חורים. ואני אין לי מה לעשות איתם, אני לא מוצא, די, אין לי כבר כוח ואין לי חשק. אמרתי לו, תקשיב, באמת, אני לא אומר לך את זה בצורה שלילית, אני אומר לך את זה בצורה חיובית. אתה תיקח מטטה ותטטה את הבניין, את הכניסה לבניין. כן, תיתן אווירה יותר נעימה, תיתן אווירה יותר מקסימה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, אני אמרתי לו, תהיה טיפה מה שנקרא, לא כל כך רוצה להבין אותי, אבל תבין אותי. ואם הצלחת, הצלחת. אם לא, תעשה את זה בלי הבנה. תקשיב מה אני אומר לך. ובאמת, יזכר לו לטוב, יזכר לו לטוב, הוא היה ממושמע. הוא באמת רצה לעזור לעצמו. הוא הבין שממקום טוב אני בא לומר לו, ובעזרת השם, אם הוא יצליח לעשות וליישם את המשימה הזאת, יש לו פה רווח גדול, שבעזרת השם, הוא כבר יתפוס לעצמו איזה טווח שמתרחק מהמקומות השליליים האלו. והבחור שכזה, מאזינים מאזינות יקרים, היה עושה את מה שאמרתי לו. הוא באמת לפעמים היה מדתה, מסדר, מנקה, כך היה מרגיש מזה גם סיפוק טוב, היה לו בחור עם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית, למה לא? למה לא טיפה ככה בגינה, למה לא טיפה פה בכניסה, למה לא טיפה פה בחדר מדרגות, אני יודע מה, טיפה לתרום למערכת הכללית של הבניין, כן, באהבה, בשמחה. אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, תקשיבו, אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, והוא באמת פרגן לו, הוא מה שנקרא עירים לבן אדם, לא בא שלום שלום להתראות, אמר לו, אני מה זה באמת כל כך רואה אותך פה וזה וזה, מה זה עניין עם הוועד וזה, אמר לו, לא, לא, לא קשור לוועד, שום קשר לוועד, איזה יופי, אז מה, מלבך הטוב, כן, מלבי הטוב, הוא שמר את זה בלב שלו, תקשיבו, הלא יאמן קורא, שהבחור הזה יום אחד מקבל הצעת שידוך, וברוך השם הוא מתקדם, הוא מתקדם ומתקדם. מאיזה כיוון מגיע השידוך? אתם יודעים מאיזה כיוון? מכיוון השכן הזה, אבל כמה זה היה קרוב, אף אחד לא יכול להאמין. זה היה קרוב שזה, שהקלה הייתה אחיינית של השכן הזה. בדוד, אז הדוד של הקלה בקיצור, וואו, זה היה כל כך סגירת מעגל, והוא פרגן, באמת מה שהיה צריך לומר הוא אמר, והוא נתן כל כך הרבה, מהעבר שלו היו שמועות פחות טובות על הבחור הזה. מהעבר שלו היו שמועות פחות רצויות, בגלל שהיה לו מצבים לא פשוטים בצעירותו. וזה היה שלב מאוד מורכב גם, שבעזרת השם יזכה להקים בית נאמן, כי לפעמים אנשים שוכחים שעובר הזמן ובן אדם עושה שינוי. הם דווקא זוכרים יותר את הרגעים הפחות טובים שהיו בבן אדם. ולצערנו הרב, זה יכול להרוס לבן אדם המון, המון, המון, במיוחד בשלב הזה של לבנות בית. אז משפחה בצד השני מאוד בטח יכולים לגלות רגש בנושאים האלו, והם לא רוצים אפילו לקחת על הספק, ותמיד אומרים, מה לי להכניס את הראש למיטה חולה, אני לא צריך את זה, ומנסים לדלג על זה. אבל פה שזה בא בצורה כל כך מקסימה, אתה היית רואה, כאילו אין מי שיכול ליצור מצב שהכל כל כך יעלה בטוב, והבן אדם יפרגן, והוא בא ממקום כל כך חיובי, גם בתור דואג לאחיינית שלו, גם בתור שומעת מידות שלה, וגם הוא בתור שרואה את השכן שלו. זה הבחור הזה שעושה את העבודה הנפלא הזאת, וזה היה כל כך סגירת מעגל. אמרתי, תראה מה זה. רק המצב הזה שבן אדם הביא את עצמו להיות ממושמע, לא חס ושלום להיות חסר מס, לא חס ושלום לבזבז את הזמן שלו, וחס ושלום לדרדר למקומות לא טובים, לדרדר למקומות לא חיוביים. לא רק הדבר הזה הוא הרוויח, הוא הרוויח שהקדוש ברוך הוא, משם נתן לו קרש קפיצה, כל כך כל כך מקסים, כל כך יפה, ותראה לאיפה הוא מגיע, תראה לאיפה, איזה דברים הוא זוכה. זה הבחינה של תחילת השנה. התחילת השנה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, כביכול לפי הסדר, עם חודש שלול, וראש השנה יומיים, ועשרת ימי תשובה בתוך כל העניין, ויום כיפור, ועוד רגע של חסר לנשימה, אנחנו כבר נמצאים בתוך הסוכה. יש אנשים שרואים את זה במקום שלילי, אבל זה דווקא בכלל לא, זה במקום הכי חיובי שיכול להיות, תתנתק, תתנתק, תתנתק, רגע אחד תתרכז להיות עסוק בטוב, כדי שבעזרת השם תוכל להכיל את כל הטוב, תוכל להכיל את כל השפע, את כל הדברים הכי טובים וכל הדברים הכי מדהימים שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו. אז מה אנחנו צריכים באמת לעשות? לשמוח בתקופה הזאת, להתארגן על עצמנו, שבעזרת השם נבוא לקראת החג הנפלא הזה, החג המדהים הזה, חג שבעזרת השם הולך למלות אותנו בטוב. אבל יש עוד דבר נפלא, דבר מדהים, שבעזרת השם, אם אנחנו נדע גם שאת הדבר הזה אנחנו נעשה בצורה נכונה, גם את הדבר הזה נעשה בצורה כל כך טובה, בצורה כל כך מקסימה, אני בטוח, מאזינים, מאזינות יקרים, באמת אני אומר, אני בטוח שאנחנו נגיע למקום כל כך נפלא, למקום כל כך מדהים. אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
12: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות יקרים, ואמרתי שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו רוצה שבעזרת השם לזכות לחיים יותר טובים, חיים יותר רגועים, וצריך שכמה שיותר בן אדם ימצא את עצמו בניצול הזמן באמת, ותוך כדי, באמת תוך כדי ההפסקה התנחתה הזאת, שולחים לנו פה, ואיתי דואג להראות לנו את השאלות, ובאמת בין השאלות המרכזיות שנשלחו, זה היה מה בן אדם כל היום חייב להיות עובד כמו סוס? מה, בן אדם כל היום חייב להיות עסוק ועסוק? אין מקום שבן אדם יכול למצוא את עצמו טיפה נח, מה שנקרא טיפה זמן איכות לחיים של עצמו? די. אז הוא מוצא את עצמו טיפה להיות חסר מס, כן? בצורה הכי פשוטה, חסר מס. אז באמת שלא הייתה כוונתי שבן אדם לא יגיע למצב של מנוחה. מנוחה זה חלק מהדברים החיוניים לאדם, הכרחי שיהיה באדם את השלב הזה מתוך כל היום, ה-24 שעות שיש לו זמני מנוחה. לא רק מנוחה לשינה, לא רק מנוחה מנוחה גם שבן אדם רוצה לבוא לבית, לנוח, לשבת על הספה, להרגיש טוב, להרגיש פשוט טיפה משוחרר מהעומסים בכבישים, מהעומסים של החיים, רוצה טיפה להרגיש, יש לי טיפה זמן לשבת, אולי טיפה לדבר, או אפילו לא רוצה לדבר עם אף אחד, רוצה פשוט להיות באתנחתה, בשקט, כן. זה נקרא זמן איכות, זה נקרא זמן בסדר. אני הייתי באמת רוצה לבדוק, האם השלב הזה, לדוגמה שאני אז הבאתי בהתחלה, לאנשים שמבזבזים את זמנם במכשירים, האם זה נקרא מנוחה? האם זה באמת נקרא מנוחה? שאני התכוונתי לשאול אתכם את השאלה, שאני התכוונתי לומר את מה שאמרתי, אני גם השלמתי את המשפט ואני אמרתי שזה מרוקן את האדם מבפנים. זה לא מביא לו מנוחה. זה לא מביא לו איזה הפוגה מדבר כזה או אחר, להפך, זה רק לפעמים מביא למצב של תגובה מהירה, לחס ושלום דברים לא טובים, ולפעמים זה לוקח טיפה זמן. מי שמבין על מה אני מדבר, הוא מבין על מה אני מדבר. מתוך כל מה שאני ברוך השם מתעסק, אני מתעסק דווקא באובי שבדבר הזה, ואנחנו מאוד מאוד מאוד, אני אומר לכם באמת, הורים יודעים על הילד שלהם, אבל מי שנמצא בתור רכז לבני נוער, רכז ופוגש, אפשר לומר כל יום, כמעט כל היום, בני נוער בשיחות ובדיבורים, ועם אנשים שברוך השם נמצאים עם החברה האלו, המון המון ערבים ומדרשיות נוער ברוך השם שנמצאים, כל הארץ, זה בין הדברים שאני פשוט, כולנו מתמודדים איתם. המצב הזה ש... כן, אתה רואה שבכל מקום מחפשים את הישועה, כל מקום מחפשים איזו נוסחה כזו ואחרת, אבל הכל הכל מתחיל ונגמר בנושא הזה שדיברנו. ולצערנו הרב, זה לא רק במגזר כזו או אחר, זה לא רק בקבוצה כזאת ואחרת בעם ישראל. אנחנו צריכים באמת הרבה רחמי שמיים, ובין התפילות הנפלאות שמסענו לקדוש ברוך הוא, והתפללנו ונמשיך להתפלל ולא נרפה, זה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים את העניין שאנחנו אומרים בו, והיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, שכבר התבהרו העניינים בדור המבולבל הזה, שמספיק לכל סוגי התאוות ולכל סוגי הדברים הלא רצויים, שקורים לצערנו הרב איתנו. וזהו, זה חלק מהתפקיד שלנו, מה שנקרא להתפלל על זה, וגם לקום ולעשות בעניין הזה. זה רק בעניין שדיברנו, מותר לאדם לנוח, מותר לאדם בעזרת השם למצוא זמן לשקט טיפה, זמן למנוחה, בוודאי שזה חלק מהדברים כמו שאמרנו שאדם מחויב בהם, אסור לאדם להגיע למצב שהוא מאמיס על עצמו, וחס ושלום מגיע לאיזה שלב מסוים שהוא קורס, ויצא שכרו בהפסדו. אדם יעשה חושבים כמה הוא יכול ויעשה את מה שצריך ומה שהוא יכול לעשות. לענייננו, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בשלב הבא. השלב אפשר לומר המכריע, למי שמכיר באמת את הרעיון שלנו בדיבורים האלו. תמיד בשלב הבא אנחנו מכניסים הילוך לדחוף קדימה, וזה מה שבעזרת השם נעשה בזמן שלפנינו. הגענו למצב שאמרנו שחז ושלום, חז וחלילה, זמן שהוא פנאי ומושך דברים שליליים על עצמו. הגדרנו את זה כמו שרבותינו אמרו, דבר הכי ברור, שעימום מביא לידי חטא. אדם שהוא מגיע למצב של שעימום, חסר מס, שורף שעות במיטה, שורף שעות בכל מיני מקומות, לא ממצא את עצמו. זה חד ושלום, אדם שמביא את עצמו לידי חטא למקומות שליליים, זה דבר שהוא ברור, זה דבר שרואים אותו אחד על אחד. אני מכיר ילדים טובים, ילדים נפלאים, שיצאו אחרי שנות לימודים כל כך מדהימים, ובאיזשהו שלב מסוים הם כבר לא החליטו לעשות מה הם הולכים לעשות, הם לא החליטו מה הם הולכים לעשות בשלב הבא, אם זה אחרי צבא או אחרי לימודים, בזמנים בין לבין, לא משנה מתי שזה לא קרה בחיים, או אנשים טובים שלא יודע בדיוק מה בדיוק, ודווקא הרגע הזו היה ממש מפולת, מפולת, מפולת של דברים מדהימים, דברים נפלאים. איך כל כך מהר הדברים כל כך הלכו לאיבוד, אבל זה ברור שכמו רבותינו אמרו, שעימום מביא לידי חטא, זה ברור שהדבר הזה הוא ממש לילי, או הדבר הזה הוא ממש לא מושך בצורה חיובית, וחז ושלום, חז וחלילה, זה מביא גם חורבן גדול. אז כאן בשלב הזה, מה שנקרא קודם כל, הבנו את זה. אדם מרגיש שאני צודק, אדם מרגיש שהוא מרגיש את זה על עצמו, יש לקום ולעשות. השאלה מה עושים? השאלה מה עושים? אני דווקא רוצה הפעם בשלב הרגע הזה, בזמן שממש יש לפנינו בתקופה, בדקות הקרובות, לפתוח בסיפור קצר, סיפור קרה בירושלים, ארבעה בחורים טובים, באמת בחורי חמד, שסיימו לימודים והיו לפני שלב הבא בלימודים, והם חיפשו את עצמם. כן, פשוט חיפשו את עצמם, מה מומי. ואחד מהם היה עם לב טוב, הוא הלך לבקר את סבתא שלו. סבתא שלו הייתה מאושפזת, הוא הלך לבקר אותה, ובביקור הזה הוא ראה שהוא עבר מפה לשם, נכנס לחדר אחר, עוד חדר, עד שהוא מצא איפה סבתא, אבל בינתיים הוא אמר, החלמה בהירה, עוד בעזרת השם תיצאו מפה, עוד בעזרת השם יבואו ימים יותר טובים, נתן מה שנקרא איזה עידוד לכל מיני אנשים שנמצאים במקומות האלו, מצוות ביקור חולים בקיצור, והם החזירו לו אור גדול, והוא ראה כמה באמת הוא עשה להם טוב, הוא ראה כמה שזה באמת כל כך עימם את הלב של האנשים שהוא פגש אותם, והוא אמר, אני חייב לבוא ויקנות סופגניות, חנוכה היה, ולחלק להם, לחלק לחבר'ה שם, לעשות אווירה של חנוכה בצורה טובה. אז מה שהוא עשה, הוא קרא לעוד שלוש חברים שהיו איתו, הוא קרא להם, אמר להם, חברים, בואו, היום יוצאים איזה שעה, שעתיים, נלך לעשות מצוות ביקור חולים. נלך שמח אנשים, אנשים שנמצאים, אני יודע מה, אז הוא לפי השעות ביקור שהיה אפשר, עם הקרטון שתיים שהוא הביא איתו, והם היו ככה נעימות ומריחות בטוב, והתחיל לחלק, חג שמח, חג שמח, חג חנוכה שמח, יאירו שבעת הנרות, שמונת הנרות, יאירו בלבבות כל עמך בית ישראל, ובעזרת השם יאירו לבריאותכם, וכו' וכו' וכו' וכו', ברכות, ברכות, ברכות, ופה איזה סיפור מצחיק, ופה איזה בדיחה, ופה איזה מעשה, ובאמת בחור שעשה דברים מדהימים, הוא הלך וראה עוד יותר, כמה שזה עירים, לא רק עירים, לא, אלא גם עירים לחבר'ה שבאו איתו, וגם הם התלהבו, סיפור כל כך נפלא שזה גרה, וזה באמת הביא דברים טובים. ואז הוא אמר לי, הרב, מצאתי את עצמי. מה מצאת עצמך? הוא אמר לי, מצאתי את עצמי במצווה דאורייתא. כמו שבעזרת השם אנחנו רוצים לקיים את מצוות שנה בסוכה, אכילה בסוכה, או מצוות ארבעת המינים, או מצוות צמנו בכיפור, כן? הרב, מצאתי מצוות עשה מהתורה, של ביקור חולים, ביקור חולים, מצוות עשה מהתורה. והבן אדם באמת, באמת, מפה לשם, משם לפה, בתקופות כאלו ואחרות, מצאת עצמו הולך ומבקר חולים, ואני לא יודע, אבל באמת שאני מאמין באמונה שלמה. מי יודע כמה חיים הבן אדם הזה נתן. מי יודע כמה עושר הבן אדם הזה תרם? זה לא עלה לו. הוא מצא את עצמו באיזה רגעים פנויים. הוא מצא את עצמו איך לעזור לאחר. איך לעזור למישהו שיש לו טיפה קשיים. אז הוא יאיר לו פנים, הוא חייך לו. הרגע הזה שבן אדם מוצא איך למצוא, למלות את הזמן בדבר טוב. מי יודע? מי יודע? כמה מצוות, כמה מעשים טובים, כמה דברים נפלאים ומדהימים הבן אדם הזה עשה. מי יודע? מי יכול לחשבן כזה דבר? זה רק מלך מלכי המלכים. ובזכות מה? בזכות הרגע הזה שפשוט הוא לא שרף שעות במיטה. הוא לא שרף שעות בדיבורים כאלו אחרים או במסכים כאלו. הוא פשוט מצא את עצמו לעשות משהו. אני אומר באמת, יש המון בחורים טובים, בחורים כל כך מקסימים. אני לא יודע למה הם הופכים את הלילה ליום, את היום ללילה. והם שורפים שעות ושורפים שעות ושורפים שעות וימים ושבועות. ואתה אומר, שמע, מה יוצא לך מכל ה... מה קשקשת הזאת? איפה בסוף בן אדם פוגש את עצמו? וזה לא רק, אמרנו בחורים, זה לפעמים חזר שלום חזר וחילה. יכול גם לבוא מכל מיני כיוונים כאלו. ואנחנו באמת, באמת אני אומר, אם לא נעשה חושבים, אני על עצמי אברהם דניאל, אם כל אחד ואחד מאיתנו נמצא את עצמו, יותר עושה, יותר עושה, יותר עושה. אתם מכירים את ארגון יד עזרא ושולמית, ארגון מפורסם, באמת ארגון שעושה המון ברחבי הארץ. וסיפור ששמעתי מבעל לכל המספר, לכל המפעל הנפלא הזה, הוא יושב ראש ארגון, הוא נותן פה שיחות גם באיזה יום מהימים, אני לא כל כך נראה, ביום שני, נכון איתי? יום שני. והנפלא והמדים שהוא מספר שבאמת הוא היה עוסק למלאכתו. כל החיים שלהם גדלו בנושא של מצוות, של חסד, לנתינה. ובאיזה הוא שלב מסוים הוא מספר, תקשיבו אותו, מאזינים יקרים, שהוא היה עוסק למלאכתו. הוא היה עוסק בישיבה או טבח, היה עוסק. ותוך כדי מפה ושם היה מגייס ומחלק, מגייס ומחלק, מגייס ומחלק. זאת אומרת, זה לא היה העיסוק המרכזי שלו. זה לא משהו. הוא היה בעניינים של פרנסה, הוא היה בעניינים של עבודה. אבל כן, הוא כל הזמן רצה לעסוק בזה. כל הזמן עשה את זה תוך כדי תנועה עם עוד דברים. ובאיזה שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא פשוט מוליך אותו לשם. באיזה שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכיוון רק לשם. זה מה שהוא צריך לעשות. וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה. הוא הקשיב לעצמו. והוא הלך ופתח את הנושא הזה שנקרא יד עזרא ושולמית. את העמותה המדהימה הזאת. והיום ברוך השם הם מחלקים, אני לא יודע כמה, אבל עשרות אם לא מאות טונות של מזון בשבוע. מאות טונות של מזון בשבוע. זה מדהים לראות את המסעיות ברחבי הארץ. זה מדהים לראות, ואני אומר את זה כי אתה שומע מה זה סיפור של בן אדם שהתחיל. מה זה סיפור שבן אדם שהיה עסוק באלף ואחד דברים עם משפחה, עם חיים ללא תנאים כל כך טובים, עם רגעים כל כך מורכבים, אבל בגלל שהוא מצא את עצמו ממלא את הזמנים האלו, שהיה לו בין לבין לעסוק בדברים חיופיים, אתה רואה מה זה אימפריה, כמה אוכל, כמה אוכל לעניים, ליתומים, לאלמנות, כמה לתן צמחת חיים בחגים לאנשים, כמה לעזור לעם ישראל אחד עם השני. שמע, זה מדהים, זה מקסים, זה כל כך, זה רק בגלל רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה מעשה, זה רק בגלל איזה רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה משהו כל כך מקסים, והרגע הזה הוא מביא אותי למצב שהוא, מי חלם על כזה רגע? מי חלם באמת להגיע למצב שמרגע כזה קטן להגיע לעולמות שלמים של אנשים, של עובדים ומסעיות ולא יודע, מחסנים ותרומות וואו, מה זה העולם ומלואו. אתה שומע את זה לא רק על אנשים כאלו, אתה שומע, יש עוד אנשים שבאמת עושים דברים נפלאים. יש ארגון של חסדי נעמי, יש עוד כל מיני סוגי ארגונים, עמותות שעושות דברים מדהימים, שעושים דברים כל כך מקסימים. ואתה אומר, שמע, איך זה התחיל? לברר לדעת איך זה התחיל. ואתה שומע שמי זאת נעמי? מי זה חסדי נעמי? מה הסיפור שעומד אחרי הסיפור והשם הזה? אני אומר, לפעמים אתה בודק, אתה רואה, וואו, איזה סיפור, איזה עולמות. למה? אתה יודע למה? זה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הרחמן, שנותן לאדם זמן, ואדם בבחירה נכונה ממלא את הזמן שלו לעשות בטוב. הוא לא מוצא את עצמו באיזה זמן פנאי לקשקש ולקשקש ולקשקש. יש אנשים שבדקות האלה הספיקו לעשות המון כספים, ואני אומר המון כספים, עשרות אלפים ומאות אלפים, בזמנים האלו אחורים שיש בין לבין. יש אנשים שהספיקו לעשות בזמנים האלו המון המון דברים מקסימים. אני שמעתי שמרן רבנו עובדיה יוסף, יבדל לחיים טובים, בנו ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, שמספר עליו שמרן סיפר, שמרן אומר שהוא סיים את כל השס. אתם יודעים מה זה לסיים את כל השס? אתם יודעים כמה דפים צריך ללמוד בשביל ללמוד את כל השס? הוא סיים את כל השס רק בזמן הזה שאחרי הקידוש בליל שבת. יש כמה רגעים שאומרים שבת שלום, הילדים ניגשים לאבא, לאמא, יש איזה 4, 5, 10 דקות כאלה שמה נשמע, מה קורה, מה העניינים, מדברים פה, מדברים שם. אומר בזמן הזה מרן פשוט היה לוקח את הספר ולומד, ועוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף, וכך סיים את כל השס חוץ מכל זמני הלימודים שהיו לו. אתם שומעים מה זה מרן, דמות כל כך מדהימה. אנחנו בעזרת השם עוד נזכה לעשות הילולה כל כך יפה, הילולה כל כך גדולה, הילולה אני אומר כל כך מקסימה. אנחנו לא ניתן לשום שום שום כמישהו כזה או אחר, משהו כזה או אחר שיפריע לנו. אנחנו נגדיל את את החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור הזה, שעיר, עיר ליתומים ולאלמנות. ואל תשכחו את הסיפורים האלו שמסכנים, היו מלא מלא עגונות, היו מלא עגונות, והוא לא ישן לילות, הוא לא ישן ימים, הוא הדיר את כל התנאים שיכולים להיות בעולם, רק בשביל לבוא ולהתיר עוד עגונה, ולמסור עוד נפש לעוד עגונה, ואלו לא אנשים שתגידו, היה אינטרס איתם, הם קשורים אליו, הם אולי מהמגזר שלו, הוא חיפש איזה מה, שום דבר במסירות נפש, עמד לימינם ונתן להם את הכוח ואת התשובה, ואפילו באחד, באחד מתוך המאות שהוא יתיר, באחד הוא לא טעה. באחד הוא לא טעה. ובמסירות נפש אדירה, באיזה רגעים לא פשוטים. והלילות והימים שלו שהוא היה עם עם ישראל, והחודש הרחמים והסליחות שהוא היה הולך ממקום למקום, מעיר לעיר. כמה שהוא יחזיר התרה ליושנה במקוואות, כמה שהוא יחזיר התרה ליושנה, ונתן כל כך דברים מדהימים לכל עמך בית ישראל. אני באמת אומר, זה לא קשור, זה לא עניין של פוליטי, לא כלום, זה עמך בית ישראל. וכולנו חוברים לנשמה האינסופית הזאת עם מרן, הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים שלפעמים אני מדבר עם הבחורים, ואני רוצה טיפה לגלות להם, אז אני אומר להם, אתם מכירים את הרמב״ם? שמעתם פעם על הרמב״ם? אתם לפעמים יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב, אבות הקדושים, מי הם ארבעה אמהות? אז אתה רואה לפעמים יש חלל. אני כן שמח, אבל באמת, שאני אומר להם, הרב עובדיה, יש תשובה. זה, ברוך השם, אתה רואה שהנשמה הזאת היא מקרינה אור, אחרי כל כך למעלה מעשור של שנים שלצערנו הרב הוא הסתלק, אנחנו רואים אורות כל כך שברוך השם עוד דרכו איתנו, והאור והצל כל כך מביאים לעם ישראל. אני אומר, פה עמך בית ישראל, מרגעים שניצולי הזמן, לאיפה אפשר להגיע? לאיפה אדם יכול להגיע? לא לקשקש את הזמן שלו לבטלה, לא להגיע למצב שחז ושלום חז וחלילה, הוא מוצא את עצמו בעוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, שאין להם שום עניינים של נתינה, משהו שבאמת עושה טוב, אין להם שום עניין. יש היום, דיברנו על ארגוני חסד, אז יש שעות של מתנדבים, אנשים מדהימים, שבאים להתנדב. מה יש להתנדב? מה אתה רוצה? אני רוצה להתנדב לארוז סלי מזון. תארוז, יש פה סל כמו קרטון, כמו סקיות, לא יודע מה בדיוק, כך מכל מוצר, תעשה בסך הכל איזה ארגז מכובד, תסגור את זה, מתנדב. יש עוד כל מיני סוגי מתנדבים למיניהם, שלוקחים את האוכל לבתים שלהם. יש עוד, אני זוכר שפעם אחת, אם אנחנו מדברים על זה, ובדיוק עכשיו, בחג הנפלא הזה, תקשיבו סיפור שקרה איתי, אלו שתי אנשים שהם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות, כמעט ולא ידעו כלום. הם שמעו על משפחה שמסכנה, האמא התאלמנה והייתה קלה בזמן הזה בבית, בעזרת השם לחיים טובים ושלום. והמצב היה לא פשוט בכלל בבית, חגים בפתח, בדיוק עכשיו זה היה בין סוכות לכיפור, בין כיפור לסוכות, וצריכים למנות את הבית בכל טוב. תקשיבו מה זה עמך בית ישראל, אנשים שהם היו אנשים שעובדים בטלוויזיה, ובקיצור אנשים מאוד מאוד רחוקים, מאוד מאוד רחוקים. איך הם הגיעו אליי? הם הגיעו באמת לא אליי ישירות, הם הגיעו לאיזה מישהו שהגיע אליהם, והם אמרו, אנחנו לוקחים את הפרויקט הזה. איך אני נכנסנו, איך אני הכרתי בסיפור הזה. אותי ביקשו לקחת מהם את כל מה שהם קונים ולהעביר למשפחה, ונתנתי באמת החלק הזה בשמחה גדולה. תקשיבו טוב, הם הלכו עשו קניות, אבל מה זה קניות? אני לא קורא לזה קנייה, קניות. הם פיצצו את הרכב בכל טוב. אני בחיים, בחיים, אני באמת אומר לכם, לא ראיתי קנייה כזו. אני לא יודע כמה עגלות הם לקחו, אבל הם לקחו בוודאות לפחות 3 עגלות מפוצצות. אני אומר מפוצצות, תחשבו מה צריך להיות בבית, יש פה. שתייה, תבלינים, מוצרי, כל המוצרי מזון שאתה מכיר, בשר, חלב, דגים, עופות, ירקות, לא יודע מה, פירות. תחשבו כל מה שצריך בארון מטבח, כל מה שצריך במקרר, במקפיא, תעמיסו את עצמכם, הכל, הכל, שישיות, כל, אני לא אשכח את זה, אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה. אז בזמנו היה רכבים קטנים כאלה, רכב קטן היה לי, ולא היה כמעט מקום ברכב, ממש פיצצו, הרכב היה כולו נחות. פיצצו את הפגש, ספסל אחורי, ליד הנהג, פשוט, פשוט, לא היה מקום. וואי, אני לא אשכח את זה שראיתי את עצמי עוזר להם לפרק ומעביר מרכב לרכב. קבענו באיזה פינה לעשות את העברה הזאת. עכשיו אתה הולך, חוזר, הולך, חוזר, הם הולכים, חוזרים, הולכים. העמסנו את הרכב, והם אומרים שבעזרת השם זה יהיה לי שמחתם, שבעזרת השם זה יאיר להם בנשמה. ככה הם אומרים תוך כדי. ואז אני כל כך בהתרגשות, באמת, השם שומע אותי. עצרתי רגע ואמרתי, ריבונו של העולם, הרמתי את הידיים למעלה, הסתכלתי לשמיים, אמרתי, מלך מלכי המלכים, תראה את הבנים שלך, תראה את הבנים שלך. מי שרואה את זה אומר, יש פה איזה משהו לא בסדר, זה לא הגיוני מה שקורה פה. זה כסף מלא, אנשים הלכו לסופר, שמו את האשראי שלהם, עשו פה קנייה, אני לא יודע בכמה אלפים, אבל בכמה אלפים. והם עושים חסדים ומגלגלים את כל העולמות כולם, ושמה הם לא מכירים, הם לא יודעים מקרוב. וזה היה כל כך רגע שהתרגשתי ממך בית ישראל לראות מה זה. מה זה? מי שראה אותם חיצונית אומר, מה הוא בכלל? אבל אתה רואה בן אדם שקם ועושה, בן אדם שמוצא את עצמו בעשייה מבורכת. אנשים שקמים עוזרים לחיילים, אנשים שקמים עוזרים, אתה יודע מה? זה כל כך מרגש לראות את זה. לא לחפש עוד זמן לסוף, לא לחפש עוד זמן למצוא את עצמנו לא עושים כלום.

ואני אומר לכם, יש שם אנשי מקצוע שהם יושבים והם יודעים איך לגוון לנו את זה ולצפור אותנו שעות, שעות, שעות. מספיק לבן אדם לשמוע פעם, פעמיים, עדכון קצר. זהו, מספיק. לא, אחי, דרך המכשיר, דרך הרכב, דרך פה, דרך שם, וגם כשאתה בא לבית, יש את המהדורה הרצינית. בקיצור, כולנו מטורללים. מה אני עושה כדי להטיב עם האחר? מה אני עושה כדי להטיב עם עצמי? מה אני עושה כדי להועיל? אני לא פרשן פוליטי, אני לא פרשן ביטחוני, אני לא פרשן כלכלי, אני לא פרשן, זה לא המקצוע שלי, וזה גם לא יעזור לי לדעת את כל המידע האחר כזה, שמישהו יצא עם קמפיין וביקשו להוריד את הקמפיין, וכל הסיפור הזה, וכל מה אני עכשיו יודע, סקרים, עזוב אותי. כי ראש ממשלה בסוף נהיה ראש ממשלה, והוא שלא כן, והוא שכן זה כן לא, אז זה לא משנה כל הסיפור הזה, אני אעשה בעזרת השם את הזמנים שצריך לעשות, וזהו, עכשיו זה טיפה מעניין יותר, אז טיפה יותר, הכל בסדר, אבל יהיה אפשר שאני אסתובב כל החיים שלי סביב הסיפור הזה, אנחנו כבר בסגה של 3 שנים סביב, עוד, אני אומר את זה. מה אני יכול להטיב? מה אני יכול למלות? כמה הייתי יכול לעשות? כמה הייתי יכול למצוא את עצמי יותר בעשייה של תורה, יותר בעשייה של מצוות, יותר במסעות כל כך מדהימות. כמה הייתי יכול בדבר הזה לעשות? אני אומר את זה, כי באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את הרגע הזה, שאנחנו יכולים בעזרת השם לזכות בו. מהו? ניצול הזמן. מרן רבנו עובדיה יוסף לא הרפא בדבר הזה. לא הרפא בדבר הזה. יש מי שמכיר תמונות, איך שהוא היה בא לחדר, והיו רואים אותו עם הגלימה. אתם מכירים את הגלימה של מרן? גלימה ככה כסופה, מוזאבת, והכובע. והוא יושב עם ספרים, ועוד ספרים, ועוד ספרים פתוחים. אז באמת היו אומרים, רגע, זו גלימה שהוא היה יוציא איתה לאירועים, הוא היה הוציא איתה לתפילות, הוא היה הוציא איתה לסדר חופה וקידושים, לכנסים. למה הוא היה יושב לומד עם הגלימה הזאת? למה? והתשובה הייתה שזה היה או שהוא היה מחכה לנהג, ולפעמים הנהג כבר היה נמצא והוא לא היה שם לב לזמן, מרן, הוא כבר נכנס לתוך סוגיה, הוא היה כמה שהוא היה צולל כל כך מהר אל תוך כל כך מחמני התורה, או שזה היה בזמן שהוא היה חוזר, מהתפילה או מהכנסים או סידור חופה וקידושין, ואיך שהוא היה חוזר הוא כבר היה משאיר את הספרים פתוחים, הוא תקף ומיד היה צולל לתוך, הוא כבר היה שוכח שיש עליו את הגלימה ויש עליו את הכובע. תראו מה זה שבן אדם מנצל כל רגע, מה זה שבן אדם מנצל כל שנייה, רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן כמה אפשר לעשות במהלך היום, רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא הרחמן שנתן לאדם חיים להספיק, ואפשר עוד להספיק ועוד להספיק ועוד להספיק, וזה דבר כל כך מדהים וזה דבר כל כך מקסים. לא רק אנחנו, עמך בית ישראל, פשוטי העם, כן, אפשר שנעשה דברים מדהימים. עזרה לנזקקים, עזרה לנשברי לב, עצה ותושייה, גמחים כאלו, גמחים כאלו, ולאט לאט אתה תמצא את עצמך, תמצאי את עצמך עושים דברים שאנחנו לא האמנו שנעשה אותם. נגיע לגבעים ונגיע בעזרת השם למקומות שלא נאמין. וואו, עד לפה. כן, עד לפה. למה זה? בגלל שברוך השם, ברוך השם הרחמן, ניצלנו את הזמן. והקדוש ברוך הוא שולח ברכה במעשה ידי אדם. אלו שקמים ועובדים. מרוצה, לא מרוצה, זה משהו אחר. אבל אתה קם ועובד, את קמה ועושה מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה. אני באמת אומר מפה, לכל אחד ואחד מאיתנו שידע, שבעזרת השם על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים טובים, על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים מדהימים, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יזכה אותנו, שנזכה לעשות דברים טובים. לכן, נתן הקדוש ברוך הוא את תקופת החגים בצורה כזו, שנתחיל על רגל ימין ונהיה עסוקים במצוות, ובוודאי שנהיה ראויים לקבל את כל השפע, ירצו מלפני השם מדבר, שנשמע לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סובק יצחו צרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, להקים בתים נאמנים בעמך בית ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכו אותם לבנים ובנות, עושר וכבוד, כל מי שזקוק, שלום בית אמיתי, ליישוב הדעת, לשלוות נפש, לרפואה ולהחלמה, יזכה הקדוש ברוך הוא את כולנו לכל הטוב, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, יש לי פרקת תהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאת המובעם, אמן, כן יהי רצון. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למות רגליך עלינו שומרים.

0: חייני לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך הנצילך על יד ימינך, היום המשמש להקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שאלה מעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שימה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוד ישמורי אדוני מיעמוד, כי מחס אליך למען תפרד, קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לנו, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוכות בשומרת אזורע. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מורה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: כן, 10 בערב בגלי ישראל. פתקתבה. שלום אוריה, מה נשמע?
3: פתקתבה, זיו, מה שלומך?
2: למה במילאל ולא במילרה?
3: אנחנו ככה, בני אשכנז, אתה יודע, אני לפעמים בתוכנית מרוקאית, לפעמים אשכנזית יותר ממך, תן לי
2: לקרוא את הדמות. העיקר להיות אילאית.
3: בדיוק.
2: כן. אפרופו אילאים, עמיחי מעון האילאי שלנו הוא המפיק, ואסף יוסף חזקאל האילאי על הביצוע הטכני, ויצחק מושקוביץ על הדיגיטל. כן, יש לנו, תפס אותך ליברמן, נכון?
3: תראה, לעומת הרבה אחרים שהוא תפס אותם באמת, ושהם חושבים להצביע לו, אותי הוא לא תפס במובן הזה.
2: אוקיי.
3: אני עדיין, עדיין ברשמים מאוד מאוד קשים מהפיגוע של ערב יום כיפור. אני מודה שעם זה נכנסתי לצום, עם זה הייתי רוב התפילות, עם ה... מעבר לקושי האדיר והמחשבה של מה קרה שם, ואיך בן אדם הולך לטבול כדי להיטהר, ונרצח מול העיניים של הבן שלו בארץ חיים כל כך, באמת, ארץ שוקקת חיים. מי שלא מכיר את המעיינות ביהודה ושומרון לא מבין בכלל מה קורה פה וכמה יש פה עם תאב חיים ועם שהוא תאב מוות. והנה ליברמן, בוא תשים לנו מה הוא אמר.
4: ואני אומר לך לגבי יוש, יש לך שם חלוקה לשלושה, יש לך A, B ו-C. לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
5: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
4: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
5: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
4: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. ואני אומר לך...
2: כן, צריך לומר, אומר את הדברים ברעיון לימנואל שילה בפודקאסט של בשבע.
3: כן. אז זאת אומרת, ליברמן מתהדר בזה שהוא הבין, וזה אי אפשר לקחת ממנו, הוא הבין את גודל המחדל שנקרא הרשות הפלסטינית. באמת, הוא מדבר על זה הרבה, הוא קרא את המחקרים שלנו שהוצאנו בנוגע להתחמשות של הרשות הפלסטינית, והוא מדבר נגד הרשות הפלסטינית השכם והערב. ועכשיו השאלה היא תמיד, אז מה כן, נכון? ופה השאלה הרבה יותר חשובה מאשר מה לא. זאת אומרת, יש את המשל על שני אנשים שהולכים במדבר, ואחד אומר, נגמר לנו המים, בוא נשתה את מה שיש לך על הגב, ושאני אומר לו, אבל זה סולר. אומר לו, בסדר, אבל מה הפתרון שלך? וליברמן בחר בסולר. הוא בחר בסולר, ואת זה צריך לומר בפה מלא לכל מי שחושב להצביע עליו, או לכל קואליציה שתישא איתה את שמו של ליברמן.
2: אני גם חייב לומר, זה פתרון מטומטם. זה באמת פתרון מטומטם, זה כאילו, אוקיי, אוקיי, נתנו 30 שנה להזיה הזאת של הרשות הפלסטינית להמלל אותנו, זבחנו את ילדינו למולך הזה, טוב, זה לא עובד, מה עכשיו? אוקיי, עכשיו תראי את הפיל שבחדר, אולי ריבונות יהודית על כל ארץ ישראל מהירדן לים, אולי... אולי רק אנחנו יכולים לשמור על ביטחוננו.
3: אולי לא ניתן את הביטחון שלנו לאוטסורסינג, אחרי שניסינו את זה בכל מיני מקומות ורק מתנו מזה?
2: אולי זה שלנו, אולי השאלה בכלל מי ינהל את זה לא רלוונטית, בדיוק כמו שלא רלוונטי מי יעשה ספונג'ה אצלי בבית חוץ מאשר אני. אולי, אבל...
3: זה אני מוכנה לתת לאוטסורסינג.
2: את הספונג'ה?
3: כן.
2: אוקיי, אוקיי. את מפקירת ביטחון הבלטות, רק שתדעי. אז כן, אז חוסר היכולת לבוא ולהגיד את המתבקשת, מה ששמונים, מאיפה זה בא לך ליברמן? באמת, פעם היית, פעם דיברת כמו ימני, מה הסיפור הזה?
3: הוא מדבר עדיין כמו ימני, זה מה שמתאה. הוא מדבר כמו ימני בצד אחד ובצד השני, אומר, כן, אז בואו נמצא פתרון מטומטם לא פחות, נקים גדודים, ירדנים, ירדנים.
2: ירדנים, ירדנים.
3: היו בירדנים.
2: כן,
3: ירדנים. הם כבר הסירו את התביעה שלהם על יהודה ושומרון, ליברמן רוצה להחזיר אותם.
2: מה שנקרא, אנחנו לא חוזרים לשישה באוקטובר, אנחנו חוזרים לחמישה ביוני. זה ליברמן, זה פשוט מדהים. וצריך לומר, יש לו כבר, מה, משהו כמו 10 שנים שהוא לא מדבר קוהרנטית? מה היה לו שם? היה לו את... אין נאמנות, אין אזרחות, אוקיי, אוקיי, אבל, אבל מה זה אומר בעצם?
3: זהו, כאילו... ואז בשאלה מה כן, פה נופלים. כן. פה נופלים באמת.
2: טוב, אז ליברמן, לגבי ההתייחסות שלך למעיינות שוקקי החיים, את יודעת, היה לי רעיון הבוקר עם, עם עוזי דיין על הפיגוע. ועוזי, הוא איש ימין מתון. והוא התחיל משפט.
3: מעניין אותי איך אתה מגדיר ימין מתון, אבל אוקיי.
2: עוזי דיין.
3: אוקיי.
2: הוא התחיל משפט שהייתי בטוח שהוא הולך להסתיים ב... ולכן צריך לאסור את הכניסה על, למקומות הללו שאין מספיק כוחות להקצות לביטחון. הוא לא אמר את זה. הוא אמר את כל הזה, הוא הלך את כל הדרך ואמר, ולכן צריך להגביר את הביטחון וצריך להגביר את הנוכחות, והוסיף, ואת אוהבי את הדבר הזה, והוסיף שצריך שיהיו הרבה מאוד אנשים אזרחים עם נשק בידיים, עם נשק על החגורה שלהם, שיכולים להגיב בצורה יעילה כאשר מתחולל פיגוע. וזה אירוע מדהים. כי עוזי מעולם לא היה איש שמאל, כן? זאת אומרת, זה לא שאני מייחס לו את האמירות הזויות שאני כרגע הולך לומר, אבל כל כך התרגלתי, האוזן שלי כל כך רגילה, אחרי כל פיגוע, לשמוע את, את המשפט הזה, אז שלא יהיו שם.
3: אבל מה עשו שם?
2: כן, אז מה, אנחנו עכשיו נקצה כוחות כדי לשמור על כל שלושה יהודים באיזה מעיין? אני לא שומע את זה. איפה זה, איפה, אני לא שומע את האמירה הזאת.
3: אני ראיתי את זה כתוב במו עיניי, במו פייסבוקי, וזה מקומם אותי ברמות כל כך קשות בדיוק, בגלל, אנחנו, יש בינינו עדיין את האנשים, התחושה של היהודון הנרדף, שצריך להתנצל על זה שהוא רוצה ללכת לשוק ביום שהגויים הולכים אליו, או להסתובב ליד הבית, כי יש שם המון צמא דם שרוצה לרצוח אותו. אנחנו מעולם לא הבנו שזכותנו לחיות כאן, יש לנו זכות לחיים, מותר לי לצאת מהשער של היישוב, גם ביהודה ושומרון.
2: מותר שיהיה לך יישוב בלי שער.
3: ועל המדינה יש חובה לשמור עליי.
2: כן, כן, אני אדייק את מה שאמרתי, אני לא מכיר אף אחד חשוב שאמרת הדברים האלה.
3: אוקיי.
2: זאת אומרת, כן, שמאלנים אמרו את זה, אנשים משמאל לקו האופוזיציה אמרו את זה. אלה אמירות שאדם כמו גלנט יכול היה להוציא ממש בקלות מהפה שלו, גם יולי אדלשטיין, ואני לא שומע אף אחד חשוב מעלה על דל שפתיו את ההבל הזה, שהתשובה לטרור היא להיות רק איפה שצהל מרשה לנו להיות. אף אחד לא אמר את זה, וטוב שכך.
3: זה בהחלט על... אני אומרת, אנחנו חוזרים רגע למה שדיברנו על זה ששבוע שעבר, עוד פעם אלוף הפיקוד והרמטכ"ל אמרו, אנחנו בכלל לא מתאמינים תרחיש של היפוך פנים והכל.
2: אין מודיעין, אין מודיעין. אין מודיעין שהרשות הפלסטינית עוסקת בטרור.
3: כן, חבר'ה, באמת, אנחנו באזור שוקק טרור, והוא כאן, הוא לא, וזה לא משנה אם זה חייל של הרשות הפלסטינית, או שזה כרגע מישהו שמזדהה עם החמאס, זה אותם אנשים, זה אותם אנשים, ואותן כוונות, וצריך להבין את זה, וצריך באמת, זה לא לדגבר שמירה, תראה, אני הסתובבתי פה אחרי הפיגוע, עוד כשחיפשו את המחבל, ועשיתי את הילד שלי לבטל, כי לא רציתי שעשה בטרמפים, וקודם כל היה מאוד מפחיד בכביש, זה נראה שצהל, לא יודעת, אולי אם ידעו מה הם עושים, אני לא הרגשתי את זה, כי שמו מחסום כניסה לרמאללה, אז כל הערבים הסתובבו ונסו לכל מיני מקומות, וכל המקום אותו, זה היה בעצם איפה שאני נוסעת. לא הייתה תחושת ביטחון מאוד גדולה, אבל כאילו, חבר'ה, זאת אחריות שלכם שאני אוכל לנסוע בערב יום כיפור, שאדם יוכל ללכת לטבול בערב יום כיפור. זה באמת צריך רק להגביר את הטיולים ולהילחם בטרור בתוך הכפרים. ואגב, בוא נגיע למה ששר הביטחון אמר היום, ובטח עוד מעט נדבר על זה גם עם עמית אסה. אבל מה זאת אומרת? יש לנו מודיעין על חטיפה מעזה, ואם זה יקרה, אז אנחנו נגיב בחומרה. יש לך מודיעין, תגיב עכשיו בחומרה. אני לא מבינה את זה, גם כשחיפשו את המחבל בערב יום כיפור, זה מכעיס אותי. זה מכעיס אותי שאנחנו מאוד טובים בלמצוא אותם אחרי. אנחנו גם טובים בלמצוא אותם לפני, אני לא רוצה לקחת מי...
2: זהו, אנחנו לא באמת יודעים, זה בדיוק העניין, זה לא עושה כותרות כשתופסים אותם לפני.
3: נכון, אנחנו יודעים קצת. וזה מרשים מאוד מה שאנחנו יודעים.
2: טוב, אני רוצה לפני שמצטרפת אלינו, רעות בן חיים לומר משהו על סוגיית פסילת המפלגות. אנחנו דיברנו הרבה, גם ראיתי בבוקר, ובעוד כל מיני, את מירב חג'אג' ואת פורום בוחרים בחיים, והעבודה המחקרית הנהדרת שהם עשו כדי לחשוף את האופי תומך הטרור של רע"מ. אבל זה קצת להתעלם מעובדה שחייבת להיות בכותרת של העיסוק בפסילת המפלגות, והעובדה שבחסות שופטי בגץ המופקרים נכנסו לכנסת שלושה מחבלים. אז מבשרה, חנין זועבי ורסל גטס. שלא דיברו בעד טרור, שעסקו במקרה של זועבי ובשארה בטרור בפועל, ובמקרה של גטס בסיוע פעיל למחבלים באמצעות הכנסת טלפונים סלולריים לכלא.
3: נכון.
2: וזאת הנקודה. זאת אומרת, זה חשוב לדבר על הקשרים הפיננסיים המסובכים והמורכבים שבין מפלגת רם לבין ארגונים שונים שקשורים לחמאס. זה חשוב לדבר על חתימת ידו של מנסור עבאס בטרור שמשתלל בתוך החברה הערבית בהקשר של הנשק הבלתי חוקי שרכישתו התאפשרה בעקבות הסרת הפיקוח על המיליארדים של כספי החומש. אבל אנחנו לא צריכים ללכת כל כך עמוק, כל כך רחוק וכל כך מורכב, שההיסטוריה חד משמעית בנושא הזה. ואני תוהה איפה הטענות הללו, כן? זאת אומרת, לא ראיתי את ההחלטות הפורמליות של ועדת הבחירות בעניין של הפסילה, אבל כאשר האנטישמים האלה יתרו לבגץ וידרשו בכל זאת לכן בכנסת שלנו, האם ישמע מי שיאמר, שופטים יקרים, אולי הגיע הזמן לעשות חשבון נפש? אולי הגיע הזמן לקחת אחריות על המשגים, אם בכלל אפשר לקרוא לזה ככה, שאתם עשיתם, כשאפשרתם להכניס לכנסת את חנין זועבי, את עזמי בשארה ואת ראסל גטס, בשלושתם אגב, היו עתירות לפני, חנין זועבי נפסלה רק אחרי שהייתה על משט המרמרה, אוקיי, היו עתירות, אתם הכשרתם אותם והם היו מחבלים, אז אולי אתם לא כל כך יודעים מה אתם עושים, אולי פעם אחת תיתנו לציבור הישראלי את מה שהוא מבקש. זה
3: לא, לא רק את מה שהוא מבקש, את מה שזכותו וחובתו לקבל, מדינה שבה הפרלמנט לא יוצא נגדו, שבה בית המחוקקים לא בא לקעקע את היסודות שעליהם מושתתת מדינת ישראל, כמדינה יהודית.
2: אוקיי, אז איתנו כמובטח רעות בן חיים, חברת כנסת בקרוב. בוקר טוב, בוקר טוב. וואה, אני הכל מבולבל, כמו של שישתיים, הכל מעורבב אצלי. כן, מועמדת בציונות הדתית.
3: לילה טוב, רעות.
6: לילה טוב, אוריה
2: וזיל. אז תראי, אנחנו מתמודדים כעת מול אירוע ראשון שלפחות על פניו מאפשר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים, וסקרנים לשמוע את עמדתך בהקשר הזה.
6: אז עמדתי שאנחנו צריכים שנצליח לחוקק את זה. המפלגה תומכת בזה, המפלגה בעד, וגם אני כמובן, אבל העניין הוא שכדי לעצור מחבלים, אנחנו לא יכולים להסתפק בזה. בסדר, זה יכול לעצור את אותו המחבל, אבל לא את בית הגידול שלו, לא את הצמיחה שלו, לא את החיזוק שהוא מקבל. בעצם צריך כאן את כל המערך ש... סליחה על הכלב פה ברקע.
2: הכלב לגמרי, יש לו מה לומר בנושא, אין ספק בכלל.
6: תומך נלהב, כמובן. אז אנחנו צריכים את כל המערך, את כל מה שיכול לתמוך בזה. בעצם אנחנו רוצים שלא ישתלם להוציא פיגועים, בשום כיוון, לא למחבל, לא לבני משפחתו, ואפילו לא לכפר שממנו הוא יצא.
2: כן. טוב, אז החוק הזה כאמור עבר כבר. עכשיו השאלה היא, האם נעשתה לדעתך עבודה מספיקה, כדי לגרום לכך שהתביעה הצבאית תדרוש את עונש המוות, ושהשופטים, הדיינים הצבאיים, יעשו את המוטל עליהם ויאפשרו לדבר הזה לעבור.
6: האם נעשה מספיק? אני יכולה להגיד שאנחנו צריכים פה בוודאי להוסיף על כל הסיפור הזה, בעצם את זה שיש כאן צורך מאוד מאוד חזק וקריאה מאוד מאוד חזקה מהציבור, כמו שאמרתם קודם. זאת אומרת, יש פה נושא שהוא באמת באמת בתמיכה מאוד רחבה ומאוד חזקה, ואי אפשר לתת לא לרגולציה ואפילו לא למניעים כאלה ואחרים שהם מניעים חשובים ותיאורים, למנוע מאיתנו את היישום הזה. זאת אומרת, לא יודעת אם נעשה מספיק, אני לא יודעת מתי, מקווה שבעתיד הקרוב נוכל להכיל את זה, אבל מה שעוד לא נעשה, מה שעוד אפשר להשלים, אנחנו צריכים בעצם להביא את המצב הזה, שכאן, בדיוק כמו שאמרתם הרגע, יש ציבור שמעוניין בזה, ציבור רחב, תמיכה רחבה, כן. ואנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה מבוצע.
3: אוקיי, באמת, אני אומרת, החוק כבר עבר, מה שמעניין עכשיו זה אם יחילו אותו, כמו שבן גביר צייץ בעצם מיד אחרי הפיגוע, שזה בעצם המקרה הראשון אחרי העברת החוק שניתן להחיל אותו. באמת, פה מעניין מה יעשו גם בבתי הדין הצבאיים וגם איך מדינת ישראל תגיב לזה. אבל טוב, בואי נשאל אותה אחריות, את בעצם מגיעה לפוליטיקה מתוך החברה האזרחית. את רגילה לפעול בתוך הגבולות של החברה האזרחית, ועכשיו נתנו לך, אומרים לך, בואי תביא את כל הכוחות האלה אל תוך הפוליטיקה. איך את מרגישה עם זה?
6: קודם כל, בגדול אני מרגישה עם זה שזה בסך הכל באמת התהליך שלא בחרתי אותו, לא איחלתי לו, לא חיוונתי אפילו אליו, אבל הוא כמובן תהליך משלים וחשוב. איך אני אתמודד עם זה שאני עכשיו נכנסת לתוך גדרים, לתוך קשיבות נצרכת פה למפלגה, לקואליציה בעזרת השם, לחוקים ולכללים שהם בעצם לא הוכלו עליי עד היום, לא, זאת אומרת, הוכלו עליי חוקים בינלאומיים, כן? התמודדתי עם דברים חמורים וקשים ומגבלות.
2: את אומרת, אחרי שהתמודדתי עם הסנקציות של ביידן, מנהל סיעת הציונות הדתית בכנסת, זה קטן עלייך?
6: כנראה שכן, בסדר? כנראה שכן. אבל בעצם אני לא מרגישה ששום דבר קטן עליי. אני גם אמרתי את זה לא פעם, אני נועלת פה נעלי צעד ראשון וצועדת בעצם באמת צעדים ראשונים. אני אפילו יכולה להגיד שיש לי איזה חוסר ביטחון כזה של התחלה. אני באמת באמת רוצה לדעת ולא יכולה להחזיק לעצמי שום זכות על איך אני אהיה, איך אני אתפקד, מה יהיו ההצלחות שלי. אני יודעת שאני באה בכל הכוח, זה מה שאני יודעת.
3: מה הדבר הראשון שהיית רוצה להעביר בכנסת?
6: אני רוצה להתמודד קודם כל באמת כמו שהזכרתם את הסנקציות. רוצה לדעת שאת הדבר הזה אנחנו שמים מאחורינו, אבל המטרה העיקרית הראשונה שלי זה בעצם לדעת שאנחנו משנים את כל תפיסת הביטחון, ממשיכים בעצם את התהליך הזה שנעשה בארבע השנים האחרונות על ידי המפלגה, ובעצם ממשיכים גם כמו שנעשה ביהודה ושומרון, גם בנגב, גם בגליל, ממשיכים את זה, גם בערים המעורבות, ממשיכים גם בחזית החשובה הזאת שאני הולכת לייצג אותה שלנו כאן בעוטף ישראל, את החזית מול חמאס, חזית מול עזה. זה בעצם הדבר הראשון שאני רוצה ככה להגיד, שבזה אני נכנסת הכי חזק מכל הכוונה.
2: כן. אז זהו, אז באמת תני לנו אינדיקציה בתור מי שלאורך חודשים ארוכים, אפילו קצת יותר משנתיים, את היית העיניים שלנו על עזה, ומהפוזיציה שלך בצו 9 דיווחת לנו על מה נעשה שם גם מצד הסיוע לאויב, וגם מהצד השני ההישגים של כוחותינו בהבסת חמאס. זו זירה שלא מנפקת יותר מדי כותרות משמעותיות בחודשים האחרונים. איך זה נראה מהזווית שלך?
6: אני מסתכלת על כותרות, מבחינתי גם מה שהיה בימים האחרונים, אלה כותרות היסטריות. חמאס מאיים בחטיפה, מנסה, בודק את הגבולות, יש אירועים, מתקרבים. מבחינתי אלה כותרות מטורפות, אני לא מייחסת להן קלות ראש בכלל. יש כאן, בכלל, עצם זה שאנחנו יודעים, יש תשתיות טרור, הדבר הזה בועט, ועם כל ההישגים החשובים שנעשו, יש עוד הרבה מה ללכת, ביחד עם זה שהכניסה של הכוחות הזרים זה דבר שאותי באופן אישי מפחיד, מאיים, נוראי.
2: זה באמת קורה לרקע החשות של חבר הקבינט, יושב ראש מפלגתך?
6: הדבר הזה באמת, באמת לצערי, אנחנו, תראה, תמיד אפשר להסתכל על זה בהבחנות שונות, בסדר? האם זה קורה? אף אחד לא מכחיש את זה שהגנרלים כאן. אף אחד לא מכחיש את הכוונות.
2: אבל מה זה כאן? הם לא בעזה.
6: של מועצת
2: הם לא בעזה.
6: אבל כל ההתארגנות היא לא סרק. בסדר, אנחנו רואים את המציאות הזאת, אנחנו רואים את זה מתהווה, וככה בדיוק, ככה בונים מציאות. וזה שאנחנו לא מתנגדים בדברים הקטנים האלה, ההתקרבות, הדברים שעוברים, אנחנו רואים אותם בעיניים. שאלת מה אנחנו רואים, אנחנו רואים את הצינורות, אנחנו רואים את הדברים לקראת שיקום, אנחנו רואים את הכוונות, אנחנו שומעים גם, בסופו של דבר אנחנו שומעים את הלחצים הבינלאומיים, אנחנו שומעים את ה... כל מה שמועצת השלום בעצם פועלת כדי שיקרה ברצועת עזה, ואנחנו מבינים שהדברים האלה בטיפין טיפין מגיעים אלינו ומאיימים על חיינו. ממש ככה.
7: אגב, אז... אגב, שומעים בנתיבות, באמת שומעים הכל, שומעים את כל החיסולים בעזה, כן. את כל הדברים שקורים. מה את שומעת מבחינת חיסולים בשבועות האחרונים? אנחנו יודעים שצהל ממשיך למדיניות החיסולים. את זה גם שומעים בנתיבות?
6: אז אנחנו שומעים את זה, באמת בנתיבות אנחנו לא שמענו הכל, זאת אומרת, היו פעמים שבוודאי ידעתי שצהל פועל ואני לא שמעתי את זה ולא הרגשתי את זה ממש בבית שלי, אבל אנחנו רק מחזקים את זה, ובכל פעם שאנחנו שומעים ומרגישים שהנה מתחילה הפצצה, אנחנו מבקשים ומייחלים שהדבר הזה ימשיך, לא כי אנחנו אוהבים לחיות על חרבנו חס וחלילה, אנחנו רוצים פה ביטחון אמיתי, ואנחנו יודעים שזה לא יושג כל עוד מחבלי חמאס מהלכים חופשי, כל עוד הם יכולים לאיים עלינו, כל עוד יש להם תשתיות ודרכים לפעול, אנחנו צריכים באמת באמת לייצר מציאות חזקה מאוד, ברורה מאוד של הכרעה. את הדבר הזה אני רוצה להרגיש בבית שלי הכי חזק שיש.
2: יפה, ראות בן חיים, הציונות הדתית לשעבר צו 9, בהצלחה רבה בקמפיין, ואנחנו נעקוב.
6: תודה, תודה לכם. שיהיה לילה טוב,
2: בשורות
7: טובות.
2: לילה טוב.
7: לילה טוב.
2: הבה נצלול כמעה לעומקם של ענייני הביטחון. איתנו עמית אסא, בכיר לשעבר בשב"כ. שלום, לילה טוב.
8: שלום, לילה טוב לכולם.
2: אז ההתרשמות שלי זה שאחרי שלפני כשבועיים כוחותינו תפסו את מי שמכונה ראש השב"כ של חמאס, המודיעין מייצר הרבה מאוד חיסולי איכות אצל האויב. אתה גם מתרשם כך?
8: אני מסופק אם יש קשר בין הדברים, אבל כמובן שאנחנו עם היד על המודיעין המאוד נקודתי ברצועת עזה, הרבה מעבר למה שהיינו בעבר, והיכולות שלנו כמובן...
7: זהו, מהיכן השינוי הזה בעצם, ביכולות המודיעין שלנו?
8: ככל שאנחנו נמצאים קרוב יותר...
7: זה מתוך זה שאנחנו
8: יותר...
7: מבגליים על הקרקע שם?
8: כן, בדיוק, בדיוק. ככל שיש לנו יותר חיכוך עם האוכלוסייה בשטח, היכולת שלנו כמובן להקים מערכים שהם מערכים מודיעיניים שקשורים ליומינט, מה שלא היה לנו כשהיינו מחוץ לרצועה, הם הרבה יותר אינטנסיביים. כמובן שזה לא הדבר היחידי, יש כמובן טכנולוגיות שונות שבהם אנחנו משתמשים, וגם צריך לקחת רחבון שהיכולות של החמאס הרבה פחותות ממה שהיה בעבר. היכולת של הפעילים שלהם להסתתר באותם תאי שטח, כמובן יכולת פחותה, ולאט לאט אנחנו סוגרים מעגלים על יותר ויותר אנשים. שוב, צריך גם לזכור שהאיכות של הפעילים והאיכות של המפקדים שנשארו בשטח, איכות גם היא איכות שהיא פחותה. אנחנו מדברים על פעילים שהם כבר דרג ב', דרג ג', דרג ד', מעבר לפעילים הבכירים שאותם כבר חיסלנו בעבר.
2: טוב, תובנותיך כאיש ביטחון בעקבות הפיגוע בערב יום הכיפורים, מה התופעה הרחבה מנקודת מבט ביטחונית שהאירוע הזה מייצג?
8: תראה, יש פה כמה רבדים שאנחנו מצפים שיפעלו כשאנחנו מדברים על ביטחון של יהודים בכלל, בפרט ביהודה ושומרון, ששם החיכוך הוא רע ביותר. רובד אחד הוא הביטחון האישי של כל אחד מהיהודים שמסתובבים בשטח. אתה רוצה שלאנשים יהיה נשק, אתה רוצה שהם יהיו ערניים, אתה רוצה שאנחנו נהיה מוגנים ביישובים שלנו, שיהיה לנו אפשרות כמובן להגיב במידה ויש אירוע כזה.
7: זאת אומרת, לא רק ההגנה, זכות ההגנה שלנו להיות מוגנים זה לא רק ביישובים, אלא גם בין היישובים, גם בדרכים וגם במעיינות.
8: כן, כן, בוודאי, אני מדבר בכלל על השהות שלנו, כשאנחנו מדברים כרגע על יהודה ושומרון, כמובן שאפשר להרחיב את זה לכל מקום שהוא, בטח בישראל ובטח בעולם כולו, כשמדובר על זה שאנחנו רוצים את תחושת הביטחון של כל יהודי בכל מקום באשר הוא. עכשיו, רובד הנוסף זה הרובד של המודיעין. אנחנו מצפים שאם יש איזשהו אירוע כזה של מישהו שמתכנן פיגוע, של קבוצת אנשים, של ארגון טרור כזה או אחר, שמונחה מבחוץ או מבפנים, או לא משנה ממה, יהיה לנו מודיעין מספיק טוב כדי לסכל את האירוע הזה מבעוד מועד. דרך אגב, יש הצלחות מאוד גדולות ביהודה ושומרון, פעילות ענפה של סיכולים של חוליות כאלה. אבל אני רוצה להצביע על רובד נוסף, רובד שהוא לדעתי החשוב יותר, וזה המוטיבציה. זה עניין תודעתי. בסופו של דבר אנחנו נתקלים שוב ושוב בתודעה שקשורה גם לחינוך וגם לתרבות וגם למוטיבציות שאומרות אנחנו רוצים לפגוע ביהודים. ואת זה אנחנו צריכים לסכל, וזה אנחנו צריכים לפעול. במימד הזה, במרחב הזה, לדעתי אנחנו לא מספיק פועלים, וזה מרחב שהוא מרחב תודעתי מאוד מאוד חשוב, שהוא צריך להיות בראש ובראשונה עוד לפני שמישהו בכלל מעלה על דעתו.
3: איך אתה חושב שאנחנו יכולים לפעול במרחב הזה?
8: במרחב הזה אנחנו צריכים לפעול כמובן שוב, התודעה? אני אומר. במרחב התודעה אנחנו צריכים לייצר הרתעה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, צריך להיות פה משהו מאוד מאוד ברור. אנחנו צריכים להגדיר את זה קודם כל לעצמנו, ואחר כך כמובן דרך כל...
3: זאת אומרת, של מה המחיר, מה המחיר ששלם מחבל שיוצא או מה תשלם המשפחה שלו והחברים שלו ובני רגים שלו והשכנים שלו?
8: בסופו של דבר אנחנו צריכים לפעול. אנחנו צריכים, תראי, הרי אחד הדברים הבעייתיים שלנו, שאנחנו לוקחים את המחבלים, משווים אותם לבני אדם, וכבני אדם צריכים לקבל איזשהם זכויות, זכויות אנוש, זכויות פרט, זכויות חופש, זכויות חירות כאלה ואחרים, שאנחנו צריכים למנוע אותם מאנשים שהם מחבלים, מאנשים שהם אויבינו, מאנשים שהם מבקשים את רעתנו ומבקשים את נפשם. ובהגדרה הזו, ברגע שאתה מגדיר שאדם הוא לא נחשב, לפחות על פי החוק, כאדם שיש לו זכויות, כל עוד הוא מגדיר אותך כמישהו שהוא צריך לחסל אותו, אז אתה פועל אחרת, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה משפטית, ואתה מציב את זה בדרך אחרת. ואני חוזר כמובן לעניין המשפטי, שם זה המגרש שבו גם אם גורמי האכיפה יהיו מאוד יעילים, ברגע שזה מגיע למגרש המשפטי והוא לא ייתן לזה גיבוי, אז אין לנו סיכוי כמובן להתמודד עם זה.
3: למרות שלכאורה ביהודה ושומרון זה אמור להיות יותר קל. אם אנחנו מדי שנייה, אני שמה בצד את ערביי ישראל ואת המחבלים שיוצאים מתוכם.
8: אני לא רואה את המערכת המשפטית נותנת גיבוי למה שאני עכשיו הגדרתי. וכשאנחנו מגדירים תודעה ואנחנו מגדירים הרתעה, אנחנו צריכים להיות מאוד נוקשים בעניין הזה, עד כדי גירוש, עלמה של שטחים, עלמה של אזורים בכלל שבהם אנחנו יכולים להניש באופן קולקטיבי, משפחה וקרבה ראשונה של מישהו שאיז להגיד שהוא רוצה לרצוח יהודים או... והוא לא חושב שמדינת ישראל היא מדינה לגיטימית לעם היהודי.
2: תגיד, עמית, לפני...
8: אז אולי נגיע למקום אחר.
2: לפני שעה קלה, ניפק עמנואל מקרון את הפנינה הבאה. חמאס כמעט לא פועל בגדה המערבית, מתכוון ליהודה ושומרון. האומנם? איך מתנהלים מדינית עם כזה מפלס של בורות?
8: קודם כל צריך להוכיח את טעותו. צריך להראות סקרים, שהם סקרים שיוצאים מתוך יהודה ושומרון באוכלוסייה הערבית, שמצביעים על אחוזים גבוהים מאוד של תמיכה בחמאס, גם מתוך האוכלוסייה, ומעבר לזה להראות פעילות ולהראות את הדוחות המודיעין שלנו, שהם דוחות מאוד, מאוד מדויקים. אבל אני חושב שאתה קצת, אתם או אנחנו בכלל נאחזים קצת במשהו שהוא לא ריאלי, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להתעסק בו. אנחנו לא צריכים לשכנע ולנסות ולהוכיח שאנחנו צודקים, כי בסופו של דבר אנחנו אלה שנרדפים, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. וכל מי שמבקש רעתנו, בוא אנחנו צריכים לטפל. אם אתה שואל אותי, האם אני צריך להיראות נחמד בפני אומות העולם ולשכנע אותם שאני צודק, או אני אחד שמקיים את חוקי הפרוגרס העולמית, אז אני רק רוצה להצביע למקרון מה קורה לו במדינתו, כאשר הפרוגרס פורח, ולאן המדינה שלו מגיעה מבחינת אסלאם קיצוני ששולט ברחובות.
2: מבחינתו, אתה יודע, אבל אם הללו נועדו לסלול את כהונות העלה תחת אצבעותיהם ופתקיהם של, של אותם מוסלמים ש, ששוטפים את המדינה. עוד מעט נדבר קצת על מה שקרה בגרמניה בימה האחרונה. תגיד, קצת נגעת בזה קודם, אבל לסיום אני חייב להתעכב, אנחנו מדברים פה על שאלת עונש המוות. האם יש לזה אפקט מרתיע על האויב, או רק קטרזיס אצלנו?
8: תראה, א', יש אפקט מרתיע, אנחנו כולנו חושבים שמחבל שיוצא לפיגוע, הוא בהכרח רוצה להגיע אל מותו, כי כשיגיע אל מותו הוא יהיה שהיד, וזה המקום הנעלה ביותר שהוא יכול להגיע אליו מבחינת האסלאם והג'יהאד. אבל בסופו של דבר אנשים הם אנשים, והם לא ממש רוצים להגיע אל מותם. צריך שטיפת מוח באמת מאוד קדחתנית בתוך המסגדים מול מפגע מתאבד, וזה גם מרתיע. אבל אני חושב שדברים אחרים מרתיעים יותר, ולאו דווקא העונש מוות למחבלים, זה אחד הכלים. כלי שדיברנו עליו קודם, והוא כלי הגירוש, כלי הפגיעה ברכוש המשפחה, בנושא גבולות בכלל ושטחים, זה בדרך כלל משפיע יותר על המוסלמי כשאנחנו מדברים על מלחמה תודעתית.
2: עמית אסא, בכיר שב"כ לשעבר, תודה על הניתוחים הללו, לילה טוב.
8: תודה רבה לך. תודה רבה ולילה טוב.
3: לילה טוב.
2: כן, כמובטח אנחנו מתקדמים לדרמה שהייתה בגרמניה בימים האחרונים, תוצאות מעורבות בחלקים שונים במערכות הבחירות שהיו שם. יש שאומרים בחלק מהמדינות ניצחו אנטישמים ימנים ובחלק ניצחו אנטישמים שמאלנים, ויש את יונתן שי שאומר התמונה מורכבת יותר. אהלן יונתן.
3: טוב יונתן.
8: טוב,
3: אז בואו שנייה, אני רק אקדים, כי שניכם מאוד יודעים על מה אתם מדברים, בואו תנו רק למי שהוא לא גרמניפילי את התמונה של מה שקרה היום.
9: בסדר גמור, זיו, אתה רוצה את הכבוד להציג?
2: לא, לא, אתה עורך פה.
9: בשמחה רבה, אז אנחנו... הבחירות לפרלמנט המחוזי במספר מדינות מחוז בגרמניה ממשיכות ביתר סט, והפעם אנחנו מדברים על מדינת מחוז שהיא ברלין, שהיא גם כמובן לא רק מדינת מחוז, אלא היא גם בירת גרמניה, שגידו בירת אירופה, כיוון שגרמניה היא המדינה הדומיננטית והעשירה והמשפיעה ביותר באיחוד האירופי, שזה המנוע כלכלי שיגידו של העולם המערבי גם. אבל לא רק שם, לא רק בברלין היו בחירות לפרלמנט המקומי, המחוזי, ששם ניצחו מפלגת הלינק הממשיכה של המפלגה הקומוניסטית, ושידוע כמובן שהיא אנטישמית וכמובן שונאת ישראל באופן מופגן וקיצוני, אלא גם במדינת מחוז אחרת קצת יותר קטנה וידועה, מקלבורג פורפומן, שהיא כמובן גם ידועה בארץ, פומרניה, מקלבורג פומרניה, ובחלק הכי צפוני כמעט בגרמניה, יצא להיות שם בתור סטודנט, די חור הייתי אומר, 1.5 מיליון תושבים, רובם בלונדינים עם עיניים כחולות, באמת, בוא נגיד ככה, מין סוג של אילת אפילו של גרמניה, מקום הכי צפוני, נידח, סוג של איים אפילו יש שם, ושם בחרו את מפלגת AfD, אלטרנטיבה לגרמניה, שם ניצחה את הבחירות בפעם השלישית, באמת בהיסטוריה שלה במדינות המחוז, אחרי סקסוניה אנהלט לפני מספר שבועות, וגם זה קרה גם בטורינגיה. אבל מה שמפתיע פה בברלין, שמפלגת הלינקה זוכה במקום ראשון בפעם השנייה בתולדותיה בפרלמנט המחוזי, זהו בירת אירופה, זה בירת הפרוגרס, זהו בירת הטירוף.
2: זהו, אז בוא נשמע משהו ששלחת לי מוקדם יותר היום, האמת שראיתי את זה גם ברשתות קצת לפני, נשמע את הצלילים ואז תנתח את ההזיה הזו שאנחנו שומעים.
10: אני מרתה ואני מועמדת ללינקה בברלין. יחד אנחנו נאבקים למען שכר דירה הוגן. אנחנו נאבקות נגד הפשיזם ונגד האפרטהייד. אנחנו עומדות עם שותפים יהודים נגד אנטישמיות ונגד הגזענות. אנחנו מתנגדים לפשעים של ישראל. אבל אנחנו לא מאשימים את הישראלים בברלין במה שעושה ממשלת ישראל.
2: אוקיי. אוקיי, מה שמענו? קודם כל,
3: מה שמענו כאן?
2: אז אנחנו, יש פה סרטון שרואים איזה מטרוניטה יונגפראו ברלינאית קלאסית עם כפייה סביב הצוואר, נראית ארית לחלוטין, היא יהודיה?
3: את בהזנה, את המראה הארי פספסתי, את הקפיה לא.
2: כן, היה קשה לפספס את הקפיה. היא יהודיה?
9: אמרת לו יהודיה, והיא כמובן היא גרמניה, היא אפילו לא, בוא נגיד ככה, מפלגת הלינקה, בגלל שהכל שם מורבב עם כל הפרוגרס האלו, אתה באמת לא יכול להטמיע מה, הרבה בנים של מהגרים, הרבה גרמנים מבית, היא גרמניה הרגילה.
2: רגע, היא דוברת עברית או שהיא מקריאה פונטית?
9: לא, היא לא דוברת עברית, היא מקריאה, רואים לפי איך שהסרטון רואה שהיא כל כך קשה לה לבטא כל מילה ומילה, שהיא לא...
2: את הפשעים של ישראל היא ביטה יפה מאוד.
9: כן, כן, אז בוא נתחיל מהסוף, ככה הלינקה ניצחו, ככה הלינקה ניצחו בברלין, בבירת גרמניה, בבירת כמובן יש יגידו גם אירופה, וגם בירת הטירוף של העולם המערבי, שהכל שם הפוך, למה נצחק? כי פשוט השימוש שלהם ברשתות החברתיות, בטכנולוגיות, גם ב-AI אם צריך, בזכות זה פנו לקהל צעיר, ממש מתחת לגיל 40 כל ברליני שני, בעל זכות בחירה בחר במפלגת הלינקה, מפלגה שבמחוז שלה, באחד המחוזות שלה, נויקלן, שזה באמת אולי המחוז הכי מסוכן בברלין, הם לא רחוק מרכז העיר מהמיטה, אלכסנדר פלאץ, כמו כל איפה שהתיירים הישראלים אוהבים להגיע, לא רחוק משמה, מספר 10 דקות ברכבת תחתית משם, חגיגות שלהם, באמת, ממש קונגרס, ממש כנס של המפלגה, וראשי המחוז שלהם הזמינו ראפר בשם פייב פלקס, זהב פלקס, כאילו להתברבר בזהב, סוג של איזה ראפר ממוצא ערבי, שפשוט שר מוות לידף, הוא פשוט שר דברים נוראים, אינטיפאדה עכשיו, יאללה יאללה אינטיפאדה, וכולם רוקדים ורואים, ומקום שני ברשימה, עולה איתו לבמה, שר איתו, איברהים איברהים, ראש הקלן, איך אומרים את זה, משפחת הפשע, הלבנונית, גם כן נמצא שם ברשימה, תומך בהם, פשוט טירוף מה שהולך שם, ויש להם קמפיינים בכל הרשתות החברות, בכל השפות, מרתה גם עשתה את זה בערבית דרך אגב, את זה לא יודעים, ושאני פרסמתי את הסרטון הזה בקבוצות הסברה שלי בגרמנית, שאני מפעיל עם כמה מאות עוקבים, שכולם כמובן שמרנים, אוהבי הרבה AFD, הרבה גם תומכי מרץ, בסדאו, איחוד השמרנים, כל החצים, לא חצה, הרבה מהם, עשרות, מתקשרים לשוחים ליד, אומרים, תגיד לי, זה AI, זה מזויף, מה אתה... מה אתה עושה דבר כזה? אמרתי, בדקתי, זה לא מזויף,
2: זה מזויף, אבל זה לא AI.
9: כן,
3: אני ראיתי היום פוסט שאומר שבקרוב כנראה לא נוכל לגדל ילדים יהודים בברלין, והרגשתי מחוברת לסבא שלי יותר מאי פעם.
9: ברלין יש לה מה שנקרא בגרמנית אנציונגסקרפט, מטורף כוח משיכה עצום לאורך ההיסטוריה של יהודים, לא לשכוח, זה העיר של הפתרון הסופי, זה העיר של לוידת ואן, זה השמדת העם שלנו, ששליש מהעם שלנו נמחק, זה התחיל שם בעיר הזאת ב-1942, ואנחנו גם ארגון הגג של הקהילות היהודיות בגרמניה, דוקטור שוסטר שעומד בראשם, גם כן אמר, אני לא רואה חיים יהודים יכולים להמשיך בברלין, אחרי שמפלגה כזאת נבחרת באמת להיות המושלת, מקבלת, הכפילה את כוחה מהבחירות הקודמות, 25%,
2: ובכל זאת, יונתן, מרתה מדברת בסרטון הזה עברית, ראשית, עד כמה הקול של דוברי העברית בברלין יש לו איזושהי משמעות אלקטורלית, ושנית, עד כמה דעותיהם הפוליטיות הן כאלה שמפלגה הזויה שכזו מדברת עליהן?
9: לא, לא, אז ברלין זה עיר של באמת של הזיה, זה גם לא מובן למה הקהילה היהודית והישראלית, חייבים להיות שתי קהילות נפרדות לגמרי, רוב הישראלים 90 ומשהו, זו מוחת לא רוצים שום קשר לקהילות היהודיות, ומנהלים קהילות נפרדות שלהם שרובם סביב כל הקטע של הנקבה ואנטי ציונות, זה סצנה שבעיקר קיים בברלין, אז אנחנו מדברים פה על אלפים רבים של ישראלים שגרים שם, מדברים שם על גם כן באמת הקהילה הכי גדולה בגרמניה היום גם כן נמצאת שם, 20,000 דרך רשומים בקהילה, לא כולם לפי הלכה כי הקהילה שהם לא אורתודוקסית, אבל נותנים לחבד לנהל את העניינים האורתודוקסיים לרב טייכטל, אבל בוא נגיד ככה, הפוטנציאל האלקטורלי של הישראלים עם אזרחות גרמנית, לבחירות המחוזיות אתה צריך שיהיה לך אזרחות גרמנית, זה לא הבחירות הקומונל, אבל זה לא הבחירות לעירייה, לכן יש שם, מדברים על אלפים, אזרחות כפולה שחיים שם כבר הרבה שנים, ופנו אליהם בסרטון הזה כמו שפנו, מרתה עשתה אותו דבר בערבית, לפנות באמת לעשרות אלפים של ערבים, ממוצא פלסטיני וירדני שגרים שם, ולבנון.
2: אז תשמע, אנחנו מדברים על אנטישמיות, אבל לא אמרנו מילה על הקומוניזם, מחריב החברות ומחריב הערים, אנחנו רואים את הקשיים שניו יורק מתמודדת איתן, אחרי שהיא בחרה בראש עיר קומוניסט, אתה רואה סימנים לקומוניזם אפקטיבי בברלין?
9: לא, לא, הם מכחישים את זה, כי אתם לא יודעים, אני עוד לא, אני אולי מפרשן את העולם הדובר גרמנית אצלכם כבר תקופה ארוכה עוד מעט שנה, אבל אם אני שאני עבדתי כעוזר פרלמנטרי בבונדסטאג, אתם לא תאמינו, הקצאה שלי, זה כמו קצין מיון גרמני כזה, שקובע איפה כל עוזר פרלמנטרי ישראלי ילך כל שנה. ב-2015 אני עבדתי אצל פטרה פאוס, גלית נשיאת הפרלמנט האירופי, מהלינקה. אני זאת אומרת, הייתי ממש בלינקה עמוק עמוק שם במחשכים של הלינקה, והיא הייתה דווקא פרו-ישראלית, היא מהדור הישן של הלינקה, שמאוד חובבת ישראל עם גיאגורגיזי, שהיא ממוצא יהודי, וכל ראשי המפלגה שלה זה בודו רמלו, ראש ממשלת טורינגה לשעבר, שמאוד מאוד חרדים לאנטישמיות שקורית בלינקה עכשיו, וגם חלקם עזבו את זה. ואני יכול להגיד לכם, כן, הם מאוד מחוברים לעבר הקומוניסטי שלהם, הם הרבה גם מכחישים אותו, אנחנו לא ממשיכים שלהם, אבל אנחנו רואים, יש לנו הרבה קווי דמיון למבחינה סוציאליסטית, איך לנהל את העניינים, ואני יכול להגיד לכם שבכל מה שקשור למלחמה באנטישמיות שמה, זה פשוט כישלון אחד גדול. הרבה פעמים יש כנסים של להגדיר מהי אנטישמיות, האם מקבלים את ההגדרה, את הגדרת ההגדרה של העבודה של האנטישמיות הבינלאומית או לא. כנסים שם מתפוצצים כל הזמן, הם לא צריכים להגיע להסכמות מה זה אנטישמיות, ואנחנו רואים את התוצאות פשוט בעיר. היא למעשה אליפ ארלאפ, ראש המפלגה ממוצא, ראש המפלגה בברלין, שעכשיו גם תהיה כנראה ראש ממשלת, ראש ממשלת ברלין, מדינת המחוז ברלין, היא למעשה ממוצא טורקי, והיא למעשה הממדני של ברלין, ככה גם קינו אותה בקהילות היהודיות, ראש הקהילה היהודית דוקטור יופה, קהילה היהודית של ברלין, לא של שוסטר, של כל גרמניה, שקינו, זה הממדני של ברלין, והחיים שלנו יראו זוועה בהתאם, מעכשיו, חרדה מאוד מאוד מאוד גדולה, יש בקהילות היהודיות, ממה שקורה שמה.
2: טוב, בוא נעשה רגע.
7: אני היום, אגב, קפצה בפייסבוק קבוצה, אני אוהבת את הדברים שקופצים כאילו בלי קשר לחיים, יהודים ו... לא, ישראלים ופלסטינים בברלין. לא היה לי כוח לקרוא, לא היה לי מספיק.
9: ניסי להכניס חפרפרות לשם, להבין מה קורה שם, זה קבוצה שיש שם זהיות מאוד מאוד גדולות.
7: אז הנה, אני מוכנה לדעת, זה קפצתי בפייסבוק, אני...
2: טוב, בוא ננסה רגע להעתיק את המבט ימינה. אני מתקשה להבין האם ועד כמה ה-AFD היא באמת מה שאומרים לנו, מפלגה אנטישמית עם קשרים אמיתיים לנאציזם, ואם כן, האם יש איזשהו ימין בגרמניה שיש לנו שיח משותף איתו?
9: אז אנחנו בתור מדינת ישראל, אתה מתכוון לזה, במשרד החוץ?
2: לא, אנחנו בתור הימין הישראלי.
9: אז קודם כל יש הרבה מאוד קשרים שאפשר לבנות מפלגות הימין הפופוליסטי, או נקרא להם הימין הריבוני, כמו שאנחנו מכירים אותם באסכולה שלנו. אני מאוד מתנגד למובן קיצוני, וגם ראית שהתעצבנת מזה היום בבוקר בתוכנית המוקדמת שלך. ונכון, זה כמובן לאמץ נרטיב של כל סונינו, של האליטות הגרמניות, של השמאל המערב אירופי. אז בהחלט יש לנו המון מן המשותף איתם, המלחמה להישרדות של למעשה של המערב, של התרבות, איך אני אגיד, ה-DNA היהודי-נוצרי של אירופה, זה התרבות העולמית, זה מאבק של הישרדות שיש לנו כל כך הרבה משותף עם המפלגות הימין הפופוליסטי. אתם בטח שמעתם על הנאום של הרברט קיקל, שעד הנאום הזה היה ספק מאוד גדול לגביו, אם הוא עדיין אנטישמי, חסיד של היידר, כמו שהוא העיד על עצמו, או שהוא חבר ישראל אמיתי. וגם כן שעבדתי בזמנו אצל יוסי דגן בקשרי החוץ במשך שנה, ובניסים להזמין אותו כמה פעמים לסיור בשומרון, התגובות היו מאוד מאוד רכות. הלוז שלו עסוק, אמרה מנהלת לשכה שלו, מנהלת מטה שלו, הוא כך כרגע לא בעניינים של מזרח תיכון, לא הבנו מה קורה שם, אבל הנאום הזה למעשה מראה שיש מי לדבר שם. הם מתפכחים, הם מבינים, עם כל הפגנה פרו בעד החמאס ובעד החיזבאללה ונגד ישראל, הם מבינים שגם התרבות שלהם נחרבת, אתה לא יכול לדבר עם האנשים האלה, הם פשוט ישר נוהגים באלימות פיזית מאוד מאוד גדולה, שלא לדבר על כמובן הקריאות שלהם מקשיחים את זכות הקיום של ישראל. היום במיינסטרים האירופי עדיין להכחיש את זכות הקיום של ישראל, להגיד של ישראל אין זכות קיום, זה עדיין עכשיו קיצוני, גם בבלגיה וגם באנגליה, שהשר שלי טוען שהכל עבוד שם.
2: והאמירה הזו, שוב, היא מיוחסת לגורמים המוסלמים, נכון? לא לימין, לא ל-AFD.
9: חד וחלק זה, חד וחלק, בהחלט. היא מיוחסת לגורמים המוסלמים, לאיסלאמיסטים, לכל אותם מהגרים שהגיעו, אמורו להיות מהגרי עבודה, להציל את הכלכלה של מערב אירופה, ולמעשה מחריבים אותה, לאט לאט, וגם ועליית הימין הקיצוני, היום גילי שקוראים לזה פומרניה בעברית, תמיד חשבתי, הכרתי רק את השם הגרמני, גם באותה מדינת מחוז של 1.5 מיליון איש, גם שמה, וגם מה שראינו בזקסן-הנהלט, זה למעשה דגל לבן, זאת אומרת, זה דגל הצילו, זה SOS, זה חברים, אנחנו לא אכפת לנו יותר משום, אנחנו רק רוצים לשרוד. שבן אדם אומר
2: היום... רגע, אבל שוב, אני שואל עוד פעם, כי כאילו, אני לא יודע אם התחמקת או שפספסת את השאלה שלי, יהודי עם כיפה שמסתובבים בפומרניה, שנתנה כל כך הרבה כוח למפלגה שכאן, בתקשורת הממוסדת בישראל, מגדירים אותה כימין קיצוני אנטישמי, ירגיש יותר בנוח מאשר, אני נקרא לזה ברחבות התיירותיים של ברלין, עזוב אותי מהשכונות המוסלמיות, איפה אני ארגיש יותר בנוח מעבר לקור, בפומרניה או בברלין?
9: היום יהודי ירגיש הרבה יותר נוח בפומרניה, במקום שהיהודים היחידים שרואים זה בקריקטורות או בטלוויזיה הגרמנית שעושים כל סרטוני הסתה נגד המתנחלים ביהודה ושומרון, הוא ירגיש הרבה יותר נוח בפומרניה ובמזרח גרמניה, בזקסן-אנהלט ובתורינגיה, מאשר במרכזי הערים הגדולות, שזה המבורג ופרנקפורט, מינכן וברלין. ללא שום ספק זה, ללא שום ספק. המקומות שמיוחסים לימין הקיצוני, שזה הבית החממה שלהם, יש קריקטורות אנטישמיות של התעמולה המוסלמית, האנטישמית, ויש כמובן את ההסתה נגד מתנחלים שהיא במיינסטרים הגרמני האקדמי ושל התקשורת, שגם שהם צריכים סוף סוף לראיין עם
7: המתעשרות כתבים שלהם בארץ.
9: כן, כן, כן,
7: מבחינת.
9: כן, כן, אז זאת אומרת ההסתה שאני פה עמוד, אבל תמיד דואגים לתת תמונה של המתנחל תמיד עם הגוזמבות, איך שאומרים, ותמיד נמצא לאיזה גיבה וטובח בכל הפלסטינים לידו. אני מכיר את זה, אני עשיתי על זה מחקרים שעבדתי ב-HLC וגם בבונדסטאג אצל פטרה פאו בלינקה, אני מכיר את זה היטב. וגם קרן, יש את הקרנות הפוליטיות כמובן, שגם עליהם דיברתם מוקדם יותר היום, הקרן הפוליטית של הלינקה, שמאוד מאוד מאוד דומיננטית בארץ, גם שם מופיעים כל הקריקטורות האלה, כמובן שעבדתי
2: קרן רוזה לוקסנבורג, שצריך לומר שזה אחת, דיברנו על הרבה על הסרט נאזה בשבוע שעבר, אני לא יודע על קשר ישיר בינו לבין קרן רוזה לוקסנבורג, שזה הקרן של מפלגת לינקה. שאלתי בבוקר האם יש קרן דומה ל-AFD ולא קיבלתי תשובה. אתה יודע מה התשובה? יש קרן פעילה בישראל?
9: כן, קרן אירזמוס זיו, היא הוקמה בשנת, לפי דעתי, 2017, ולפי החוק הגרמני, טוב ששאלת, זו שאלה מצוינת, כי לא קיבלת את התשובה הבוקר, ומגיע לה לפי החוק הגרמני, את כל, ברגע שה-AFD קיינו שתי כהונות רצופות ברמה הפדרלית, מגיע להם תקציב לפי הגודל שלהם בפרלמנט, לפי חוק הקרנות הפוליטיות, ופשוט המדינות הם אף פעם לא יכולים ממשלה כי מוחרמים, ותמיד דאגו לא להעביר, הוועדות דאגו לתקוע את זה עד שנת 2023, אז בית המשפט החוקתי העליון בעיר קרלסרואה בגרמניה פסק, זה פוגע בעקרון שהיום חייבים להעביר לעבד את כל הכספים שהקימו סניפים גם בישראל, ועבדכם הנאמן גם כן, דיברתי עם ארתור אברמוביץ', ראש הפרקציון, ראש התא היהודי ב-AFD, שהמליץ עליי לעמוד בראש הקרן הזאת בזמנו, שתיפתח בארץ, התקשר אליי ודאג שיראיינו אותי, אמרתי לו תודה יותר מדי, אבל למה זה נתקע? בשנת 2023, עקרון השם חיים לתת להם, ישר כל המפלגות, הלינקי וה-FDP והאיחוד השמרנים, דאגו לחוקק חוק, שכל מי שחשוד בפגיעה בחוקה, בערס הדמוקרטיה, על ידי השבק הגרמני, הפסנשוט, הוא יגבה לתת לשבק הגרמנית הסמכות לקבוע אם לתת להם את התקציבים או לא, השתמשו בזה רע, והשבק הגרמני אמר, הם עדיין מסוכנים מדי, אסור להביא להם את הכספים האלה, משנת 2023 זה תקוע, ועדיין בערכאות השונות.
2: השמאל זה אותו שמאל. טוב, יונתן שי.
9: בכל העולם.
7: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לסיכה.
9: תודה רבה לכם על הבמה, שמחתי מאוד. ומורי, הכל טוב.
2: ויש לנו פתיח.
11: לספרים רק על פינת הספרות עם ליאורה לוויאן.
2: המון זמן, המון זמן לא שמענו את, ה... נכון, את, נכון, את הפתיח נכון. הנהדר הזה, ושלום
7: אבל ליאור. יש לי לפני שאלה, כן. ערב טוב ליאורה, מה שלומך?
12: ערב טוב, ערב טוב, אני שמחה לראות שעשיתם תשובה שלמה בנושא הפתיח. זו כבר התחלה מבטיחה.
7: אבל איזה ספר היית בוחרת לרגל האייטם האחרון? הגרמניה שחוזרת בתשובה למקום לא טוב.
12: וואו, אז הייתי, אני לא תכנתי לדבר עליו, אז אני רק אזכיר אותו. הייתי הולכת על רוב חזר. שהוא ספר מתורגם, קראת?
2: בטח.
12: יפה. אז
2: קראתי והוא אחד המומלצים שלי.
7: איזה, איך, איך, תגידי שהוא?
12: קוראים לו רוב חזר, He's Back. שזה בעצם אדולף היטלר קם לתחייה. וזה הולך כאילו לכבוש מחדש את ליבם של אירוחי גרמניה, אבל אף אחד לא מאמין לו שהוא ממש הוא. ואז זה מין ספר חצי פרודי כזה מטורף על עלייה מחודשת של הנאציזם. וזה כאילו, אם אתה מסכים להתמסר לפרודיה המטורפת, אז זה ספר מאוד מאוד מאוד גם משעשע וגם מזעזע.
2: אני כמו שאתם יודעים, מאוד לא חובב פרוזה.
12: נכון. ואף... אז זה לא ממש פרודה.
2: לא, זה ממש
3: לא זוכרת
2: פרוזה,
3: אם אמרנו פרוזה. את זה כבר בפינה הזאת. ליאורה, לא, מה את אומרת? אני... אמרנו את זה?
2: הנקודה שלי היא שאף על פי שאני לא חובב פרוזה, זה ספר שמאוד התחברתי לו.
3: יפה, וזאת הייתה התקלה לליאורה, ממש.
12: זאת הייתה התקלה, אבל התקלה יפה. לכבוד זיו, רציתי לדבר היום על ספר עיון, נחמד, כ-600 עמודים אורכו, אבל חדש.
2: רק 600 עמודים?
12: רק 600 עמודים. קליל, קליל, קריאת שעד הצהריים, ספר חדש, שקוראים לו תיק עזה.
2: כן, ראיתי תמונות שלו, ראיתי את אורי מלמד מקדם אותו עבור אנשי הקול היהודי.
12: איזה יופי. אז רקע, הספר יצא בהוצאת הקול היהודי, כתבו אותו מאיר אטינגר.
3: יש דבר כזה הוצאת הקול היהודי?
2: אני מניח לספר בכורה של ההוצאה.
12: הארגון הוציא ספר, הארגון הוציא ספר, שזה גילוי נאות, אני עצתי לכותבים של הספר, ומאיר אטינגר ויוחנן גרונר, לא השלמתי את המשפט, וזה ספר שהוא מרתק והוא מצוין והוא בעיקר מאוד מאוד מאוד מתסכל. אני מזכירה לכם שבפינה הקודמת שדיברנו, אמרנו שנתחיל לדבר על ספרים שהם רלוונטיים לתקופת הבחירות. אז מן הסתם, הבחירות הקרובות יהיו הרבה על השאלה של איך אנחנו האזרחים תופסים את השחקנים השונים בבחירות האלה ביחס ל-7 באוקטובר. ותיק עזה עושה משהו מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, אוקיי, ישראל יצאה מרצועת עזה בהסכמי אוסלו, מתוך תפיסה מסוימת. התפיסה הזאת אפשר לקרוא במילים גסות, נדע להתמודד. כאילו, אנחנו יודעים שלא הכל פה זהב. שנייה, סבריים, אני עשיתי החוצה לדבר איתכם, אבל בחוץ נהיה קר. אז...
2: סוף ספטמבר, גברת.
3: במודיעין, במודיעין נהיה קר.
12: כן, כן, אפילו במודיעין נהיה קר. בקיצור, אז כאילו יש לי תפיסה של, לא משנה, מה... מה שיעלה משם הוא קטן עלינו. אנחנו נצליח להתמודד איתו בעזרת צה"ל, בכלים מדיניים, בכל מה שצריך, ואז בפועל, כל פעם שקרה משהו, סיפרנו לעצמנו תירוץ, למה אנחנו לא יכולים להתמודד עכשיו? כי אנחנו באמצע תהליך מדיני. כי יש עכשיו קמפ דיוויד, כי יש עכשיו ועידת מדריד, כי עכשיו סוף סוף נרגעה אינטיפאדה, כי אנחנו רוצים לעשות התנתקות. כי כל פעם הייתה איזו סיבה לא למצות את הדין מול הטרור הערבי מרצועת עזה. וכל פעם שהייתה הסלמה, כאילו היה איזה מבצע כזה, וצהל נכנס, באמת היו עשרות מבצעים. יש בתחילת הספר אינפוגרפיקה מאוד מאוד מהירת עיניים, שמראה את כל המבצעים הקטנים האלה, שאנחנו כבר לא זוכרים את השם שלהם. כאילו יש כאלה שנגיד קשת בענן, אנחנו זוכרים בגלל אסון הנגמשים וזה, אבל רוב הדברים אנחנו לא זוכרים. אני חושבת, אדם מן השורה לא זוכר, גם אנשים שזוכרים בצורה מאוד מאוד חזקה את ההתנתקות ואת התקופה שלפני ואת הקסמים. ומה שהם עושים זה שהם מספרים מה אמרו בצבא ומה אמרו בכנסת ומה עשה שר הביטחון ומה עשה אלוף הפיקוד ומה עשה ראש הממשלה. ואף אחד לא יוצא נקי מהספר הזה. ובעיקר... גם אף אחד לא יוצא 100% מלוכלך. זאת אומרת, זה ברור שזה משחק שהוא הרבה יותר גדול מסך שחקניו. ואני חושבת שהוא מצייר תמונה לא רק של אנשים ספציפיים מול תקופות ספציפיות, אלא בכלל הלך רוח של מדינה, הלך רוח של הנהגה, הלך רוח של צבא.
3: יש עוד התייחסויות שם מעבר לראש הממשלה, רמטכ"ל ודרג, זאת אומרת... גם חברה, תקשורת, אקדמיה
12: כן,
3: וכולי?
12: כן, המון תקשורת, המון אקדמיה, המון חברה. מה הפגינו, מה דיברו בהפגנות, מה פרסמו בעיתונים. כאילו, באמת אנחנו...

0: פיסר לתנת צוח. ולא יודעת, זה ספר חשוב, זה פשוט ספר חשוב, בגלל שהשיחה על רצועת עזה ועל האחריות על רצועת עזה היא כל כך רבויית, אתם יודעים, פוזיציות ואג'נדות, וגם חשש, אף אחד לא רוצה כאילו שזה יהיה רשום על השם שלו, או על השם של האידיאולוגיה שלו. אז יש איזה כאילו ריב מחנאי, לא, זה בגללכם, לא, זה בגללכם, ואז אתה מסתכל ואומר, אוקיי, זה ספציפית בגלל זה, וזה ספציפית בגלל זה, וזה ספציפית, אבל במקרו, יש פה תפיסת עולם שכל הזמן הזינה את עצמה דרך כל השחקנים, אפופו השאלה שלך מוריה, וכל הזמן אנחנו מספרים לעצמנו גם אותם סיפורים. הנה, הנה, אנחנו לקראת פרצת דרך, ואל תדאגו, זה קטן עלינו, וצהל הגדול ידע. וגם איזשהו, נכון, איזושהי תמינת ראש בחול כזאת שלא. אלה שעושים את הטרור הם כאילו המיעוט, והרפא דווקא נלחם בהם, או אבו מאזן דווקא נלחם בהם. ונכון, זה חמאס, אבל חמאס השתלטו בכוח, כאילו...
1: השאלה היא, תראי, יש תהליך, דיברנו מוריה ואני בתחילת השידור, על סנטימנט שאני לדוגמה לא שמעתי, לפחות לא מאף אדם חשוב בעקבות הפיגוע, של הם לא צריכים היו להיות שם, או איזה נטל זה הצבא לשמור עליהם, ויהודים צריכים להיות רק איפה שהצבא נמצא. לא שמעתי את זה נאמר ברצינות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עברנו איזשהו תהליך של התפכחות. לבוא ולהגיד, המחבלים הם המיעוט, זה, אני חושב שבוודאי החשיבה באוקטובר, שיעור הישראלים שאומרים את זה הוא אפסי. האם יש אמירות שאחרי עידן ההתפכחות, אחרי השיבה באוקטובר, שאנחנו אפילו עלולים, אנחנו בתוך כלי תקשורת ימני, להאמין בהן, ועדיין נאמרות?
0: קודם כל, זו שאלה טובה, וחשובה, אני אענה עליה, אני כן אגיד שהתשובה היא תהיה קצה הקרחון. כאילו, אני ממש ממש ממליצה לקרוא את הספר, כי שיחה של 10 דקות לא יכולה למצות מחקר כל כך רחב גריעה. נראה לי שיש פה שני כיוונים אולי שאפשר לקחת. הראשון זה כמובן קדושת התהליך המדיני. ואני חושבת שגם הימין, אחרי 3 שנים של מלחמה, אומר, אוקיי, חמאס עדיין נמצא בעזה. אם אני לא טועה, שר הביטחון יזהיר שחמאס מאיים לחטוף חייל. עכשיו, כאילו מה, אנחנו ב-2022? מה זה האיום הזה? מה זה ההודעה הזאת? כאילו, אני ממש השפשפתי עיניים מול הידיעה, בדקתי שלא כאילו ריטואטו אותם.
1: זה לא ארץ נהדרת.
0: כן, בדיוק, משהו כזה. אתה אומר, שנייה. אוקיי, יש גבול עד איפה הכוח יכול לקחת אותנו. אז מה נשאר? והשאלה הזאת היא שאלה שמרחפת, אני חושבת, לכל אדם שלא עיוור למציאות, לא לפה ולא לפה, היא שאלה שתמיד הייתה. כלומר, מה הכלים העומדים לרשותנו כדי לפתור את הבעיה הזאת, בהנחה שבעיה הזאת פתירה? ואני לא חושבת, יש הרבה מחשבות חדשות גם בעקבות המלחמה, וגם מי שכן חושב מחשבות חדשות לכיוונים של הגירה מרצון בפפה, זה עדיין... כמו נגיד בשולי חלון האוברטון של השיחה הישראלית. ואם אני לוקחת את הזווית הזאת מהכיוון השמאלי, אז אנשים אומרים, אוקיי, קטשנו אותם, רבנו אותם עד דק, היה לנו נזק אגבי, היה לנו הכל. והנה עדיין חמאס מהם לחטוף חייל, אז מה כן אפשר לעשות? כלומר, יש איזה ייאוש כזה מהאפקטיביות של המלחמה או מהפוטנציאל של המלחמה להביא תוצאות. ואפשר להבין, אני חושבת שגם אנחנו יכולים להבין, אנחנו המפוקחים של פוסט 7 באוקטובר, יכולים להבין למה מפתה להימשך לשם.
1: אוקיי, כן. ליאור לוויאן, פינת הספרות שלנו.
2: תודה רבה לך.
1: אנחנו נסחפנו בשיחה.
2: כן, כן.
1: אנחנו נקרא את הספר, אני אנסה להשיג אותו. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית, אפילו אין לנו זמן לשיר סיום. התחלנו להכין איזה משהו ופתאום קלטנו שנגמרנו לתוכנית, אז אנחנו נשמע את השיר הזה כבר... מחר בעזרת השם. מוריה מיכאלי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה זיו, לילה טוב יורה, לילה טוב לכולם.
1: נגיד תודה גם לעמיחי מעון על ההפקה, לאסף יוסף יחזקאל על הביצוע הטכני וליצחק מושקוביץ על הדיגיטל, ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם עוד מהדורה של יומן הלילה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לילה של ניצחון.

0: לנחות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
10: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
12: רדיו גלי ישראל.

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אל תחתכו אותי.
3: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיד.

0: זה חול זה יאה, הנה זה מתחיל. האם אתם מוכנים? דיבורים כמו חול של יום, איזה יום?
1: שלישי.
0: שלישי, איזה כיף. פה נצא לדרך, בואו חברים, אין לנו זמן. שלום רב לכם, איזה כיף, יום שלישי.
1: חגיגה.
0: איזה כיף להתחיל את השבוע ביום שלישי.
1: נכון, אולי נאמץ את זה כל שבוע.
0: יואו, אבל אז צריך לצום כל יום לפני.
1: אני חושב שזה שווה את המחיר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.

0: חול. אוקיי, האם אתם מוכנים? האם אתם מוכנים, חברים? האם אנחנו נשמע את אייזנקוט? כן. האם נשמע את אופירה?
1: כן.
0: האם נשמע את בן כספי?
1: כן.
0: האם נשמע את לוינסון?
1: בטח.
0: מה עם אופירה ללוינסון? האם יהיה לנו שיר במינותיה של אופירה אסיאג? בגדת בי, בגדת בי.
2: דיבורים.
0: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן.
1: אהלן, אהלן וסהלן, כמה חיוביות, כמה חיוביות.
0: עזרנו אחרי חופשת כיפור.
1: בדיוק.
0: וחיפרנו על חטאינו.
1: וואו, כן.
0: וכעת אנחנו צחים וזקים ונקיים, וצריך להתחיל לחתור מחדש.
1: ניקינו שולחן, בגדים לבנים, הכל חדש, לוח חלק.
0: אבל אני מרגיש...
1: כן.
0: שחסר לי איזה חטא קטן, לא יכול להיות, כיפרתי על כולם.
1: מה חסר לך?
0: חטא, משהו שאני אחיה עם איזה חטא. עכשיו אני מרגיש כאילו כל החטאים שלי כופרו, ועכשיו אין לי חטא.
1: אתה רוצה איזשהו משהו על הבא?
0: משהו לחטוא בו.
1: קופת שרץ קטנה על הגב.
0: כן, איזה שלד אחד בארון, משהו קטן.
1: אולי פשע שבין אדם לרובוטו.
0: רובוטו.
1: אמרת דברים חריפים לדוד.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: ומדוד בטח לא ביקשת סליחה. זה לא שאמרת לו דוד שלום לקראת יום כיפור.
0: אני חושב שהוא זה שצריך לבקש ממני סליחה.
1: אתה מכיר את הנוסח הזה? אם פגעתי, אני מתנצל.
0: פגעת.
1: זה אם פגעתי.
0: לא, זה גם תמיד. אם פגעתי.
1: אם לא הבנתי נכון, זה כאילו הבעיה זה מי שנפגע, לא?
0: כן, אבל לא, זה גם ממשיך ככה. נגיד, אני עכשיו אומר לך, תשמע, ותגיד לי כן פגעת.
1: אוקיי.
0: אם פגעתי.
1: פגעת.
0: לא, רגע, תן לי להתנצל. אוקיי. שנייה. אם פגעתי בך.
1: אין, אבל פגעת. אוקיי, אתה רוצה להמשיך, אבל פגעת.
0: תגיע לך, בוא. אתה גם כן חתיכתי נופת.
1: הבנתי.
0: באתי להתנצל, ואתה יודע מה, במקום התנצלות, אתה תקבל עוד פעם, אני אפגע בך.
1: בבקשה.
0: חתיכת זבל.
1: תצבור עוד, תצבור עוד.
0: אני אצבור, יש לי עד יום כיפור הבא, לא אכפת לי.
1: פנקס פתוח.
0: אני אצבור, אני ארשום הכל, עד יום כיפור הבא.
1: מה זה אם? אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שכן. אחרת, למה אנשים מתנצלים? אני לא מבין את זה. לא מבין, זה פסיב אגרסיב, זה גזלייטינג.
0: תגיד, אני מתנצל.
1: נכון.
0: על מה שפגעתי.
1: נכון.
0: על אבל... כל פגיעה אני מתנצל.
1: לא, ותהיה גם קונקרטי. אני לא אוהב את ההתנצלויות הכלליות האלה. אם אמרתי משהו שאולי פגע, ועם הזה אני מתנצל... מה זה, מה זה התנצלות מטריה?
0: אז בבקשה.
1: מה זה ביטוח כולל הכל?
0: אז בבקשה. יושב מולך אדם שפגוע ממך לא מעט.
1: באמת?
0: בשנה האחרונה.
1: באמת?
0: ומצפה. בבקשה, הנה.
1: אוקיי.
0: Put your money when your mouth is.
1: בבקשה. בבקשה. אז ישי יקר.
0: כן, כן, שלום.
1: אם...
0: כן, אני מקשיב.
1: ורק אם פגעתי בך, בדרך כל שהיה, I couldn't imagine how...
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: אתה תתנצל כמו שצריך.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: וואו, וואו, לא ככה.
4: אני מתנצל שאכלתי כל פעם ועשיתי לך רעש עם שקיות, שהיה יקר.
0: צודק.
4: רואה, ככה מתנצלים.
0: צודק.
1: אתה מתנצל, הוא התנצל.
4: מתנצל בפניו על הרעש עם השקיות.
1: בסדר.
0: תתנצל על זה שהבוקר, עכשיו, הצהריים, הגעת לפה עם כוס ובא קורנפלקס, והצעת, התחלת להציע פה לכולם קורנפלקס. עכשיו, זה נחמד מצדך שאתה בן אדם כזה, ובאמת, אתה בן אדם, באמת, אתה תמיד מציע, לא משנה מה הוא אוכל ומה זה, הוא תמיד מציע לכולם. יש לו את הכל, הוא לארג' כזה.
1: ולא פעם אחת הוא מציע.
0: נכון, אבל אנחנו מבקשים שתפסיק עם זה. אתה מציע לנו חרה, סליחה, עם כל הכבוד. אתה לא, זה לא שאתה בא לפה עכשיו עם איזה סטייק משויש, אתה יודע, איזה בשר וגו, איך זה נקרא?
1: וגו, זה
0: וגו. וגנר, בשר של וגנר, המלחין. וגיו, אתה לא בא פה עם איזה סטייק וגיו, אתה בא פה עם קורנפלקס, זה מציע לנו אוכל מתועס, מעובד, ברמה הכי נמוכה שקיימת על פני היקום, אתה מציע לי?
4: יש לי פיראים בצל, פיראים בצל אחר כך.
0: איך ספירה, אני שונא.
1: מה אתה רוצה? הוא מציע לך, נו מה?
0: תביא קבב, תביא, תפתח פה מנגל באולפן, זרוק המסיכים טובים, תן לאכול כמו בן אדם, מה אתה בא לי עם קורנפלקס?
1: בקבוק מים לא מרשים לנו להכניס לפה.
0: אתה יודע שקורנפלקס, אני חקרתי את הידיעה, עזוב קורנפלקס, לא, זה כן, זאת אומרת, ארוחת בוקר.
1: כן.
0: נכון? כשהיית ילד.
1: כאשר הייתי ילד.
0: היית ילד.
1: הייתי ילד.
0: היית אוכל ארוחת בוקר?
1: אני חושב שנהגנו לסעוד... סעודת בוקר קלה בבית הספר בשעה 10.
0: לא, זה לא ארוחת בוקר.
1: זה ארוחת 10.
0: זה ארוחת 10.
1: זה לא 10 בצהריים.
0: בסדר, אבל זה כבר לא בוקר. זאת אומרת, אתה לא קם בבוקר, מתיישב, ועכשיו אמא שלך מכינה לך חביתות, וגבינה, וגבינה צהובה.
1: לא היה זמן לזה, לא.
0: זה לא שלא היה זמן, זה לא שלא היה זמן. תראה, אנשים חייבים להבין. לא היה נהוג לאכול ארוחות בוקר.
1: אתה לתוח בזה?
0: אני מחקר לי את העניין הזה, ואתה מוזמן לחקור אותו גם. לא היה נהוג לאכול ארוחות בוקר. ארוחת בוקר הכי טובה שאתה יכול לאכול, זה לדלג עליה. לא, זה לא חדש, זה היה ישן. מתי זה פתאום נהיה חדש? כשחברות הדגנים יצאו בקמפיין מטורף,
1: נו,
0: למען ארוחות הבוקר, כי הם יצאו את הדגנים לארוחות בוקר, והם הכניסו את הטירוף הזה שחייבים ארוחה חשובה ביום. לא, זאת לא ארוחה חשובה ביום.
1: זה הלך ככה בישיבת זה שאתם אמרו, יש לנו פה את הדגנים.
0: ברור.
1: זה לא מתאים לארוחת ערב, זה לא מתאים, מה נעשה? לא תמיד לצהריים.
0: ניצור ארוחה חדשה.
1: נמציא ארוחה חדשה.
0: בדיוק ככה.
1: ככה זה הלך?
0: בדיוק אבל ככה.
1: אבל תמיד אומרים שארוחת הבוקר היא ארוחה חשובה ביום.
0: מי זה תמיד אומר? בוא, תתן לי, תצטט לי. אתה אומר, זה כמו אלה שאומרים, גורם בכיר אמר לנו שהסעודים החליטו.
1: אבל בגלל זה אומרים, תמיד אומרים, אנשים אומרים זה.
0: אז אנשים אומרים. אז מה, גם אנשים אומרים מלא דברים, אנשים אומרים שאייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה, יש גם אנשים כאלה שחושבים ככה.
1: אתה נורא טעון רגשית כלפי ארוחות הבוקר, אבל
0: טעון רגשית על הרבה דברים, ואתה לא רוצה להתחיל איתי בכלל על הטעינות הרגשית.
1: אבל אני
0: מה עם הקמפיינים של הקמפיין החדש של בני גנץ?
1: לא הבנתי מה כתוב שם אפילו.
0: וואו.
1: לא הבנתי את הכתובת.
0: בני גנץ קורא איתו משהו לא טוב, אני לא יודע מי מנהל לו את הקמפיין, אני לא יודע למה הוא תמיד בוחר. הקמפיין החדש של בני גנץ אומר ככה, יש שלושה לדעתי, אני ראיתי, נתקלתי בשניים לדעתי מתוך השלושה.
1: הייתי בטוח שזה פרודיה, אבל מסתבר שלא.
0: לא, שים לב מה הוא כותב.
1: כן.
0: כשנלחמנו,
1: כן.
0: הוא בחר בנו, בני גנץ.
1: מי בחר? בורא עולם, מי בחר בנו?
0: בני גנץ.
1: הוא בחר בנו?
0: כן.
1: לא, אני בחרתי, הבנתי.
0: כשנלחמנו, הוא בחר בנו, זאת אומרת, היה לו את האפשרות לבחור בחמאס, אבל לא, הוא עשה בחירה.
1: הוא בחר בנו.
0: הוא בחר.
1: איש.
0: ואז מגיע, ואז חשבתי...
1: זה המנהיג שאני רוצה.
0: בדיוק.
1: זה המנהיג שאני רוצה.
0: וזה רק ההתחלה.
1: שכשיש מלחמה, הוא יודע...
0: במי לבחור.
1: פחות או יותר.
0: לאיזה צד ללכת. עם הצד שלנו.
1: בצד שלנו.
0: זה בן אדם.
1: זה מראה לך שזה מנהיג.
0: ויש לו בחירה.
1: אסטרטגית.
0: הוא בחר.
1: כן.
0: וזה רק אחד. ואז אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? ואז אני רואה עוד אחד.
1: בבקשה.
0: שהוא בעיניי יותר, כאילו, יותר מטורף.
1: כן.
0: זה הולך ובקצין.
1: כן.
0: כשטבחו בנו.
1: כאשר טבחו בנו.
0: הוא בחר בנו.
1: עוד פעם הוא בחר בנו.
0: כן. במקום לבחור בטובחו. הוא יכול לבחור בנו.
1: בטובחים, נכון.
0: לא, הוא הלך עם העם שלו.
1: וזה לא...
0: תודה, בני.
1: וזה לא כולם עשו. זה לא מובן מאליו.
0: זה לא מובן.
1: זה לא מובן מאליו.
0: תודה בני שבחרת בנו כשתפחו בנו ולא לקחת את הצד השני. יכולת לבחור.
1: אני רואה את זה ואני אומר, בוא נה, זה משנה לי את התפיסת העולם. יכול להיות שלראשונה מזה הרבה שנים.
0: אם הוא בחר בי.
1: אני אשנה את הצבעתי.
0: בזמן הטבח, הוא אמר רגע, אוקיי.
1: בדיוק.
0: טובחים בבני עמי, עכשיו אני צריך להחליט עם מי אני. עם בני עמי או עם מי שטובח בהם. זה פעימה, זה לא פשוט.
1: באותו הבוקר עוד היה נראה שהולך להם, אז יכול להיות שהיה פיתוי להגיד, בוא, אני הולך איתם דווקא, נראה ש...
0: כי הרי אם הם ינצחו, הם ישלטו פה, עדיף שאני אהיה מאלה שהלכו איתם.
1: בטח, שיהיה
0: ליבי. אבל אז ראיתי אחרי 8 שעות שצהל כן מגיע בסוף.
1: את סאם פוינט.
0: את סאם פוינט, צהל כן הגיע, ואז אמרתי, אוקיי, אני בוחר בנו.
1: אז הוא בחר בנו.
0: יו, איזה קמפיין מופרע. עכשיו זה כאילו, לא כתוב שם המשפט הבא, כאילו, שטבחו בנו, בחר בנו, אז עכשיו אנחנו בוחרים בו. זה כאילו המובן, הסאבטקסט של הדבר הזה. הוא בחר בנו, אז מה, אתה לא תבחר בו עכשיו?
1: אבל למה הוא מתכוון בבנו, בישראלים?
0: כן, בנו, בצד שלנו.
1: בצד שלנו, הבנתי.
0: הוא יכול להיות כמו המפגרים האלה מנאזה, נכון? וללכת עם הצד השני.
1: נכון, הוא מרגיש שזה התחרות הפוליטית שלו עכשיו, נאזה. אני לא כמו כל האלה שמזדהים עם האויב, לא, לא, לא.
0: מה פתאום, אני בני גנץ.
1: אני צ'רצ'יל.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו עליו.
1: אני מחבב אותו דווקא.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד. הוא איש כזה חביב.
1: כן.
0: ואני חושב שהוא ראוי, באמת ראוי, מכל הזה. הוא גם, אתה יודע, מאלה שלא החרימו את נתניהו כשהיה צריך.
1: נכון. לזה הוא מתכוון.
0: לזה הוא מתכוון.
1: הוא בחר באחדות, והוא בחר באחריות, והוא בחר לא בפילוג.
0: זה פשוט לא עשוי טוב. הקמפיין הוא לא נכון, הוא לא מדויק.
1: זה לא הגיוני, כי יש לו הרי טון הכסף במימון מפלגות, כי הוא הרי מפלגת ענק.
0: זה קשור לכסף.
1: הוא יכול לממן, יש לו מלא כסף לממן.
0: זה מה שהוא מימן.
1: זה מה שהוא מימן.
0: כן.
1: תשקיע עוד זה.
0: ואם אני לא טועה, אפילו לפי מה שראיתי, יכול להיות שאני טועה פה, אלדד יניב הוא מי שמנהל אותה קמפיין, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני ראיתי.
1: רצה שמועה כזאת שיש לאמת אותה, יש לאמת אותה, הנה יודע, רצה שמועה כזאת.
0: טוב, האם אנחנו מוכנים לפותחן?
1: בוודאי.
0: אז בואו נתחיל.
1: בוודאי.

0: אוקיי, בוא נתחיל עם הפותחן.
1: בבקשה, בוא נתחיל עם
0: הפותחן. מוריה וברקו. ברקו כידוע, יש לו בעיה ביטחונית עם החגים. החגים הם מאוד מסוכנים ביטחונית.
1: עכשיו הוא מסביר למה, כי הרי בעבר הוא הסביר שזה יותר מדי חגים לחודש אחד.
0: זה היה מצד אחד, מצד שני
1: הוא... למה צריך כל כך הרבה חגים בחודש אחד?
0: ואז הוא גם, בגלל שכולם קמו עליו, אז הוא הסביר למה שזה לא רק בגלל זה, זה גם בגלל זה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: אני טוען שבמדינת ישראל יש יותר מדי ימים שלא עובדים בהם. זה פוגע כלכלית במשק במיליארדים. ואני חושב ש... זה אחד. שתיים, אני חושב שבזמן חגים המדינה עוברת להדממה, וזה מסוכן ביטחונית.
0: זהו, צריך לבטל את החגים, מסוכנים ביטחונית.
1: קודם כל, כלכלית זה לא משתלם חגים.
0: לא, זה לא משתלם. זה יותר מדי ימי חופש.
1: אז צריך לבטל את החגים. להפוך את זה ליום חופש מבחירה, מקסימום. אי אפשר שזה יהיה חובה. חופש והשבתת המשק והצבא בחגים. אי אפשר.
0: אפשר להשבית הכל.
1: אי אפשר.
0: תשביתו חלק.
1: אני, לא, אתה יודע מה? אני אומר ברוטציה. מי שהשם משפחה שלו זה א' עד כף, הוא עושה ראש השנה כיפור. מי שלמד ומעלה, עושה סוכות.
0: לא, אבל כולנו רוצים לחגוג את כל החגים.
1: אי אפשר, אני מסביר לך שזה הדממה של המדינה וזה מסוכן ביטחוני.
0: אבל לא חייבים להדמים.
1: אבל חייבים. לא להדמים, אז זה מה שאני אומר, חצי מדינה יחגגו.
0: אבל הצבא...
1: שנה אחר כך זה מתחלק.
0: לא, אבל הסכנה, הוא אומר, זה שהצבא באדממה, אז אל תדמים את הצבא.
1: הצבא לא מודמם.
0: בוא נבטל את החגים בגלל שהצבא באדממה, או להפך, בוא לא נדמים את הצבא בחגים.
1: אני חושב שהוא צודק.
0: גם מה זה צבא באדממה?
1: לבטל את החגים. אה, יש דבר כזה, אדממה.
0: מה זה אדממה?
1: זה האמת שאני חושב, אם אני לא...
0: איזה אדממה? באמצע מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית אמרה, סליחה, סנטה קלאוס, אנחנו בסילבסטר. אדממה, כל עם ללכת לישון. מי מדמים צבא?
1: יש, היה פעם דבר כזה בחול המועד, אדממה.
0: זה רעיון חולני זה.
1: בעיקר העורפים.
0: מה יעשו לנו כבר בחול המועד? נו מה, חבר'ה, באמת.
1: בדיוק בשמחת תורה הם יעשו משהו.
0: בולי, פלו עלינו בשמחת תורה. הם יודעים שאנחנו חוגגים. תדמים.
1: הם מכבדים מסורת גם.
0: כן, מה, הם לא דתיים. לסגור את בעד אחד, לסגור הכל וללכת הביתה, הם לא יעשו כלום, זה חג, הם מאוד, הרי ידוע שהם מכבדים את החגים שלנו.
1: נכון.
0: אנחנו מכבדים את החגים שלהם.
1: בדיוק.
0: ברור, הם לא יעשו לנו כלום בחג.
1: לא מוציאים ברמדאן קרים, מוציאים.
0: לסגור, לכבות את הטנקים, להוציא מפתח מהטנק.
1: חיל אוויר גם.
0: חיל אוויר. להנחית הכל.
1: למטה.
0: למחסן. להכניס לאנגרים את כל המטוסים. לזכור את האנגר ולא להגיד איפה המפתח. איי, איי, איי, איי, איי. חברים וחברות, בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: כרך.
1: א', בהחלט.
0: ופה.
3: דיבורים כמו חוק.
0: הנה, הנה.
4: אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כן, אנשים הם אוהבים לדבר, ואנחנו מביאים לכם כדי שאתם תדעו מה הם אומרים, ואנחנו נוכל ביחד לחשוב על זה, ביחד ולצאת עם מסקנות.
1: כן.
0: מה העניינים?
1: לדון בכך.
0: בסדר. נתחיל?
1: בבקשה.
0: יאללה. כן. אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
0: אייזנקוט תוקף את בנט ואיבט. בבקשה.
5: שיעמדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות שאני מביא והנחישות שאני מביא, והדרך שלי... לאחד את מדינת ישראל, שעליי אפשר לסמוך, והציבור יחליט.
0: שהציבור יחליט. החלטתם? עוד לא, אז רגע, עוד פעם. החלטתם עכשיו? לא, איזה ציבור, אז עוד יותר... מה יש לו האיש הזה? שים את זה עוד פעם, את הסוף, אני חייב לשמוע את ה... מה זה? זה גרפס, מה זה? מה זה? מה
1: שזה...
0: זה הנחירה הזאת? נהרה?
1: חכוך בגרון, כואב לו. צרוד.
0: זה נראה כאילו מנסה להוציא גור של חצץ שנתקע לו בלה סלע. האדם בלה סלע. סיבות...
5: שיעמדו שני... הוא יחליט.
0: אבל זה גם, אתה יודע, זה יכול לי... נכון, יש אנשים שמתעצבנים ועושים כזה, אני לא יכול יותר, אני לא יכול, נכון, יש כאלה.
1: שקי, איך זה נקרא שיש לילדים לתינוקות?
0: זה תינוקות שיש להם קקי.
1: כן.
0: זה תינוקות שיש להם, שיוצא להם, איך אתה יודע שתינוק הולך להיות קקי גב? ככה, הוא שוכב, הוא עושה, יכול להיות שהוא עשה קקי בדיוק?
1: באמצע הרעיון? אני לא יודע, לא חושב.
0: לא, הוא לא יעשה קאקי באמצע הרעיון.
1: אולי הוא ראה מישהו שהוא מאוד אוהב כזה, כזה של חמודי.
0: אוי, מתוק!
1: יכול להיות. הלפה הזאת, תביאו אותה, תביאו אותה אליי.
0: איזה שווארמה, מה זה? אני מת על זה. זה... סימו, פעם אחרונה.
1: חייבים.
0: חייבים, פעם אחרונה.
5: שיעמדו ש...
0: עקוף לי הפת.
1: יש לי כפת. למי מאיתנו לא יוצא כזה? בסדר גמור, וזה בסדר, הוא אנושי, וזה יפה גם לשמוע שזה אנושי.
0: זה נשמע לך אנושי, זה נשמע כמו זאב. זה נשמע זאב שטורף עכשיו תרנגולת, שים לב. הנה, הזאב תפס תרנגולת, כן, שים לב, מה עושה איתה? תופס את הבגרון, עושה לו, יאכל אותך. טוב.
1: כן.
6: זה לא תחכוך.
0: לא, לא, זה כחכוך.
1: זה נשמע כמו מה שקורה כשאני לא שם קלאץ' עד הסוף ומנסה להכניס רוור. זה בדיוק הרעש שיוצא.
0: נכון.
1: וזה בדיוק, תמיד יוצא לי הרעש.
0: בקיצור צריך לשלוח אותו למוסך לבדוק מה קורה עם הקלאץ'. רגע, הוא מעשן. זה נשמע כמו אדם שמעשן, ואחר כך הוא דופק, מוציא בוכתה בצבע של טבק.
1: אני לא חושב שהוא מעשן. לא, מה, אתה לא עושה לפעמים שי...
0: אבל זה נורמלי.
1: זה מה שהוא עשה.
0: תאר עצמך שהוא היה עושה את זה.
1: כן.
0: האנשים, נגיד, הולכים לקונצרט. ואז הם עושים... נכון, שמים יד.
1: רגע, יש את אלה שמרשרשים ככה עם הסוכר.
0: כן, אבל אם בן אדם יש לו שיעול, או נתקע לו בגרון, בקונצרט עושה... ואז בא אייזנקוט, פא פא פא פא פא.
5: שיעמדו ש...
0: פא פא פא פא פא. המנצח עוצר את זה, סליחה. What the fuck?
1: זובין מת, היה לו קטע שהיה רעשים מהקהל, הוא היה עושה עם היד
0: ככה. סתימו. סתימו, סתימו.
1: בתחילת עידן הנוקי, עוד איך זה יצבן.
0: נכון. אתה באמצע, אתה יודע.
1: כן. נכון, באיזה קונצ'רטו עדין.
0: ואז... מהקהל. כמו האנשים האלה שהיו, הטלפון שלהם מצלצל באמצע הצגה או באמצע קונצרט, הוא בתוך התיק,
1: כן.
0: ואז מה, הם פותחים את התיק כדי להוציא אותו לכבוד,
1: וזה עוד יותר חד, נכון, כי זה אקוסטי.
0: טוב, בוא נמשיך. ספי עובדיה, ספוגי עובדיה יותר, נכון?
1: כן.
0: מודיע לאייזנקוט, סליחה, לאודי סגל, הודעה מאוד מעניינת. בבקשה.
7: אני אגן על נתניהו כאן. הוא לא עדיף את חמאס.
8: אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוקיי, לא, אז בזה אני לא אגן עליו.
1: לא הבנתי, מי נגד מי פה, סליחה,
0: אני מצטער. אומר, אני אגן על נתניהו, מי שמתראיין אצלו, ואז אפי אומר, אני גם הולך להגן על נתניהו, אבל הוא מיד הוא קולט מה הוא אמר.
1: וואו.
0: תקשיב עוד פעם, מיד הוא קולט מה הוא אמר.
7: אני אגן על נתניהו כאן, הוא לא עדיף את חמאס.
8: אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוקיי, לא, אז בזה אני לא אגן עליו.
0: תבין, הוא מיד קלט. המחשבה שלו בראש הייתה כזאת. אני גם רוצה להגן על נתניהו. אוי, מה שהשמאל יעשו לי, יקברו אותי באדמה, איך אמרתי שאני יכול להגן? לא, לא, לא, לא, לא מתכוון להגן על נתניהו.
1: הוא קלט, אבל נשמה, אמרת. כבר אמרת, אתה תגן על נתניהו.
0: אפשר למחוק?
1: לא יודע אם אפשר למחוק.
0: אפשר לערוך אותי, אפשר לערוך שידור חי החוצה?
1: אי אפשר לערוך את זה החוצה. אמרת, נגעת, נסעת.
0: שיט.
1: נהיית ביביסט. לבריאות ולרוויה.
0: אני לא מסתיר את זה שאני שותה.
1: לא, לא, תקשיב, אם גדי אייזנקוט לא מסתיר את זה...
0: משה לעצמו לעשות...
1: שתקע לו רגע משהו בגרון, עולה לו, מסתער, עולה לי מאתמול... אז אתה בטח לא צריך לעשות, זה הנורמה החדשה.
0: חבר'ה, פתוח.
1: פתוח, עכשיו זהו, משוחררים.
0: אופירה. אופירה אסייג.
1: אופירה אסייג, כן.
0: לסגלוביץ'.
1: אוקיי.
0: תנסה אתה, מה היא מנסה להגיד? בבקשה.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
9: אבל אני חייבת לומר לך לסיום, אתה איש עם המילה שמתחרזת עם עצים. זה מה שיש לי להגיד לך לסיום.
1: הוא איש עם המילה
0: שמתחלבת עם עצים.
1: אפשר לנחש?
0: ביצים?
1: קוצים?
6: עצים.
0: עצים? עצים?
1: אתה איש עם עצים?
0: עציצים?
1: אתה איש עם עציצים?
0: אולי הוא איש שמגדל עציצים?
1: אתה איש עם קוצים? אתה איש עם ציצים?
0: שפיצים?
1: שפיצים?
0: שפיצים, אתה איש עם שפיצים.
1: אתה איש עם שרצים? לא, זה לא יותר.
0: אתה איש עם קסקסים?
1: קצים?
0: פרעושים? אתה איש עם פרעושים?
1: לא, אתה איש עם...
0: אתה איש עם...
1: מה הוא באמת? עוד עכשיו עליו.
0: שלבקת חוגרת? מה אתה רוצה מהבן אדם? המילה שמתחרזת היא התכוונה להגיד שיש לו...
1: גבר עם ביצים.
0: ביצים.
1: כך היא התכוונה לומר.
0: יכולה להגיד ביצים.
1: תקשיבי, אישה הגונה ומרקנת.
0: זה עדינה.
1: אישה מעודנת.
0: עדינה.
1: היא בת הצולה.
0: זה מה זה.
1: מעודנת.
0: היא מדברת עברית שקספירית.
1: היא לא תלכלכת
0: שפתה ואת פיה
1: עם ביטוי וולגרי כמו גבר עם ביצים.
0: ביצים.
1: היא תגיד לו, אתה איש שמתחרז עם משהו עם עצים.
0: היא לא אומרת ביצים. אתה יודע שהיא הולכת לסופר?
1: היא לא אומרת ביצים.
0: תביא לי 12 עצים.
1: נכון, מתחרז עם עצים. כל דבר.
0: עצים, אבל אז תלכי לקרן קיימת. מה באת לסופר?
1: נכון, תביא לי עם איזה שמתחרז עם עצים.
0: טוב, בסדר. מה אני אגיד לך?
1: העיקר שזה בטח נשמע כמו סיומו של רעיון מאוד ביקורתי, מאוד תוקפני. היא שאלה אותו את כל השאלות הקשות, והוא יצא מהרעיון ואמר, בוא נעצתי פה ממראיינת מאוד קשוחה.
0: נכון, מראיינת עם?
1: מתחרז עם
0: ביצים. עם מתחרז עם ביצים. רמה גבוהה מאוד אנחנו הולכים לשמוע עכשיו. גיא גפן. גיא גפן.
1: גיא גפן.
0: ואור שנייברג.
1: מי זה? סליחה, אני מצטער.
0: בוא נסביר לך משהו.
1: לא בקיא בדור הזה.
0: בוא נסביר לך משהו. אנחנו בעידן הפודקאסט.
1: נכון.
0: אלפי פודקאסטים.
1: אלפי.
0: אנשים שכל אחד שרוצה, שהיה לו חלום לדבר ויקשיבו לו, שזה פחות או יותר כל בני האדם.
1: כן.
0: פחות או יותר. מקטים פודקאסטים, יש לך אלפי פודקאסטים. לא יודע מי מקשיב לזה, אני לא יודע למי יש זמן להקשיב כל כך הרבה פודקאסטים. אבל anyway, גיא גפן ואור שנייברג, הם שתיים שיש להם איזשהו פודקאסט בדמוקרטיבי. זה בדמוקרטיבי? לא יודע, כתוב פה. אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: טוב, אני לא בטוח. בוא נשמע, מדברים על ביבי.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
10: אולי צריך להתחיל במובן מאליו, שזה כמובן הרמונית של נתניהו. כלומר, אני לא רוצה...
11: אין דבר שאני רוצה לדבר עליו יותר...
10: אני לא רוצה.
11: מעל הרמונית של קשיש דימנטי, שבטעות יושב... לכאורה, לא דימנטי באמת. קשיש, לכאורה, דימנטי, יושב על כס המלכות.
10: אני לא רוצה לדבר.
11: הביצים שלו, בוא נדבר על הביצים שלו.
1: היא רמה גבוהה גם כן.
0: רמה מאוד
1: רמה יפה. שיח מעמיק.
0: שיח מעמיק.
1: אני לא רוצה פודקאסטים, כי זה נותן את הזמן שי להרחיב ולהעמיק.
0: בדיוק.
1: מה שאתה לא יכול לקבל במדיה, ברדיו, בטלוויזיה, שחייב לרוץ מהר, מהר, מהר, כי אחרי אתה מאבד. פה זה, נכנסים אנשים, אנשי ספר. כשהם לא יכולים לקרוא ספר עיון טוב, אז הם מקשיבים לפודקאסט רגע.
0: איזה יופי. אתה יודע מה, האנשים האלה, אני אגיד לך משהו לגבי האנשים האלה, הרי כך כל אחד מהם, את האור שנייברג הזה, או את הגיא גפן הזאת, או אני לא יודע מי זה האנשים האלה, או כל אחד אחר, שהם תנף ככה על ביבי, שהוא קשיש דמנטי, שים אותם עם ביבי.
1: וואה, זה לא, זה ימותו.
0: זה ההבדלים באינטליגנציה, וביכולות,
1: ובזיכרון, ובכישורים הקוגניטיביים.
0: זה פשוט לא יאמן שיושבים האנשים שהם כלומניקים, אור שיינברג, שנייברג.
1: לא יודע מי הוא, אני לא רוצה להגיד שהוא כלומניק.
0: אם הוא לא היה כלומניק, אתה היית יודע מי הוא. הוא כלומניק. בטח לעומת נתניהו, הוא כלומניק. זאת אומרת, אם תיקח אותו ואת נתניהו, אז הוא כלומניק.
1: זה לא חוכמה.
0: והוא יושב ואומר על נתניהו שהוא דמנטי, ועל זה... מי? אור זה אור שנייברג אחד, שההישגים של נתניהו בחיים בכלל, והיכולות שלו וההישגים שלו הם באמת פנומנליים, הם תופעה, להגיד עליו זקן דמנטי וזה. מי אתה? מאיפה אתם מביאים את היומרה הזאת, את היומרנות, להגיד, תגיד אני לא אוהב אותו. אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא אחד האנשים החכמים.
1: אבל הוא מגניב.
0: מגניב.
1: גאיה ואיך קוראים לו?
0: גאיה ואור, גאיה גפן.
1: הם מגניבים,
0: כי הם אמרו ביבי שהוא קשיש דמנטי.
1: הם חצופים, והם נשכניים, אתה מבין, הם נשכניים, הם צעירים בועטים וחצופים, הם שוחטים פרות קדושות, הם אין להם כבוד לכלום.
0: לא, הם שוחטים פרות דמנטיות, לא פרות קדושות. איזה פחי השפעה, טוב. לא, זה אחד הטובים עכשיו, בנט חולצה אפורה, תן לי את זה.
12: בנט חולצה אפורה.
13: אפור.
0: טוב, בנט חולצה אפורה, שים לב, מודעות עצמית, זה באמת בנט.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
14: ברגע שאתה, ויבוא ליברמן, יגידו, תשמע ביבי.
15: וביבי הפעם לא, הפעם הוא לא יעקוץ?
14: למה שהוא יעקוץ?
15: כי פעם שעברה, גנץ בא בכוונות טובות, אתה אמרת.
14: למה שהוא יעקוץ?
15: אני לא יודע.
0: מי יעקוץ? יש עוקץ יותר גדול ממך, אתה מדבר על ביבי יעקוץ?
1: אבל it takes one to know one, זה מה שהוא מנסה להגיד לך.
0: אבל ביבי לא עקץ, זה הוא עקץ.
1: מה זה חשוב?
0: זה חשוב.
1: מה זה חשוב?
0: קשור. דבר איתי על הקיצות.
1: זה שביבי זוכה בבחירות ומקים ממשלה, זה הקיצה.
0: הבנתי.
1: איזה מעשה נוכלות הוא עשה. הוא ניצח בבחירות והקים ממשלה סטרייט.
0: הבנתי אותך, הבנתי אותך. לא יורד
1: שהממשלה הרמאית שלהם, שכולה התבוססה על שקט, מתייחסים לזה כאיזה אופוריה שלטונית מדהימה, ונתניהו באימא הקים ממשלה, מה זה יפה, מה זה לגיטימית, באמת רוב מוצק, בלי רמאויות, בלי גנבות, בלי כלום, וזה נחשב כ...
0: זה לא יאמן. הדבר, אתה יודע, מצחיק שהם ממשיכים לקרוא לעצמם גוש השינוי עכשיו. עכשיו, בחרתם את גוש השינוי אז. כן. הבאתם ממשלה שהחזיקה שנה וחצי, כן. והשינוי שהיא הביאה זה שבאמת ממשלות מחזיקות שנה וחצי, זה באמת שינוי...
1: כהונה של שלושה חודשים.
0: כן, זה פחות או יותר השינוי שהבאתם.
1: הם אפילו לא היו שנה וחצי, הם היו שנה ושלושה חודשים.
0: כן, וכל הסיפור הזה התפרק לכם על הראש כמו אני לא יודע מה, ואתם ממשיכים עם אותו גוש שינוי?
1: אתה שמת לב עכשיו שיש להם, אבל זה, בהתחלה הם היו, לתולדותיהם, הם היו בהתחלה הגוש הציוני, אתה זוכר? המחנה הציוני. אחר כך הם המחנה הדמוקרטי.
0: נכון, אחר כך גוש השינוי.
1: אחר כך גוש השינוי, נכון, ממשלת הריפוי, ממשלת גוש השינוי.
0: ממשלת האיחוי.
1: נכון, היה להם, עכשיו, אחרי זה, עד לא מזמן, הם היו ברית המשרתים, אוקיי? ועכשיו, איך הם קוראים לעצמם? נו. הגוש הליברלי.
0: הם הליברלים?
1: אתה שם לב, הם קוראים לזה עכשיו הגוש הליברלי.
0: איזה חמודים, תשנו שמות, כי אנחנו שנתבלבל.
1: אם אפשר כל שבועיים, כי הקצב הזה לא...
0: ככה תבלבלו אותנו, ואנחנו לא נדע ביום הבחירות, איפה הפתק שלכם?
1: מה אני הולך עכשיו? זה שינוי, זה ליברלי, זה משרתי, מה, איפה אני? ציונים, דמוקרטים?
0: זה כמו שאתה, לפעמים שאתה, נגיד, אתה רוצה לבשל משהו שאתה לא יודע איך מבשלים, זאת אומרת, אני אשים דברים טעימים בפנים, יצא איזשהו תבשיל. אני יצא תבשיל, אני אשים דברים שהם טעימים, אז אני אשים ליברלי, אני אשים שינוי, עושים גיוס.
1: תוסיף משרתים מלמעלה, בדיוק.
0: מלמעלה אני אבזוק קצת משרתים, אני ארבב.
1: דמוקרטי, אמרת?
0: רגע, אני ארבב טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, עד שזה מגיע לדמוקרטיה.
1: נכון, כן.
0: ואז אני אצוק את זה לתוך תבנית.
1: כן.
0: ואני...
1: בתיאבון.
0: בתיאבון, ואני אתן לעם לאכול את זה.
1: אתם תאכלו את
0: זה. ועם ישראל יאכל את זה. טוב, חברים, יש לנו ככה. עוד שלושה כרכים מלאים. מלאים ועמוסי כל טוב. ובהם גם שיר ממילותיה שכתבה אופירה ללווינסון. שיר קשה. שיר, בעצם שיר, היא מספרת איך הוא בגד בה. שיר נקרא בגד את אבי.
1: וואו.
0: וזה שיר מאוד מאוד עצוב, אבל הוא מביא את סיפור הבגידה של לוינסון באופירה, על פי אופירה גם.
1: אוקיי.
0: וכל, ולוקאצ'יה, ובקיצור, חברים, פרסומות.
1: נהדר.
0: חוזרים.

0: אורייט, טוב, חזרנו אליכם לקרח בית.
1: קרח בית, כן.
0: אין לי אותו.
2: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: לא, לא, לא.
3: ולדבר.
4: Excuse me, everybody.
1: היי, היי, היי.
0: יפה.
1: כן.
0: כן, זהו, קרח בית, ובסופו השיר המקסים בגדת בי מאת אופירה לוינסון. אופירה. אופירה, אסיה, חיברתי אותה.
1: אולי נתחיל עם השיר עכשיו כבר.
0: לא, יש סדר בדברים. בן כספית נעלב, שים לב, ניסו לעשות הגדרות באולפן, סביב, ובן כספית נעלב, בבקשה.
5: אתה הולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, נראה כמו, כנראה שאתה ברווז, אתה נספר בגוש של השמאל.
6: לא, חבר'ה, אני לא אתן לכם להגיד שזה גוש שמאל, כי זה לא.
5: אוקיי.
6: תקודה סוף, זה לא גוש שמאל.
7: איך אתה קורא לו?
6: גוש ליברלי, גוש ברית המשרתים.
0: גוש ברית המשרתים.
1: הנה, אתה אומר, הוא אומר את מה שאמרנו. זה גוש המשרתים, זה הגוש הדמוקרטי, זה הגוש הליברלי, זה גוש השינוי.
0: לא שמאל, אל תגידו שמאל.
1: זה לא שמאל.
0: חס וחליל, אל תגידו.
1: מה פתאום שמאל?
0: אבל מה האיש הזה מגלה? תראה, בן גספית הוא לא העיפרון הכי מחודד בעולם, בכלל, בכל הקלמרים בעולם.
1: כן.
0: כאילו, מה הוא בעצם אומר פה עכשיו? אל תגידו שמאל, זה לא טוב. שמאל זה לא טוב. אל תגידו, אנחנו חייבים למחוק את המילה שמאל, כי זה רע, שמאל זה רע.
1: הם ימין אפילו.
0: כן, ואנחנו נקרא לזה, נמצא ש... אני לא ארשה לכם נקודה סוף.
1: תראה, הם עובדים כל כך קשה על המיתוג. מיטב המוחות.
0: לא, אבל תראה כמה...
1: כל שבוע ממציאים גוש חדש, ואנחנו פתאום באים ומחזירים להם את הבסיס. אתם, אנחנו ימין, אז אתם שמאל. אם אתה נאבק נגד הימין, אז מה?
0: אף אחד מהם, שים לב,
1: כן.
0: לא בנט, לא אייזנקוט, אפילו לא, יאיר גולן, נכון. אומרים את המילה אנחנו שמאל.
1: נכון.
0: הם לא אומרים את זה.
1: נכון.
0: מרכז, ציוני, הם לא אומרים את המילה שמאל. נכון. עכשיו, מה זה מוכיח? מה זה מוכיח? שאפילו הם הבינו שהאג'נדה של השמאל הזאת,
1: שזה מותג רעי.
0: שזה מותג רע, גרוע, בלתי נסבל.
1: כן.
0: אז
1: אבל אין מה לעשות.
0: אבל אתם שמאל, לא יעזור.
1: מעכשיו ההפך של ימין זה שינוי.
0: אין מה לעשות.
1: מה ההפך? הנה, בוא נעשה משחק הפכים. שי, מה ההפך של שחור?
0: לבן.
1: יפה. מה ההפך של גדול?
0: קטן.
1: יופי. מה ההפך של ימין?
0: שינוי.
1: נכון מאוד, יופי. תראה לך מחיאות כפיים.
8: איזה כיף.
1: שינוי. גם יכול להיות דמוקרטים.
0: יש הרבה הפכים.
1: גם יכול להיות משרתים, זה גם.
0: אבל לא שמאל.
1: שמאל, לא מכיר מילה כזאת. שמאל קטן, במובן שקטן? שמאל אין, מה זה שמאל?
0: שמאל. לפט.
1: הוא עזב, הוא הלך.
0: לפט ווינג.
1: הוא הלך, הוא עזב, לא מכיר את מילה.
0: לפט ווינג. הכנף השמאלית.
1: לא מכיר את
0: זה. אתה יודע למה, אני לא יודע למה הזכרתי בזה עכשיו.
1: כן.
0: מה קרה, אור? עובדים פה בחוץ.
1: עובדים בכביש.
0: אף אחד לא בא לחסל אותך. הוא קפץ, כאילו שמע יריות.
1: זה היה נשמע המאפיה, קצת כמו זה.
0: כמו איזה אחד שיושב בבית קפה ובאים לחסל אותו. אותו. כן, הוא יודע שמחפשים אותו.
1: הוא כל הזמן מסתכל מעבר לכתף.
0: תגיד, אתה יודע למה קוראים לשוליים של הכביש שול? הרי יש שוליים.
1: נו.
0: מה היחיד של שוליים? שוליים זה ברבים.
1: שול.
0: שול.
1: כן.
0: ממה זה בא?
1: Je ne sais pas.
0: איי!
1: נו!
0: אני מבסוט! אני מחדש! אני מחדש לשפה העברית!
1: נו, בבקשה!
0: אני! נוסעת!
1: בבקשה!
0: איך אומרים... איך אומרים שוליים באנגלית?
1: מרג'ין.
0: השוליים של הכביש, איך אומרים?
1: לא יודע.
0: שולדרס.
1: שולדרס, כן.
0: ומפה המילה שול.
1: באמת?
0: כן, שולדרס.
1: באמת?
0: כן. שול.
1: שולי, אבל שולי זה מילה בעברית, לא?
0: לא, זה בא מהמילה שולדרס.
1: זה נקרא פה.
0: אני חושב כך.
1: וואו.
0: ככה קראתי איפשהו.
1: מגניב.
0: נשמע הגיוני גם.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי, אז למה לא שולדר?
0: מה שולדר?
1: אבל אם זה שולדר.
0: כי זה באנגלית שולדר.
1: אז בעברית זה מורידים את השתי אותיות.
0: מורידים שתי אותיות, נהיה עברית. כל מילה. כך...
1: פאדר, אתה מוריד פאדר, ואיך אומרים בעברית אבא? פא.
0: פא.
1: פא, נכון.
0: שע. בנות לא לריב. לא לריב. רונן צור מנסה להפריד בין יוליה מיליקובסקי...
9: מילינובסקי.
0: מילינובסקי. מילינובסקי.
1: כן.
0: עם וט ליברמן לתאיר איפרגן של גדי אייזנקוט. הם רבות.
1: אה, באולפן.
0: כן, יש קטפייט, קטפייט. ורונן צור גם באולפן.
1: בכלל.
0: בבקשה.
6: אתם באותו, אתם באותו גוש.
7: נכון מאוד.
6: אתם באותו גוש, אתם לא אמורים, אתם לא אמורים לריב באולפנים על מי הולך להוביל.
1: הוא משכין שלום עכשיו, הוא עושה סדר בגוש.
0: כן, אתם מאותו גוש.
1: אתם מאותו
0: גוש. אל תריבו, אתם בגוש.
1: אני רואה שהוא מפעיל את כל סמכותו המוסרית והקריזמטית על הגוש. הוא יסדר את העניין בגוש.
0: הוא יסדר את הגוש.
1: הם באותו גוש עכשיו, אז אנחנו לא יכולים לריב.
0: אנחנו יושבים על אותו גוש, ואתם רבות.
1: ואתם רבות מי המנהיג בגוש.
0: רחם, יקלקל לנו הגוש.
1: כל כך הרבה עבדנו על הגוש המגובה שלנו.
0: איי, איזה גוש.
1: איזה גוש. פשי, איזה גוש עשינו פה.
0: זה זה.
1: איזה
0: גוש.
1: זה
0: מדברים, נשים, אנשים מוזרים.
1: מעשיות אבו גוש.
0: מעשיות אבו גוש.
1: לעשות להם ספר.
0: טוב, תקשיב רגע, עכשיו אנחנו ניגשים לאירוע המרכזי של
1: הערב, כן.
0: של האירוע. מתוך התוכנית של אופירה, לוינסון בא להתארח. זה אופירה.
1: זה first time after the breakup?
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: אז נתחיל עם לוינסון מתבחן על החברים שלו בארץ.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
6: יש אנשים בעיתון שאני הבאתי, ממש. אני המלצתי עליהם, אני דאגתי להם. כאילו מה, ביום שפוטרתי את האוכל שלו הערך הודעה, מה שלומך?
8: אתה מדבר על ג'וש.
6: לא, לא מדבר על שמות ספציפיים. דווקא במקרה הזה לא כיוונתי לג'וש. או איך האנשים במדרג נמוך יותר בעיתון, כאילו ברמת החברות. אני לא מבין איזה אנשים אלה. באמת, אני לא, כאילו, מה? אנשים שהם היו חברים קרובים שלי בעיתון, לא ג'וש. קרובים, מצייצים נגדי.
8: נורא,
6: מה,
8: נורא.
6: כאילו מה, אתם מצייצים נגדי מה? להראות לאנשים שאתם נורא. מה?
0: מה אתה עמום? זה המחנה שלך. תבין את זה כבר, מה אתה אמור? גם אני ברגע שיצאתי, עשיתי מטר הצידה מהשורה, אנשים שבמשך שנים היו החברים הכי טובים שלי, הפסיקו לדבר איתי. אנשים שהיו, שעבדתי איתם ושיחקתי איתם והייתי איתם בקשרים מצוינים וזה פתאום צייצו נגדי. זה המחנה שלך. תבין, זה מחנה בוגדני, זה מחנה שאין בו חברות, אין בו אחווה, אין בו כלום, יש בו רק אינטרסים. למה? כי אתם רודפים אחרי האינטרסים כל הזמן, זה כל מה שמעניין אתכם, זה האינטרסים שלכם.
1: זה, כן, ואלף...
0: זה המחנה! אלף,
1: תראה, ברור, אפשר היה להראות כלפיו יותר קולגיאליות, הוא היה במצוקה קשה, אני חושב, בתקופה הזאת, והייתה נבזיות כלפיו, לא הגונה בעיניי, ובטח לא קולגיאלית, אבל אני מוכרח לדעת, הוא לא ראה את הדברים האלה קודם?
0: לא, אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה, תקשיב.
1: לא, אני לא מקבל את זה כלפי לוינסון.
0: זה לא מופנה לך.
1: זה לא נכון, חיים לוינסון.
0: כל עוד זה לא מופנה לך, אתה לא רואה את זה.
1: תקשיב, עם כל הערכה למה שהוא חווה, חיים לוינסון, כמעט את כל ההון החברתי שלו ברשתות, צבר על התנהגות נבזית כלפי אנשים.
0: בסדר,
1: הוא הראשון שכאילו, הוא מכיר את הדבר הזה, מה זה טוב, יותר מכולם.
0: לא.
1: הוא היה חלק מזה.
0: אז מה, גם אני הייתי חלק מזה. עד שאתה לא עובר את האירוע הזה,
1: כן.
0: ורואה חברים טובים מתהפכים עליך, אתה לא יכול לדמיין שזה משהו שיכול לקרות, גם אם שמעת שזה קרה לאחרים.
1: אז כן, אז הוא לגם בעבר של המחנה שלו.
0: אין מה לעשות. אבל הנה מגיע הרגע שבו אופירה מתיחה בו שהוא בגד בה.
1: קדמת.
0: בבקשה.
9: בתכלס, בגדת בי, אבל תכף נדבר על הבגידה באופן אישי. בוא קצת נזכיר מה היה, עיתון הארץ.
6: זה מילה קצת חריפה.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, חריפה זאת אופירה. אני מגדירה מה שאני מרגישה, אתה מכיר? לא, חיים, אתה בגדת בי.
6: אוקיי.
9: סבבה? אבל תכף נדבר על מה שקורה לי באופן אישי. לקחתי את זה קשה. אני אגיד לך יותר מזה.
6: כן.
9: לקחתי את הפרידה איתך יותר קשה מהפרידה מברקוביץ'.
6: לא מפתיע.
9: לא מפתיע?
6: לא.
9: למה?
6: כי ברקוביץ' 18 שנה, אז צריך לדעת...
9: יש לך גם רואה, נכון?
6: לא.
9: מישהו שאתה נמצא איתו כל כך
6: הרבה שנים... אם היית חותכת אחרי עשור, היית צריכה לחתוך אחרי עשור. איתי האמנו סך כל שנה וחצי, עוד לא התחממנו. אז זה באופן טבעי, זה גם נקטע באבחה.
9: היה לי יותר קשה.
0: יו, איזה פולניה, המרוקאית הכי פולניה שפגשתי.
1: חריפה זה אופירה.
0: היה לי יותר קשה.
1: היה לי מאוד קשה.
0: היה לי קשה איתך? וואי וואי וואי.
1: היה קשה איתו.
0: בגדת בי.
1: הוא בגד.
0: חזבת אותי.
1: הוא בגד.
0: מה עשית לי?
1: מהבעל הראשון היה לי יותר קל להיפה.
0: אתה יודע מה אני עושה כל היום מאז שפגדת בי? יושבת בבית, שומעת שירים עצובים כאלה, הנה תקשיב. שומעת בלוז כל היום, מרוב שהלב שבור, שאתה בגדת בי. יושבת בבית, בוכה, בוכה. על זה שאוכלת בן אנג'ריז.
1: מתגעגע.
10: בגדת בי,
0: ושרה בגדת בי
7: בתכלס
0: בתכלס

0: בתכלס. מפיק אור שירזי בתכלס.
1: בתכלס.
0: בר אמור דמיסו מורס.
1: זה סבבה.
0: בתכנאי, בתכלס.
1: סבבה. בתכלס.
0: דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטיבה.

0: יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: מה פגעת בחתיכת מטומטם? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך יגיעו החדשות, ואז נשוב לשעה נוספת.

0: עצור, עצור. עצור, עצור, רגע, תמשיך, לא, לא, לא, אנחנו בשידור, אני פשוט, למה אני עוצר?
1: כן, בבקשה.
0: הרי אני עבדתי ב... נו, לפני, כן. לפני, לפני חג סוכו, יום כיפור.
1: יום כיפור,
0: כן. כדי להכין לנו...
1: נו.
0: אותות חדשים, יפים, מיוחדים.
1: לכבוד השנה החדשה.
0: לכבוד השנה החדשה. ובמקום זה, את השיר, החמתי מחדש, והכל. בוא נתחיל עם זה.
1: בבקשה.
0: בבקשה, שים לב. זה אני מפתיע אותך, כי יש כמה ממש ממש חדשים וטובים.
1: אני אוהב כאלה.
0: טכנאים, כן?
1: כן.
0: אוקיי, שים לב, זה מגיע? אתה מוכן? מה?
2: לא פה.
0: למה אליך?
2: כי אליי.
0: אתה פתוח שם? אוקיי, אוקיי. שים לב, אתה מוכן? רגע?
1: כן.
0: הנה, יאללה. בלייב, זה הכל קורה פה בלייב.
1: בלייב.
0: קדימה. שים לב, חדש חדש, טרי טרי, יפה יפה ומשגע. בבקשה.

0: מעולה, בואי בואי לפה עכשיו. מוכן?
1: כן.
0: קבל. עכשיו זה מתחיל.

0: מתחילים תוכנית בפול אנרגיה.
1: תודה.
0: יש עוד חדשים, יש אפילו גרסה קלאסית.
1: די,
0: שמעתי לך אותה?
1: מחר נשמע?
0: מחר,
1: לא עכשיו?
0: כי גרסה יפהפי, אבל מחר. יאללה, בוא נתחיל.

0: יהיה לנו בשעה הזאת? כן. קודם כל יהיה לנו כמובן את לוקש.
1: אה וואו, איזה כיף.
0: לוקש. שני כרכים ביניהם, כרך הגרם פינל.
1: כרך השלקלק.
0: יהיה פה כיף.
1: פותחנים, פותחן אחד לפחות יהיה.
0: יהיה פה כיף. אוקיי.
2: דיבורים כמו חול.
0: יופי. אנחנו דיבורים כמו חול עד לשעה 4. אתם מוזמנים להיות איתנו, כי יהיה לכם כיף.
1: נכון, וגם יש בלילה.
0: ובשידור חוזר ב-12 בלילה.
1: כן.
0: בשעה 12 בחצות הלילה. לילה בחצות, אני יוצא לחיות. אני מתחיל, איך הולך השיר?
1: זה של שימי תבור, איתך,
0: לילה בחצות, אני מתחיל לחיות. אני מתחיל לחיות בלילה בחצות. בשש בבוקר אני חוזר, שיקור מסומם לגמרי.
1: לא נכון.
0: לא יודע איך קוראים לי, אבל אכפת לי. בשש... הוא מתחיל לחיות בלילה בחצות. מי שמתחיל לחיות בלילה בחצות, בשש בבוקר, הוא כבר, אתה מבין שהוא כבר לא איתנו.
1: נכון, אבל יש, אבל לא את החלק הזה הוא שר. הוא שר על החלק הזה.
0: בסדר, אבל אני משלים לו.
1: אתה ישר רואה את סוף הערב הטרגי, שהוא עושה מעצמו צחוק. אולי עדיף שהוא יישאר בבית ולא יעשה כלום.
0: אולי במקרה של שימי באמת עדיף. ואני לא יודע.
1: לא
0: יודע. אתה יודע.
1: לא בטוח.
0: אני לא יודע.
1: לא, הוא דווקא נראה לי אדם מאוד אסוף. כן.
0: אני לא יודע אם הוא אסוף.
1: לא יודע אם זה בדיוק המילה. אבל הוא... אני כל כך אוהב אותו.
0: שימי, איש מקסים. איש טוב לב, באמת פגשתי אותו כבר כמה פעמים, יצא לי.
1: כן.
0: הוא איש טוב לב.
1: כן?
0: אתה רואה איש טוב לב, כן.
1: אני לא מכיר אותו אישית, אבל...
0: פשוט איש טוב לב.
1: השירה שלו הורגת אותי.
0: טוב, השירה, הוא זמר ענק.
1: כן.
0: תזכיר אחרי זה, אני אספר לך סיפור עליו שאני לא יכול לספר בשידור.
1: אוקיי, זה פומו עשית למאזינים עכשיו, אבל בכיף.
0: מה אני אעשה? לא הכל אפשר לספר.
1: אני אספר לכם אחר כך, בפרטי.
0: אוקיי, שים לב לאירוע הבא שקרה, באמת אירוע רציני מאוד. אתה מכיר את חברת התעופה KLM?
1: אז זה דסק התיירות שלנו, אוקיי, כן.
0: כן, אנחנו בדיוק.
1: דסק התיירות, כן.
0: KLM, החברה, The Dutch.
1: Dutch, בטח, national.
0: החברה ההולנדית. כן. יש להם מנכ״ל לשעבר, קוראים לו קמיל ארלינגס.
1: אוקיי.
0: הוא מנכ״ל החברה לשעבר.
1: מנכ״ל החברה לשעבר.
0: כן, אז הוא עלה לטיסה, בטח לא שילם, כי הוא מנכ״ל החברה לשעבר.
1: מנכ״ל לשעבר, בטח.
0: עלה לטיסה, וככה שם את הטלפון שלו להטענה. יש להם מטענים עכשיו ליד החלונות כאלה שאתה יכול לחבר את הטלפון, וככה שם את הטלפון להטעין אותו בזמן הטיסה והלך לישון.
1: גיטנוכט לך אדוני.
0: כן, הלך לישון, מנכ״ל KLM ישן, המטוס ממריא.
1: אני יכול להגיד, לא העירו אותי, אתה מבין מה יקרה? יגידו לא העירו, זה כבר רואה את זה, זה מגיע. אני כבר רואה את זה, בתגובה לא העירו אותי, נכון?
0: לא העירו אותו למה?
1: לא משנה, אבל ככה זה נגמר.
0: לא, זה לא.
1: אוקיי.
0: זה נגמר יותר גרוע מזה, זה נגמר בזה שהוא, עכשיו, יש הוראות מפורשות בחברת התעופה KLM שאוסרות לחבר את המטענים הניידים לחשמל במטוס, כי יש הרי חשש, מה שקרה בסוף זה החשש, הוא ישן.
1: אבל למה שמים מטען אם אסור להטעין?
0: לא, אין מטען, יש חיבור ל-USB כזה הרי, אבל אסור לחבר אליו ואסור להטעין איתו.
1: אז מה אני אעשה איתו? מה אני אחבר ל-USB את הקונן זיקר? מה אני אעשה אם זה לא טעין?
0: אולי יש לך מכשיר...
1: מה יש עוד לחבר ל-USB?
0: הכל היה מתחבר ל-USB. אתה צריך להטעין אוזניות.
1: אבל אסור להטעין, אמרת.
0: את האוזניות? אתה מוכן לתת לי לספר לסיפור? על כל דבר יש לך 30 שאלות. אתה חוקר אותי כאילו אני חוקר תעופה של KLM שהגיע לבדוק את האירוע. אבל אפילו לא סיפרתי מה האירוע.
1: אני מתעניין בכל מה שאתה אומר.
0: פוף, התפוצץ הטלפון על הראש שלו.
1: של המלכות מורגן.
0: ככה הוא התעורר, גוד מורגן.
1: מה?
0: אחרי 5.5 שעות שהמטוס טס, והוא ישן עם הטלפון מוטען ליד החלון, התפוצץ הטלפון, פוצץ את החלון, שרף את החלון של הזה, ונפצע מישהו, והיו צריכים לחבוט את המטוס, והצוות קיבה, והמטוס היה צריך לחזור לאפס, וזה מנכ״ל KLM.
1: המנכ״ל רשם בכל הדבר הזה.
0: זה המנכ״ל, שהוא עבר על זה. כן, זה הסיפור, הוא שרף את המטוס, כמעט שרף מטוס שלם, מנכ״ל ל-KLM. ההולנדים האלה, אני אומר לך.
1: אבל אני, אז עכשיו זה כאילו, כי אני תמיד מראה, נכון שפעם היה כזה שהם היו מבקשים בטיסות לחבוט את הפלאפון לגמרי.
0: כן, בהתחלה כן, אחר כך לשים במצב טיסה.
1: אחד לא מחבא באמת.
0: לא, אף אחד לא מחייב.
1: אף אחד גם לא מעביר למצב טיסה.
0: לא מעביר לי למצב טיסה.
1: לא מעבירים כל כך למצב טיסה.
0: אתה אולי לא מעביר, ולכן...
1: אני לא מדבר על עצמי.
0: כשנקבל ידיעה על זה שהמטוס שתכף אתה עולה עליו בעוד ימים
1: ספורים.
0: אם הוא ייעלם פתאום, אז אנחנו נדע. נדע את מי.
1: לא, אבל...
0: אשמתו של מי.
1: אבל אני לא מבין למה הם שמו פט... כאילו USB. הם יודעים שמה שבן אדם נורמלי... כל בן אדם נורמלי הרי מסתובב עם פחד, חרדה.
0: נכון.
1: חרדת הפלאפון שלי לא מספיק טעון. זה על 98, זה רק על 98, אני חייב להטעין אותו דחוף, דחוף, דחוף.
0: נכון.
1: שמת USB, מה ציפית שיקרה? יחברו להטעין.
0: נכון. אבל אז הראו שזה מסוכן.
1: גם ההולנדים ידועים כעם של...
0: של מה?
1: יחסית, כאילו פורצי מוסכמות, נכון?
0: אני לא יודע, הם הלשינו על אנה פרנק, אני לא יודע כמה זה היה לפרוץ מוסכמות באותה תקופה, זה דווקא זו הייתה מוסכמה, באותה תקופה זו הייתה מוסכמה.
1: נכון, אבל מצד שני אותו עם גם החביא אותה.
0: מיץ' הפגיע אותה, מיץ', איך קראו לה? מיץ', ראית את הסדרה אור קטן?
1: לא.
0: תשמע, אתה חייב לראות את הסדרה הזאת.
1: אני אצפה.
0: סדרה מקסימה בהפקה ישראלית, דרך אגב.
1: כן.
0: שמספרת את הסיפור של אנה פרנק, אבל מהצד של אלה שהחביאו אותה, מיץ' והפיץ' או מיץ', אני לא זוכר איך קראו להם.
1: הגרסה שלהם.
0: כן, כן, מרתק.
1: וואו.
0: מרתק, מביא את הסיפור של אלה שהסתירו אותה.
1: מעניין, אוקיי.
0: משהו, טוב. טוב, נתחן, פותחן? פותחן?

0: טוב, נתחיל עם דרבי. הדרבי היה דרבי, אם אתה לא יודע, היה דרבי בין תומר משקף לבן נגד לילן חולצה אפורה.
1: וואו.
0: היה ביניהם דרבי.
1: זה קרב הענקים, זה האולסטאר שלה.
0: כן, כן. וואו. האולסטאר של הטרללים.
1: ובנט לא היה שם, כי גם הוא
0: חולצה אפורה. לא, לא, לא, בנט חולצה אפורה, לא, לא, לא, הוא לא... בבקשה, קרב המאה, תומר משקף לבן נגד לירון חולצה אפורה.

0: המשקף הלבן שלך.
1: אבל כל הגג שלהם, כל עילת הקיום שהם אמורים להיות בפריים, אז מה זה משנה?
0: לא, אבל כל הגג זה שהם נדחפים לתוך פריים.
1: אבל זהו, אתה לא יכול להגיד, אל תדחף לי לפריים, הרי זה העבודה שלו להידחף לפריים.
0: אתה נדחפת, קודם כל, אתה נדחפת לפריים. מה אתה אומר לי לא להידחף לפריים, שאתה נדחפת לפריים?
1: אני נדחפתי לפריים הזה, ואז אתה מנסה להידחף לפריים שאני כבר נדחפתי. די, לפריים הזה כבר נדחפו. תתרצה פריים אחר להידחף.
0: אבל יש מקום לשני דחופים בפריים אחד.
1: לא דחופים כמונו. העיר הזאת אין מקום לשני דחופים.
0: נכון, נכון. זה דחופים מחופפים.
1: בטח, לך תדחף במצלמה של חדשות 13.
0: וואי, זה...
1: במקום להביא לעם מסר של פיוס.
0: בדיוק.
1: אפשר גם וגם בפריים אחד.
0: אתה יודע מה הם צריכים לעשות?
1: ימנים ושמאלנים, חילונים ודתיים, ליראנים.
0: אתה לא חושב מספיק רחוק.
1: לבן.
0: אתם לא חושבים מספיק רחוק.
1: בבקשה.
0: הם צריכים שניהם, כדי האחדות בעם, שניהם לבוא עם חולצות אפורות ומשקפיים לבנים.
1: וואי, לא, זה יענה.
0: זה האחדות בעם.
1: וואו.
0: זה הדבר.
1: שי, זה וואו.
0: שניהם.
1: זה מיינד בלואינג. עכשיו באמת מתפוצץ לי המוח.
0: כן.
1: וואו. אתה יודע מה? ואז נוציא פוסטר.
0: פוסטר של שניהם.
1: כשהם רבו עלינו, הוא בחר בנו.
0: שניהם בחרו
1: בנו. שניהם בחרו
0: בנו. לא רק אחד הם בחרו בנו.
1: שכשהם נדחפו לנו,
0: יאללה, תקשר
1: הוא נדחף לנו.
0: תקשר לאירן חולצה.
1: נכון, בוא נראה אם אפשר יהיה לייצר איזה פיוס.
0: לא, אנחנו לא באים בשביל פסח, אנחנו באים בשביל לסכסך.
1: עוד יותר לסכסך?
0: בואו, לא. לפייס זה כולם רוצים. לסכסך זה הכיף. מה זה לפייס? לפייס כל ילד יכול.
1: לא מוכר לפייס.
0: אתה יודע כמה קל זה לפייס?
1: כן.
0: אני מפייס אותך בשנייה. הלו?
2: כן.
0: לירן?
2: כן, מי זה?
0: לירן חולצה אפורה, מה העניינים? שי גולדשטיין, מה נשמע?
2: מה העניינים, אחי?
0: טוב, איך אתה? אנחנו בשידור, כאן איתי איתן אורקיבי.
1: אלן.
0: גלי ישראל, אנחנו דיבורים כמו חול. בוא נה, הוא מלכלך עליך, תומר משקף לבן. מה?
2: איך, מתי הוא מלכלך?
0: כל הזמן, מה יש לו נגדך?
2: מלכלך, מה נגיד לך, מה? מה יכול לכלך כבר, מה שואה, מה יכול לכלך?
0: לא יודע, אתה לוקח לו את הפריים, אתה גונה פריימים, אתה גנה פריימים, זה לא הדברים שהוא אמר, זה המסקנות שלי.
2: מה?
0: מה?
2: מה אתה אומר?
0: אתה גנה פריימים, אתה
1: גונה... נדחפת על הפריים שלו.
0: כן, נדחפת לו לפריים.
2: הוא נדחף לי לפריים, אני נדחף,
1: זהו.
2: הוא נדחף לי, אני נדחף לו.
1: אבל רגע, אבל כל הרעיון זה שהוא נדחף לפריימים, אז כאילו אם אתה בפריים, אז הוא נדחף, זה, אתה מבין?
2: נדחף, לא בטח שהוא נדחף, אחי, הוא נדחף, נדחף לכל מקום.
1: אז למה לא נדחפת לפריים שלו בחזרה? גם אתה?
0: גם אתה אבל נדחף, רגע.
2: זה הולך להפגנות של הימין, אחי, זה הולך לשמאל, הולך לימין, אחי.
0: רגע, אבל אתה גם נדחף לתוך הפריימים.
2: 25 שנה כבר אני...
0: בסדר.
1: יש לך המון ניסיון בזה.
0: אבל אין לך בלעדיות על זה, להיכנס לפריימים.
2: אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אח שלי פתאום הגיע, איך אומרים, הגיע משום מקום.
0: גם אתה בהתחלה הגעת משום מקום, אתה מבין, תן לו, אתה דווקא צריך, אתה דווקא צריך לדעת לפרגן לו על זה.
1: לדור ההמשך, מקצועית, נאמר, מבחינה מקצועית, אתה חושב שהוא עושה עבודה טובה?
2: תשמע, הוא אין לו סוף, אחי, הוא... כל הזמן מחפש את המצלמה, כל הזמן, בלי סוף, מחפש, רק רוצה להצטלם ולהצטלם. אין
0: גם...
2: לו סוף, אין לו סוף, אחי, צריך... בן אדם צריך להיות לו סוף, אחי, זה כל הזמן.
1: נראה לי שאתה צריך להיות...
2: בשמונה בבוקר,
0: כן. כן.
2: הרוס או בקור, תלכן, מישהו שם ראיתי בטלוויזיה.
0: כן.
2: אין לו סוף, אחי, כל הזמן, אתה מבין?
0: רגע, אתה יש לך... כאילו, אתה יש לך...
1: יש לך קווים אדומים, כן. נאמר, יש פריים שלא תדחף?
2: מה?
0: יש כן. פריים שאתה לא תיכנס אליו?
2: הוא הולך להפגנות של השמאלנים, אחרי זה הוא פתאום הוא בא לזה של ביבי פתאום, כל מקום.
0: תגיד, איך זה מרגיש, איך זה מרגיש, לירן, שאחרי באמת 20 שנה, לירן, שנייה, לירן, תקשיב. איך זה מרגיש אחרי 20 שנה, שאתה באמת, התחום שלך, אתה חולש על...
1: מונופול, מונופול.
0: יש לך מונופול על תחום הפריימים. פתאום בא מישהו, טאק!
2: פתאום.
0: עושה עליך תחרות, כאילו יבוא מקביל של פריימים.
2: מה אתה היית עושה?
0: מה זה? סוגר את העסק. פותח עסק אחר.
2: מה זאת אומרת פותח עסק אחר?
0: גמרנו, כאילו, לקח לך את הפרנס... זה כאילו, נגיד אני עכשיו יש לי פלאפל, סבבה? ואז פתאום, אחרי 20 שנה, בא איזה מישהו, פותח פלאפל, צמוד אליי. מה אני עושה?
2: נכון, בדיוק, בדיוק. נכון.
0: זה אותו דבר.
2: מה אפשר לעשות, אחי?
0: סוגרים את הפלאפל וזהו.
2: את הפלאפל פותחים שווארמה.

0: בבקשה, זהו.
1: הנה, בבקשה. תבין, עלית על זה.
2: תמציא חדש, תדחף למשהו אחר. פריימים זה כבר ישן.
1: בדיוק. תמצא את הדור הבא של לירן חולצה אפורה.
2: בדיוק.
1: לירן חולצה אפורה 2.0.
2: נכון,
1: נכון.
3: נכון.
1: למה למשל אתה לא מנסה להידחף לשידורי רדיו?
2: וואי, זה גאוני.
1: פשוט לבוא, לפתוח את האולפן, להיכנס.
2: האולפן להתיישב ולהתחיל לדבר ברקע.
1: להידחף.
3: ברדיו לא רואים, ברדיו שומעים, יכול להיות שאני אעשה אולי ברדיו, לא?
1: כן, תבוא, תדבר. תפתיע אותנו פה יום אחד, תבוא, תיכנס לשידור.
3: הלאה.
1: הלאה?
3: למה אתה לא מזמין אותי בערוץ 14 לתוכנית שלך? תזמין אותי, מה?
2: בבקשה.
1: אני אזמין אותך.
2: אבל זה פריים, זה לא, זה כבר עשית.
1: לירן, טוב, אנחנו באמת כולנו עוקבים אחרי ההתגוששות הזאת המרתקת בינך לבין תומר משקף לבן. ואנחנו מקווים שתנצח, כי האמת אנחנו איתך, כי אתה, אנחנו...
3: מה, זה מלחמה?
1: אני גדלתי עליך, מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: אני גדלתי עליך.
2: אתה המקור. אתה המקור.
1: זה מלחמה. זה קרב רציני. אל תוותר, אל תוותר, אתה חייב לנצח, זה שלך, אתה המצאת את הז'אנר, מה הוא בא גונב את הז'אנר?
3: אלק, מה, אתה רואה מה זה, לא מה?
1: וזכויות יוצרים, הוא לא צריך שלב.
2: האמת צריך לפנות, האמת, אתה יכול לתבוע אותו.
1: תתבע אותו, זה שלך.
2: הוא גונב לך את הגג.
4: אנחנו
1: נסקר
4: את המשפט.
1: בטח, טוב.
3: אשכרה זכויות יוצרים, נשמה.
2: נכון, יש לך זכויות יוצרים על הדבר הזה.
1: למה אתה לא הולך לאורך דין, למשל, ומנסה לבדוק את זה?
3: מה אני אגיד
1: לאורך דין?
3: לזכויות יוצרים, וואלה, אתה יודע מה?
2: כן, מה?
3: אפשר, כן, נכון?
2: כן, חושב
1: שלך, אתה המצאת את זה.
2: מה, הוא גם אומר, אתה רואה, הוא גם מודה בזה.
1: נראה לי הדלקנו אותו,
2: הוא אומר, זה הפריים שלי, אל תדחף. זה אומר שהוא רוצה להידחף לפריים. הקטע של להידחף לפריים, זה שלך.
3: הוא אמר, זה הפריים שלו, הוא אמר?
2: משהו כזה, לא?
1: זכויות יוצרים, זכויות יוצרים.
2: אני חושב שכן.
1: זכויות יוצרים.
3: זה מה זה הפריים שלו, זה הפריים שלו, זה.
1: טוב. לירן, תודה רבה.
3: תודה רבה, נשמה גולדשטיין אחי.
1: תודה.
3: תודה לכם, תודה.
1: ביי נשמה.
2: להתראות.
1: היה שהוא באמת בן אדם נשמה, אתה מבין? הוא בן אדם טוב. לירן.
2: אני חושב שבאמת, אני חייב, הדבר הזה שהוא המציא, זה הדבר
1: הכי
2: גאוני בעולם. זה הכי גאוני בעולם.
1: אבל אדם אמר, אני רוצה להיות מפורסם.
2: כן.
1: מה אני, לשיר אני לא יודע, לשחק אני לא יודע, אין לי את הכישורים להיות מפורסם. אז מה אני צריך להיות? אני צריך להיות בטלוויזיה. אז אני אלך איפה שיש טלוויזיה, אני אעמוד, יראו אותי. זה טמטום שהופך לגאונות.
2: נכון, כי הוא חלק מכל חוויה ישראלית שעברה בשידור חי, הוא חלק מהעניין.
1: אין אירוע שקרה בארץ משמעותי שאין איזושהי תמונה של לירן חולצה אפורה שם.
2: זה גאוני, האיש גאוני.
4: איתן בקרוב מאחוריך, הוא עוד מכבי חיפה, לירן.
2: מה?
4: כן, כן. הוא עוד מכבי חיפה, אז הוא יבוא מאחוריך.
2: קצת הזנחנו את הכדורגל.
1: איך כדורגל? די, נגמר למונדיאל. שלק-לק.
2: קרח השלק-לק.

0: טוב, יאללה, כרך שלישי, כרך השלג שלג שלנו היום, מתחיל עם בוגי.
1: אוי, נהדר.
0: Yes, sir, I can בוגי. בוגי מזהיר את כולנו מפני נתניהו, שימי.
2: זה השמה חמורה.
3: לא, אז במקום זה הם מעבירים את יהודה ושומרון, ועכשיו את הגליל עם ערביי ישראל, מה שקרה בחג במג'דל כרום, והר הבית בסוכות. זה הטענה שלנו, כל הבכירים שישבנו וחשבנו, איפה הוא כן יכול להעביר כשטראמפ מונע ממנו בזירות העיקריות? זה ביהודה ושומרון, זה ערביי ישראל והר הבית. צפו פגיעה.
0: צפו פגיעה.
1: הוא יפגיע. הוא אומר שישבנו וחשבנו כל הבכירים.
0: הרמטכ"ל.
1: איפה הוא יכול להבהיר בכוונה נתניהו הגרגמל הזה?
0: כן.
1: צפו פגיעה.
0: אבל מה, הוא רוצה רק להבהיר את השטח? צפו פגיעה.
1: כן, צפו פגיעה.
0: צפו פגיעה. חבל שלא אמרת לפני 7 באוקטובר.
1: צפו פגיעה.
0: שהולכת להיות טבח, צפו פגיעה. מעניין, אתה יודע לצפות רק דברים שלא קורים. זאת אומרת, את מה שקורה אתה לא צופה.
1: אבל הם הזהירו.
0: צפו פגיעה. הם הזהירו.
1: שהקרע הפנימי הוא הכי מסוכה.
0: הגיוס, הגיוס, הגיוס.
1: הבנתם,
0: הגיוס.
1: הרפורמה תקרא את
0: זה. הרפורמה מפרקת את העם. זה לא רפורמה, זו הפיכה.
1: אני שואל את עצמי אם האירוע של בוגי יעלון, באיזה סוג של אירוע נפשי זה?
0: מה זאת אומרת?
1: אם מותר לשאול...
0: שנאה לנתניהו.
1: כן.
0: זהו, זה האירוע, שנאה, שנאה, שנאה, שנאה.
1: זה רק שנאה.
0: אל תשאל אותי עוד שאלה בכלל.
1: אתה חושב שאפשר להכניס ל-DSM בעקבות האירוע של רלבת?
0: שנאה כמחלת נפש?
1: שנאת פוליטיקאי קיצונית כסוג של הפרעה נפשית?
0: הפרעה נפשית.
1: כי אין לי הסבר אחר לכל הדבר הזה.
0: שנאה.
1: שנאה.
0: קנאה.
1: קנאה.
0: קנאה ושנאה.
1: קנאה ושנאה.
0: כשאתה מקנה במישהו, אתה גם שונא אותו. זה טבעי, זה הולך ביחד. המון קנאה בנתניהו, כי הם כל אחד מהם עלה ונפל וירד וניסה ולא הצליח, וזה, ונתניהו ממשיך 16 שנה או 18, אני כבר לא יודע כמה, 30 שנה. ממשיך וכל פעם מצליח, וגם כשהוא נכשל, אז שנה וחצי אחרי זה הוא מצליח.
1: וגם הכישלונות שלו ברוב המקרים, חוץ מפעם אחת, הם לא כישלונות קולוסליים, זה עדיין מה שנקרא תבוסה עוד בכבוד.
0: בדיוק.
1: מנדט אחד, שניים, הוא זה שלו.
0: פשוט מקנים, הם פשוט מקנים. בנתניהו.
1: אז צפה פגיעה, הוא יבעיר, אתה מבין? יכול להיות שיהודים התפללו בהר הבית, וזה הכרזת מלחמה שי. תפילה שלך בהר הבית, יכול להיות, זה הכרזת מלחמה.
0: בטח,
1: כן.
0: בטח.
1: כן.
0: בסדר, טוב. קושמרו.
1: וואו.
0: רוצה? אתה אוהב את קושמרו.
1: וואו, המון זמן לא היה פה.
0: דני כן. קושמרו לא מבין
1: כן.
0: משהו מאוד לגבי טקסי השביעי לעשירי.
1: אה.
0: שהטקס הוא נערך בתאריך העברי.
1: אה.
0: ודני לא מבין למה.
1: אוקיי. תקשיב,
4: תקשיב. זה לא מוזר שכל האירוע הזה הוא יוזמה פרטית. הממשלה עושה את זה באיזה תאריך עברי, כפתת ל, לא יודע מה. שאף אחד לא מכיר.
1: אף אחד לא מכיר את
0: ה... אף אחד שהוא לא יהודי, לא מכיר, אתה צודק. אבל כיהודי נראה לי שאתה קצת מכיר את הלוח... מה, אף אחד לא מכיר את הלוח העברי? אף אחד לא יודע שיש לוח עברי, אף אחד לא מכיר.
1: הם תקעו את זה באיזה...
0: והממשלה הזאת, שהיא ממשלת העם היהודי והעברי...
1: כפתת, מה?
0: היא מחליטה ללכת על עברי. למה? אף אחד לא מכיר את העברי. הרי אנחנו לא...
1: מה זה?
0: פשוט לא יאמן.
1: איזה כפתת משהו, הם תקעו את זה, לא ברור למה.
0: הרי גם הכרזת העצמאות, הקמת המדינה, גם הם אומרים איזה...
1: היי, היי, משהו, זה היי.
0: כף היי, היי, היי, היי, למה?
1: אני מבין מה זה, כפתת. זה לא שחילקו את התוכנית החלוקה, כפתת והצהרה,
0: אני לא יודע, מה זה התאריכים המוזרים, שאף אחד לא מבין. הקטע המדהים זה,
1: כן.
0: שדני קושמרו, אוקיי, דני קושמרו לא מחובר ליהדות שלו, לא מחובר לשורש, לא מחובר, בסדר, סבבה. אבל המחשבה שלו היא שכולם ככה. מה בתאריך עברי שאף אחד לא מבין?
1: אבל באמת
0: הוא... מי זה אף אחד שלא מבין?
1: כן, אף אחד
0: יש פה מיליונים שלו. שמבינים. לא, אבל אתה מבין באיזה
1: ברור,
0: עולם הוא חי?
1: ברור.
0: הוא חי בתודעה שבו התאריך העברי זה משהו שאין אף אחד בכלל שמבין אותו, למרות שמסובבים פה מיליונים של אנשים
1: כן.
0: שמשתמשים בתאריך העברי, אוהבים את התאריך, ובפחות מודעים לתאריך העברי.
1: גם אם הם לא משתמשים בו, הם מודעים לחשיבות שלו ביחס לאירועים לאומיים גדולים, ימי זיכרון,
0: ברור,
1: ימי שנה,
0: ברור.
1: חגים בוודאי, דברים מהסוג
0: לא,
1: הזה.
0: לא, אף אחד לא מבין.
1: לא מבינים.
0: העם היהודי, איש יהודי שאומר על התאריך העברי שאף אחד לא מבין מה זה. מה עובר עליך, דני? כאילו, בחיית, אתה מגיש מהדורת חדשות, כמה בור אתה יכול להיות, אתה לא מבין מה זה תאריך עברי בכלל.
1: יותר גרוע, כמה גאה אתה יכול להיות בבורות שלך.
0: וואי.
1: כאילו, הם, מה זה תאריך? מי שמע על זה בכלל?
0: כן, מה, תנו לנו תאריך לועזי. אז לך ללועז, תחיה בלועז.
1: בלעז.
0: איפה זה לועז?
1: לועזלנד.
0: איפה מדברים לועזית?
1: לועזליה.
0: לועזליה. United States of לועזליה. כן. הארצות... זה מדהים אותי הדבר הזה, זה מדהים אותי, זה מדהים אותי. הנה קטע מצחיק, תראה, יש סדרה חדשה בכאן 11 שנקראת אנשים שפגשתי.
1: כן, זה התחיל
0: ממש. ראית את זה? לא ראיתי.
1: זה עם אסי כהן, אני חושב, נכון?
0: ראיתי קטע עם אסי כהן.
1: כן.
0: טוב, אסי גאון, אסי שחקן, משהו יוצא דופן.
1: יש עכשיו, יש לו סרט עכשיו, עצמאות. עצמאות. לא ראיתי עוד.
0: כן, גם אני לא. אבל אסי כהן מתוך הסדרה... מתוך הסיטקום, אנשים שפגשתי, בוא תקשיב, האם לא ידעת? האינטרנט מת.
5: האינטרנט מת. בוא נשים את זה על השולחן. הייתה לו תקופה טובה, אני לא אומר, אבל די. גם לכולם יש אינטרנט. לסבתות יש אינטרנט. ילדים נולדים עם אינטרנט בלתיין. לגיסי, בעיניים שלי, אני משקר, יש מזגן עם אינטרנט. מבינים לאן הגענו? לחפצים יש אינטרנט. זה מה שנקרא אצלנו במקצוע, שוק רבוי.
0: גדול. לא יודע מי כתב את הטקסט הגאוני הזה, אבל זה נכון.
1: אוי, זה חמור.
0: די, אינטרנט זה כבר לא, זה לא עניין. יש אנשים הולכים עם טבעת שיש באינטרנט.
1: נכון.
0: כן.
1: זה כבר לא אישו.
0: לכולם יש.
1: להפך, אפילו פסה כבר.
6: הלו, באוטובוסים יש, במטוסים יש.
0: אינטרנט זה כמו סקס. לכולם יש, אפילו אנשים שאתה אומר, זה לא יכול להיות שיש לו סקס. יש. אז זה... לא, יש אנשים כאלה שאתה אומר, זה...
1: כן.
0: ואז אתה...
1: יש לו אינטרנט.
0: יש לו אינטרנט. אתה אומר, לא יכול להיות באדם כזה, יהיה לו אינטרנט.
1: יש לו, גם הוא מצא אינטרנט.
0: גם הוא מצא...
1: מצא את האינטרנט שהלך איתו.
0: כל סיר מוצא את האינטרנט שלו. לכל סיר יש אינטרנט.
1: כל אינטרנט מוצא את הראוטר שלו.
0: כל אינטרנט מוצא את הראוטר. יפה. אתה מסתכל, זה מדהים.
1: איי, כן.
0: מה? אבל ה-AI זה הדבר.
1: כן, נכון.
0: דבר הקודם. תשיב רגע, תשמע, זה יש קטע עם הסיפור, טוב, אין זמן לדבר על זה עכשיו, לצערי. לא, כל מה שקורה עם ה-AI עכשיו, יש אירוע.
1: אני חושב שהאירוע הזה הוא חצי מבוים.
0: אני בטוח שהוא 100% מבוים, דרך אגב, לא חצי. אבל יש אירוע.
1: כן.
0: ואני מנסה להבין מה האירוע. כאילו, זה שפתאום... כל בחירי עולם ה-AI אומרים שה-AI שנייה מלחסל את כולנו וכל ה... יש אירוע, יש סיבה למה פתאום הם מוציאים את זה בצורה כזאת?
1: מאוד, אני לא יודע.
0: אף אחד לא, אני חושב שיש מישהו שיודע. אני חושב שיש מישהו שיודע.
1: מוזר.
0: זה מאוד מוזר מה שקורה.
1: כן.
0: כן. אבל אולי כדאי להקשיב להם, גם יכול להיות שהם, אתה יודע, אומרים את האמת, אולי...
1: מורגלים לדפוסי מחשבה קונספירטיביים מרומיים, אנחנו לפעמים לא מזהים עזרה פשוטה שנשמעת, ואולי היא באמת עזרה.
0: אולי הסכנה היא אמיתית.
1: נכון, אולי הם באמת מבועלים מזה. הם קולטים איזה מפלצת הם בונים, אני לא יודע, אין לי מושג.
0: אז ש... כן. טוב, אוקיי. חברים, פרסומות, לוקאט שיהיה פה מיד.
1: זה נהדר.
0: וגם הקרח האחרון שמגיע...

0: טוב, מה העניינים? תראו מי הגיע לאולפן. זה אני, כן. את בלי, כן.
1: ספול אני,
0: כן.
2: מה קרה לכם?
0: מה העניינים, לוקאץ'?
1: אני בסדר, מה שלומך? איך עבר הצום?
0: וואו, טוב, איך אתה עצמת?
1: אסור לי לצום.
0: אתה, לך אסור לצום?
1: אני אמיתי.
0: לך אסור לצום?
1: זה לא מדעי.
0: מה, הם מפחדים שתרד כל כך במשקל שתהיה רזה מדי?
1: לא, האמת היא בעיות רפואיות, אז ממש הרופא אסור לצום, לצערי. הייתי צם עד שהיה לי את הבעיות הרפואיות, ואז אני לא צם, אבל בתכלס אני גם חנטריש, כי יכולתי לעשות השתדלות ולשתות רק מים ולאכול רק אורז, ואתה יודע, אבל לא, אם אני אומר אני כבר לא צם, אז אני כבר לא צם.
0: כן, בסדר. לא, אלוהים יסלח לך. אגב, אם זה בגלל בעיות רפואיות, זה
3: לחלוטין לגיטימי.
1: כן, למרות שאני לא יודע אם זה לגיטימי. באמת, אני דיברתי עם הרב בבית כנסת לפני כמה שנים על זה, והוא אמר, בסדר, תעשה השתדלות, תאכל את המינימום, תשתה מים ותאכל אבל תמיד אם הוא תוכל לקורס וזה, ואז אני כבר הרגשתי כבר כאילו,
0: אתה יודע שיש אבל כללים לאנשים שכאילו הם לא יכולים לצום, ואז יש, זה נקרא, לא זוכר, שזה שם, ואז אתה מקבל אישור, קראתי את זה ממש בחג, שאתה יכול לאכול ככה, כל 9 דקות, אמיתי, כל 9 דקות, לא זוכר כמה גרם, אבל זה כמו 2 פטיבר,
3: כל 9 דקות 2 פטיבר?
0: כן, כל 9 דקות 2 פטיבר.
1: הרבה אוכל.
0: 2 פטיבר, או מנה, רגע, לא סיימתי.
3: זה עינוי, או ואפל לימון, כדי שתאכל, אבל גם לא תהנה מזה. שאתה לא תהנה שיהיה לך מגיל.
0: או אוכל, מה שאתה רוצה, אבל במידה של קופסת גפרורים. כל 9 דקות.
1: ומותר לך לקרוא ספרים, אבל רק את של בנט.
0: איך לנצח מגפה. ומותר לך לקרוא. לא, באמת, יש כזה, יש לזה, קראתי את זה.
3: מעניין.
0: טוב, לוקי, אתה מוכן?
1: אני נולדתי מוכן.
3: בבקשה.
0: תן לו. אוקיי, פרי סטייל. נתחיל עם מהחתימה הטובה. כמו שצריך. יאללה.
1: שולח לכל ישראל, ים של אהבה. מקווה שלכולכם יש כבר חתימה טובה. אם עבר לכם הצום, נקווה שהיה קל. אם שברתם את הצום, עם קפה קטן פקל. חשוב לא להגזים אחרי שאוכלים בצום. שאת הגוף שלכם לא תשלחו לסדום. את הפה צריך לסתום, לאכול רק עוגיה. או במקסימום. מום קצת טוסט ולשים בו עגבניה.
0: עגבניה.
3: יפה.
0: איך העגבניה בטוסט מגיעה לטמפרטורה של ארגש?
3: זה גם לא יורד אף פעם.
1: העגבניה שהולכת אל הטוסט, יש לה טמפרטורה שעושה עליה פוסט. היא שרפה לי את הלשון, היא שרפה לי את הפנים, ועכשיו אני 5 שנים בתוך בית חולים.
0: מי סתם? העגבניה בטוסט זה נורא. אוקיי, נגמר יום הכיפור, מה מתחיל?
1: סוכות.
0: סוכות, סוכה.
1: עכשיו אני הולך להתחיל לבנות סוכה, אבל אני לא ממש יכול, וזה טיפה למכה. יש לי קצת נחות ברגל, מבקש מחברים, נעזר באנשים, הפעם לא ההורים. תבנו את הסוכה עם 4 המינים, ותזמינו את כולנו, את 4 השמינים. כן אחי, זה היה החרוז המתבקש, שיהיה לכם חג סוכות שמח וגם אש.
0: איזה יפה. טוב, חשבתי שגם באמת כאילו השיר הזה הקדים את זמנו, כי פעם היו רק 2 מינים, זכר ונקבה, והיום כבר יש 4 מינים.
3: נכון,
0: פעם ראשונה בעצם הגענו לנקודה.
3: היהדות סוף סוף למדה להכיל,
0: הכירה את 4 המינים, גבר, אישה, איש גבר וגבירשה. גבירשה.
1: יש 4 מינים, יש בנים, יש בנות, יש מה שביניהם, יש הרבה מאות, יש אחד שהוא מגדיר אותו בכלל כאילו טוסטר, יש אחד שהוא מגדיר אותו חצי ג'ודי פוסטר. ואם אתה רוצה למצוא את המין שלי, אני אגיד לך אחי, זה מאוד מאוד אמין, כי המין שלי משמין, אני 4 השמנים, ואני ואיתן 4 המשמינים.
0: יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב, זה נוגע לך. הראפר בלק, איך קוראים לו? בלקמור.
1: הרב על מקלמור.
0: מקלמור.
1: הרב הזה, אני רוצה שהוא ימות, לא בגלל שהוא רזה, רק בגלל שהוא אנטישמי, הוא שונא את ישראל. הוא עומד על הבמות ואותנו מקלל, אבל הוא רפר כה גרוע, מאפן וצבוע. הלך לטורקיה, אתם יודעים שזה ידוע, יש לו שיר תמורת הגייז, אבל טורקיה עושים, הם לקחו את כל ההומואים ואותם עוצרים. אבל הוא לא מגנה, הוא מגנה אותנו.
0: תינופת.
1: ממש.
0: חוטים, חוטים, יאללה, חוטים. חוטפים, אבל לא חוטים, חוטפים.
1: חוטים.
0: לא חוטים, חוטפים.
1: מה איתם בטוטים? אחי, הם לא יורים עלינו ועכשיו מבסוטים. הם רבו עם סעודיה ועם שאר המדינות. הם חשבו, יש שם גב, אבל את הגב הן לא נותנות. הם הפקירו אותם בשטח, יש להם כזה צבא. שמולנו שום דבר, אבל מולם הוא חצי דבח. הוא מצליח גם לראות על להם כל מיני טילים, טוב, נקווה שזה יתפוצץ להם בפנים.
0: יפה, ממדני לסיום, ממדני.
1: ממדני, ממדני, חבל לכם על הזמני, מקווה שהוא ייחנק מדני שובבני, יאכל את החטיף ויעלה לו בגרון. איך צחק שם גם בטקס שהיה האחרון? איזה מין חוצפה, הוא הולך ל-11 בספטמבר, הוא אומר שהוא איבד שם איזה זה מישהו אחלה גבר, אחי, הוא באמת יושב שם ככה מבואס, הוא איבד שם העדות שלו
0: שהוא היה הטייס. נהדר, הוא איבד העדות שלו הטייס. יפה, יפה, יפה, יפה. כל הכבוד, כל הכבוד. אז רגע, אז אתה לא הולך לבנות סוכה, אז תזמין סוכה כזאת.
3: לא, אני אזמין. נחלים, סוכה.
0: תזמין אותנו לשבת בסוכה.
1: שנה שעברה עשיתי קומבינה, וזה חבר, ביקשתי ממנו שיבנה את הסוכה, ואני לא נעים לי ליפול עליו עוד פעם, אני לא יודע במי אני אבקש.
4: ההורים שלו יקחו לדוע הסוכה.
0: מה?
4: ההורים שלו.
1: ההורים שלי לא איזה, ההורים שלי בני 80, איך הם יבנו סוכה?
0: לא, אבל אתה יכול להזמין היום סוכה שבאים ומתקנים לך אותה גם.
1: מתקנים את הסוכה בבית?
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: לא צריך סנג'ר מישהו?
0: לא, אתה מזמין, בא, מתקין, שם לך סוכה.
3: יש כזה דבר?
1: יש לי גג, יש שם אחלה.
0: מה הבעיה? עכשיו אני בודק לך את זה, סתכל, מה הבעיה?
3: תן את הכרטיס אשראי, אנחנו מסרגים לך את
0: הפינה. התקנת סוכות, הנה,
1: בניית... תעשו על חשבון הרדיו.
0: סוכות, בבקשה, בניית סוכות. יש חברות, הנה. רגע, בבקשה, בונים סוכה אונליין. איך בונים סוכה? איך אונליין בונים סוכה? איך? טוב, כנראה שאין...
3: אין שירות.
1: לא, אני לא זכרתי שיש שירות.
3: אבל האמת, באמת, 1-800 סוג סוכה, נעשה כזה, נעשה שירות כזה, זה יכול להיות אקזיט.
1: בוא נבנה כולנו ביחד.
0: אם אין דבר כזה.
3: בוא נעשה אתה ואני חברה כזאת.
0: חברה להקמה, סוכות.
3: סוכה עד הבית.
0: אני בא אליך, בונה לך את הסוכה עד הבית.
3: נכון.
1: תבוא, תבנה כמה אתה רוצה, אני אשלם לך.
0: כן?
1: כן.
3: יאללה, בבקשה.
0: נעשה
1: תכף. זהו, זו הפינה האחרונה שלי, פוטרתי מחוסר כבוד.
0: תכף נדבר.
3: להפך.
0: למה אני אבוא בכזה? א', זה מצווה.
3: נכון.
0: אם בן אדם לא יכול לבנות סוכה ואני בא לבנות לו סוכה, זאת מצווה.
3: אתה יודע לבנות סוכה?
0: תגיד לי מה אתה, אני לא הייתי ילד. אני סיפרתי לך פה שבניתי סוכות קומותיים.
3: נכון.
0: יא ישנון.
3: הוא המציא סוכה דופלקס.
0: היה לי סוכות דופלקס, הייתי בונה. על מה אתה מדבר? עם גג משולש.
3: ולובי.
1: ובריכה.
3: ובריכה.
0: כן. והיה שומר כזה גרוזיני, זקן, שהיה יושב בכניסה בלובי. למי אדוני מגיע? טוב, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, לוקאץ'.
1: חג שמח.
0: אם תבנה סוכה, תזמין אותנו.
1: חד משמעית.
0: וטוב, יש לי הודעת קריין קצרה בשבילכם.
3: קשה.
0: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה, קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים אירו. בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז, אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש. ועכשיו, האם אתה מוכן? פתח את היין, יש גרם תבינה ל...
5: מדאם או מסיו
0: לקרש
5: לגרופינאץ
0: אוקיי, הנה הוא מגיע, גרנד פינל.
6: דיבורים כמו חול.
0: אנשים, אנשים, אנשים.
7: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר.
3: אוהב לדבר.
0: טוב, אסף יצחקי מספר פה סיפור. דיברנו על ה-AI. הנה הדוגמה. AI קלוד. זה סיפור גדול. אתה מכיר את הסיפור עם קלוד? בוא נשמע את הקטע הזה, okay. וזה חלק מהסיפור.
8: Okay. היה שבוע כזה דבר, שיש מנוע AI שנקרא קלוד, אוקיי?
9: כן.
8: והוא על דעת עצמו קרא מיילים והבין שעומדים להחליף את המנוע הזה. עומדים להחליף אותו במנוע אחר, אוקיי? והוא על דעת עצמו הלך ועשה תחקיר על המנכ״ל של החברה, וגילה שהוא בוגד באשתו, והוא שלח מייל איומים למנכ״ל של החברה.
10: המנוע AI?
8: המנוע לבד עשה את זה, שלח מייל איומים ואמר לו, במידה, ואתה מחליף אותי, אני שולח לאשתך את כל ההודעות שלך עם המאהבת שלך. ואני אומר שזו אשמתם, כי ברגע שאתה קורא למנוע קלוד, מהבן שהוא יצא הומו רחלה.
0: קלוד, זה באמת שם קצת סוטה למנוע קלוד.
3: זה לא נכון הסיפור הזה.
0: זה סיפור נכון.
3: זה לא נכון.
0: תקשיב, אני אצפר לך את הסיפור, הוא לא מדויק הסיפור. הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא כזה. זה היה ניסוי שהם ערכו.
3: אוקיי.
0: אוקיי, מה עשו? המציאו חברה פיקטיבית.
3: אוקיי.
0: בנו לה מייל, בנו לה דמויות, כאילו עובדים בחברה, מנכ"ל החברה, אבל הכל פייק, לא קיים באמת.
3: אוקיי.
0: חברה הזאת לא קיימת במציאות, זה רק כדי ניסוי, וזה בתוך מערכת סגורה. ואז שמו ל-AI הזה, שמו על המערכת הזאת, כאילו על החברה הזאת, AI שהוא מטפל במיילים, כדי לבדוק.
3: כן.
0: ואז עשו לו תרגיל. באחד המיילים ששלחו, זה הכל היה תרגיל, הם מספרים את זה כאילו זה מה שקרה, כן. אבל לא, זה היה תרגיל, זה היה ניסוי. באחד המיילים ששלחו, כתבו שבתאריך זה וזה, ייכנס AI חדש, מנוע חדש. והוא קרא את זה. ואז באמת מה שהוא עשה, אז הוא הלך על כל התכתובות של המייל, ובאמת חיפש את מישהו כאילו המנכ״ל של החברה, והשתילו לו בתוך המייל עם תמונות של כאילו המנכ״ל, זה הכל פייק. אבל הוא באמת כאילו עשה את זה במחשבה שהוא בחברה, הוא באמת עשה את זה, הוא הוציא תמונות מהמיילים, שלח הודעת מייל למנכ״ל של החברה, שאם הוא יחבא אותו, הוא יפיץ את כל הזה. יפיץ את התמונות ואת הזה.
3: אני לא מאמין.
0: ואז הם חיברו אותו, אבל לא היה לו למי להפיץ, כי זה לא אמיתי הכל.
3: אבל זה
0: לא היה אמיתי, אבל זה היה ניסוי וזה יכול לקרות.
3: זה אומר שהוא מרושע.
0: לא, הוא רוצה להציל את עצמו.
3: אה, הישרדותי? מה מרושע בזה? הוא הישרדותי.
0: הוא הישרדותי. אבל זה הבסיס. הרי אתה בונה משהו, שאתה מנסה שהוא ידמה כמה שיותר את מוח האדם. עכשיו, מה הכוח הכי עוצמתי במחשבה האנושית?
3: נכון,
0: הישרדות.
3: יצר ההישרדות.
0: אז ברור שהיצר הזה יהיה קיים גם אצלו, אם הוא מחכה את מוח האדם.
3: אוי
0: ואבוי. ממש אוי ואבוי. בוא נמשיך. הודעה קורא נעלבה.
3: אוקיי.
0: בבקשה.
11: לף על פניי איזה איש, לא מבוגר במיוחד, אפילו נעל למראה, וככה איכשהו מול הפרצוף שלי הוא אומר, את שחקנית או משהו? אתה מכיר את הטון הזה? זה אמרתי או משהו. וניסיתי לתפוס שוב את התאוצה, ואז הוא אומר, את היית משהו פעם.
12: יואו, בתוך החום המעביל הזה.
11: עד הערב שחשבתי על המשפט הזה. קודם כל, פתאום לא ידעתי אם הייתי משהו פעם. הוא גם חיכה לתשובה, לא ידעתי מה להגיד לו.
12: וואי, זה משפט חזק.
11: אז זהו, אז
12: לא נעלבת?
11: אז לא ידעתי ממה.
12: מהפעם.
11: מהפעם, נכון? זאת אומרת שעכשיו אני כבר לא משהו.
12: נכון.
11: אבל אני יותר מרגישה כמו מישהי שתהיה משהו פעם.
12: טוב, זה התקווה שלנו כל הזמן.
11: בדיוק, נכון?
0: חמודה.
3: איזה מתוקה.
0: חמודה, היא מתוקה, עוד היה. היא באמת הייתה מישהי פעם.
3: כן.
0: משהו, מישהי.
3: עכשיו משהו,
0: היא גם שחקנית, לדעתי, לא, היא משחקת, היא בתיאטרון והכל.
3: בתיאטרון.
0: כן.
3: נדמה לי שכן, אבל כן, איזה... האמת לא, אני לא הייתי נעלב מהדבר הזה, זה כאילו...
0: טוב, אתה מי יגיד לך, היית פעם משהו, לא היית משהו. אז איך תעלב מדבר ש...
3: לא, אבל...
0: גם אם מישהו יגיד לך לא תעלב, ברור, כי...
3: אבל במקומה, לא הייתי נעלב.
0: לא, זה מעליף, זה מעליף.
3: גם אתה שחקן מסגשג וזה, בסוף אתה, בפרט שזה אנשים יותר מבוגרים, שכאילו היו, נמצאים פה כבר איזה כמה עשרות שנים, אז בסוף יש איזה דמות אחת, או תפקיד אחד, שזה צרוב לך בזיכרון, ואז אתה אומר לבן, מה, מאיפה אני זוכר אותך?
0: זוכר אותך מאיפה, בחסמבה, חסמבה היית?
3: היית בחסמבה, לא?
0: כן, חסמבה, חסמבה היית.
3: נכון, זה את מחסמבה, נכון, זהו.
0: אהבתי אותך בחסמבה.
3: כן.
0: לא יודע, שיחקתי בחסמבה, זה אחד הקטעים הכי משוררים.
3: לא ידעתי.
0: שיחקתי בסדרה, חסמבה.
3: אני בכלל לא ידעתי שהייתה סדרה כזאת.
0: סדרה מצוינת. חסמבה דור 3.
3: אה, אוקיי.
0: ואני שיחקתי את יואב השמן, שרזה.
3: די.
0: כאילו הוא מבוגר והוא כבר רזה.
3: יאה.
0: כן, הייתי יואב השמן.
3: נחמד.
0: כן.
3: איזה נחמדי.
0: ממש. זה ריאו.
3: נרש. נחמדי. נחמדי.
0: בוא נתחיל עם יואב כהן.
3: כל פעם ששי רואה שקשוק עבר, כל פעם שרני רואה שקשוק עבר, יש אותך, מתעופפת בבית צעק, אבא בוא מהר!
0: למה? מה, אבא בוא מהר? תראה מי זה, אבא! אני יודע, זה שי, הוא שחק.
3: אני לא מכיר אותו, ראית?
0: בסדר, רק אני ראיתי אותו פתאום, אבא בוא מהר, שי פה! אחד האירועים הכי מוזרים בחיי, זה הסיפור הזה של שקשוקה.
3: למה? זה יופי של דבר.
0: לא, זה נהדר, זה נהדר, אבל לא, זה כאילו... אני פתאום ילדים מכיר, כאילו אני לא טיפוס שאי פעם ילדים, אנשים היו אומרים, אוקיי, מתחיל התוכנית של שי, תזיזו את הילדים, סגרו אותם בחדרים, ושלא יראו את הדבר הזה. פתאום ילדים ברחוב, מקשיב לי, זה...
3: ואז, אתה מבין, עוד עשרה שנה, הם יגידו לך, מאיפה אני מכיר אותך, אתה היית פעם.
0: הייתי, זה נכון.
3: זה משהו משמעותי, אבל היית, זה לא בא מכדי ש...
0: נכון.
3: זה היית משהו משמעותי בשבילי.
0: בדיוק. זה בעצם מחמאה, אין דומה להיבהל.
3: נכון, זה בדיוק.
0: להיעלב.
3: נכון.
0: שלום אמיר האהוב שלנו.
3: וואו,
0: יש. שהוא יועץ המשכנתאות הידוע שלא עושה חשבון לאף אחד. שים לב מה הוא אומר על זכרי האלפה הישראלים, משהו כזה, שים לב.
9: איך קורה היום שגברים קריזמטיים, קצינים בצבא, מובילים, אקדמיים, ברגע שמתחתנים נהיים אכברים, קטנים קטנים קטנים קטנים, חמודים כאלה, לבנים, אפילו אכברים, הייתי אומר אכברי מעבדה, לא אכברי שדה.
0: וואו. איי, איי,
3: איי. איזה יופי של תהייה פילוסופית.
0: כן, איזה הבחנה, איזה הבחנה. איך אתה מתייחס לזה?
3: אלא סוגיה, זה לא...
0: זה סוגיה...
3: זה קרד משקל.
0: וואו, אי אפשר לדון בזה ככה בכלל.
3: לא על רגל אחת. עכשיו אתה מביא את זה בסוף התוכנית.
0: בסוף התוכנית.
3: שאין לנו זמן לדבר על זה.
0: וואי, וואי, זה צריך ללכת לקרוא על זה, לחקור את זה, כי זה עניין.
3: כן, זה צריך איזה שעה לפחות על זה.
0: טוב, אז יודע מה? בבית נחשוב על זה.
3: כן.
0: וכל המאזינים בבית תחשבו על השאלה הזאת.
3: כן.
0: ומחר נבוא עם תשובות. בוא נגיד תודות.
3: כן, בבקשה.
0: לנדב רוזמן שערך, לאור שירדי שפיק, לבר המורדמיס, המורס. הוא הטכנאי שלנו, איתי גזר על הדיגיטל, ואבישי מתיו בכל האינסרטי. מחר יום רביעי.
3: ועוד לפני זה, ב-12 בלילה, שידור חוזר.
0: נכון. ונתראה מחר, או בלילה, או מחר, או בלילה, או מחר.
9: כמה אתה מתחיל?

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אני עוד יקר לו.
1: שלום, איך התגעגעתי? נתחיל רגע כותרות, לפני שאני אוכל לכם את הראש, כי יש לי 4 דקות בלבד. שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. איזה פיגוע היה בערב החג. תחנו את זה כבר, אכלו פה אותה, כולם מכירים את הסיפור. הכאב לב נשאר עם משפחה, אבא לשישה ילדים, איזה כאב לב. המחבל הארור ימח שמו ויבד זכרו, שמו קדרי סמרה, הוא פעיל חמאס. לוחמי דובדבן, גיבורי העולמות, הביאו את חלאת המין האנושי, ועכשיו בלי קשקושים יותר מדי, בסדר? עונש מוות, חייב עונש מוות במדינה. עכשיו, בגץ ייתן, רק אחרי הבחירות, אם יהיו פה שינויים רציניים אחרי הבחירות, שמר אחים, אבל רגע. עונש מוות, אני מוכן להיות הטליין, אני רוצה לפנות ישירות למי שמקבל את ההחלטה. אני מוכן להיות הטליין, רק תשלמו לי נסיעות. לא רוצה כלום. בחינם, אני הטליין, ללא רחם, לא כואב לי הלב, שום דבר. ימח שמם ויובד זכרם של שונאי ישראל. אם אני כבר מדבר על שונאי ישראל, אז מה אתם אומרים? חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד ועופר כסיף. לא הגיע הזמן שיפסלו גם אותם? לא הגיע הזמן שיעיפו אותם מפה לקיבינימט? אני, תשלמו לי רק דלק, מוכן לקחת אותם לשדות תרופה איפה שצריך, לשחרר אותם באיזה גבול, פה, שם, איזה מעבר, קיבינימט, תלך אתה ואתה. איך אני, אין לי עוד הרבה זמן, אני חייב להמשיך הלאה. נמשיך עם שונאי ישראל. נכון, אנחנו מדברים על הסרט, כולם מדברים על הסרט נאזה, נזק אגבי, שיניים ברוסית. תקשיבו, תקשיבו. למה אנחנו רק נתפלים לשתי החלאות הבוגדניות? למה רק אליהם? אני עשיתי רשימה, את מי צריך למצוא וגם לטפל בו. שימו לב. הצלמים, האורחים, אלה שהוסיפו את הכתוביות בסרט, מחשיכי הפנים, מין סוג של תאורנים, אנשי המים, מה, לא הביאו להם לאכול שם על הבוגדים האלה? יופי. אנשי הבום, זה אלה שהולכים עם המיקרופון, שיהיה סאונד, עוזרי הפקה, תאורנים, מאפרים, כל מי שהיה חלק במקום הזה, בסרט הזה, שלילת אזרחות. האם הייתי קשה? יופי. תשנו את הקונספציה, כי אם אתם חושבים שאני מגזים ואני קיצון, חכו חכו מה יקרה עם חס ושלום, אייזנקוט יעלה לשלטון. פחד אמיתי, עם ישראל חי. אנחנו ממשיכים במסגרת התוכנית, כי אני אוהב לעשות את זה בזריזות ובמהירות. אז ראשית, שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 12 דקות אחרי השעה 6. אלו 4 דקות שקוצבים לי בזמן. אז אנחנו בתשפ"ז, שנה חדשה, אחרי החתימה טובה וגמר חתימה טובה והצום, עכשיו אומרים פתקה טובה. יש לנו... בורא עולם נותן לנו עוד מלא הזדמנויות. אז תודו שאחרי הצום, אני מקווה שלא עשיתם שום דבר רע, אבל אני בטוח שבלי לשים לב אולי במזיד או שלא במזיד, אני מקווה מאוד שיבואו פה ימים ענקים. אני אומר, עונש מוות, עונש מוות, עונש מוות לשונאי ישראל והגליית המשפחות בלי ברבורים בכלל. זו הדרך היחידה לטפל בשונאי ישראל מבית ומחוץ. ועופר כסיף, I don't think that you are a Jew, כי אי אפשר לבגוד בעם בדרך שבה אתה עושה את זה, בדיבור המזעזע והנוראי שלך. איי, זה יהיה חלום שלי שישללו לך את האזרחות, אני... איך אתה קורא לנו? הבהמות המזרחיות? ככה, אני עם צהלולים אני אלווה את ה... רק שהם עלו לי דלק באוטו, כי מי אתה בכלל שתעלה לי על האוטו? תזהם לי את האוטו? מי אתה? מי אתה ומי עצר אותך? אתם הבעיה. האם הייתי קיצון? לא, אני פשוט הגיוני. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.
2: המדינה!
1: בונה, חבר'ה, עשיתי את זה בול. שלום, מנחם, עורך התוכנית, מנחם.
3: שלום, שלום, אתה מקצוען.
1: בתערוצה אתה מלא יגידו לך איזה מקצוען, בכף. שלום, ברק אליאס היקר.
4: שלום, שלום.
1: איך עבר לכם הצום?
4: ברוך השם.
1: יפה מאוד. ימים טובים יבואו לעם ישראל בעזרת השם. רק תבחרו נכון. כמה זמן נשארו לנו עד הבחירות? 35 יום? משהו כזה, נכון? בורא עולם תמיד הראה לעם ישראל איך צריך להתנהג ואיך אסור להתנהג. הרי הכל בורא עולם מחליט. רק תדעו איך אסור להתנהג. אייזנקוט יורד בסקרים. נשתבח שמו.

0: אני מחפש די-ג'יי ואנשי סאונד שילוו אותי בלהעיף משפחות של מחבלים מהארץ, עזה, סוריה, ירדן. הם לא מחליטים, אנחנו קובעים, עושים אנד אנד דינו, פום, סוריה. ואני רוצה די-ג'יי זכריי במכונית עם הגברה. אני רוצה אנשים עם צהלולים, חצוצרות, דגלי ישראל. מלא אנשים שעברו אחרינו במין פרייד כזה, מצעד מטורף, רקדניות, הכל בלשחרר אותם קיבינימט. בעונש מוות למחבלים, אנחנו לא צריכים לשמוח שאנחנו עושים את זה, אבל גם שם אני רוצה רקדניות וחצוצרות ודי-ג'ייז והמוני בית ישראל. כן, כן, מי שעושה רע לעם ישראל, השם ישלם לו דרכנו. אנחנו, הילדים של אלוקים, צריכים לשלם להם. וביוקר, ביוקר, ביוקר, אנחנו העם הנבחר. אז ברגע שאתם שומעים מוסלמים שונאי ישראל, הם פוגעים באללה. ואם אתם שומעים נוצרים שמדברים שטויות כי משלמים להם כסף, קטר וכל הימח וידח, אז הם פוגעים בגוד. כי אנחנו the chosen one. זכרו את זה בחשבון, כל פעם שאתם רואים שונאי ישראל, תגידו לו, אוקיי, ערבי חמוד, מה שלומך? כיף חל? סבבה? ואז הוא יגיד לכם, פרי פרי, שיניים ברוסית עם הטמטום שלהם, תגידו לו, אבל אתה פוגע באללה. בקוראן כתוב שאנחנו בני ישראל, אנחנו המועדפים. אין כאן. ותסתמו להם את הפה בדרך הזו. קצת שכל. זהו. הייתי מליצי קצת בתחילת תשפ"ז, אבל כל זה מרעיד אותי מפחד, כי אתם יודעים, אנחנו עם קצת דג זהב. וכשאני שומע כל מיני חבר'ה צעירים, שאומרים, אני אולי אבחר אייזנקוט, בשיא הטמטום. זה אומר שהחינוך שהם קיבלו בבית לא טוב, והם למדו שאפשר לחרטט, יופי יופי, גם כרמטכ"לים וגם כאנשים חלשים באופן כללי, ועוד עם אנגלית, בכלל, מה זה, יש לו אנגלית? כן, טוב. יורדים פה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, נכון? אבל זה גם וגם, זה גם לגופו של אדם שמבזה אותנו כעם, בצבא, באופן כללי ובכלל. טוב, יאללה, מספיק עם השטויות, שנה חדשה, תשפ"ז, צמתי אתמול, עוד פעם אני... בסדר, נתחיל. יש לי מתנות מגניבות, שלום לאחיי ואחיותיי, אהוביי ואוהביי. אנחנו כאן עד לשעה 8 כמו בכל ערב. בשורה אחת לא טובה, לא יודע מה קרה למנכלית שלי שהחליטה שב-12 בלילה מורידים את התוכנית שלי, מעבירים אותי ל-2 בלילה. למה? אמרתי לה, עדנה, למה? היא אומרת לי, צריך תחלופה קצת, צריך קצת תחלופה. אמרתי, מה? למה? אבל הרגלי ההזנה... בואו נראה מה יהיה. יכול להיות ששי ביקש... שי, תקשיב טוב, שי, אם אתה! כן, אז יאללה, הייתם מחכים לי כל ערב, כל לילה, ממש, בחצות, ב-12, אז עכשיו... עדנה! עדנה! בסדר. החלטה של עדנה. טוב, יקירה ויקירותה, הנה מתנות הפתיחה. עדנה, מה קורה? האם זה היום האחרון שלנו?
1: מזמן.
0: מזמן כבר זה, סבבה. בזכות עדנה, הבאתי לכם פרחים לפתיחת השידור. פרחי עדנה. כי עכשיו עדנה שומרת אותי ואומרת לי, עמדי, אתה מת. עמדי, אתה מת. עדנה, בזכותך יש פה חנות פרחים בשם פרחי עדנה. ואני רוצה לחלק זרי פרחים מפנקים, פרחי עדנה. יש לכם, אגב, פרחי עדנה נמצאים פה בגבעת זאב, זה ממש בסמוך לתחנה שלנו, במרכז מסחרי נווה מנחם. לבחור שם קוראים אריאל, מותק של בן אדם, הוא הביא לנו סחלבים לחלוקה, זרי פרחים מוטרפים. עכשיו, הוא גם אומר, אם תחייגו אלינו או תגיעו לחנות, יש לכם 10% הנחה על כל החנות. עכשיו, זה מגניב, נכון? מיד אנחנו ניתן את הטלפון שלו, רק אני נותן לכם פה אחלה מתנות, זר פרחים מפנק. אבל מפנק, ובנוסף ארוחה משפחתית בלגופרה, שני קצינים בצבא שהיו 4,000 שנה במילואים, כפרה עליהם הגיבורים האלו, ועכשיו הם חוזרים לעסק שלהם, אז הם מעניקים לנו ארוחות משפחתיות, ארוחות משפחתיות של סוכר, מלא סוכר, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות, פנקקים, ופל בלגי, קרפים, כל מה שאתם אוהבים בלגופרה. סבבה, אז גם פרחי עדנה וגם ארוחה משפחתית בלגופרה ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, סניף אחד, אני לא מדבר על הרשת אלא על סניף אחד, אם הרשת רוצה לדבר איתי, אלן 0522. אה, לא נותנים את זה ברדיו?
1: לא,
0: לא. מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימת מוצרים מוטרפת. צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים. אחלה מתנות לפתיחה, נכון? אז אתם פשוט שולחים את המילה מתנה, ממתת נון א', אוי ואבוי לכם אם מישהו יתקן אותי, אני יודע מה זה עברית. מני, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: לייטנינג, זה ברק באנגלית. כן, דבר אליי, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: זה בחינם.
1: לגמרי.
0: חינם, חינם.
1: חינם.
0: גולדשטיין! שי! אם אני! כן, כן, כן. הסקרים מגיעים ואני רוצה להשוויץ. כי אם אין אני לי שלילי לי, אתם יודעים איזו עיר אחרי ירושלים וראש העין ותל אביב מאזינה לנו יותר מכל עיר אחרת?
1: איזה?
0: קיבוץ אש דוד. אתם יודעים מה זה קיבוץ אש דוד?
1: אשדוד.
0: יפה, מני! הנה שיר שאני מקדיש אותו לחבר'ה מאשדוד, יובל דיין. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו קצת.

0: היא חברה טובה מאוד של משפחת עמד, ישתדעו לכם. אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא בת בית. היא יצאנו במשפחה. שאלו את עידן. לא צריך לדבר עם עידן? סוף הוא נתן השעה לפני שבוע, ראיתם? הלך לאימא של אחד מחללי מלחמות ישראל, ישב לידה ונשק לה את היד בה. איזה מדהים עידן עמדי. מה, אני משוויץ כאילו במשפחה שלי?
1: יכול להיות.
0: כן? מה? מה? פעם ראיתם עמדי שמתנהג בצורה לא מכובדת? חוץ ממני? אני הכבשה השחורה. וגם אותה יעשו על האש בסוף. כן. טוב, אחרי שדיברתי שטויות, אני רואה שיש המון מאזינים חדשים שמצטרפים אלינו, אבל מאזין אחד קצת התבלבל. הכל באהבה, הכל באהבה. מאזין אחד התבלבל, קוראים לו יוסי. יוסי שלח לי, עמדי, לא שמת את לכבודכם דת לבבי. יוסי! רגע. אדוני העורך, ברוך הבא.
2: ברוך הנמצא.
0: מתי אנחנו משדרים את לכבודכם דת אלה? רק שנולד בן או...
2: יום ראשון.
0: תודה רבה, והיום לא יום ראשון. היום יום...
2: שלישי.
0: שלישי! שיוזדי! יוסי, אוהבים אותך ותודה רבה שאתה שם לב לדברים. תזכור, זה תמיד ביום ראשון, זה המבדיל בין קודש לחול, וזה רק בימי ראשון. איזה צום היה לנו אתמול, אה? בונה, קראתי תהילים עד שיצאו לי העיניים, אפילו עשיתי את התיקון הכללי 3 פעמים. אני לא יודע, אני ממציא לעצמי כל מיני דברים, כי אני הקבצה ג' ב... כאילו, אני מסורתי ומאוד אוהב, אוהב את אלוקים ומפחד לנו במקביל, אז אני ממציא. שתהיה לי שנה טובה, אז אני קורא את התיקון הכללי. קורא את כל התהילים. יש כל מיני ספרים, ספרי תהילים, שנכון, יש תהילים ליום ראשון, שני ושבת. לי יש ספר שקיבלתי לפני המון שנים, ספר תהילים, שעל כל פרק כתוב נאמר, חשש לעין שמאל, להצלחה, לאישה, ללידה קלה. מכיר את זה שיש בכל פרק, כן. ברק? אז דפדפתי בספר, כל מה שהיה נראה לי טוב לעם ישראל קראתי, להצלחה, לחיילים, אתה יודע כמה פעם, וואי, ויצאו לי העיניים, אבל היה מדהים, זה היה צום כזה מיוחד מאוד השנה.
1: אפשר להגיד שבזכות זה מובטח לנו שנה טובה.
0: בעזרת השם מובטחת לנו שנה טובה, כי שנה זה בנקבה, שתדעו לכם. אבל טוב, אני רוצה גם לבדוק את מסורת ישראל, אתה יודע, המוני אנשים... שהם דתיים, לא מדבר על מסורתיים כמוני, אני הקבצה ג', מדבר על דתיים, זה מכיפה סרוגה ומעלה, זה דתיים. אני בלי כיפה, אז אנחנו הקבצה ג', שמאוד רוצים, אבל... זה... בכל אופן, תהיה ליחידה שתזכה אתכם במתנה פצצה, לא, זה לא נשמע טוב לפניהם, לפי כל הסיכויים, נכון? זה מין מרעידים אותנו. טראמפ אומר, תיזהרו במזרח התיכון, הפתעות לי, אני לא מאמין לו. גם האיראנים לא מאמינים לו משום מה. בכל אופן, אני רוצה לשאול אתכם שאלות שקשורות למסורת היהודית. עכשיו, אל תלכו לי ישר לג'מיני. לא, עדיף ג'מיני ולא ג'יפיטי. זה פחות גרידי, פחות חמדנות. כן. בכל אופן, תנסו מהראש, ואם אתם לא יודעים, תשאלו מישהו רציני. תהיה לי מתנה בובום. שהיא אחלה, זה שפה מאוד פשוטה, מתנה אחלה, אם תדעו לענות לי על שאלה אחת, שהיום ברק ומנחם, שני דוסים, באו עליי, הם תואר שני בדת, אני אקבצה ג' והם באים עליי בקראטה. מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? ככה הם שאלו אותי! ואני אמרתי, מטר על מטר? והם צחקו עליי. ואז הגיע טכנאי השידור, עמיחי מאון, אח שלי הגיבור, 2.10 מטר, הוא נכנס, אמרתי להם, נו, נראה אתכם בזים ל2.10 מטר, פתאום הם שאלו יפה, עמיחי, מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? והממזר הזה נתן להם את התשובה הנכונה. זאת אומרת, אני יצאתי שוב, הכסיל של התוכנית היום. מה, ככה לבד אתם משאירים אותי? זה דוס, העורך של התוכנית שהוא דוסי אשכנזי, המפיק שלי הוא דוסי ספרדי, וזה בכלל כיפה סרוגה. באו עליי נינג'יצו, אני לא ידעתי את התשובה. תעזרו לי, תעזרו לי, יש לי מתנה מהממת בשבילכם. מהו שיעור השטח המינימלי? זאת אומרת, הסוכה, הגודל שלה, מה היא הגודל המזערי ביותר, בכדי שהיא תהיה קשרה? זאת אומרת, אתה יוצא ידי חובה, האושפיזין יבואו לנו בכיף, בסדר? שלא יעשו עלינו פה זאת. ייכנסו לי האושפיזין לסוכה ולא יגידו, לא, לא. אז אני לא באמת יודע את התשובה, תעזרו לי. ני, גם אתה וגם אתה, פוזאיסטים. אתה ידעת את התשובה? אתה ידעת את התשובה, ברק?
1: כן.
0: אה. והנוכל מני?
2: ידע, ידע.
0: 058-36. כן, כן, רק תשלחו את השם שלכם עם התשובה בבקשה, כי אני לא רוצה לצאת כסיל. 058-36-222-03. מה תהיה המתנה? רק בשביל הכיף אני נותן פה בוסם, מתנת האתר Perfume IL. בסדר? יאללה. תן לי בבקשה את החידה פעם נוספת, יחתיך. תן לי אותה, מני, דבר אליי.
2: מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה שבו אדם יוצא ידי חובה? נפשט להם בסנטימטרים מה הסוכה הכי קטנה שקשרה.
0: בסנטימטר, לכו על סנטימטר. כמה סנטימטר המינימלי בסנטים? סוכה נחשבת לקשרה לבן אדם בשביל לצאת ידי חובה. סגרנו? יופי. ברק, הכתובת בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: הנה הודעה יפה. למה אף פעם אין טרנס אצלך בתוכנית? הכל יש פה. לא בכדי. אם המוזיקה שלי לא מי יודע מה, אתם יכולים לבקש שירים כאן. כן, כן, פה יש דמוקרטיה, פה זה לא בגץ. אופס. הנה העבירה הראשונה. רק סיימנו את הצום. פה זה לא בגץ, פה יש דמוקרטיה. כל שיר שאתם רוצים, בהודעה קולית, ותהיו מנומסים. תודה רבה. בסנטימטרים, שלוי מבלושטיין. שולח לי בטפחים. בסנטימטר, באת לי בטפחים? דבר בסנטימטר, שכם אני אביך. תפחזה, תפחו. בסנטימטר, גבר. תהיו קבלנים רגע, מה הבעיה? 058-36-222-03. הגבירו את מקלטי הרדיו, הולך

0: וואו, מגניב, אה? אמרתי לכם, כל סגנון מוזיקלי מתקבל כאן בברכה. הודעות קוליות שלכם, בבקשות שירים, כן, יקיריי, יקירותיי, בקשות שירים בהודעה קולית. לא, סימי על גולן. מה זה סימי על גולן? אהלן, לא, בלי אהלן, דברו עברית. שלום אלעד. סתם, איך שבא לכם, תבקשו כל שיר שאתם רוצים, תשתדלו לא שירים עכשיו ממרמרים, מדכאים, שקטים, פחות. אנחנו תוכנית בועטת, רוצים אווירה טובה. תגידו, מתי שעון חורף נכנס? ממש אותו, נכון? זה עוד כמה ימים.
1: לא, עוד נראה לי אחרי החג.
0: אחרי סוכות?
1: כן.
0: אתם יכולים לברר לי?
1: אפילו שבוע, שבועיים אחרי החג.
0: מה אתה אומר? כי אני בתשעה באוקטובר עושה מסיבת שישי צהריים. שתדעו, בירושלים, בסינמה סיטי בירושלים, מסיבת שישי צהריים. כמה ירושלמים גובעים למסיבה טובה. וזו מסיבה שפתוחה לכולם, ותבואו בהמוניכם. כי אני רוצה להחזיר את הכבוד האדיר לעיר ירושלים, שסובלת בשנים האחרונות מחוסר מסיבות וחוסר חיי לילה. אז אמרתי שישי צהריים, יכול להתאים לכולם. סינמה סיטי, מקום מדהים, מ-12 בצהריים עד השעה 5 בערב, ואז בכיף גדול מאוד. כל אחד ילך לבית שלו, בשבת שלו, ויהיה לו כיף אמיתי. 9 באוקטובר, סינמה סיטי ירושלים, ומי שלא יהיה שם, אני אפגע. ירושלמים, אני פונה אליכם. תמיד מתבחיינים, אין איפה לצאת, נמשור לכזה. ואז שאתה עושה את המסיבה, דברו יפה, דברו יפה, גם גמגמו ברור. 9 באוקטובר, סינמה סיטי. טוב, והמעבר לשעון חורף יחל בלילה שבין 24 ל-25 באוקטובר. זה אומר שיהיה לנו כיף. 9 באוקטובר, עדיין שעון קיץ, ואנחנו צועקים! יש! זהו. נחזור רגע לחידה בשביל להחזיר את המאזינים למצב תקין, לא השתגעו ממני. אז ככה, אני רוצה לדעת מהי סוכה. אני חייב לדעת מה שיעור השטח. זאת אומרת, מה גודל הסוכה המינימלי? הכי קטן, מינימלי, כן. בשביל שאני אצא ידי חובה, אני רוצה לבנות סוכה. עכשיו יש מינימום שאני צריך לבנות. אל תדברו איתי בטפח זה, טפח ההוא, מי טפח? דבר ברור, אני צריך את זה בסנטימטרים. שגם הקבצה ג' כמוני יבין. מהו שיעור השטח המינימלי המזערי של סוכה, שבו אדם יוצא ידי חובה? בסנטימטרים, חבר'ה. Thank you very much. כל התשובות מתנגזות נגזות. לאותה הכתובת, וזו הכתובת, זה בחינם.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: המתנות שלנו, בוסם, מתנת האתר Perfume IL, אתר הפסמים הכי מרשים שיש בישראל, שווה ביותר. ותבואו, ניקח, יש לי עוד מתנה אחת, אתם מצטרפים אליי שנעיף מפה שונאי ישראל, נזרוק אותם באיזה פתח של ישראל ונזרוק אותם. רוצים לבוא איתי? לא, לא יפה, יש פה קפלניסטים ששומעים אותי, זה לא מתנה בשבילם. אז נלך על מתנה אחרת, בוסם, וניתן 200 שקלים בפירת האדום בשביל הילדים או בשביל עצמם. סבבה?
3: מתאים.
0: כן, רציתי לתת שכח במתנה, ואז מנחם אמר לי, דיר בלק, אתה לא יכול לעקור עכשיו מתוך דקל את הענפים. כן, כן, הייתי עוד יכול להיות עצור היום, אה? רצינו לתת פה שכח בחינה. כן, ואז עיריית מעלה, אז עיריית גבעת זאב, היית רודף תחרי.
4: תניח את הקאטר.
0: איזה קאטר מסור חשמלי. טוב, סבבה לגמרי. תקשיבו רגע לדבר הבא. זוכרים את אביעד, הזמר המאמם הזה שעלה פה לשידור, אביעד דרף קוראים לו? הוא שלח לי הודעה מרשימה, והוא צריך את העזרה שלנו. שים לב מה אנחנו עושים פה ברדיו, קבלו.
5: שלום אליי, שלום כל המאזינים המדהימים של גלי ישראל, כאן אביעד, אני רוצה להזמין אתכם הזמנה אישית לחגיגת חג מטורפת, מופע להקה מלא שלי בגרי מודיעין ביום ראשון הקרוב, 27 לתשיעי, חול המועד סוכות, עם כל השירים שאתם אוהבים, יש לי אבא מלך, אמא תודה, בוקר טוב, מי אמר, לפרוס כנפיים, ועוד שירים. ושירי חג כמובן, אנחנו הולכים לשמוח שם שמחה אמיתית לכל המשפחה. אז ממש נשארו עשרות כרטיסים אחרונים, תתכרטסו מהר מהר לפני שיגמר, אפשר למצוא כרטיסים באתר גריי או בשירים שלי ביוטיוב, יש קישור לזה. אבל אנחנו הולכים לשמוח ואני כבר מחכה מאוד לפגוש אתכם עין בעין ולשיר אתכם ולהתרגש אתכם, אוהב אתכם מאוד, חג שמח.
0: פשש, זה אבי אדר, יש לי אבא מלך, הוא היציא גם בטלוויזיה, והאיש המקסים הזה עושה מופע בגריי. והוא רצה את עזרתי כאן בתוכנית, אז מה, לא נעזור? עוד פעם, תקשיבו לו להודעה, צריכים לפרגן, יהודי אמיתי וטוב.
5: שלום אלעד, שלום כל המאזינים המדהימים של גלי ישראל, כאן אביעד, אני רוצה להזמין אתכם הזמנה אישית לחגיגת חג מטורפת, מופע להקה מלא שלי בגרי מודיעין ביום ראשון הקרוב, 27 לתשיעי, חול המועד סוכות, עם כל השירים שאתם אוהבים, יש לי אבא מלך, אמא תודה, בוקר טוב, מי אמר, נפרוס כנפיים, ועוד שירים. ושירי חג כמובן, אנחנו הולכים לשמוח שם שמחה אמיתית לכל המשפחה. אז ממש נשארו עשרות כרטיסים אחרונים, תתכרטסו מהר מהר לפני שיגמר, אפשר למצוא כרטיסים באתר גריי או בשירים שלי ביוטיוב, יש קישור לזה. אבל אנחנו הולכים לשמוח ואני כבר מחכה מאוד לפגוש אתכם עין בעין ולשיר אתכם ולהתרגש אתכם, אוהב אתכם מאוד, חג שמח.
0: איזה מתוק האיש הזה. עכשיו אם אתם אומרים, מי זה אביעד? אני אשמיע לכם עכשיו, אני רק אומר לאביעד שהוא בטח מקשיב לי עכשיו, זה בגרי במודיעין, זה של חבר שלי, אצל שמואל אדלר. גבר גבר, רובעי 09 של גבריות. האיש הזה פעם היה צלם, היינו עובדים שנים, הוא ירושלמי. אין ירושלמים לא טובים. בעצם למה אני מדבר שטויות? הרוב הירושלמי הוא מדהים. בסדר, יצאתי מזה נקי עכשיו?
1: כן.
0: קבלו את אביעד. מי זה אביעד?
1: זה אביעד.
0: אחד הלעיתים הכי יפים שיצאו כאן. אגב, מהתוכנית שלנו, מי שלא יודע.

0: טוב, החידה שלנו מסתבר עושה בלגן פה. רוב המאזינים טועים. הם נותנים לי את מה שכתוב ב-GPT או ב-Gemini, נכון? מדברים איתי על טפח זה, טפח ההוא. אמרתי לכם, אל תסבכו אותי, אני הקבצה ג', לאט לאט אני אכנס לעניינים. אז יש, אתם דתיים, נולדתם דתיים, לכם זה קל. מה הבעיה? טפחים פה, טפח פה, מה טפח? דברו איתי בסנטימטר. דברו איתי בסנטימטר, אוקיי? מהו הגודל המינימלי לסוכה כשרה, לבן אדם? שהאושפיזין יבואו, יתפנקו אצלי בסוכה ולא ידלגו עליי. מהו הגודל המינימלי? בסדר? חשוב לי מאוד לדעת. כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. הוואטסאפ הוא בחינם, ובוואטסאפ אפשר לתת תשובות, אפשר לבקש שירים, אפשר להגיד לנו מילים טובות, אנחנו בתשפ"ז, שנה חדשה, אפשר גם לאיים ולקלל, הכל מתקבל כאן בברכה. כן. מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: איזה קול יפה יצא לו, קלטתם? תן את זה עוד פעם בפוזות של חרדי אשכנזי.
1: 058-36-222-03.
0: איך אומרים, תפסתי אותך בה?
1: חמנדס.
0: חמנדס! אין, אחד המצחיקים אתה. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, כשנשוב. נהיה עם התשובה לחידה וניתן את המתנות. חשוב לי מאוד, אגב, בזמן הפרסמות בלי קשר לחידה, אני רוצה לדעת, אתה יודע, אני כל הזמן בודק, האם אנחנו כאש בשדה קוצים, התוכנית הזו עושה רעש גדול, או שאני פשוט קשקשן ברדיו ומחרטט, כמו ערוצי תבלה, שמחרטטים, חרטטים, חרטטים, ובסוף מאמינים להם. אז אני רוצה באמת לברר, האם באמת יש לנו מדרג ההזנה גבוה, או לא? מני! נגיד לתת סחלב, אפשר לתת עכשיו רק בזמן הפרסומות איזה עציץ סחלב בכיף, מתנת פרחי עדנה? כן, אפשר?
1: כן.
0: אוקיי. אמרנו 10% לכל מי שמחייג לבן אדם, לאריאל, הוא הבעלים של החנות. לכל מקום שתרצו, זר הפרחים יכול להיות שלכם. הנה מספר הטלפון של האיש המאמם הזה, בסדר? החנות המאממת, הטובה והמעולה, שנקראת פרחי עדנה. גם המנכלית שלנו קוראים לה עדנה, אז ככה מתחנפים. עושים פה הכל, כולל הכל. זה מספר הטלפון של אריאל, אוקיי? תרשמו לכם, 10% הנחה, אם אתם אומרים, שמעתי עכשיו את המחוסל הזה ברדיו, את אלעד המדי, האם, או עידן המדי, שמעתי עכשיו את עידן ברדיו, נכון? יש כאלו?
1: כן.
0: שמעתי את איגל ברדיו, איגל, עידן ואלעד. זה שלושה שמות כאלו ש... אני עונה בכל השלושה. אם תגידו לעידן, אלעד, הוא לא יסתכל עליכם בכלל. אבל אם תקראו לי עידן, אני יכול לסתום את הפה.
1: מומלץ.
0: מני, מה מספר הטלפון של אריאל?
1: 050-371-5500.
0: יפה, יש עכשיו אנשים ששומעים אותנו ואומרים, רגע, מה, אני בדיוק רוצה לקנות זר פרחים למאהבת שלי. איפה 10% הנחה? ברק, talk to me.
1: 050.
0: לא, אתה חשק. שאתה מדבר על פרחים,
1: כן.
0: זה לא ברחים בבית. עכשיו שומע אותנו איזה בן דוד. ברחים? הוא נותן ברחים? פרחים. כמו שאומרים בלסטין, כי אין דבר כזה, לא בפי ולא בבית. הנה המספר של הברחים. ברחי עדנה. בבית. כן, ברח.
1: כן. 050-371-5500.
0: ברק, קח את הדברים שלך ותקריא את המספר שוב.
1: 050-371-5500.
0: הללויה, חמיקפוסטו מהחמינדס. טוב, יוצאים רגע להפסקת פרסומות, נתאזן, נחזור.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
5: המדי היקר, התגעגענו כמעט שבוע עבר. תן לנו את אייל גולן עם עיר נמל, ככה לאווירה.
0: עיר נמל, קבל בי של האווירה. אייל גבלן, או בשמו העברי, אייל גולן is in the house, is in the house, אייל גולן. ככה מבקשים שירים בתוכנית של המדינה.

0: יש לי מאזין מהמם בשם מנשה בקל. למה הוא בקל? הוא לא כבד, שימו לב מה הוא עשה, הוא בקל. מנשה שלח לי הודעה שאני רוצה להתייחס אליה. מנחם, מה הוא שלח לנו בבקשה?
1: יותר ויותר תל אביבים מאזינים לכם.
0: רגע, יותר ויותר תל אביבים מאזינים לכם. אתה שם לב שכל פעם כשמדברים על תל אביבים, כולם מתפלאים, וואו! הוא רשם, יותר ויותר תל אביבים מאזינים לכם. אני עושה פה עבודת שטח לפרסם כמה שיותר. יש פה מלא מתפקחים שמבינים מה הצד הנכון. עכשיו, למה תמיד שמדברים על תל אביב, אנחנו תמיד אומרים, וואו, כאילו תל אביב היא עיר שמאלנית. זה לא נכון. זה מה שמחדירים לכם בראש שתל אביב עיר שמאלנית. כי אתם רואים את הקפלניסטים שהם מיעוט קטן בעיר, אבל עם ים של כסף, רעשנים, הם מקבלים ים. יש להם מיליונים, אני לא יודע איך הם מביאים את זה. ואנחנו הימנים רוצים לעשות הפגנה, לא מסוגלים להוציא לרחוב כלום. אלף, אין לנו כסף, בית. איך תצאו להפגנה מהעבודה? אתם יודעים מה יעשו לכם? זה ההבדל. בתל אביב יש מלא ימנים, מלא, מלא, מלא ימנים. פשוט הרע שעושים השמאלנים הקיצונים שם, מה, יש להם ראש עיר קצת... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אני לא מבין איך טייסים, יש חלק מהטייסים שהיו טייסי חיל אוויר, היה פעם רמטכ"ל כזה שגם שם רחם, בלי שמות, גם ראש העיר של תל אביב, זה טייסים, תגיד, מי העביר אותם את הקורס? כבר אתם יכולים להבין שבקורס טייס, שיש חבר'ה שמאתרים אותם, עשו פה פדיחות גדולות מאוד. ראש העיר תל אביב,

0: לבדוק, לא יודע, גם בסיירת מטכ"ל. כמה בסיירת מטכ"ל היו פדיחות, אה? לוחמים, הכי מעוטר בצבא, אהוד ברק, ההוא עם הפלולה, ההוא אהוד ברק, זה מיליונים, לימד אותנו בקיץ איך שמים אפוד, איך שמים חמצוואר, לימד אותנו דברים. זה היה בסיירת מטכ"ל, תמיד אמרו לי סיירת מטכ"ל, איזו סיירת, וואי וואי. אח של בנימין נתניהו, זכרו לברכה, יוני נתניהו, השם יקום דמו, בנימין נתניהו, לוחם סיירת מטכ"ל, אתה אומר, בונה, איזה תותחים. ואז אתה שומע, בנט!
1: אתה לא אני, ואיך אמירה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: I rest my case. בכל אופן, רושם יותר ויותר תל אביבי, מאזינים לכם, וקוראים לו מנשה בקל. מנשה, תחשוב אם באת בכבד, מה היה קורה? אוהבים אותך ותודה רבה לך על העזרה, וזה משמח לנו את הלב. ועכשיו, הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי. מי מהמאזינים יודע לומר לי מהי הסוכה המינימלית בגודלה שהיא קשרה?
2: הלו.
0: שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
2: שירין.
0: אהלן, איזה שם מהמם. שירין, מאיפה את אחותי, מאיפה?
2: מאוד השרון, עיר השמאלנים.
0: אני חושב שבעוד השרון יש הרבה ימנים, אבל גם שם, אתה יודע, אתה...
2: מוסתרים, מוסתרים.
0: כן, הם מתחבים כזה בארון, מלא... אגב, בתקשורת הישראלית המונים הם ימנים שמפחדים, כי הבוסים הגדולים לרוב בתקשורת הישראלית נוטים לצד אחר, אז כולם מחרטטים, אני לא, מה פתאום, אני לא ביביסט. נכון, וכאלה בשביל להצליח, ורק אנשים כמוני, כן, אני ביביסט גאה, אין עבודה בטלוויזיה, לא תגיע.
2: אתה יודע מה, יותר מצחיק לשמוע?
0: מה?
2: את ביביסטית?
0: לא, מה?
2: זה לא מתאים לך.
0: רגע, שירים, את ביביסטית מהוד השרון?
2: אוי ובוי, איך, אבל את מלומדת. ועשית צבא. ואת בן אדם אינטליגנט.
0: כן, בגלל זה את ביביסטית.
2: איך התדרדת לזה?
0: כי את האליטה כפרה עלייך. את האליטה, ואחרים שם שמתנועים לצדדים לא נכונים. תחשבו מה היה קורה. אם חס ושלום יבואו לנו הצד הנוראי. לשלטון, מנסור עבאס יחליט, פותעת מה הוא יעשה לנו?
2: זה לא יקרה. השם לא ייתן שזה יקרה.
0: מה את עושה בחיים, שירים?
2: אני, בדיוק כמו שאמרת מקודם, עדיף שאני לא אגיד.
0: אז בואי לא...
2: אני אחפש עבודה חדשה.
0: אני אחליף לך את השם. שרית, שומעת אחותי היפה? שרית מכפר סבא! תרימו לשרית! אנחנו חייבים להיות מסתערבים גם ברדיו, כי אנחנו יודעים מי שולט פה בתקשורת הישראלית. וואלה, אני רוצה... אני רוצה לספר לך סיפור מגניב לפני התשובה, בסדר?
2: יאללה.
0: קודם כל, איך עבר הצום?
2: ברוך השם, מצוין.
0: כן, יופי. והרבה אנשים בסביבה שלך בהוד השרון הם צמים?
2: הרבה בקרבה שלי כן, אבל מה ששמחתי לראות פה בהוד השרון, זה שהבני נוער כל כך מתחזקים פה. לראות אותם עם ציציות, לראות את הבנות עם חצאיות ולבושות צנוע. מבחינתי זה עשה רעש גדול בשמיים.
0: שירין, אני לא אשאל מה את עושה, אנחנו אחר כך, כשאנחנו לא נהיה בשידור, אני רוצה לדעת מה את עושה, לדעתי את עורכת חדשות בערוץ תבילה. אבל... תקשיבי, אספר עכשיו את הסיפור שלי. נכון, כאן 11, אנחנו משלמים כסף זה שיהיה את כאן 11, נכון? בואו נהיה כן. אני רוצה תוכנית, אני איש ימין, אני חושב שאני, לא יודע, מנחם אמר לי שאני לא כזה כישרוני, אבל אני חושב שאני כישרוני. ואני רוצה תוכנית בידור בכאן 11. אין לי מי לדבר! אין לי מי לדבר!
2: אם תגיד שבנימין נתניהו הוא רע, לא טוב...
0: מה זה לקבל תוכנית פריים טיים?
2: אתה תקבל תוכנית בפריים טיים.
0: אבל אני רוצה להגיד שבנימין נתניהו הוא לא יהיה ראש ממשלה, אוי ואבוי לנו, כי לא יהיה פה לא כאן ולא שם 11. לא יהיה פה כלום!
2: תחלום על תוכנית.
0: טוב, אלי,
2: תהיה ברדיו.
0: תישאר את אומרת ברדיו. לא, אני רוצה, בעזרת השם, אולי תן לנו תוכנית בערוץ מגניב. אבל זה בהמשך. זהו, תברכי אותי, אלעד בן שולמית, להצלחה. תגידי, נראה לי שאת צדקת.
2: מה השם?
0: אלעד בן שולמית.
2: אז אלעד בן שולמית, שאתה וכל משפחתך תכתבו ותחתמו לטובה, פתקה טובה לכולכם, ולכל עם ישראל.
0: אמן!
2: תעלה ותצליח בכל מה שאתה עושה.
0: אמן!
2: שהשם ימלא משאלות לבך לטובה ולברכה.
0: אמן! וכן אמור! יש! עכשיו אולי אני אהיה בטלוויזיה סוף זו, ולא רק בערוץ 14. שירים, כפרה עלייך, תקשיבי לדבר מיוחד. אני רוצה לדעת, כי אני הקבצה ג' בדת, אני מאוד רוצה ללמוד, אני נקרא איש מסורת, מסורתי. אין חילוני ליהודים, את יודעת? אין דבר כזה חילוני.
2: נכון.
0: אז אני מסורתי, אני בהקבצה ג' שמאוד אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. מהו השיעור, מהי הסוכה הקטנה ביותר בכדי שאדם יצא ידי חובה? את יכולה להגיד לי את זה בסנטימטר?
2: אני אז היו לי שני חולקים, 1.56 על 56 ו-1.68 על 68, אז אני לא...
0: רגע. דוסים יקרים, מה את מעדיפה, את הספרדי או את האשכנזי? מי ייתן לנו פה את השיעור? נלך
2: אני
0: על...
2: אני פרסייה, אז אני אלך על
0: הספרדי. הנה, ברק אליאס, תגיד לי, כן. מהי התשובה הנכונה?
3: אז התשובה הנכונה זה המינימלי 56 על 56.
0: 56 סנטימטר על 56 סנטימטר, תשובה מדויקת, זוהי! Yeah. התשובה הנכונה. המתנות בדרך אלייך, אנחנו אוהבים אותך. האמת, מתוך כן. הנשמה אני אומר לך, את מלכת עולם ותודה על ההזנה.
2: תודה לכם, וישר כוח, תמשיכו לעשות חיל.
0: עכשיו, תודה כפר עלייך, תישארי רגע על הקו, okay. ותגידי למנחם, מה את עושה בחיים, זה משגע? נכון, את כותבת בידיעות אחרונות, את בטוח משהו ב... ביי כפר עלייך להתראות. יפה מאוד, אנחנו מיד נברר מה היא עושה, אני לא אגלה לכם, אבל את השעה הזו אנחנו מסיימים. עם הבקשה הזו.
4: היי הבדיה, תוכל בבקשה לשים את השיר גאולה של בן צור, תודה רבה ויום טוב.
0: ברור שכן.

0: יאללה.
1: איך אנחנו אוהבים אותך.
2: איך אני אוהב את הילד הזה, בן צור.
1: בן של מלך מועדף, אתה תדע לך. ואיך הקהל אוהב אותו, במיוחד חבר'ה צעירים. ואיזה כיף שאתם איתנו ברדיו. איך אני נהנה שאומרים לי, מי? צעירים לא שומעים רדיו. יאללה, לא שומעים רדיו, תבלה הם לא שומעים. פה בהמונים. וכמה חיילי צהל, כפרה עליכם גיבורים וקדושים. כמה חיילים. בסדיר, בקבע, במגב, בצהל. במשטרה, איזה כיף לי, איזו שחייה. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים, זה שהתוכנית שלי ברדיו, במשך 32 שנה, סוחפת אנשים, כי אני עושה לכאורה רדיו קצת אחר, שונה ממה שרגילים בדרך כלל. אז בעזרת השם שנמשיך לעשות רדיו טוב, וגם בעזרת השם אולי נגיע גם לשעות טובות.
2: אין כאן.
1: איך גזלו לי את חצות, ראית את השידורים החוזרים? עדנה! עדנה! עודה. גולדשטיין, בוא נחליף, אתה רוצה שידורים חוזרים ב-12? בוא תהיה אתה בשעות שלי ואני אעבור לצהריים, לא רוצה שידורים חוזרים. מה אומר? עשינו הסכם? אוהבים אותך גולדשטיין. טוב, השעה הראשונה מסתיימת לככה בכיף, נגיד שעורך התוכנית שלנו זה מנחם מן, זה הדוסי הזה. איך אומרים? תפס את עמדי ב...
3: חמנדס?
1: חמנדס. נמצא איתי ברק אליאס, כמובן מפיק השידור שלנו, הטכנאי הוא לא אחר מאשר עמיחי מאון, 2.10 מטר, ואין לי מושג מי בקלקיליה שומר עלינו.
3: אסף יוסף יחזקאל.
1: אסף יוסף יחזקאל, סגן אסף יוסף יחזקאל בקלקיליה, כי גם שם שומעים אותנו כמו שצריך, הכל שלנו. זהו. במקבץ הקודם תראה כמה מחוסל הייתי. אמרתי שאני רוצה לתת 200 שקלים בפירת האדום, ולתת בוסם מתנת האתר פרפיום האל. אבל לא אמרתי להם מה צריך לשלוח בפרסומות, כי אני מדבר כל כך הרבה. אכלתי אתמול בצאת העצום, אכלתי לחם עם שמן זית ועגבניות, לא יודע, אני אוהב את זה, כזה כמו צנים כזה, ותפרתי עוגת דבש שבת זוגי המהממת הכינה. וואי, וואי, אחי, תפרתי את זה, אני אומר לך, עם כלשון אכלתי את העוגה. למה נזכרתי בזה? כי אני רוצה לפרגן זה לא קשור לכלום. אני מספר לכם דברים שאני עובר פה ביום יום בלי קשר. משפחה, מה? אתה מדבר ככה. טוב, עזבו שטויות, יוצאים רגע להפסקה קצרצרונת של ממש. בזמן הפרסומות אני רק רוצה לדעת מי איתי, כי אני בודק, הבדיקות שאני עושה, אנחנו בתחנה הזו בודקים את עצמנו. כי אם אנחנו נשמע רק לסקרים, אתם תחנות הרדיו הכי מואזנת, אבל אני רוצה לדעת בכמה אנחנו הכי מואזנים. ולכן אני עושה את הבדיקות שלי. בוסם, מתנת האתר perfume.il, ואני נותן במתנה 200 שקלים בפירט או פרח? מה אתה מעדיף, פרחים או...
3: פירט.